0: ימי עיון של איזשהו כנס דיינים שהתקיים בצפון, במלון עיר ציון. ההורים שלי אז התגוררו בתל אביב, אמא שלי ילדה בבית חולים תל השומר, ומרן הטריח את עצמו לנסוע מהצפון, להגיע לבקר את אמא בבית החולים, וכשהוא מגיע, האחות שפוגשת אותו בכניסה, לא מזהה אותו, מרן אז היה הרב הראשי לתל אביב, והיא אומרת לו שזה לא שעות ביקור כרגע, היא לא יכולה לאפשר לו להיכנס ולבקר את אמא. מרן לא מנסה להפעיל פרוטקציות, לא מרים טלפונים, הוא סב על הקיבה ונוסע את כל הדרך חזרה לצפון, מברר את שעות הקבלת קהל וחוזר בחזרה למחרת שוב, עושה את כל הדרך, וכשהוא מגיע, אז כולם כמובן מתקהלים סביבו, מבקשים ברכה, יש שם מולה סביב הראשי של תל אביב, ואז אותה אחות מתקרבת, והיא שואלת, מי זה שכולם ניגשים אליו? היא מזהה שזה אותו יהודי שהיה פה אתמול. אומרים לה, מה, את לא מכירה? זה הרב עובדיה יוסף, הרב הראשי לתל אביב. היא מאוד מתביישת, היא ניגשת לבקש סליחה והתנצל שהיא לא נתנה לרב להיכנס, הרב אומר לה שום דבר, את עשית את עבודתך, עשית את הדבר הנכון, שוב ממחיש כמה מרן הרגיש את עצמו כשווה בין שווים, לא חשב שמגיע לאיזשהו יחס מעודף.
1: אדיר, טוב, החכמתנו, חיבבתנו, ואני זוכר עכשיו מתי יום הולדת שלך גם, בכלל.
0: תזכור להתקשר להגיד לי מזל טוב.
1: מאיר זיו, מגיד משרים, בנו של הגאון הרב עובדיה יוסף, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: תזכור
0: למצוות.
1: אמן, אמן. סיפורים על מעל הרב עובדיה. שבנו עליכם, אתה יודע, הזמן רץ פה במהירות, הרב דוד מלול, ראית מה זה? בוקר טוב, הכל נגמר. שלום לנכד הרב עובדיה יוסף בוטבול, שלום הרב עובדיה יוסף.
2: שלום עליכם, עמי מימון היקר, רבי עמי, מזכי הרבים, אשריכם ואשרי חלקכם.
1: ראש כולל לוויתכם בירושלים, בנו של הגאון הרב בוטבול, נכדו של מרן הרב עובדיה. תשמע, התוכנית פה...
2: כולל חדש בירושלים, אפשר גם להזכיר גם את זה, ברוך השם, ממש בהזכרה של הרב, אנחנו, אבא פתח את הסניף החדש של כולל לוויתכם פה ברמות, זכות גדולה והתרגשות גדולה.
1: ענק, תן לי סיפור שלך שחווית עם מרן.
2: טוב, באמת, אנחנו פה עושים בזיכוי הרבים שלכם, הרבי העמי, מה שאתם עושים, שאנשים בכל מקום, אתם מעיבים את התורה על כל שומעים, דבר מאוד מאוד גדול. הרב, בשביל זיכוי הרבים, היה יכול לעשות הכל. אני, שוב, דבר ש... כמה פעמים סיפרתי, אני רוצה לספר לך את זה, דבר... אני בתור ילד לא חוויתי סבא שמגיע לביקורים. זה לא היה הילדות שלי שסבא בא מבקר. באופן כללי, הרב היה לו מאוד מאוד כביכול קוצר רוח לשמחות, לאירועים. זה לא היה הרב. כשאימא שלי הייתה רוצה להזמין אותו לאירוע, הוא היה ממש מתחנן על נפשו. שהוא רוצה לא לבוא, שיפטרו אותו. אם זה בר מצווה, כמובן שהרב היה בבר מצווה שלי, הרב ישב כמעט שעתיים. אבל בדברים, הוא כל התחנן שיפטרו אותו, הוא אמר, אני לא רוצה להישאר עם הארץ. תמיד היה אומר את המילים האלה, לא רוצה להישאר עם הארץ. אני זוכר פעם שליוויתי אותו לברית מילה, והגענו, והמועל לא היה. אני זוכר את המשפט שהרב אמר, הגיע אבי הבן, אומר לו, המועל פה עוד דקה. הרב בירך אותו, אמר לו, מכילה, אין לי דקה. זה המשפט שנכנס לי, אין לי דקה. אין לרב דקה, הרב כל דקה אצלו, זה היה יקר מעין כמו. ובכל זאת, העניין הזה של זיכוי הרבים אצל הרב, עלה על כל דבר, באמת מה שאתם עושים. אני אמרתי שוב, לא זכיתי לביקורים מהסבא, אבל בתור ילד קטן, אני זוכר את הרגע הזה, שפתאום סבא דופק בדלת. זה היה מאורע מאוד מאוד דרמטי. מה התברר? התברר שהרב מסר שיעור בזמנו בשכונת רמות. אנחנו היינו גרים בשכונת רמות, והרב הגיע לשכונת רמות למסור שיעור. לפתע התחיל לרדת שלג. זה היה שנת תשנ"ב, 1992, היה שלגים ברמות בירושלים. התחיל לרדת שלג, והרב כביכול נתקע בשכונת רמות. אומר לו הנהג, בוא נלך, הבת שלך פה, בוא נלך אליה. הוא בא ודפק בדלת, ואכן כך היה, אני זוכר בתור ילד קטן, פתאום סבא מגיע. התמונה הזאת שסבא יושב במרכז הבית, בלימוד תורה, כמובן אין פטפוטים, אין שום דבר, ישר סבא צולל ללימוד התורה, ומגיע הרגע הזה שמור אבי אומר לו, מכילה הרב, אני צריך לצאת לשיעור. באמת, אתה יוצא לשיעור, אני רוצה לראות איתך. ואני זוכר את המעמד המשונה הזה,

0: שאני ואבא וסבא הולכים כמה צעדים בשלג טרי שעכשיו נתפס, הולכים לבית הכנסת הקטן בשכונת רמות, שלושה בעלי בתים היו שם, שלושה. ולא היה אפשר לקרוא לטלפונים, והרב מסר בשמחה. והמשפט שהרב אמר, זכיתי לזיכוי הרבים. זכיתי, הרב שמח.
1: רבותיי, שומעים מה אומר לכם פה הנכד. רבותיי, הרב עובדיה יוסף בוטבול, מה אומר לכם? זכיתי לזיכוי הרבים. מרן חיטט את רגליו בשלג בשביל למסור שיעור לשלושה אנשים. אז כל אלה שמתפנקים בבית, רבותיי, ולא הולכים לבית הכנסת, בגלל שהרכב לא מניע והקורקינט חשמלי, אין לו בטריה, שתתחילו להתעורר על עצמם. חכם עובדיה יוסף בוטבול, אתה צריך למסור פה שיעור ברדיו.
0: איך שאתה מגדיר את הדברים במתיקות שאין כמוה,
1: רבי ימי,
0: אשריך
1: ואשר חלקך. אני אסיים שכל אחד יש לו קול של אבא שלו, אני התבלבלתי שאתה דבר עם הרב בוטבול עכשיו.
0: ממש ככה. אתם יודעים, תמיד שהוא היה פוגש את אבא, אבא היה מספר לו על עוד שיעור חדש, זה היה כמו זכייה בלוטו. הרב היה שמח, שמחה עצומה, ושואל אותו, ומה עם השיעור הזה שנפתח? הוא מצליח, והיה מספר לו שמצליח. הרב היה סס ושמח, דבר שאין כמו. כל שיעור תורה וכל זיכוי הרבים. אשריך רבי ימי, תמשיך עם זיכוי הרבים, במיוחד ביום הגדול הזה, שאנחנו כולנו מתבשמים מאורו. אתמול הסתובבנו בכל הארץ, כולם רוצים להתבשם מהאור הגדול של מרן, מהאור הגדול ביום הזה.
1: תבורך.
0: אז כולנו באמת נזכה להמשיך בדרך שלו, של כמה שיותר זיכוי הרבים, עוד ועוד בתורה, אשריך ואשר חלקך רבי ימי.
1: אמן ואמן. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרב דוד מלול שבא במיוחד.
2: אני גם רוצה להודות לך, עמי היקר, אוהב אותך בלב ובנפש, יישר כוח.
1: תבואו מפילון פי מיליון, מיד אחרינו המבוקשים עם אמירם באלולו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אלה שלחו הודעות, הרב הבטיח שהוא יזכיר אותם פה, בעזרת השם, יזכיר את כולם, בציונו של מרן הרב עובדיה, שעכשיו הוא הולך לשם, תבואו מפי מיליון, פי מיליון, הצלחה גדולה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, כאן מכם אולפן בירושלים, שלמה בניזר, תוכניתנו חד וחלק. והיום התוכנית תהיה קצת שונה, מכיוון שאנחנו ממש ממש נמצאים בליל הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאת 13 שנים לפטירתו. לי תמיד כל השנים קשה להגיד הילולה, כי אני עדיין מתאבל ובוכה על פטירתו של מרן, כי אנחנו מרגישים את חסרונו הגדול הגדול הגדול בכל התחומים. ונתבקשתי מהנהלת הרדיו שנעשה חלק גדול מהתוכנית על מרן, וחלק מה שישאר מהזמן אנחנו נעסוק גם כן באקטואליה. אז אמרתי שלצורך העניין אני אביא שני אנשים שיוכלו באמת להחכים אותנו וללמוד משהו מהנהגות של מרן. כי תפקידה של ההילולה זה לא רק לבוא ולספר סיפורי ניסים ומעשיות, שזה בדיוק החלק שמרן לא אהב אותו בכלל, לא התעסק לו במעשיות.

0: במיסטיקה ולא התעסק בניסים ונפלאות, אלא הכל אצלו זה היה עם הרגליים על הקרקע. ראשו אומנם בשמיים, סולם מוצר ארצה, ראשו בשמיים, אבל הוא תמיד היה מחובר אל כל העם. אז אמרתי שאנחנו נתחיל קודם כל עם שני רעיונות מאנשים שהיו מקורבים, ואחד החשובים ביותר הוא נכדו של מרן. יש הרבה שמתקראים קרובי משפחתו של מרן, אבל פה כשאני אומר קרוב משפחתו של מרן, זה נכד של מרן שהולך בדרכו של מרן, שחיבר כבר ארבעה ספרים, רוח יעקב, אביר הרועים, ותלמיד חכם בפני עצמו גדול מאוד, הלא הוא הרב הגאון הרב יעקב ססון שליטה. ערב טוב כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: אז אנחנו ביקשנו, כשמכירי אותך גם כן, כרם בכולל של אחי הרב דוד בבית שמש במשך שנים רבות, ובשיחות שהיו לנו ראיתי בדיוק את אישיותך, את גדלותך, וגם כן בביתו של מרן שנפגשנו, ורציתי דרכך לנסות ללמוד איך התחיל הכל, כלומר, ממתי מרן התחיל לבלוט כמשהו מיוחד?
1: האמת שכשאנחנו באים לדבר על הרב זכר צדיק לברכה, אנחנו משתדלים בעיקר לנסות ללמוד ממנו מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. כשאתה שואל אותי איך זה התחיל, שם זו נקודה שבאמת אנחנו לא יכולים ללמוד ממנה הרבה. אנחנו רק יכולים ללמוד את הערך שלו. כשהרב היה ילד בן 6, זה סיפור שמספרים אותו על גאונים בדורות הקודמים, זה סיפורים אמיתיים, סיפר את זה הגאון רבי שלמה אבו, חכם נתן סלם, שכשהוא היה בן 6, אז יום אחד בתלמוד תורה, הרב לא הגיע, וכל הילדים יצאו כמובן לשחק. הוא נכנס לכיתה הגבוהה, כיתה ח', של הגאון רבי שלמה אבו, שהיה ממש מגדולי הדור, וביקש ממנו פשוט שילמד אותו גמרא. אז הוא אמר לו, אני לא יכול ללמד אותך גמרא, אתה לא לומד אותה אפילו משנה. אז הוא אמר לו, טוב, אני לומד אותך את המשנה הראשונה במסכת בבא מציעא. לימד אותו את המשנה, הרב היה הולך בדרך ומשנן את המשנה. מחכה לאוכל שאמא שלו תגיש לו, משנן את המשנה. למחרת הגיע לרב רבי שלמה אבו, אמר לו, אני יודע את המשנה בעל פה. אמר לו את המשנה בעל פה, זה הספיק לרבי שלמה אבו להבין שיש לפניו משהו מיוחד. מגיל 6.5 הרב היה עוסק כל הזמן בלימוד גמרא ראשית תוספות. גם אחרי הצהריים, אנחנו יודעים את זה בידיעה מעדויות של אחים שלו ושל אנשים שהיו בתקופה ההיא, הוא היה יושב בבית הכנסת שושנים לדוד, אחרי שעות הלימודים, ויושב ועוסק בתורה. זה דברים באמת לא מהעולם הזה, עיר וקדיש מן שמיה נחית, אדם מיוחד מאוד, שזכה שכשהוא היה בן 22, 23, אתה יכול לראות בספרים שלו, הוא היה יותר בקיא מכל הרבנים שיש בדורנו ביחד, כשהוא היה בן 23-24. בקיאות שלו בתורה לא היה לה אך ורע מאות בשנים, דבר מפליא ממש. הוא זכה לזה בלי ספק מכוח שקידה עצומה שהייתה לו בתורה, וגם מכוח זה שהוא מקטנות, מגיל קטן מאוד, השקיע המון בנושא של זיכוי הרבים. הרב שלו, רבי נתן סלם, סיפר שכשהרב היה ילד בן 9-10, אז הוא היה לוקח ניירות, הנייר היה דבר די יקר בזמנו, הוא היה אוסף ניירות, כותב עליהם בכתב נאה ומסודר נוסח של ברכת המזון, היה מחלק לחברים שיבטיחו שהם יברכו ברכת המזון מתוך הנוסח הזה. אלו מעשים מיוחדים שמראים לך על נשמה הקדושה של הרב מגיל קטן, שגם היה עוסק בתורה בעצמו וגם השקיע הרבה מאוד בנושא של זיכוי הרבים.
0: יש לך אידיאה, למשל, כמה שעות ביממה? אתה יודע, יש את הסיפור עם הגאון מבינה, שפעם הוא פגש את המלמד של תלמוד תורה, שהיה חברותה שלו בתלמוד תורה, ואמר לו, איך זכית להיות גאון מבינה? הוא אמר לו, אני בהפסקות למדתי. אתה מה עשת בהפסקות? הוא אומר לו, שיחקתי. האם זה בדיוק מרן? כלומר, בחינת שעות לימוד מצעירותו ובכל ימיו, איך עשת סדר יום?
1: אמר פעם משפיע אחד בחסידות בלז, אמר לצעירי החסידים ששמעו ממנו שיחה, אתכם לא יתבעו בשמיים למה לא יצאתם הרב עובדיה, יתבעו אתכם למה לא יצאתם כמו פלוני, והוא נקב בשמו של גאון עולם שקדן עצום שהיה בדורנו. למה לא ידונו אתכם למה לא הייתם כמו הרב עובדיה? כי הרב עובדיה זה דבר לא נורמלי, הוא כל הזמן לומד, הוא לומד בלי הפסקה. כבודו ודאי זוכר, בבית של סבא היו מתפללים בבית למעלה, בהתחלה לא היה בית כנסת למטה, והחדר שהגלימה שלו הייתה בתוך הארון היה סמוך ליציאה מהבית. כשהיה ברית אחרי התפילה, אחרי תפילת מנחה, הרב היה יוצא בדרך כלל לבריתות באולמות בגבעת שאול, מקומות קרובים, אז הוא היה צריך להחליף מפרק לגלימה, וזה לא יפה שהרב יחליף את הפרק ליד כל הציבור, אז היו אומרים לכולם מהר מהר מהר לצאת החוצה כדי שהרב יוכל להחליף לגלימה. כמה זמן זה לוקח? דקה.

0: בדקה הזו באופן קבוע, אני ראיתי שהרב היה יושב על הכיסא, היה משנן משניות של מסכת שבת ופרקי אבות, בשניות הספורות הללו, הוא לא היה מאבד רגע אחד. רבותינו אומרים על רבן יוחנן בן זכאי, מעולם לא ראה אותו אדם יושב, מעולם לא ראה אותו אדם שהוא יושב ולא עושה שום דבר. תמיד לא מצא אותו אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה. כבודו ראה פעם את סבא יושב על הכיסא וחולם?
1: לא.
0: אין דבר כזה. או שהוא מתעסק במשהו חשוב, כן, עניין ציבורי, או שהוא יושב ועוסק בתורה. לא ויטל רגע אחד, שום דבר, לא היה שום הפסקה אצלו, היה דבוק בתורה. אין עוד רב אחד בעולם כמותו שלא היה יוצא לנופש אף פעם. שום נופש, שום חופשה, שום דבר. כל החיים שלו בתורה ובתורתו יהגה יומם ולילה. היה דבוק בשכינה, דבוק בקדוש ברוך הוא, בכל רמח איבריו שעשה גידיו. אין לזה אח ורע.
1: אני יצא לי לנסוע איתו כמה פעמים, או שלהסיע אותו ברכב שלי כשאני נותן שיעורים באור החיים, ותמיד הוא ידע באוטו שלו מאחורה, ידע לו פנס גדול כזה, כל שנייה, רק הוא נכנס לאוטו, מיד פותח, בטיסות אני יודע, כשהיינו באילת, הוא לוקח איתו מזוודה של ספרים, כשהוא נמצא שם יומיים, מגיע עם הבן משה שיבדל לאור החיים טובים. כל הזדמנות שאני ראיתי את מרון, כשהייתי מגיע אליו, הייתי צריך לפעמים לעמוד 10 דקות כדי שהוא יבין שאני נמצא בכלל לידו במחיצתו. אז רגע,
0: אם... רבי עוזרי מניו יורק מספר שהרב התארח בבית שלו, בערך תשלמד ואז משהו כזה זה היה, ואז הוא סידר לרב ולרבנית בחדר ארון, ארון גדול, ובתוך הארון היה נורה. אתה יכול לפתוח את הארון ויש לך אור בחדר. זה נחשב המצאה מיוחדת מאוד, שיש להם אפשרות שיהיה להם אור בחדר בשבת, ואפשרות גם כן לסגור את הארון ויהיה חושך. בבוקר הוא שאל את הרבנית איך היה, אמרה לו היה מצוין, הרב שם כיסא בתוך הארון, סגר את הארון ולמד כל הלילה.
1: זה מדהים. כן, אתה יודע, אפשר לדבר, אני אומר שעות על השקידה של מרן, שזכינו כולנו לראות אותו בכל רגע. תמיד אני מספר את הסיפור של מחורת של 9 באב, נכנסנו אלי ישי ואני אליו, והודענו לו שהרב אחד מגדולי ישראל צריך להגיע, אמר לו, אני צריך לישון. אמר לו, למה? כי אתמול הייתי 9 באב, לא למדתי מספיק, עשיתי משמר כל הלילה. תבין, אחרי 9 באב אנחנו נזרקים גמורים. ואז בשעה 4 פגשתי את הרבי אליהו שיטרית ואמרתי לו, וואלה איזה רב צדיק יש לנו, תראה, עשה משמר כל הלילה והלך לישון ב9 בבוקר. אמר לי, מי אמר לך שהוא הלך לישון? אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי. אז הוא אמר, לא, הוא נשאר ללמוד איתי עד שעה 3, ורק עכשיו הוא הלך לישון. שתבין מי זה.
0: סיפר לי הרב גד יזדי שכשהרב חיבר ספר, סידר כבר ממש בסוף את הספר יביע עומר חלק זין, הוא אמר לו השבוע 4 לילות דילגנו. 4 לילות דילגנו. אמא שלי סיפרה לי שהרבנית הייתה מקפידה כשהם היו ילדים קטנים לא לעשות רעש בבוקר, כי הרב היה הולך לישון מאוד מאוחר, הילדים היו קמים בערך ב6, והוא היה ישן עוד קצת יותר מאוחר. סיפרה לי שפעם הרבנית, הוא עשה מהמיטה, אז הרבנית אמרה לו, מה? הלכת לישון אתמול מוקדם. אז הוא הרים את השמיכה מהראש ואמר, 4:15.
1: אז אני אומר, אפשר עוד להאריך בסיפורי, אבל אם היה כל כך מזהים, ודאי שהרב היה הכי מיוחד מכולם, מה אנחנו יכולים ללמוד מן כל זה? זה לכאורה לא שייך אלינו, זה נשמה גדולה שיורדת אחת לכמה מאות שנים, מה בדיוק זה יכול ללמוד? אנחנו ללמוד מזה.
0: ראשית כל, לשמוח במה שזכינו שהוא היה בזמננו, ולדעת לייקר את התורה שלו ואת הדרך שלו. כשאתה יודע שאדם היה אדם גדול, כשאתה לומד בספרים שלו, אתה יודע תורה של מי אתה לומד. אתה יודע איך לקחת את הדברים בחשבון גדול מאוד. לא למהר בקושיות ובתחיות, אלא יותר בתשומת לב. לדעת גם כן מבחינת המורשת שלו. לשמר את המורשת שלו, זה לא סתם אדם. אתה מבין שזה אדם שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בדור הזה לצורך מסוים. והקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות לא מהעולם הזה. והוא באמת, למרות שהוא היה שקדן גדול מאוד, השקיע גם כן בציבור הרבה מאוד. אנחנו צריכים ללמוד מזה, לקבל את זה, ולייקר את זה, ולדעת לנצל את זה גם כן בעצמנו, להמשיך בדרכו.
1: אם נגעת כבר בנקודה הזאת, אז אתה יודע מה, אני אחרוג קצת. אמנם בלילה כזה, אבל אנחנו רואים מאז פטירת מרן בזמנו בחיים חיותו, כמעט אף אחד לא ניסה לחלוק עליו, בודדים, אבל אנחנו רואים היום כל אחד, כל ילד, כל נער, בא תק, מוציא תשובות ומוכיח נגד. איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? או שאולי הם לא מבינים את גדולת מרן, או שהם לא מעמיקים בתורתו, או שיש איזה תחביב היום כאילו ללכת ולעשות פסקים, אולי ככה תתפרסם. איך אתה מסביר את זה?
0: האמת שכל התשובות נכונות. יש אנשים שהם באמת סתם בשביל להתגדל.

0: יש אנשים שמקשים קושיות, כי זה פשוט קל להיבנות על מישהו אחר, הם נבנים בצורה כזו, והקושיות שלהם הן באמת לא קושיות אמיתיות. ויש כאלה גם כן, שיש להם כוונתם משם שמיים, ויש להם קושיות גדולות, קושיות רציניות, זה ודאי ניתנה רשות לכתוב, ניתנה רשות להקשות, ויבואו אחרים והתרצו גם כן. כפה שאנחנו רואים, שתלמידים של הרב על הרוב, מיישבים את רוב הקושיות שהקשו על, על דבריו. הדברים, הפסקים שלו הם מאוד מאוד מסודרים. יש רב גדול, חכם יעקב טופיק בביתר. הוא לא פוסק כמו מרן זכר צדיק, הוא הולך כמו בן איש חי. הוא אמר, שני דברים יש לחכם עובדיה, אף אחד לא יכול לקחת. אחד, הדור הוא שלו. הוא עשה את כל הדור הזה. כולם, זה אין מה להגיד. דבר שני, כשאתה לומד את מה שהוא כתב, אתה מעיין טוב, אתה רואה שהוא תמיד, כמעט תמיד צודק. אלא אנחנו לא יודעים, הוא לא נוהג כמו הרב וכל מיני דברים, אבל בפועל כשאתה מעיין בדברים שלו באמת, אתה רואה כמעט תמיד שהוא צודק. אני אגיד לך משהו שמקובל היום בישיבות, אנשים מעיינים ומקשים כל מיני קושיות. היה גאון גדול, איש מועם מעם, קראו לו רב מוישה שפירא. אני ספרתי את זה לפני שנה באיזה פורום. רב מוישה שפירא, ניגש אליו ידיד שלי, שהוא תלמיד מאוד מאוד מקורב אליו היה. או הידיד הזה שלי הוא מבוגר ממני, אבל הוא היה מאוד מאוד מקורב לרב משה שפירא. רב משה שפירא היה מקובל גדול ותמיד חכם גדול בשכונת בית וגן. והוא שאל אותו, כמו מי אני אפסוק הלכות? הוא אברך, אברך בן 26, 27, הוא צריך להתחיל להורות הוראות בבית שלו. כמו מי כדאי לי, למי כדאי לי להצמד? הוא אמר לו, מסתומק כמו הרב עובדיה. אז הוא אמר לו, אברך הזה, זה אברך שדבק בתורתו של רבי משה שפירא, אז לומדים הרבה בלומדס. אז הוא אמר לו, אצל הרב עובדיה זה פחות עניין של כוח הסבורה. אז הוא אמר לו, כן, אבל אני בדקתי, וכמעט תמיד הוא צודק. ככה אמר מעיין גדול, תלמיד של הרב מבריסק, שבכלל לא מהפקולטה שלנו. בכל זאת אתה יודע שכשאתה מעיין היטב, אתה רואה שהראייה שלהם הייתה זקה וטהורה, הרבנים הגדולים שהיו בדור שלפנינו, לא דומים בכלל למה שאנחנו, איך שאנחנו לומדים, זה עולם אחר לגמרי. צריך לקחת את הדברים בזהירות. כתוב בגמרא בנזיר, דף נון ב', ששאלו את רבי שמעון בר יוחאי שאלה, האם רביעית דם זה מטמא באוהל. שאלו אותו, האם רביעית דם משתי מתים מטמא באוהל או לא מטמא באוהל? נפשות מת, זה מת אחד או גם שתי מתים? אז רבי עקיבא היה מטמא, רבי שמעון בר יוחאי היה מטהר. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי במילים האלה, כל ימיו היה רבי עקיבא מטמא, אם מי שמת חזר בו איני יודע. יכול להיות אחרי שהוא נפטר הוא ראה שהוא לא צודק והוא חזר בו. ככה דיבר על רבי עקיבא. כתוב בגמרא תנה, הושחרו שיניו מתעניות. רבי שמעון בר יוחאי, גדול העולם, הושחרו שיניו מתעניות בגלל דיבור קטן כזה, כאילו קצת בחוסר כבוד על רבי עקיבא. אנחנו לומדים מזה, וזה תנאים, קדושי עליון, לומדים מזה, צריך להיזהר, שמדברים על פסקים של אדם שהארץ רעשה לכבודו, שממש היה, והיה נכנס לישיבת פורת יוסף כמלך בגדוד, שמעתי ממור אבי שיחיה, מרבנים אחרים, שהיה רבי עזרעתי בישיבה, היה מחכה לו, הוא היה מגיע לישיבה, כל ישיבה הייתה סוערת לקראתו, כולם היו שומעים את הפסקים שלו, את הדברים שלו, רבי עזרעתי היה אומר את הפסקים שלו לאנשים אחרים, אתה לא מדבר בלי חרדת קודש, שב, תעיין, אם יש לך קושיה, תכתוב אותה, אבל צריך לקחת את הדברים בזהירות גדולה, וכמובן, כמובן, בכבוד גדול, לא חס ושלום לנגוע בכבודם של גדולי העולם.
1: היזהרו בנשיכתן ובעקיצתן, זה ודאי נאמר אמרה. דרך אגב, בנושא של פסיקת כתיבת הפסקים, אתה יודע, אני כתבתי את ספר סדר הדורות הקצר,
0: עטוב הרב.
1: כן, תודה רבה. ובזמנו העברתי אותו למרן להסכמה, אחרי הרבה שנים שכבר רוצה אותו, החלטתי לתת לו. ואז ראיתי שהוא מתעכב שבוע, שבועיים, שאלתי את צבי חקק, הוא אמר לי, הרב אמר שהספר חשוב לדור, ולכן הוא רוצה להוסיף. ותדע לך שהוא הוסיף כמה הערות. למשל, אמר לי בנושא של החידה, הוא כתב לי שם, כל הספרים של החידה זה על איברי הגוף, צווארי שלל, ברכי יוסף, ראש הזה. אז הוא אמר לי, תכניס את החשיבה שלו הייתה איך למשוך את הקורא, שתהיה לו אהבה, גם זה מוסיף לזיכרון, אין ספק בכך.
0: כבודו היה בשס, סיפר לי את המתחכם אחד בשכונת אור עקיבא, מעיר אור עקיבא. הוא אמר לי, באור עקיבא היו הרבה אנשים שומרי מסורת, היה להם בבית תמונה של הבבא סאלי, היו עושים קידוש. הוא אמר לי, אבל מוקצה למשל, ידעו שיש מוקצה, אבל מוקצה מחמת זה, מחמת זה, אם היית מנסה לדבר איתו, היה אומר לך, תעזור אותי, אני עושה מה שאבא שלי עשה. בשבת היו משחקים שש בש, דמקה, מדברים, שטויות, פוליטיקה, ככה היו מבלים את כל השבת. שקמה תנועת אל המעיין, הגיע שם אחד, הרב כמדוני הרב זולאי היה, הגיע שם לאור עקיבא, היה מוסר שם שיעורים, ואז הוא לימד אותם שאסור, זה היה ערב חג שבועות, לימד אותם שביום טוב אסור להדליק אש, אסור להוליד אש, ואסור להדליק את אור החשמל. אז כולם קפצו, אמרו לו, מה פתאום? אנחנו במרוקו נהגנו להדליק אור חשמל ביום טוב, ומעביר אש. וככה הוא אמר לי, הסנסציה, הפסקים האלה של הרב, יצרו מצב שכל המאה ארצות האלה, במקום לדבר עם בגין יבחר עוד פעם, או שרון, או פה, מה הוויכוח היה? אם כן מותר להדליק חשמל ביום טוב, או שאסור להדליק חשמל ביום טוב. עד שהגיע הרב בעצמו לאור עקיבא, נתן שם שיעור, ושאלו אותו על זה במעמד כולם, והסביר להם את הטעות שהייתה, אנשים חשבו שיש חשמל, שיש אש בצינורות, ושהאש עוברת לנורה. הסביר להם שזה לא ככה, ושיש פה ממש הולדת אש, וכל הדברים שלו היו מתיישבים על הלב. ככה הוא משך את הלבבות של כל הציבור, בפלא, היום שרוצים להחזיר בתשובה, אז מדברים אמונה, מדברים כל מיני דברים. הרב, כל החיים שלו, תורה, הלכה, היה מפיץ את דבר השם בכל מקום, ודווקא בדרך הזאת של לימוד ההלכה, הוא יצר ממש מציאות יש מאין, שאנשים שהיו עמי ארצות, הפרסים שלמדו אצלו בירושלים, חלק מהם, היו ממש עמי ארצות הזה שהם למדו אצלו, והיום הם הרבה הרבה יותר מאיתנו, ממש חשובים מאוד, אנשים משובחים מאוד, ובניהם ובנכדיהם, תמידי חכמים עצומים ממש, הוא בנה את האנשים האלה מכוח לימוד עיוני, לימוד רציני, לימוד של טור, של בית יוסף, של גמרות, של ראשונים, ככה הוא בנה אותם, ובזה הוא הצליח. הראיה הגדולה ביותר שהוא לימד את האנשים, האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, זו התורה בעצמה. כשאתה לומד תוספתים, כשאתה לומד רמב״ם, אתה רואה את הראיה הגדולה ביותר לאמיתות התורה הקדושה. אתה לא צריך דיבורים אחרים.
1: הנושא של, אתה יודע, בנושא של הפשט, כולנו יודעים את מעלתו, מדרגתו של מרן, שאין שני בעולם. אתה יודע, אני תמיד אומר את מה שבן ישחר, מה שכל חכמי ישראל היו ליד יורבן בנבט כסבי השדה, אז שואל בן יהודה, אומר, מה זה כסבי השדה? הוא אומר, הוא היה בגודל של עץ גבוה, והם היו כסבי השדה. זה היה הפער בין יורבן בנבט לבני דורו, ואני אומר שזה גם הפער בדורנו. אני חשוב רק לדעת בנושא של קבלה. הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, הרב התעסק בקבלה, היה לו קשר עם מקובלים? זה יש לנו קצת חוסר ידיעה בנושא הזה, אולי כבודו יוכל להשלים לנו.
0: קודם כל, הקבלה הפשוטה, הדברים הפשוטים בקבלה, הרב היה מזכיר אותם לפעמים גם בשיעורים שלו, על זה אני לא מדבר בכלל, זה דבר פשוט שהוא ידע. לאחר מכן, בצעירותו, שהוא היה ממש צעיר, הגאון המקובל חכם סלמן מוצפי, רצה מאוד ללמד אותו קבלה, הוא אמר שהוא לא מצא מישהו זך יותר ממנו למסור לו את סודות הקבלה, שקיבל אותה מהשדה, מרבי שאול דווקא כהן, אבל אז הרב ירד למצרים. ולכן הוא לא למד אצלו קבלה. אחר כך כשהרב חזר והיה דיין בירושלים, הוא היה מגיע, הוא היה לומד קבלה, והיה לו גם חברותה בקבלה, והיה מגיע הרבה בימי שישי. אז אבא שלי שיהיה בריא היה נמצא הרבה אצל הרב שרבי, הרב היה מגיע בימי שישי ומדבר עם הרב שרבי שעות, היה מדבר איתו הרבה בעניינים של קבלה. הרב לא השקיע בזה את מרכז החיים שלו, אין שום ספק, לא, זה לא המוטו שלו, אבל הוא היה ודאי יודע הרבה יותר מרוב המקובלים שאנחנו מכירים, ובכלל צריך לדעת שאנשים כמו חכם בן ציון אבא שאול, היה מקובל גדול יותר מכל המקובלים שיש. גם מקובלים גדולים שהיו בדור הקודם, כמו רבי מרדכי שרעבי, נכנס אליו פעם רב אחד בשם רבי חיים רודריגז, שאל אותו על הנושא של היתר המכירה בשמיטה. אמר לו, לא שמע, מה הדין? אמר לו הרב שרבי, אתה לא יודע שהחכם עובדיה מקל, ואתה לא יודע שנשמתו מעולם האצילות תמיד הלכה כמותו, כך אמר לו רבי מרדכי שרבי. וגם רבי ישראל אבוחצירא, רבי בסלי, אמר שנשמתו של הרב מזמן הגאונים. וגם אנחנו יודעים מקובלים אחרים שהיה לו קשר איתם, הרב מאוד החשיב למשל את הרב בניהו שמואלי, ואנחנו רואים באיזה חרדת קודש מקובלים כמו רבי דוד בצרי, שזכר צדיק לברכה שנפטר עכשיו, שהיה בהתחלה קשור לאנשים שהם לא היו עם הרב, הם היו בקו אחר, אחר כך עזב אותם והיה דבק ברב מאוד, היה מכבד אותו מאוד ומחשיב אותו ומפרסם את גדולתו בעולם, היה ודאי גדול בקבלה. לא אומר לך שהיה כל החיים שלו משקיע רק בקבלה ואף אחד לא יודע, ולא מספר שיש סקים שלמים שכתבים בקבלה של הרב שלו פורסמו, זה לא נכון, אבל ודאי היה יודע בקבלה, היה יודע בשמונה שערים, יודע את עיקר דברי המקובלים היה יודע, אם כי כמובן שרוב עיונו, רוב הזמן שלו הוקדש דברי הלכה, דברים שהיה לו צורך בהם לצורך זיכוי רבים, לצורך הלימוד העיקרי שלו.
1: יפה. עכשיו מה שחשוב לי, ככה לקראת סיום הרעיון שלנו, הרי אפשר לדבר איתך ימים ושעות ואולי שבועות על מרן. אני יודע שחיברת את השלושה ספרים, אביר הרועים, אנשים לא מכירים אולי מספיק את הספרים.

0: הספרים. תן לנו ככה בסקירה קצרה על מה מדברים הספרים, וכי הרבה כתבו, אתה יודע, אנשים העתיקו מפה וזה שם, אתם המקור מה שנקרא. אז לכן חשוב לי על מה מדברים הספרים ואיפה אפשר להשיג אותם.
1: ראשית כל אני מצטער לומר שלמיטב ידיעתי לא ניתן להשיג אותם. חלק א' וב' בוודאי שלא, חלק ג' אולי אפשר להשיג בחנויות, אני לא יודע, נשארו אולי בודדים. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, שאני אמצא מי שיעזור לי להדפיס אותם שוב, וגם להוציא חלק ד' בעזרת השם. הספרים, חלק א', הרב בעצמו ראה אותו ועבר על חלקים ממנו וגם אמר לי תיקונים. הוא היה פשוט חולה כמה ימים אחרי שיצא הספר הרב חלה, והוא פשוט מצא מתוך חולשה, הוא עיין בספר הזה ואמר לי אחר כך כמה הערות. אני זכיתי שהרב סיפר לי, אני לא הייתי האדם הכי מקורב לרב, כן, היו אנשים אחרים גם כן, והיו אנשים גם כן הרבה יותר מבוגרים ממני, אבל זכיתי שהוא סיפר לי הרבה דברים, הרבה מאוד דברים באופן יחסי, וגם גודלתי על ברכי חכמים. האבא שלי שהשם ישמור אותו, שהוא רב גדול בארגנטינה, הוא גם כן גדל אצל הרב, גדל אצל חכם בציון, אצל רבי עזרא עטיה, וממנו שמעתי הרבה מאוד, ורבנים אחרים שהסתובבתי אצלם, הייתי קשור עם עוד הרבה רבנים, היום אני יודע את הסיפורים, הדודים שלי, הגאון הרב יצחק, הגאון הרב דוד, והספר הוא בסך הכל מתאר את תולדותיו, פרקי חיים שלו, ביחד עם התמקדות על נקודות מסוימות בחיים שלו. חלק א' וחלק ב' זה ממש, חלק א' זה ההיסטוריה שלו עד גיל, עד תפשין י' ז', שהוא חזר ממצרים, חלק ב' זה עד תפשין כף ז', שהוא התמנה דיין בירושלים, חלק ג' זה עד שהוא נהיה הרב של תל אביב, עד תפשין חף ת', לא כולל תפשין חף ת', בעזרת השם בהמשך יהיה על המשך פרקי החיים שלו, ובחלק ג' יש הרבה עמידה על נושא המידות שלו, מידות הטובות של הרב, יש שם העניין של ענווה, ועוד הרבה מידות טובות, צדקה וחסד, הרבה עניינים של מידות שחילקתי אותם לפרקים, ואני מספר שם עובדות על כל החיים שלו, על התכונות, על הנקודות הללו.
0: אני חושב שהספרים הללו באמת אכן ראויים להגיע לכל שולחן ולכל בית, ואז מי ששמע אותנו עכשיו, אמנם זה לא מתואם בינינו, אבל אני חושב שמן הראוי שמישהו ייקח את היוזמה הזאת ויפנה לכבודו, כדי שנוכל להתענג מהספרים הללו, ונוכל ללמוד יותר על מורשת מרן, על גדלותו, ואיך הוא הגיע לכל הדברים, ומה אנחנו יכולים לדלות ממנו. הרב יעקב ששון, באמת
1: אין לי... רק מברך ברשותך, מקווה שאני נכד שלו, אני מברך את כבודו ואת המאזינים, שזכותו של הרב תעמוד לנו, ולכל אשר תעמוד לכם ולכל אשר לכם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, שכבודו ימשיך מהפצת התורה, בעזרת השם, בשלווה ונחת, ורוב נחת וקדושה מכל יצריך על הצו, ונזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה, יושב ראש במחול אשר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים, במהרה בימינו אמן.
0: אמן, חן למור, תודה רבה לרב יעקב ששון, נכד מרן, תזכה להגדיל תורה ואדירה, יפוץ ממנו אותך החוצה, ונזכה כולנו בתחיית המתים בקרוב, אמן ואמן.
1: אמן, אמן.
0: תודה לכם, כל טוב, שלום, שלום. שלום וברכה לאחי יקירי, שותפי לתוכנית, הרב הגאון, הרב דוד בניזי, ראש כולל אור החיים בבית שמש, ורב שדות, רב הממושב ושדות מיכה. שלום.
2: שלום לאחי היקר, מזכה הרבים, ציבור יקר, נכבד, השם עליכם תחיו.
0: אז זהו, אז הזמנתי אותך, אנחנו סיימנו שיחה לא מזמן עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב יוסף, יעקב ששון שליטה. שמענו דברים חשובים מאוד על מדתו, לימודו ועוד הרבה דברים בנושא של קבלה, והרחבנו איתו. והתחלנו לתפוס אולי כיוון אחר. חשוב לנו, אמרתי היום בתוכנית, שאנחנו עושים הילולה לכבוד מרן, שנלמד כמה דברים חשובים שלא ידענו, שלא הכרנו, או לחדד כמה דברים. ואתה יודע, מרן נפטר בין פרשת נוח לפרשת לך לך, והשלה הקדוש אומר שיש קשר בין המאורעות של אותו שבוע לפרשת השבוע, ואני הבנתי שיש לך איזה הקבלות נפלאות באישיות של מרן בעניין הזה, אז פתח פיך ויעירו דבריך, ואני מדי פעם אם צריך אני אכנס, אם לא אדבר ברצף.
2: מרן זכר צדיק קדוש לברכה, קודם כל אשרי הדור ואשרנו שזכינו. מרן הוא לא היה גדול הדור, מרן הוא, שמעתי מסתלמיד חכם, אמר, הוא היה יוצר הדור, הוא יצר את הדור, ממש יצר דור חדש, ודאי על יסודות ישנים. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צילך בעקבי הצון, יצא בעקבי הצון של גדולי ישראל. מרן נפטר בין הפרשיות של נוח ולך לך, וכידוע כמו

לה הקדוש אומר שיש קשר הדוק בין המאורעות של אותו שבוע לפרשה. אצל אברהם כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבוא ארצה כנען. פה מתחילה תורתם של אבות. אברהם אבינו נקרא אצל הקדוש ברוך הוא אברהם או אבי, כשהוא קורא לו אהוב שלו, קורא לו כך. וכה הייתה גדולה הזכות שלו עד שמצינו שהגמרא בעבודה זרה אומר שזה 2000 שנות תורה התחילו, פתחו במעמד הר סיני, לפני כן הכל היה תוהו ובוהו. ב-1948 הייתה המהפכה הגדולה ביותר שהיה בעולם, זה לא 48 לקום המדינה, בוודאי שלא. אנחנו מדברים 1948 לבריאת העולם, נולד המהפכן הגדול שהביא את הברכה, את הבשורה הגדולה של האמונה בקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו בא ונכנס והזריח את האור של האמונה בקדוש ברוך הוא. ופה נשאלת השאלה, מה ישנה אברהם אבינו מכל שהיו לפניו? הרי אברהם אבינו הוא לא חידש אמונה באלוקים, היו לפניו שם ועבר ואחרים, גם הם למדו תורה. התשובה לזה, הכסף משנה בהלכות עבודה זרה הוא מביא שמה, מביא מתוך דברי הרמב״ם, שם ועבר היו מודיעים דרך השם לתלמידים שלהם, אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם אבינו, ועל כן גדלה מעלתו ביותר, אומר הכסף משנה. שם ועבר, כמו נוח אביהם, זקנם, למדו ולימדו, אבל הם נשארו בתוך בית המדרש. הם אמרו, כל הרוצה לבוא ליטול את השם, יבוא ויטול. באו התלמידים שלהם, שתו מהבאר שלהם, אבל הם לא התעוררו כמו אברהם אבינו להכריז, השם הוא אלוקים. אברהם אבינו הראשון מוציא ספר תורה לרחובה של עיר. הוא קורא בקול גדול, מכריז בציבור, יש מנהיג לבירה. איך שכותב הרמב״ם, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזרו דרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם עיקר גדול הזה וחיבר ספרים, ואת הנפש אשר עשו בחרן, האונקדוס מתרגם, ויד נפשתה דשעבידו לאורייתא בחרן. אברהם אבינו לא מסתפק בזה שהוא יודע תורה, אברהם אבינו מפיץ את התורה. הוא בדיוק הפוך מזה שקדם אותו, כי מי נוח לי, הקדוש הוא אומר, למה קורה זה מי נוח, למה? אומר המדרש, כי כשיצא נוח, התחיל לבכות, מטריס כלפי שמיה, נוח, אומר לו הקדוש הוא רועה ויל, למה כשאמרתי לך אני מחריב את העולם, אתה לא התעוררת לבכות, למה לא עשית, למה לא הרעשת? שמעתי לפני הרבה שנים מהרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, למה אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי, למה אנחנו לא אומרים אלוקי נוח? הוא אומר, כי נוח זה לא דמות של יהודי. יהודי נכנס לרחובות, יהודי מכריז השם האלוקים. זה היהדות. פנחס בן אלעזר, קנאו את כבית תוכם, יהודי נכנס בתוכם מקנה קינת השם. יהודי לא יכול להישאר ולהשאיר את האמונה בתוך בית המדרש, הוא מוציא אותה לרשות הרבים. זה היה הגדלות שלו. החתם סופר אומר שזה בעצם מה שהוכיח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו. יען לא אמנתם בי להקדישני בתוך בני ישראל. כשהוא רוצה לקחת את התורה בתוך בני ישראל. זה בדיוק הדמות של אברהם אבינו. אברהם אבינו מוציא את הכל, וזה ההקבלה. מרן נולד, מרן נפטר בין פרשת נוח ללך לך. למה? כי זה בדיוק. הוא בדיוק ההקבלה הנפלאה שם. הוא לקח בדיוק את הנקודה הזו להביא את התורה לעם, להוריד אותה. יש הרבה גדולי תורה. מה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד חס ושלום שהיו זה? זכינו בדור שלנו הרבה מאוד, אבל אף אחד לא עשה את המעשה שמרן עשה. הוא ממש דפק בדלתות. הוא הלך מעיר לעיר וממושבה למושבה, כמו שאנחנו נראה. הוא לקח את השיטה של אברהם אבינו, הוא לא השאיר את התורה בבית המדרש, הוא לא ישב ספון בתוך ביתו, הוא קנאת השם צבקות בערה בתוכו, אמר אני חייב להביא את זה לעם ישראל. דרך אגב, יש הרבה הקבלות, רואים כמה הקבלות בין אברהם אבינו לרב עובדיה יוסף. אברהם אבינו בא מאור כסדים, זה אזור של עיראק, מרן בא גם משם, עלה משם בילדותו. אברהם אבינו איך שהגיע לפה ירד

למצרים מפני הרעב, גם מורנו ורבנו זצ"ל ירד למצרים ושם להחיות עם רב, שם חיזק את הקהילה. אברהם אבינו עולה לארץ ואת הנב שלו עולה לארץ ישראל ומפיץ את התורה בתוך ארץ ישראל. גם הרב עובדיה עולה ומביא את התורה שלו לכל עם ישראל, מתוך מצרים הוא מגיע ומגיע לפה. ועוד פעם, איך שכתוב

העולם, הוא יחיה את עם ישראל. זה לא כשהפיץ תורה, הוא היה גדול, היה ענק, הגדלות התורנית שלו, קודם כל הוא לא יצא אל העם בידיים ריקות. הוא לא השאיר תורייתו, אחרי פטירתו השאיר עשרות רבות של ספרים. אין כמעט שטח בכל הזה שאנחנו רוצים לדעת את דעתו, ואנחנו לא יודעים. הידע שלו חווה גזרועות עולם. אתה מכיר בטח את הסרטון הזה שהפיצו אפילו בטלוויזיה החילונית של אותו מנכ״ל משרד החינוך שמואלי ממעיין החינוך, הוא נבא לרב עובדיה ולדבר איתו על נושא של מעיין החינוך התורני, מרן יחד עם הרב בן ציון אבא שאול והרב יהודה צד כזה צדיקים לברכה, הקימו את מעיין החינוך התורני. אז הוא רואה את הרב עם ערימות של ספרים, אומר לו הרב, מה אתה בקיא בכל הספרים שיש בו בספרייה, 20,000 ספרים? הרב הרים את העיניים הקדושות שלו, אמר לו, תוריד כל ספר ותפתח אותו, תגיד לי איזה עמוד, תתחיל את המילה הראשונה ואני אצטט לך אותו. אומר חי ראשי, אומר אותו הרב, אומר בחיים לא ראיתי דבר כזה. כל ספר שפתחתי התחלתי לקרוא, הרב מצטט מילה מילה מכל הספר. לא יאומן כי סופר, הידע שלו חווה גזרועות עולם. אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. הרב את הגדלות שלו, עוד משהו, עוד פרט קטן, היה יש איזה שהוא תלמיד חכם להראות באמת עד איפה הגיע הגדלותו של הרב. הוא אמר לי, אתם לא יודעים להעריך מי זה הרב עובדיה אשכנזי. אבא שלו היה מראשי ישיבת אופקים. אמרת לו, למה? אומר, הייתה איזו חקירה גדולה שהם הלכו לבדוק. אומר, ולא ידעו, ואומר, הלכו לגדולי, כל גדולי ירושלים. אומר, לא מצאו את ידיהם ורגליהם. אז אבא שלי במקרה ראה את הרב עובדיה שם ליד סנהדריה, יוצא לאיזה שיעור. רצנו אליו, אבא שלי ואני, ואומר, אנחנו רצים. שאלתי אותו, הרב, יש דבר כזה? אומר לי, תיקח עד ביד, קח דף, ואומר, הרב ציטט, אומר דברים מדהימים, מתוך ספרים, סעיף קטן, זה וזה, אומר, את החקירה שהם מדברים עליה. הוא ציטט 10 ספרים, אומר, רק לאום יהר. אומר, בנו הביתה, היינו המומים. כל מה שחיפשנו, היה בתוך הדפים האלה, בתוך מראי המקומות שהרב יראה לנו. הידע שלו חווה גזרעות עולם. אם זה יצא מרן אל העם, עם הידע האדיר שהיה לו, ותוך סיסמה, לצעוק, להחזיר עטרה ליושנה. הוא הנהיג את כל המהפכה הזו יחד. הוא אהב את, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. הוא אהב את המלאכה של הרבנות, אבל הוא שנא את הכבוד של הרבנות. הוא ירד אל העם, דפק בדלתות, וכשהלך להקים את תנועת ש"ס, כן, מרן כשהלך להרים, ניסו בני ביתו למנוע ממנו. אמר להם, חס ושלום, למה אתם רוצים? אמרו, תשמע, אולי חס שלום, כבודך ייפגע. הוא צעק מרן, על הכבוד שלי אתם חושבים? בכבודו של בורא עולם שיש מיליונים של ילדים לא יודעים שמע ישראל, עליי אתם מדברים? ויציטט להם את יחזקאל בן בוזי הכהן, למה נקרא בוזי לפי שביזה את עצמו על דברי תורה? מרן עמד וצעק את השאגה הגדולה שלו, מי להשם אליי? הוא יצא אל העם והלך ממקום מקום וכיתת רגליו. אני זוכר איך שנבחר הרב יצחק יוסף, שיחיה לימים טובים וארוכים, אני זוכר את זה. הוא בא אלינו לבית שמש כמה ימים אחרי בחירתו. אז הוא אומר, עכשיו אבא דיבר איתי בדרך, שואל אותי, תגיד לאיפה אתה הולך? הוא אומר לו, אני הולך לבית שמש. הוא אומר לו, כן, להגיד דברי, תשמע, איך שתסיים, תחזור אליי, חשוב לי לשמוע כמה אנשים היו, מה דיברת? ואז מרן נתן לו תוכחה, תזכור, אמר לו מרן, אני לא שמתי עליך גלימה של ראשון לציון כדי שתשב מדושן עונג, עד רבה כדי שתנצל את המעמד שלך לפיץ תורה. אנחנו לא עושים מהתורה חז ושלום קרדום לחפור בו. ואם דיברנו על זה, אז בהלוויה של הגאון מפונוביץ' בשנת תשכ"ט היו בני תורה מעט מאוד, מתי מספר, ורבי יצחק שליטה סיבר שהוא היה עם אבא שלו, אז הוא אמר לו, אבא תסתכל, הכל פה אשכנזים, איפה בני ספרד? עמד מרן וצעק, זה התפקיד שלי ושלך, להביא את דבר השם להרבות כמה שיותר ילדים. הרב שלמה, אתה זוכר כשהיינו שיבת פורת הסרט, איזו תקופה שהלכנו ללמוד שם, כמה היה בתוך עולם הישיבות שם? 300 איש, 350. היום תסתכל בין פורת יוסף לאיפה הגענו. הגענו, השתבח שמו, הרחיב עם מקום ההולך ויראות משכנותייך. היום כל ילד שלישי לומד בתלמוד תורה. בשנת תפשין צדיש, אולי זה נתון שיעניין אותך, פרסמו אותו שלשום, בפנת, שם יהיו מעל 50% מהציבור, רק הכניסו פה גם את הציבור הערבי להבדיל. אנחנו נהיה מעל 30% רק בכיתות א' בכל מדינת ישראל. מי עשה את זה? מי הצליח, מי עזר?

0: מדרש ויצא אל העם. זה מרן, הגדלות שלו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו בדור להחיות עם רב. איך אומר רבי עזרא עטייה, ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר משלים הרבה. אז הוא אומר, מה רוצה להגיד לנו פה שלמה המלך, שהיה חכם ולימד את העם? זה הגדלות של מרן. מרן הוא היה חכם גדול, ובדרך כלל חכם גדול קשה לו לרדת אל העם. אם אתה לוקח את הרב אלישיב, תבוא תגיד לו, תגיד לפשוטי העם חידושים, זה מאוד קשה, כי הוא נמצא ברום המדרגה. מרן הייתה לו לשון, אתה זוכר, אבא עליו השלום. אומר, דבי, אני לא מבין אף רב, רק את הרב עובדיה אני מבין. ככה הוא אומר לי. אני מבין מה הוא מדבר, האחרים לא הבינו. מרן ידע עם מרום גדלותו לרדת אל העם, לקרב אותם. וכל העוסק בתורה לשמה זוכל דברים הרבה. וכמה שהוא עשה את זה לשם שמיים, הוא ירד אל העם. מרן נכנס לבתים, לא סתם, לבתים, וכיתת רגליו מעיר לעיר. הוא היה כמו ישוע בן גמלא, מלא הוא נשתכחה תורה מישראל. ורבי חייה, איך אמר רבנו הקדוש עליו, כמה גדולים מעשה חייה. הוא לקח את, הפיץ את כל הזה, נגד אלה שהרימו את הגרזן לפגוע בתורה. כמו אותו רשע אז חיים הזה שאמר, אין בין ציונות ויהדות ולא כלום. במקום שנגמר את היהדות שמתחילה הציונות. הרב עובדיה באותם ימים, ממש אחרי שהוא ראה איך שהרסו את כל גלות מרוקו, איך הרסו את התימנים, עיראקים, הכל, קם הרב עובדיה הזה ואמר לבן שלו, אנחנו הולכים לעשות מהפכה. הרב עובדיה באותם ימים, אני רק כמו דוד מול גוליאת. הוא עמד ונלחם, איך אמר פעם הרב ישראל אייכלר, הוא אומר זה המכבי של הדור. הוא עמד וצעק מי להשם אליי, הקים את רשת החינוך. הוא אמר חושך לא מגרשים במקלות. הוא לקח את כל הבעלי בתים, אתה יודע, אנחנו הכרנו אותם, אתה יודע, גם בתקופה שלנו, היו מוכרים ירקות, והילדים שלהם היו דיינים. הלך לקח אותם מהבסטות. והרים עולם של תורה. שלמה לורנס, אתה זוכר אותו, הוא היה באגודת ישראל. הוא אומר, הייתי פוגש, הרב עובדיה בבית הדין בפתח תקווה, הייתי פוגש אותו, אומר, שהוא יוצא מבית הדין, נוסע באוטובוסים, באותם ימים, אתה זוכר את הטייגרים הישנים האלה, נוסע ממושב למושב, למה הוא צריך לנסוע? למושב, היו נותנים לו לעלות לדבר, מביא איתו דפים, והיה עולה ורושם את כל הילדים לתלמודי תורה, המבדל מאוד כעסו עליו, ואמרו לו, אם אתה תמשיך בזה, אנחנו נתנגד שאתה תהיה רב. הוא אמר, אני לא מסתכל עליכם. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא, והלך נגדם, ובסופו של דבר מרן, הלך 8 שנים עקבו לו את הדיון, אבל לא אכפת לו. מרן שם מול העיניים שלו רק דבר אחד, ללכת ולהביא דבר השם. הוא ידע מרום המדרגה שלו, משפילי לראות בשמיים וארץ, הוא השפיל את עצמו, הוריד את עצמו אל העם, הוריד והרים את כל העם למעלה. בלי פחד, כל מקום שהוא שמע שיש יהודי שצריכים ללכת לדבר אליו בדברי תורה, הוא רץ. הוא לא פחד, הוא סגר את הגמרא שלו רק בשביל דבר אחד. אפילו פעם אחת סיפר אחד מבאי ביתו, אחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, הוא לא הסכים לדבר. והנה פתאום בא איזה אישה אחת בוכה ודמעתה על חיה, הילד שלה לא רוצה ללכת לתלמוד תורה. הוא אוהב מאוד את הרב עובדיה, אבל אם הרב עובדיה יגיד לו ללכת, הוא ילך. הוא מיד סגר את הספרים, אמר תביאו לי את הילד. כשדקה לפני כן, האחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, אמר להם, זה הביטחון האמיתי. זה הביטחון, לשבת, להכניס ילדים לתלמודי תורה. זה, והוא הלך, ואת זה הוא לקח כמוטו מרכזי בחיים שלו. להפיץ את התורה, נכון, יש הרבה גדולי תורה, יש לנו מלא, הרבה. אבל מי יצא אל העם כמו? מי הלך מעיר לעיר? מי הלך ממושבה למושבה? הרב שלמה, יש לי זמן לספר רק איזה סיפור קטן.
1: כן, בכלל.
0: הנה, יש לי, אז הנה, אספר לך פה משהו. סיפר הרב יעקב פרידמן, מרחסים. אומר, הוא גר ברחסים. עכשיו, אתה יודע, יש סמינר אופקים. פעם בשנה מביאים לסמינר הזה, מביאים הרבה בנות. הכי טובות מכל בית יעקב והכל, מי שרוצה להתקבל לסמינר. מתוכם 20 בנות, בוחרים, 20 בנות, טוב? מתוך כל הקבוצה הענקית הזו, שמצא שם בעיניהם בחורה אחת, שהיא הייתה מאוד מוצלחת, והיא הייתה ממש הראשונה שם ברשימה. אותה אחת, רשמו אותה, והתקבלה כמובן במוצאי שבת. מוצאי שבת היא צריכה לנסוע למגדל העמק. אז היא ניגשת לרב יעקב פרידמן ואשתו, אומרת, סליחה, אני יכולה להגיע, אני צריכה לנסוע לאליכין. אבא שלי מחכה לי שם באליכין, ומשם אני נוסעת הבית. טוב, אמרו לה, בשמחה רבה, ואותה, את הילדה הכי מוצלחת פה, וזה, ניקח אותך. לקחו אותה בטרן. מספר רב יעקב פרידמן, אני מגיע לשם, אני עומד בצד, כדי לראות, כדי

0: למרות שבאמת היא נכנסת לרכב, מתוך הרכב יוצא בן אדם, חילוני, תקשב, טוב, לא יומן, עם שיער ארוך, עם תליון חיים, מקווה שהמוח לא דומם, וניגש, מנשק את, את הבת שלו. אני אומר, הייתי בהלם. אני יוצא אליו, אני אומר לו, סליחה, מה הקשר? מה זה הבת שלי? אומר לו, הבת שלך? הוא מה לכהן בבית הקברות, הוא לא הבין. בלי כיפה, בלי כלום, עם איזה שרשרת. אומר, כל הילדים שלי שומרי תורה ומצוות, כולם מבריחים, כולם בני תורה והבנות שלי לראות כך. אומר לו, איך זכית? אומר לו, בוא אני אגיד לך איך זכיתי. לפני כך וכך שנים, הייתי בדרום, הייתי גר, והנה אני רואה את המסוק של הרב עובדיה יורד באיזה שדה. אני שמעתי רק על הרב עובדיה. והנה אני רואה אותך שהוא יורד, עצרתי את הרכב בצד, אני רואה מלא אנשים, ומהמסוק יורד מרן הראשון לציון, עם הגלימה והמעודרת שלו. התחלתי לבכות מרוב התרגשות, זכרתי את סבא ממרוקו, התחלתי לבכות. תראה, רואה את מרן, התחלתי, רצתי אליו, נשקתי את ידו. בכיתי, אמרתי, משהו יגיד לי אני אעשה. אמרתי לו, הרב, דבר אחד תגיד לי אני מוכן לעשות. נו, מה יגיד לו מרן? שמור שבת, תפילין. אמר לו, דבר אחד אני מבקש, כל הילדים שלך תלמודי תורה, בנים, בנות, הכל תלמודי תורה. מיד באתי הבית, הכנסתי את כולם לתורה. אומר רב יעקב פרידמן, זה הרב עובדיה, זה המהות של הרב עובדיה, זה בדיוק. אם אין גדעים, אין תיישים, זה מרן הכניס לנו, זה מה שמרן, לכן אנחנו ראינו אחרי המיטה שלו. איך אמר רב וייס, מימות אהרון הכהן לא ראינו הלוויה כזאת. אהרון הכהן כתוב ויבכו אותו כל ישראל. אין הלוויה כזו בהיסטוריה של עם ישראל, מהספדו של תלמיד חכם ניכר אם הוא בן העולם הבא. ראית שם חילונים, ראית דתיים, ראית עם כיפות סרוגות, ראית מי לא בא לראות אותו. ואם היו מחכים להלוויה למחורת, אני חושב על כל המטוסים בעולם היו מגיעים לפה. כמה אנשים ישבו, ולא היו גם נשים, רק מיליון גברים היו שם, כל ויבכו אותו כל ישראל. למה? כי הוא היה ליבם של ישראל, זה היה מכבי של הדור, הוא הציל את כל יהדות ספרד. אלי ישי מספר שהיו באים בבוקר אחרי התפילה, מגיעים ראשי ישיבות, כוללים, היה משקיע בהם, ראה בהם את הכל. אם היו באים כל מיני אנשים של כל מיני עניינים פוליטיים, מיד להם תתה את העניינים, מהר מהר מעביר. אבל הוא אומר, כשהיו מגיעים ראשי כוללים ותורה, מיד מפנה את כל הזמן. העניין של הפצת התורה הוא היה חשוב לו. בוא תסתכל, אספר לך משהו קוריוס קטן, ותראה ממה אנחנו לומדים. איפה היה מרן? איזה אבדה גדולה. אשרי הדור שראה פניו. הוא בא לתת שיעור לדיינים. שיעור, אתה יודע, נו, דיינים, מה באים לשמוע? מאות דיינים באו. הוא להתיר איזה עגונה, נו, מה, למה באו? והנה, פתאום הרב עובדיה, לא יסומן, לא יומן כי סופר, מתחיל לדבר על שבת, על תפילין, אתה יודע, עם הסחבק שלו, ועם המילתא דבדיחותא, ונותן משלים. גמר להם את כל השאר, בפרשת שבוע ובדברים, אתה יודע, בחיזוקים של תורה, עירת שמיים. כשהוא שמה על זה, שם רב, ניגש אליו, אמר, הרב, זה תיידים, מה הלכת? אתה יודע מה אמר לו מרן? ראיתי את הצלם שצילם את כל העין, זה, הוא היה בלי כיפה. אומר, הדיינים, יש לי ספרים שילמדו, אבל הצלם שהיה שם אומר בלי כיפה, הוא שם סתם כיפה על הראש בשביל כבוד. אז עכשיו אמרתי, זו הזדמנות לדבר איתו, אולי ישמע איזה דבר תורה והתעורר. שם היה מרן. מרן היה במקומות האלה של הפצת התורה, להגדיל תורה. וכשבא אליו בן אדם, בשיעור שלו סיפר הנהג, אומר, ובכה, אמר, שמע, אשתי לא רוצה שילדים ילמדו תלמוד. אמרו, תיקח אותי עכשיו אליכם הבית. הוא לקח אותו לקטמון לבית. מרן בא, אתה יודע, לאישה שם, והוא אמר להם, רוצה שילדים שלך תכניסו אותם תלמוד תורה? יש מישהו שעשה דברים כאלה? יש מישהו שבמסירות נפש אדירה כזאת הוא ירד אל העם, לקח אותנו, איך היינו בחיפה, הוא היה במושב הזה, והעביר אותנו לתוך העלה של תורה. זה הכוח של מרן.
1: אני רק, לא תכננתי את זה איתך, אם תרצה תענה, אם לא אל תענה. אתה זוכר שפעם ביקשת לבוא להיפגש עם הרב עובד יוסף, אתה רוצה לספר על זה או שאתה לא חושב ש...
0: כן, אני בוודאי.
1: אז בוא תספר לציבור איך הסתכלות של גדול הדור ולא נסחף אחרי מה יגידו אחרים, אלא מה התורה אומרת. בבקשה.
0: טוב,
1: יש לנו שתי דקות.
0: תראה, יש אשתי הצדקת, אתה יודע, היא משפחת אבוחצירא, היא אמא שלה יחיינית של רבי רבי ישראל אבו חשב בבא סאלי. ואני תשמע, היא התחילה להתלבש בצניעות גדולה מאוד שאנחנו לא היינו רגילים אליה. אתה גם הכרת אותה באו

0: הייתה רגילה, ופתאום עברה לי הרוח של טהרה, מאוד כאב לה כל מה שקורה בנושא של עצני עובדה עם ישראל, והיא אמרה לי, חייבת לעשות איזשהו מעשה שיזעזע את אמות הסיפים, כי אמא שלה גם הייתה בצניעות גדולה וכל. ואז היא קיבלה על עצמה להתחיל ללבוש, אתה יודע, שאל, ולהתחזק מאוד בבגדים הרחבים. אבל אני פחדתי, אולי המעשה הזה הוא מוזר, אולי הוא נגד דעת תורה, אבל אני כל דבר אני חייב לשאול את הרב עובדיה. אז אתה סידרת לי על צטור, הלכתי לשם, היה שם הרב צבי חקק, נכנסתי שיחיה, ונכנסתי ושאלתי את מרן, הוא ישב זה, ואמרת לו, הראיתי לו, וככה, אמרת לה, תתלבשי בדיוק ככה בצורה שלא יהיה שום ספקות. היא באה, התלבשה, מרן, אמרת לו, הרב, זה אשתי, היא לבושה ככה, צריך לי, מחסה ככה בצורה מאוד קצת, שלא נראית, אתה יודע, הבא. אז אמרת לו, מה אומר כבוד הרב? הרב, כל כך שמח, הוא צעק, ככה הלכו אמותינו, זה מצוין, אל תגיד לה לא ללכת כך. אז אמרת לו, כבוד הרב, אבל המשפחה, ואת יודע, זה נראה קצת מוזר. את יודע מה אמרתי? הלעג השעננים, הבוז לגיונים. כך הוא צעק לי. מה אכפת לך? אתה ממה אומרים? אתה צריך לשמוח שאשתך הולכת ככה. ככה הלכו אמותינו, הוא לא התבלבל. מרן היה איש של ספר. וכשאתה היית בא אליו, היית אומר לו, תשמע הרב, למה אמרת ככה ביזדים? מה הוא אומר לך? אבל זה כתוב, מה אתה רוצה ממני? מרן היה איש אמת. כל כולו היה דבוק בנקודת האמת. הוא לקח את הרבנות לא בשביל להגדיל את כבודו. יש הקלטה, בזה באמת אני מסיים. יש הקלטה, הרב שלמה שמו לידו טט. אתה יודע, עם הקסטות הישנות. הוא בבית, מה הוא שומע? בינתיים עד שמרן מוחאים לו כפיים ושרים לו, שומעים את מרן, אומר, הרב עובדי, אל תתגאה, אל תתגאה, רק לשם שמיים, כל זה לשם שמיים, תיזהר, חס ושלום. ככה שומעים את מרן, והוא לא שם לב שהוא מדבר ליד הטפ. כשאני נכנס לזה, שומעים אותו, אל תביאי לי רגל גאווה, הכל שקר, הכל שטויות, העיקר תורה, העיקר בורא עולם. זה היה מרן, כל כולו אברהם אבינו של הדור, הניצוץ הגדול של הפצת התורה. אלמלא הוא חס ושלום, מרן, השתכחה תורה מישראל. היינו חס ושלום עבודים בדור הזה. תראה לאיפה הוא הביא את יהדות ספרד, שעכשיו יושבים מתכננים נגדנו כל מיני מרשיעי ברית. הוא הביא את זה שבשנת תפשין צדי, נתון ששלשום התפרסם.
1: עוד ארבע שנים.
0: לא, זה, אני חושב, עוד ארבע שנים. ארבע שנים, כן. ארבע שנים הם אומרים, הכל עובר כבר 50, הם כבר מזדעזעים. אנחנו צריכים להפסיק להם תקציבים. מי עשה את כל זה? מי ילד לי את אלה ואני גולה וגלמודה? שחולה, איך, מי עשה את כל זה? אלה מי גידל, אם לא מרן, בכוח חוכמתו, ביראתו, בהפצת התורה שלו, אשרי הדור הפניו. הכאב הוא קשה, היתמות היא קשה, אבל ברוך השם, זה דור שמרן היה בו, וגם הדור אחר כך הוא לא דור יתום, כי הוא השאיר לנו ספרים, השאיר לנו את הילדים שלו, הרב דוד, ששומרים משמרת הקודש, רבי יצחק, רבי אברהם, ברוך השם, השאיר אחריו יבול גדול. שהלכים וברוך השם שומרים ומפיצים את התורה, החתנים שלו שמפיצים את התורה, ברוך השם. זה לא דור יתום, דור שהוא היה בו, זה היה דור גדול מאוד. אשרנו ואשר חלקנו, זכותו של מרן תעמוד לנו ותעמוד לך, אחי היקר, שהיית כל כך מקורב אליו ועשית כל כך למען התורה ולמען, איך הוא לא שכח אותך ברגעים הקשים, איך הוא בא אליך וביקר אותך ולרגע אחד, הוא היה אדם מלא מלא רגש, היה גאון גם במידות שלו, בעבודת השם שלו, זכותו תגן עלינו, שנזכה בהשם לראות אותו במהרה בימינו תחיית המתים, בעזרת השם נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
1: תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב הגאון הרב דוד בן עזרי, רב שדות מושב שדות מיכה, מגדולי מזכי הרבים של הדור, הכל בצניעות, הכל בענווה, והוא מעשה אחד ממוריי ורבותיי עד היום, הוא אחד מעמודי התווך של התוכנית שלנו שנקראת חד וחלק. גם, אני גם אותך מברך שתזכה ותמשיך ויפוץ מעלה יותר חוצה ותמשיך להעיר את ישראל בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, תזכה לכל הישועות, אמן ואמן.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, שבנו אליכם, ואנחנו בתוכנית חד וחלק, רק היום, איך שאמרנו בתחילה, היא בסימן של הילולת מרן, במלאת 13 שנים לפטירתו, ומתחילת התוכנית עד עכשיו עסקנו בשני רעיונות, אחד עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב...

יעקב ססון. דברים נפלאים ומתוקים ששמענו על מעלותיו, על דרך לימודו ועוד הרבה דברים. וברעיון השני דיברנו עם אחים, הרב דוד בן עזרי, הרב מושב שדות מיכה וראש כולל אור החיים בבית שמש, שהאיר לנו את מעלתו של מרן בדור הזה, שהוא מעשה בנת הדור, ומעלת הזיכוי הרבים שלו שהוא עשה. אבל בכל אופן התוכנית שלנו נקראת חד וחלק, אבל יש כל כך הרבה נושאים שיכולתי לדבר עליהם שעות, על כל מיני רדיפה ומלחמה נגד התורה שלנו, והמון המון אנשים ומאזינים אתמול התקשרו אליי על בתקוות דבריו החצופים והמגעילים של יושב ראש הציונות הדתית שר האוצר בצל אל סמוטריץ', שהתבטא בצורה חמורה ביותר נגד מרן הרב הגאון הגדול הרב לנדה, ובכלל נגד הציבור החרדים. וכששמעתי אותו ישר נזכרתי בדבריו של מרן ב-2013, כאשר מרן עוד בשנה האחרונה לחיים חיותו, כמדומני זה היה, שהוא יצא בהתבטאות חמורה ביותר נגד הבית היהודי. הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים, מי שמצביע להם. ככה מרן התבטא, כי הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר. וכשאתמול שמענו, במשך כל השבוע, במשך כל החודש, במשך כל השנים האחרונות, את היחס של הציונות הדתית לציבור החרדי ולעולם התורה, אתה מבין בדיוק מה מרן התכוון, שזה לא הייתה סתם איזה פליטת פה, כי מרן כל מילה שלו הייתה מחושבת, גם לפעמים הוא אמר את זה לכאורה בכעס או בכל דבר אחר. ולכן אמרתי, אי אפשר היום לעבור על בתוכנית בלי שאנחנו נדבר כמה מילים ככה, וזה שוב, זה הכל קשור כמובן למרן. בוא תשמעו, לא ישמע, אין לנו זמן עכשיו להשמיע הקלטות, אולי אנחנו נמשיך את השבוע הבא. אז בצלאל סמוטריץ אומר ככה, יש לנו ויכוח איתם, עם החרדים, עד התאום, על היחס למדינה ועל כל תהליכי הגאולה. הם עיוורים, עיוורים לחלוטין המציאות. אני חושב שהחרדים הם כפויי טובה לקדוש ברוך הוא. אני לא מבין איך אפשר להיות היום יהודי. לפני 60-70 שנה אפשר להתווכח עם הרב צבי יהודה קוק, המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר טובה מזה לגאולה, מישהו פה צריך עוד הוכחה. ואני שואל אותך, מיסטר בצלאל סמוטריץ, איך אפשר להיות חרדי? תגיד, איך אפשר להיות דתי-לאומי בכלל? עם אחוזי נשירה כל כך גבוהים, כשחלק גדול מהציונות הדתית הם דתי-לאומיים בכלל. אחוז נשירה של 30-40 אחוז מהדתיים שלכם, מהישיבות שלכם, שולכם, בתיכון כבר נושרים, זה נתונים שאתם פרסמתם, לא אנחנו, וחלק גדול בצבא שנופלים. אתם נהייתם רודפי התורה גדולים ביותר מימות עולם. כי אצלכם זה לא בא מגזענות או משנאת היהדות של גויים כלפינו, אצלכם זה בא מעיוות התורה. אתם מעוותים את התורה. איך אתם אומרים לי תמיד, תורתכם היא לא תורתנו, אתם צודקים, תורתכם לא תורתנו, אתם בניתם תורה חדשה. אתם באים לטיף לנו מוסר? אתה בא להגיד לנו שאנחנו החרדים כפויי טובה לקדוש ברוך הוא? במה אנחנו כפויי טובה שאנחנו יושבים ועוסקים בתורתו יהגה יומם ולילה? אנחנו כפויי טובה שאנחנו בנינו את כל עולם התורה בישיבה, כשאתם הייתם המחריבים של עולם התורה. אם רק אתם הייתם פה במדינה, לא היה פה נשאר פה יהדות, לא היה נשאר פה שום דבר. אם יש היום את החרדלים ככה שעוד מחזיקים, שברוך השם בנו עולם של תורה ככה שמחקים את העולם החרדי, לא היה נשאר מכם שום דבר, הכל היה נחרב. הנה אפילו הם מחכים אותנו, קוראים לעצם חרדלים, חרדים, דתיים, לאומים. מה היה נשאר מכולכם? מכל המסורת והנסורת, מה היה נשאר מזה? פסולת אולי? ואתה בא לטיף לנו מוסר? אנחנו כפויות טובה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו שומרים על הגחלת, מוסרים נפש למען התורה, מוסרים נפש שהתלמידי חמים יושבים ולומדים תורה. המפעל הציוני הצליח? ככה אתה אומר, המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מה זה מצליח? אצלך שיש בניינים, שיש לך מה? שיש אי-טק, שיש לך את הדברים האלה, זה נקרא אצלך הצלחה? זה נקרא הצלחה, יכולנו להישאר בחוץ לארץ בין הגויים. אם רצינו להתבולל, יכולנו להישאר בתוך, הרבה יותר פשוט היה לנו. אם בנו פה לארץ ישראל, ותחזן עיניו בשובך לציון, למה אנחנו בנו פה? אנחנו בנו פה כדי לבנות פה מדינה יהודית עם יהדות, כדי לשמר את היהדות. בנו לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל, כדי בוא להתקרב לשכינה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל. בנו לפה למה? תסביר למה אנחנו בנו לפה. אם אנחנו בנו פה כדי למה? כדי סתם שיהיה לנו פה מדינה? ככל הגויים בית ישראל, בשביל זה באנו לפה, לא בשביל זה באנו. זה שהמדינה מצליחה מבחינה גשמית, תודה רבה. אנחנו שמחים על כך, ואני מאמין שחלק גדול מההצלחה שלה, זה כמו שהגמרא אומרת, תכף לתלמיד חכם ברכה, בזכות לימוד התורה. כולם אומרים את זה בכל העולם, שהנס...

הגדול של מדינת ישראל, שהנס הגדול של המאה ה-20 זה היה הקמת מדינת ישראל. מה זה נס? נס זה דבר שהוא מעל הטבע. אתה חושב שמדינת ישראל הייתה מתקיימת? אם למלא שיש פה תורה, למלא שאנחנו שומרים את הגחלת של עם ישראל ושל תורת ישראל? תסתכל אתם, אתה מדבר עלינו שאנחנו כפוי טובה? אתה מדבר על אתם בלבקר אותנו שאנחנו לוקים בעיוורון? איזה עיוורון? תראה את האנשים שלך מהציונות הדתית, איך הם מתבטאים. נפתלי בנט אומר ככה, מכריז, יחנוק כליל את תקציבי החינוך התורני, זה פרי הבאושים שלכם. הדבר הכי חשוב, אומר בנט, היום הוא פירוק המדינה החרדית. בנט, נבטל את קצבאות האברכים, נסגור את מערכת החינוך החרדית, נבטל את כל הפטורים. פייגלין, המספר 2 שלך, צריך להפסיק לממן תלמידי ישיבות. פייגלין, יש המון מסחרה בדת, היא הפכה לטכנית. אני בעד תחבורה ציבורית בשבת, מצעדי גאווה לקהילות שמעוניינות בכך. אופר וינטור, אם מישהו חושב שאני אבטר בנושא גיוס חרדים לצבא, הוא לא מכיר אותי. זה בדמי ובנפשי, ואני לא אבטר לנתניהו בעניין הזה. אתה מבין בדיוק מה אתם עושים פה? במי אתם נלחמים? אתם נלחמים בנו? מי זה אנחנו? אנחנו זה התורה, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מייצגי עולם התורה. אתם רוצים לעקור את כל עולם התורה? זה המטרה שלכם? תראה איך אתם מדברים, כאחרוני הבריונים, כאחרוני הכופרים. ואתה בא לתת לנו מוסר? אתה בא לתת לנו מוסר? אנחנו עיוורים? מי שמחנך את הילדים שלו לתורה ולראות שמיים, מי שמגן על הילדים שלו, אם אפילו הם לא הולכים לצבא, אבל מה המטרה שלו הולכים לצבא? בגלל שאנחנו רוצים להשתמט, או בגלל שאנחנו רוצים לשמר את הנשמה שלנו, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו? זה אנחנו צריכים להתבייש? יש לך ויכוח איתנו? על מה אנחנו עיוורים שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה? אתה אומר איך אפשר להיות היום חרדי? איך אפשר לא להיות חרדי? איך אפשר להיות כמוך ופרצוף צנע כמו שלך ושל חבריך? אני צריך ללכת להידמות אליך? רוב החוזרים בתשובה ברוך השם מזל שהם פנו לציבור החרדי, כי הם הבינו איפה נמצאת האמת ולא איפה משחקים. וזה אני חייב להגיד לך, ואתה בתשעים למה החברים שלך אומרים כולם שואפים למה להחריב את התורה, זה מה שאתה מצהיר עכשיו. אתה מצהיר שמה שאנחנו נחריב, חברים שלך מצהירים שאנחנו נחריב. שים לב מה בנט אומר. בנט אומר שמה, הוא תוקף את יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, אמר, אין לו אלוהים. בתקופה הזאת כשחיילים נתחנים הוא מדבר על העברת עוד כספים למשתמטים. שמעת? הוא אומר על דרעי, אין לו אלוהים. כלומר, הוא יש לו. לבנט יש לו. ומה הטענה שלו? מאלה אם היית אומר, בסדר, הוא לוקח את זה לכדורגל, לוקח את זה לקולנוע, זאת אומרת, אין לו אלוהים, כי הבן אדם הזה מתעסק בשטויות. אבל כשהוא בא, הוא אומר שאין הוא אומר, אין לו אמונה, אין לו בורא עולם, הוא אומר לדרעי. למה? כי הוא מבקש כספים, למה? עבור ישיבות, כשחיילים נתחנים. אנחנו לא רוצים לתת כסף לחיילים, אתה נתת הכי הרבה. מיליארדים שופכים לצבא, שופכים לכל חיילי המילואים. מילה אחת דיברנו? בגלל שאנחנו נלחמים בשביל התורה, אז אתה יכול להגיד שאין לנו אלוהים, שאנחנו צריכים להתבייש, שאנחנו כפוי טובה, ואתה אחר כך עוד בא ונותן מוסר למי? לגדול ישראל? אתה בכלל מגיע לקרסול שלו, לציפורן, לנעל, לאן אתה מגיע? לגדולתו של הרב לנדו, ומה אתה אומר עליו? שואלים אותו, מה אתה אומר על דברי הרב לנדו, שהוא אמר על הציונות הדתית? הוא אמר, אתפלל שהוא יחזור בתשובה. אתה תתפעי עליו שיחזור בתשובה? גם אתה אם תרצה לחזור בתשובה, בורא עולם לא יקבל את התשובה שלך. אדם חצוף של כמוך, תת רמה, אתה מדבר על גדול ישראל, יש לך בכלל שנה עליך מעל רגליך. מי אתה בכלל שתדבר על גדול ישראל? תגיד לו, שהוא יתפלל שיחזור בתשובה? הוא בא נותן לכם מוסר, ואם יש שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, אתה בא לתת מוסר לגדול ישראל, בכלל אתה ראוי לדבר על אחד מגדולי ישראל? יושב ראש מפלגה, זה מה שאתה. מפלגה של פילוג, לקחת לך, שמת בתוך המפלגה שלך אישה חילונית בכלל, בתוך מפלגה שהרב קוק בכלל אסר לא רק להיבחר לכנסת לנשים, אלא לא לבחור אסר עליהם. אתם כל הזמן רוממו את הרב קוק בגרונכם, כל הזמן הרב קוק, ואתם עושים בדיוק הפוך מה שהרב קוק אומר לכם. ולכן עכשיו אני מבין טוב טוב את מה שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר בזמנו, איך הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים. זה בדיוק אם אתם מחנכים את הילדים שלכם. הילדים שלכם גדלים על כך של שנאת חרדים, שנאת תלמידי חכמים. שומעים כל הם את ההתבטאויות שלכם, נבטל להם את כל הקצבאות. הם שומעים שאתם אומרים על לומדי התורה משתמטים, פרזיטים, מנצלים. מה יצאו הילדים שלכם בסופו של דבר? כאשר כל הזמן את מי אתם משפחים ואתם מפארים? את לומדי התורה, סליחה, שאתם משפחים את החיילים, חיילים, חיילים, שאין לי שום דבר נגדם. אבל מה מבין הילד? שאתה מבזה כל הם את התלמידי חכמים, ואצלכם נכנס חייל או קצין, שכולם קורא אם הם משתחווים, ואילו כשמדברים על בחורי ישיבות, מבטלים עליהם, מדברים עליהם בבוז,

ובגאווה, בביטול, בהשפלה, במילים של, של גויים, של, של הגדולי המסיתים נגדנו, של משתמטים ופרזיטים וטפילים. אין לכם בושה, תגיד לי אתם. היי, כמה מרן, מרן רבנו עובד יוסף זיהה אתכם, ותמיד הוא היה מדבר בתקיפות כנגד, כנגד לכם. תמיד הוא אומר, מפדל ראשי תיבות, פטי מאמין לכל דבר. הוא ידע בדיוק מי שם נמצאים שם האנשים, שאתם רק כלפי חיצוניות, רק כלפי חוץ מראים, דתיים, דתיים, דתיים. זה מזכיר לי את איש ואיש חיה אחת שנקראת חזיר, שתמיד הוא מרים את הידיים שלו ואומר, אור, כמה טהור אני. כלפי חוץ שחקים אותה טהרה. אני לא צריך לעלות כלפי כולם, מדבר על אנשים מהסוג שלך ודומך, שבאים ומדברים כך כלפי, כלפי עולם התורה שמבטלים אותו. מרן רבנו עובדיה יוסף, הייתה לו אהבת ישראל הכי גדולה, אבל הייתה לו אהבת התורה. איך הוא אמר תמיד, אם אין גדיים, אין תיישים. הוא נלחם עבור הדבר הזה. הוא ידע שזה כל הקיום של עם ישראל. הוא כל כך מסר את נפשו שרץ ממקום למקום. הוא זה שקרב את הרבים. הוא זה שרומם את נושא של התשובה. זכיתי להיות מאוד מאוד מקורב למרן, אחים יקרים. ותמיד מרן היום אומר לי משפט אחד שהוא מוקלט, זה אני שמח. אומר, אתה יודע למה אני אוהב אותך? אמרתי לו, לא בגלל שאתה שר, אומר לי, בגלל שאתה מזכה את הרבים. כל בוקר הייתי מגיע אליו, לתפילה, אחרי התפילה הייתי נכנס אליו, והוא מושיב אותי לידו, ואומר, רבי שלמה, איפה היית אתמול? מה עשית אתמול? אמרת לו, הייתי פה, הייתי בתל אביב, הייתי במושב הזה, הייתי פה כל לילה, כל, גם כשהייתי שר, גם חבר כנסת, שנים, 17 שנים של כנסת, זה היה 17 גם של, שנים של זיכוי רבים. לא, לא התבטלתי יום אחד, לא אמרתי, תשמע, אני פוליטיקה, אין לי זמן. עד הרבה, ניצלתי את העובדה שיש לי פרסום, ורואים אותי בטלוויזיה, אז אנשים באים יותר לשמוע. והוא אומר לי, טוב, מה אמרת להם? הייתי אומר, לא, כבר, קצת סיפורים, קצת זה, מה אני אספר? לא, תספר לי. וכל יום היה כל כך מעודד אותי, וכל חצי שנה הוא היה מגיע אליי הבית, הייתי מביא בין 200 חילונים שהתחילו להתחזק אצלי בשיעורים, מביאים אותם אליי הבית, הנתחסים כולם בתוך הבית במדרגות, איפה לא, הוא יושב איתם חצי שעה ושעה ושעה, ונותן להם דברי תורה ומשמח אותם, ולאחר מכן היה מברך את כולם. איזה חיזוק עצום זה היה עושה בשביל, בשביל הרבים. למה? כי הוא ידע בדיוק מה עם ישראל באמת זקוק. זקוק לתורה, לא לפוליטיקה המגעילה הזאת שלכם. את הפוליטיקה הוא ראה בה רק כאמצעי. הוא לא ראה בה כתכלית, זה לא עניין אותו. הוא לא עניין אותה פוליטיקה. אבל מה הוא השקיע בפוליטיקה? למה הוא השקיע בפוליטיקה? כי הוא ידע שבעל המאה זה בעל הדעה, שדרך הפוליטיקה אנחנו יכולים להשיג יותר תקציבים ומשאבים וכוחות ברשויות המקומיות, כדי להשיג מבנים, כדי להשיג שטחים, כדי להשיג תקציבים, כדי לבנות ולבנות. ותראו איזה עולם הוא עשה, תראו את רשת בני יוסף, רבבות רבבות ילדי ישראל שברוך השם לומדים תלמודי תורה, בתי ספר לבנים לבנות, מדהים מדהים, כמה ישיבות. כל עולם התורה שיש היום, זה מי עשה אותו? רובו רובו עשה אותו מרן. מי ילד לי את כל אלה? מי עשה את כל הדברים הללו? מרן שמסר נפש בשביל הדור, הוא הבין שזה הקיום של עם ישראל, מסר את נפשו בשביל, אני יודע, כל רגע של מרן של לימוד התורה, תבינו, זה עולם ומלואו, עולם ומלואו בשבילו. אי אפשר, אני לא יכול רגע אחד, הוא אומר, בלי זיכוי הרבים. והוא היה צריך לקום לצאת לזכות את הרבים. אתם יודעים, אז אנחנו שמזכים את הרבים, ואנחנו גם יושבים וכותבים. אתם יודעים, איזה קשה לי כל פעם לצאת וללכת ולזכות את הרבים. זה ממש קשה. אתה אומר, מה אני עכשיו? מה אני עכשיו מספר כמה סיפורים, כמה אנשים כופרים או משהו כזה? ולא, מרן היה עושה את זה בהתלהבות, ומגיע ומזכת ומצחיק אותם. אני מספר להם סיפורים כל כך עממיים. היינו פעם בשנה הולכים לאלת ככה, ויצא לי כמה פעמים להיות עם מרן באלת. הוא הביא איתו מזוודה של ספרים, לא שב כל היום לחדר. וכשהיה צריך לצאת, היה יוצא, יאללה, בוא הולכים לנמל. אני שומע, יש שם עובדי נמל, נמל של אלת, יודעים מה זה? עמך ישראל בכלל. והרב היה בא, והם היו כל כך שמחים שהוא מכבד אותם בכלל, ובא ונותן דברות, היה צריך להיות איזה הקשבה. רק היה הולך לפה, הלכתי פעם, הלכנו איתו פעם לבית ספר של באלת, והוא נכנס איתי שם לאחת הכיתות, אני נכנסתי איתו לאחת הכיתות, ואז זה היה בדיוק הילולה נדמה לי של הרמב״ם, ואז הוא שאל אותם, אתם יודעים ילדים יקרים, מי זה היה הרמב״ם? כן, כולם צעקו, רבי משה בן מימון, יופי, ידופי, ילדים. ואז אומר להם, אתם יודעים שהרמב״ם, הוא לא התחיל להיות הרמב״ם, אלא קודם כל הילד קטן, קראו לו מוישלה. והמוישלה הזה היה שובב, עפרית, ככה לא רצה ללמוד, והם מדבר איתם בשפה שלהם. שתבינו, סולם הוא צבר, הוא בשמיים בכלל, והוא מדבר איתם הילדים כאילו עכשיו סך. כל הדרשות שלו, תבינו, של מרן הרב עובדיה יוסף היה ברמה, בוא נאמר כך, כשהוא מדבר לעם חיה, רק סיפורים ובדיחות וצ'פחות וכפות, ואומר, כבוד הרב, זה לא מתאים לראש שיבה לגדול הדול לדבר.

ברמה הזאת. אומר לו, אז מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? אני צריך עכשיו לדבר לליבם של אותם אנשים, אני צריך לפתוח להם את הלב. אז מה אתם רוצים שאני אדבר גבוהה גבוהה שלא יבינו אותי? זה לא עניין אותו עכשיו מה יגידו עליו, מה יחשבו. הוא עניין אותו עכשיו איך זה ישפיע ויכנסו הדברים לתוך הלב של האנשים. זה מה שעניין אותו. אז צריך סיפור, צריך בדיחה, צריך להגיד צ'פחה, צריך להגיד דברים כאלה. לא מעניין אותו בכלל. זה לא עניין אותו עכשיו, כבוד לא כבוד יתכבד. הוא עסק בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא עסק בכבודה של איך להגדיל תורה ולהדירה בעם ישראל. ואם צריך להצחיק אותם, ואם צריך לספר בדיחות, ואם צריך צ'פחות או כל דבר אחר, אני אעשה את הדבר הזה. אין לי בעיה, יאמר מרן. שתבינו, זו הייתה גדולתו של מרן, שהוא ירד לעם, ירד אל העם, ולא ירד על העם כדרכם של פוליטיקאים. הוא לא הסתגר בתוך דלת עמות של ביתו, אלא הוא יצא כל הזמן, כל הזמן, איך להאיר את עם ישראל, איך לפתח את עולם התורה, ובנה מערכת אדירה, שנכון, יש כל מיני אנשים קוטרים ונודיקים, תשמע, נכון, ואתה אומר להם שרוצים שדברים וקטרגים על המערכת של התלמודי תורה שלנו ועל הישיבות, לא, אבל לא נותן לנו מספיק כסף, לא, נכון, יש בעיות, עוד מי, אף אחד לא אמר שאין בעיות, אין מערכת שהיא מושלמת בעולם, גם העולם שלנו לא מושלם, נכון, צריך להכניס תיקונים, אבל ללכת להרוס ולבנות משהו, לבנות משהו חדש, כאשר יש לך את הכל מוכן להוציא דיבת הרשת רעה, למה? בגלל שפגעו בך ועשו לך איזה משהו? גם לי יש ביקורת, אני תמיד, אני אומר, על כל מיני מערכות בשס, ועל תלמוד התורה הזה, ועל המערכת, בסדר! אבל יש, בתמיד, אין מושלם, בכל מקום יש את הבעיות שלו. אבל בגלל שיש בעיות, אנחנו הורסים את הדבר שקיים? לא, אנחנו לא הורסים שום דבר. צריך להמשיך, להמשיך את מפעלו של מרן. איך אחי הרב דוד אמר שיחזקאל בן בוזיש, למה קראו בן בוזיש? שהיה מתבזה בשביל דברי תורה. כך מרן הרב עובדיה יוסף היה הולך ומדבר נגד כל אותם רשעים, נגד מערכות המשפט, נגד כל אותם כופרים. היה מדבר על כל רודפי התורה, אומר, אלה כל אלה שורשם בעמלק. לא יכול להיות שיהודי יעשה כאלה דברים שילחמו כל כך בתורה. לכן הוא הלך ודיבר נגד מערכות המשפט, נגד התקשורת, נגד... והם רדפו אותו. רדפו אותו כולם. ואני הייתה לי את הזכות כל פעם שהיו רודפים אותו בתקשורת, ללכת ולהגן על מרן, ולספר על גדולתו, ולנסות להסביר בדיוק. והוא תמיד, הוא זכרתי לך חסד נאורייך. זכרתי לך חסד נאורייך. היה תמיד... תמיד דואג לי, וגם בימים הקשים ביותר, שתביא, הוא בא לבקר אותי במעשייה, אחרי 10 ימים, הוא בא לבקר אותי, הביא לי את רוג, שתבינו, הביא לי את רוג, וכל כך עודד אותי, וישב איתי, והיה בוכה, ומתפלל כל הזמן, כי הוא הייתה לו תמיד הכרת הטוב, הוא לא התעלם, היה מזמין את אשתי ואת ילדיי, פעם בחודש אליו הביתה, בתקופה שלא הייתי בבית, ויושב איתם, ומדבר איתם, שתבינו, גדול הדור צריך לשבת עכשיו עם אשתי ועם הילדים, ומחזק אותה ועושה להם מי שברך וכל אחד ומעודד אותם ומדבר איתם. איפה ראינו כזה מנהיג? אתם מבינים למה אני 13 שנים קשה לי עדיין להגיד הילולה, קשה לי עדיין לשים מוזיקה ולרקוד ביום הילולת מרן? איך אני יכול לעשות דבר כזה כשאני יודע בדיוק את הכאב? מרן הוא היה חסידה קדישה פרישה, שתבינו, אי אפשר להבין את הרמה שלו. מי שרק מכיר את התפילה שלו, כשהיית עומד לידו, זה כמונה מרגליות, היית יכול לעמוד 2 מטר אחוריו לפחות, ושומע תפילת 18 שלו, איכשהו מילה מילה מילה מילה. והיה, אבל מה, היה תפילתו מהרה, לא היה מעיט ומושך יותר מדי, אלא מהר, אבל מילה מילה, הוא לא פספה שום דבר. איפה החסד של מרן? סיפרתי פעמים רבות על החסדים שהיה עושה, שיום אחד הוא קרא לי ואמר, תשמע, יש איזה משפחה אחת שאני רוצה לדאוג להם, אבל אסור שידעו שאנחנו קשורים לזה. אני אתן לך כל חודש 1,000 שקל, אתה דבר עם אשתך שתיתן עוד 1,000 שקל מהגמח שלכם שנקרא קו החסד, שהיינו קשורים אליו, שהיום זה הרב מרציאנו שמשמרו וחיו קו החסד, ואתה תתן לה כל חודש, תעביר לה כספים לאישה הזאת דרך הנהג, שאף אחד לא ידע שזה אנחנו. כל חודש הייתי מגיע, מוציא את כולם מהחדר, מוציא ל1,000 שקלים, הוא אומר לי, הנה, תקח, תיתן לה את הדבר הזה. וכל פעם, זה היה מורשתו של מרן, לעשות חסד. והיה בא אלינו לגמח כשהיינו עושים חלוקות, שתבינו, גדול הדור, הוא אומר, אני רוצה לבוא לראות את החלוקה שלכם. כבוד הרב, זה בסדר, לא רוצה להטריח אותך, אל תדאג, אני אבוא, אני רוצה כן לתרוח לבוא. היה בא אליי הבית, תחת לבית, אנו עושים את כל החלוקות, והוא אומר לי, תראה לי מה אתם חלקים. אני אומר לו, הנה, זה עגבניות, זה בטטות, זה עכשיו לא נעים לי, גדול הדור, אני יודע מי זה גדול הדור.
ואז

הוא היה אומר, לוקח את העגבניות, וואי, איזה בנדורה טובה, איזה תפוח אדמה, כל זה אתם מחלקים? הוא אומר לו, כן. אחר כך היה קורא לכל המתנדבים, כי ארגון כבר חסד, הכל היה רק מתנדבים, אין כסף. וכולם שם, כל אחד ואחד ואחד, הם קבל את הברכה, ואת הברכה שלה, מה שהם היו רוצים, כל כך היה חשוב לו, שתלחזק את מה, חסד שאנחנו עושים עם עם ישראל. תבינו, איפה הראש שלו היה? כלומר, אנחנו שאנחנו לומדים תורה, אז הראש שלנו לפעמים בורח לנו לפה, בורח לנו לשם. אתה רוצה ללמוד תורה, אבל אצל מרן, הוא לומד תורה, עוצר, חוזר עוד פעם ללימודו, ולא מתנתק מהעם, לרגע לא. כל בוקר אלי ישי ואני, כשאנחנו היינו בהנהגה של שס, היינו נכנסים אליו, יושבים איתו, והיום מספר, ומעריכים איתו, מה שצריך בעניינים של עם ישראל, יושב איתנו. רק חוזר ללימוד שלו, שוכח מן העולם. יוצא רק לזכות הרבים, אבל הכל אצלו זה קצוב, הכל מסודר אצלו. התורה שלו מסודרת. מה זה התורה מסודרת? אני, כשכתבתי את ספר סדר הדורות, כשאתה עוברת על התשובות של התורה, הכל מתחיל. מפסוק מהתורה, עובר אחר כך למשנה, לגמרה, אחר כך למפרשים, אחר כך מהגמרה, לסבוראים, לגאונים, ולראשונים, ולאחרונים, עד אחרוני האחרונים, הכל הכל הכל אצלו היה בצורה מסודרת. לא כפי שעכשיו עשיתי את הכל ככה, לא בצורה מסודרת, כי הזמן שלנו מוגבל, אז אני לא רוצה להרחיב יותר ממה שדיברנו. אז הנה, ציינו גם כן את הילולת מרן, שבאמת שמר על הדור, הגן על הדור מפני כל הרוחות הרעות הללו, גם מצד לצערנו הרב, הצד של הכופרים שנלחמים בעם ישראל ובתורת ישראל, כפי שראינו את יאיר גולן שאומר שצריך חוקק חוק שאוסר על חרדים לשבת בממשלה, וצריך להפוך את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה פורה ויצרנית. ביטויים שמשתמשים ועולבים בנו כמו שהגרמנים משתמשו. אבל אין לנו את הזמן הזה היום, אמרתי, אז אנחנו נשאיר את זה להזדמנות אחרת. ומצאנו פחות או יותר בגדול עם המרואיינים שלנו, הרב יעקב ססון והנכדו של מרן, ועם אחי הרב דוד השם ישמרו, ועוד כמה דברים שהוספנו. נסתפק בדברים הללו, ואם נשאר לנו הזמן, אז נכניס את השיר של זמר שאני מאוד אהבתי לשמוע, רב איציק אשל, על השיר של מרן, שכל פעם שאני שומע את השיר שלו על מרן, זה פשוט מרגש אותי ומחזיר אותי 13 שנים אחורה ליום של פטירת מרן, שנכנסנו לבית חולים וישבנו וזכיתי לנשק את ידו בשניות האחרונות ככה של מרן לפני פטירתו. ומאז אני כואב את הכאב, כי אני מרגיש כמה חלל הוא הותיר בעולם, פשוט חלל, חלל שלא לא נסגר. יש ברוך השם מחליפים, יש ממלא מקום, יש הכל, אבל זה לא מרן. זה כולם בחס שלום, בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, זה לא מרן. אי רצון שזכותו תגן עלינו, שיעמוד בתפילה עלינו. ואם יישאר זמן, אז בבקשה נשמע את השיר של איציק אשל. אם לא, אז תזכו לשנים רבות. כל אחד שאם יכול לגשת לקבר מרן להתפלל, זה זכות גדולה, שהוא חי בדורנו, הוא הסנגור הכי טוב, כי הוא הכיר את הדור, הוא הכיר את החולשות של הדור, הוא יודע את התאוות ואת המלחמות ואת הרדיפה של התורה. רק הוא יכול להגן עלינו בתפילותיו, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל. נזכה לגאולה שלמה. תודה רבה לטכנאים שלנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. להתראות.

גנרטורים. רבסק ויעקב, הוא יברך לשמור, לזכור ויעזור. וכדי ארבע יברך את חול, תקי את חול, אבו כוס על עצמם. אז ברוך הוא ישמור אתכם

0: זה עדיף.
1: מלחמות בחדרי, שוב מתחיל הקרב. חלונות נסגרים, מי יפתח אותם? בלילות מחשבות לא שותקות עכשיו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו מתקרבים לסיום דיני קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. יהיה לנו עוד כמה שיעורים קצרים בעניין. ברוך השם, אבל חלק הארי כבר מאחרינו. נגענו ברוב הפרטים. כמו כן, בשיעור הקודם עסקנו גם בדיני אבל, אם קורא שתיים מקרא ואחד תרגום בתוך השבעה. עסקנו אדם שמסופק איפה הגיע, הבאנו יקרא מהיכן שיודע בוודאי שהגיע, לקבל קריאת זאת הברכה, גם בזה נגענו, ובעזרת השם אנחנו נמשיך בעוד כמה וכמה פרטים. לפני שניגע בסעיף ה' בשולחן ערוך לגבי קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום, תוך כדי שמיעת הפרשה בבית הכנסת מהבעל קורא, יש עוד פרט אחד שדן בו ביקורי חיים, מביא אותו בספר שבת היום רוטנברג, עמוד רש"י דלת. ולגבי נער שנעשה בר מצווה באמצע שבוע, הוא מביא, ימתין עד שיכנס לגיל בר מצווה ואז יקרא את הפרשה של אותו השבוע. אף שגם מגיל חינוך הבאנו למעלה שיש להרגיל את הילדים פה, בפרט שזה קרוב לגיל מצוות, שזה בוודאי יותר יש לחנכו לכך, אבל לגבי שהוא נעשה בר מצווה, שזה חיוב גמור, בזה יש להמתין עד שיכנס לגיל מצוות 13 ויום אחד, ואז יקרא את הפרשה, שאז יהיה בחיוב ולא מצד מדין חינוך. עכשיו נעבור לסעיפי בשולחן ערוך. אומר מרן, יכול לקרוא את הפרשה שניים יקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה. כותב שולחן ערוך, בשעת קריאת התורה רשאי אדם לקרוא שתיים יקרא ואחד תרגום. זה פה בסימן רשפי ה' סעיף ה'. יש עוד הלכה בשולחן ערוך בהלכות קריאת ספר תורה, סימן קוף ממוו, שם בסעיף ב'. מרן שם מביא כמה דעות לגבי לימוד תורה באמצע קריאת ספר תורה. מביא מרן כך, כיוון שהתחילה קורא לקרות בספר

תורה אסור לספר, אפילו בדברי תורה, אפילו בין גברה לגברה, אפילו בין עולה לעולה. ואפילו אם משלים הוא הפרשה, אפילו כבר הוא סיים שתה מקרא וחד תרגום, גם כן לא ידבר בדברי תורה. ויש מתירים לגרוס בלחש, יש מתירים, זה שיטת ראשי, ויש אומרים, זה עריף. אם יש 10 שמקשיבים לספר תורה, יש כבר 10, מותר לספר בדברי תורה. ועוד דעה מביא, ויש מתירים, אני לא טועה, סליחה, שיטת הלכות גדולות, הבהג, אם יש 10, אז יכול לספר. שיטת עריף, מתיר למי שתורתו אומנותו. ממשיך, מביא תלמידי רבנו יונה, ויש מתירים, תראו כמה דעות השולחן ערוך מביא, למי שקודם שנפתח ספר תורה, מחזיר פניו ומראה עצמו שאינו רוצה לשמוע ספר תורה, אלא לקרות ומתחיל לקרות. ממשיך מרן, מביא את המורדכי וגאות השרי, מנהג רבי יהודה החסיד גם, כרבי באר הגולה, ולקרות שניים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה, מותר. כותב מרן בפשטות, מותר לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה. ממשיך, וכל זה אינו עניין לפרשת זכור או פרשת פרה, שהם בעשרה מדאורייתא. פה מרן מזכיר גם פרה מדאורייתא, שצריך לכוון ולשומע מפי הקורא. מכל מה שהתרתי לך בשעת קריאת התורה לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, זה רק בשאר פרשיות. אבל בשתיים מקרא, בקריאת זכור לפני פורים ופרה, בזה אסור לך, כיוון שהחיוב הוא חיוב מן התורה. כך כותב מרן. אומר, והנכון שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו לכוון דעתו לשומע מפי הקורא. אומר, וראוי שגם את זה אל תעשה. גם בשאר פרשיות ראוי שלא לעשות כך. עד כאן קראתי שתי סעיפים במרן השולחן ערוך. עכשיו, נחלקו הפוסקים בשתי נקודות שלנו לברך. דבר ראשון, עצם הנקודה הזו לקרוא באמצע קריאת התורה שהוא שומע את הפרשה, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה יש לנו לברר, גם למי שמקל, מה מותר לך לקרוא? מה שאתה רוצה, שתיים מקרא ואחד תרגום, את כל הפעמיים מקרא אחד תרגום, או רק לקרוא עם הבעל קורא מילה במילה, ואז הרווחת מקרא פעם אחת, לא יותר. אחר כך תשלים. זה השאלה. אז הנקודה הראשונה, שיטת הפרי חדש, גם מגן אברהם, איפה שהבאנו קופמים וב, סיף קטנה בשם השלה, גם כן, הרפלג'י יפה ללב, ועוד, הם אומרים, אין דבר כזה. אסור לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום בקריאת התורה. אתה יודע איפה מותר לך? רק בין עולה לעולה. זה שיטה ראשונה. כל מה שיתירו לך זה בין עלייה לעלייה. הוא מברך אותו בינתיים. הוא אומר, מי שברך עושה השכבה, בזמן הזה אתה יכול לקרוא. המשנה ברורה, פה ברש פסיב קטן י' ד', גם האור לציון חלק ב' עמוד שני י' ג', וככה הלכה לאשכנזים, כמו המשנה ברורה, אם הוא קורא מילה במילה עם הבעל קורא, מותר. שימו לב, קורא מילה במילה עם הבעל קורא. זה לאשכנזים. ולא רק זה, מי שראה את המגן אברהם, שם בקוף ממבא וקטן בשם המתם משה, כותב המגן אברהם, לכתחילה נכון לעשות כן. עד כדי כך. לכתחילה הוא כותב. לקרוא עם הבעל קורא, וזה משלים פשוטם עם הציבור. יותר מזה תראו, מי שיראה את האלי הרבה סיף קטן ח' למד גם בדעת הבר, מביא אותו הבירו על אחד דיבור מתחיל יכול, הוא אומר לא רק לכתחילה, מצווה מן המובחר הוא, כך כותב אלי הרבה, שתקרא עם הבעל קורא, עד כדי כך. מה אמר מודחי, בירו על אחד, אומר לא, אל תגזים, זה לא מצווה מן המובחר, מצווה מן המובחר שלא יקרה כלום, רק יקשיב. מרן, קראתי לכם, סעיף, היי פה אצלנו, קוף ממבב,

וכך מרן הרב עובדיה בחוות דעת חלק בית סימן למד זין, כותב בפשטות, מותר לכל לקרוא שתה מקו אחד תרגום בשעת קריאת התורה. כמובן, חוץ מזכור ופרה כמו שאמרנו. ולכן הלכה למעשה, מותר לך לקרוא לספרדים, לאו דווקא מילה במילה, ראוי למי שמדקדק, כמו שכותב מרן בקוף ממבב, שלא יקרא שתה מקו אחד תרגום בעת קריאת התורה, אלא ישמע את הקריאה מפי הבעל קורא. ישמע את כל הקריאה בלי לקרוא כלום באמצע. זה ראוי. עכשיו, הנקודה השנייה שיש לנו לברר. מה זה בזמן הקריאה? רק מילה במילה איתו. כותב הלבוש, גם הפריש הסיף קטן א', הלבוש בסעיף ה'. מכל מה שמתרים לך, זה רק אם קראת לפני כן פעם אחת מעיקר ופעם תרגום. אחר כך אתה משלים עם הבעל קורא את הפרשה מילה במילה. אבל מי שיראה את ערוך השולחן, רב אפשטיין, סעיף י' ג', גם כן הביאו בשם דרך החיים, גם בחזון עובדיה שבת אלף עמוד שינטט, אתה רשאי לקרוא, גם אם אתה לא אומר איתו בשווה מילה במילה. כמה שאתם עוסקים באותו עניין. עדיף לקרוא מילה במילה, גם חזון עובדיה כותב ככה. אבל זה עדיפות. אתם עוסקים באותה פרשה, גם אם אתה לא קורא עם הבעל קורא מילה במילה. ובכלל פסוק זה, אתה פסוק זה, אתה קורא איתו, גם כן אתה רשאי. אומנם הליכות עולם חלק ג' עמוד נ"ד, אומר, רק אם הבעל קורא מעריך בטעמי המקרא, אבל אתה רואה בחזון עובדיה, הרב לא כתב כך, אלא הקל יותר בשופי. כמובן, להדגיש, כמו שכותב, הביאור הלכה פה, דיבור מתחיל בשעת קריאת התורה, כל מה שאנחנו מתירים לקרוא, עם, בזמן קריאת התורה של פרשת שבוע, שתה מקו אחד תרגום, זה, אם אין 10 מקשיבים לבעל קורא, אין להקל בזה. מגן אברהם בקוף ממבה, סיב קטני אומר, אפילו אם אין 10 מקשיבים אתה יכול. אבל הלכה למעשה, הביאור הלכה מכריע כאן ברש פה ה', אם אין 10 מקשיבים, אין להקל בדבר הזה. עכשיו, מה קורה האדם באמצע שתיים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה? אז בסיכום, בואו לפני כן נסכם. לאשכנזים, רשאי לקרוא, אבל מילה במילה עם הבעל קורא. יוצא שהוא מרוויח מקרא אחד. לספרדים, אתה יכול לקרוא, גם אם אתה לא קורא איתו מילה במילה. אין שום בעיה, כמה שאתה עוסק באותו עניין, אין בזה בעיה, אתה רשאי לקרוא ואין בזה חשש. קורא שתה מקרא ואחד תרגום, אין בזה בעיה. עכשיו, מה קורה באמצע הקריאה, קראו לך לעלות לתורה? באמת, כיוו שבת חלק א' עמוד תף רש חף ב', הבאנו בזה הלכה למעשה, יעלה לתורה כמובן, ולא רק שעולה, הקריאה הזו שהוא קורא, אם הוא יכוון לכך, גם כן עולה לו לקריאה של חלק משתי מקו אחד תרגום. אבל כמובן, אם הוא נמצא על הסדר, אתן דוגמה. אם הוא לדוגמה הגיע בשתי מקו אחד תרגום לעליית שלישי, הגיע לשלישי, והעלו אותו לתורה חמישי. נו, מה יקרה עכשיו? הוא רוצה לצרף את זה, אז מה יקרה? יעלה, יצרף את חמישי, רק הרבו ישלים את רביעי, זה נקרא למפרע, זה לא כסדר. לא כסדר, הבאנו בזה, זה בעיה. ולכן, קריאה למפרע, צריך לחזור לקרוא שוב. לכן, לכתחילה לא מועיל קריאה למפרע. ולכן, רק במקרה שזה כסדר, לפי סדר הקריאה שלו, רשאי לטרף את העלייה שלו, והם בזה בעיה. כמו כן, על אותו משקל, אדם נמצא בשבת שירה, פרשת בשלח. אומר, רגע, אני צריך לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, אני אכוון באז ישיר, שאני קורא אז ישיר, שיעלה לי פעם אחת מקרא. לך למעשה, לא עולה לו הדבר. גם מצד שזה למפרע, הרי זה לא כסדר. מה, הגעת בדיוק לאז ישיר, ואז אתה משלים את זה משלים את זה על ידי השירה שאתה קורא בתפילה, ולכן אין לעשות.

עכשיו כותב מרן השולחן ערוך בסעיף וו, מלמדי תינוקות אין צריכים לחזור ולקרוא את הפרשה בשבת. כך כותב מרן, מלמדי תינוקות לא צריכים. מה קרה? מה, בשבת הם עובדים? הם לא עובדים. אומר משנה ברורה, דווקא בימיהם שהיו לומדים פירוש המקרא עם התינוקות, אתה מלמד אותם את הפרשה עם פירוש המקרא, אז יוצא בזה גם ידי תרגום. אמרנו למעלה, אדם קרא עם פירוש רש"י יצא. אומר, אז הוא קרא בוודאי שתיים מקרא עם הילדים, לכן התרגום, לכן אומר מרן, לא צריך לקרוא הפרשה בשבת. כן, כי אם הוא לומד איתם עם תרגום זה, אבל אם הוא רק לומד איתם פירוש המילים, מקרה כזה, הוא צריך להשלים תרגום. פעמיים יקרא ודאי שהוא קרא עם הילדים. עד כאן זה כותב מרן. מוסיף המשנה ברורה דבר מעניין. אומר, מכאן שניגון הטעמים אינו מעכב לגבי שתיים מקרא ואחד תרגום. ופרי מגדים. ניגון הטעמים לא מעכב. מה ראיה? שכתוב למדי תינוקות יצאו ידי חובה. ובאמת, קשה הדברים. מה ראיה? אולי לימדו עם טעמי המקרא. ובאמת יש בראשונים כמה מקורות שלימדו אותם מהמקרא. דיברנו בזה באחד השיעורים הקודמים. וכך כמה אחרונים תמהו בזה על הפרי מגדים משנה ברורה. אבל זה ברור שטעמי המקרא לא מעכב. אבל לכתחילה בוודאי שראו לקרוא עם טעמי המקרא. אנחנו, אני רואה שכבר שיעור הגיע לסיומו. בעזרת השם יש לנו סעיף אחד במרן, סעיף זין, לגבי לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, קריאה של יום טוב. ובעזרת השם נעשו גם כן בהפטרה ועוד איזה כמה פרטים קטנים, ובזה נסיים בעזרת השם דיני שתיים מקרא ואחד תרגום. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. אלו שמעוניינים, עשיתי הדפסה מצומצמת, שני כרכים עבים, כריכה קשה, מפוארים, חלק אחד 1,000 עמודים, אחד 800 עמודים, הלכה למעשה, בלי מחלוקות, בלי ראשי תיבות, בלי ארמית, קל מאוד, ספרדים, אשכנזים ותימנים, אנשים, נשים וטף. כדאי מאוד להזדרז, להתקשר, להשאיר מספר טלפון, יחזרו אליכם בהקדם, שלחו לכם את זה הביתה. קיצור שולחן ערוך כי במועד. זה על כל המועדים, הלכה למעשה בקצרה ופשוט. עם גרפיקה מחודשת. בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב. 0583-246810. יום טוב ומבורך, היו ברוכים, שלום שלום. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יום טוב ויהיו ברוכים.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. בוקר טוב, ברוכים הבאים לעוד יום נפלא, יום של קורת רוח, יום שבו אנחנו נפגשים ולומדים ונהנים, מתרגשים את המתיקות הזאת שנובעת מתוך לימוד התורה הקדושה, מתוך דפי הגמרא, זכותם תגן עלינו, תנאים ומוראים, שאנחנו מעמידים את דבריהם בהתלהבות ובחשק נפלא, שהולך ומתגבר כאן מדי בוקר ובוקרו, והן מעטים יותר מאשר לציין את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כדי לחזק את הספסלים, כדי לחזק את הלבבות, אנחנו עושים זאת מדי פעם ופעם. אומר רבי שמעון בפרשת אמור, אשרי ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר בהם מכל העמים, וגדולה והשאלה אם שנתן להם תורת אמת, כדי לדעת את הדרך של המלך הקדוש, וכל מי שמשתדל ועוסק בתורה, כאילו מתעסק בשמו של הקדוש ברוך הוא, שהרי תורה כולם שמו של הקדוש ברוך הוא, ומי שעוסק בתורה כאילו עוסק בשמו. איזה דברים נפלאים, איזה חיזוק לפתוח איתו את הבוקר. אנחנו יוצאים לדרך עם הדף היומי שלנו, דף כף זין, מבחינת זקים ותיאורים בעסק התורה, מסכת בכורות, הפרק הוא כבר הפרק הרביעי שאותו התחלנו בדף הקודם. אז רבותיי, הגמרות מנחות, מחכות אנחנו עם התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לי בדבר לחם, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חברה בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפבדעת ודבונה, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. אז כמה חסד השם יתברך עושה עמנו, שאנחנו ניגשים ללימוד הגמרא ונמשיך ונרחיב גם הדף הזה, גם הבוקר הזה, את היריעה הנפלאה שאותה התחלנו כבר בפרק הקודם. האם כן מותר לתת מתנות כהונה לכהן או ללוי כשמסייע לבעלים? האם זה נראה שיש פה איזושהי טובת הנאה מסוימת, כמו שראינו בדברי המשנה, כאשר הכהן רצה להציע לישראל לחסוך ממנו את ימי הטיפול בטרחה והוצאות על גידול הבכור, בין אם זה בימה גסה, בין אם זה בימה דקה, ואמרנו שאכן הדבר הזה לא, הרי הוא אסור, כיוון שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. ועל זה הגמרא מביאה ברייתא שאותה אנחנו מתחילים בדף הקודם. בואו נראה את הדברים, אומרת הגמרא שם, תנו רבנן, הכהנים והלוויים והעניים, המסייעים לבעלים בעבודתם, מה יהיה דינם? אז הכהנים שמסייעים בבית הרועים כדי לשמור או להכיל את הבהמות, וכל זה כדי לקבל בחזרה את הבכורות, או הכהנים והלוויים שהעניים שמסייעים בבית הגרנות, הכהנים נמצאים שם כדי לקבל תרומה, הלוויים נמצאים שם כדי לקבל מעשה ראשון, כי הרי אנחנו יודעים שהבעלים חייבים להפריש תרומה גדולה מתבואתם ופירותיהם, ואת זה צריך לתת לכהן, כמו שנאמר בתורה, ראשית דגנך תירושך ויצריך תיתן לו. הוא הדין גם אצל הלוי, אחרי שהבעלים הפרישו תרומה גדולה, הם צריכים להפריש מהשאר עשירית, ואת זה לתת ללוי. יש לנו גם שנה שלישית ושנה שישית של שנות השמיטה, ששם הבעלים צריכים להפריש גם עשירית ממה שנשאר לאחר ההפרשה שהוזכרו לאל אצל כהן ולוי, ואת זה הם צריכים לתת לעניים. וכן הכהנים, אומרת הגמרא, שמסייעים בבית המטבחיים כדי לקבל את הזרוע לחיים וכיוון, מה שצריכים לקבל מאותם חלקים הנכלל במתנות כהונה. על כל זה אומרת הברייתא, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן, ואם עושים כן, חיללו. איזו לשון, הרי זה נקרא חילול השם, כך גם רש"י וכך גם הרמב״ם בא וכותב, שכל המסייע חילל את שם השם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועליהן הכתוב אומר, מה שמובא במלאכים, בתוכחה לכהנים, שיחתם ברית הלוי, דהיינו מי שהשחית את הברית שקראתי עם אהרון, שהוא ראש שבט הלוי, על זה שביזיתם את הדבר הזה. ואומר עוד בפסוק, ואת קודשי בני ישראל לתוך הללום ולא תמותו. מה היא ואומר? למה צריך עוד פסוק? וחיתמה, אולי נגיד שמה? שמיטה לא נכון, יש בזה איסור, יש בזה השחתה, אבל אולי עונש מיטה אין בכך. על זה הגמרא הבאה ועונה, תשמע מהפסוק, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. דהיינו מפורש שיש על כך עונש מיטה, מזה שנאמר שהם יתנהגו כמו שצריך, משמע שהם לא יתנהגו, הרי הם יענשו. לכן תשמע לך נאמר בתורה, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מפורש יש בזה גם עונש מיטה, כמו שנאמר שהם יתנהגו כראוי, הרי הם באופן

כזה ימותו. וביקשו חכמים לקונסן את הבעלים ולהיות מפרישים עליהם פעם שנייה תרומה משלם, דיינו כמות שלמה. ומפני מה לא קנסום? דלמאת אלה הפרושה. מן הפטור הלך יובקים. באמת יחייבו אותם. יש חשש שהם יאמרו שהתרומה הראשונה לא הייתה תרומה והדבועה נשארה הטבל, ואז הם יבואו להפריש מדבועה שכבר מתוקנת. על דבועה שלא נתקנה כלל, ולכן באופן כזה, הרי זה מהווה בעיה, כמו שאמרו כבר בכמה מקומות, שהם יפרישו תרומה ויחזרו ויתרמו. באופן כזה, יש חשש שתבוא תקלה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ובכולן, ובכך אנחנו נכנסים לדף היומי שלהם, ובכולן אומרת הגמרא, יש בהם טובת הנאה לבעלים, דף כף זין, עמוד א', דהיינו מותר שהבעלים יקבלו מהישראל דבר מועט עבור הנתינה לכהן מסוים. כיצד יש אופן כזה של קבלת טובת הנאה? אז בוא נראה את הדברים. ישראל שהפריש תרומה מקריו, דהיינו מהקרי שלו, מאותה ערימה, ומצאו ישראל אחר ואמר לו, הלכה, הנה כך פוסלה ותנאו את התרומה לבן ביתי שהוא כהן, מותר? ואם היה הכהן זה שנותן את הסלע לבעלים כדי שיתן את התרומה לכהן אחר, הרי זה אסור. למה? כי הרי התרומה הזו הוא ראה גם למי שנותן את הסלע, והרי הוא נראה כמו כהן שמסייע בבית הגרנות כדי לקבל בעצמו את התרומה. שואלת על זה הגמרא, והתנא בברייתא שאמר שבכולם מותר לקבל טובת הנאה ופירש שדבריו נאמרו רק בתרומה, מה היא טעמה? מה הסיבה לא כאמר שיש יותר לקבל טובת הנאה בכל מתנות כהונה? למשל כמו בבכור, אצל זרוע, לחיים וכיבם. מה ההבדל? אמר לך התנא, תרומה דקדושת הגופי, אז מותר לתת בעבורה טובת הנאה לבעלים. למה? דכיוון שיהודים דלא מתחילה, כיוון שהיא לא יוצאת לחולין על ידי פדיה בכסף, לא אתה למתעבה. דהיינו, הכהן לא יבוא, זה שמקבל את התרומה, לא יבוא לטעוד ולחשוב שהיא יצאה לחולין על ידי שהיא נבדתה באותם אדמים, ולכן הוא לא ינהג בה מנהג חול. אבל ענה, זאת אומרת, אבל בשר של בכור בעל מום אחרי שחיטה, וזרוע לחיים וכיוון, כיוון דקדושת דמים נינו, כי הרי הכהן יכול למכור אותם לישראל, והישראל הרי לא צריך לאכול אותם בצליאם כדין אכילה של מתנות כהונה. באופן כזה, את אלה מתעבאון, הכהן יבוא לטעות, סבר, מתחל קדושת היו הארבעה זוזה, ואת אלה מנהג בהן, מנהג דחולין. הוא יחשוב שהקדושה שהייתה בהן פקעה על ידי אותם ארבעה זוזים שנתן אבי אמו לבעלים. כמו שראינו מקודם, אותם ארבעה זוזים זה אותם סלע, מה שהגמרא אמרה מקודם שאמר לו, כך ותן את זה, הלך הסלע, זה ארבעה זוזים. ואז הוא יבוא לנהוג בזה מנהג חולין, ויוכל אותם שלא בצליה, כמו שאמרנו לגבי הלכות של אכילת תרומות, מתנות כהונה. לכן התנא כתב של דין טובת הנאה שייך רק בתרומה ולא במתנות כהונה, כיוון שהוא סובר שאכן אין בזה טובת הנאה לבעלים, וצריך להזכיר שדווקא טובת הנאה של ממון, לא לגבי טובת הנאה שיש לו בזה שהוא יכול לתת לכל כהן שירצה. כך בעצם החילוק, מה שאמרנו בכולן, אין הכוונה לכל מה שראינו בדברי הברייתא, אלא רק לגבי תרומות ומעשרות, כי הרי חיוב תרומות ומעשרות מהתורה נוהג דווקא בארץ ישראל, כמו שראינו במסכת קידושין. הלאה, ממשיכים לעסוק בעניין הזה, אומרת הגמרא, אמר רבה, תרומת חוץ על הארץ, דיינו שהחיוב שלה אינו אלא רק דווקא מדי רבנן, כמו שהזכרנו מקודם, אין בה משום איסור של כהן המסייע בבית הגרנות. באופן כזה ראינו שיש הבדל בין הדין הזה של תרומת הארץ לבין תרומת חוץ על הארץ. מביאה הגמרא שכך היה מנהגו של רב חמה. רב חמה יעיב לה, היה נותן תרומה של חוץ על הארץ לשמעה, לשמש שלו שהיה כהן, הוא לא חשש שזה נראה כמו כהן המסייע בבית הגרנות. הלאה, ממשיכים רבותיי בדף קו זין עמוד א', אומרת הגמרא, אמר שמואל, תרומת חוץ על הארץ בטלה ברוב. הזכרנו את זה מקודם ונזכיר את הדין הידוע. כאשר תרומה מתערבבת בחולין, הרי היא אוסרת, אבל אם היא מתערבבה בחולין ואינה ניכרת, מדאורייתא, יש בזה דין של ביטול ברוב. אם יש יותר חולין מתרומה, הרי היא מתבטלת ומותרת גם לזר. מדרבנן, היא לא מתבטלת עד שיהיה בחולין 100 כנגד התרומה. באופן כזה, אצל תרומת חוץ לארץ שחיובם אינו אלא מדי רבנן, היא מתערבבה בחולין ולא ידוע איכן היא התרומה, לא צריך שבחולין יהיו 100 כנגד התרומה, אלא הרי מתבטלת ברוב, כדין ביטול בכל האיסורים מדי אורייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבה שהיה כהן, רבה היה כהן מבית עלי הכהן, מה יהיה? דין אומרת הגמרא, היא מבטלה לתרומת חוץ לארץ ברוב חולין ואוכל לה בימי תום אטום. רב אונה ברדה רב יהושע שגמור היה כהן, כי מתרם אלה חמרה דה תרומה,
אם היה מזדמן לו יין של תרומת חוץ לארץ בימי תומעתו, עבירה מטרפת.

רנת לדחולין, וחדה נת לדה תרומה, ושקיל חד, מכאן ואילך, רם אחדה, ושקיל חדה. היה לוקח שני כלים של יין חולין, ונטלה אחת של תרומה לכלים, כדי לבטל את התרומה ברוב, לאחר מכן היה לוקח מתוך התערובת יין, בשיעור של כלי אחד, ושוטה אותה בתומה. היות ולגבי שתייה, דנים אותה כאילו שהאחת שהוא הוציא הייתה חולין. אבל אחרי שהוא שתם, אנחנו דנים כאילו שהוא הוציא, מה שהוא הוציא זה התרומה, והשתיים שנותרו הם חולין, ולכן מכאן ואילך רמה חדה ושקיל חדה. היה מטיל אחת של תרומה לתוך השתיים של הנותרות, וכך זה היה מתבטל ברוב. ושוב, כמו שאמרנו מקודם, היה לוקח מהתערובת אחת ואותה שותה בתומעה כחולין, ושוב נותן בנותרת אחת של תרומה, עד שהיה מבטל כך את כל התרומה שהיה בידו. ובעצם הדין הזה זה מכולה תרומת חוצה לארץ. ממשיכים הלאה לעוד סוגיה ועוד כולה נוספת בתרומת חוצה לארץ. ואמר שמואל, תרומת חוצה לארץ, אוכל והולך, יכול לאכול כשזה עדיין טבל ומשייר, עד כדי שיהיו תרומה, ואחר כך הוא מפריש, לא שמפריש ואחר כך אוכל, פה יכול לאכול עד שישאיר את השיעור הניתן להפרשה. ואמר שמואל, אין תרומת חוץ על הארץ אסורה, אלא במי שהתומעה יוצאה עליו מגופו, כמו זב, זבה, נידה ובעל קרי, אבל מי שנטמע בתומעה חיצונה, כמו תומעת מת, אין עליו איסור לאוכלה. ואני מילה שאסור לטמא, שהתומעה יוצאת מגופו דווקא באכילה, אבל בנגיעה של תמה בכזאת תרומה לטלן בה אין בזה איסור, כיוון שהוא לא מוזער עליה כמו שמוזערים על תרומת הארץ. אמר רבינה, אי לכך, אם אתה אומר שאין איסור בנגיעה של תמה בתרומת חוץ לארץ, אפילו בתומעה שיוצאת מגופו, אי לכך, נידה קוצה, היא מפרישה חלה ומתמת אותה בנגיעתה, ואוכלה אותה הכהן קטן שלא יצאה התומעה מגופו. אגב, הוא הדין גם לכהן גדול שהגיע למצוות, שהוא כבר נטמע בקרי ותבל, הוא גם יכול לאכול אותה. למה הגמרא נקטה דווקא קטן? זה רק בגלל שהוא לא ראה קרי ולא יצאה תומעה מגופו, את זה אומר רש"י. ואם לקה, אם אין כהן קטן, שקללה ברש מסה ושדיה בתנוע, דהיינו, אני דה לוקחת את מה שהיא הפרישה לחלה, על ידי האקלים, שאיתו הופכים את הגחלים, היא לא נוגעת בעצמם, כי צריך הרי למעט בתומעם, משליחה את זה לתנור כדי לשרוף, ועדר מה הפרישה החלה אחרית? שוב חוזרת ומפרישה החלה אחרת, כי היחידה לא תשתכח, תורת חלה מארץ ישראל, גם אלו שגרים בחוץ לארץ, ואוכל הכהן גדול שהגיע למצוות אפילו בעודות תמה, על תומעה שיוצאת מגופו. ועוד אומרת הגמרא לגבי תרומת חוץ לארץ, תראו איזה סוגיות נפלאות שאנחנו זוכים להגיע אליהם, כל זה בזכות לימוד הדף היומי. רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמה אבו כעזלה בארבע שתו בספינה, סליק רב עמרם להיפנוי, יצא כדי להיפנות, אתה היתתה על התקמיו, אישה שנכנסה לפניהם ואמרה לו, תממת מהו שיתבול, ואוכל תרומת חוץ לארץ מיד לאחר הדבילה, הדגש הוא לפני שעריב שימשו בשקיעת החמה. זו השאלה שהיא באה לשאול אותם, כי הרי הדין הוא בתרומה שהתמיים שטבלו לא אוכלים בתרומה אלא רק לאחר שנעשה הערב שמש. מה הדין לגבי תרומת חוץ על הארץ? אמר לרב נחמן לרמי בר חמה, וכי עזאה יש לנו? פה אנחנו נכנסים לדף קו זין עמוד בית. הרי האדם שנטמע בתומעת מתו נתאר על ידי העזאה של מים שהתקדשו באפר הפרה שמזים עליו ביום השלישי וגם ביום השביעי. אז הוא אומר להם, וכי עזאה יש לנו בזמן הזה? הרי אם אין לנו עזאה, אז גם הערב שמש אינו צריך. אמר לרמי בר חמה, לא לי חוש לי לסב? רגע, שנייה, בוא נחוש לי כבודו של רב עמרם. הוא לא נמצא כאן, לא ראוי להורות עד שהוא יבוא. עד האחי, את הרב עמרם. כן, הוא הגיע. שאלו אותו את השאלה הזאת. ואמר להו, אחי המערב, תממת, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, לא צריך הערב שמש. ולט הלכתה כבטא, האמת היא שבאמת תממת צריך הערב שמש כדי לאכול בתרומת חוצה לארץ. ועוד אומרת הגמרא, ואמר מרזות רמשמד רב ששת, תמי שרץ, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, לא צריך הערב שמש, ושוב גם עליו נאמר בדבר הגמרא, ולתלחתה כבטא, שכן צריך הערב שמש, כדי לאכול בתרומת חוץ על הארץ.
זו בעצם הייתה היריעה הראשונה שאיתה פתחנו את השיעור בדברי הגמרא. עוד, בהמשך מהברייתא שאותה ראינו

כבר בדף הקודם, ממשיכים הלאה. לעוד נקודה חשובה בבירור דברי המשנה האחרונה, כך ראינו בתחילת הפרק הרביעי בחור, המצווה אצלו לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה, והכוונה היא בתוך השנה הראשונה, בין אם זה בחור תם, בין אם זה בחור שהוא בעל מום, כמו שכבר למדנו בפסוקים שראינו בביאור הדברים בתחילת הסוגיה. והתנא המשיך ואמר שאם נולד לו מום בתוך השנה, הוא רשאי לקיים אותו כל שני מחר.

0: השנה שלו מרגע שהוא נולד, ולא לפי שנות העולם שמונים מחודש תשרי. דהיינו, אם הוא נולד הבכור בניסן, הוא רשאי לקיים אותו עד ניסן של שנה הבא. אנחנו לא אומרים אם הגיע תשרי, זהו, אז נגמרה השנה. מבררת הגמרא, מנה אנה מילה, מאיפה לומדים את הדין הזה? עונה הגמרא, דאמר רבי יהודה, אמר רב דאמר קרא, כך נאמר בתורה אצל הבכור, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. שואלת הגמרא, איזו היא שנה שנכנסת בחברתה? דיינו שנה בשנה. אבי אומר, שנה של בכור, שאנחנו מונים אותה לפי השנה מזמן שהוא נולד, יוצא שבעצם לגבי שנות העולם, השנה מתחילה בשנה אחת, או ממשיכה בשנה של האחרה. למשל, אם הוא נולד בניסן, אז תיכנס השנה של הבכור, שהיא עד ניסן הבא, לשנה חדשה משנות העולם הנמנות בחודש תשרי. ממשיכים על אומרת הגמרא ודבר רב תנא, אבל בבית מדרשו של רב הבינו מהפסוק דין אחר, שנאמר בפסוק לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. הכוונה שהבכור נאכל יום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו, כדאינו אם הוא שחט אותו ביום האחרון של השנה שלו, יכול לאכול אותו ביום שחיטתו גם ביום של המחרת שהוא כבר נכנס לשנה השנייה. בזה אנחנו מאמינים את הפסוק, את הדין שנאמר לימד על הבכור, שנאכל אלה שני ימים ולילה אחד, כי בעצם ישנם קורבנות שזמן האכילה זה רק ביום השחיטה ובלילה של אחריו. לאחר מכן מה שנשאר הרי זה פסול מדין של נותר, לעומת אחרת שיש קורבנות אחרים שזמן האכילתם זה שני ימים ולילה אחד, שזה אומר יום השחיטה, לילה של אחריו וגם ביום של אחריו. פה רב בעצם בא ללמד שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אז אם דבר רב למדו מהמידין של שנה בשנה דין אחר, שואלת הגמרא, אז מאיכן הם לומדים לדבריהם שמונים את שנת הבכור מזמן לדתו? מבררת הגמרא, דבי רב, מנלאו, מאיפה למדו את הדין הזה? עונה הגמרא, אלפי מקדשים, לומדים את זה משאר קדשים שבאים בני שנה, שמונים להם את השנה לפי השנה שלהם ולא לפי שנת העולם. וזה מתחייב לשאלה הבאה, וקדשים גופה היו מנלן, מאיפה לומדים את זה שאנחנו מונים לפי השנה של הקורבן ולא לפי שנת העולם? אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא, כבש בן שנתו, שנתו שלו ולא שנה של מניין עולם. ועוד ממשיכה הגמרא ומבררת, אם דיברנו על בכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד, אומרת הגמרא, ורב שכבר דורש משנה בשנה שהמניין הוא לפי שנת הבכור, את הדין שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד, מנלה. עונה הגמרא, נפקא לאו, למד את זה מהדין ובשרם יהיה לך, כחזה התנופה וכשוק הימין, כשו הכתוב את הבכור לחזה ושוק של שלמים, דיינו זה נקרא חזה, חזה התנופה וגם שוק התרומה. מה להלן בשלמים זמן אכילה זה שני ימים ולילה אחד, כמו שנאמר ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחורת, אף כאן אצל הבכור זמן אכילתו זה שני ימים ולילה אחד, כך הדימוי בדין הזה שהגמרא באה ומבררת. כמובן שזה ימשיך לעוד שאלה אחר שלה שהגמרא תברר מה כל אחד יענה על הלימוד של השני, אבל את זה רבותיי אנחנו נמשיך יחד איתכם בעוז ובתעצומות בלימוד הדף היומי הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה. וזה אומר שאת הדף היומי של היום, דף כף זין, זכינו ללמוד ולהעמיד אותו בבירורו. דברי תנאים ואמוראים זכותם תגן עלינו ועליכם. אתם ממשיכים איתנו כאן לעוד דברי אלוקים חיים בבית המדרש הנפלא של כל אל בוקר, של קול ברמה. יישארו עמנו, המשך האזנה הרבה.
1: קול אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אדם שזוכה להגיע למקום הפנימי שלו, אפשר לקרוא לו אדם חי. אדם שחי עם כל מה שיעשה בעולם ולא מגיע למקום הפנימי שלו, במידה מסוימת סוג של מת מהלך. מחילה שאני מדבר קצת דרמטי, אבל אנחנו נבין איזה נחיה את זה. נסענו ביחד עכשיו לאיזה טיול. מסתכלים איזה נוף, וואו. איך הסתכלנו בעיניים, נכון? מי ראה? העין. להבדיל, בוא נשים גוף של אדם חי ומת אחד ליד השני. נעמיד את שתיהם, ליד חלון. זה רואה, זה לא רואה. למה? הוציאו למת את העין שהוא לא רואה, העין שלו במקום. זה נוגע, זה לא נוגע, זה מרגיש, זה לא מרגיש. מה, חתכו לו את היד או הרגל? לא. אבל יש לו עיניים, יש לו ידיים, יש לו רגליים. מה חסר לו? נפש, נכון? כי אדם הוא הנפש. אז מי רואה? לא העין, הנפש שבעין. מי שומע? הנפש שבאוזן. גם בתוכנו יש אני אחד קטן. נקודה עצמית של האדם, אסור לפספס אותה. אדם שמחובר למקום הפנימי הזה, תמיד הוא יהיה שמח. גם מול הקשיים הגדולים ביותר, הוא יצלח אותם. אז הוא ייסע יותר לאט, אתה יודע, כמו המשל של האופניים, אתם זוכרים?

0: שקשה סימן שאנחנו בעלייה, קל היא ירידה, הכל בסדר. גם אם קשה אנחנו נפדל לאט לאט, נתנשף קצת, נתאמץ, אבל אנחנו נגיע לפסגה. אנחנו מהר מגיעים לראש ההר. ולכן אדם שיודע להתמודד עם קשיים ועם ניסיונות, במידה מסוימת מגיע למקומות נשגבים ביותר. אולי נתחיל לפגוש את עצמנו. את המקום הפנימי שלנו. ברגע שאנחנו נדע לפגוש את עצמנו נכון, אנחנו סוגרים אותו רגע מנעול ובריח עם 300 בריחים את הדלת של כל האיסורים שבעולם. הכל. מפתח מאסטר של הכל נמצא בתוך הנשמה הקדושה שלנו. נשמה שנתת בי תאורה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, שיש בעזרת השם שגרה מבורכת, הצלחה בכל מעשה ידיכם, נחת מהילדים, ימלא השם משאלות לבכם לטובה. כמו שהזכרנו, אפשר להתקשר לבית תורה 025875871, 025875871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני אחזור אליכם. אפשר להקדיש את הלימוד של המשניות, לילוי נשמת, זה נושא נחת רוח לנפטר, נשמה, אותיות נשמת, וגם משנה, וגם העניין הזה של הצלחה, ברכה בכל מעשה ידיכם. כתוב בתורה בעניין, אנחנו במסכת עדויות, פרק א', משנה י' ד'. כתוב בתורה בעניין מת המוטמא באוהל, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא, ודרשו חכמים בכלי חרס, הכרות כתוב מדבר, שאינו מקבל טומאה מגבו אלא מתוכו, לפיכך אם אין צמיד פתיל עליו, היינו שאין עליו מגופה מודקת, המת מטמא באוהל. אבל אם יש צמיד פתיל עליו, הרי הוא טהור, משנתנו דנו בכלי חרס שיש צמיד פתיל עליו, בתוכו מאכלים וכלים. כלי חרס מציל על הכלי, כלי חרס טהור ומוקף צמיד פתיל, היינו שיש עליו מכסה מחובר ומודק היטב, הואיל ואינו מקבל טומאה מגבו, מגנו על כל מה שבתוכו שלא תמה כגון חבית תאורה של חרס שהייתה בועל שעמת מוטל בתוכה, אוכלים או כלים, אז בעצם זה לא יתמה מה שבתוכה. כי דברי בתילה אסורים שכלי חרס מציל בין על אוכלים ומשקין בין על כלים שונים שבתוכו. ובעת שמה אומרים אינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקין ועל כלי חרס. אמרו להם בית הלל מפני מה הכלים אחרים פנים, אמרו להם בית שמאי מפני שהוא טמא על גב עם הארץ, שהכל הנמצא אצל עם הארץ, בין כלים בין אוכלים ומשקים, כולם בחזקת טמאים לפי שאינם בקיאים הלכות טומאה וטהרה, וחושבים על טמא שהוא טהור, מכאן שאם כלי חרס זה נמצא ביד עם הארץ בחזקת טמא הוא, ואין כלי טמא חוצץ בפני הטומאה ואינו מציל על מה שבתוכו. אמרו להם בית הלל בית שמאי והלא טהרתם אוכלים ומשקים שבתוכו, כיצד הוא מציל על אוכלים ומשקים? אמרו להם בית שמאי, כשטהרנו אוכלים ומשקים בתוכו לעצמו טהרנו, לעם הארץ עצמו טהרנו, ולא לחבר שהוא בקיא בהלכות טומאה וטהרה ונזהר בהם. ומתוך כך אינו משתמש ממילא באוכלים ומשקים של עם הארץ. אבל כשתיארת את הכלי את שער הכלים מלבד כלי חרס, תיארת לך ולא לא, לחבר ולעם הארץ כאחד, שערי כלים מן הקרויים כלי שטף, הועיל ואפשר להטבילם ולטהרם את טומאתם. רגיל החבר לשאול מהעם הארץ שכן מטבילים ומשתמש בהם. אז הוא בית הלל להורות כבירי בית שמאי שכלי חרס המוקף צמיד פתיל, אינו מציל על האוכלים על המשקים ועל כלי חרס. אבל כלי שטף שבתוכו טמאים הם. עד כאן משנה י"ד, חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת בכור דף חז, לא כל הזדמנות צריך לנצל. מסה בשלושה חכמים שהפליגו בספינה. הגמרא מספרת על רבי נחמן, רב עמרם ורמי בחמה, שלושה קדושי עליון, הפליגו בספינה. רב עמרם הלך לרגע, בינתיים הגיעה גברת, ושאלה את רב נחמן ורמי בחמה שנשארו בספילה, שאלה הלכתית. רב נחמן רצה לענות לה כי זה נראה לו פשוט. רמי בחמה אמר, מה פתאום? האם אנחנו לא נכבד רב עמרם שלא פה? האם אין זה ראוי שנפסוק? האם זה ראוי שנפסוק בלעדיו? צריך לתקן. האם זה ראוי שנפסוק בלעדיו? בינתיים הגיע רב עמרם, והשיב לאישה הפוך ממה שסבר רב נחמן. הרגע שבו הרב הוא המנהיג אינו בחדר הוא רגע מבחן. הוא חושף את התשתית הערכית של הקבוצה. כשאנחנו רואים חלל ריק שנוצר בהיעדר מנהיג, הדחף הראשון הוא לעתים קרובות למלא אותו. זהו רצון אנושי להפגין ידע, להוכיח יכולת או לקדם מטרה אישית. אך כפי שראינו, רב כמעט פסק דבר לא נכון. ההיעדרות של בעל הסמכות אינה הזדמנות לדלוג על שלבים, לקריאה להמתנה זהירה. רמי בחמה מלמד אותנו שחוכמה אינה רק הידע שיש לי בראש, אלא היכולת להכיר בסולם אחריות. הנבה של להמתין לאחר, לכבל את מקומו אינה חולשה, אלא הגנה מפני טעויות. ברגע שרב עמרם חזר וישיב הפוך מרב נחמן, התברר שהנבה חסכה לא רק אי נעימות, אלא גם החלטה שגויה. הסיפור מדגיש שהחוכמה נמצאת בשיח המשותף. לא רק הסבא חכם, גם מי שזוכה לכבד אותו הוא חכם. המנהיגות הנכונה נבחנת ביכולת של תלמידים וחברים לשמור על המרחב שלא דורס את מי שנושא באחריות הכוללת. לכן אם אתה בעל סמכות עליך לוודא שהסובבים אותך מרגישים

0: אנשים מספיק בטוחים להמתין לעצתך. אם אתה ממתין, זכור שסבלנות היא לא עיבוד הזדמנות, אלא שמירה על איכות התוצאה. הסבא בסיפור מייצג את הניסיון שנצבר לאורך שנים בעולם של צעירים. היכולת לעצור ולשאול מה הניסיון מלמד אותנו הוא מפתח לפתרון בעיות מורכבות. הבזיזות הוא האויב של החוכמה. לפני שאנחנו פוסקים, מחליטים או משנים סדרי עולם, בידר אחרי כדאי לשאול, האם זה מה שהייתי עושה לו היה נמצא כאן? השאלה הזו לבדה יכולה למנוע אין ספור טעויות. הצניות של רמי בר חמה שמרה על הכוח. החוכמה הגדולה היא לא תמיד לענות על השאלה, לדעת שזה לא הזמן עכשיו לענות עליה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. נוח, אחרי שנה שלמה שהוא בטבע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מן הטבע, וכשהוא יוצא, הוא רואה את העולם חרב, והקדוש ברוך הוא אומר, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה, לא אוסיף עוד להקות כל חי, אומר רש"י שתי פעמים לא אוסיף, זה שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע, זהו, אני לא משחט את האדמה יותר, אבל זה לא מספיק. כשנוח יוצא מן הטבע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנני מקים את בריתי איתכם, הקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית, איתו, עם בניו, עם כל הדורות הבאים, עם כל האדמה. הקדוש ברוך הוא קוראת ברית ומבטיח שלא יהיה עוד מבול. ואת הקשת הוא נותן כסימן, כראיה לנו, ומה שכתוב בפסוק, גם הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה את הקשת, הוא מקיים את הבטחתו, הוא זוכר את הבטחתו, הוא מקיים אותה, לא להביא עוד מבול לעולם, ואני לא מבין. ברית זה תמיד הסכם מחייב בין שתי צדדים, צד אחד מביא משהו מסוים, הצד השני מקיים הבטחה שלו. ברית קרותה זה בין שתי צדדים שקורטים ביניהם ברית. נוח יוצא מן התיבה, והקדוש ברוך הוא קורט איתו ברית. אין יותר מבול. אבל מה נוח בתמורה? מה אנחנו בני האדם נותנים לקדוש ברוך הוא בתמורה לברית הזאת? מה הצד שלנו שאנחנו צריכים לשלם בעבור הברית הזאת? לא כתוב כלום. נוח יוצא, והקדוש ברוך הוא קוראת ברית. ואם נקרא את הפסוקים, זה מעורר תמיעה רבתית. כמה פעמים התורה כותבת את הברית? 7 פעמים שהתורה מזכירה את המילים, זאת אות הברית. הנה אנוכי קוראת ברית. את קשתי נתתי בענן והייתה לעוד ברית. וזכרתי את בריתי. 7 פעמים שהקדוש ברוך הוא חוזר על ההבטחה ועל הברית שהוא עושה, וזה לא מספיק. אחרי כל אותם פעמים הקדוש ברוך הוא מראה לנוח את הקשת, כמו שכתוב בפסוק. ויומר אלוקים אל נוח, זאת אות הברית. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא מראה לנוח את הקשת ואומר לו, הנה, תראה, זה הסימן לברית ביני וביניכם. למה התורה צריכה לחזור כל כך הרבה פעמים, והקדוש ברוך הוא צריך להראות לנוח את הקשת? מה גם שאנחנו בכלל לא צד בברית הזאת. זה ברית חד צדדית שהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו. מה הצד שלנו בברית הזאת? איפה אנחנו נעשים צד ושותף לברית הזאת? והתשובה לזה, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, בוא אל התיבה, הוא אמר לו, בוא אל התיבה, אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא בא לתיבה כזוג. בתיבה אתה לא זוג. אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך, בנפרד. לא חיים כזוג. ואחר כך, כשהוא יוצא מן התיבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מן התיבה, אתה ואשתך, כזוג, ובניך ונשי בניך איתך, כזוגות. הגיע הזמן לחזור לחיות כזוג כדי ליישב את הארץ. אבל כשנוח יוצא מן התיבה, שוב פעם כתוב שהוא יצא בנפרד, הוא עם בניו ואשתו עם נשי בניו. למה אומר רש"י? כי נוח כשהוא יוצא מן התיבה ורואה את העולם חרב, שמם, כל מה שבנו, כל מה שיצרו, הכל חרב, הכל שמם. אומר לעצמו, ובצדק, למה לי להתחתן? להוליד ילדים? לבנות בית? לטע כרם? בשביל מה אני אעשה את כל זה? מחר, מחרתיים, עוד שנה, עוד שנתיים, הקדוש ברוך הוא שוב ישחט את הארץ, והכל ירד לטמיון. אומר נוח, מה פתאום? אני לבד, אשתי לבד, אנחנו לא חיים, לא חוזרים לחיות כזוג. אני לא בונה בית, אני לא נוטע כרם.

0: ופה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אתה צודק. הטענה שלך צודקת, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב נוח, בוא נכרות ברית, אני ואתה ובניך והצאצאים שלך, שאתם מצדכם תתחייבו לטע כרם, לבנות בית, להתחתן, להוליד ילדים, לקיים את החלק שלכם בברית שאתם מיישבים את הארץ, לא תוהו ברא לשבת יצרה. אתם תקיימו את החלק שלכם, ואני בתמורה מבטיח לך, אני קוראת איתך ברית, אני לא אביא יותר מבול. אם כן, ההבטחה והברית של הקדוש ברוך הוא היא לא חד צדדית, היא דו צדדית. אנחנו מצידנו, כשאנחנו מיישבים את הארץ, כשאנחנו בונים בתים, מולידים ילדים, מקימים עסק, מיישבים את העולם, אנחנו מקיימים את החלק שלנו בברית עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו דואגים ליישב את העולם, לא תוהו ברא לשבת יצרה, והקדוש ברוך הוא מצידו מקיים את החלק שלו בברית שהוא מבטיח לא אוסיף עוד לשחט את הארץ. את קשתי נתתי בענן, זה הסימן, זה הראיה בשבילכם, לא בשבילי, אני לא צריך לזכור את הברית. אבל כשאתם תראו את זה, אתם תדעו שאני זוכר את הברית, ואתם תוכלו להשקיע, לבנות, ליצור, ולא לפחד שהקדוש ברוך הוא יבוא להשחית. אם כן רבותיי, כל אחד מאיתנו ביום יום, בזה שהוא קונה בית, בזה שהוא פותח עסק, בזה שהוא מתחתן, הוא מקיים את הברית עם הקדוש ברוך הוא, מקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא, לא תוהו ברא לשבת יצרה, והקדוש ברוך הוא מצידו גם כן מקיים את הברית, ולא ישחית את הארץ, ובעזרת השם ייתן לנו שפע, ברכה וטובה. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינים היקרים, דיבכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, והשאלה שנעמוד עליה היום, האם נערה שהיא פחות מגיל בת מצווה יכולה להפריש חלה או לא? יש מקומות שנוהגים כאשר חוגגים בת מצווה לילדה, אז עושים שם בתוך כדי האירוע גם כן טקס כזה של הפרשת חלה, שזה דבר מבורך כשלעצמו. פעמים רבות שהילדה עדיין לא הגיעה יום הבת מצווה שלה בתאריך העברי. ייתכן שזה יום, יומיים לפני כן, והיא עדיין לא בת מצוות. והשאלה, האם יש קפדה שהיא תפריש חלה או לא? נענה זה ממש בקצרה, שולחן ערוך כותב ביורד דעה בסימן שין למד א' סעיף למד ג' לגבי קטן שהגיע לעונת הנדרים שזה גיל 12 או בקטנה זה שנה קודם, אף על פי שלא הביא שתי שערות ולא נעשה גדול, אם תרם תרומתו תרומה. בעצם מרן השולחן ערוך מלמד אותנו שרק בדיעבד התרומה שלו היא תרומה, אבל לא לכתחילה. גם הרמב״ם כותב בפרק עם הלכות ביקורים, כל שאמרנו בתרומה לא יתרום, ואם תרם אין התרומה, כך גם כן בחלה. זאת אומרת, אותם דינים ואותם הגדרים שיש לגבי תרומה יש גם כן לגבי חלה, וכמו ש בתרומה אנחנו אומרים שלפני גיל בר מצווה לא יתרום לכתחילה, ורק אם תרם תרומתו תרומה בדיעבד, כך גם כן בחלה. אז מכאן שילדה שהיא פחות מגיל בת מצווה לא תקיים את מצוות הפרשת חלה לכתחילה, רק שבדיעבד אם היא עשתה את זה, אז זה נחשב, אבל זה לא דבר שהוא קל ונכון לכתחילה. ולכן במקרה הזה אם עושים טקס, כשהילדה הגיעה לגיל מצוות, אין בעיה שהילדה עצמה תעשה את הפרשת החלה בברכה, זה בסדר גמור. אבל כאשר היא עדיין לא הגיעה לגיל מצוות, אז טוב שיחזרו להפריש חלה ללא ברכה באופן שאין בזה תרחה. א', זה רק דיעבד. דבר שני, דעת הגאון מבילנה לחלוק על מרן וסובר שאף בדיעבד אין תרומתו תרומה, ולכן כדי לא להסתבך עם העניין הזה נכון לחזור ולהפריש בלא ברכה. במקרה והילדה לא הגיעה לגיל בת מצווה, ניתן לעשות את ההפרשה בשיתוף אישה גדולה, דהיינו תעמוד ליד האישה שהיא כן בת מצווה והיא תברך להפריש על התרומה ותיטול את זה יחד עם הקלת הבת מצווה, ובכך בעצם נרוויח שמצוות הפרשת חלה תעשה כדת וכהלכה לכל הדעות. אבל אם לא עשו את זה והפרישה את זה ילדה לפני גיל בת מצווה, בדיעבד עבד זה נחשב להפרשה, רק שנכון לחזור ולהפריש שוב אם ניתן ללא ברכה כדי לצאת את החובה לכל הדעות. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
3: בוקר טוב ושלום רב למאזינים היקרים שלנו. אנחנו דיברנו אתמול על רבנו הגדול, רבן של ישראל, מרן הרב עובדיה זצ"ל. כמו שאמרנו, נעסוק בדמותו כמה ימים, כמו שנהגנו גם בשנים הקודמות, שעל מרן זצ"ל דיברנו כמה וכמה שידורים, וגם זה היה רק על קצת.

ורק ודאי שלא הקפנו את כל דמותו הגדולה. הייתי רוצה בראשית הדברים להתייחס לדברים העומדים על הפרק, כמה שאני מעדיף לא לעסוק בנושאים האלה, אבל לעתים לא יכול להתאפק ויוסף. אי אפשר להתעלם כאשר כבוד התורה, לפחות מנסים להשפיל אותו עד אפר, להצליח, אף אחד לא יצליח להשפיל. אני אגיד בקצרה, וודאי שגם מכנת דה מה שתשיב, ועד רבה. שמעתי את יהודי, שהיה לשמחתנו ולמזלנו ברוך השם, הוא היה ראש ממשלה רק שנה. ברוך השם נס שאולי היה יותר מזה, והוא מסית נגד הציבור החרדי, נגד האברכים, בצורה ממש קבועה במקום אחר בעולם, זה היה נקרא אנטישמיות. אתה יכול לשאול אפילו מה מזג האוויר בדרום קורוליינה, אז הוא יגיד לך, כן, אבל החרדים והמשפטים שבאמת מקורות אחרים היו מוגדרים כאנטישמיות ברמה הכי הכי נוראה, כאשר הוא אומר, כן, ברעיון, ודאי שהרבה אנשים ששומעים אותו לא מכירים את הנתונים וחושבים שזה דברים נכונים, הוא אומר, אנחנו ניקח את הכסף מהמשתמטים וניתן למשרתים או משהו כזה, הוא אומר את זה הרבה פעמים, ואחר כך הוא מוסיף פעמיים, הוא אמר, 30 מיליארד שקל ניקח מהמשתמטים, ואתה אומר לעצמך, קודם כל, וכי הוא לא יודע שכבר שלוש שנים האחרונות תקציב הישיבות מוקפא, נתח נכבד ממנו לא משוחרר בגילי הגיוס, ועוד דברים אחרים, כל מיני הטבות שכל אזרח מקבל, אברכים לא מקבלים, כמו סבסוד מעונות והנחה בדירה ועוד דברים אחרים. אז על איזה כסף הוא מדבר שהוא יעביר? הוא יעביר את מה? את הכסף המוקפא? הכסף שכבר זמן רב אברכים לא מקבלים. אז סתם ככה להגיד דברי הסתה, שכאמור במקומות אחרים בעולם זה נקרא אנטישמיות, כי אם אתה אומר שנגיד, תגיד באיזה נקודה בגלובוס, שאתה רואה את היהודים כחיים על חשבון הגויים, והגויים שעובדים ומשלמים מיסים, כל היהודים חיים על חשבונם, כל הכסף אצלם, זה אמירה אנטישמית ממש קלאסית, ופה זה נאמר, ואף אחד לא מנסה אפילו למחות, וזה אמירות לגיטימיות, אנטישמיות בתוך מדינת היהודים, ועוד מאדם שמגדיר עצמו משום מה כדתי. וכאשר אתה גם מסתכל על הנתונים, גם כאשר היו תקציבים בצורה מסודרת, הרי תקציב הישיבות והכוללים נדמה לי, כן, הישיבות הגדולות נדמה לי זה כמיליארד שקל. אז איך הוא מדבר על 30 מיליארד, מאיפה הוא הביא את הסכום האסטרונומי והדמיוני? שאר הדברים שהאברכים קיבלו, וזה נעצר, זה מה שמקבל כל אזרח. הטבה בקניית דירה וכולי, ארנונה, זה כל אזרח שהוא זכאי, הוא מקבל. ללכת ולהגיד גם נתונים שאין להם שום בסיס, ולהסיט, ולגרום לסנאת אחים, ולגרום להסנאת בני התורה שמחזיקים את העולם, להסניע אותם על העם, בשביל לקושש עוד כמה קולות, כמה הדבר הזה הוא נחות, כמה הדבר הזה הוא נורא. אנחנו כרגלנו, מביאים את מחאתנו, וכן, מקשים הקדוש ברוך הוא, שאנשים האלה הם יהיו חסרי השפעה, וככה יכירו את המערכת הציבורית מבחוץ. רבנו הגדול מרן הרב עובדיה, אם הזכרנו את נושא בני התורה, הנושא הזה היה קרוב לליבו, והוא כאב את רדיפת בני התורה, אז בזמנו הרדיפה הייתה, לא הייתה רדיפה ממש, אבל היה ניסיון לגייס את בני התורה ולפגוע במעמדם, הדבר הזה כאב לו מאוד. יש כאלה שמשום מה מתגעגעים למרן הרב עובדיה בנושא הגיוס. אומרים, פעם היו יותר בתונים, דברים שאין להם שום שחר. מרן הרב עובדיה בכל כוחו התנגד לפגיעה בעולם התורה, זה היה דבר שלא רק שהוא התנגד לפגיעה בעולם התורה, הוא היה מגדולי מייסדי עולם התורה. עולם התורה הספרדי זה דבר שהיה בבת עינו, והוא פעל בכל כוחו כדי שעוד ועוד אנשים ישלחו את ילדיהם לחינוך תורני ומשם לישיבות. וכן, כולנו מכירים, כחצי שנה לפני הסתלקותו, יושב שבעה על בנו, הגאון האדיר, רבי יעקב.

טוב, מגיע לשם ראש הממשלה דאז ודהיום, מר נתניהו, ואומר לו מרן הרב עובדיה שכואב לו על פטירת בנו, אבל כואב לו יותר סוגיית הגיוס. זה דבר שהיה בנפשו, וזה בעצם צוואתו הגדולה, זה לשמר את עולם התורה בשלמותו, בצורה הידועה, שכל אחד שבא ללמוד תורה מקבל את כל האפשרויות להמשיך לעסוק בתורה. ואין ספק רבותיי שכאשר מתבוננים במסכת חייו המופלאה של מרן הרב, בעצם אפשר לעשות תרגיל פשוט, אני לא זוכר אם אתמול אמרתי את זה. תיקח כתרגיל, סגור את העיניים ל-20 שניות, תנסה לדמיין את הדור שלנו, דור יתום, דור עם אתגרים מורכבים, איך היה נראה הדור הזה בלי שהיה שרוי בתוכו מרן הרב עובדיה. זה באמת דבר שכולנו מבינים שהדור היה נראה אחרת לגמרי. בנושא כמובן עולם ההלכה והפסק, עולם ההלכה, עולם ההוראה, נושא החינוך, נושא כל עניין הפרסיה הציבורית ש... לפחות שישמר הסטטוס קוו, כמובן עולם התשובה, איך היה נראה בלי מרן הרב עובדיה, אני חושב שהיה המנוע הגדול שכל עולם התשובה, כל נושא ונושא רוחני בדורנו היה נראה אחרת לגמרי. אם ניקח את עולם ההלכה, וככה גם נגיע לעוד נושאים, עולם ההלכה מדי שזה היה כל חייו, ישב וכתב, אתמול הזכרנו כמה ספרים שלו. אבל כן, באמת, לגבי עולם ההלכה, אפשר להזכיר כמה נקודות. גם מה שהוא עמל, ככה להחדיר את היסודות, עניינים שהם אלמנטריים ויסודיים כל כך, כמה פעל בכל כוחו לבסס את הכלל הבסיסי הזה בהלכה של קבלת הוראות מרן, ולימד את כל הכללים, מתי יש את החריגים שפוסקים שלא כדעת מרן, כספק פחות להקל, וכתב ודיבר, העריך בנושא הזה, עניין שספק פחות להקל, הוא נושא רחב בהלכה, מרן הרב בחלק ט' ביביע עומר, שם מבאר תשובה שמוקדשת לעניין, שהרי ספק פחות להקל, יש לו הגבלה, מה הגבלה? שאם יש מנהג, אין אומרים ספק פחות להקל. אז הרב דן, מה ההגדרה של מנהג? הרי לא ייתכן שכל כמה אנשים שהתאגדו והחליטו לברך, אז נאמר שבזה אין ספק פחות להקל. אז הוא מסביר שמנהג שנקבע על ידי חכמי הקהילות מהדורות ההם, לא ככה שנקבע בצורה לא ממוסדת רוחנית, אלא בצורה כאמור על ידי הרבנים וכו'. כרגע זה לא לפני הגדרה מדויקת, אבל זה פחות או יותר הדברים. וכזה מקרה, אם יש מנהג, אז אין אומרים ספק פחות להקל. ובעצם גם בקבלת הוראות מרן, סבל נגד מרן, בכלל בכללי סבל, ככה בו כל ההגדרות ההלכתיות שהיום כמעט כל מורה הוראה, מה זה כמעט? כל מורה הוראה יודע לומר ומכיר ובקיא בפרטים, חלק מרכזי בהגדרות, ביסודות, זה דברים שהרב עמל לבאר ולדון, לחקור במשך עשרות שנים, ולנו זה מגיע ככה כשולחן ערוך, ברור ומונח לפנינו. כאשר מסתכלים על ספריו הגדולים, רק נחשוב איך היה נראה דורנו, ובכלל עולם הספר התורני בלי ספריו. בכל מקרה, מה שאני בעצם נוגע בנקודה, שספריו, אם ניקח את עולם הספר התורני, את ארון הספרים היהודי, איך היה נראה ארון הספרים בלי ספריו, וזה בלתי נתפס. וכל נושא ועניין, האדם יושב להכין שיעור, יושב עם ספריו שמרן הרב, מקבל את התמונה ההדחתית המלאה, וככה הולך ואומר את הדברים, זה אפלה ואפלה, יש נושאים גדולים בהלכה, שכן, חמורים, מורכבים, שמורי ההוראות יושבים ומשיבים לציבור יום יום, בלי הוראותיו של הרב בקדושה, היה באמת מורכב יותר, וספריו נמצאים לפנינו, ורואים בהם גם כן את דרך האמצע, יש בכל נושא זה שייך, דרך האמצע, ויש נושאים שוודאי שזה יקרה לאיזה בולט, דרך האמצע שאומרת שאתה לא נתפס לקולות מופלגות, כל מיני היתרים מופלגים, אבל גם לא נתפס לחומרות גדולות. דרך האמצע, ויש
היתרים שהם מבוססים, הם מאוד מאוד ברורים, שגם אם יש פוסקים שהחמירו, אבל יותר היה חומרה, אבל בעיקר הדין זה מותר.

0: מצד שני, אתה לא הולך ותופס היתרים שצריך הרבה הרבה מאמץ כדי להבין על איזה עדנים הם הוטבעו. אתה רואה את זה בכל צעד ושעל דרך הזהב הזאת, שללכת עם עיקר הדין, שזה גם רחוק מהיתרים מופלגים, גם רחוק מחומרות מופלגות, דרך האמצע, כאמור, המחמיר תבוא לברכה וכו'. אבל קודם כל, מהו עיקר הדין? שזה מבוסס על דברי רבותינו הפוסקים, הכל עם היסודות הברורים ודברי מרן השולחן ערוך וכל הביאורים היפים והעמוקים, אבל זה דרך האמצע שככה רבים קיבלו את דרכו של הרב והולכים לאורו בדרך הזאת. ואכן כאשר אנחנו מסתכלים על נושא ההלכה, אמרנו בנושאים רבים, שהכל בעצם זה מרכיב את הנושא הרוחני שהרב ככה עמל וטרח, איך היה נראה דורנו, אמרנו נעשה תרגיל, תרגיל של מחשבה, איך היה נראה הדור בלי דמותו של הרב. אז נושא ההלכה כמובן זה הדבר שנמצא בראש הרשימה, ויחד עם זה, כמו שהזכרנו מקודם, נושאים רבים שהרב עמל וטרח בכל כוחו להעמיד את הדברים על מקומם, מידר נמשיך גם מחר לגוע בדמותו המופלאה של רבן של ישראל, רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה זצל, שבשורות טובות והמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום חמישי, ד' בחשוון תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב אמש יחד עם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט ומפקדים נוספים. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות בכל הגזרות ובכלל זה הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה, דברי הרמטכ"ל. ראש המודיעין המצרי אבס קאמל לא היה על מטוס המנהלים המצרי שנחת בישראל לפני מתקפת 7 באוקטובר. לפי הדיווח על המטוס היו שני אנשי עסקים שהגיעו לישראל ממצרים. הבחירות בעוד 12 ימים בשגרירות ישראל בניו זילנד נפתחה כבר הבוקר הקלפי הראשונה שמיועדת להצבעות דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם. בהמשך ייפתח

0: נפתחו הקלפיות גם באוסטרליה ובלוס אנג'לס. ישראל מעכבת בניית בסיס צבאי שאמור להיות מוקם ברצועת עזה ולשמש כוח בינלאומי שיפעל ברצועה מטעם מועצת השלום לעזה. כך דווח בגרדיאן, שם מוסיף גורם המעורה בפרטים כי הבסיס מתוכנן לאכלס 150 חיילים ממספר מדינות, אך בישראל לא נותנים אישור לתחילת הבנייה. הבוקר יקיים הצבא תרגיל בשומרון. דובר צהל מסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב ואין חשש לאירוע ביטחוני. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:57 ולפי הגרא ב-9:33. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגרא ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:25. זמן מנחה גדולה היום ב-12:54 והשקיעה ב-6:11. הדף היומי במסכת בכורות, דף כ"ז. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 22 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 27 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלה אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

פיני איינהורן מתגעגע, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע, תענוג לפתוח ולומר יום חמישי, איזה כיף לדעת שיש לנו עוד מחר את שבת קודש שמתקרבת אלינו, אז אנחנו כאן איתכם. ננעים לכם ועם השירים הטובים שיעשו לנו טוב על הלב איתנו בצוות הבוקר כמו בכל בוקר אורי בני ישראל בוקר טוב בוקר טוב גם ליאיר כהן העורך והמפיק שלנו אני ניר קפטן כאן איתכם אנחנו רוצים להמשיך ולעבור לדואט מיוחד דווקא של שני זמרים מצוינים איציק דדיה ומורדכי שפירא עם ביצוע לשיר ירושלים שירו של איתי דוד במקור והם מבצעים את זה אז תיהנו לכם לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע יוצאים לדרך חברים

ירושלים, וואו, איזה ביצוע יפהפה, שמביצוע מיוחד, ככה זה כשהם מתאגדים להם שני זמרים טובים, הנה, זאת התוצאה. אנחנו ממשיכים ועוברים לקובי ברומר, פרופורציה.

0: חיים ישראל, בן של מלך העולם, זה השיר המצוין שבעצם מוביל אותנו לתזכורות היומיות, והיום אני רוצה להזכיר לכם כמובן, איך אפשר שלא. קודם כל, משיב הרוח ומוריד הגשם, עדיין לא אומרים ברך עלינו. כשנגיע לזה, נזכיר גם את זה. הנהגים היקרים, אתם כמובן סעו בזהירות בבקשה, תשמרו על הילדים בדרך, הם עושים את דרכם, מרביתם כבר נמצאים בחוץ, בהסעות, בדרך, באוטובוסים, אז בבקשה תשמרו עליהם. אם אתם רואים ילד שמתקשה לחצות את הכביש, אתם כבר יודעים מה לעשות. וילדודס, הכי חשוב, אתם כשאתם מגיעים לבית הספר, לתלמוד תורה, תלמדו טוב, תכוונו על הצלחת כלל עם ישראל ולמפלתם של כל שונאינו וכל מבקשי רעתנו. אז שיהיה לכם יום מוצלח ומבורך.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב
4: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מוצר.

0: חלב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
6: זכרי הימים הקדם, שהייתי צעיר, זה 70 שנה, בן 20 שנה, למדנו בשבת פרת יוסף. מה היה בשבת פרת יוסף? סך הכל, 70 ילד, 70 זמרים, ויחנו שם. שבע חרף לא הייתה בעולם, זה ספרדי. מה היה בפון נביש באותו הזמן? 500 תלמידים, אנחנו בושים, דלים ודרשים, דבקנו דלתיך. הייתי מתבייש, ככה היינו אשכנזים, מפרסי ועונים, ואנחנו מטעמת. הייתי בצער גדול, אבל מה אשיב להשם כל תגמרי עליי, עיניי רואות בפרס יוסף, כל התלמידים האלה. ואמרת בלבבך, מי ילדים כל אלה? ואני שכונה וגנבודה. איך זכינו לדבר הזה? לא נבוש בעולם הזה, ולא קנינו בעולם הבא. שלנו מתוך הכן.
7: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

שי וינר עם סינגל חדש, שבת שלום. כן, שבת שלום, כל שיר של שבת אני אוהב, בפרט שזה, אתם יודעים, זה מבשר על בואה של השבת, כי לא נשמע שיר של שבת ביום יום שני או שלישי, כן? אז הנה, שי וינר עם השיר היפהפה הזה, סינגל חדש. אנחנו ממשיכים ועוברים לשלמה כהן, אמונה.

טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקיים את מצוות הצדקה שלנו. המצווה שהיא לא רק נתינה של ממון, היא חיבור של הלב שלנו, כולנו ביחד, באותה עת, באותו רגע, מושיטים את היד ופותחים את הלב, וזוכים להיות שליחים של שפע. ואני רוצה להזכיר לכם מה שאמרו חז"ל, מלבד מה שאמרו שצדקה תציל ממוות, ומרבה שלום וכולי ועוד הרבה דברים, כל מי שנותן צדקה מתברך הוא, ומתברכים נכסיו. אז ברוך השם זכינו לקיים את המצווה כל יום, ועכשיו אנחנו רוצים גם לומר את פרק התהילים שלנו, פרק התהילים היומי. שיר למעלות, סיני להרים מעין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחרי ששלמה המלך הסביר שלפיתוי יש כוח לטשטש את האדם כל כך, שאפילו שהוא רואה את הסכנה שהפיתוי עורב לו, הוא מוכן לעצום את העיניים מרצון, ללכת אחרי הפיתוי ולשלם את מחיר ההפסד. אומר שלמה המלך שהתרופה לזה מצויה ממש לנגד העיניים. חוכמות בחוץ תרונה, החוכמה קורית בחוצות, ברחובות תיתן קולה, ניתן למצוא אותה בכל רחוב, בראש הומיות תקרה.

נקרא. היא קורית במקומות ההמוניים, בפתחי שערים בעיר אמריה, תאמר, עד מתי פתאים תאהבו פתי, ולצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת. החוכמה לא מסתתרת, היא זמינה ונגישה לכל אחד ובכל מקום. השאלה עד כמה אנחנו מסכימים לפתוח את האוזניים ולשמוע את מה שיש לה לומר לנו. שלמה המלך מגלה שהבעיה העיקרית שגורמת לאדם לעשות שגיאות בחיים היא לא המחסור בדברי חוכמה ומוסר. את זה בדרך כלל כולם יודעים. הבעיה היא בנוגדנים שאנחנו מפעילים כדי להתעלם מהמוסר שקורא לנו לקחת אחריות ולבחור נכון. שלמה המלך מציג שלושה סוגים של אנשים, פתאים, לצים וכסילים, שהם מייצגים בעצם שלושה דפוסים שאדם משתמש בהם כדי לחסום את החוכמה. לדחות מעליו את המוסר שקורא לו להתפקח ולהתגבר על הפיתויים השליליים. הפתי הוא אדם שמתפתה לכל דבר ובוחר שלא לחשוב לעומק. הוא מחפש להעביר את הזמן בהנאות, וכל דבר שנדמה לו שיכול לספק הנאה כלשהי, הוא נותן לו הזדמנות ולא טורח לחשוב אם הוא טוב או רע. הלץ הוא אדם שאוהב לשבת בטל, אפילו שאין לו הנאה מעצם הישיבה. הגוף שלו לא נהנה מזה, הוא רק נהנה לשרוף את הזמן בפטפוטים או בחברה של אנשים ריקים. הבעיה של הלץ היא יותר גדולה משל הפתי, כי הפתי ממש נהנה מהדברים הלא טובים שהוא עושה. אבל הלץ הוא רק שורף את הזמן, הוא לא באמת נהנה מזה, אבל דרך הבטלה הוא משיח את הדעת שלו ולא צריך לחשוב על דברי החוכמה. הכסיל הוא אדם שמצד אחד רוצה להקשיב לחוכמה, אבל מצד שני הוא לא מוכן להתאמץ בשביל זה. כשהוא מגלה שנדרש מאמץ כדי להבין את החוכמה וליישם אותה, הוא מרפא ולא מתאמץ. שלמה המלך קורא לאדם לקחת אחריות על החיים שלו. נכון, יש הרבה פיתויים מסביב, אבל מנגד יש גם חוכמה שמשמיעה את הקול שלה. לכל אדם יש ניסיון חיים שיכול ללמד אותו שללכת אחרי פיתויים כאלה ואחרים לא מביא לידי הצלחה אמיתית. ומי שאין לו ניסיון חיים עצמי, יכול ללמוד מניסיון החיים של האנשים שסביבו. כשאדם הולך אחרי רצונות הלב ואחרי פיתויי הזמן, כשאדם לוקח את הבחירות בחיים שלו רק על פי מה שמספק לו הנאות, או מה שנראה לו רווחי רק במובן החומרי, בדרך כלל הוא יטעה. כי החוכמה מלמדת את האדם לחשוב מעבר לרגע ולקחת בחירה שהיא באמת טובה ונכונה, גם אם בהווה הוא נדרש לוותר על רווח או על נוחות. מאזינים יקרים, החוכמה צועקת אלינו מתוך חיי היום-יום. האירועים שהחיים מזמנים לנו הם לא תמיד נעימים, אבל דרכם אנחנו מתפתחים. אלו לא הפרעות לחיים, אלו החיים עצמם, שגורים לנו להתגבר, לגלות טיפוק ולעשות עבודה פנימית. זה לא תמיד נעים, אבל תמיד זה בהחלט נכון.

0: מוטי ליברמן, happy. אנחנו שוב מזכירים לכם נסיעה בטוחה, ואולי גם תזכורת לא שגרתית, בגלל שאנחנו בתקופת בחירות, והתקופה הזאת מזמנת איתה שערות ורוחות, ויכוחים וכל מיני ניסיונות להשפיע, דווקא בתוך הלהט הפוליטי הזה, אולי דווקא המבחן הגדול ביותר שלנו, הוא לשמור על טהרת הדיבור שלנו וטהרת הלב. דוד המלך אמר בתהילים, למד דלד, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. הרי בלב הכי לא תהיה לנו כל השפעה, למעט אם אנחנו רוצים להשפיע על מישהו שיצביע למען התורה, אבל חוץ מזה, על איש פלוני, על איש אלמוני, עדיף שלא נתעסק בזה, והיה זה שכרנו. אז זאת תזכורת לא שגרתית, אבל הייתי חייב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה,
5: פור חד וחלק.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר, שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
13: אשרנו, פר הדור שלנו.
14: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
15: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
16: יין צריך להיות יין אמיתי, לפי דעתו של מרן, שרובו יין, אבל עם מזוג, מים, והרוב מים, הוא

0: חצי חצי ממים, זה למחרתו שהכל נהיה בדברו. הרמ"א כתב 17% יין וכשר. זה מספיק. הספרדים עשו להם לברך על היין הזה. יין הזה זה מים. זה לברך שהכל נהיה בדברו. ופעם אחת הייתי עושה קדושים לאיזה חתן, קנה בקבוק מאלה, מהתוצרת הזאת. הייתי אני, היה חכם הגדול צדקה. לקחתי את הכוס, ואמרתי שהכל נהיה בדברו. קודם ברך, ברפל הגפן, ואמרתי שהכל נהיה בדברו. טוב, גמרתי את ברכת הרוסין, נתתי לו להרב הגדול צדקה לברך ברכת קדושין. שאל אותי, למה ברכת שהכל? אמרתי לו, זה לא יין. זה היקבים של 83% מים. באמת? באמת. אז גם הוא פתח את השבע ברכות, ברוך את השם שהכל יהיה בדברו. וכולם מתאו, כולם. ונעשה גושפנקה, שזה לא יין, אלא מים. צריך לדעת שהכל יהיה בדברו. לכן לא יקנה אדם אלא דבר שהוא בטוח, שהוא באמת יין.
1: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: הבוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אז אמרתי שאנחנו לא מתעסקים בבחירות, אלא רק אם אנחנו יכולים להשפיע, אבל

0: דבר אחד כן אני חייב להתעסק בו דווקא בימים האלה, כשהרוחות סוערות והרחובות מלאים בסיסמאות של ימי בחירות, ואני לא סתם אומר סיסמאות, פתאום קמים להם אנשים כאלה שאין בהם לא ריח של תורה ולא שריד של יראת שמיים, אנשים שאין בהם שום טעם ואיכות של יהדות, ומנצלים את הלהט הפוליטי כדי להשתלח. הם מביטים לעבר לומדי התורה, לעבר אלו שממיתים את עצמם באוהלה של תורה יום ולילה ומעזים לפתוח את פיהם. פתאום כל מי שאינו יודע דף גמרא מהו, מרשה לעצמו להטיף, לבזות, לתקוף. ואת מי? את יראי השם וחושבי שמו. אבל אל תטעו, כל מי שקם לאורך ההיסטוריה לתקוף את תורת ישראל ואת הוגיה, לא גמר בטוב. דרכם של המשתלחים האלה היא גם ככה דרך ביבים, דרך של רפש ושנאה ריקה, אבל כשתוקפים את הקודש, כשהולכים לפגוע בתהורים, כדאי שיזהרו. כשנוגעים בציפור הנפשה של האומה, צריך להיזהר בדברים. ומי ששומע דיבורים כאלה ולא מוחה, הוא די נושא באחריות. אסור לנו לעמוד מהצד ולשתוק כשהערכים היקרים שלנו מבוזים בחוצות. מי ששומע זלזול כזה בתורה או בחכמיה, מחויב לקום ולמחות בכל העוצמה, לזעוק ולא לתת לרוחות הללו ולאנשים הרדודים הללו ולמחרחרי ריב ומדון שכמותם להשפיל את מי שפועל יומם ולילה ולומד תורה ועוסק בתורה, יהדות שנשמרה אלפי שנים ולא זזנו ממנה בכהוא זה. בטח ובטח שלא ניתן לאותם שחלים ולאותם אנשים שמנצלים מערכת בחירות כדי להשמיץ ולהשפיל עד אפר את גאוות האומה. ואני מזכיר לאותם פוליטיקאים, לאותם שפלים, אף פוליטיקאי או עיתונאי לא הצליח ולא יצליח לבזות את תורת ישראל ואת לומדיה. התורה הייתה כאן הרבה לפניכם, ואני אספר לכם משהו, היא תהיה כאן גם הרבה אחריכם. אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, אבל הייתי חייב למחות מחאה נמרצת של אותם נצלני קולות תוך השפלה חסרת רסן בלומדי התורה. עד כאן. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה להורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, אאחל לכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא ומבורך, בשורות טובות, וכולנו ממתינים לשבת. אז נאחל לכם כבר מעכשיו שיהיה לכולנו שבת שלום והכנות מהנות. להתראות.
1: לב חזק עובר אימונים בתוך שתי קוצים.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. אז קחי לך מלא רגעים של אושר. ב-055-688-9162 hedvalevi.co.il.
2: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות.

0: ישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, רימה. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. תחשוב טוב,
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
2: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד.
0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צבא ארצות הברית גיבש תוכניות לתקיפת תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, שעשויות לכלול שימוש בפצצת GBU-43, המכונה אם כל הפצצות. כך דווח ב-CNN, שם הוסיפו כי התוכניות מיועדות למקרה שבו הנשיא טראמפ יורה על חידוש הלחימה. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף קרא לארצו להמשיך בהיערכות לאימות צבאי עם ארצות הברית, חרף המגעים הדיפלומטיים בין המדינות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים מערכת מצב אמש יחד עם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט ומפקדים נוספים. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות בכל הגזרות ובכלל זה הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה, דברי הרמטכ"ל. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי קיים בימים האחרונים פגישה עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות הקרבות. על פי הדיווח זוהי הפגישה הראשונה והיחידה שהתקיימה בין הצדדים. בשגרירות ישראל בניו זילנד נפתחה כבר הבוקר הקלפייה הראשונה שמיועדת להצבעות דיפלומטיים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם. בהמשך יפתחו הקלפיות גם באוסטרליה ובלוס אנג'לס, ובעוד 12 ימים גם בישראל. ישראל מעכבת בניית בסיס צבאי שאמור להיות מוקם ברצועת עזה ולשמש כוח בינלאומי שיפעל ברצועה מטעם מועצת השלום לעזה. כך דווח בגרדיאן, שם הוסיף גורם המעורה בפרטים כי הבסיס מתוכנן לאכלס 150 חיילים ממספר מדינות, אך בישראל לא נותנים אישור להתחלת הבנייה. הבוקר יקיים הצבא תרגיל בשומרון. דובר צהל מסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היום תחול ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 22 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 27 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. בוקר טוב, 8:00, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום חמישי בשבוע, בוקר טוב, ישראל כהן.
2: בוקר טוב, בוקר אור, יאקי, לך למאזינים, מה נשמע?
1: מה שלומך?
2: בסדר, אתה יודע.
1: מה, אתה מתרוצץ בימים אלה מכנס לכנס, של מפלגות, של בחירות, או ש...
2: לא.
1: אתה כבר נהיית איש זקן ונשאר בבית כל הזמן.
2: לא מדי, בדיוק, אני את אשרי יושבי ויסייך או לא, אבל אני כן יושב פה ושם, אתה יודע, צריכים לעבוד, צריכים להביא לחם וחלב, אבל אני אומר לך עוד פעם, אני כל פעם כשאני מקבל פושים בשש בבוקר, שהחורף מתקרב, למרות הזה שאתה מאכזב אותי, אתה אומר לי...
1: מה עכשיו החורף?
2: קיבלתי פושים, לא יודע, זה... מתקרב, אז
1: תשמע,
2: אני נרגע.
1: מדינת ישראל צועדת לימים הכי דרמטיים וגורליים שלה. מי יהיה פה ראש הממשלה הבא? מה יהיה ההרכב של הממשלה הבא? זה קריטי ודרמטי לציבור החרדי ולציבור הכללי. כל אחד וההיבט שלו וההסתכלות שלו על מערכת הבחירות הקרובה. ואתה במה אתה עסוק? במטריה ובגשם ובחזאים שמאכזבים אותך כל פעם מחדש. ישראל, מתי תבין שחזאי זה מקצוע נחמד לאותו הרגע? התחזית שלו נכונה לאותה שנייה. דקה אחרי זה, יום אחרי זה, לרוב הם טועים.
2: השאלה היא אם ככה גם מגישי אקטואליה ופרשנים פוליטיים.
1: התשובה היא כן. אפשר להמשיך הלאה. סתם. תשמע, אני אגיד לך משהו. תראה, טוב, אתה יודע מה, עזוב שנייה את הסיפור המצרי, המטוס, ההתראה, היה פה איזשהו קמפיין 3 שנים שמצרים הזירה והתריעה בפני נתניהו לפני השבעה באוקטובר, שחמאס הולכים לפלוש לארץ ולעשות את מה שהם עשו. אתמול כל הסיפור הזה קרס בבת אחת. בום, טרח, נפל על הרצפה.
2: מה, התברר שזה בכלל לאנשי עסקים?
1: הוא בפרח, קלם פאדי, שום דבר לא היה. השמאל לא יודע איפה לאכול את עצמו, יאיר גולן, נפתלי בנט, גדי איזנקוט, כולם מחפשים אחריהם, נעלמו כלא היו, ממלאים את פיהם מים כמו דגים. אבל עזוב, לא על זה רציתי לדבר איתך. תראה, יש איזושהי תחושה כזאת של אכזבה מאוד גדולה בימין, ואני לא מדבר רק על החרדים. כי נכון, הייתה קדנציה קשה, והגענו למצב שעוצרים בחורי ישיבות ולוקחים אותם לכלב והכל, והנה האכזבה באה לידי ביטוי בקרב מצביעי ש"ס ויהדות התורה. והאכזבה הזאת היא מוצדקת, אוקיי? אבל זה לא רק שם. יש אכזבה גם בקרב מצביעי מפלגת נועם. אתמול הייתי באירוע שלהם בבנייני האומה.
2: ראיתי, היה ציבור.
1: היה שם, כן, היו שם קרוב ל-4,000 איש.
2: וואו.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו.
2: אי אפשר לזלזל.
1: אני אגיד לך מה אני מתכוון. קודם כל, 4,000 איש, זה לא 4,000 מצביעים, זה 4,000 פעילים. זה פעילים ממריצים, כאלה שהולכים ומוציאים אנשים ביום הבחירות מהבתים ללכת להצביע.
2: כן.
1: עכשיו, גם אם בסוף הם יביאו 40 או 50 אלף קולות ביום הבחירות, אתה מבין שזה כבר מנדט, אולי אפילו קצת יותר ממנדט. ולמה אני אומר את זה? כי הם מאוכזבים על ההתנהלות מולם, והחבר'ה של חלק מהמצביעים של יהדות התורה וש"ס מאוכזבים, ווינטר מתנהג בצורה חסרת אחריות, מגלומנית, נרקסיסטית, רץ עד הסוף, מבלי שהוא עובר באף סקר את אחוז החסימה כמעט, במהלך השבועיים האחרונים. תוסיף לזה את מפלגת הציבור החרדי של לייטנר, שהבנתי שעכשיו גם סמוטריץ' וגם נתניהו מפעילים עליו לחץ לפרוש,

0: והוא לא שולל את הדבר הזה על הסף, וכל הדברים האלה, אתה יכול להתעורר פה, ב-28 באוקטובר, בעוד פחות משבועיים, ביום רביעי בבוקר ישראל, ולגלות שגוש הימין נשרף לו סדר גודל של בין 4-6 מנדטים. אם לוינטר יצביעו 80 אלף קולות, וללייטנר יצביעו בין 20-30 אלף קולות, ולנועם יצביעו בין 20-40 או 50 אלף קולות, אתה יכול להגיע ל-200 אלף קולות קל. תגידו, אתם השתגעתם? מישהו פה לא מבין את גודל האחריות?
1: ולא הזכרת את צבע שחור, שגם יכולים לקחת איזה 30 אלף מנדטים.
0: 30 אלף קולות.
1: מצביעים קולות, כן. אני מסכים איתך לגמרי, תשמע, זה אירוע כאוטי, ואני באמת, אני לא קצת, אני אגיד לך את האמת, זלזלתי קצת בנועם, זאת אומרת, אמרתי, בסדר, יש להם מאות מצביעים, אז יביאו קצת זה. לא, אתה ראית שם, אני לא הייתי, אתה היית, ואני ראיתי בתיעודים, אלפי, כמו שאתה אומר, פעילים, לא רק מצביעים. תחשוב שכל אחד נמצא במקום הזה, שהוא מביא עוד מצביע ועוד מצביע, בוא, אנחנו באמת אירוע, וגם לחשוב על זה שאולי כמעט רובם יכלו להתאחד אחד עם השני. זאת אומרת, אם וינטר היה מכניס אליו את הציבור החרדי של לייטנר, ואולי גם את נועם באיזה קונסטלציה, היינו יכולים להיות במקום שלפחות חלק מהם היו עוברים בטוח את אחוז החסימה ומקטינים את שריפת הקולות. אבל העובדה הזאת שיש עכשיו אנשים שחושבים להצביע, או לנועם, או לצבע שחור, או לציבור החרדי, או לוינטר, בוא,
0: זה
1: להפיל את הגוש, להפיל את המחנה האמוני, להפיל את הימין.
0: אני לא מדבר ישראל בכלל על האנשים שלא מתכוונים לצאת להצביע. למען השם, אני בכלל לא מצליח להבין את האדישות הזאת. אתה יודע משהו, מעבר לאכזבה הגדולה, בוא נדבר עכשיו פנימה לתוך הציבור שלנו. מעבר לאכזבה הגדולה שזרקו פה אנשים, שזרקו פה בחורים לכלא, ואין חוק, ובחורים הם מורמרים ומתוסכלים מזה שהם לא יכולים לצאת לחול, או כל מיני דברים כאלה, שאין לי מושג מה מעבר, איפה זה מגביל אותם. אבל כן, המעונות, התקציבים וכדומה, שזה דברים קריטיים וחשובים לציבור שלנו, לאברכים, לבני הישיבות, ללומדי התורה. אני אומר, מה תרוויחו בזה שלא תצאו להצביע? מה תרוויחו? מה אתם רוצים לתת כוח לאנשים שהסיתו, לאנשים שכיללו, שהשמיצו את הציבור החרדי ואת לומדי התורה? להם אתם נותנים כוח? כלומר, מה זה ישיג? הרי אתם לא הפכתם ביום אחד להיות סאטמרים אנטי-ציונים שלא משתתפים בבחירות, נכון? הרי בסוף כולנו נפקה על הסיטואציה הזאת. הקדנציה הזאת היא קדנציה קריטית. עכשיו אני אומר דבר כזה, אתה שומע גם משס וגם מיהדות התורה שהם אומרים דבר מאוד פשוט. אנחנו לא נכנסים לשום ממשלה, לא נכנסים, לא נותנים לממשלה להשביע את עצמה.
1: מי שמסדירים את הנושא הזה
0: לא
1: של...
0: לא לוקחים תפקידים, לא לוקחים עוזרים, עד שלא מסדירים את חוק הגיוס, לא מסדירים את המעמד של לומדי התורה. אז מה? אז כאילו מה? אני באמת מנסה להבין מה התועלת בלשבת בבית, בשב ועל טייסה, כן? במובן הזה שאתה יודע שהפעולה הזאת שלך, או אי הפעולה הזאת שלך, נותנת כוח לצד השני, שהוא שונא אותך. אני מצטער שאני אומר דבר כזה, אבל הם שונאים אותנו, הם מתנהגים בצורה הזאת. תראה את בנט, הולכים ומעדדים אותו הלילה באיראן, כן? יש איזו סוכנות ידיעות איראנית של משמרות המהפכה שם. אתה יודע איזה קטע הם מעדדים שם? מתוך דבריו, שהוא מדבר נגד הציבור החרדי, שהוא מדבר נגד המדינה החרדית כפי שהוא מגדיר אותה. עכשיו, זה פשוט בלתי נתפס. זאת אומרת, הם השונאים והאויבים הכי גדולים שלנו, שרוצים להפיל את מדינת ישראל במלחמת קיום אמיתית, כן? אנחנו הרי נלחמים בהם במלחמת קיום אמיתית, והם הולכים ומעדדים את בנט, שאתם עכשיו יושבים בבית, לא הולכים להצביע, ואתם תעלו אותו לשלטון. בכבוד, שלום.
1: תשמע, המצביעים החרדים שלנו, אני מקווה מאוד שהם אחראים, ושהם באמת מבינים שמפלגות עם בסיס, ושיש להם עשרות שנים מאחוריהם, גם אם יש כעס, גם אם יש איזשהו מועקה בלב, גם אם יש באמת, ואין ספק שאתה יודע, 4 שנים האלה לא היו פשוטות, אבל בסוף, בסוף, בסוף, לתת להם כוח, זה תקווה מסוימת לשינוי. לתת למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, כמו שאתה אמרת, א', אולי זה להוציא כיתור, בסדר, אז הוצאתם כיתור, או מה עשיתם? עשיתם נזק לכל הגוש, עשיתם נזק לציבור החרדי, עשיתם נזק לעצמכם.
0: עשיתם נזק ללומדי התורה, ועשיתם נזק למדינת ישראל.
1: נכון, ואני מקווה, אתה יודע, שהמאזינים שלנו לפחות אחראים וידעו, זה, אנחנו לא אומרים פה למי להצביע, יש את ש"ס, יש אגודת ישראל, יש דגל התורה, מה שאתם רוצים.
0: למי אתה מצביע?
1: אני לא, אני נראה לי מה שתמיד, אתה יודע, אני של ג' שנים, אני זה, מה, למה לשנות, מה, מה, מה, מה, בגלל שגם אני קצת, אתה יודע, חושב על זה שהיו יכולים אולי בארבע שנים האלה לעשות יותר. בסדר, אבל, אבל, אבל, אבל מה עכשיו? מה עכשיו? מה עכשיו? יעזור, יעזור שאני כעס, יעזור שאני, שאני יושב בבית, יעזור
0: אתה יכול לכעוס.
1: כן.
0: אתה יכול לכעוס. אני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה ברצינות. אנשים כועסים, ואני מכבד את הכעס שלהם, וכולנו צריכים לכבד את הכעס שלהם. תשמע, הגיעו למצב הכי עגום והכי נורא לציבור החרדי, אין ספק. אף אחד לא חף מטעויות בהקשר הזה, גם לא הפוליטיקאים החרדים. אבל אל תהפכו לי ביום אחד להיות סאטמרים. ואז במשך ארבע שנים, או במשך שלוש שנים, כמה זמן שתחזיק הממשלה האלטרנטיבית הזאת, תפקו על מר גורלכם ועל על מצבכם. כי בסוף, אתה יודע, זה בדיוק כמו הסיפור הזה, וזה, גורל, וזה מוביל אותי גם לנושא הבא. וסליחה שאני מעריך היום, אבל במחילה מארלנגר, העורך שהכין פה תוכנית...
1: כן, עמוסה.
0: שקרה לילה או לילה. השמאל, באותה שנאה שיש לו לחרדים, יש לו גם שנאה לנתניהו. וזה אפילו יותר, לדעתי, השנאה של לחרדים התחילה...
1: כן, זה שאלה גדולה באמת, מה הגלגל הזה? זה ביצה ותרנגולת, מה שונאים יותר? מה הם היו מועדפים?
0: הם שונאים יותר את נתניהו, הם קמים עם זה בבוקר, הולכים לישון עם זה בלילה, ישנים עם זה גם בחלומות, אל תדאג, תהיה רגוע. זה פשוט מחלה שאין לה תרופה, אבל אני אגיד לך משהו. הם אומרים עכשיו, גם אייזנקוט הודה בזה אתמול, שבמידה ויהיה להם רוב, אפילו עם המפלגות הערביות, אז הם הולכים לחוקק בכנסת את חוק הנאשם, החוק שימנע מראש הממשלה לכהן, להתמודד בכלל בבחירות, בגלל שיש נגדו כתבי אישום. זה משנה לגמרי את כל מפת את כל המפה הפוליטית בישראל. עכשיו תראה, אני אומר, זה משהו שהוא יטריף את הציבור הימני. זה משהו שהוא, אם הוא יקרה, אתה תראה, בניגוד ל-DNA שלו, את הציבור הימני יוצא בהמוניו לרחובות, עם אש בעיניים, ברמה כזאת שמה, אתם גונבים לנו את הדמוקרטיה. ואפשר פשוט למנוע את זה, אתה יודע. במקום לצאת לרחובות בדיעבד, אפשר לצאת לרחובות מלכתחילה וללכת להצביע. זה בדיוק אותו דבר גם על החרדים.
1: זה יום אחד שאתה משקיע, לא יודע, יש כאלה יעמדו בתור 10 דקות, יש כאלה יעמדו 20 דקות.
0: לכן אני אומר, ישראל, זה אותו דבר גם על הציבור שלנו. אל תפקו יום אחרי ותגידו, אוקיי, איזה ממשלה נוראית של השמאל קמה פה, והמצב יהיה הרבה יותר גרוע. תצאו בעוד שבוע וחצי להצביע, לחזק את המפלגות החרדיות, למרות הכעס, למרות הזעם, למרות התסכול, כן? כדי שלא נפקה במשך ארבע שנים, וזה לא רק ארבע שנים, לדעתי זה יהיה 15-20 שנה קדימה, כי אם השמאל עכשיו יעלה לשלטון, נתניהו לא יתמודד פעם נוספת, לא יודע מתי ימין יחזור לשלטון בכלל. טוב, משה ארלנגר עורך אותנו, רוני גינדי, אריה וישניאק בהפקה, מגיע לו מזל טוב.
1: או, מזל טוב, האיש הציע נישואים, הוא מזל טוב, מזל טוב, הרב וישניאק.
0: שתזכה לבנות בית נאמן בישראל, שיהיה לך אושר ושמחה, שיהיה לכם אושר ושמחה בעזרת השם. נחת, בריאות, ילדים, כל מה שאתה מאחל לעצמך. תודה גם למי עוד שם? אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, ואבנר שרון יועץ הלשון שלנו, ורפי אוחנה, ויוני פדידה.
1: צוות של עשרות אנשים שיושבים
0: פה. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים, נו. פותחים הבוקר עם העניין הפוליטי כמובן, הרב מוטקה בלוי, איש דגל התורה, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם ולכל הציבור היקר.
1: תגיד קודם, מה התחושות שלך? אני ויקי פה דיברנו עכשיו די בעריכות על הנושא הזה, אתה מרגיש את האדישות ברחוב החרדי? אתה יודע, יקי, תגיד לי גם אצלך זה היה, כשהיינו ילדים, ראינו את השלטים במרפסות וזה, לא יודע אם זה מעיד משהו, אבל אין את זה.
2: בוא ואומר לך, הציבור החרדי קשור לבחירות, יש כאלו שנזכרים שיש בחירות ביום הבחירות עצמם, כשמטלפנים אליהם, מודיעים להם, אתה יודע, לא, יש בחירות.
0: כן.
2: אבל למה זה באמת הציבור החרדי מתרכז בבחירות בעיקר בשבוע האחרון? מניסיון רב של בחירות, אני יודע את זה, שזה המצב, וגם לקחת בחשבון. התחיל הזמן, ממש אנחנו בשבוע שהתחיל הזמן. אז ברוך השם שהבעלי התורה שלנו שקועים בתוך הסוגיות, ועוד הם לא ממש בחירות, אבל בוא.
0: לא, לא, אבל הרב לוי, גם באופן יחסי, בהשוואה למערכות האחרונות, כשהתחילו מאוחר, או בשבועיים האחרונים, כמו תמיד, זה לא היה ככה. עכשיו אתה רואה את השטח מנומנם. אני כבר לא מדבר על המאבקים הפנימיים בתוך המפלגה. לא מאפשרים לנהל קמפיין בצורה נורמטיבית ונורמלית. השאלה אם בסוף לא נפקה על מר גורלנו.
2: אני בטוח. שאם לא יתעשתו, אז ודאי שנזכה, כי עומדים, אנחנו עומדים לפתחם של הדברים הכי קשים. אני

0: מכיר בחירות, אני אגיד את זה.
1: כן, היית פעיל הרבה מאוד שנים, ואתה עדיין, כן.
0: לא, נולדתי בתוך מטה בחירות, בבית ישראל, בשכונה בית ישראל בירושלים, בימים עברו, אבא שלי היה גודאי, ואני יודע מה זה בחירות. ואני כבר ברוך השם כמה עשרות שנים מנהלת מטה בני תורה, מה שנקרא,

0: והבגץ הרשע מרושע, ויארסו הכל. מה כבר יעזור? חברים, זה לא נכון. זה לא נכון. העניין של השלטון של הבגץ תלוי מאוד מאוד בבחירות הללו.
1: ותסביר.
2: אז רגע, אז לא, אני מבין טוב מאוד מה הרב בלוי אומר.
1: כי יש הרבה, כמה שופטים שצריך למנות מחדש.
2: ולכן אני רוצה לשאול אותך, הרב בלוי, דווקא כמפלגה שמשמיעה את האמירות האלה, אם זה כל כך קריטי, גם ללומדי התורה וגם לעולם הישיבות, אולי מבחינתנו בעיקר ללומדי התורה ועולם הישיבות, איך אתם כל הזמן אומרים, הפוליטיקאים שלכם, נציגי הציבור של דגל התורה, שיש מצב שאתם תלכו עם השמאל, לממשלה בראשותו של אייזנקוט? תסביר לי את זה, אני משתגע.
0: מי אומר?
2: למשל, שמעתי את פינדרוס, שמעתי את יעקב אשר.
0: לא אמרו. אמרו שתלוי בתוצאות
1: של... אנחנו לא בכיס של אף אחד, אנחנו לא מחויבים לאף אחד.
2: לא, אבל מילים כאלה. מה זה אומר? שיש אפשרות שילכו איתם.
0: בואו, מאז שמרן הרב שח אמר שאנחנו הולכים עם הימין בגלל המצביעי הימין, שהם הציבור האמוני, המסורתי, ואנחנו מקרבים אותם, ויש התעוררות של תשובה בדור אחרי מה שעברנו באסון הגדול שקרה. אז ברור לנו שהנטייה היא נטייה ללכת עם הימין. עכשיו, מה כולל הגוש? אני לא יודע, יכול להיות שיבוא אדון אייזנקוט, שבמקורו הוא הרי יהודי ש... ממשפחה מרוקאית מסורתית, כפי שהוא עצמו הצעיר שאמא שלו הייתה מצביעה ש"ס.
2: בסדר, נו. מכיר הרבה אנשים שהאימהות שלהם היו מצביעות למפלגות ספציפיות, והשם ישמור ברחם איך הם נראים, נו.
0: בסדר, אז בוא, אין ספק שלא נלך, לא עם אמא מנובל יאיר גולן, ולא עם הליצן בנט ולפיד, ליצני הדור. אין ספק. עכשיו, לגבי אייזנקוט, תלוי, יכול להיות. יש כל מיני רעיונות, חברים, לא כל דבר מותר להניח על השולחן ולספר.
1: הרב בלוי אומר שיש דברים מאחורי הקלעים, שאולי נגרור אותו לימין.
2: הוא מתכוון לזה שאולי יש אפשרות שתוקם ממשלת אחדות בין אייזנקוט לבין נתניהו. נשגיף אליך, אתה אומר, עם השמאל אי אפשר ללכת, אתה מסכים איתי שעם השמאל, אותם אלה שמנהלים פה קמפיין סינה נגד החרדים, כמו שלא היה פה שנים, כן? אתה מסכים איתי שאיתם אי אפשר ללכת?
0: חד ושולם.
2: תודה רבה, שלום.
1: אבל אני רוצה רגע לעלות, רגע, את ה...
0: עדיף ללכת עם הישמעאלים ולא איתם.
1: כן, ככה זהו.
0: אבל אתה מאמר
1: לך. לא, זה דברים שאמר, טוב, יש את הדברים העקרוניים והאידיאולוגיים שמרן ראש הישיבה.
0: אגב, לגבי, אני רק אסביר לך מה יהיה הסצנריו. אנחנו נלך לבחירות. נקווה בעזרת השם שהציבור יתושש. נקווה שהימין ידע למצות את מקסימום הקולות. ואז יש כנסת, יופי. מצביעים בכנסת, והכנסת מתחילה לתפקד. ממשלה? הקמת ממשלה זה כבר עוד משהו. תחכה, תעביר לי את החוק של הסדרת מעמד לומדי התורה בשלוש קריאות. אז נדבר, זה הכל, ותאמין לי זה, אתה יודע כמה דברים אפשר לעשות עוד לפני שקמה ממשלה. כי כל זה...
1: אתה אומר זה יהיה הסיפור. טוב, תשמע, אבל בניגוד לכל המילים שאמרת לא פשוטות על יאיר גולן וזה, תראה, יש מהצד השני את סמוטריץ' שלכאורה הוא בן ברית, ובאמת אמר לא מעט מילים טובות גם על לומדי התורה, אבל בדיוק השבוע הייתה לו איזושהי נפילה, וגם על הציבור החרדי, ובפרט על, אני לא רוצה לחזור אפילו על המילים שהוא אמר על...
2: לא, רגע, ישראל, זאת לא נפילה, זה זדון.
1: זה זדון, אז זה יותר גרוע. אני ניסיתי...
2: זה זדון, איש כזה שנתנו לו הכל בקדנציה הזאת, בברית הזאת, תשאל את הרב בלוי גם יגיד לך, ומדבר בצורה כזאת, בדברי בלע, נגד מרן הרב לנדו ונגד הציבור החרדי, לא מצליח להבין איך אדם שמגדיר את עצמו חרדי הולך להצביע לו בבחירות הקרובות.
1: ההתיישבות פרחה ושגשגה, ההתיישבות ביהודה ושומרון, אני מתכוון, והכל באמת בתמיכת הקולות שלנו, והנה, הוא בא ואומר מילים שאני לא רוצה לחזור עליהם כאן בתוכנית. אתמול גם מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו התייחס, בלי להגיד את שמו, אבל התייחס לעניין הזה. איך אנחנו צריכים לחשוב?
0: אני כואב מאוד. האבא שלו יהודי תמיד חכם, הסבא שלו היה יהודי מעולי רומניה, הפיילרי

0: הפיינר איד, והוא פתאום לאן הוא בורח. הרי עד לפני כמה זמן הרי הוא עמד על הקשקש עם, עם האזור של, של אחוז החסימה, עם כל מה שהוא עשה בשבילם ביהודה ושומרון. אם הוא לא היה לוקח איתו עוד שותפים, אני לא יודע איפה הוא היה עומד היום. אתה בא ומטיף מוסר ליהדות החרדית שהיא לא מודה על מדינה שיש פה חוקי סדומה נורא, שהחילוניות שולטת, שהבג"ץ שולט. אתה רוצה שאני אקרא לזה התחלת דגאולה? לזה ציפינו למעלה מ-2000 שנה?
1: לא, בפרט גדולי ישראל, תעזוב אותה מחוץ לתחום, מה, מה, מה, מה?
0: לא, לא, לא, לא, לא רק זה, זה מי אתה, מה אתה? הוא אגב הפה שלו, זה פג'ורה. אני מדבר בשפה הכי פשוטה, מה אתה לא מתבייש? בלי השותפות שלנו.
2: זה היה מיותר, זה היה מיותר, זה היה דוחה ולא במקום, בלשון המתה.
0: אגב, החרדים הם הפרטנרים הכי קלים לקואליציה, הם לא מתערבים לא במדיניות ולא בביטחון. החרדים רוצים רק, איך הסיסמה? זכותי להיות חרדים במדינה שלנו ולקבל את כל הזכויות ולפתור את כל הבעיות ולדאוג שיהיה צורה למדינה שלנו. ועכשיו אני רוצה לומר לכם, גדולי ישראל היו כל כך רגישים לנושא הבחירות. כבר לא נדבר על מה שהחזוני שאמר ליהודי פעם באחת הבחירות. הוא אמר, אין לי כסף לקנות זכות בחירה בזמנו בעיריית בני ברק. אמר לו, חזוני, שתפילין יש לך? אמר, כן, תמכור אותם ותקנה זכות בחירה. היו גדולי אדמורים שלפני שהלכו להצביע, הלכו לטבול במקווה, כמעשה מצווה גדול. מה, יש פה מה לדבר? יש פה מה לדון? וכל הקיקיונים... על מה שאנחנו מקווים שאתם תעזרו לנו, ובעזרת השם נרים את הציבור, והציבור יבין אל איזה אתגרים אנחנו עומדים להיות פה.
2: תודה רבה לך, איש דגל התורה, הרב בלוי, תודה.
1: מה עומד על המאזניים, מה ניצב?
2: האדישות היא לא טובה, נקודה, בסדר? לא משנה למי אתם רוצים ללכת להצביע, להישאר בבית זאת לא אופציה. זה של אנשים באמת, לא הייתי רוצה לומר אגואיסטים, אבל בסוף זה אנשים שלא חושבים על טובת העם וטובת המדינה, וטובתם האישית גם כציבור. חבר הכנסת לעתיד בעזרת השם, ארז תדמור מהליכוד, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
3: בסדר, כמוכם פחות או יותר.
1: צריך לומר שארז, יקי, ארז נותן פייט, אני זוכר אותו עוד מהבחירות, שהוא היה במה שנקרא בקמפיין של נתניהו, גם אז הוא הביא דברים זה, והספר שלו...
2: מהבחירות מהעבר.
1: כן, מרד הגנרלים, הוא מביא תזות חזקות. תגיד, איך אתה רואה באמת את הבחירות, את כל הסיפור הזה של המפלגות, שלא בטוח יעברו את אחוז החסימה?
3: מנגעתם בזה, אמרתם את זה, בבחירות צמודות, זה לא בחירות שהולכות להסתיים בזה 70-50 לאחד הצדדים, זה לא השקרים של ערוצי השמאל, זה בחירות צמודות שיקומו ופלו על אחוזי הצבעה, וחלילה על שרפת קולות של מפלגות קטנות. כמו שאמרתם, עתיד המדינה ועתיד עם ישראל מוטל פה על הכף, ואנשים צריכים לנהוג באחריות, גם אם זה לא... תראו, זה לא, אתה לא הולך פה למשחק שף ובוחר בדיוק את מנת הגורמה שלך, ופוליטיקה... אתה צריך את אומנות האפשר.
2: לא, אבל יש ביקורת על נתניהו שזאת הפעם הראשונה מכל המערכות האחרונות שהוא לא הגיע מסודר עם הגוש למערכה הזאת. כלומר, הרבה מאוד רסיסי מפלגות קטנות שאולי היו יכולים לדחוף אותם במפלגות גדולות, ולא באמת נעשה סדר שם. אתה מסכים עם הביקורת הזאת?
3: במבחן התוצאה זו המציאות, אבל זה לא אשמת נתניהו. כלומר, להטיל על נתניהו את האחריות הזה שהוא ניסה בכל דרך, הציע הצעות לאופר וינטר לדוגמה.
1: להשתלב, כן.
3: ווינטר סירב, אתה יודע, ההחלטה היא של וינטר, אתה לא יכול, ונתניהו נתן לו הצעה יותר מנדיבה, ועשה כל מאמץ. קנה לי מהסיפור של נועם, כלומר, אם בסוף נועם מחליטים לרוץ, או מפלגת הציבור החרדי. נתניהו יכול להציע ולגשר ולחבר, ולאורך השנים הוא נתן מקומות ברשימת הליכוד לנציגים של מפלגות אחרות כדי שהן יתאחדו ולא ישרפו קולות. וגם הפעם הוא היה מוכן לעשות את זה. אבל לבוא ולהאשים את נתניהו בהחלטות שאחרים מקבלים, לא, בסוף הוא לא, לא יודע.
1: צריך לומר שיש גם ניסיון, גם של אייזנקוט וגם של בנט, להסתובב בתקופה הקרובה, וכבר הם עושים את זה במאוזים של הליכוד. אנחנו רואים, אגב, שנתניהו מתקבל, לא, לא בעד, הייתי אומר, בהרצה, בקניונים, בבאר שבע, בטבריה, באשדוד וכו'. כן, אבל מנסים לנגוס.
3: תראו, האסטרטגיה,

0: שלהם של ללכת, אתה יודע, מספיק שהם ישיגו אחוז, שניים, שלושה מהבוחרים במקומות שציינת, וזה כבר יפגע בנו, גם כל אחוז שאתה מעביר.
1: לא, ארז, אתה באמת מאמין בזה? כי אני צחקתי על זה, כי אני אמרתי, נו, בסדר, זה כמו שאומרים כל הזמן תמיד נתניהו, וזהו, ביבי הולך הביתה, כבר כמה, 30 שנה אומרים את זה. אתה חושב שהם באמת מסוגלים לנגוס בליכוד?
0: אני לא צוחק על זה, ואני חושב שבמידה מסוימת, לצערי, הקמפיינים האלה, שהם קמפיינים שקריים, כן? כשאייזנקוט קורא לעצמו ישר, ושם את היועץ האמריקני שלו, ואנחנו רואים את זה מול המצלמה. מה שאני אומר לך עכשיו זה לא...
2: שמה?
0: תקשיבו, לפי מה
2: לא
0: שאני מבין...
2: לא שמתי לב, מה הוא שם מול המצלמה?
0: לא, היועץ האמריקני שלו בא ואומר, תגידו לי מה אני צריך, הם אומרים ליועץ האמריקני, תגידו לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני אמין. עכשיו, פעם הייתי אומר לכם, תקשיבו, הם מעמידים פנים. אל תקשיבו למדיניות שהם משחקים עכשיו, שהם אומרים מדיניות תקיפה, ולמה לא הכרענו, וצריך להכריע כאן, וישראל זקוקה לניצחון, וכן הלאה, ישראל צריכה לנצח. אז זה מה שהם אומרים עכשיו בקמפיין בחירות, אבל בזמן אמת הם רצו להיכנע, ואחרי הבחירות הם ירצו להיכנע. אז פעם הייתי צריך להסביר את זה לאנשים. היום אתה רואה את זה מול המצלמה, ההונאה היא מול המצלמה. שמים את מנליס, שואל את היועץ האמריקני מול כתבה שעושה להם כתבה דוקומנטרית בערוץ 2, ערוץ 12, והם אומרים ליועץ האמריקני, תגיד לי מה לומר כדי שהציבור יחשוב שאני ימני. ואז הם מכינים את הסיסמאות, את דף המסרים שמרמה את הציבור, והולכים עם זה, כמו שאתם אומרים, לאשדוד, לקריית מלאכי, ליבנה וכן הלאה. וכן הלאה. עכשיו, במידה מסוימת, חלק מהציבור נופל לזה, ובעיקר צעירים שיש להם פחות מודעות פוליטית, נופלים לזה. עכשיו, יש, לדעתי, נתח גדול יותר בציבור, שהוא אנשי שמאל שהתפקחו אחרי השבעה באוקטובר, הבינו שכל האשליות שהם חיו בהם עשרות שנים, היו אשליות חסרות בסיס, והולכים להצביע לימין. אז אני מקווה ומאמין שמספר האנשים שזזים מהשמאל לימין גדול יותר,
2: מאשר הפוך, תגיד,
0: שיזוזו הפוך,
2: ארז,
0: כי הבחירה פה, אני היא הכי קיצונית שהייתה אי פעם. לא ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו שתמשיך במערכה להכרעת האויב ולריסוק האויב בכל הזירות השונות, או ממשלה בראשות גדי אייזנקוט שרצה להיכנע לאורך כל השלוש שנים האלה, חודשיים שלושה אחרי השבעה באוקטובר הוא כבר רצה להיכנע, שהשותפים הטבעיים שלו זה מנסור עבאס, האחים המוסלמים והרשימה המשותפת.
2: תגיד, מה אתה אומר על החשש הזה, גם בקרב מצביעים חרדים, אבל גם בקרב מצביעי ימין, שאחרי הבחירות פתאום נתניהו ילך לאייזנקוט, אותו אחד שאתה אומר עכשיו שמחובר ליאיר גולן ולרם, ויעשה איתו ממשלה, ואז אני אגיד לך משהו, כל המהפכה, לא נקרא לזה מהפכה, כל הרפורמה המשפטית, כל השינויים, כל הדברים האלה, אתה יודע, לא יהיו.
0: אני הקדשתי את 15 השנים האחרונות בחיי, אני חושב, משהו כזה, למאבק בנושא הדיקטטורה המשפטית, להחזרת הדמוקרטיה, לשיקום הדמוקרטיה, להחזרת האיזון שבין הרשויות, ולהחזרת מערכת המשפט לגודלה הטבעי. אני לא מוכן לוותר על זה, ובוחרי הימין בצדק לא מוכנים לוותר על זה, כי פשוט מה שיש כאן זה מכונה אנטי-דמוקרטית, שדורסת את הזכויות שלנו כאזרחים, מיעוט קטן שלקח לעצמו את הכוח, לפסול כל דבר שהוא רוצה לפסול.
2: מיעוט אריסטוקרטי שפעם המדינה. אולי בנה את המדינה לא יודע מתי המפה.
0: מיעוט אוליגרכי. אריסטוקרטיה כן. זה מיעוט שבא, שיש לו איזה תודעת שירות. אוליגרכיה זה פשוט מיעוט שלקח לעצמו כוח והוא מסואב. הוא מסואב והוא מקדם את האינטרסים של עצמו. אז אני אישית לא מוכן לוותר על זה, ולכן אני רוצה שקודם כל יהיה רוב לגוש הימין, למחנה הלאומי,
1: למה אגב בקמפיין שלכם כמפלגת שלטון לא נאמר ולו מילה אחת או תוכנית אחת בעניין הזה, אם זה נושא כל כך אקוטי קריטי, ואני מסכים שזה נושא כזה.
0: לא, ראש הממשלה אומר את זה בכל רעיון, בכל הזדמנות.
1: לא, אבל ארז, למען האמת, לא הוצגה שום תוכנית למה מתכוונים לעשות במסגרת השינויים במערכת המשפט, השינויים הנדרשים.
0: תראה, אני אומר את זה הרבה פעמים בחוגי בית בכנסים שאני מדבר, כשארון ברק התחיל לקדם את ההפיכה השיפוטית שלו, הוא לא בא ואמר, כמו שיריב לוין עשה מסיבת תונאי לפני 3.5 שנים, אז אני מניח בפניכם כעת רק את השלב הראשון במהפכה השיפוטית שלי, אני הולך לשנות מקצה לקצה את מדינת ישראל, להעביר את כל הסמכויות מהכנסת והממשלה לפקידים ולמשפטנים וכן הלאה. הוא לא אמר את זה. הוא עשה את שיטת הסלאמי. הוא נתן תקדים אחרי תקדים אחרי תקדים משנות ה-80, ציטט את עצמו אחרי 5 שנים, אחרי 7 שנים, הרחיב כל פעם בהדרגה, עד שבסופו של דבר מצאנו את עצמנו במציאות אנטי-דמוקרטית, שבה בהרבה מאוד נושאים סמכות ההכרעה עברה מהאזרח לפקיד ולמשפטן.
1: אז מה אתה בעצם אומר?
0: אני חושב שהאסטרטגיה שנקטנו בה לפני 3.5 שנים, של לבוא ולהודיע מראש ולהלחיץ את כולם, וזה רק השלב הראשון, יש לי הרבה מאוד הערכה לשר יריב לוין, אני חושב שזו הייתה טעות. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות זה שורה של שינויים הדרגתיים, קודם כל, כדי לדכא את היכולת שלהם להפעיל מרד, כפי שהם ביצעו פה לפני 3.5 שנים.
1: תן לי למשל את הדוגמה הראשונה שאתה עושה...

0: ידע ואתה מנצח בבחירות הקרובות.
1: יחד יקי זו נקודה קריטית. אם בסופו של דבר אנחנו נבוא לקדם רפורמה משפטית, נעשה את זה בצורה יותר מתונה, ונדע להסביר את זה יותר טוב לציבור, ויותר הדרגתי.
2: אתה אומר שיריב לוין קצת טעה, טעה ב...
1: ונגיע לשלב הבא ברפורמה, שאתה יודע שהרמטכ"ל והמפכ"ל וראש השב"כ והיועצת המשפטית וכן הלאה, מחויבים לחוק ומחויבים לקבל את שלטון החוק ואת ההכרעה של הכנסת, בניגוד למצב שהיה פה לפני 3.5 שנים שהם עשו מרד, שהם אפשרו אנרכיה ברחובות, אפשרו חסימת כבישים, אפשרו את פגיעה בצבא, פירוק הצבא וסרבנות, איימו על הממשלה שאם היא לא תיכנע לסרבנים, אז תהיה פגיעה בביטחון וכן הלאה. רצינו הרי לדבר על הנושא של רונן בר. הם לא מסרו התראה למלחמה, הם שקרנים. הרי מה הייתה הבקשה האופרטיבית שלהם? כשהם באו לראש הממשלה לבית החולים ביולי 23, אני מוסר לך היום התראה למלחמה. איך אתה אמור להתמודד ראש הממשלה עם התראה למלחמה? תבטל את החקיקה לביטול עילת הסבירות. זה לא התראה למלחמה, זאת סחיטה.
2: לא רק זה, זה גם לקיחת צד פוליטי, זאת אומרת...
1: זאת סחיטה, זה הרבה יותר גרוע מלקיחת צד פוליטי, זה לקחת את הכוח של מערכת הביטחון, ולהגיד לראש הממשלה, אם לא תעצור חקיקה בנושאים אזרחיים, תהיה פגיעה בביטחון המדינה. אגב, מה הם עשו, אם הוא מוסר התראה למלחמה, מה הוא עשה אופרטיבי?
2: כן, הם גם לא אמרו מלחמה מאיפה, מזה, פשיטה מעזה.
1: זה קשקוש, זה קשקוש. תראה, אם אתה ראש שבק, ואתה בא ואומר, אני מוסר לך התראה למלחמה, אתה מחויב ללכת לכל מערכי המודיעין בשבק, באמן, במוסד וכן הלאה, להורות להם, תקשיבו, גברה הסכנה למלחמה, תגבירו את כל מאמצי האיסוף, תפעילו את כל המערכים בפול קפסיטי, תתייחסו לכל סימן מודיעיני שמגיע לחומרה, תעברו את הכוחות בגבול, תהיו מוכנים לתרחישים כאלו וכאלו וכן הלאה. יש צעדים אופרטיביים שאתה חייב לעשות, ראש הבא גבר המתכל חייבים לעשות את הצעדים האלה, אם הם סבורים שגברה הסכנה למלחמה. הם לא עשו כלום מהדברים האלה. לא רק שהם לא עשו כלום מהדברים האלה, כשהגיע מידע מודיעיני אמיתי, לא הקשקושים שהם באו לשחוט את הממשלה. כשהגיע מידע מודיעיני אמיתי בליל השבעה באוקטובר, הם פרשו את זה לכולה. הם אמרו, אין סיכוי למתקפה.
0: כן.
1: כל היותר יכולה להיות פה מיסקלקולציה, אי הבנה. לכן, לא נודיע לכוחות בשטח, לא נודיע לאוגדת עזה, לא נודיע לחיל האוויר, לא נודיע
0: לא נעיר את ראש הממשלה.
1: ולא נודיע לראש הממשלה כדי שהוא לא יעשה מיסקלקולציה.
2: אגב,
1: הם לא חשבו שהסכנה היא חמאס. הם חשבו שהסכנה למלחמה זה ראש הממשלה.
2: אגב, דיברת כאילו על הסיפור המשפטי, אז צריך לדעת שבקדנציה הבאה ימונו במהלך הקדנציה 8 שופטים, יועמ"שית או יועץ משפטי, לא משנה, זאת אומרת, זה קריטי לנושא הזה.
1: ולכן אני אומר, עוד לפני רפורמה, אפילו במבנה הקיים, רק למנות 8-9 שופטי עליון בקדנציה הקרובה, יועצת משפטית לממשלה, מפכ"ל חדש, רמטכ"ל חדש, נציב שירות מדינה חדש, מבקר מדינה חדש, כל הדבר הזה... כל הדבר הזה, עוד לפני הרפורמה, משנה את כל פני השירות הציבורי. אם אתה ממנה שופטים עם גוון אחר, אם אתה ממנה שופטים מאוזנים, אם אתה ממנה יועץ משפטית או יועץ משפטי חדש שמאפשר, אם אתה ממנה ראשי מערכת ביטחון שמבינים שהם כפופים לממשלה ולחוק, ולא לצווים, אני לא יודע, צווים כנסייתיים שמוריד עליהם אהרון ברק, אז אתה במציאות אחרת.
0: Okay.
1: ואז אתה גם יכול לקדם חקיקה שמשנה את המצב. וזה מה שצריך לעשות. ואת הנושא הזה... אנחנו מחויבים לקדם, ואנחנו חייבים לקדם אותו בצורה שונה מכפי שנעשה בקדנציה הזאת, כי במבחן התוצאה זה לא הצליח.
0: אמרת את הדברים ובצורה מה שנקרא נחרצת וברורה. ארז תדמור, מועמד הליכוד לכנסת ה-26, תודה רבה ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: בוקר טוב. חבל, רציתי לדבר איתו בהרחבה יותר על הסיפור של עדות מנדלבליט השבוע. אתה יודע שעדיין לא הסתיימה העדות, יש עוד כמה ימים בשבוע הבא.
2: אז נדבר איתו שבוע הבא, כן.
0: כן, זה גם נכון, אבל אני אומר מעבר לזה, אתה יודע, הקלות שבה אתה רואה את היועץ המשפטי לשעבר של מדינת ישראל עומד בבית המשפט ומודה בעבירות ובכל מיני טריקים ושטיקים שהם על גבול הפלילי. כן, חלקם פליליים ממש, בבית המשפט, והכל עובר, הכל עובר, ישראל, תראה, הרי בסוף, בעולם מתוקן, מה היה צריך לקרות? שניידת משטרה, תחכה לך מחוץ לבית המשפט, תזמן אותך, תביא אותך לחקירה, במידה וצריך לעצור אותך, יעצרו אותך, במידה וצריך להגיש נגדך כתב אישום, ופה הם פשוט כל כך בטוחים מעצמם, והם שולטים בכל האירוע, שאפילו לא קורה שום דבר. נעשו עבירות, הגישו כתבי אישום תפורים מתחילה ועד סוף נגד ראש ממשלה מכהן, רק בשם איזושהי גחמה פוליטית של המערכת שרצתה להפיל אותו, ושורה התחתונה לא עושים עם זה שום דבר. אותי זה משגע. מטריף. טוב.
2: נצא לפרסומות, נרגע קצת, ונחזור ובגדול.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.

0: תושבי בית שאן? תקלטו! רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
6: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
7: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
7: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
9: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
10: מייפל, גן אירועים.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: אופה, מגיע לך מזל טוב.
16: תודה, בקרוב אצלכם.
17: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 30

0: 78. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
1: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס קנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר
2: כל טוב וכל ברכה. בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: טוב, אתמול, למרות החסינות של ראש הממשלה נתניהו, ראש השב"כ לשעבר רונן בר מגיש תביעת דיבה נגדו, והוא מאשים את נתניהו בהפצת עלילת דם, כאילו הוא ידע על טבח השבעה באוקטובר, לא זוכר מתי נתניהו אגב אמר דבר כזה, אבל כן, הוא גם אומר שנתניהו מאשים אותו על כך שהוא לא התקן, והוא מנע את המידע בזמן אמת, וקצת לפני כן. ויש שם באמת איזה 145 עמודים של כתב תביעה, של כל מיני טענות מטופשות לפעמים, לא כולן, בוא נגיד את זה ככה ישראל, אבל יש שם איזושהי טענה שראיתי אותה אתמול בכתב התביעה. רונן בר, ראש השבק, כן, טוען שהוא לא התקשר לנתניהו, כי נתניהו לא העביר לו את המספר האישי שלו.
5: לא, אז שים לב, הוא גם כאילו עוקץ אותו, הוא אומר לו, מה, אתה לא סומך עליי להביא לי את המספר הטלפון, מה, נתניהו חייב להביא לי כל אחד את הטלפון האישי, הוא ירצה, יביא את זה לטופז לו,
4: כרצה. בתקופתו כראש שבק, היה חודר לך, לי ולכל אזרחי ישראל לטלפון, כן, זה מסוכן, זה לא דמוקרטי, אבל אם זה נועד להציל, אם זה נועד להציל 1,200 אזרחים, כלומר, די, נו, מה זה, איזה, אתה יודע משהו?
5: לא, ונתניהו הוקץ אותו פעם שנייה, הוא אומר לו, תשמע, יש טלפון אדום, אם אתה רוצה לחפש, אתה לא צריך את הסלולרי האישי.
4: אתה יודע, ישראל, אני אגיד לך דבר אחד על הכתב תביעה הזה. רונן בר, כשהוא נאחז בקרנות המזבח, למרות שנתניהו רצה להדיח אותו, לפטר אותו, הוא ניהל קמפיין פוליטי. ואני זוכר שאמרתי את זה אז, ואנשים אמרו, מה, אתם מטנפים על כל מוסד במדינת ישראל, זה השבק וכו'. הנה, בבקשה, העובדה שאדם, לא משנה באיזה תפקיד הוא היה, מגיש שבועיים לפני הבחירות, תביעה שבכלל לא תידון בבית המשפט, בגלל חסינות או בגלל עניינים אחרים עם טענות מטופשות, רק מלמדת באמת כמה הטענה הזאת נכונה. טוב, בוא נצרף לשיחה שלנו את עורך הדין של נתניהו, עורך הדין אוריאל חורניזרי, שלום. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
4: מה שלומך?
6: בסדר גמור, מה שלומכם?
4: ברוך השם, מצוין. מה אתה חושב על התביעה הזאת?
6: טוב, אם אתה שואל לדעתי, מה שנקרא זה שהאדם פוליטי, התזמון פוליטי, והתביעה פוליטית. זאת אומרת, הכל פה נעשה ממניעים ומשיקולים פסולים. התביעה עצמה היא כמובן מופרכת מהיסוד. הטענות הן טענות שהן מגיעות בתזמון כדי בעצם לחסות תחת אותו חיסיון. לא יודע כמה המאזינים יודעים את הדבר הזה, שמה? אבל כשאתה מגיש תביעה, אז אתה בעצם יכול לכתוב בכתב התביעה מה שאתה רוצה, ואי אפשר לתבוע אותך אחר כך על לשון הרע ודברים כאלה, כי אתה בעצם אמרת את זה במסגרת הליך משפטי.
5: אתה אומר בעצם שגם אם 70%, בוא נניח, כן, או 90% מהכתב תביעה בסוף לא מתקבל, אף אחד לא, מה שנקרא, ישלם את המחיר על זה שהוא שירבב בכתב תביעה טענות מפה ועד אמריקה.
6: ואפילו יותר מזה, זאת אומרת, הוא חסין, יש לו חסינות מלאה מפני כל תביעה, ואפשר לחזור על הדברים על ידי כלי התקשורת וכן הלאה, וגם להם יש את החסינות שבעצם חלה על הליכים משפטיים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את השיטה הזו בעצם מתבצעת באופן כזה שאדם לוקח הליך משפטי, משתמש בו כדי להפיץ דברים שהם אינם נכונים, ולאחר מכן בעצם יש לו חסינות. זאת אומרת, זו שיטה...
5: זה כבר נכנס לנרטיב, האנשים כבר מאמינים לזה. תגיד, הטענה
6: עוד
5: הזאת...
6: עוד שבועיים הבחירות, כן. עוד שלושה שבועות זה כבר לא כן. רלוונטי.
5: הטענה הזאת, נתניהו לא נתן לי את המספר האישי שלו, וזה מה אנחנו בגנדיצה, ברבקה, גן רבקה, מה, איפה פה זה כן נתן, לא נתן?
6: שמע, אני אגיד לך כזה דבר. אם ראש השבק לא יודע להשיג את הטלפון של ראש הממשלה, הוא לא יכול להיות ראש שבק, ואני בספק אם הוא יכול להיות אפילו לוחם זוטר בארגון. זו בדיחה שאי אפשר לתאר אותה. אם בן אדם כזה שאומר, אני ראש שבק, אני מחזיק ביכולות ובתקציבי עתק לגבי מודיעין, לא יודע איך להשיג בטלפון את ראש הממשלה, זה דבר שהוא לא נתפס בכלל. זאת אומרת,

0: מי חושב שהדבר הזה יכול לעבור באיזושהי מדינה מתוקנת? תנסו לדמיין את ראש ה-CIA אומר, אני לא יכולתי להשיג את הנשיא, לא היה לי את הטלפון שלו. אבל זה דבר שהוא לא נתפס בכלל.
1: אבל עובדי זה נזרי, יש טענות אחרות, אבל שכן ראויות להתייחסות. תראה, רונן בר אומר, נתניהו יודע בדיוק את התחומי האחריות של שבק, ולכן הוא משקר, והוא משקר ביודין לטענתו. כי הוא אומר כך, הוא יודע מצוין ששבק לא אמון על ניהול כוחות צבאיים בשטח, או על פיקוח או אישור של כל מיני אירועים אזרחיים, כמו הנובה שם, ועל הפעלת כיתות כוננות. ולכן כשהוא מטיח בי האשמות חוזרות ונשנות של, של, של זדון, של כוונת מכוון, זה דיבה זדונית, זה שקר, וזה נועד להסתיר את האמת מהציבור. אני לא יודע לאיזה אמת הוא מתכוון, אבל זה מה שהוא טוען.
0: טוב, אני לא יודע מה מנסה לעשות רונן בר באמצעות התביעה הזאת. מה שאני כן יודע, זה שגם אם אתה היית אינסטלטור בטיסה, וגם אם היית עובד זוטר בקבעות, והיית מקבל את הסימנים למלחמה, היית צריך להעיר את כולם. זה דבר שהוא היה נדרש גם מעובד זוטר בעירייה. זה לא קשור כרגע לתחום אחריות או לא לתחום אחריות, זה קשור למה שמצופה מאדם שמגיע אליו מידע שכזה. ואם הוא לא יודע להתקשר לראש הממשלה, הוא יכול להתקשר בוודאי למפכ"ל המשטרה ולהגיד לו, תשמע, אם יש לך אירועים, תאיר רק את היישובים, תדאג לכולם, גם אם אתה טוען שזה לא בתחום האחריות הישירה שלך כמי שאחראי. ברגע שמגיע אליך מידע מסוים, יש לך אחריות להעיר את כולם, גם אם זה לא תחת כפיפות ישירה. זאת אומרת, יש לך אחריות. דרך אגב, יש לך גם כאזרח אחריות. אם אזרח היה מקבל מידע.
2: אז מה נראה לך? אז מה הסבר לדברים האלה? מה, רונן בר אז לא רצה להעיר את ראש הממשלה? חשב שהוא מיותר לעניין הזה? שהוא יחרחר מלחמה? מה? איפה פה?
0: תשמע, אני כמובן יכול לומר לך ברמה האישית כהבעד.
1: רגע, אתה מקוטע, אורגון
0: עזרי. אני אומר שוב, אני מבחינתי, מה שאני יכול לומר זה פרשנות שלי או דעה, לגבי הדבר הזה, זה שבאמת יש כאן איזושהי תפיסה. שהחזיק בה רונן בר, שאני חושב שהיא תפיצה פוליטית, שהדרג המדיני הוא דרג זוטר, שאפשר לאפשר לאנשים להסיט ולהמריד במשך תקופה ארוכה, ולא לאכוף את החוק, ולא לפעול כשבק כשמדובר באנשים מצד מסוים מהמפה הפוליטית, אבל לפעול בצורה מאוד ברורה כשמדובר באנשים מהצד השני הפוליטי. כשאתה בעצם משתייך למחנה מאוד מסוים. כל הדברים הללו אני רואה בהם התנהלות פוליטית. אני חושב שההתנהלות הייתה פוליטית, וגם חוסר התקשורת עם ראש הממשלה נבע, לפי דעתי, משיקולים פוליטיים פסולים ולא משיקולים ענייניים.
2: הוא כעס עליו בגלל הרפורמה המשפטית, או איך לקרוא לזה, אמר פה מקודם...
0: לא, אני חושב שגם, אני חושב שיכול להיות שהוא גם היה לו תפיסת מציאות מעוותת, שבאה ואומרת שדרג מדיני הוא דרג זוטר ביחס לדרג הפקידותי. זו שיטה, זו תפיסת עולם שאנחנו מכירים אותה. זה מה שאני מבין, וזו הפרשנות שלי למעשה למעשים הכל כך קיצוניים, כמו לא להעיר את ראש הממשלה.
1: טוב, בכל מקרה כשתביעה כזאת מוגשת נגד אדם שיש לו חסינות, במקרה הזה ראש הממשלה שהוא גם חבר כנסת, אז מה קורה? מה, בית המשפט לא דן בזה בכלל, משאיר את זה באוויר עד לרגע הסרת החסינות? תסביר רגע תהליך.
0: התביעה נמחקת, נדחית על הסף, היא לא יכולה להתנהל, היא לא מתקיימת, לא מתנהלת, זו תביעת סרק גם במישור הזה, עוד פעם זה ברמה הטכנית, אבל אמרתי, התזמון פוליטי,
1: כן, הנסיבות בדיוק.
0: פוליטיות, האדם
1: הסיפור,
0: פוליטי.
1: וגם הסיפור הזה, שהוא יודע שזה דקה אחרי זה יימחק, אז הנה, אתה אומר, אוקיי, זה מסמך פוליטי, הוא רק רצה, מה שיקרא להוציא אותו החוצה.
0: מסמך פוליטי שחוסה תחת חסינות, גם אם הדברים שנאמרים בו לא נכונים.
1: יפה. עורך הדין אוריאל חור נזרי, תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה.
0: תודה לכם.
1: בוקר טוב, להתראות. טוב, ישראל, הגיע הרגע שלך עכשיו. דבר תורה לפרשה, בבקשה.
2: איך הפתעת אותי, איך זה? מה אנחנו עכשיו בפרשת נוח?
1: מה, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר שתכין את עצמך עם איזה...
2: כן, פרשת נוח, אני מנסה לחשוב, אתה יודע, יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי, אתה רואה, תמיד אפשר לראות את המציאות באור חיובי, ותמיד אפשר, אתה יודע, לחפש את השלילי, וזה קשור למה שאתה אמרת בהתחלה, בתחילת התוכנית, אני מסיים את הסיום בעין הפתיחה, מה שנקרא, ש... במקום להתמרמר, במקום לקוס, במקום ליזום, שאני לא אומר ששוב, זה תחושות מוצדקות, וגם לי יש אותם, וגם לך יקי בטח זה, תיקחו, תתעלו את העניין הזה לעשייה, להצבעה למפלגה חרדית, שעוברת את אחוז החסימה, שתביא תוצאה אולי, שתביא תועלת ולא לבזבז.

0: איזה תקולות, לא לשקוע במרמור,
1: שקוח.
0: לעבור לעשייה.
1: תודה רבה למשה ארלנגר שערך אותנו, לאריה וישניאק, החתן בהפקה, תודה גם לאורי בני ישראל הטכנאי, לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, לאייל וולקוביץ' בחדר החדשות, תודה גם ליוני פדידה וליחיאל צולמן על הדיגיטל, תודה לך ישראל כהן.
0: תודה לך יקי, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: חיים, עם הרב חיים משה כץ.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: שלום, גלמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד, בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים, בלי להמתין שבועות. והמחיר, בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו עם שירות VIP ואחריות מלאה, מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד, עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע, חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
0: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-3443-600.
5: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
6: פור. חד וחלק. חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
9: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: זה היה צריך להיות יין אמיתי, לפי דעתו של מרן, שרובו יין, אבל עם מזוג, מים, והרוב מים, או חצי חצי ממים, זה למחתו שהכל נהיה בדברו. הרמה כתב 17% יין וכשר. זה מספיק. הספרדים עשו להם לברך על היין הזה. יין הזה זה מים. איך ברך שהכל נהיה בדברו. ופעם אחת הייתי עושה קדושין לאיזה חתן, קנה בקבוק מאלה, מהתוצרת הזאת. הייתי אני, היה חכם הגדול צדקה. לקחתי את הכוס, ואמרתי שהכל נהיה בדברו. קודם ברך, ברך על הגפן, ואמרתי שהכל נהיה בדברו. טוב, גמרתי את ברכת הרוסין, נתתי לו לרב יהודה צדקה לברך ברכת קדושין. שאל אותי, למה ברכת שהכל? אמרתי לו, זה לא יין. זה היקבים של 83% מים. באמת? באמת. אז גם הוא פתח את השבע ברכות, ברוך את השם שהכל יהיה בדברו. וכולם מתאו, כולם. ונעשה גושפנקה, שזה לא יין, אלא מים. צריך לדעת שהכל יהיה בדברו. לכן לא יקנה אדם אלא דבר שהוא בטוח, שהוא באמת יין.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צבא ארצות הברית גיבש תוכניות לתקיפת תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, שעשויות לכלול שימוש בפצצת GBU-43, המכונה אם כל הפצצות. כך דווח ב-CNN, שם הוסיפו כי התוכניות מיועדות למקרה שבו הנשיא טראמפ יורה על חידוש הלחימה, שמצידו שב הוא טוען כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב אמש יחד עם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט ומפקדים נוספים. זמיר אמר במהלך ביקורו כי לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה, ועל כן תוגברו הכוחות בכל הגזרות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי קיים בימים האחרונים פגישה עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות הקרובות. על פי הדיווח, זוהי הפגישה הראשונה והיחידה שהתקיימה בין השניים. בשגרירות ישראל בניו זילנד נפתחה כבר הבוקר הקלפי הראשונה שמיועדת להצבעות דיפלומטיים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם. בהמשך ייפתחו הקלפיות גם באוסטרליה ובלוס אנג'לס, ובעוד 12 ימים גם בישראל. ישראל מעכבת בניית בסיס צבאי שאמור להיות מוקם ברצועת עזה ולשמש כוח בינלאומי שיפעל ברצועה מטעם מועצת השלום לעזה. כך דווח בגרדיאן, שם מוסיף גורם המעורה בפרטים כי הבסיס מתוכנן לאכלס 150 חיילים ממספר מדינות, אך בישראל לא נותנים אישור להתחלת הבנייה. משרד החינוך הודיע על סיום הקפאת הטיולים בצפון בעקבות הבהרת צה"ל כי לא חל שינוי במדיניות הטיולים באזור. במשרד ציינו כי המסלול שאושר לטיול ישיבת מעלות, בו נהרג התלמיד אלעזר יאיר וילנסקי, עמד בדרישות הבטיחות, אך טרם הושלם ברור המסלול שבו צעדו המטיילים בפועל. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות, בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר מבורך, ואנחנו בתוכנית לחיים לחיים, יום חמישי בשבוע, כאן איתכם חיים משה כץ, והיום בתוכנית מאירועי האקטואליה, סיפור מעניין של שבט בני מנשה שביקשו לתרגם את הסידור לשפה שלהם. נדבר על כמה חשוב התפילה מתוך הכתב, זה מאורע שמאוד ריגש אותי. נדבר על העולם הווירטואלי שנהיה פה וכל הדיגיטל, כמה זה כן טוב, לא טוב, מה זה קשור לעבודת השם. נשוחח בעזרת השם על נושא שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי, לימוד הדף היומי לרגל זין חשבן שיחול מוצאי שבת, יום ההילולה של רב מאיר שפירא מלובלין שנפטר ללא ילדים בגיל 46, אבל הוא אמר שהוא השאיר ילד בעולם, שזה התקנה המיוחדת של לימוד הדף היומי. ולקראת סיום, איך לא, אנחנו נדבר על בני הישיבות שיפתחו את זמן חורף כמו שצריך, ביתר סעט וביתר עוז, ורואים במוחש את המשמעות של כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. נדבר על המספרים, ברוך השם, עולם התורה גודל ופורח, בני עלייה רבים, למרות כל הגזירות, למרות כל הכוונות הזדוניות לעצר את דרכנו. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד תודה רבה כמובן לשניאור גרינפלד, האורח המסור שלנו, להורי בני ישראל, הטכנאי שיושב מולי ודואג פה שהכל יהיה כמו שצריך, לאריה וישיניאק, אחי היקר והאהוב, החתן שלנו, בסייעת הדשמיה, אתמול הוא התארס עם בת גילו הקלה מעוללה, ואריה, מאז שאני מכיר אותו פה מהרדיו, יהודי מלא וגדוש, בלב טוב, לב חם, לעזור לשני, לעשות, מה שהוא עושה, הוא עושה בשלימות. זה יסוד גדול. או שאתה לא עושה, או שאתה עושה, אבל הכי טוב שיכול להיות, הרבה פעמים ביורים ברדיו, באמצע עבודה, קשה קצת לדבר, אבל ביורים אנחנו תופסים שיחות, ובאמת, אריה, מזל טוב, מעומק הלב בשמי, בשם כל הצוות, ובשם המאזינים העיקרים שלנו, שברכו אותך, שיהיה בניין עדי יד, קשר של קיימה, בסייעת הדשמיה. אז אנחנו, וכמובן, אחרון אחרון חביב, כמו בכל שבוע, אני כבר רואה אותו פה על הצג, אבנר שרון, שמחכים אותי מדי שבוע, בשנינותו הרבה, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: אחים יקרים ואהובים, קהילת בני מנשה, אם שמעתם על כזו קהילה, אני עכשיו הולך לספר לכם. קהילת בני מנשה עלו לארץ הקודש לפני חצי שנה, ונפגשו לאחרונה עם ראש עיריית נוף הגליל. שאל אותם ראש העירייה, מה אני יכול לסייע בעדיכם בשביל שתתקלמו בחברה הישראלית, בחברה היהודית? ענו אותם קהילת בני מנשה, בקשה מרגשת, בקשה רוחנית. אומרים לראש העיר שנוסח התפילה שלהם נמסרת מדור לדור, וכבר באודו היו מתפללים בעל פה. מעולם לא היה בידיהם סידור בשפת האם. זה נוסח מעניין, שפה מעניינת, וזה עובר מדור לדור, מפה לאוזן, ללא סידור שכתוב בשפת האם. כעת, אומרים קהילת בני מנשה, בארץ הקודש חשוב להם לעקוב אחרי כל מילה ומילה ולהבין את משמעות.

המשמעות, כוח התפילה, המשמעות של מה שמדברים לבורא עולם באותו רגע, קידם ראש העיר את הבקשה מול ראש המועצה, ועכשיו השבוע הדבר יצא לפועל. וברוך השם התפיסו להם סידורים כלבבם, יש אפילו תמונות איך שהם מתרגשים לחבק את הסידורים הללו ולהתפלל מתוך סידור בכוונת המילות כמו שצריך. סיפר לי יהודי שהשבוע הוא מסיים לכתוב פירוש עצום על ביאור מילים לברכת המזון. אומר לי אותו יהודי שכבר בגיל מבוגר, מסתבר אלפי פעמים במשך חייו, הוא השקיע בברכת המזון שיהיה כמו שצריך. אבל הוא אומר, אין לך מושג כבוד הרב, כשמתבוננים לעומק במשמעות המילים, איזה אוצרות אפשר למצוא. משמעות המילים לא מדבר על כוונות וייחודים בתורת הנסתר, ביאור מילים. ולכן אותם קהילת בני מנשה שבאים עם בקשה מעניינת, בקשה מרגשת, לתרגם להם לשפת האם את ביאור מילות התפילה, אין ספק שאנחנו צריכים ללמוד מהם, צריכים ללמוד לבוא ולהתפלל מתוך הסידור, שאנחנו מתפללים עם בורא עולם, פגישה שלנו עם בורא עולם, זה דבר עצום, זה דבר שאין לתאר ואין לשאר. שמעתי השבוע על אישה מיוחדת שהקפידה על 3 תפילות ביום להתפלל מתוך סידור, גם חזרו מאירוע מאוחר מאוד, הייתה עייפה, תשושה, היא נעמדה להתפלל תפילת ערבית. אמרו לה בני הבית, אמא, הרי אישה פטורה מתפילה, אז אם זה הולך בקלות, נו, את נותנת פה תפילת נדבה, קורבן נדבה. אבל אם קשה ומאוחר ואין כוח, בואי תוותרי על זה. אמרה אמא משפט שכל כך ירד לי לחדרי הלב. אמרה אמא משפט, אם יש לי הזדמנות לפגישה עם בורא עולם, אתם רוצים לקחת אותה ממני? הרי אם אנחנו עכשיו נקבל זימון לאיזה מפגש עם גדול הדור, או להבדיל מן קודש לחול, עם איזה אישיות בחירה, בכל מצב אנחנו נבוא, בכל עת ובכל שעה, הזדמנות שאי אפשר להפסיד, אי אפשר להחמיץ. נו, אז פגישה עם בורא עולם, איך אנחנו לא צריכים לבוא ולהתבונן בפירוש המילות, להתעמק, להתעכב, איך אנחנו באמת שופכים שיח בשלימות, חזקה על תפילה שאינה שווה ריקם, אבל דווקא תפילה, לא לבוא ולבפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. צריך שיהיה תפילה עם הלב, תפילה שאנחנו מבינים את מה שאנחנו אומרים. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף לב עמוד ב', זה גמרא שכולם מכירים, אבל צריכים לזכור את מה שמכירים. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה ושעה אחת אחר התפילה, וכולם שואלים מפני מה היו זקוקים לשעה שאחרי התפילה. מילא שעה לפני התפילה, נו, אפשר להבין, אנחנו לא יכולים לקום מהמיטה ישר לתפילת שחרית. צריכים כוונה צלולה, צריכים להיות עם דעה מיושבת, כמו שכתוב שלא עומדים להתפלל מתוך הלכה שאינה פסוקה, שמו יהיה תרוד בהלכה תוך כדי התפילה. ככה צריך לבוא לבית הכנסת, מיושב בדעתו, ללמוד קצת ספרי מוסר, להגיד כמה מזמורי תהילים, היו שואים שעה אחת קודם התפילה, אבל מדוע צריך שעה אחרי התפילה? שמעתי פעם יסוד עמוק, ואני חושב שזה יסוד אמיתי, כי אנחנו מדברים פה בתוכנית לחיים לחיים, רק דברים שזה הלכה למעשה, לא סתם דברים באוויר, יסוד עמוק ואמיתי. החסידים היו לומדים שעה לפני התפילה, היו מתפללים עוד שעה, ואז שעה נוספת שועים אחרי התפילה, בשביל לחשוב בדעתם, מה קיבלתי מעבודת התפילה, מה השתניתי, היו עושים חשבון נפש, עכשיו אנחנו יוצאים מבית הכנסת, הולכים לרחובה של עיר, נכנסים לעולם הגשמי על המחיה ועל הכלכלה. מה קיבלתי בנשמה שלי? במה השתניתי? במה התרוממתי? בזכות אותה תפילה. ולכן,
אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתן של צדיקים. התפילה זה כוח שמחבר בינינו.

לאבא שבשמיים, כוח שמחבר בינינו לבורא עולם, לכן צריכים לדעת לנצל את זה. החידה בפתיחה לספרו יוסף תהילות אומר שהרגיל בספר תהילים, אני כבר לא מדבר על שחרית מנחה וערבית, ספר מזמורי תהילים, הרגיל בספר תהילים דוחה כל מיני פורנויות ובגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו ומעל משפחתו ומעל כל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם מיני שפע, ברכה, טובות והצלחות. עד כאן לשונו הקדוש. מי מאיתנו לא רוצה את זה? מי מאיתנו לא רוצה שפע, ברכות, טובות, הצלחות? אבל צריך להיות עם ראש. צריך לכוון את פירוש המילים. אם אדם חלילה לא מכוון, אולי עדיף שהוא לא יגיד. למה? כי זה זלזול וזה פגיעה במלך. צריך לדעת לכוון את פירושי המילות, וזה אנחנו לומדים מקהילת בני מנשה. להתבונן בסידור, להבין את משמעות המילים. סתם זה גם מעורר את הריכוז. אם אדם לא מסתכל בסידור, אז ישר העיניים ימינה שמאלה ומתחיל מחשבות אחרות. אבל ביאור המילים, מה אנחנו מדברים עם בורא עולם.

אנשים יקרים ואהובים, מכאן אני רוצה להגיע לנושא, נושא מעניין. בנק ישראל הזהיר השבוע אחרי כל מיני נתונים שהגיעו לידו, שירד משמעותי השימוש במטבע במזומן. 40% מהנזכרים מעידים שתשלומי מזומן, סתם לצורך הידיעה, עוזר להם לשלוט בהוצאות. כללי, אני לא אתחיל להאריך פה בכל המספרים וכל הנתונים, כל הזינוק מ-2019 עד 2025, אני לא ירחיב פה בכל המספרים, אבל השיעור המשתמשים בארנק דיגיטלי לפחות פעם בשבוע זינק ל-47%. השימוש השבועי במזומן ירד מ-80% ל-48% בשנה האחרונה. יש פה הרבה מספרים שנמצאים לי פה על השולחן, אבל לא ירחיב עם מספרים. אני רק רוצה לומר דבר אחד. העולם הזה נהיה עולם וירטואלי. וככל שהדברים נהיים פשוטים יותר, ככל שהדברים נעשים בלחיצת כפתור, כך לפעמים אנחנו עלולים לאבד את הגבולות בקלות. אחים יקרים ואוהבים, אנחנו צריכים לראות בחוש של להבדיל בין העולם הגשמי, עולם הדיגיטלי,

העולם של הווירטואלי, להבדיל בין זה לבין עולם של עבודת השם, העולם הרוחני, ששם בשביל לזכות לקנייני נצח, צריך דווקא על ידי עמל ויגיעה. לא יעזור לחיות באשליות. התורה הקדושה אומרת בפרשת תרומה, ואבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד

בני מילואים, לפני ה... אלא אומרת הגמרא, מסכת יומה, שהאבנים טובות והמרגליות הגיעו בעננים. אז כיוון שזה לא הגיע על ידי תורח, על ידי עמל, אני אומר בסוגריים, גם לא על ידי חסרון כיס, לכן סדרה מה כתוב באחרונה. בורא עולם לא מסתכל על התוצאות, בורא עולם מסתכל על האנו המילים, על היגיעה, על התורח. ישמח לב מבקשי השם, כתוב בתהילים. בורא עולם רוצה לראות את המבקשי, את המעמד שלנו. היה אבא עשיר מופלג, וכל הזמן הוא חשש לעת זקנותו שהבן שלו יבזבז את כל הכסף אחר פטירתו, כיוון שהוא לא יתאמץ. הוא מקבל את הכל על מגש מזהב. לכן הוא נתן הוראה, הוא אמר לבן שלו שהוא מפסיק לפרנס אותו, והוא מבקש שילך לעבוד בכוחות עצמו, ועל ידי זה הוא רצה לראות שהבן יבוא ויתחיל לראות מה זה כסף, כמה קשה להשיג את המוצר הזה שנקרא כסף. הבן מאוד מאוד פחד לצאת לעבודה, הוא היה נער תפנוקים, בן של גביר, הולך לאימא ומספר את זה לאימא, האימא אומרת לו, תקשיב טוב, אני אתן לך שטר של 200 שקל, תיגש לאבא בסוף היום ותביא לו את זה. תגיד לו שזה מה שקיבלת לעבודה שלך היום. הוא מגיע לאבא, אבל האבא היה חכם. אבא לקח את השטר ופשוט קרא לו את זה מול העיניים. השליך את הניירות לתוך האש. הילד המאוכזב חוזר לאימא ועושים את אותו סיפור ביום השני וביום השלישי. הוא מגיע לאבא עם שטר 200 שקל שהאימא הביאה לו בסוף היום, כאילו והוא עבד במשך היום. ואבא לוקח את השטר, קורא, זורק לאש. זורק לאש. ואז הוא הבין שהאבא פה אדם חכם. הוא הבין שכנראה האבא רוצה שהוא באמת יצא מהבית, באמת ירצה לעבוד, וזה לא רק הרווח של ה-200 שקל. יצא אותו נער, אותו בן יצא לעבוד, ועבד קשה, והתאמץ, והזיע, וטרח, ועמל. או, סוף יום בזיעת הפיך תאכל לחם, הוא קיבל את ה-200 שקלים. הוא מגיע לאבא, ואבא כמו אתמול ושלשום, לוקח את השטר, וכמעט זורק אותו לאש, והבן מתחיל לצעוק, אבא, אבא, אל תזרוק את זה. יום שלם של עמל ויגע מונח בתוך השטר הכחול הזה של 200 שקלים חדשים. אמר אבא, או, לזה חיכיתי. לזה התכוונתי. אתמול ושלשום לא זרקת לה, לא צעקת שזרקתי לאש את הכסף שהיה לך והבאת לי. מדוע? כי לא התאמצת בשביל אותה 200 שקלים. זה הגיע אליך בקלי קלות. האמא הוציאה את הארנק, פתחה את הארנק והגישה לפניך. אבל היום שהבאת 200 שקלים, שעבדת עליהם 8 שעות בעמל ויגע, היית, לא יודע אם לקרוא לזה מחובר לזה, לא יודע אם לקרוא לזה קשור לזה, אבל היה פה מאמץ. ואגב, זה העניין שאומרים חז"ל במסכת בבא מציעה, רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קבים של חברו. הרי אם אנחנו מסתכלים ביזנס, עסקי נדלן, אתה יכול לקבל עכשיו פי 9 מה שיש לך. מדוע שלא תיתן את הקו שלך, תרוויח פי 9. אומרים חז"ל, ירדו לנפש האדם, רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבים של חברו. מדוע? כי הוא רואה בקו הזה את העמל, את היגע, את המאמץ, את הטרחה הזו, קשור לזה. הוא מחובר לזה. וזה היסוד הגדול שאנחנו רואים כאן. בספרי החסידות הסבירו שכתוב בפרשת כי תישא, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, אומר רשי, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה כמין מטבע של אש. ככה יעשו, ושאלו, למה דווקא בזה היה צריך להראות לו כל הכלים משה ידע לבד? ולמה דווקא בצורה של אש? והסבירו בעומק בספרי החסידות, שבאים לדבר על מטבע, שבאים לדבר על נתינה של כסף לשני, צריך שזה יהיה באש, שיהיה בהתלהבות, שיהיה במאמץ, שיהיה בטירחה. ואגב, אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות. הגמרא אומרת מסכת מנחות דף זין עמוד א', שאבימי שכח מסכת והוא הלך לפני רב חיסדה שיזכיר לו, למרות שרב חיסדה היה החתן שלו. ומדרכי הכבוד לכאורה החתן צריך

0: לבוא לחמיב ולעזור לו. לא שהחם ילך לחתן, אבל אומרת הגמרא, סובר אחי מסתיה מיל תתפי. הבין אבי מישים, הוא יתאמץ, והוא ילך למלמד. למרות שהמלמד פחות ממנו, זה החתן שלו. אבל אם הוא יתאמץ בדרך, בדרך, לא בין תוך כדי הלימוד, בדרך הוא יתאמץ, גם המאמץ הזה, האש הזאת, העמל והיגיע בשביל להגיע, זה מה שיביא לו את השערי סיעת הדשמיה להבין מה שלומדים. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: אופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
4: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
10: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
9: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: תחזור טוב, תחזור.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
14: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
15: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: סופר נתיב
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות.

0: פרו, חד וחלק.
1: תושבי בית שם, תיק לטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: אתם מאזינים ללחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
4: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ואנחנו עומדים בסייעתא דשמיא ממש לפני שבת קודש, פרשת נוח. פרשת נוח שאנחנו מדברים הרבה על נוח שהיה אומנם צדיק, תמים בדורותיו, אבל היה בעיה אחת. היה בעיה אחת ובעיה קשה מאוד, שנוח חי רק לעצמו. נוח, אומרים חז"ל, יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. מדוע דורשים לגנאי? כי נוח, בשונה מאברהם אבינו, שכל הזמן חשב איך לזכות את הנשים. שבוע הבא אנחנו נראה בפרשה את הנפש אשר עשו בחרן, איך להוסיף, איך לזכות. נוח, אלה תולדות נוח, עוד הפעם נוח. הוא היה חי רק לעצמו, ולכן חז"ל דורשים לגנאי, למרות שתמיד יש עניין, הבידן את כל אדם לכף זכות, אבל פה יש עניין שאנחנו נלמד לדורות, מעשה אבות סימן לבנים, לא להיות כמו נוח, שנוח היה איש צדיק תמים, אבל רק לעצמו, הוא התבודד עם בורא עולם, הוא לא השפיע על אחרים כמו אברהם אבינו, ואנחנו חותמים כל יום בתפילה, מגן אברהם. אברהם עמוד החסד, להשפיע על אחרים, גם אמונה, גם חסד בגשמיות, אברהם חי בשביל האחרים. ושאני מדבר על להרביץ תורה, לזכות את הרבים, לסייע ברבים, פה אני רוצה להתעכב ולהגיד הרב מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבעזרת השם, מוצאי שבת, זין חשבן, יום ההילולה שלו, אמרו צדיקים שזין חשבן זה יום שמסוגל לשפע, זה יום שאנחנו מתחילים להגיד ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, זה זמן מסוגל לשפע גשמי. אז נפטר מאיר שפירא, שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והוא משפיע עלינו בפרט ביום ההילולה, גם שפע גשמי, גם שפע רוחני. עוד מעט אני אספר, עושים תפילות כל הזמן על הציון הקדוש, עוד מעט נרחיב בזה. אבל מה שאני רוצה להגיד, מה שחשוב להגיד, שהיהודי הקדוש הזה, היהודי הקדוש הזה, כשהיה לו חלום, אז החלום הזה בגיל 6, הוא כבר סיפר לחברים בגן, שהוא רוצה שבכל העולם יעשו כולם אגודה אחת, בכל העולם ילמדו את אותו דבר. ואנשים יסתכלו עליו, החברים, איך אתה תגיע לכל העולם? פעם לא היה תקשורת ומשרדי פרצום, לקדם דברים, ליחצן דברים, איך תגיע לכל העולם? אבל הוא היה דבק במטרה שלו. המסר של רבי שפירא מלובלין, אחים יקרים ואהובים, המסר היה שהגמרא אומרת במסכת תענית, בשעת סכנה מוציאים ספר תורה לרחובה של עיר. שיש סכנה, מוציאים את הספר תורה לרחובה של עיר. הפירוש הפשוט בגמרא, שהיו עושים עצרת זעקה ברחובה של עיר. אבל רבי שפירא התכוון לומר פה עוד יסוד, יסוד עמוק, יסוד שחשוב לכל אחד ואחד מאיתנו. בשעת סכנה מוציאים ספר תורה לרחובה של עיר. פירוש הדברים שאל תחשוב, אני לא ראוי ללמוד תורה. זה רק לרמי מעלה, זה רק אנשים יותר גבוהים, זה רק אנשים יותר צדיקים. לא! הוציאו ספר תורה לרחובה של עיר, כל אחד ואחד יכול ללמוד תורה, כל אחד ואחד יכול לסיים מסכתות, כל אחד ואחד יכול לגמור ש"ס. אתם יודעים שבאו להציע את ההצעה של דף יומי, היה ויכוחים בין גדולי ישראל, כן לתקן את זה, לא לתקן, קם איזה ראש ישיבה ואמר, מה יצא מצב שבלבט שלומד שעה ביום, אחרי 7 שנים יסיים ש"ס ויקרא תלמיד חכם, זה לא הוגן. הוא לומד רק שעה ביום, כבר יקראו לו תלמיד חכם? התשובה היא, קם רב מנחם זמבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר לו, אם יהיה בלבט שיקבע כל יום ללמוד, ובאמת יסיים ש"ס בשלימות אחרי 7 שנים, הוא נקרא תלמיד חכם. כן, כן, זה לא זלזול בתואר תלמיד חכם, הוא נקרא תלמיד חכם. וזה היסוד שאנחנו צריכים לדעת. רב מאיר שפירה הכניס גם לאלו שלא לומדים. גם אברכי כולל צריכים ללמוד דף יומי. כי בכולל לפעמים לומדים מאוד מאוד לאט. יש כאלה שלומדים בכולל הלכה. פה אתה מספיק ידיעת שס, מסכת ועוד מסכת, מכריכה לכריכה. אבל גם אלו שלא לומדים יכולים לקבוע עיתים לתורה. יכולים לקבוע עיתים לתורה על ידי הדבר הזה. הגמרא אומרת, ובזה אני תכף רוצה להעלות פה אורח חשוב לקו, אבל לפני זה להביא את הגמרא מסכת יומה. הגמרא אומרת שלא יודנה היא לשכת פלדרין, הלשכה של הכהן בבית המקדש שהיה בצד צפון או בצד דרום. אז הגמרא אומרת שמסתבר שזה היה בצד דרום, אבל הרמב״ם בלכות בית הבחירה אומר שהלשכה הייתה בצפון. אומר רב מאיר שפירא מלובלין, ועוד כל כך עמוק, כל כך עריף בספר אמרי דעת. אומר, למה הרמב״ם אמר שהלשכה בצפון? כיוון שעיקר העבודה הרי היה בדרום, ולכן הגמרא אומרת, מסתבר שזה היה בדרום, איפה שהוא עובד, שם זה הלשכה שלו. למה זה בצפון? אומר רב מאיר שפירא, אפשר להסביר שהצפון זה מראה על גשמיות, כל הרוצה להעשיר יצפין, אומרת הגמרא בבא בתרא דף כ"ה. דרום זה מראה על רוחניות, הרוצה להחכים, להחכים כמובן זה התורה הקדושה, ידרים. בא רב מאיר שפירא, הכהן הגדול משלב את הצפון והדרום, הוא עובד בדרום, הלשכה זה בצפון, לשלב, וזה היה המטרה של דף יומי. גם אנשים ששקועים בעבודה, בגשמיות, ואומרים מה לנו ולבית המדרש, בואו תלמדו דף יומי, בואו תהיו תלמידי חכמים על ידי לימוד מסכת, מסכת שלימות של דפים. ולכן אני חושב שהיהודי הקדוש הזה שנפטר בלי ילדים, וכשיש לו יום הילולה ואמר שהדף היומי זה הבן שלו בעולם, אנחנו צריכים להוקיר לו, צריכים לעלות לציון הקדוש בער המנוחות הוא קבור. ולכן אני רוצה לצרף לשיחה יהודי יקר, יהודי שחי ונושם את רב מאיר שפירא במשך כל השנה, אבל בפרט עכשיו לפני יום ההילולה הוא בנה שם אוהלים והשקיע וטרח בשביל שעם ישראל יעלה וישפוך שיח בציון של רב מאיר שפירא. הוא איתנו לקו, אריה? אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לאבי חרלאפ, איש יקר, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, מבורך, שלום וברכה.
4: אני הקדמתי, לא יודע אם אתה שמעת, אני הקדמתי שרב מאיר שפירא השאיר ילד בעולם, וזה לימוד הדף היומי. ולכן החובה הבסיסית להוקיר טובה לאותו יהודי ששינה את כל הציבור, שינה את כל עם ישראל עם הלימוד המבורך של דף יומי. זה מינימום שתקרת הטוב, זה לבוא ולשפוך שיח בער המנוחות. בוא תספר לנו קודם כל מה הולך להיות בער המנוחות במוצאי שבת, אחרי זה נרחיב על הארגון המיוחד הדף העולמי, אבל בוא תספר ליהודים שרוצים להגיע מוצאי שבת ארוך, זמן שאפשר לבוא ולצאת לדברים שבקדושה, מה הולך להיות בער המנוחות.
0: כן, ברוך השם, זה באמת מרגש כל פעם מחדש. זה השנה הרביעית שאנחנו מקימים שמה אוהלים. עכשיו אנחנו מסדרים פה את אישורי הבטיחות והמשטרה, שהכל יהיה לצד הטוב ביותר. המטרה שלנו שיבואו כמה שיותר אנשים להכיר טובה לרב מאיר שפירא, ובעצם הבאנו את הרעיון להקים שם אוהלים, ששיעורי דף היומי שעובדים כל השנה, שלומדים, יבואו לשם, ימסרו שיעור, ילמדו ככה כמו שצריך לכבד את הדף היומי ואת רב מאיר שפירא, ירדו להתפלל אצלו, ואני חושב שזה הכרת הטוב הכי טובה שיכול להיות רב מאיר שפירא.
4: אז מי שרוצה להגיע, אז בעצם יש שם שיעורים שאפשר להצטרף, איך זה הולך? בוא תספר לנו.
0: יש לנו שם 7 אוהלים, צריך להתקשר ולתאם, כי זה שיעור נכנס, שיעור יוצא, רוצים שזה יהיה מסודר על הצד הטוב ביותר, שנוכל לתת את הכיבוד הראוי ואת הכבוד הראוי.
4: כן, אבל גם אם לא מגיע, מגיד שיעור עם השיעור שלו, יהודי סתם, יהודי פה יהודי רגיל שמגיע, יכול להצטרף לשיעורים קיימים.
0: כן, ברור, בשמחה, זה הרעיון. גם מי שלומד אף היום לבד, גם מי שלא לומד, מגיע ללמוד. זה כמו בסמדרש לובלין, כמו ממש, אפשר, יש גמרות.
4: אני זוכר מהשנים הקודמות, שבאמת עשית כזה פלקט משהו ענק, ענק, ענק, עם התמונה של החזית של הבניין, אנשים הצטלמו ליד זה, הרגישו ממש כמו שהם בלובלין, ואתה אומר שגם לא צריכים להביא גמרא מהבית.

0: הייתי, יש שם גמרות שאתם התפסתם. כמובן שאני אומר, שאני אומר גמרות, הכוונה זה הדף היומי כמובן, מה ששייך עכשיו, כף זין, כף חד, כף תת, וכמובן יהיה גם בעזרת השם אוכל שאתם משקיעים, סעודת מלווה מלכה, ויש שם שפע גדול גם בחלק הגשמי. אני יכול להעיד, אני קצת מכיר אותך אבי, לספר למאזינים שמשקיעים פה המון, המון, המון, אבל כדאי הוא רבי מאיר, שבאמת נעשה את זה לכבודו, לכבוד הנשמה הקדושה הזאת. ובכללות, אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים ואהובים, שהארגון של אבי חרלאפ זה לא רק ביום ההילולה זין חשוון, זה ארגון שלא על מנת לקבל פרס, לעמוד לימין מגידי השיעורים. כמה מגידי שיעורים בלי עין הרע יש אצלכם בארגון? אני חושב כמה מאות.
1: יש קרוב ל... כן, 600 מגידי שיעורים, שהמטרה היא לתת בית וגג למגידי שיעורים וגם ללומדים, לחבר אותם לדף, שרק יוכלו לשבת ללמוד את הדף. כל המסביב אנחנו משתדלים לדאוג ולעזור במהלך כל השנה.
0: לעזור הזה אני חייב להגיד, זה אומר בתור אחד שמוסר שהוא דף יומי, אם צריך גמרות לקנות לפני תחילת השיעור, ייעוץ איך לארגן סיומים, איך לארגן אירועים, אני הייתי אצלכם
1: מודעות, כל מה שצריך.
0: אני הייתי אצלכם בכנס באמת שעשיתם לפני, באזור ראש חודש תמוז בירושלים, בעיר העתיקה, ובאמת הגיעו מאות מגידי שיעורים, והיה מעניין לראות כל גווני הקשת, לתאים, חסידים, אשכנזים, ספרדים, כולם, כולם, שהמכנה משותף שלהם זה
1: הדף היומי.
0: הדף היומי, ונתתם להם שם את הכלים, איך לחזק את השיעור, איך להוסיף על השיעור. באמת אתם עושים ארגון הדף העולמי, שעושה שלא על מנת לקבל פרס, להוסיף את הקדושה של דף היומי. דף היומי, אני רק רוצה לסבר את האוזן, המאזינים העיקרים, יש לו מעלה קודם כל של קביעות. קביעות, וזה היה המוטו של רבי מאיר שפיר, היום שחולף לעולם אינו חוזר. דף היומי, אבי יכול להעיד לכם, זה שיעורים גם מוצאי יום כיפור ומוצאי שמחת תורה, זה קביעות. ויש כאלה שאומרים, אנחנו לומדים בשבת 7 דפים אחורה, זה לא זה, זה לא זה, זה הקביעות של כל יום. דף היומי זה מעלה של תורה דרבים, זה הדף שלומדים אותו הכי הרבה רבים באותו יום, ויש לו מעלה של תורה דרבים, זה מעלה של שיעור, של ציבור. אז אבי, מה יש לך להגיד לנו? אתה מחכה שהציבור...
1: מחכה, מתרגש, שכולם יבואו, שהכל יעבור על הצד הטוב ביותר, באמת, זה מרגש, וכל השותפים, כל כך הרבה אנשים מרגישים חלק, הדף היומי זה של כולם ביחד, כולם באותו ראש, אין פה אחד יותר אחד פחות, כולם באותו איתנו ביחד.
0: אני חושב שאתה אומר פה משפט מאוד עמוק, כי כשאנחנו מגיעים לרבי מאיר שפירא, בשונה מקברים אחרים שהם באמת קברים חשובים, אבל פה אתה מגיע ואתה מרגיש מחותן. אתה מרגיש קשר לרב מאיר, לעמוד על הציון ולהגיד, רב מאיר, אני עושה את התקנה שלך, אני עושה, הולך בדרך שלך. אז אין ספק שהצדיק גם יותר מחויב, יותר משועבד להשפיע, כשאנחנו הולכים בדרכו, ואני יכול להעיד שאתה עושה דברים שאומנם קשה מאוד לפני, אבל רואים פירות, פירות אחרי, וזה הצד הטוב ביותר, ואני כבר זוכה גם השנה להיות שנה שלישית או רביעית, אני כבר לא... מחזיק
1: רבה,
0: עוד,
1: כן.
0: אבל חזקה כבר יש לנו שמה, וזה אורות גדולים. אני אישית יש שמה בעזרת השם בשעה 10 עד 11. אני רוצה להגיד לכם עוד מיזם של המנכ״ל היקר של הרדיו, רב אריאל דרי, עם ישראל כהן, שכל דבר שבקדושה הם ראש וראשון, הם עשו יוזמה, אתם שמעתם את זה בטח בפרומואים, שכל יהודי שלכבוד ההילולה של רב מאיר שפירא, זין חשוון, מקבל על עצמו ללמוד דף יומי היום, לא מסכת חדשה, מחזור חדש, היום, דף כ"ח מסכת בחורות, אז אני באופן אישי, אני הקטן, אמנם אני, אין לי הרבה זכויות, אבל אני כהן, וזה דבר שנולדתי עם כוח הברכה של כהונה, יזכיר שם אחר שם, ברוך השם, מאות כבר שלחו בשבוע האחרון, אפשר לחייג למספר 072-330-9130, אני חוזר שוב, 072-330-9130, להגיד את השם, מקבלים ללמוד דף היומי, וללא תמורה, ללא תשלום, אנחנו נזכיר עם כל הכוונה את השמות על ציונו של רבי מאיר שפירא עם בקשות. תודה רבה לך אבי חרלאפ. תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו יוצאים מהפסקת פרסמות ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
2: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
3: בשמחה.

0: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: אזינו לרב יגאל כהן.
6: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
7: כל המזרח בקרוב.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: שלום, קלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים. שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד. מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 49-39. כוכבית 49-39.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
13: מייפל, מייפל, גן אירועים.
5: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
14: אני חוזר ובקש בכל המנהלים בית הספר שלנו, כל השאלה של בקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם זרוק אותו מהלתם התורה. אומר אבידי יצחק ברשב, כשיש ילד שובב לא יש לי מקום אחד, הוא צודק, למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל, אז הוא לא אשם, נסבור אותו, נגדו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה, יהיה תמיד חכם. גרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה, ראש ולענה. פחות שער לשמיים. לא לזרוק. מה, אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות. אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? ואתה לקבל אחריות, לחבב אותה. ביתק שפתיים, ביניהם דרשון כבוד, בעבותות אהבה נמשוך אותם. משעושה כך, שרה בעולם הזה, טוב לו.

0: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
1: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים לחלקו האחרון של התוכנית לשבוע זה, ואני רוצה לסיים את התוכנית עם ברכה, ברכות מיוחדות ללומדי התורה שהתחילו השבוע את היכלי הישיבות, את לימוד פתיחת הזמן. ואחים יקרים ואהובים, אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אנחנו רואים בחוש כמה שיש מסע רדיפות, כמה שינסו להרע ולעשות מעצרי פתע וסנקציות וסערת הבחירות שבפתח והתחרות מי יותר יגיד משפטים עסיסיים כנגד לומדי התורה והציבור החרדי. אבל אנחנו בני התורה נכנסים לתיבת נוח של דורנו. תיבת נוח של דורנו זה הישיבות הקדושות, 6 חודשים של שקיעות בתורה, 6 חודשים של מי להשם אליי, 6 חודשים שזר לא יבין את העוצמות של שקיעות בתורה, של אחינו שמחזיקים, מחזיקים את העולם בעולם הישיבות, מחזיקים את העולם בלימוד התורה. מהו כוח של שעת לימוד? מהו כוח של סברה טובה? מהו כוח של ישיבה בתוך בית מדרש במשך ימים ארוכים בלי לצאת לרחובה של עיר, להתנתק מהגשמיות? ולכן יעקב אבינו שולח את יהודה לפניו לארץ גושן להתקין ישיבה. אי אפשר לחיות ללא ישיבות. אז שיהיה לכם בחורים יקרים הצלחה גדולה, עלייה בתורה ויראת שמיים. אחים יקרים ואהובים, תודה רבה לכל הצוות היקר שהיה איתנו ביחד. אני רוצה להגיד לסיום, זה הכרת הטוב שלנו, מקצת שבמקצת. אני אמנם ליד המיקרופון, אבל יש פה אנשים יקרים שבזכותם אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל את הדברים. שניאור גרינפלד, העורך המסור שלנו, אורי בני ישראל הטכנאי, אריה וישין, יג החתן שלנו, ואבנר שרון, ישראל כהן, כל הצוות המכובד של רדיו קול ברמה, שרק חושב כל היום איך לעשות למאזינים טוב, לעשות למאזינים שמחה פנימית, אמיתית, רוחנית. כאן הייתי איתכם חיים מויש כץ. מי שרוצה להוסיף על הנאמר, מי שרוצה להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקיטה של פעמיים בשבוע, סרטון של דקה בירת שמיים, להזמין לשיעורים, להזמין להרצאות, אפשר עכשיו לשלוח הודעה 0-555-696-112. אני חוזר שוב, 0-555-696-112. שנזכה לשמועות טובות ובשרות טובות.

0: התוכנית הבאה, בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
0: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
3: תמי, ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
5: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: שר ישראל, שר הדור.
3: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
4: פור חד וחלק
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
6: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. איש דגל התורה, רב מוטקה בלו, התייחס הבוקר בתוכניתנו 800 לדבריו של שר האוצר ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על הציבור החרדי, ואמר כי הוא אינו יכול להטיף מוסר לאחר שנהנה מתמיכתם הפוליטית. בהמשך דבריו לא פסל שיתוף פעולה עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט.
7: הרב שח אמר שאנחנו הולכים עם הימין בגלל המצביעי הימין, שהם הציבור האמוני המסורתי, ויש התעוררות של תשובה בדור אחרי מה שעברנו. עכשיו לגבי אייזנקוט, תלוי, יכול להיות, יש כל מיני רעיונות. חברים, לא כל דבר מותר להניח על השולחן ולספר.
6: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי אם ימונה בעתיד לשר הביטחון, יפעל לשינוי הקוד האתי של צהל. לדבריו, בכוונתו להחליף את הסעיף העוסק בתוהר הנשק במונח צדקת הנשק, ומטרתו של צהל תוגדר בראש ובראשונה כניצחון והכרעת אויבי ישראל. צבא ארצות הברית גיבש תוכניות לתקיפת תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, שעשויות לכלול שימוש בפצצת GBU-43, המכונה M-כל הפצצות. כך דווח ב-CNN, שם הוסיפו כי התוכניות מיועדות למקרה שבו הנשיא טראמפ יורה על חידוש הלחימה, שמצידו שב הוא טוען כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב. בשגרירות ישראל בניו זילנד נפתחה כבר הבוקר הקלפי הראשונה שמיועדת להצבעות דיפלומטיים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם. בהמשך ייפתחו הקלפיות גם באוסטרליה ובלוס אנג'לס, ובעוד 12 ימים גם בישראל. משרד החינוך הודיע על סיום הקפאת הטיולים בצפון בעקבות הבהרת צה"ל כי לא חל שינוי במדיניות הטיולים באזור. במשרד ציינו כי המסלול שאושר לטיול ישיבת מעלות, בו נהרג התלמיד אלעזר יאיר וילנסקי, עמד בדרישות הבטיחות, אך טרם הושלם ברור המסלול שבו צעדו המטיילים בפועל. השקל רושם היחלשות משמעותית מול הדולר, שחצה הבוקר את רף ה3.10 שקלים, רמתו הגבוהה ביותר מזה חצי שנה. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום תחול ירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות. בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה נשמע?
1: וואו, השתבח הבורא והתעלה בכל העולמות.
0: אני תוהה לעצמי למה אני לא שומעת מספיק טוב, ואז אני מגלה ששמתי את האוזניות הלא נכונות. אז ברשותך ככה.
1: זה לא שאנחנו לא שומעות, אנחנו פשוט לפעמים שמים את האוזניים, האוזניות הלא נכונות, האוזניים הלא
0: נכונות. וואו, תשמעי, לא תכננתי את זה, אבל אני חייבת להגיד לך, כי זה מדהים, איך מכל דבר נולדת תובנה. רגע, יש לנו, ברוך השם, שעתיים היום, אז יש לנו מלא זמן, אז נדבר תכף על הנושא שרצינו לפתוח איתו, אבל תקשיבי, כי אמרת את זה עכשיו, אז זה לא סתם הגיע, ואני חייבת לדבר על זה. קודם כל, אנחנו נגיד, כמובן, שאנחנו כאן בבוי בשלום, טל סבג ואני שפרה גרינברג חריטן. נגיד תודה לאילה פלח כהן האורחת שלנו, אריה וישניאק בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, רפי אוחנה אחראי על הפיקוח הטכני, יונתן פדידה בדיגיטל, וגם אנחנו נגיד מזל טוב לאריה וישניאק, שכן, נכון, התארס אתמול.
1: מזל כן, טוב, כן, מזל בהחלט. טוב, רק בשמחות. שתבנו בית, בניין הדעד של תורה, אמן. מצוות ומעשים טובים.
0: אמן. תשמעי, בשבועיים האחרונים, ברוך השם, תמיד אומרים שצריך כוח לשמחות. אז בשבוע הקודם, אחי שלפניי חיתן את בת בכורה, ויום למחרת עשינו שבע ברכות, הדודים, אנחנו תמיד עושים לאחיינים שבע ברכות. אגב, אם מישהו באמת פתח, מישהו מכם מהמשפחה שלי פתח באמת את הרדיו הבוקר, חלק אמרו שיפתחו, לכי תדעי, אז הנה, אני מדברת על המשפחה ומוסרת גם דש לכולם, אז קודם כל באמת, גם מזל טוב, ואחי חיתן את הבת שלו, ולמחרת אנחנו עשינו שבע ברכות, בעיקר עשינו, שאלו למה אתם עושים יום אחרי החתונה, זה הדבר הכי קשה, כי ברוך השם, ביום שני שאחר כך, החתונה של אחי הייתה ביום רביעי, וביום שני שאחריו, אחות חיתנה בן. בן בכור.
1: וזהו,
0: אז לא, היינו חייבים ככה, ובאמת צריך הרבה, זה כיף וזה טוב, אבל הנה עדיין הקול שלי לא חזר אליי, וביום ראשון כמעט לא הצלחתי לשדר, ברוך השם, צריך הרבה כוח גם לדברים האלה.
1: נכון.
0: אבל למה אני נותנת את כל ההקדמה הזאת? אנחנו עושים, אתם כמו כולם, תוכנית בשבע ברכות לזוג הצעיר ודברים מעניינים, והתוכנית של אתמול הייתה, אחותי ככה פזרה מסרים על השולחנות, והיא עשתה הגרלה לכל אח ואחות, וכתבה לנו באופן אישי מה יצא לכל אחד, והוא היה צריך לפי זה להרכיב מתנה עם מסר. ולי, איזה כיף, כמה מתאים, אמרתי, וואי, תודה להשם, אני לא יודעת אם עשית את זה בכוונה, או שבאמת ככה השם זה, אבל יצא לי צמיחה. וכל כך התלהבתי, והחלטתי, ישבתי וחשבתי על כל מיני דברים שהם יהיו גותת, גם מעניינים, גם עם מסר מהותי, אבל גם ככה יותר כלילים. ובחרתי בעציץ עם קקטוס, כדי לתת את, את יודעת, את הרעיון של, למרות, זה עציץ, ויש בו קקטוס, ולמרות הקוצים עדיין אפשר לצמוח וכו'. הבאתי שם סרגל וסנטימטר, אתה יודעת, לא למדוד אחד לשני, מי אמר למי, מי אמר למה. אבל גולת הכותרת הייתה סט משפחים. עכשיו, אני הייתי עסוקה מאוד בהרבה מאוד קניות ובדברים, וביקשתי מבעלי שיחיה, הוא בדיוק הלך לאיזושהי חנות, אמרתי לו, תקשיב, זאת הרשימה של הדברים שאני צריכה, אם אתה מוצא משהו מזה, אז בבקשה תקנה כדי שלעזור לי להרכיב את המתנה. וכתבתי לו משפח, והוא הביא סט משפחים בכמה גדלים, ואני מסתכלת על המשפח ואני אומרת, טוב, אני התכוונתי, נכון, יש את המשפח הזה שמשקים איתו הציצים?
1: נכון, זה כמו שאני חשבתי.
0: או, מה מתברר לאחר מעשה, שאני כזה אומרת לבעלי שאיזה יופי, זה הוליד לי תובנה חדשה למה שרציתי להגיד, אבל כאילו התכוונתי למשהו אחד, הבאת משהו אחר והוא הביא לי תובנה,

0: הובנה, אבל, אבל זה מה שהתכוונתי, אמרתי לו, אז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, לזה התכוונת? קוראים לזה מזלף. אז אמרתי לעצמי, קודם כל, צריך לדעת מה אתה מבקש. כי לפעמים משהו שאתה חושב שאתה מבקש, הצד השני בכלל, תראי איזה תובנה עלתה לי, שבעצם אני אמרתי משהו, הוא הביא את מה שאני ביקשתי מבחינתו. נכון. מבחינתי הוא לא הביא את מה שביקשתי.
1: כן. אבל כמה זה קורה בחיים.
0: זה מדהים.
1: וואו. ואז אחד מאשים את השני, לא, אתה לא הבנת. לא, את לא ידעת להסביר נכון, ואז אין תקשורת, ואז נוצרות ונוצרים ריבים וויכוחים וחוסר הבנות, והשם יעזור לנו.
0: אבל את יודעת מה הכי יפה? הנה, פתחתי את מה שכתבתי, כי אני באמת, מה שמעניין, שבסוף, התובנה שהייתה לי על המזלף, היא, זה לא שהיא לא הייתה טובה, אבל היא הייתה פשוטה כזאת, שצריך להשקוט אחד את השני וכולי. אבל כשהוא הביא את הסט הזה של המשפחים, פתאום עלתה בי תובנה שאני למדתי ממנה, והיא נתנה לי איזה, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברות פה על דברים שצריך לעשות, אבל פתאום הייתה לי דוגמה חיה לאיך זה נראה. הרי מה זה משפח? זה כלי שיש לו פיה רחבה, נכון? אזור רחב, והוא מסתיים בחלק קצר כדי שתוכלי להכניס אותו לבקבוק.
1: נכון.
0: עכשיו לפעמים אתה בא, ורוצה לשפוך אפילו משהו טוב, לשפוך על השני המון, לשפוך הרבה טוב, אבל הדרך לרדת אל תוך הכלי, היא לא באותה עוצמה. הרי אם אני אקח דלי מים, וישפוך אותו עכשיו בכוח אל תוך המשפך, הכל ישפך לי לכל הכיוונים.
1: נכון.
0: ואז גם ממש גיליתי את הגדלים של המשפחים, ואז הבנתי שגם אנחנו צריכים לבנות כלי, נכון. כדי גם לקבל, להכיל, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרות לעצמנו, מה לא עשיתי בשבילו? כמה לא נתתי לו? זה יכול להיות הילד, זה יכול להיות הבעל, זה יכול להיות, זה לא בעבודה. כמה אני נותנת? כמה אני משקיעה? סליחה, יקירתי, רגע. האם האדם שמולך, אז, באמת בנוי להכיל, זאת אומרת, זה שלך יש לב טוב ורחב, ואת רוצה לתת כזה שפע? אשרייך, כל הכבוד. אבל את צריכה לדעת שאם את רוצה באמת שהמים או הנוזל הזה שאת שופכת לתוך הכלי ייכנס, צריך להתאים את הגודל לתוך הכלי.
1: וואי, ממש.
0: איזה יפה זה.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. תראה, זה מזכיר לי שיחה עם ערן אתמול, שדיברנו על שפע. ושתינו רואים שפע בצורה אחרת לגמרי.
0: מעניין.
1: כן, ממש היה מעניין. ואחד הדברים שאני עובדת עליהם עכשיו, מיוחד עכשיו בהרשמה של הקורס, שימי לב שדיברנו היום בטלפון בדרך לכאן, ולא אמרתי לך על זה כלום.
0: נכון, מרוב שהתרגשתי לספר לך איזה משהו אישי שלי, שעשיתי בו פריצה.
1: נכון, אבל גם שאני בתוך זה, אז אני הרבה פעמים, בהלו אני כבר אומרת לך, יו, שפרה, אני בשיחה עכשיו, ואני בהרשמה, ואני באמת מחדירה לעצמי עכשיו את עניין לא רק השפע, אלא קודם כל תודעת שפע. איך אני חווה שפע בתוכי, מה זה שפע בכלל. אנחנו נדבר על זה קצת היום בשידור, קצת הרבה, ויש לנו גם שעתיים.
0: נכון.
1: ואירן דיבר על עניין של עשירות, של כסף.
0: אוקיי.
1: והוא מסתכל על זה בצורה אחרת, מאוד מאוד, על כסף, על כל עניין העניין של כסף, ואני אומרת לו, תראה, לבקש כסף, ברור שאפשר, תמיד אפשר, רצוי, זה בסדר, זה מותר, זה, גדלנו גם שתגידי תודה על מה שיש, תצטמצמי, והוא בעיניים שלו רוצה גדול והרבה וזה, ואני בעד, כן, אני בעד. אבל אני אומרת לו, זה צריך להיות מדויק, כי הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא, עונה לתפילות שלנו, לרצונות שלנו, בדיוק אני ועד דיברנו אחרי השידור הקודם, נדבר על זה גם היום בשידור, על עניין של רצונות, מה זה רצונות, ואיך הם בוראים מלאכים וכיתות.
0: אנחנו נרחיב על זה משהו מהמם.
1: וממש החלים בשמיים של רצונות שהם עומדים לנו. הם עומדים לנו בשמיים, וממש פותחים לנו את השער לכל מיני דברים שאנחנו רוצים בחיים. ואם אין לנו כלי נכון לרצון הזה, לשפע הזה, אז יכול להיות גם כללה ולא מתנה.
0: שבירת הכלי.
1: זה יכול להיות ריבוי אורות, ואז הכלי נשבר. זה יכול להיות, אם אין לי את הכלי המתאים להכיל את השפע הזה, אז זה לא בכך נכון. ואמרתי שהרבה פעמים שאני מבקשת את השפע, ואני גם רוצה לגדול בבית, ולגדול בפרנסה, אני רוצה את זה, זה בסדר, זה נורמלי, זה לגיטימי, זה יפה. אבל אני תמיד מבקשת גם שיהיה לי את הכלי להכיל את זה. שהקדוש ברוך הוא ירחיב לי את הכלי, שזה לא יפגע לי לא בשלום בית שלי, שזה לא יפגע לי בילדים שלי, שזה לא יפגע לי בבית שלי, בבריאות שלי, כי הרבה פעמים שאנחנו רוצות משהו נורא, ואנחנו מבקשות את זה, ואין לנו את הכלי להכיל את זה, אז בדיעבד אנחנו אומרות, יואו, הייתי יכולה גם לחיות בלי זה, או הקדוש ברוך הוא נותן לי את זה בכמויות, אבל זה לא בהכרח נכון לי הכמות הזה, וזה לא מאוזן לי, וזה לא... אז כמה חשוב גם באמת להכין קודם כל

0: כלי בתוכנו להביא את השפע הזה, לבקש בצורה נכונה שהשפע שיורד עליי, שיהיה לי את הכלים להכיל את זה ולקבל את זה בשמחה ובקדושה. ותמיד גם אני מבקשת בלהיות שותפה של הקדוש ברוך הוא. אם אני רוצה נגיד כסף, אז שיהיה לי יותר לעשר, ושיהיה לי ישוב הדעת לבעלי לשבת וללמוד תורה, ושיהיה לי בית גדול יותר להכניס אורחים ולהביא את כל המשפחה שלי שתישן אצלי, ושיהיה לי רכב יותר גדול
1: או
0: יותר
1: אלוקות זה, לתוך
0: לעשות
1: הגשמיות.
0: חסדים עם הרכבים האלה, כמו שבא לי נוסע לסעוד את אבא שלו. אז כל הזמן להיות שותפה של הקדוש ברוך הוא, וגם להיות בתודעה של הכלי, כי אני מכירה הרבה אנשים שפתאום הקדוש ברוך הוא הרעיף עליהם שפע מאוד מאוד מאוד גדול, והם שילמו המון המון מחירים. אנחנו רואים את זה גם אנשים לפעמים שזוכים בלוטו. לא מכירה לא מעט אנשים שהבית שהם התפרק, והם גם התאבדו וגם עברו דברים.
1: אתמול הזכרנו את זה בשיעור, זה ממש הייתה אחת הדוגמאות.
0: אבל איך הם חלמו על זה כל כך הרבה, הם מילאו לוטו כל החיים שלהם, והם זכו בכסף שהם רצו ואפילו יותר, אז מה הם לא ידעו להכיל את זה?
1: בדיוק. תשמעי, זה מזכיר לי שעשר שנים ניסיתי לרדת במשקל. מי שעוקבת קצת יודעת, אני שקלתי 104 קילו.
0: תורף, אם שורא אותה עכשיו לא מאמין.
1: ועשר שנים, תקשיבי, הייתי הולכת 4 פעמים בשבוע למכון כושר. את כל סוגי הדיאטות שהיו בעולם, אני ניסיתי. אנשים שעשיתי איתם כבר תחרויות כדי לקבל מוטיבציה, כולם ירדו במשקל. אני נשארתי אותו דבר. בסדר, לימים הבנתי גם ש... בסוף במקום הקורבני שהייתי בו, והגוף שהגן על עצמו ושמר, והתגונן ולא שחרר, אבל את יודעת שכשהתחלתי את השינוי שלי, ואז כששואלים אותי מה עשית, אני אומרת לכולם, דבר ראשון, שנה שלמה, לפני שחזרתי לנסות דיאטה אמיתית, כן? עשיתי דיאטת קנדידה, למי שמכיר, מי שלא תחפשו, דיאטה מאוד קשוחה, ממש. אבל שנה שלמה, קודם כל, טיפולים רגשיים. השיעורים שלי, שאני לא מבטרת עליהם כבר 10 שנים. במשך שנה, עסקתי קודם כל, בניקוי פנימי. זאת אומרת, הכנת הכלי.
0: מדהים.
1: לכך שיהיה לי יישוב הדעת, כוח רצון, ויכולת לעמוד בדרך שבחרתי. וזה הביא לי מסר גדול על בניית הכלי. כי כמו שאת אומרת, אנחנו יודעים לזרוק לחלל האוויר את הרצון שלנו. אני רוצה משהו. האם את פנויה לקבל את זה? האם את מרגישה ראויה לקבל את זה?
0: בדיוק. זה מה זה חשוב להרגיש ראויה, אנחנו נדבר על זה גם.
1: ואז, אם בסוף, אישה רוצה שפע מאוד גדול, אבל היא רואה את עצמה מאוד קטנה, אל תוך מה השפע ייכנס.
0: נכון.
1: ואז אנשים לא מבינים. למה אני לא מקבלת את מה שאני רוצה?
0: נכון.
1: והדרך, ועל זה אנחנו נרחיב.
0: וזה באמת העניין של השיח, ואיך אני מדברת קודם כל עצמי, תשימו לב לקולות ולשיחות שאתם מנהלות בתוככן עם עצמכן. זה באמת הרבה פעמים גם איפה שגדלנו, אז אני אספר רגע שאני עכשיו בדיוק בהרשמה של הקורס שלי, יש לי קורס שנקרא להפוך מרצה למרוצה, שהוא מדבר על ריצוי, ריצוי זה משהו מאוד מאוד עמוק, אנחנו גם נרחיב בו היום, כי דיברנו עליו שבוע שעבר, והתגובות שאני קיבלתי ממכן, העברתי לשפרה, אני משאירה פה את הטלפון שלי, אז אתם רושמות לי, אני אומנם לפעמים רואה אחר כך, אבל וואו, כמה... הצפתם אותי באור וטוב ומילים טובות, ושלחתי לשפרה, כי זה לא פייר שרק אני אקבל איזו הקלטה של מישהי שממש ממש התרגשה מזה, וזה באמת מרגש אותי. אז אני רואה שזה נושא באמת עמוק ובוער, והוא חשוב, אנחנו נדבר עליו גם היום. אבל נגיד, אני אתן דוגמה, שבוע שעבר היה לאחי היום הולדת, אפילו השבוע, הלכנו לחגוג לו, היה לו יום כיף, היינו מ-10 בבוקר עד 9 בערב, כל המשפחה.
1: איזה יופי.
0: ואני בשיא הרשמה עכשיו, אני אמורה לפתוח עוד שבועיים, ונשים שולחות לי הודעות, ועניינים, וטכניקה.
1: לכאורה את אמורה להיות רק על זה.
0: בדיוק, לא נגעתי בטלפון. לא נגעתי בטלפון, הטלפון היה, ואחותי אומרת לי, וואו, כאילו, את לא בהרשמה לקורס, את לא אמורה לפתוח, כי זוכרת אותי במחזורים הקודמים, שאני ממש על זה, ושנייה, ואני הייתי מתנצלת, והייתי אומרת, יו, סליחה, יש לי הודעות וזה, ואני כאילו אומרת לה, כן, אני כן, אז היא אומרת לי, וואו, אני אומרת לה, את קולטת שאני יושבת פה. ואני איתכם, ואיזה כיף זה לחיות מתוך מקום שאני עשיתי השתדלות, לפני שהגעתי כתבתי משהו, העליתי משהו, דיברתי עם מישהי לגבי הרשמה ומישהי שהיא מהצוות שלי וזהו, ונכנסתי, אני יכולה להגיד לך שהמבחן האמיתי הוא לא בלשחרר את הטלפון, אולי זה אפילו לא החזיק לי בראש.
1: או, זה להניח את הטלפון, את יכולה להגיד לסגור אותו באיזה מקום, לבקש ממישהו שיחזיק לך, מה קורה אצלך בראש.
0: בדיוק, נהניתי והייתי משוחררת, והיה לנו כיף ולא חשבתי על זה, ומה קרה? שניגשתי לטלפון לראות אם מודל

0: צריכה ממני משהו, כי היא אמרה לי שהיא תתקשר אליי, אני רואה פתאום שאני יוצאת משם, מישהי רשמה לי, איי, קירה, אני כל כך מתרגשת, נרשמתי לקורס שלך. עוד אחת רשמה לי בצהריים שהלכתי לראות עם אודל שחל לי הודעה, איי, קירה, הבנתי שיש פרטים לקורס, כל כך חיכיתי להירשם, אני נרשמת לקורס. ואני כזה אומרת, תראי מה זה. לא עשיתי כלום באנרגיה, אלא פשוט נכחתי ברגע.
1: לא,
0: הייתי בתודעת שפע, שזה בדרך אליי. כאילו, אני כלי.
1: את כן עשית.
0: אני מוכנה

0: בדיוק, בלי שאני אסר, ירוץ, יכין, אלא פשוט נכחתי באנרגיה. אז עכשיו, זה לא קל. אני לא גדלתי בבית כזה, אני גדלתי בבית הישרדותי מאוד. צריך לעבוד קשה בשביל להרוויח, צריך לעשות דברים כדי שיגיע אלייך, צריך להשתדל, לא נחים על זרי הדפנה שקורה משהו, צריך להיות לא השיח שגדלתי עליו בבית. והקטע שאימא שלי הייתה איתי, והיא הייתה כל כך גאה בי, והראיתי להם את זה, ואמרתי להם, תראו מה זה לחיות נוכחות, שפע, אמונה באמת. וגם אתמול הייתי עם בעלי כמה שעות בים, ולא נגעתי בטלפון, ויצאנו משם, אני אומרת לו, תראה, מישהי נרשמה. זה פשוט מדהים לראות את זה, שאת מכוונת, שאת מדויקת, שאת עושה כלי אמיתי לשפע. שפע פשוט יורד, וגם יותר בקלות. אז שאת נקייה מבפנים, ואת מוכנה לדבר הזה, ואני תכף אדבר גם על הקורס, כי בדרך כלל אחר כך גם שואלות אותי שעות, ואני רואה שיש לך מה להגיד.
1: כי אני חייבת, כי את לא מבינה, זה בוהק לי מתוך הדברים בצורה קיצונית. תקשיבי.
0: נו.
1: את יודעת מה את עשית? תקשיבי, אני מתרגשת מזה, זה... וואי, אנחנו מדברות על זה, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מוריד את השפע.
0: נכון.
1: זו ברירת המחדל. מי אלה שעוצרים אותו או תוקעים אותו? אנחנו.
0: נכון.
1: עם המחשבות שלנו, עם המעשים שלנו, אנחנו בעצמנו מרחיקים אותו, אנחנו הופכים את הכוס וזה נשפך לצדדים. מה את עשית? תקשיבי, זה אדיר. את פשוט לא יפרט. את לא יפרט לשפע. לא שחלילה את מפריעה בדרך כלל, אבל הצלחת להגיע לרמה גבוהה של שחרור, שמת את כל האנרגיה שלך בצד, לא יפרט למהות שלך עם מחשבות, לא יפרט למהות שלך עם בדיקות, אני חוזרת, הולכת, עושה, לא יפרט. את פשוט היית נוכחת באנרגיה של שחרור, ומה קרה בזמן הזה? האנרגיה של השפע שממילא יורדת כל הזמן פשוט נכנסה, כי את לא חסמת את הכלי. לא היית צריכה לרדוף אחרי בנות, להזכיר לבנות, לשאול אותם. זה בא לבד, זה קרה לבד, כי כשאת משחררת את האנרגיה שחוסמת את הפנימיות שלך, העולם בא אלייך. זה מה שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא צריכים לרדוף אחרי דברים, אנחנו לא צריכים לדחוק את השעה, אנחנו רק צריכים לעבוד על זה, על הפנימיות, על המהות, רק לשחרר לבורא עולם. אשלך על השם יהבך. מה זה אשלך? אתמול אחי אמר את זה ככה בשבע ברכות. מה זה אשלך? זה נשמע מילה לא יפה. מה, אני לוקח, אתה משליך לפח משהו, נכון? מה זה אשלך?
0: נכון.
1: זאת אומרת, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, תשליך עליי, זהו, אין, לא צריך, אל תחשוב על זה יותר, כאילו זרקת משהו לזבל, אתה אין לך עליו רגשות יותר, אתה לא מסתכל על זה יותר, נכון?
0: נכון.
1: ככה תשליך עליי, ואת זה את עשית. את השלחת, הלכת ליהנות, וכשחזרת, ראית שהעולם הגיע אלייך. זה מדהים אותי. ואיזה כיף למי שהולכת להיות בקורס הזה.
0: איזה כיף.
1: ספציפית, היה לכולם כיף, כי אני ממש מרגישה שזה כבר, את יודעת, כל פעם אנחנו מתפתחות.
0: נכון.
1: ואת כל פעם מביאה עוד רמה ממה שאת הגעת אליה.
0: נכון.
1: ועכשיו זאת רמה, אימאלה.
0: וואו, אני בדיוק אמרתי את זה.
1: סנית הטלפון, כי יש לנו פרסומות.
0: אני בדיוק אמרתי את זה לבנות, שבאמת אני כל כך שמחה ומתרגשת לכל מי שמגיע, כי גם אני עוברת רמה וגדלה, אז מי שמגיעה אליי גדלה איתי. אז באמת מי שרוצה בעזרת השם פרטים לקורס שנפתח ממש אותו, אני מאמינה שבועיים מהיום, רוצה לראות את הזום שלי. יש לי זום שכבר שם אני נותנת שלוש כלים, ושם אני מסבירה גם על הקורס יותר פרטים, מה המחיר, מה המסלול, איפה זה הולך להיות, מה המפגשים. אז שתשלח לי הודעה ואני אשלח לה את ההקלטה, זה שעה וחצי של תוכן משנה חיים באמת. אתם רואות גם כאן מה אנחנו מדברות, אז שם זה ממש ממש גם עמוק, ל-054-7507-904. אתן שולחות לי הודעת וואטסאפ, ואני שולחת לכם קישור לזום, זה יכול להיות גם קישור בדרייב אם אתם חסומות, ואז אתם פותחות, רואות ב-48 שעות את ההקלטה, ובהקלטה אתם כבר מקבלות תוכן, ומקבלות פרטים על הקורס, עם מחיר מיוחד לכל מי שצופה בזום. אז מי שרוצה, שתשלח לי הודעה על הוואטסאפ, ל-054-7507-904. 04, והזום אצלה מיד בוואטסאפ.
1: איזה כיף. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כמובן בעזרת השם מיד אחר כך נחזור, אז אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי,

0: עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-344-3600.
2: תמי, ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס קנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב
5: וכל ברכה. שלום, גנמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד, בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים, בלי להמתין שבועות. והמחיר, בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע. חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
1: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
6: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את המלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
14: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
9: פרסומי.
15: ועכשיו אנחנו רוצים רגע לדבר על משכנתאות, ונשאל מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם. אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. כמובן חשוב לציין שהאייטם הבא הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שליוותה כבר יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה, והוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות ויסביר מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. שלום עוז.
16: היי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, זה באמת זמן מאוד קריטי, אני אפילו כבר יודעת את זה, אנחנו תכף נבין למה, אבל באמת כל הזמן שומעים את המונחים האלה, נכון? פריים, מדד, אני לפחות לא תמיד מבינה מה המשמעות, ואחרי פרסום מדד המחירים האחרון, אני שואלת, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד, והאם זה זמן טוב לבדוק מחזור, שינוי מסלול, או קיצור תקופת המשכנתה?
16: אוקיי, אני מזהה בתקופה האחרונה יותר ויותר אנשים שמבינים שאי אפשר להמשיך להתעלם מהמצב הכלכלי, זה בדיוק הזמן לבדוק גם את המשכנתא שלכם. בנק ישראל הוריד לא מכבר את הריבית ל-3.25%, אבל אסור לתת לירידה בפריים להרדים אותנו. אם חלק מהמשכנתא שלכם חשוף למדד, חשוב להבין שהחוב תופח כמו שמרים גם כשהפריים יורד, ובינתיים אתם פשוט עלולים להמשיך לשלם ביוקר בלי לדעת שאולי ניתן אחרת. השאלה החשובה בתקופה הנוכחית היא כמה שנים ניתן לקצר מהמשכנתא בלי להגדיל את ההחזר החודשי. רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים מהמשכנתא, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר החודשי מ-5,600 ל-3,800 שקלים. אני מדבר על 7 שנים פחות עם אותו החזר חודשי. אז לא להמתין לירידת הריבית הבאה, ואל תניחו שהמשכנתא שלכם כבר מסודרת, תבדקו כבר עכשיו מה ניתן לשפר כבר מהחודש הקרוב, חייגו לכוכבית 6524 בשיחה אחת מהבית, בטלפון, בוואטסאפ, בלי לצאת מהבית, ניתן לכם את המענה.
15: נהדר, אני רוצה לשאול אותך, כמעט לכל אחד יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתא, האם אפשר לאחד אותנו, ואילו מקרים אפשר להקטין גם פה את ההחזר החודשי?
16: כן, בראשון לאוקטובר נכנסה לתוקף הוראה חדשה של בנק ישראל שמקשה מאוד במקרים מסוימים על מי שרוצה לאחד הלוואות עם המשכנתא. מה זה אומר לנו ולכם המאזינים? אם יש לכם משכנתא ובמקביל גם הלוואות נוספות, זה הזמן לבדוק את כל התמונה הפיננסית שלכם ולהבין אילו אפשרויות עומדות בפניכם בהתאם לכללים החדשים. אנחנו פוגשים משפחות שמשלמות 17,000 שקלים בחודש, ובמקרים מתאימים הצלחנו להוריד את ההחזר ל-7,000 שקלים בלבד, זה 10,000 שקלים בחודש שנותרו אצל אותה משפחה בית. 5 שנים, 600,000 שקלים. זה מטורף. אז לא לקחת עוד הלוואה כדי לסגור הלוואה. תעצרו, תבדקו, ממתינים לכם בכוכבית 6524. אם יש לכם הלוואות נוספות מעבר למשכנתא, אל תמשיכו לשלם בלי לבדוק אם ניתן לשפר.
15: אני רוצה לדבר איתך גם על משכנתא הפוכה. זה מושג ששומעים בעיקר בקרב בני הגיל השלישי. אז למי באמת מתאימה? מה היתרונות שלה? ובאילו מקרים היא יכולה להיות פתרון כלכלי נכון?
16: כן, בני 55 ומעלה שיש להם נכס בבעלותם וצריכים כסף, לפני שאתם מוכרים את הבית או לוקחים עוד הלוואה, תבדקו משכנתא הפוכה, אם אתם רוצים לעזור לילדים, לסגור התחייבויות או שיפור איכות החיים, אל תנחשו כמה מגיע לכם, פשוט תבדקו. אנחנו ממתינים לכם בכוכבית 6524, נחלוק איתכם מידע יקר מפז.
15: נהדר. עוז, לסיום, אם האזין רוצה להבין, האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, איך מתחילים את התהליך, מה מקבלים מי שפונים עליכם בעקבות השידור, זה הבנפיט שאנחנו הכי אוהבים.
16: בשמחה. אז קודם כל לחייג לכוכבית 6524, ציינו שהגעתם דרך התוכנית של שפרה, שיפי חריטן, וקבלו אוטומטית הנחה של 2,500 שקלים בעלות הטיפול. שיחה אחת יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא, אז ממתינים כוכבית 6524.
15: נהדר, אז אם באמת אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, אולי לפי השיחה הזאת הגיע הזמן פשוט לבדוק, אז התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, קבלו בדיקת משכנתא אישית, מקצועית וללא עלות או התחייבות, ואיך אני אומרת, לפעמים שיחה אחת באמת יכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה, אין סיבה לשלם יותר ממה שצריך. כוכבית 6524, עוז משכנתאות, תודה רבה רבה.
16: תודה רבה, כל טוב.
15: כל טוב. כן, אז אנחנו מגיעים לסוף שנה אזרחית כזה, את יודעת, אז אנשים רוצים לעשות סדר בצדדים הפיננסיים שלהם ובצדק, וסיימנו עם זה, אנחנו יכולות לחזור, ראית איך? אנחנו חשבנו להתחיל בנושא מסוים.

0: מסוים, דיברנו על לברוא אנרגיה והכל, אמרנו בוא נתחיל בזה, אבל ממשפט אחד שלך, נולדה לי, להגיד גם למאזינות שלנו, את אומרת את זה הרבה, שאנחנו, את אומרת, זה לא שאנחנו כאן כי רצינו או תכננו להגיד לכם משהו, אלא אנחנו התפללנו להשם שיהפוך אותנו לצינור ושנהיה שליחות. והנה, זה מראה פשוט במוחש, איך שאפילו תכננו משהו אחד, אבל יצאו מזה דברים אחרים שהיו צריכים להישמע. ואגב, אני רוצה לחזור רגע לדיברנו על בניית הכלי, אנחנו נרחיב על זה לדעתי כבר עד סוף השעה הזאת, כי יש כל כך הרבה מה לדבר על זה. אחד הדברים שאני כבר לדעתי שנתיים מתפללת בכל שבוע מול הנרות, כשאני מבקשת, אני מתפללת על כולם כמובן, ואחרי שאני מזכירה את השמות של כולנו, אני מבקשת מבורא עולם שנהיה כלי לשליחותך. בגלל שהכלי, וזה משהו שאני חושבת שאם אנשים באמת ילמדו את הנושא הזה, זה לא מספיק לדעת. צריכים ממש לעבוד בזה.
1: נכון.
0: צריכים להתאמן על זה. כשאני אומרת לבנות כלי, אנחנו מדברות פה על עבודת מידות, ואנחנו דיברנו והזכרנו אנשים שזכו בסכומים מאוד גדולים, ופתאום קיבלו איזה שפע מאוד גדול ולא ידעו להתמודד איתו, ואני חושבת שכל מי שבאמת רוצה משהו בחיים שלה להשיג אותו, צריכה לבדוק איך היא עושה עבודה אישית על עצמה, כדי שבכך היא תרחיב את הכלי. את יודעת, הרבה פעמים מול אתגרים, גם בזוגיות הנוכחית שלי, כן, שברוך השם באמת זה שלב אחר בחיים שלי, ואני במצב הרבה יותר טוב, ועדיין אין מציאות בלי אתגרים, נכון?
1: לגמרי.
0: אבל אם יש משהו שאני פשוט הבנתי במוחש, זה שכשמזדמן לפתחי אתגר, אני ממש, ואני שיתפתי אותך בזה, אנחנו מדברות על זה, אני כמעט באופן מוחלט יודעת, גם אם לרגע לא, אבל ממש זמן קצר, אני כמעט באופן מוחלט מצליחה לשים את האנשים שמולי בצד, וללכת להבין את העבודה שלי לבניית הכלי שלי, ומי כמוך יודעת כמה ניסים אני רואה בעבודה שלי. ואם זה לא בניית כלי, מה זה בניית כלי?
1: זה מרגש, זה מרגש, כי אנחנו באמת, אני יכולה להגיד ש... אנחנו מראה אחת של השנייה, ובאמת שאני רואה את העבודה ואת התהליך ואת העומק שאת עוברת, ואת משקפת לי את הדברים, כי שאדם עובר בעצמו, גם אם אנחנו רואות, לפעמים שאנחנו מדברות את זה.
0: נכון, זה נכון.
1: אז פתאום את אומרת, וואו, כאילו באמת אני עושה תהליך עמוק, והקדוש ברוך הוא עדי, מי כמו השם יתברך ששותף לכל הדבר הזה, ורואה את הקושי שלי, וגאה בי, ומרים אותי, ועוזר לי, יכול באמת להעיד על זה. אבל אחד הדברים שבאמת אני רוצה לגעת פה, שהעניין הוא שפע, האותיות של שפע זה גם פשע.
0: נכון.
1: זאת אומרת, מי שלא יודע להכיל שפע, או לדבר שפע, או להיות כלי לשפע, זה גם פשע. כי אז אני אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להוריד לי, והוא מוריד לי,
0: וואי.
1: והוא נותן לי, אבל אני אין לי את היכולת לקבל. אני גם לא אעשה עם עצמי עבודה, ואני גם יחס על זה שיש לי המון ניסיונות, ואני גם יחס על זה למה לי לא, ואני גם יהיה במקום נורא קטן, ואני יהיה, וכמו שאמרת מקודם, האויב הכי גדול שלי זה אני.
0: נכון.
1: זו אני.
0: בלי שהתכוונת. אגב, בלי שהתכוונת.
1: בלי שהתכוונת.
0: לא מכוונה רעה.
1: לא, ממש לא. אף אחד לא כוונה רעה. זה אוטומטים, זה דפוסי התנהגות, זה טראומות, זה חוויות ילדות, זה באמת באמת מקומות שהם תבועים בנו, ואוטומטים שלנו שהם יוצאים כדי להגן על עצמנו. כי מה זה שפע? לפעמים גם שפע מפחיד. את יודעת, לפעמים יש
0: נכון,
1: אנשים
0: שפוחדות
1: שפוח...
0: נכון.
1: רוב האנשים, דרך אגב.
0: באמת?
1: אם אלה, כי מה גם סיפרו לנו, שהיו קטנים, אם הכל טוב, אז משהו צריך לקרות.
0: כן, כאילו
1: כן, לא יכול... נכון. לא יכול להיות שיותר מדי טוב, שלא יקרה משהו.
0: מרוב שבאו מחיים הישרדותיים.
1: כן, תביני איזה דבר זה, גם על זה דיברתי עם ערן אתמול, כאילו, איך צמצמו אותנו, איך הכניסו אותנו לצמצום בדעת,
0: ממש.
1: לא אפילו בבית, בדעת, שלא יהיה יותר מדי טוב, תגידי תודה על מה שיש, ואז אדם מפחד לקבל את השפע, הוא אומר, השם, תיתן לי, תיתן לי, תיתן, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אבל היא לא באמת קליקים, מפחדת לקבל את השפע הזה, או לעבור שינוי. את יודעת כמה נשים רושמות לי עכשיו בקורס, נרשמנו, אבל יש בנו פחד, והוא לגיטימי, כי באמת אנשים מפחדים לפעמים שיהיה טוב, כי מה יקרה אם פתאום אני אבין דברים, או אני אעשה תהליך, או אני אשתנה. וזה באמת לפעמים נורא יכול להפחיד, כי זה לא ההרגל שלנו. והרגל שלנו הוא צמצום, אז איך חיים מתוך שפע בכלל?

0: על. וזה באמת עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה ומאוד חשובה ומאוד תודעתית ומאוד רוחנית, אבל היא כל כך שווה, והיא כל כך משתלמת, והיא כל כך פותחת, והיא כל כך מחברת לקדוש ברוך הוא, והיא כל כך מחברת אותך אלייך, והיא כל כך השם רוצה בזה, הוא רוצה להוריד לנו שפע, כל העולם נברא אלה בשבילי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשבילנו, שלנו, שיהיה ברואים בעולם, שאנחנו נוכל לחיות את השם מתברך מתוך שפע, לא בהכרח מתוך מסכנות ומתוך צמצום.
1: נכון.
0: ושאת חיה מזה, ואת מדברת את זה, ואת חווה את זה, אז משהו באנרגיה שלך משתנה, ומשהו בתפילה שלך משתנה, ומשהו באנשים שלך משתנה. ומישהי רשמה לי מקודם, כאילו, אני, את דיברת על הקורס שלך, ואני חדשה, ואני לא מבינה על מה מדובר. אז אני אדבר ממש בקצרה. כי הרבה פעמים המושג להפוך מרצה למרוצה, מה הם אומרות לי? אבל אני לא מרצה.
1: אה, יפה. הלוואי, אשרייך.
0: אבל אתם לא יודעות כמה אנחנו, כן. וזה לא עכשיו שאת מרצה את כולם. זה יכול להיות שאת בלבוסטה, ואת מנהיגה, ואת נורא יודעת, אבל איפשהו יש בתוכך הרבה מקומות שאנחנו נדבר גם על הריצוי, כי אולי בשעה הבאה, כי אני רוצה שתדברי על העניין גם של השפע, שאנחנו מבקשים אותו, ואז לא עושים עם האנרגיה שום דבר.
1: אנחנו חייבות לדבר על זה, כן.
0: אבל הריצוי הוא משהו נורא נורא שורשי, והוא נורא, כאילו, הוא נורא אימפולסיבי, אנחנו אפילו לא שמות לב, זה ממקום ששומר עלינו, ממקום ילדי שאם נוותר אז יהיה טוב, ואם תחייכי אז כולם חשבו שהכל בסדר, ואם תסתירי ואם לא תעני אז הכל טוב. ואת אומרת, אני עושה את זה בשביל שלום בית, נכון, זה חשוב לדעת, אנחנו גם שותקות לא מעט, אבל מאיזה תנועה זה מגיע?
1: או, יפה, זה הדיוק.
0: מאיזה מקום זה מגיע?
1: האם את עושה את זה מתוך הקרבה וקורבן בתוכך את זוהמת?
0: ומספיק מילה אחת שהוא יגיד לך על כוס שלו, על ארוחה שלו הכנת, על מלח שלו שם בתבשיל, והוא יגיד לך, אבל זה לא מספיק מלוח, ואת...
1: בדיוק.
0: לא יודע, אתם 180 מעלות, והוא אומר לך, אבל מה אמרתי? מלח, אבל זה לא המלח. זה כל הפעמים האלה ששתקת ולא עשית עבודה.
1: את כבר התמלאת, התמלאת, התמלאת, התמלאת, עד שזה גדש ופשוט גלש.
0: בדיוק. אז הקורס מדבר על הילדה הפנימית, הוא מדבר על חסמים, הוא מדבר על תבניות, הוא מדבר על ריצוי, הוא מדבר על עולם הרגשות, שרגש זה אותיות גשר, שאני יודעת לדבר רגש, אני מגשרת בין המערכות יחסים שלי מול אחרים. אני עכשיו עוברת משהו מדהים עם הבן שלי. וואו, אני ראיתי בדיוק אתמול שהוא קנה לי פרחים מכספו, ואמרתי לו, למה קנית לי? הוא אמר לי, אבא לי לפנק אותך. אז תבינו, זה כאילו דבר שלא היה, זה לא היה, זה לא היה, זה לא היה, בטח לא לקנות לי פרחים. הוא לא יקנה. הייתי רק מבקש ממנו שיקנה לי משהו בדרך מהסופר, הוא היה עושה לי, מה את רוצה עכשיו שאני אקנה? עכשיו פרחים מכספו, והוא הלך, וזה פשוט מדהים לראות את השינוי של האנשים, ובאמת כבר לא הפסקתי לשנות אותו, אלא שיניתי אותי, ואני אסיים ואגיד שהקורס שלי מושתת על המשפט של הרב סלן, שאומר, ניסיתי לשנות את כל העולם ולא הצלחתי. שיניתי את עצמי והשתנה כל העולם. אז מי שרוצה לעשות שינוי בתוכה, ולא בכל העולם, אלא קודם כל אצלה, כדי שהעולם שלה ישתנה, כל המערכות יחסים שלה, המבט שלה, השפע שלה ישתנה, אז פשוט שתשלח לי הודעה לוואטסאפ.
1: נדע.
0: ותקבל את הזום שלי.
1: טלפון.
0: 054-7507-904. יכולה לרשום גם בגוגל, מדיה, יש הרבה נשים בנהיגה כרגע. טל סבג, ולראות את השם שלי שם עם המספר וכל הדבר הזה. או לשלוח לי הודעה לוואטסאפ, ואז אני שולחת את הקישור עם הזום, הקלטה שעה וחצי ל-48 שעות ללא עלות, ויש שם גם פרטים על הקורס. 054-7507-904.
1: נהדר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, תכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: אשרנו, פרדור שלנו.
3: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264,

0: והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: רוצה לחיות יותר מרוצה מאשר מרצה? להרגיש אהובה ושיעריך אותך? רוצה להשתחרר מחרדות, כאבים בגוף ועצבות? כאן טל סבג, ואני מזמינה אותך לקורס משנה חיים. חייגי אליי ויחד ניצא למסע מרתק, להפוך ממרצה למרוצה. האמיני בעצמך, מגיע לך. 054-750-7904. מחכה לך. 054-750-7904.
6: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
9: רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמדעו תורה, שמדעו אמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו חס ושלום, נלכו בית הספר חנוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים מהבלים, נעשים. נעשים. אין להם אמונה ולא שום דבר. מה שווה? לכן, צריכים לעשות מאמץ, לבקש, להתחנן על נפשם של הילדים של אלה. חבר שהילדים האלה ילכו. ואתה לא תזזיר אפילו בילד אחד. מה יצא הילד הזה? הוא לא יכול להיות אור עונם. מה אתה יודע? כל ילד. תתון יהיה לאלף. לא לזזיר בשום ילד. לכי תשמיע. לדבר על לבם. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם אנשים סלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, ילכו וישפיעו. כל אחד יעשה מאמץ.
10: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
11: חזרנו, זה חלקה האחרון של השעה הראשונה, אל תדאגו, בעזרת השם יש לנו עוד שעה. אני רוצה לומר שבאמת רצינו את השעה הראשונה לפתוח עם כל הנושא הזה של מה שטל ואני ככה, כל אחת מהצד שלה, כשאני אמרתי לה שאני רוצה לפתוח בזה, היא אמרה, אימא לה, אני בלם שאת אומרת לי את זה עכשיו, כי אני בדיוק אתמול גם רוצה את זה ומדברת על זה.
12: נכון.
11: ככה אנחנו יודעות שזה מהשם, אבל ברוך השם נולדו תוך כדי תנועה עוד דברים חשובים שהיו צריכים לאמר. אז אני מבטיחה בעזרת השם, שזה הנושא שיפתח את השעה השנייה, אחרי החדשות. הרבה זמן לא ביקשתי מכן, ולא הצעתי לכן, אבל אם אתם רוצות לכתוב לטל ולי, לכאן, לאולפן, הודעות, תגובות, שאלות, כל דבר, גם על מה שאמרנו, או סתם לשתף אותנו איך אתם מרגישות מהשידור שלנו, אז יש לנו וואטסאפ על ה... מחשב כאן באולפן, שמספרו 054-3-900-800, 054-3-900-800.

0: אני רוצה שאנחנו רגע נסכם, כדי שנוכל בשעה הבאה לעבור לנושא של האנרגיה, שהוא לא באמת לסכם, כי גם הוא ימשיך את, את, את הדבר הזה, אבל דיברנו פה על לבנות את הכלי, שאנחנו תכף נסביר בשעה הבאה, איך זה גם מתקשר לבניית הכלי. ואני רוצה, יש לי חלום, שכל מי ששומעת אותנו עכשיו, כאילו הלוואי שזה היה כל האנשים בעולם, אבל לפחות מי ששומעת אותנו עכשיו, ורוצה לעשות שינוי בחיים, או לבנות, להתחיל לבנות כלי, זה לא צריך להיות דבר גדול. להתחיל לשים לב, כל יום, לפחות פעם אחת, רק פעם אחת, למילים שיוצאות לה מהפה, או נאמרות בלב. התורה מלמדת אותנו בפרשת נוח, הקדוש ברוך הוא אמר לנוח להכניס בהמה תאורה, ובהמה שאיננה תאורה. אנחנו יודעים שהתורה לא כותבת סתם מילים. תמאה, המילה תמאה היא מילה אחת. הבהמה אשר איננה תאורה זה ארוך. למה התורה כל כך העריכה? כדי לבוא ולהגיד לנו ולהסביר לנו עד כמה חשובה נקיות הלשון.
1: וואו.
0: במקום להגיד תמאה, היא אומרת שאיננה תאורה. אנחנו לא מבינים את הבריאה שיוצאת מהפה שלנו
1: במילים. הוא שהרבי אומר בית רפואה ולא בית חולים.
0: נכון. תת ראיתי מסר מאוד יפה של יועץ, יכול להיות שסיפרתי את זה כבר, אבל זה מאוד חזק גם להבין את זה פה. נניח אם את שותה עכשיו יין, את תואמת אותו, שותה יין. עכשיו פתאום את קוראת על התווית מאחורה, שיש לו ארומה של שוקולד. פתאום בלגימה הבאה, את תרגישי שוקולד.
1: נכון.
0: האם זה שקראת את התווית שינת הטעם של היין? לא. אבל, תשום את הלב שלך, ולכן, אם אני אומרת,
1: חזק.
0: בעלי אדיש, המוח שלך באוטומט,
1: נכון.
0: ילך ויחפש ויראה באמת רק את כל המקומות שבהם הוא אדיש. ואנחנו ממקדים את תשומת הלב שלנו, ולכן, אגב, לא רק אישה על בעלה או על הילדים שלה, גם על עצמנו.
1: נכון.
0: מה אמרתי? החלום שלי שכל אחת תשנה את הדיבור שלה, תתחילו בדיבור על עצמכם, כי תשימו לב. אם את אומרת על עצמך את כל המילים הלא טובות שיוצאות לך מהפה, תביני במה תת המודע שלך הולך להתמקד. וזה גם החוויה הרגשית, כי אם את אומרת על מישהו, בעלי כזה אדיש, אין, הוא רק אדיש, הוא אדיש. קודם כל, את באמת תראי את כל האדישות הזאת.
1: או, אני עצלנית.
0: וגם השפה הרגשית שלך היא בהתאם, כי אם הוא אדיש אליי, אני בכעס עליו, נכון? או בדיוק, אם אני עצלנית, כבר השפה הרגשית שלי היא כבדות.
1: נכון.
0: אין לי כוח. תבינו איזה השפעה יש לדברים האלה.
1: נכון.
0: וזה הכוח הזה, הוא באמת בידיים שלנו.
1: לגמרי.
0: אז אני ממש רוצה שנתחיל לשים לב לדברים האלה, ולמילים שיוצאות לנו מהפה, כי באמת באמת, יש איזה כוח והשפעה. יש לנו 40 שניות לסיום של השעה, אם את רוצה להגיד משהו.
1: לא, אז אני אגיד בשידור, בשעה הבאה.
0: בסדר, אז תודה למי שכבר כותבת לנו פה, רגע, אוקיי, הודעה קולית, אני לא יכולה עכשיו לשמוע תוך כדי, לא, חמודות, זה לא יקרה, אבל תודה. מי שכתבה, אתן אלופות, אתן הכוח שלי לשבוע, אז תגידו גם תודה, אני ממש מבקשת, הנה עוד דבר, מי שכותבת לנו הודעה, תגידו גם תודה להשם, בסדר? כי זה באמת לא מובן מאליו, זה בורא עולם שמזכה אותנו, את חייבת לשמוע, בסדר, אני חייבת לשמוע, אני תכף אשמע, בסדר, יקירתי? אנחנו מסיימות שעה ראשונה, פרסומות חדשות, אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי

0: קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון הידברות ועם ישראל מתאחדים כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית ערכת הפרשת חלה סרטון על מרן ועוד הכל לזכות מרן ובלי עלות בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל שלושה זוכים בכל יום
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
3: פור, חד וחלק.
4: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
5: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב. עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, פונים מערבה.
6: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות, בדף אחד. סופגות יותר, חזק. דקות יותר, אבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
7: כל אחת מאיתנו רוצה להרגיש ביטחון עצמי, סגסוג, חדוות עשייה, יצירתיות.
8: כאן חדווה לוי ואני מזמינה אותך להצטרף לתפוצת הוואטסאפ שלי.
7: לקבל משפטי השראה והעצמה נשית, למשוך שפע של חן בהצלחות לחייך. הצטרפי אליי ל-055-688-9162. שמרי את המספר, כתבי צרפי והשפע כבר בדרך אלייך.
9: אופה, מגיע לך מזל טוב.
10: תודה, בקרוב אצלכם.
11: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
12: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שתחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו והחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
13: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
14: למדנו תורה בתוך עוני, בתוך צמצום, לא היה מה לאכול. היו לוקחים אותנו לישיבת פרץ יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה. וזה היה אוכל, זה היה בחצהריים. ובמשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה. לא ידענו רגע אחד של פנאי, על משהו אחר. בדרך היינו הולכים, היה עליו שלום רבי מציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד, לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשלם לאוטו. היינו הולכים ברגל, גרים בבית ישראל, עד פרץ יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים בשער שכן נכנסים, מדברים כל הזמן דף אחד של גמרא בעריכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפות אחד ואומר שפות שני. אני אומר שפות שלישי ואומר רביעי.

0: قومين كذا داف عم جمراد رشيد سفوت داف أحد بانيخاد داف أحد بحزرات لو إنه ما بدي برجع أحد لو يسانو سمدي حكمين ما شربول أربي يجي عا أربي عمل بكذا خدمتو كم عشاب الموت بيت مدا الموت مش كيدا ذا التراد هي تكين عذاب
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 11 באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. שרי הממשלה אישרו במשאל טלפוני כי המצב המיוחד בעורף יוארך עד לאחר הבחירות. זאת על פי מסמך שהוגש לשרים, לפיו קיימת סבירות גבוהה שלקראת הבחירות התרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. איש דגל התורה, הרב מוטקה בלוי, התייחס הבוקר בתוכניתנו 800 לדבריו של שר האוצר ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על הציבור החרדי, ואמר כי הוא אינו יכול להטיף מוסר לאחר שנהנה מתמיכתם הפוליטית. בהמשך דבריו לא פסל שיתוף פעולה עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט.
3: הרב שח אמר שאנחנו הולכים עם הימין בגלל המצביעי הימין שהם הציבור האמוני המסורתי, ויש התעוררות של תשובה בדור אחרי מה שעברנו. עכשיו לגבי אייזנקוט, תלוי, יכול להיות, יש כל מיני רעיונות. חברים, לא כל דבר מותר להניח על השולחן ולספר.
2: הבחירות בישראל בעוד 12 ימים, אבל שליחי ישראל בעולם החלו להצביע כבר הבוקר במספר מדינות, בהן אזרבייג'אן. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות המדינה בבקו, שם קרא לכל אזרחי ישראל להצביע, והדגיש כי בחירות הן לא מלחמת אחים.
4: אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל שוב ושוב, בחירות הן לא מלחמת אזרחים, להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו ולקבוע את הכיוון שאליו הולכת המדינה.
2: בעקבות הפיצוץ אמש במפעל אינטל בקריית גת, נקבע מותו של פצוע נוסף בן 49 בבית החולים סורוקה. בכך מניין ההרוגים באסון עלה לשניים, כשמצבו של פצוע נוסף מוסיף להיות קשה. הפיצוץ נגרם לפי החשד מבלון גז שהתפוצץ במהלך פריקת מסעית. השופטת יעל וילנר נבחרה לכהן בוועדה לבחירת שופטים. חבר שופטי בית המשפט העליון בחר בוילנר במקום השופטת דפנה ברק ארז, שתסיים בוועדה כהונה בת 3 שנים. משרד החינוך הודיע על סיום הקפאת הטיולים בצפון בעקבות הבהרת צה"ל כי לא חל שינוי במדיניות הטיולים באזור. במשרד ציינו כי המסלול שאושר לטיול ישיבת מעלות, בו נהרג התלמיד אלעזר יאיר וילנסקי, עמד בדרישות הבטיחות, אך טרם הושלם ברור המסלול שבו צעדו המטיילים בפועל. השקל רושם מחלשות משמעותית מול הדולר, שחצה הבוקר את רף ה3.10 שקלים, רמתו הגבוהה ביותר מזה חצי שנה. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים קלים, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, וייתכנו סופות רעמים בודדות. בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שעה שנייה חזרנו, איזה כיף.
1: חזרנו,
0: איזה כיף. אני מתרגשת כל פעם להגיד את זה מחדש.
1: ממש, ממש.
0: תודה רבה לאריה וישניאק בהפקה, ולאורי בני ישראל הטכנאי שלנו, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, רף יוחנה אחד הפיקוח הטכני, יונתן פדידה בדיגיטל, אילה פלח כהן כמובן העורכת שלנו. אנחנו איתכן שוב, טל סבג ואנוכי, איזה תגובות מרגשות אתן שולחות
1: ממש,
0: לנו. זה
1: ממש.
0: פשוט באמת... כל כך מרגש. תכף אני אראה פה עוד הודעות שהגיעו בזמן הזה. מי שרוצה לכתוב לנו, לשאול אותנו, לשתף אותנו, 054-3-900-800, הבטחנו ואנחנו נקיים. אוי, איזה חמודה. מודה להשם על השידור הנפלא שאתן נותנות. יפה, הזכירה פה את דבורה דרוק שזה מחזק ומלמד, אז נכון, אין לנו אותה כרגע, אבל אנחנו כאן איתכן. תודה להשם עליכם, איזה חמודות, באמת, איזה כיף זה, טל.
1: מאוד.
0: זה מרגש אותי מאוד, את יודעת, מאוד, גם בתור מאוד, אחת שבעבר לא ידע לקבל מחמאות, והייתי
1: וואו.
0: עודפת אותן, היום אני באמת מקבלת אותן ומחבקת.
1: דרך אגב, זה גם שפע, בהמשך
0: נכון,
1: השידור,
0: נכון.
1: הקודם שהיה לנו. זה שפע לכל דבר, יודעת לקבל מחמאה, זה להיות בתודעת שפע, לקבל את ה... כי אנחנו גם מבינות בסוף שזה לא... אותה אחת מדברת אליי, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. אז אם אני עוצרת אותה ואומרת, לא, תודה, הכל בסדר, או את סתם מגזימה, או מי ישמע מה עשיתי, ואת לא מקבלת את המחמד, בעצם אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא מוכנה לקבל את הטוב.
0: ממש.
1: אני לא מוכנה לקבל את השפע. ואז זה ממש בא, זה כל כך הרבה מעבר רגע ללא לקבל מחמד, זה כל כך עמוק, וזה גם כל כך שורשי, וזה גם כל כך, שלא נדע, רחוק מאיתנו, פוגע בגוף, ובכל כך הרבה דברים, ובחסימה, ובשפע, וכל מה שדיברנו פעם שעברה, לקבל מחמאה זה תודעת שפע.
0: יפה. עכשיו, תשמעו, זה אדיר, טלה, תתני את זה מהכיוון שלך, מאיפה את ככה.
1: כן.
0: זה אתמול למדתי את הדבר הזה. אני אומרת לך, משהו בנקודת המבט שלי השתנה בצורה, אני אפילו, אני לא יכולה להסביר מה זה עשה לי. אני רק... נסענו מיד אחר כך לשבע ברכות שעשינו לאחיין שלי, אז אמרתי לילדים, תקשיב, אני יצאתי קצת לחוצה אתמול מהבית, אני מודה, הנה אני אתמול, בגלל שהיה לי גם להכין דברים, וגם להיות בשיעור, וגם, וגם, וגם, וגם, יצאתי מהבית בלחץ, ולא הייתי הכי נחמדה, אני אומרת את האמת. אמרתי לילדים, סליחה מכולם, אני ממש חסרת סבלנות עכשיו, אבל זה, ולא הייתי באנרגיה עכשיו לעשות את כל זה, אבל אמרתי לילדים הגדולים, תקשיבו טוב, אני אומרת את זה בכל כדי שתזכירו לי, אתם חייבים לשמוע את השיעור הזה. זה משנה חיים, תראי.
1: וואו,
0: בעצם, אנחנו נגיד את זה כן בשם דוקטור יורם מלמד, שנגיד דברים בשם אומרם כדי להביא גאולה לעולם. אנחנו, בעצם, כל מילה, כל מחשבה וכל מעשה שלנו, בוראים בעולם אנרגיה.
1: נכון.
0: הרבה פעמים אנחנו לא מבינים למה דברים לא מצליחים לנו, לא קורים לנו, לא זה, אנחנו חושבים ששכחו אותנו. כשאנחנו לא מבינים, שהאנרגיה שבראנו, היא, הרי, מה זה האנרגיה? האנרגיה זה דבר שהוא לא, הוא לא מתפוגג. הוא קיים כל הזמן, הוא מסתובב בעולם. על פי רוב, האנרגיה שאנחנו בוראים, היא בעצם נוצרת מתוך חוסר. מה הכוונה? אני, לא אני, חס ושלום, נגיד מישהי אומרת, יש לי בעיות בשלום בית. זאת אומרת, יש לה חוסר, נכון? כי אין לה שלום בית. הרצון שלה, בורא אנרגיה, נכון? אמרנו כל מחשבה, כל דיבור וכל מעשה.
1: נכון.
0: נוצרה אנרגיה, אבל שהיא מתוך חוסר. זאת אומרת, את עכשיו בראת, האישה הזאת בראה עכשיו, אנרגיה לעולם שהיא של חוסר. אין לי שלום בית.
1: נכון, אני רוצה שלום בית.
0: יופי.
1: אני רוצה ילדים צדיקים, אני רוצה שפע.
0: נכון. עכשיו, once בראנו את האנרגיה, בעצם היא סוג שלה, תקריא,

0: לא, מלאך, מלאך, מלאך ששומר עלייך, כי אנחנו יודעים שמלאך זה בעצם אנרגיה, זה לא, כן, הרי זה לא דמות, זה לא אדם, זה לא פה, זה אנרגיה רוחנית, זה משהו רוחני. פשוט יותר קל לנו לדבר ככה כדי להבין את זה. את רוצה שלום בית, לרצות זה בורא אנרגיה, אבל זה לא מתקן את המציאות.
1: נכון.
0: עכשיו כשאת מתחילה לעשות עבודת מידות, כן? לנקות את האגו, לבדוק איפה האחריות שלך, איפה את צריכה ללמוד לשים גבולות, איפה את צריכה לדבר בצורה שהיא יותר מקרבת, כל אחת והדברים שלה. ברגע שאת מתחילה לתקן את המידות, האנרגיה שברת, בעצם קחו, תדמיינו כלי שיש בו אחוזים, נניח ברת מחוסר, אז אנחנו נניח יש לנו שם 40 אחוזים, כדי שהאנרגיה הזאת תבוא לטובתך, היא צריכה 100 אחוז להיות נקייה. היא צריכה להיות 100 אחוז שלמה. נכון?
1: 100 אחוז?
0: כדי לפעול בשפע של האור האינסופי, כן. היא, ככל שאת תגדילי אותה, וזה חשוב להגיד, כל מעשה שלך, כל עבודת מידות שלך, תוסיף לה עוד אחוזים. קחי עכשיו כלי עם מדד, נכון? מ-0 עד 100, יש לך בו 40 אחוזים. אז יש לך 40 אחוזים. עכשיו את רוצה יותר, כי את צריכה את זה, נכון?
1: לא רק צריכה את זה, את במקום גבוה יותר. זאת אומרת, את בתודעה גבוהה יותר. אם הגעת ל-40, אז את מבינה שזה אפשרי. ואז זה נותן לך חשק. בגלל זה את תמיד גם אומרת, תתחילי בקטן.
0: נכון.
1: כי הקטן יוביל לך לעוד קטן ועוד קטן. נכון. כדי להגיע ל-100 זה לא ביום. אני רוצה רגע שתבינו, זה רצון להגיע לשם.
0: וגם חשוב להבין פה את התהליכיות. מי כמוך יודעת, ואני גם שיתפתי את זה פה, יש דברים שאני גם 6 שנים עשיתי עליהם עבודה עד שראיתי בהם תוצאה.
1: נכון.
0: אבל למה? כי לקח לי זמן להגדיל את האחוזים של האנרגיה שנבראה. עכשיו חשוב להסביר. האנרגיה הזאת שנבראה היא מתוך הצורך שלך והחוסר שלך. עכשיו את צריכה לגרום לפעולות כדי שהם יקרו, נכון? ואם אנחנו לא נעשה פעולות שיגדילו אותה, אז אני בראתי אנרגיה שתלויה ועומדת, והיא פגומה, זאת אומרת, היא לא שלמה. זה כמו שהיינו, ילדים אמרו לנו, אם תעשה מצווה לא מדויקת, אז תברא מלאך בלי יד, בלי רגל, בלי עין, בלי, ככה לנו היו מתארים את זה בבית יעקב, שנבין למה צריך להיות לעשות את המצווה בשלמות ובשמחה. אבל זה פה אותו דבר.
1: וואו,
0: האנרגיה היא לא שלמה. ואם אני בראתי אנרגיה והזנחתי אותה, אני לא דואגת למלא אותה ולהפוך אותה לכלי שלם.
1: בעולם המעשה,
0: נכון,
1: מעבר לרצון.
0: נכון.
1: כי רצון זה אנרגיה, ומעשה כן. משלים את הרצון. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה שלום בית, אני רוצה להיות שמחה, ופשוט לשבת בבית ולא לעשות כלום.
0: ולחכות שבעלך יעשה את השינוי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: יפה. עכשיו, כשאת עושה שינוי, כשאני אומרת שינוי, אני מתכוונת לעבודת מידות. את רוצה שלום בית? בואי תתחילי לעשות עבודת מידות. לנקות את הכלי שלך, להגדיל. אז אני באמת רוצה שתבינו מה קורה כאן. ברגע שאנחנו לא משלימות את הדבר הזה, האנרגיה פועלת לרעתנו.
1: היא כביכול מקטרגת עלינו בשמיים, כי יצרנו אנרגיה, ואז אין פעולה, והיא פשוט משוטטת, ואומרת, רגע, מה קורה?
0: בדיוק. את, סליחה, ברת אותי? אני באתי לטובתך? מה את עושה איתי עכשיו? מה אני אמורה לעשות עכשיו? האנרגיה עוד כביכול שואלת. ואז אנחנו לא מבינות מה קורה. אבל אני כל כך רוצה שלום בית.
1: נכון.
0: אני כל כך רוצה שיהיה לי טוב. יופי שאת רוצה. אבל חס ושלום, אם את לא פועלת, אז זה אפילו הופך להיות המקטרג
1: וואו,
0: שלך.
1: וואו, זה מטורף.
0: את גם אמרת על זה משהו, על המלאכים, נכון? שבסוף... זה הופך להיות ממש המקטרג שלך.
1: כן, כי זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, כי אם את בורית מלאך או בורית אנרגיה, והאנרגיה הזאת היא קיימת בעולם, וברת אותה מתוך רצון, כי כמו שאמרת, רצון בורא אנרגיה, בורא יחלים בשמיים של מלאכים, ואפילו אומרים שהרצון יכול, שאת ממש רוצה, זה יכול להיות ההפך מהטבע. בגלל זה שאנשים שאומרות לי, תן, אני רוצה את הקורס, אני אומרת לה, תמשיכי לרצות, זה יכול להיות, אבל ההשלמה עכשיו למה שלימדנו ודיברנו עליו בשבועיים האחרונים, זה ש באמת חייב לעשות מעשה, וזה ההשלמה של הרצון. את לא יכולה לרצות ולהישאר במקום ולהגיד, אבא, אני רוצה, אני ביקשתי, הנה, זרקתי את זה לעולם, אבל ברמת המעשה אני לא עושה. אנחנו פה בעולם המעשה, אנחנו חייבות לעשות פעולות, גם שוב, אם הן קטנות, עצם זה...

0: זה שנגיד לפני זה כיתרתי, אז עכשיו אמרתי תודה. עצם זה שאמרתי לו איזה מילה לא טובה, אז עכשיו אני אסתכל עליו בעין טובה. וגם אמרתי, תף שין פי זין, תהיה שנה של פי זך. יש לך משהו טוב להגיד, תגידי. יש לך מחמאה להגיד, תגידי. אני ממש עכשיו עובדת על זה, שתדעי לך השנה הזאת במיוחד. הייתי נגיד בסופר, הייתי קופאית כזה עצובה, והיא הייתה כזאת יפה כזה, והיה לה גילים ממש יפות. אז אמרתי, וואי, איזה גילים יפות יש לך. והיא אמרה לי, וואי, תודה. ופתאום ראיתי חיוך. ראיתי את זאת עם העגלות שזה, והיה לה איזה חולצה ממש מיוחדת. אמרתי, יוח, יפה, חולצה, מה זה? אם יש לך משהו טוב להגיד, תגידי. אם עד עכשיו לא אמרת לבת שלך מחמאות, לבעלך מחמאות, לעצמך מחמאות במראה, ורק ראית מה את לא עושה טוב, או מה לא יפה אצלך, אז תתחילי להגיד דברים טובים, זה ממש לא קל, אבל זה הפעולות לפעמים הקטנות. עכשיו את שומעת אותנו בשידור, אנחנו תמיד אומרות, לא נכנס סתם לשידור הזה, אם נכנסת ושמעת אותנו, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אלייך, אנחנו רק הצינור, ובוחרות להיות צינור טוב, ומתפללות לפני כל שידור להיות צינור טוב, כדי שאת תעשי פעולות לשנות החיים שלך, כי זה אפשרי גם עבורך, ולא רק עבורנו, אלא אנחנו פשוט לקחנו את השמיעה הזאת ששמענו, וברוך השם זה שאת שומעת, זה גם לא מובן מלא, והפכנו את זה לפעולות. אוקיי, גם עם קטנות, מה אני עושה עכשיו כדי לקיים את הרצון הזה שהבאתי לעולם, כי דיברתי אותו והוצאתי אותו ויצרתי אנרגיה, כמו שאת אומרת, ומלאכים וכיתות, ובשמיים כבר יש לי כיתה של רצונות שפועלות עבורי, אבל מה את פועלת עבורך?
1: וואי, תקשיבי, זה... חייבים להבין את זה, תקשיבו, זה דבר עוצמתי וחזק. אתן בוראות עם הפה שלכם, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר פיו, אנחנו אדם, אדמה לעליון, גם אנחנו בוראים, כמו שאמרנו, עכשיו כל מה שהסברת, עכשיו, בראתם כל כך הרבה, וזה כאילו, הבאת את החומרים לעוגה, ומונחים לך לשיש, ואת לא מבינה למה אין החוגה. אבל יש לי את כל החומרים, אני קניתי את כל החומרים.
2: בדיוק, דוגמה מדהימה.
1: את עכשיו צריכה להכין את העוגה. או, את יודעת מה? בואי נעשה את זה יותר קיצוני. הכנתי את הבלילה, הכל, שמתי לפי הסדר, לא הכנסתי לתנור.
0: אבל תביני רגע עוד דבר חשוב, גם פה יש פעולות, תתחילי עם משהו קטן. את לא, גם עכשיו קנית מצרכים, עשית פעולה. עכשיו אמרת, אוקיי, היה לי רצון לעוגה, המצרכים יושבים לי, אבל אני רוצה עוגה, אז יש לי מצרכים, קניתי.
1: קנתי למטבח.
0: אחרי שאחד, את צריכה לעשות, לשים בתנור, אחרי שיוצאת בתנור, את צריכה לחתוך. יש פעולות כדי...
1: ואז להכניס לפה. לברך, להכניס לפה, ללעוס, לבלוע. תראו כמה פעולות, רק על עוגה.
0: בדיוק.
1: תקשיבי, אני אוהבת את זה, זה נפל לי תוך כדי, וזו דוגמה מעולה.
0: נכון.
1: למה? כי הרבה פעמים, אנשים יכולים להיבעל.
0: נכון.
1: כי, רגע, לא הבנתי מה עכשיו, אז בראתי מלאך, ועכשיו כאילו, איך אני אגיע ל-100%? אין סיכוי. לא, לא, לא. קודם כל, לא להגיד את המילים האלה, זה מה שאנחנו לא מרשות.
0: נכון.
1: כי זה בדיוק החסימות האלה שאנחנו מדברים עליהן, שאדם חוסם לעצמו.
0: נכון.
1: אנחנו לא מבינים את זה.
0: אני לא יכולה, לי זה לא יקרה, היום שלי, היום היה לי, דרך אגב, בוקר, את יודעת, בכבישים,
1: באמת.
0: היה לי הכל, יכולתי להגיד, יואו, איזה יום יש לי, כולם חוסמים אותי בכביש, אני אחרי נהג מסעית, אחרי למד, אחרי זה, אמרתי לך, אבא, תודה. ואיך אמרת לי, יכול להיות שהוא מעכב אותך, כי יש איזה משהו שומר עליי, וכך אנחנו מאמינות, אמרתי לה, ברור לי, ברור לי, ושמחתי, ולמרות שזה קצת עצבן בהתחלה, אבל בחרתי לא ליפול לעצבנות הזאת, אלא לגדול ממנה ולהגיד, אני לא נופלת, אני במודעות בדבר הזה, לא נעים לי עכשיו, אני מתעכבת בדרך, אבל אני מאמינה שזה לטובה, ויהיה לי יום מקסים, ומעכשיו יפתח לי הדרך, יש לדיבורים שלך, למעשים שלך כוח, ו...
1: בדיוק, ובסוף את מבינה, זה בידיים שלנו.
0: בדיוק, הקורס שלי, דרך אגב, זה גם...
1: נכון, נכון, נכון, אולי באמת תסבירי את ההקשר, כי זה בדיוק מה שאנחנו לומדים בו, את מלמדת את זה.
0: כן.
1: את כל מה שאנחנו אומרות פה כל הזמן, ושאת ואני כבר עושות את התהליכים האלה המון שנים.
0: לא רק זה, יש לנו מאזינות, ברוך השם, כמעט שנתיים, וכל שבוע הן נכנסות, והן מתלהבות, והן שולחות לי הודעות, וגם לנו, ואיזה מדהימות, וזה נשאר ברמת ההבנה, ואין עדיין פעולות, והייתה איזה מי שאמרה לי, אני שומעת אתכם, אני מדהימה, לא מצליחה עדיין לעשות את הכל. אז אין מה לעשות, צריך גם לעשות פעולות. את צריכה להירשם לקורס. את יודעת מה? גם לא רק שלי. יש היום מלא סדנאות, מלא קורסים, אבל אם את שומעת אותי ואת מתחברת אליי, או את שומעת את שפרה ומתחברת אליה, גם שפרה עושה המון דברים והרצאות ו... אז תעשי פעולות, אל תשאירי את זה ברמת יום חמישי רדיו. תירשמי למשהו, תגדילי את הכלי שלך, תעשי מעשים, תירשמי לאיזה סדנה, תירשמי לאיזה קורס, תעשי איזה תהליך כדי ליצור תוצאות. כי את לא יכולה רק משמיעה או רק מרצון לעשות, צריך פעולות. ובאמת אני רוצה להגיד, שאני לא הייתי אמורה לפתוח את הקורס הזה עכשיו. אצל רבי נחמן קיבלתי ממש תשובה מרבי נחמן, שאני צריכה לעשות את זה, כי היו כמה אנשים מתוך הקבוצה שאמרו לי, זה לא יכול להסתיים כאן, את צריכה ללמד אותנו יותר כלים, וזה באמת, מה שאנחנו מדברות כאן, אני אחד הדברים שגם אני וגם

שפרה מאוד אוהבות, אנחנו נורא פרקטיות. אנחנו לא רק אוהבות לדבר ידע, אנחנו אוהבות לתת כלים. אז אחד הדברים שאני באמת מקנה בקורס, זה לא רק דיבורים, זה כלים, מה את עושה עם זה? מה את עושה עם עולם הריצוי? מה את עושה עם עולם הרגשות? מה את עושה עם הילדה הפנימית שזזה כל פעם מתוכך שאת מתעצבנת או נפגעת ואת לא מבינה למה את נפגעת? מה את עושה עם החסם הזה שאת לא מצליחה לנהוג, שאת לא מצליחה לדבר מול קהל? יש ממש כלים. ואז את מעבירה את זה גם לילדים שלך, כי שאת עוברת שינוי, הבית שלך עובר.

0: יש שכר לפעולתך, שיפי, זה באמת לא פשוט לפעמים האתגרים, אבל תראי את הילדים, או תראי את הבעל את השינוי שעובר. אני יכולה להגיד לך שאחרי שישבתי אתמול עם ערן בים, הסתכלתי, אבל אמרתי, וואו, אבא, תודה. העבודה הפנימית שלי, והוא לא לומד כלום, והוא לא עושה קורסים, והוא עובר תהליכים מדהימים, עושה פעולות, כי יש אדוות לאישה שעושה למען עצמה, וזה לא סתם. אז באמת, מי שרוצה לדעת פרטים ולעשות מעשה עם עצמה, אני אתן את זה שוב בפעם האחרונה, כי זה בוער בי, כי אני יודעת מה זה לחיות בלי כלים, בלי אמונה, בלי תכלית, מלקום בבוקר ועוד יום ועוד מרוץ, והתחלנו שנה חדשה, ויש עכשיו סייעתא דשמיא בשמיים, ואת יכולה לעשות פעולות, ויש לך רצון לעשות שינוי, כמו ששפרה אמרה, ברת כבר אנרגיה, אמרת השם, אני רוצה שינוי, אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה שיהיה לי שלום בית, אני רוצה ילדים כאלה, אני רוצה שהבית שלי יהיה מנועל, אני רוצה פרנסה יותר מבוכת, אני רוצה להיות כלי לשפע, תעשי פעולה.
1: בדיוק.
0: אז הנה, אני זורקת לכם. הפעולה שלכם עכשיו זה לשלוח לי הודעה ולבקש ממני את הזום כדי להבין על מה הקורס שלי מדבר, שנקרא להפוך עם מרצה למרוצה. ובעזרת השם, אם אני השליחה שלכם, אני מתפעלת על כוחה, תהיי בעניינים, גם על זה אני מאוד מתפעלת. אני לא רוצה כל אחת.
1: נכון.
0: אני לא רוצה כל אחת. אני לא רוצה שכל מי ששומעת אותנו תצטרף. אני לא רוצה שכל מי שתראה את הזום תבוא. אני רוצה את מי שמדויקת עבורי. מי שאני השליחה טובה עבורה, להעביר אותה את התהליך ואת השינוי הפנימי הזה, לעשות את השינוי שלה. אני מתפללת על כל אחת ואחת, ואת יודעת את זה, וזה גם כלי דרך אגב. זה לא להיות רק כולם, אלא מי שמדויקת. אז מי שרוצה לעבור תהליך, להתחיל את השנה של האחרת, ולשמוע וללמוד, אז שתשלח לי הודעה, אני אשלח לה את הזום. הזום זה הקלטה של שעה וחצי, ושם היא תקבל כבר 3 כלים לעשות שינוי תודעתי, וגם את הפרטים על הקורס שלי להפוך עם מרצה למרוצה, ולקבל מחיר מיוחד לכל מי שנכנסת לזום. אז 054-75-07-904, אני אגיד שוב את המספר טלפון, וגם אתם יכולות לחפש אותי במדיה, טל סבג, יש אותי בכל מקום, לראות ממש את הפרטים שלי, אז לרשום רגע את המספר טלפון, לשלוח לי הודעת וואטסאפ, אתם מתקשרות עכשיו, אני לא יכולה לענות כמובן, אז לשלוח לי הודעה, 054-75-07-904, טל סבג במדיה, בבקשה, אני מתפללת אליכם.
1: שווה ביותר, רגע לפני שנצא לפרסומות, אני אראה לך את זה עכשיו, הגיע לכאן לוואטסאפ.
0: נו, וואי.
1: איזה מאזינה מתוקה, תקשיבי, את מדהימה, אני רוצה להגיד לך, היא שלחה תמונה של דף, מאוד מאוד יפה, הכל כתוב צבעוני ככה.
0: אני רואה.
1: תודה להשם על כל מה שאני, אני חרוצה, אני מסודרת.
0: די! יש,
1: אני אמא מצוינת ומצטיינת.
0: יו, יש לי צמרמורת.
1: מדהים, והיא כותבת תודה להשם שהזכה כל יום לשנן לעצמי, ותודה לכן אתן מחזקות מאוד. אני רוצה להגיד לך שהמעשה הזה של לקחת דף ולכתוב, גם לא רק ככה בעת, לא שזאת בעיה, אבל את ממש השקעת. ואת מונחת בזה. וזה פשוט באמת מרגש ומיוחד, ותודה ששיתפת אותנו.
0: איזה מדהים.
1: ואם גם אתם רוצות לשתף אותנו בדברים, בתגובות.
0: או אפילו אם אתם רוצות לבקש מאיתנו משהו.
1: נכון, שנדבר על משהו.
0: ידע מסוים, תהליך מסוים, שאלה אולי נענה בסוף.
1: נכון.
0: תרשמו לנו.
1: 054-3-900-800. 054-3-900-800.
0: וואו, זה מרגש.
1: אז אתן מוזמנות לכתוב לנו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
6: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת. יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים.

0: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
9: מייפל, גן אירועים.
10: שלום, גלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 4939, כוכבית 4939.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353
1: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
1: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: שינו החסערים, מה יהיה לנו? מה יהיה נוכל? בסהריים יהיה לחם ועגבנייה, לא יהיה לנו אוכל, שום דבר, בשביל שנוכל ללמוד תורה. יכולנו לעבוד, הייתי יכול לעשות עבודה, בוא לחשב כשלונות לא יחסר לי, תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה היה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר היה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה כל שמה? חדר אחד היה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז. צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו כשהיינו צעירים? כלום. למדנו תורה מתוכוני, ממש מתוכוני. אבל השתבח שמו הקודש ברוך הוא. השם הוא נשמע עשיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחר כך, אחרית טובה השתבח שמו, שנינו ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: פעם. אתם מאזינים לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
6: חזרנו, אני רק רוצה להגיד שהתגובות שלכם ממש מרגשות. המאזינה המתוקה הזאת ששלחה לנו את התמונה של המסרים, איך טל אמרה לי כשהראיתי לה את זה כאן, היא אומרת לי, הנה זה נקרא מעשה. ברגע שאנחנו שומעים משהו, והבנו אותו במוח, בשכל, אבל אנחנו משאירים אותו שם, אז זה לא רלוונטי. אבל כשאנחנו מורידים אותו לרמת מעשה, זה עוד שלב באנרגיה הזאת שדיברנו עליה.
7: נכון.
6: עכשיו, טוב, תראי, אני רק אחזק בנות שנלחצות מהקטע הזה שאנחנו בוראים משהו ואז הוא מסתובב בעולם ואם אנחנו לא עושים איתו כלום אז הוא פועל לרעתנו. אני רוצה להגיד לכם מתוך ניסיון שיש דברים שלקח לי למלא את המלאך הזה הרבה מאוד שנים, ורק לפני השידור סיפרתי לטל על מקום חדש שהגעתי אליו בנושא מסוים בעבודת מידות שאני עובדת עליו,

0: ואני רוצה להגיד לכם שאני עובדת עליו כבר המון שנים.
1: נכון.
0: אבל התמדתי, לא הפסקתי, לקח זמן, אבל בסוף תדעו לכם, למה אני כל כך רוצה שתבינו שכדאי לעשות מעשים של עבודת מידות? כי העולם שמגיע עליכן, שהשפע מצליח לרדת לתוככן, זה הופך את החיים לכל כך טובים. כל כך יפים. את זוכרת אותי לפני 10 שנים, אני לא רציתי בכלל את החיים.
1: ואני מקשיבה לך ואני אומרת, וואי, זה לא אותו בן אדם. זה כאילו אותו בן אדם ולא אותו בן אדם. את פשוט משנה ממש את ההסתכלות, ופתאום את מסתכלת על בן אדם, ואת אומרת, וואו, מה זה עושה? מה זה מחלחל? כמה זה משפיע? כמה זה מביא אור לעולם? כי שפרה, וגם אני יכולה, הרבה יותר שמחות. למה אנחנו גם מצליחות כל כך להשפיע מתוך זה? מה זה שפע? זה השפעה.
0: נכון.
1: שאדם חי בשפע, הוא גם משפיע.
0: ורציתי להגיד לך עוד משהו, ובזה אני אחתום את הנושא הזה, ונעבור רגע גם לריצוי. עבודת המידות שלנו, היא לא איזו פריבילגיה או משהו שישנה רק לי את החיים. זו ממש חובה מוסרית שלנו כבני אדם, כי בואו נבין. כל מלאך שנברא על ידי המחשבות שלנו, המעשים שלנו, זו אנרגיה שמסתובבת בעולם ומשפיעה עליה. אם אני משפרת את המעשים שלי, עושה עבודת מידות, מתקדמת, הייתי כועסת 80%, עכשיו אני כועסת 79, הורדתי אחוז מתוך משהו שלילי שהיה בעולם, האנרגיה הטובה משפיעה, וחלילה, האנרגיה המקטרגת הזו שאמרנו, עם המלאך התלוי והעומד הזה, שבעצם לא נברא עד שלמותו, זה גם מסתובב בעולם.
1: נכון.
0: וגם פוגע באנשים.
1: נכון.
0: ולכן יש כתרוג.
1: נכון.
0: אז אנחנו ממש, זה החובה המוסרית שלנו, לעשות את המעשה הזה.
1: נכון.
0: ותדעי לך שבעניין הריצוי, מי ששומעת אותי עכשיו, אולי יש לנו מצטרפות חדשות, אולי לא כולם מכירות את הסיפור שלי. אמרו פה חלק, אני לא מרצה, אז אני לא צריכה את הקורס ממרצה למרוצה. תקשיבו, אני, גם היום שאני כבר בשינוי, במודעות מלאה, כן? כי עוד לא הצלחתי לתקן את זה לגמרי, הרבה פעמים מצאתי את עצמי מרצה.
1: נכון.
0: כי אני רוצה שהילדים שלי לא יתאכזבו, ואני לא יודעת מה בעלי יגיד על זה, ואני זה. מצאתי את עצמי הרבה פעמים מרצה.
1: נכון.
0: וזה דבר שאף אחד לא יכול להגיד על עצמה. אתה יודע, דיברתי על זה פה, נראה לי בשבוע שעבר, מתי דיברתי על התוכנית הזאת שישבנו, ודיברנו על האירוע ששבת, שהקלה ביקשה שלא כל המשפחה תגיע, והייתה צריכה הרבה
1: כן,
0: אומץ.
1: כן, חותך, יפה. שבוע שבת.
0: אז היא סיפרה את זה על האירוע שיש להם במשפחה. Mm-hmm. אני פגשתי את הקלה הזאת, במהלך הפגישות שלנו עכשיו באירועים כן. המשפחתיים, ואני ניגשתי אליה ואני פרגנתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, אני שמעתי שאת עשית בחירה, איך תראה השבת שלך? ורציתי להגיד לך שזה לא מובן מאליו בעיניי, ואז היא אמרה לי, ואת חושבת שזה בא לי בקלות? אני ממש עושה על זה עבודת מידות, אבל יותר קשה לי, שאני בסוף אבוא לאירוע של עצמי, ולא יהיה באנרגיה טובה, ולא יהיה בשמחה, ולא ולא ולא. כל הכבוד, זה מדהים בעיניי. אז אנחנו צריכים גם ללמוד, אבל גם להתאמן.
1: נכון. דרך אגב, אני רוצה רגע לדבר על ריצוי מעבר לזה שלהגיד לאחר כן, שבתוכי אני מרגישה לא ואני מתכווצת, ואז אני משלמת מחירים מאוד מאוד גבוהים, גם של נפש וגם של גוף. ריצוי זה גם הרבה פעמים פוגע לנו בקושי בניהול זמן, אוקיי? בדחיינות, בלחשוש מטעויות, מהזדהות יתר, רגישות גבוהה יותר, כי אני, זה לא רק ריצוי בלהגיד רק כן, כן, כן לאחרים. ריצוי זה גם משהו שיש לו השלכות בחיים שלנו.
0: נכון.
1: אם אני עצובה, או אם אני דחיינית, או אם אני כועסת הרבה, ואנשים לא מבינים שזה השלכות של ריצוי. הם לא מבינים, הם חושבים שריצוי זה רק, אני לא אומרת זה, אני אומרת את דעתי, אני אומרת את זה. אז קודם כל, איך את אומרת את דעתך? זה לא רק להגיד את דעתך.
0: יפה.
1: זה להגיד אותה ממקום מאוד,
0: באנרגיה של חסד או של גבורה?
1: בדיוק, האם את אומרת את דעתך עם מקום שעשית שם עבודה, שאת לא כדי להגיד את מה שיש לי להגיד, או יש כאלה שאומרות, אני לא אומרת את דעתי בכלל, כי דעתי לא רלוונטית, או לא משנה, או שאני לא רוצה לגרום מלחמות, ואז את שומרת את דעתך בתוכך, ואז את עצבנית, ואז את עצובה, ואז את מדוכדכת, ואת אפילו לא מבינה למה, זה השלכות של החיים שלנו, ואז חרדות, ואז אני דוחה כל הזמן, אוקיי? אני דחיינית, אני לא מצליחה לעשות כלום, כי את לא מבינה שהשורש של זה, זה ריצוי, תביני כמה זה עמוק. זה קושי בלקבל החלטות, אוקיי? זה חוסר סדר, הרבה פעמים, כי הריצוי מכניס לי איזה סוג של אי שקט, ואז אני לא מסודרת, ואז יש לי המון רעשים בראש, ואז יש לי המון אנרגיה דחוסה בתוכי שלא יוצאת, או כי אמרתי מדי ואז פגעו בי, או כי לא אמרתי בכלל כדי לא לפגוע.
0: ממש.
1: ואז המבקר החיצוני נכנס ועושה איתי עבודה, ואז נשים לא מבינות, למה אני עצובה ואני לא מצליחה להיות שמחה? למה אני לא מצליחה לדבר עם בעלי שיחה רגילה אנושית, ותמיד יש ויכוח? למה אני מתלהמת מכל דבר? למה אני לא מצליחה להיות מסודרת בבית? שתביני עד כמה זה משפיע. שנשים אומרות לי, אני לא מרצה, הן חושבות שזה רק ריצוי של, אני אומרת לא, אני יודעת להגיד לא, מהמם. אבל הסוד הוא בריצוי גם כדי לא להיות מרצה, או להיות מאוזנת, זה האיזון.
0: או,
1: האיזון זה הסוד. בלדעת להגיד לא, ולדעת גם להגיד כן. דרך אגב, גם עם הנער המתבגר שלי היום, שאני יותר, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאני האוטומט שלי זה היה להגיד לא, אז האיזון בין הלא לכן, זה להקשיב פנימה, ולא להגיד לו כן, כי הוא ייפגע או יתרחק ממני, וזה נורא נורא טריקי, הגיל ההתבגרות הזה, כי לפעמים את לא רוצה לאבד את הילד, אז את אומרת לו מדי כן, ואז את לא אומרת לו כן ממקום נכון, ואז את כועסת על עצמך, למה אמרת כן? או שאת אומרת לא, ואז את אומרת, אני אומרת לא, לא. זה כל הזמן להקשיב, וזה באמת האיזון הזה בהקשבה פנימה, בלבדוק מאיזה מקום אני אומרת את הכן הזה. אנחנו מדברות על זה כבר כמעט שנתיים, אבל זה באמת השלכות שאני רוצה רגע שהם יבינו, שהן הרבה יותר גדולות מלהגיד כן או להיות מרצה. יש לזה תולדות מאוד מאוד מאוד ועדבות מאוד גדולות.
0: נכון. אני רוצה להגיד על הנושא של איך את אומרת. אני במשך הרבה שנים לא הייתי באנרגיה של חסד. בגלל הקורבנות, בגלל המגננות שלי, בגלל הרבה דברים, אני לא הייתי באנרגיה של חסד. ובעצם אנחנו לומדים שכשאת לא נמצאת באנרגיה של חסד, גם אם האמת אצלך, היא לא תתקבל על לב הצד השני.
1: נכון.
0: כי למעשה יש פה חסימה, שהחסימה היא אצלי.
1: בדיוק.
0: אני רציתי מאוד, התמודדתי עם איזה אתגר, מול אחד מבני המשפחה, והיה לי שם קושי, היה לי קודם כל חשש, להגיד את האמת שלי, כי לא רציתי להתמודד, בכנות אני אומרת, לא רציתי להתמודד, אני מכירה את הבן אדם הזה לא מעט שנים, בכל זאת בן משפחה, פחות או יותר יודעת את התגובות שלו, ולא רציתי להתמודד עם זה. זה כן. משהו שכן היה חשוב לי לפתור אותו במשפחה, אבל לא רציתי להתמודד עם זה. מה עשיתי? אמרתי, רגע, את אומרת שאת רוצה לפתור את זה, אבל את יודעת שמהצד שלו לא קורה, ניסית, והבנת שאין לי מלדבר. הבן אדם הזה פחות הוא לא בן אדם רע, אגב, בן אדם מקסים, אבל יש לו פחות כלים ממני, בואי נגיד ככה, שאגב הוא גם בן אדם שבאמת באופן מדהים עושה עבודה, אבל אין לו את אותם כלים שלי, וניסיתי לחשוב, ואת יודעת משהו? אני התאמנתי בתוכי, והבנתי שאם אני רוצה, אם אני לא רוצה לפתור, יש לי את כל התירוצים והסיבות למה אני צודקת, והכל בסדר. המשפחה תמשיך להיות משפחה, והכל היא תמשיך לחיות, הכל בסדר. אבל אם את רוצה לשנות משהו, אז האחריות שלי היא רק על מה שאני יכולה לעשות, וניסיתי לחשוב על הדרכים. אחד הדברים שגיליתי, זה קודם כל, כשאני מאוד ברורה עם הרצון שלי, אפרופו איזון, אני יכולה להגיע, להשמיע את עצמי, מתוך חסד, ואז משהו שגם אולי ניסית להגיד אותו 10 פעמים, ולא עבד.
1: לא נשמע.
0: פתאום, את תקבלי תגובה אחרת. ואני פשוט ראיתי את זה מול העיניים שלי קורה ברמה,
1: מדהים.
0: שאני אומרת לך, שאני פעם ראשונה, עם בן אדם שאני מכרה אותו המון המון שנים, פעם ראשונה, שאני הבאתי את עצמי בצורה מתוך הגבולות שאני הצבתי לעצמי.
1: מדהים, זה מה שאמרתי מתוך אחר ראשון.
0: ומתוך האנרגיה של החסד ששמתי, ופעם ראשונה שמעתי תגובה אחרת מתגובות שיכולתי לדקלם כבר.
1: וזהו, וזה מדהים, זה משהו שאמרת אותו כבר מלא פעמים.
0: זה פשוט
1: זה, זה, זה הוכחה. וואי, זה פשוט מדהים מה שאת אומרת, כי זה דברים שנאמרו כל כך הרבה פעמים, ואחרי העבודה שאת עשית עם עצמך, של החסד, של האיזון, של הגבולות, דרך אגב, קשר בלי גבולות זה קשר מאוד מאוד מסוכן, מאוד מסוכן. אז ברגע שעשית גבול, קודם כל בתוכך ובאת ושמת גבול בקשר,

0: בצורה מאוד של חמלה וחסד ומאוזנת בתוכך, אז הצד השני ששמעת אותם דברים לפני, פתאום קיבל ופתאום עשה שם עבודה, ויש לי דוגמה שאני נותנת בזום שלי שהיא ממש יפה, זה כמו שאני אשים עכשיו עוד המלות, אם דיברתי על זה שבוע שעבר, ואני אצא מהקווים, דיברתי על זה?
1: כן, יפה.
0: אז אני לא אשנה את זה במראה, אני אשנה את זה עליי, אז... וזה אוטומט, להגיד לו מה הוא עושה לא בסדר, במקום רגע להגיד את זה מתוך מקום. את יכולה להגיד לו שזה לא בסדר מה שהוא עשה, את יכולה להגיד לו שזה נפגע, שאת רוצה לשים איזה גבול מסוים. השאלה היא באמת, באמת, באמת, זה מאיזה מקום. נכון. מאיזה מקום, כדי להגיד, כי אני לא אשמור כלום, או לא להגיד כדי לא לפגוע, ואז אני שומרת בפנים את הרעל, ומכניסה את זה לתוכי ולא אומרת, או להגיד את זה ממקום מאוזן וקשוב, ונכון וחומל.
1: ואני רק רוצה להגיד, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, יורח השעתם ילוות לי מהר.
0: וואו.
1: אני רק רוצה להגיד, תשמעו, יש דברים שלוקחים זמן. יש מידות שכדי לשפר אותם, לתקן אותם, להצמיח אותם, זה תהליך, בסדר? גם... כששותלים זרע באדמה, אתם יודעות, מסתירים אותו, הוא מרכיב, הוא לאט לאט פורח, זה לא קורה בשניות. אני פשוט מעודדת אתכן שאם אתן מתחילות משהו, אתן לא תראו תוצאות בהתחלה, ולפעמים אפילו להפך, אתם תראו רגרסיה, כי באים בעצם לבדוק את הכלי. את באמת רוצה? בואי נבדוק אותך, יבואו ניסיונות. לא להיבעל, רק אל תיבעלו.
0: נכון.
1: תתמידו, אל תוותרו.
0: נכון.
1: אני אומרת לכם בהבטחה, שמי שמתמידה ולא מבטרת, ואל מול כל קושי, אל מול כל אתגר, אל מול כל נפילה, תמשיך, תקום ותגיד, לא מעניין אותי, אני ממשיכה, בסוף אתם תראו שתבוא לכם גאולה, ויהיה לכם ניסים, והחיים שלכם ישתנו, וזה אני אומרת לכם פשוט...
0: כמו עץ שנפסיק להשקוט אותו, ככל שתשקיע יותר, בסוף את תראי את הפירות, תראי.
1: ממש. אז טוב, חייבות לצאת להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
0: היי, כאן טל סבג, אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מממשת את הפוטנציאל שלך, מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, לתודעה ולמצב של הגשמה, זוגיות בריאה, הגשמת ייעוד, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. השאירי פרטים במספר 054-7507-90 4. והצטרפי לקורס הבא שלי להפוך ממרצה למרוצה 054-7507-904. מחכה לך.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון. משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: אשרנו פר הדור שלנו.
7: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
10: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים,

0: ולא רק להגיד להם דברי מוסר, מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו מה עשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרא.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
3: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב
6: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: פור, חד וחלק.
8: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
9: תנסו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
8: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: כל המזרח, בקרוב.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: אתם מאזינים לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
14: חזרנו אל חלקי האחרון של התוכנית שלנו, אני רוצה למאזינה שכתבה לנו, טל ושפרה בוקר טוב, כמובן תודה על התוכנית המבורכת, ואת מבקשת שנדבר בנושא כיבוד הורים, את מפרטת פה את הבקשה, עד כמה, אם לא מעריכים וכולי, אז זו את ששלחת לנו את ההודעה הזו, אני מדברת אלייך. דיברתי על זה עם טל, היות וזה נושא שבאמת גם הוא רגיש וגם חשוב, הוא גם הרי, זה מופיע כמובן,
15: הוא עמוק וארוך.
14: כן, כן. יחסית. גם מעשרת הדיברות כמובן, אבל גם, כמובן גם פה יש את החלקים שאנחנו צריכים לדעת איפה,
15: נכון.
14: לא לעבור את הגבולות שלנו, אז אנחנו בעזרת השם, מכינות על זה, לפחות חלק מהתוכנית שלנו, כן. לשבוע הבא.
15: כן. זה באמת נושא שהוא מאוד מורכב, והוא מאוד חשוב, כי זה באמת איזה גבול, מאיזה מקום אני מגיעה, כי כי הוא טריקי,
14: נכון,
15: בעניין של ההורים.
14: נכון, נכון, נכון. אז כן, גם בזה אנחנו נשתף ונדבר על זה בעזרת השם מהמקום של עבודת הנפש. אז סליחה שזה ייקח עוד שבוע, את יודעת, ברדיו זמננו ככה קצוב.
15: אבל היא שאלה אותי עכשיו, האם ריצוי, גם שעובדים עושים עובדה על ריצוי, זה עוזר במשקל?
14: אני רוצה להגיד משהו על הנושא של משקל,
15: כי אני מאמינה חד משמעית שכן, ואני רואה שבנות שהיו אצלי בקורס זה עזר להם נורא, כי את משליחה המון אשמה וביקורת, אז גם קילוגרמים נשטפים ממך, אבל מה את אומרת?
14: גוף ונפש הולכים ביחד, אנחנו צריכים להבין, הגוף הוא כלי שמחזיק את הנשמה, הם באים ביחד, בעצם הביטוי שלנו כלפי חוץ משקף את מה שקורה בתוכנו. אני, איך אני אומרת, היום אפשר לעבוד עליי. כי אנשים אומרים לי, וואו, את נראית צעירה, את נראית, אתה תניח לפעמים עם הבן שלי, שהוא עוד רגע בן 22, ולא נעים לי שאומרים עליו, כאילו, שלא מבינים, באלם שאנחנו אמא ובן, ואני אומרת ככה, כשהנפש מרגישה טוב, ומלאה חיות, היא נראית צעירה, כי אין גיל לנשמה. עכשיו, בעצם, מה קורה? כשאנחנו אוגרים בתוכנו, אשמה, כאב, כעס, פגיעות, לא משנה מה. כשאנחנו אוגרים בתוכנו, הגוף בסך הכל משרת את מה שהוא מבין שצריך לקרות. ברגע שאת מסכימה לעשות ניקוי, בואי אני אגיד לך, זה לא שניקיתי את הנפש אז ירדתי במשקל, אלא מה קרה אצלי? ברגע שניקיתי את הנפש, הגיע הכוח והרצון לנקות את הגוף. ואז זה מגיע ביחד. ואז אין כבר

0: הגוף שנלחם בך, שאוגר את זה, שמחזיק את זה, שלא משחרר את זה. תדעו לכם, כשאתם תתאמנו על לסלוח, לשחרר, לקחת בקלות, לא להשאיר בפנים דברים שלא משרתים אתכן, גם הגוף בהתאמה,
1: נכון,
0: יגיב לשינויים שלכם.
1: כי רוב האכילה שלנו היא רגשית.
0: בוודאי.
1: היא מתוך מקום של כעס והלקאה וקושי.
0: למה אמרתי שעשיתי קודם טיפולים רגשיים?
1: אז ברגע שאת עושה עבודה על הריצוי, ואת עושה עבודה מאוזנת בתוכך על התהליך הפנימי שלך, אז פתאום את לא צריכה לרוץ לאוכל, כי את יודעת להקשיב, ואת יודעת לדבר.
0: את לא תאמיני שאפילו לדרך שבה אנחנו אוכלים יש השפעה.
1: בטח.
0: וכשאני הייתי אוכלת שוקולד, בעודי 104 קילו, כמובן את כל החבילה, את כל חפיסת השוקולד, הייתי אוכלת את זה עם נקיפות מצפון.
1: כן.
0: האנרגיה בדיוק. שנכנסה לתוכי,
1: בדיוק.
0: חלק מהתהליך היה, כבר לקחתי את השוקולד?
1: חד משמעית.
0: איזה שוקולד טעים, אבא, תודה, תודה, תודה, על המתוק שהכנסתי לתוכי עכשיו.
1: בדיוק.
0: זה תהליכים שלומדים אותם.
1: זה שאת עושה הקשבה פנימה בכל התהליכים הפנימיים, אז גם יודעת לאכול מתוך הקשבה. את יודעת גם לשים גבול באכילה. את לא צריכה לאכול את הכל. את יכולה לשים גבול בכמה לאכול, במינון. את גם יותר שמחה, אז את גם פחות צריכה את האוכל כדי שינחם אותך. זה ממש ממש תהליך. העבודה בקורס שלי הוא לא על דיאטה, אבל הוא חד משמעית משליך, והנה שפרה היא עדות חיה, שברגע שאת עושה עבודה פנימית, זה משליך לך גם על המשקל וגם על הגוף.
0: אז תקשיבי, אני אבקש אני יודעת שאת אמרת שפעם אחרונה תתני את המספר, אבל באמת אני חושבת שהזכרנו פה כל כך הרבה אלמנטים שבסוף מגיעים מכל הריצוי והדבר הזה, וזה יכול מאוד לעזור לנשים. אפרופו, מישהי כותבת לנו שהיא מתפללת כבר שנים למציאת עבודה ולא נענית, מה זה בא לומר לי? אם לא תספיקי יודעים עוד לשבוע הבא, יש לנו שתי דקות אחרונות לשידור, אז אני כבר אומרת לך שאני שומרת לעצמי את ההודעה שלך, כדי שאנחנו גם את זה ננסה להספיק שבוע הבא. ואני הייתי מציעה לכם להוציא ספר על הטיפים שאתן נותנות, שיהיה ספר שמתאים גם לילדים וגם למבוגרים, איזה חמודת.
1: יאללה, מקסימה.
0: אז טלוש, יש לנו פה באמת הזדמנות, אנחנו מסיימות את השעתיים שלנו.
1: אז מי שרוצה יותר ללמוד על הריצוי ולהיות מרוצה ולא מרצה, אז יש לי זום עם הקלטה ששם תקבלי כבר 3 כלים, ופרטים על הקורס שלי שנפתח ממש עוד שבועיים בעזרת השם, תשלחי לי הודעה ל-054-75-07-904, באמת עכשיו דיברנו על דברים עמוקים, אני רוצה לפרט לכם וגם לעזור לכם לצאת משם, אז 054-75-07-904, תשלחי לי הודעה בוואטסאפ, או תחפשי אותי במדיה טל סבג, יש שם את כל הפרטים, תשלחי לי הודעה, ואני אשלח לך את ההקלטה בזום ל-48 שעות, ללא עלות.
0: אני באמת, באמת אומרת תודה לכל מי ששלחה לנו פה הודעות. אנחנו מי שביקשה בקשות ספציפיות, אני שלחתי לעצמי את כל ההודעות מהמחשב של האולפן, כדי שאני לא אשכח את זה, ובעזרת השם אנחנו ננסה להתייחס לכל.
1: ואנחנו באמת מאמינות שלא שמעתם סתם. יש פה דברים שתיקחו איתכם בעזרת השם לחיים, ותעשו, ולא שמעתם אותנו לחינם, אם זה על הכלים שקיבלתם, התכנים שקיבלתם, הקורס שפתאום דיברתי עליו, התהליך שאתם רוצות להתחיל, זה הקדוש ברוך הוא מדבר, רק תקשיבו. בבקשה, רק תקשיבו.
0: תודה רבה, אילה פלח כהן, תודה רבה לאריה וישניאק בהפקה, לאורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון, לרפי יוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני, ליונתן פדידה בדיגיטל, תודה לבורא עולם,
1: תודה
0: באמת
1: על
0: הזכות.
1: זכות ענקית. אנחנו יושבות פה ולא קולטות את הזכות, ורק אומרות על זה תודה. תודה לכן שכל שבוע אתם מגיעות וממלאות אותנו בלב, אנחנו מרגישות האנרגיה הטובה שלכם חוזרת אלינו, והמילים שלכם שנכנסות ללב, ההודעות שאתם כותבות לנו, זה לא מובן מאליו, אנחנו מעריכות, אנחנו אוהבות, ואנחנו מחכות כל שבוע להגיע, ולהציף אתכם בעוד ידע, בעוד חיבור לקדוש ברוך הוא, בחיבור לעצמכם, באמונה, ולהאמין שמגיע לך טוב, ואל תוותרי על עצמך, כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר עלייך.
0: בהחלט. אז תודה רבה גם לך, טל, סבג היקרה. קחו לכם דבר אחד, תתמידו בו, ואני מזכירה לכם, לא להתייאש גם אם עדיין לא ראיתם תוצאות. שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: התוכנית הבאה, רגעים של אושר, עם הרבנית חדווה לוי.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה, יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדמי.

0: מראש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה. גם אתם רוצים בית של שלום? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית,
3: רואים בעין מקצועית. כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון, מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים, והמקלחון נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון, הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
9: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
10: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: רבותיי, אני כשהייתי רב ראשי תל אביב, ברוך השם אני דרכי לכתוב הרבה. כשעד היום חברתי 50 ספר. כשהייתי רב ראשי בתל אביב, לא כתבתי כלום. הייתי מסור לציבור. הייתי הולך כל הערב בכנסת. היום בכנסת דבר הייתה שכונת התקווה שממה. אף רב לא רוצה להיות שמה. ואני הלכתי שמה. ועשיתי שמה, בית הכנסיות, שיעורי תורה והדרכה. כולם נהרו לתורה. עם ישראל אוהבת התורה. והתורה אוהבת אותו. יצא משם כמה תלמידי חכמים, היו כמה אנשים שהתפעלו מהתורה, נסוץ ביניהם בישיבות, ועכשיו הם רבנים גדולים, רבנים שלהם. לכן, תדעו לכם רבותיי, הכל תלוי בכם. כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מפלגת הליכוד הגיבה לדברי יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בגבול עזה,

0: איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי כלשונם? זאת לאחר שאיזנקוט התחייב הבוקר כי אבי כראש הממשלה להשמדת חמאס בתוך 18 חודשים. שרי הממשלה אישרו במשאל טלפוני כי המצב המיוחד בעורף יוארך עד לאחר הבחירות. זאת על פי מסמך שהוגש לשרים, לפיו קיימת סבירות גבוהה שלקראת הבחירות התרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. הבחירות בישראל בעוד 12 ימים, אך שליחי ישראל בעולם החלו להצביע כבר הבוקר במספר מדינות, בהן אזרבייג'אן. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות המדינה בבקו, שם קרא לכל אזרחי ישראל להצביע, והדגיש כי בחירות הן לא מלחמת אזרחים.
1: אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל שוב ושוב, בחירות הן לא מלחמת אזרחים, להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו ולקבוע את הכיוון שאליו הולכת המדינה.
0: בעקבות הפיצוץ אמש במפעל אינטל בקריית גת נקבע מותו של פצוע נוסף בן 49 בבית החולים סורוקה. בכך מניין ההרוגים באסון עלה לשניים, כשמצבו של פצוע נוסף ממשיך להיות קשה. הפיצוץ נגרם לפי חשד מבלון גז שהתפוצץ במהלך פריקת מסעית. ניצחון לסמוטריץ' ונתניהו, יהודה אליהו ימשיך לכהן כממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת בעקבות פסיקת בגץ לאחר שהוגשה עתירה נגד המינוי על ידי ארגוני שמאל. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי גם היועצת המשפטית לממשלה התנגדה למינוי. השופטת יעל וילנר נבחרה לכהן בוועדה לבחירת שופטים. חבר שופטי בית המשפט העליון בחר בוילנר במקום השופטת דפנה ברק ארז, שתסיים בוועדה כהונה בת 3 שנים. השקל רושם החלשות משמעותית מול הדולר, שחצה הבוקר את רף 3.10 שקלים, רמתו הגבוהה ביותר מזה חצי שנה. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בשעות הקרובות ייתכנו גשמים מקומיים קלים, מחר צפויים לרדת גשמים בצפון הארץ ובמרכזה, וייתכנו סופות רעמים בודדות. בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום וברכה למאזיני רדיו קול ברמה, מה שלומכם? אנחנו עדיין מרוגשים מההילולה של רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ברוך השם, מאירוע לאירוע, מהתרגשות להתרגשות, מגעגוע לגעגוע, הוא נמצא איתנו, זכותו תגן עלינו, אמן כן יהי רצון. אפשר להרגיש את הקדושה הזו, אי אפשר להסביר את זה כשאת רק חושבת על הדמות, ואת שרה את הדמות, זה משהו שעדיין נמצא כאן, זה לא יום פטירה, זה לא יודעת, זה שבוע, זה חיים, זכותו תגן עלינו. כאן חדווה לוי, עם רגעים של אושר כמידי יום חמישי, נשי רגשי, תודה רבה למפיק ארי וישניאק, לטכנאי אורי בן ישראל, לאבנר שרון יועץ הלשון, ולרפי יוחנן על הפיקוח הטכני. שידור יפה לפנינו היום, היום נלמד למצוא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, סגולות, תפילות, ויותר מהכל עבודת נפש, שנמצאת בתנועה אמיתית, שתיתן לנו לזכות לחן הזה, כי חן זו מתנת אלוקים. איך עושים את זה? בהמשך השידור, בעזרת השם, תחזיקו חזק. היום יום פטירת האדמו"ר מפיאסצנה, בעל האש קודש, שבעצם חיבר את החיבור הזה בשואה.

0: אדם המדהים הזה שכולו אור, והוא שאמר שבעצם הדבר הכי, הכי קדוש בעולם זה לעשות טוב למישהו. הגענו לעולם הזה כדי לעשות טוב למישהו. וההפנמה הזו, זו תנועה אחרת לגמרי מאשר לקחת לעצמך כל הזמן. עולם חסד ייבנה. והאמת היא שאפשר לקשר את זה גם לפרשה הזאת. אנחנו נראה את זה בהמשך. שבעצם הנתינה תמיד מעוררת חן. אז תודה לקדוש ברוך הוא לסדנה המדהימה שהייתה השבוע בקיסריה. קיבלתי הודעות כל כך מרגשות, ואני רוצה להקריא לכם הודעה אחת, שממש עכשיו, דקה לפני השידור, את הקלטה אני לא יכולה לשמיע, אבל את ההודעה כן, זה פשוט מרגש אותי לדעת שנשים אחרי סדנה שלנו פשוט קמות על הרגליים באמת בעוז וחדווה להתחיל התחלה חדשה. אז היא כותבת כך, אשמח להעביר, אוקיי, לרבי, נאמרים, קניתי במוצאי שבת את הספר לדעת את הלב, התחלתי לקרוא בו והספר התחיל מהילדה הבכורה. אני ילדה בכורה שסחבה המון דברים כבדים, טראומות בילדות, חוויות לא פשוטות, כשקראתי את המילים פשוט התחלתי לבכות. זה נגע במקום כל כך עמוק, תודה על המילים, והנה הלב מתנקה מהכאב לאט לאט בעזרת השם. אתמול בבני ברק סיטי, תודה לקדוש ברוך הוא, הייתה שם בחורה מדהימה, מאיזשהו סמינר, היא לקחה את הספר, היא פתחה את הספר, וזו תנועה שאני רואה ערב ערב, הספר לדעת את הלב, אם לא אמרתי קודם. היא פתחה את הספר לדעת את הלב, ופתאום אני רואה את העיניים של הבורקות, את החיוך הגדול הזה, שאומר, יואו, יש כאן משהו שמדויק בשבילי. אז תודה לקדוש ברוך הוא על כל היופי הזה, לסדנאות המדהימות שלנו, וסדנה נוספת תהיה בעזרת השם, בחודש כסלו, פרטים ב-055-688-9162, ממליצה בחום, בחום ובאהבה, לכל אישה שעדיין אין לה את חדשה בפרשה, את הספר לדעת את הלב, את הקלפים שלנו שהוצאנו, קלפים של אמונה וחסידות ודיבורים של רבי נחמן שמעודדים כל כך ומפקסים את המוח הזה שרוצה באמת יישוב דעת. כל הספרים היפים האלה שמתנה בשבילך, זה אור גדול, כל איש חכם יקנה לאשתו, לאמו, לחמותו, לבנות שלו. אגב, לדעת את הלב, מה מפתיע אותי? השבוע היינו בכנס מדהים ברמות בירושלים, בסטנד היו ילדות. הייתה ילדה שהלעלה בספר לדעת את הלב, אני רואה אותה מתמגנטת. אתם לא תאמינו כמה הספר הזה בונה את הנפש גם של הילדות, כמה טוב לחשוף את הבנות לתודעה הזו של לדעת את הלב ולהכיר את הרגשות שלך. זה התחיל בשיר שכתבתי, כמו בלב הים, מדיסק הילדים, כמו בלב הים, כך הלב שלי. כשאת מלמדת את הבנות שלך לדבר רגשות, הרבה יותר קל להם להסיר מחיצות ובאמת לנהל שיח ולהיות תקשורתיות בדרך הנכונה. לא בשביל תשומת לב, לא כדי לחפות על משהו, אלא זה בונה באמת דרך. אז 055-688-9162, זה המספר גם בשביל הסדנה, גם בשביל המופעים החדשים שיש בעזרת השם בקרוב, וגם בשביל הספרים. פרשת השבוע שלנו כל כך יפה, אני רוצה שנצא לדרך, תחזיקו חזק, פרשת נוח, קדימה.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: בשבוע שעבר פתחנו את חומש בראשית, אומרים חזל שזה ספר ישר, החומש הזה שמיישר לנו את הדרך. מסתבר שכל פרשה מקדמת אותנו לקומה רוחנית בצמיחה האישית שלנו, וזה תוך כדי הכרת הכוחות מצד אחד, מצד שני גם הכרת החולשות. התורה לא מחפה ולא מסתירה, הכל גלוי, הכל ידוע, כדי שנלמד, כדי שניקח את כל הטעויות שלהם ונבין, נבין בעצם מה השם רוצה מאיתנו. אז אומר בעל הנדיבות שלום שעניין תיבת נוח, זה לא רק לקרוא את הפרשה וזהו, זה עניין של דורות, זה לימוד של דורות. הפרשה הזו שייכת לכל הדורות עד סוף הדורות. היא מספרת על מבול ששוטף את העולם מהטומאה הרוחנית והפיזית, ומטרת המבול, אותיות בולם, זה לבלום את המשך השחטת העולם כדי לטהר אותו. הרבה פעמים בחיים את פתאום נתקלת במשהו שהוא לא פשוט בדרך, פתאום אפילו לא על אף אחד שכולם יהיו בריאים, כן? כל קושי כזה, כל אבן בדרך, זו מתנה מהשם, כדי שתרים עיניים ותגידי, איי, כנראה שמשהו כאן צריך
2: Mm-mm.

ריסטארט, אני צריכה כאן ליישר את הדרך, אני צריכה כאן חשבון נפש, לבדוק את המעשים, לראות מה קורה איתי באמת. באה הפרשה, מספרת לנו על אדם נינוח, בשם נוח, צדיק תמים, מתנהל בנפש, בתנועת עלמי מנוחות ינהלני, משליך, ממליך, ממשיך. הכל בסדר, גם אם לא כסדר, הכל בסדר, הכל טוב. הרמח"ל בספר שלו, מסילת ישרים, בפרק א', כותב כך. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אתן מבינות? העבודה התמימה, זה נוח צדיק תמים, כאילו הוא קם, הוא עובד, הוא חוזר הביתה, הכל בסדר, זה לא משנה מה קורה בדרך, הכל בסדר, ברוך השם. ממשיך הרמח"ל ואומר, כשתסתכל בדבר, תראה כי השלמות האמיתית, זה רק דבקות בו התברך, וזה מה שהיה דוד המלך אומר בתהילים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. והוא אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי וכן הלאה. זה הטוב. זו המנוחה. אז נוח בנה בנפש שלו אסטרטגיה של על מי מנוחות ינהלני. הוא לא רוצה יותר מדי. הוא שמח במה שיש לו. וזהו זה. וצריך לדעת שכדי לחיות במנוחה נפשית, כל אחת ואחת צריכה לבנות לה בנפש, בפנימיות שלה, איזו טבע. תיבה אותיות הבית זה המקום הפנימי הזה שלשם את יכולה לברוח ולהגיד לעצמך, רגע, אני בבית, אני מוגנת, הקדוש ברוך הוא כאן איתי. אז בואו נלמד רגע משהו יפה מהחסידות. אומר הרבי מלובביץ' שיש שתי תנועות בנפש, האדם צריך להיות בקי בהן. תנועה אחת, כמובן הכל מהפרשה, זה בוא אל התיבה. הקדוש ברוך הוא בזמן של מבול אומר לנוח, ייכנס פנימה, תתכנס, תסתגר, תגן על עצמך מהמבול, מהסערה בחוץ. ויש תנועה אחרת, שהקדוש ברוך הוא אומר בזמן אחר לנוח, צא מן התיבה, צי החוצה, תפעלי, תבני עולם, תאירי, תשפיע, שוב, בגבולות נכונים, לדעת איפה, הכל עם דעת תורה. אומר הרבי מלובביץ' שהביטוי העמוק ביותר של בעצם בריאות הנפש ונאמנות בעבודת השם, זה להחזיק את שתי התנועות הנפשיות האלה בו זמנית. לדעת מתי לצאת, לדעת מתי לבוא. בואו רק נלמד מה זו התנועה הזו של בוא אל התיבה. הרבה פעמים בחיים את מרגישה שהסמכות ההורית שלך, וואו, איפה המילה של אימא? איפה הדור הזה שכשההורים נכנסים, הילדים קמים, כן אימא, לא אימא, מה שתגידי אימא? למה בדור הזה ילדים יכולים להגיד, אוי, נו, תפסיקי, נו, מה, נו, באמת? תנועת הבו נותנת לך לא להתבלבל כשדברים לא קורים כסדר. כשאת מרגישה ששום דבר לא בידיים שלך, הסמכות שלך, המילה שלך, בואי, בואי רגע. אומר הבעל שם טוב הקדוש שתיבה, זו בעצם מילה. בואי רגע ותפרקי. מה קורה לך שם בפנים? למה את כל כך נסערת? למה את מרגישה מבול? למה זה את כדי כך מסעיר אותך? זה לא יכול להיות שזה רק מדבר אחד כזה, כמו תגובה של מילה של, לא הקשיבו לי, לא סופרים אותי, לא. יש כאן משהו עמוק בפנים שלא מרגיש מוגן. משהו בביטחון, משהו באמונה צריך חיזוק. כי כל השערות, שערות בסמך, בחוץ ובפנים מושגחות כדי שאני אדע איך לבחור נכון. כל העניין זה לדעת שאי אפשר לברוח, לברוח, לברוח מהמבול, להפך, כאן צריכה להיות תנועה מתכנסת. בואי, בואי אל התיבה. תכניסי מילים של תפילה. תדברי עם הקדוש ברוך הוא. אתן יודעות שיש פסוק מאוד מאוד יפה, שזה מאוד מקל על הנפש. כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו, פרנסתו מעופפת לו כציפור.

אומר? זה אומר שכשאת מדברת עם השם על כל מה שצר לך, על כל הצרות שלך, את בעצם נכנסת לתיבה, ויש פה צוהר. צוהר זה אור של אמונה, שנכנס לתודעה שלך, ואומר לך, אל תדאגי. השם פה איתך. השם שומע אותך. השם אוהב אותך. רגע. כן. השם אוהב אותך. השם מגן עלייך. בואי, תפתחי את הלב. תדברי. ואז כשאת יוצאת מהטבע, את יוצאת עם שליחות. את מבינה שגם אם יש כאן דברים שהם לא פשוטים, ותמשיך להתמודד בחינוך הילדים שלך. תמשיך להתמודד עם רגעים לא פשוטים בזוגיות שלך, בעבודה שלך, עם הדימוי העצמי שלך. את יוצאת החוצה כשיש לך כלים. כי עשית לפני כן את תנועת הבו. הכנס את הקדוש ברוך הוא, ואת אמרת לו בשיא הפשטות, השם, תשמע, אני יוצאת, אבל לכל מקום שאצא, אתה תהיה איתי. אתה תוביל אותי. אתה תהיה בלב שלי. אתה תעזור לי לדעת לבחור את התגובה, ולא לברוח לתגובה הישרדותית שלי, של איזה צעקה כזאת, של איזה מקום של, אני אראה, אלא על מי מנוחות ינעלני. זאת אומרת שכאן, אנחנו מבינות ממה שאומר הרבי, שההנהגה צריכה להיות כל הזמן, במקום של שליחות ושלווה פנימית. כשאני נכנסת, זה בסדר, זה הזמן להתכנס. כשאני יוצאת, זה בסדר, זה הזמן לפעול. אני חייבת לחיות בשלמות, בשלום פנימי, עם שתי התנועות האלה. יש רגעים כאלה ויש רגעים כאלה, ואני אומרת לכם את זה מכל הלב הנשמה. יקרה שלי, הכל עובר. הכל יעבור. הדברים הכי לא פשוטים בחיים, את לא מבינה איך תסתכלי לאחור, ותגידי, יו, ריבונו של עולם, איך היית איתי במקומות האלה? איך ניצחתי את זה? איך בנית לי כזאת טבעה בתוך השערה הזו? כי צריך לדעת שיהודי אף פעם לא לבד. וכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה שבאמת נבנה טבעה של אמונה בתוך הנפש שלנו, טבעה הזאת להיות הבית. ומה זה הבית? הבית זה בית המקדש המקודש וזה הלב שלך. זה המקום של הרצון שברצונות. מה זה צוהר? זאת להיות רצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתרצי להכניס אותו לכל מה שקורה איתך. בכל תחום, בכל דבר, אני מנהל את העולם הזה. את לא מבינה? כשאת תחפשי כל מיני ריגושים בחוץ, כשאת תחפשי כל מיני דברים בחוץ ולא תביני שהשמחה אמיתית, שההצלחה אמיתית, שכל החיות האמיתית שלך נמצאת ותלויה בקשר שלך איתי, ברגע שאת בעצם מכניסה לקשר בינינו, כשאת נמצאת בעבודה פנימית כל הזמן של לבוא אל הטבע ולצאת מהטבע, את נמצאת בקשר עם עצמך, עם המקום הגבוה שלך, ואז שום שערה בחוץ לא יכולה לגרום לך למבול. מה צריך לעשות? כתבתי משהו מקסים הבוקר, אני רואה אבל שהשעון טס, אולי נשמור את זה לחלק השני. בכל זאת, אני אסיים את זה עם מה שאומר הבעל שם טוב הקדוש. אומר הבעל שם טוב הקדוש שבעצם נוח הפך את הצרה לצוהר. אדם שמכניס את הקדוש ברוך הוא לבית שלו וללב שלו, הופך את הבית שלו לבית מוגן, להיות בית מוגן מהשפעות הרסניות. אף רוח זרה לא יכולה לקלקל את הנינוחות ואת השמחה ששורים בבית הזה. ולכן צריך לדעת שכמו שאמרתי קודם, שצוהר זאת להיות רצה. וצריך לחזק את יסודות הרצון, צריך לגרום לבני הבית לרצות להיות בבית. כתוב ככה, את האלוקים יתהלך נוח. האלוקים יתהלך נוח, סופת תיבות חכם. למדנו לא פעם ולא פעמיים שחוכמות נשים בנתה ביתה. כשאת רוצה שבני הבית שלך יהיו שמורים ומוגנים, את צריכה לנהוג בחוכמה. הרבה פעמים מאות מספרות לי, אתם הרי כותבות לי המון, ואני גם בדרכים למופעים, ככה המזכירה שלי ברוך השם מסדרת שנוכל לדבר בטלפון ולתת עצות. המון אמהות כותבות שהן קורסות רק מתוך המחלוקות שיש בתוך הבית, בין הילדים, בינה לבין הילדה הגדולה, ויש כאלה דברים לא פשוטים.

צריך כאן חוכמה. חוכמה נשית זה לדעת לעשות את הרצונות. מה זה אישה כשרה עושה רצון בעלה? יש פירוש יפה שעל ידי החוכמה שלה היא עושה לו את הרצונות. זאת אומרת שכשהיא רוצה משהו, אז היא יודעת איך להגיע לשם על ידי זה שגם הוא ירצה בזה. ואם לא, אז לא.

הזה, אגב, הכוח של חודש חשבן, שמר חשבן זה להיות שומר חן. אם את רוצה שהחן של הבית שלך יישמר בלב של ילדים, את צריכה לשמור את הרצון שלהם לרצות לבוא ולהריח את הסירים האלה. לרצות לבוא לשולחן שבת. לרצות להיות בבית כדי שתהיה שם אווירה נינוחה ונעימה. אז גם אם יש בלבול, תמיד כל אחד מבני הבית ידע שיש לו לאן לחזור. יש לו את המקום החמים הזה, הטוב הזה, שלא משנה מה קורה, מטפלים בו שם. תראו את נוח. מטפל בכל החיות, הם נמצאים כולם בטבע, והוא דואג לזה ודואג לזה ודואג לזה. הוא ממש משרת של כולם. אז את לא משרת את חיל, את אשת חיל. בכל פעם שאת נמצאת במטבח שלך, ובעצם מעניקה חום ואהבה, אפילו שאת עסוקה בחוץ, זה קודם כל הבית. ויש אווירה שהיא נעימה, יש כאן צוהר. והצוהר הזה בעצם הופך את כל המקום הצר למקום רחב וטוב. צריך לדעת שהאוכל הטעים הזה, והאווירה הנעימה, זה מרחיב דעתו של אדם, האדם רוצה להיות בבית הזה. אז אני רוצה לתת לכמה צלילים. אני רואה את השעון. נצא לכמה צלילים ואז נצא לפרסומות.

0: יעלו על שולחן. טוב, ועכשיו קטע ממש מצחיק, אני חייבת לשתף אתכן. יש שעון מולי, עכשיו אני יודעת בדיוק מתי לעצור ומתי לא, וכאן עושים לי סימנים שצריך לעצור. מסתבר שיש פער בין השעון לשעון לבין השעון שנמצא מולי, אז עכשיו אני מבינה למה עשו כאן כל מיני סימנים, ואני מנסה להיות מרוכזת בדברים שאני מדברת. אוקיי, אז צריך לתת פרסומות. אז 055-688-9162, וזה גם איזשהו דבר שאפשר ללמוד, תמיד להסתכל על השעון המדויק, לדייק. אז 055-688-9162, זה מספר הטלפון לספרים המדהימים שלי ולסדנה המדהימה שתהיה בקרוב, פרסומות ושווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: ברכותינו לאלפי הלומדים בארץ ובעולם שהוסמכו לרבנות בשנת תשפ"ו בלמען ילמדו. הצטרפו עוד היום למעגל הלומדים ושריינו מקום במעמד ההסמכה הבא בלמען ילמדו. חייגו עכשיו 03-55-80-300.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני, לעבודה מאתגרת ומענה, מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים, לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ, 054-344-3600, 054-344-3600.
6: שלום, גלמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים ומכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות, צילומי סיטי במקום, ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע. חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353 דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. אז קחי לך מלא רגעים של אושר. ב-055-688-9162 hedvalevi.co.il
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

אה, אז לא הגענו לפזמון. הפזמון אומר, אופי, עונה לבנה, אל תפלי ברוחך. מספרי לעולם כמה טוב השם. אופי, עונה לבנה, אל תרפי את כוחך, וספרי לכולם כמה הוא מרחם. אז עם תום 40 ימי המבול, נוח שולח את העורב ואת היונה. והוא רוצה לבדוק בעצם מה מצב המים על הארץ. האם יש יבשה? האם הגיעו לחוף מפתחים? והחסידות מאירה נקודה מאוד מעניינת. כי כשנוח שולח את העורב, אז זה בסתמיות כזאת כתוב, והיא שלח את העורב. אומרים המפרשים שהוא לא עשה את השליחות שלו. הוא חיפש סבלים ונבלות. ולעומת זאת, השילוח של היונה מצטייר כך, וישלח את היונה מאיתו, לראות הקלו המים על פני האדמה. מה זה העורב? מה זה היונה? צריך לדעת שכשאת רוצה לדעת מה קורה באמת, אל תשלחי מחשבות של עורב, של הבלים, של ערבוב, של מבול, של מה קורה פה, מה קורה שם. תשלחי יונה לבנה. תשלחי יונה שמסמלת אמונה. מסמלת ביטחון. תמיד תשלחי אנרגיות חיוביות. מחשבות טובות של אמונה. כשאת רוצה לצאת מהבית, לא משנה מה קורה, יד ימי על המזוזה. ואם כבר אנחנו בפרשת נוח, אז תגידי, ונוח מצחן בני אלוקים. כן, הם מצחן בשכל טוב בני אלוקים ואדם. תמיד תחשבי על דברים טובים. אומרים חזל במדרש, היונה חוזרת עם מלא של זית בפה שלה. כדי ללמד אותנו, כלל ברזל. אל תשמחי על אף בשר ודם. אל תצפי לשום דבר מבשר ודם. רק השם. שימו לב שהיונה לא מוצאת מנוח. רק שהיא בידיים של הקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש כך, שהיא אומרת, יהיו מזונות מרורים כזית בידו של הקדוש ברוך הוא. ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם. וככה נפש האדם. דוד המלך, כשהוא מרגיש את הערבובים האלה בנפש, אומר לנפש שלו, מה תשתוכחי נפשי? מה תאמי עליי? אוכלי לאלוקים, עזבי אותי בשקט. בכל פעם שהנפש הבהמית מאיימת להטביע אותך, את חייבת לעשות את הפעולה הזו, ומסתבר שהפעולה הזו, שלהשליך הכל על השם ולסמוך רק עליו, הפעולה הזו מעוררת חן. אומר האור החיים הקדוש יפה, שלמרות שנוח היה צדיק תמים בדורותיו, לא הצדיקות שלו הצילה אותו, אלא עצם העובדה שהוא מצחן בעיני אלוקים. כלומר, היו תינוקות שלא חטאו ובכל זאת מתו במדינות.

בול. אומר הרב שמואלביץ בספר של שיחות מוסר, אפילו נוח שנשתייר מדור המבול, לא היה כדאי לנצל מהמבול, אלא שמצחן בעיני השם. וואו! אז אם זה ככה, והחן הזה כל כך מציל, אנחנו חייבות ללמוד, מה זה החן הזה? מה המסר של פרשת נוח? אז בזמן האחרון, תודה לקדוש ברוך הוא, זה קורה לי בבוקר. אני קמה בבוקר עם איזשהו רעיון, תודה לקדוש ברוך הוא, והנה זה כאן לפניכן. מקווה שאני אספיק. כתבתי כך, כשהאמונה יוצאת מן התיבה. יש מבול שלא יורד מן השמיים. הוא מתחיל בנפש. מחשבה רודפת מחשבה, דאגה מצטרפת לדאגה. והפחד מתערבב שם עם חוסר ודאות. פתאום האדם מרגיש במים עמוקים וסוערים. הרבה פעמים את מחפשת מקום לאחז בו, מקום שקט, ביטחון, מישהו שיזכיר לך שהכל בהשגחה פרטית. והנה באה הפרשה הזו, ובתוך עולם שהולך ונחרב המבול, מופיעות ארבע מילים מופלאות ונוח מצחן בעיני השם. איזה כוח יש לכן הזה. יש כאן דור שלם שאיבד דרך, התבלבל לגמרי. ויש כאן אדם אחד, אחד מול כולם, שמוצא חן בעיני בורא עולם. מה היה שם? כשמשהו השתבש, הוא אמר, זה מהשם. התעכב מהשם. אמרו לך מילה, אליבו אותך, פגעו בך, זה היא, למה עשו לי, למה פגעו? לא, לא, זה מהשם. התקבלת, הצלחת, זה מהשם, זה השם, זה השם. זו הגלות של נוח. אבל בהמשך יש כאן מדרגה הרבה יותר גבוהה. בהמשך, כשנוח יוצא מהטבע, הוא מתחיל לאבד את החן שלו. גם בעיני אלוקים וגם בעיני אדם. אומרים חז"ל שכשאדם אהוב, הוא נושא חן למעלה, הוא נושא חן גם למטה. אולי יש אנשים שמתנגדים, או לא משנה מה, אבל כמו מרדכי, רצוי לרוב אחיו. איך שומרים על החן הזה? תגידי כמה פעמים, כשאת מתחתנת, גם שם מתחבאת המילה חן. חן ישאל בעלה. כמה את מתפללת שזה ישמר לנצח? חן ישאל בעלה. ופתאום בדרך יש דברים לא פשוטים, ואת מזכירה לו מאיפה זה, שם. הבנתם? פתאום החן נעלם. למה? למה לא מצליחים לשמור על החן? אומר הרב דסלר שהנתינה מולידה אהבה. וכמובן שבתוך האהבה יש חן. מים רבים לא יחבו את האהבה, ונהרות לא ישתפוה. יש כאן הצלה מהמבול. לא משנה איזה נהרות יש, איזה מים רבים, יש כאן הצלה, כי יש כאן אהבה. יש כאן נתינה מתוך האהבה, יש כאן חן. ממשיך הרב דסלר ואומר, ברגע שתדרשו דברים אחד מהשני, האהבה מכם והלאה. אז צריך לדעת שגם כשיש זוגיות ואת רוצה לבקש, או הוא רוצה לבקש, הילדים, יש דרך לבקש. וכאן היא מכניסה את משה רבנו. תכף תבינו למה, יש כאן קשר בין נוח לבין משה רבנו. אומרים חזל שבעצם משה רבנו בא, והוא מתקן את מה שעשה נוח. תכף נבין. כשמשה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, ואתה, אם מצאתי חן בעיניך, והשם עונה לו, ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת, אעשה, כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. בהמשך השם אומר לו, ואני אעביר את כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר אחם. הוא אומר למשה רבנו, גם אם הם חטאו, גם אם הם נפלו, גם אם לא מגיע להם, אני כאן. מה קרה עם נוח? הקדוש ברוך הוא בא לנוח ואומר לו, נוח, העולם הזה מתבלבל, אני מביא מבול, תבנה תיבה. 120 שנה הוא דופק בקיר, מסמרים, בונה תיבה. היי, תגיד להם, תתעוררו, תעשה משהו. הנה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, וחנות את אשר יכון. מה, אתה לא מאמין בהם שהם יעשו תשובה? מה, אתה כאילו נמצא בתוך עצמך וזהו? מה מונח כאן? תראו, נוח נכנס לתיבה בציווי של השם. שנה שלמה הוא עושה חסדים, מאכיל את בעלי החיים, דואג לכולם, מתמסר לצרכים שלהם ביום ובלילה. כשהמבול מסתיים והוא יוצא מהתיבה, אוקיי, מה השליחות שלך עכשיו? הוא נוטע כרם, הוא משתכר, והוא יורד פלאות. יש כאן שאלה שזועקת, איך יכול להיות שאדם שחיים שלמים חי מול דור שלם מבולבל והחזיק באמונה והחזיק במקום הטוב ומצחן, איך הוא נופל בסוף? איך? כי הניסיון האמיתי יקרות שלי, זה לא רק להיות צדיקה תמימה בתוך התיבה שלך ובתוך העניין שלך וזהו. יש כל מיני מאורעות בחיים, אומר

0: כל מאורותיו הם לטובתו, זו הבחינה מעין עולם הבא. זו הבחינה שמשם את צריכה לדעת שאת צריכה לפעול. כי אם יש חסרונות, כך מסביר רבי נחמן, זה רק כדי שתתפללי על אותם אנשים ועל אותם חסרונות. וכאן מופיעה הדמות של משה רבנו. תראו איזה הקבלה יש בין משה לבין נוח. נוח בונה תיבה, חיצונית. משה היה בתיבה. תינוקי קטן, מוקף במים, נתון בסכנה. התיבה של משה היא לא סוף הדרך. היא ההתחלה של השליחות שלו. הוא גודל, הוא יוצא מהתיבה אל הארמון, ושם הוא לא נשאר בארמון, בפינוקים ובאבלים. הוא יוצא לאחים שלו וירא בסבלותם, והוא לא מסוגל להישאר אדיש. הוא פועל. ואז יש את חטא העגל, ובני ישראל חוטאים, והשם רוצה למחות אותם מהספר, ואומר משה לקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את זה, מכני נא מספרך אשר כתבת, מכני אותיות מי נוח. זאת אומרת שמה שנוח היה צריך לעשות, משה עשה. הוא אומר לו, אני לא רוצה להינצל לבד, אני קשור לעם הזה, אני אוהב אותו, בשביל מה ברת את העם הזה, גם אתה אוהב אותו, מה אתה עושה? תרחם. בספרי היסוד מובא, שזה בעצם העניין. שכל העניין של, נוח, זה שהוא היה צריך להיות כמו משה רבנו. מביא רבי חיים פלאדי, שבעצם משה מתקן את חסרון התפילה של נוח על בני דורו. וזה נפלא. נוח, אחרי המבול, נקרא איש האדמה. משה זוכה לתואר איש האלוקים. כי ככל שהאדם מתקרב לשם באמת, הוא לומד לאהוב, ואז הוא נושא חן. ואז אני רוצה אתכם רגע לעוד סיפור נוסף שככה נעלה לי בראש על הבוקר. אני רוצה לקשר את זה לכל ימי הגל. הימים ימי בצורת, השמיים סגורים, האדמה צמאה, עם ישראל צמאים לגשם, פונים לחוני. הם יודעים שחוני יש לו את הדרכים שלו ככה להתחתה ולהתחנן, הוא יודע איך לעשות, הוא יודע לגעת בלב של אבא. הוא מתפלל והגשם לא מגיע. מה הוא עושה? מצייר מעגל על האדמה, עומד באמצע ואומר ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני בן בית. אני לא זז מכאן, אני נשבע, שאני לא זז מכאן, עד שאתה מרחם על הילדים שלך. וואו, איזו תפילה. בוא ניקח את זה רגע לחיים שלנו. כי התפילה הזו פעלה ישועות. תגידי לו, ריבונו שלום, לאן אני אלך בלעדיך? מי יעזור לי בחינוך לילדים, בזוגיות שלי, במה שקוראתי, אם לא אתה? אתה מקור הברכה, אני לא זז מכאן, אני טובעת את זה ממך, שאני לא אתבע. וזה בדיוק מה שהשם מלמד. זאת אומרת שחוני בהתחלה לא הסכים לטיפות קטנות, לא הסכים לסערה, הוא רצה את הבקשה שלו בדיוק ככה. איך השם אוהב את זה? איך השם אוהב את ההנהגה הזו? זו לא תפילה של דרישה, זו תפילה של הצלה, זו תפילה של ציפייה לישועת השם, ואז אומר השם יתברך, כמו שהוא אמר, באחד מהמחלוקות בגמרא עם רבי יהושע, שהוא אומר על המחלוקת הזאת, ניצחוני בני, ניצחוני. השעון כאן טס, ואני רוצה לדבר גם עוד שעה. תקשיבו, מה השם רוצה מאיתנו? שנעורר חן, איך את מעוררת חן, את יודעת? כשהלב שלך בוטח בשם, מתפלל רק לישועת השם, כשאת יודעת שבוודאי, השם יכול הכל, אני לא יודעת איך, אבל אתה יכול. יש לך חן. יראת שמיים זה חן. להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל מה שקורה זה חן. חן זה לא יופי, חן זה לא גיל, זה לא מראה, זה לא מעמד, חן זה אור פנימי שעומד על האדם ומאיר לאדם מולו. יופי כולם רואים, אבל כשאני עכשיו נושאת חן, אני בעצם גורמת לדבר טוב אצל הבן אדם השני, כי יש לו אור פתאום, הוא מקבל חיות ושמחה, כמה זה נכון להאיר פנים. חוכמת אדם תאיר פניו. טוב, אני חייבת לצאת לפרסומות, 055-688-9162, מקווה שאני אספיק לקרוא מחדשה הפרשה, יש פה סגולות לכן, אם לא תזמיני את הספר שיהיה אצלך בבית חובה עוד היום, 055-688-9162, אין זמן לשיר פרסומות ושווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: בשבילך ובשבילי, כל בית. מייבל, גן אירועים.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, גן אירועים. תחזור טוב, תחזור.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב-7 שקלים.

0: 2.90 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד, רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: אשרנו פר הדור שלנו.
4: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: כל אחת מאיתנו רוצה להרגיש ביטחון עצמי, סגסוג, חדוות עשייה, יצירתיות.
11: כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך להצטרף לתפוצת הוואטסאפ שלי.
10: לקבל משפטי השראה ועצמה נשית, למשוך שפע של חן בהצלחות לחייך. הצטרפי אליי ל-055-688-9162. שמרי את המספר, כתבי צרפי, והשפע כבר בדרך אלייך.
12: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
13: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למען תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
14: רבותיי, אני כשהייתי רב ראשי תל אביב, ברוך השם אני דרכי לכתוב הרבה. כשעד היום חברתי 50 ספר. כשהייתי רב ראשי בתל אביב, לא כתבתי כלום. הייתי מסור לציבור. הייתי הולך כל הערב בכנסת. היום בכנסת דבר הייתה שכונת התקווה שממה. אף רב לא רוצה להיות שמה. ואני הלכתי שמה. ועשיתי שמה בתכנסיות, שיעורי תורה והדרכה. כולם נהרו לתורה. עם ישראל אוהבת התורה. והתורה אוהבת אותו. משם כמה תמידי חכמים, היו כמה אנשים שהתפעלו מהתורה, נסו את מניהם בישיבות, ועכשיו הם רבנים גדולים, רבנים שלהם. לכן תדעו לכם רבותיי, הכל תלוי בכם, כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו.
15: בשבילך ובשבילי כל
16: פעם. אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
17: טוב, אז בואו רגע נסכם. אני רוצה להקריא לכם מתוך הספר חדשה בפרשה, מה אני כותבת אחרי המאמר היפה הזה. בואו נתבונן. האם ברגעי מבול בחיינו אנחנו נכנסים אל התיבה, אל מילות התפילה? האם בתוך המילים יש לב? יש רוחניות? האם במקום להישאר במבול ובבלבול, אנחנו מכניסים את בורא העולם לחיים שלנו ומספרים לו את כל הסודות? מכירה את השיר של פעם, רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה? יכולות לבנות לך בית, להשכין שלום בנפש, לנצוח ביטחון בליבך, לשמח, לעודד. החסידות מלמדת שבחודש מר חשוון השפתיים עוד רוכשות את התפילות של תשרי. תשרי.

שבכוחה של מילה אחת שיוצאת מהפה, לרפא, כאב גדול. בפרט בחודש הזה, שהכוח שלו הוא בעיקר בתפילה. בחודש מרחשווה נפתחים שערי הגאולה הפרטית של כל אדם בשמיים. כדי שהשפע ירד, צריך להכין כלי. והכלי הוא מילות הבקשה והתפילה מבורא העולם, מרצון מלפניך, שאמצחן בעיניך, בכל מעשיי, בכל דיבוריי, בכל הילוכיי. וכאן, בעזרת השם, בשבוע הבא נדבר על אמא רחל. איך היא זו שידעה למצוא חן בעיני אלוקים? איך היא באה ואמרה לו, ריבונו של עולם, תראה את הוויתור שלי, תראה את השתיקה שלי, נתתי מעצמי. זה מה שהשם רוצה. לראות את הלב הזה בבית, לא מרצה, מרצה, מרצה, אלא מרוצה באמת מהשליחות. במקום להגיד, אני משרתת חיל, כאילו מה אני? יואו, את מלכה. את כמו כהן גדול בקודש הקודשים. כל אמא שקמה בלילה עכשיו לתינוקי שלה וקשה לה, זה הוויתור של רחל אמנו. וזה נושא חן. וכאן אומר השם, יש שכר לפעולתך. החן הזה זו המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד. אני אתן עכשיו סגולה לחן מהחידה. יש לומר את הפסוקים, האזינו השמיים והדברה, ותשמע ארץ עם רפי, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל עם רתי, כסיירים מלא דשב וחרביבים מלא עשב, כי שם אדוני הקרב הוא גודל לאלוהינו, ואז לבקש. ירצו מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתעשה למען רחמך, ולמען קדושת הפסוקים האלה, והשמות הקדושים בהם, ותתננו לאהבה, לחן, לחסד, לרחמים, בעיניך ובעיני כל רואינו, ויהיו דברנו נשמעים לעבודתך, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים, ותצליחנו בלימודנו ובכל מעשי ידינו, אמן כן יהי רצון. יהי רצון שבזכות הפרשה היפה הזו, נזכה תמיד להבין מה השליחות שלנו ולעשות אותה כמו שצריך. ואם חס ושלום את מרגישה איזשהו בלבול, תיכנסי אל הטבעה, תיכנסי אל הבית הפנימי, אל הרצון שברצונות, ותגידי לריבונו של עולם, אני לא רוצה להתבלבל, אני רוצה להגיד לכם שאתמול, היה לי כנס מדהים בבני ברק. חיכו לי מלא, מלא, מלא בנות במדרגות. ומה הם רצו, אתן יודעות? תברכי אותי שאני אתחתן עם תלמיד חכם. תברכי אותי שאני לא אפול. תברכי אותי שאני לא אתבלבל. אני רוצה להגיד לכן ולמרות בסמינרים, שאני מבקשת בכל לשון של בקשה. גם אם את רואה מישהי מתבלבלת בדרך, בבקשה ממך. אין לכן מושג כמה הבנות האלה צדיקות ותאורות, וכמה הן רוצות, וכמה לפעמים הבלבול הזה. זה מבול שיש רק בדור הזה. אסור לקבות אותם. צריך להאמין בהם, להכניס אותם למקום הזה של תפילה, של אמונה. אנחנו כבר יוצאים למחיאות הכפיים העולמיות, נכון? מחכה לקצב הזה. אז בעזרת השם יתברך יחד איתי, מחיאות כפיים. כל אחת ואחת תאמין באמונה שלמה.

העיקר להתחיל מההתחלה. תזכרי תמיד שהקדוש ברוך הוא רוצה רחמים. לא משנה מה קורה, הוא רוצה שתעוררי רחמים גם על מי שקצת טועה. יהי רצון שהלב הזה יהיה רחמן, נראה את כולם בעין טובה, בלב טוב, נזכה להשפעות טובות תמיד. זיווגים מגונים, רפואה שלמה, שפע גדול לכל עם ישראל, בכל מכל כל, אמן! זכותה על עובדיה יוסף תגן עלינו, אדמו"ר מפי הסצנה, זכותו תגן עלינו. יא, לא הקראתי את מה שהוא אומר. יא, זה קפץ, למה? לא נורא, קפץ. אומר ככה, אדמו"ר מפי הסצנה, לכן בכל יום, אף שאין אתה לומד תורה, תזכור שעבד השם אתה. שמעת? את בת מלך, את עבד השם. ועליך להתקשר בו. חזק את אמונתך בשם, חשוב כמה פעמים ביום. אני מאמין בשם יתברך באמת ובלב שלהם. אבי מלכי, ברור לי שאתה אדון העולם, אשר בראת את כל העולמות. בכל אשר בהם, המלאכים בשמיים, הבריות הקטנות. אתה מקיף אותי ומלא את גופי ורוחי עבדך. אני לך, כל עצמותיי מסורים לך. הפוך והפוך במחשבה. וכולה בה, כך אומר האדמו"ר מפי הסצנה, מוזיקה, כפיים שלכם. מוכנות? שבע כפול, שבע ו... אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, צעקה לאבא!

של התפוצה. 055-6889-162, מי שיש לה טלפון מסונן עם וואטסאפ, אני בכל יום שולחת הגיגים מדהימים גם למייל. בטלפון הקשר זה 086-14-3500. בכל מוצאי שבת פותחות שבוע של הצלחות עם הסיפור המסוגל של הבעל שם טוב הקדוש. לא לפספס את זה, הוא אומר שכל מי ששומע הסיפור שלו זוכה לשבוע מבורך ומוצלח. בעזרת השם, כל מי שרוצה אצלה לפתוח את פותחות שבוע של הצלחות, כי אנחנו בשעון חורף, יכולה לארגן בית כנסת, איזשהו אולם של מתנס או לא משנה איפה, ואנחנו נגיע במוצאי שבת לפותחות שבוע של הצלחות, מופע מוזיקלי, מתוועדות ומוזיקה, וואו, ערב שפשוט פותח שבוע הכי טוב שיכול להיות. 055-688-912, זה מספר הטלפון להזמין את חדשה בפרשה, הספר הזה שיחבר אותך לפרשת השבוע בכל ערב שבת. שבת מלכה. שלום, תודה רבה לכל האורחים, תודה רבה לרדיו קול ברמה, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
3: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים.

0: את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
2: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. אז קחי לך מלא רגעים של אושר. ב-055-688-9162 hedvalevi.co.il.
3: חיים של שלום.
4: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו ב-08-330-1500 שלוחה 3, מרכז תפנית בראשות הרב מנחם ישראל.
5: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
6: מכל הצדדים בונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד בונים מערבה.
7: פור, חד וחלק.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול, ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
12: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
13: אני עני ואביון, כלום לא היה לי, סבנו יסורים, אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו, כל מקיים בתורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה, והתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפרץ יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד, בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסועה באוטובוס, היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, תפל בידי בשבי נומד. לא הייתי מבד שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתבש בו הקודש ולוחנו. לא, אני זוכר בתורה ככה, נשלבון. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג עקף את איסור הטיסה של מטוסים ישראלים מאש מטורקיה בדרכו לאזרבייג'אן. הרצוג טס לבקו במטוס של חברה אזרית שלא עדכנה את טורקיה כי היא מובילה את הנשיא הישראלי. צהל השמיד מנהרה באורך כקילומטר וחצי שחצתה את מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במנהרה הותרו חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. שרי הממשלה אישרו במשאל טלפוני כי המצב המיוחד בעורף יוארך עד לאחר הבחירות. במסמך שהוגש לשרים צוין כי קיימת סבירות גבוהה שלקראת הבחירות התרחש התקפה לאוכלוסייה האזרחית. הבחירות בישראל יערכו בעוד 12 ימים, אבל נציגי ישראל בעולם החלו להצביע כבר הבוקר במספר מדינות. הצבעת הנציגים והדיפלומטים תימשך כשבוע. בליכוד הגיבו לי יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט שיציר כי אם יבחר לראשות הממשלה ימגר את חמאס בעזה בתוך שנה וחצי. איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי לשון תגובת הליכוד? יהודה אליהו ימשיך לכהן כממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. בגץ פסק היום כי ניתן לאשר את המשך המינוי והשר חיים כץ חתם עליו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: בשעות הקרובות ייתכן גשם קל, מחר צפוי גשם בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות, בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, נתן משי כבר לצידי, מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, ולצערנו גם התחכים בתוך, בתוך המפלגות החרדיות. חסידות גור, ככל שעולם מהדיווחים, כמו שדיברנו כאן גם ממש, בינתיים שומרת על שתיקה בכל מה שנוגע לקמפיין הבחירות. לא רואים את הרעש שאנחנו מכירים מכיוון החצר הזה. אנחנו יודעים שיש ניסיונות אולי לפשר ולגשר על הפערים שנוצרו על רקע נושאים שונים שעלו במהלך הקדנציה האחרונה. נתן משי, עסקנו בזה גם אתמול, נעסוק בזה גם היום, אבל זה כבר הופך להיות, אני חושב, כן. אירוע הרבה יותר מהותי ומשמעותי מאשר האירוע הטקטי שחשבנו אמש.
1: יפה, אם חשבנו שהאינדיקציה הראשונה, ואולי מישהו מאורחי המודיע לא שם לב, אולי שכח את התאריך של יום הבחירות, אז בהחלט אתה שם לב ומבין שמדובר באירוע גדול, רחב, מתוכנן, וכזה שמה שנקרא הוא יזום מבחינתם, כן? חוסר ההתגייסות, כשאנחנו יודעים אגב אבי, כשחסידי גור מתגייסים, נכון? שמים לב, זה בא לידי ביטוי בשטח, זה בא לידי ביטוי בכל מקום בדיוק כפי שאמרת קודם, ולכן אני אומר, אין ספק שיש פה אירוע קצת יותר מורכב. עכשיו תראה, כמו שאמרנו את זה בחצי משפט פה, חצי משפט שם, מערכת בחירות או מפלגה, בלי בייס, בלי צבא, וזה לא אנשים בשכר. זה לא אנשים שאתה יכול להביא אותם בשכר, זה רק אנשים שמאמינים בצדקת הדרך שלך. בכל מפלגה, אגב, יש את הקבוצה הזאת שנקרא לה הקבוצה השהידית, כזאת שתילך ובלילות ותטפס ותרים ותשנע ותחייג ותאייש לך עמדות. זה לא אנשים בשכר. בציונות הדתית, יש להם, ראיתי קבוצות בחורים הולכים דגלי ישראל לאורך כל כבישי צפון. בנועם, אתה רואה שם מפלגה שעל פניו לא עוברת אחוז חסימה, כן? לטמן דפליג, אבל עדיין, נוכחים ברחובות, ישיבת הרמור, שנמצאים כמעט בכל פינה, בכל ריכוז, כן. בכל מקום פוטנציאלי, הם נמצאים. גם בשס, יש באמת בייס רחב, צריך כמובן יותר דרייב, אבל עדיין נמצאים. ביהדות התורה אני חושב שמי ש... אתה יודע, הסיירת מטכ"ל של המפלגה...
0: זה חסידות גור.
1: חסידות גור. עכשיו, למה מאוד קל, מה שנקרא לשנה אותם? כי באורה אחת נמצאים לך 20,000, 30,000 פעילים בצורה כזו או אחרת, מתן נשים, מתן גברים, בחורים, כל אחד לוקח ומכירים גם את העבודה, זה ממונציפלי ובארצי וכבר שנים רבות, ולכן חוסר ההתגייסות שלהם, לדעתי, אמור להדיג, יש להם דרישות, צריך להבין מה הם.
0: אני חושב שאחד האירועים המשמעותיים בחריקות שאנחנו

0: שומעים בתוך יהדות התורה, זה היחס לבנימין נתניהו. שמענו נכון את רב דוב לנדו, שמענו את חברי הכנסת של דגל התורה שאומרים, אנחנו לא מתחייבים. אבל בחסידות גור לקחו את האירוע הזה צעד אחד קדימה, הם כבר מפלרטטים עם אייזנקוט, שמענו אגב את אייזנקוט מדבר על כל מיני גורמים באגודת ישראל, שמנהלים איתו סוג של סייג ושיח, רגע. ואתמול אנחנו שומעים את נתניהו עצמו אומר, זה אגב לא שמענו עד עכשיו התייחסות שלו נראה לי לזה, התראיין אתמול אילה חסון, וכך הוא אומר כשהוא נשאל על גולדקנופ, תשמע.
1: את גולדקנופ
0: אתה
1: שם בצד שלך? הוא אומר שהוא לא בצד שלך.
2: גם לא ברור, אבל אני אומר,
0: הוא אומר את זה ככה ממש בזירין אנפין, אבל הוא אומר גם לא ברור שגולדקנופ איתי. אני לא חושב שהוא היה אומר את זה על יעקב אשר, חרף הדברים ששמענו מכיוון דגל התורה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו על הסיפור הזה. אני חושב, נתן, שהאירוע הזה של נתניהו הוא מאוד בעייתי גם מבחינת המצביעים. ולמה? אנחנו יודעים שמצביעי דגל התורה כמובן הולכים על פי הוראתם של גדולי ישראל, אבל השיח הזה מצד הפוליטיקאים, אני לא מדבר עכשיו על ההצהרות של הרבנים, מדבר על השיח מצד הפוליטיקאים, כן הלכים נתניהו, לא הלכים נתניהו, זו טעות. מרבית הציבור החרדי, בוא נאמר, מרביתו, הייתי אומר, רוב גורף, בסדר? של הציבור החרדי נמצא בצד הימני, ולא רוצה בכלל לשמוע על מפלגה, על ממשלה, לא עם אייזנקוט, בטח שלא עם יאיר גולן ולא עם חבר מרעיו, ולכן הסיפור הזה עשוי להבריח מצביעים. אני אומר, נכון, מחכים להכרעת גדול ישראל אחרי הבחירות, אבל הפוליטיקאים החרדים שמדברים על זה, זו לדעתי טעות אסטרטגית בנקודת הזמן הזו.
3: תראה, אני רוצה רגע שתי דקות, אפשר?
0: גם יותר, כמובן.
3: טוב. אני לא מבין, ממש לא מבין, אני אומר לך, לא מבין מה זה חוסר ההתגייסות הזו, מה זה האדישות הזאת שאופפת את הציבור שלנו, גילוי נאות, ועשיתי את זה בפעם המאה אלף, הנה פעם המאה ואחת, אני לא מצביע מטעמים אידיאולוגיים, משפחתיים וכדומה.
0: אין מה לנסות לשכנע אותך אגב?
3: אין מה לנסות.
0: אין מה לדבר?
3: זה נעוץ בענייני משפחה וכדומה, אבל בוא נשים את זה רגע בצד.
0: לא, אני אומר לך בצורה,
3: אני אומר לך בצורה חד משמעית, אני לא מבין מה גורם לאנשים, קודם כל, בתוך יהדות התורה, אם זה אותם חסידי גור שהזכרנו, בסוף אם זה הוראת רבם, אני לא מתערב, אבל אתה יודע, כשנוסעים לשכנע ולהגיד שהספינה בוערת, אז קודם כל, אתה יודע, צוות הספינה והאנשים שכבר נמצאים בו ומכירים את היעד גם, אז ראוי שיתגייסו ויתנו כל מה שאפשר. אבל נדבר רגע גם לציבור בעיקר. אני שומע, נפגש, גם אתמול הייתי בשיחת חברים מזדמנת בשיעור שאנחנו עושים, ובכלל פוגש חברים מעת לעת שאתה רואה, אומרים לי, רגע, למה נצביע ונכון וגיוס? אני מסכים עם כולם, יש פה טענות נכונות, אנחנו מעלים את זה פה לשידור ומסכימים עם כל מילה. איך יש לכם את הרעיון הזה לא לחשוב ללכת, אוקיי? אני אומר את זה הפעם דווקא כאובייקטיבי, כמי של, אתה יודע, לא רוצה להגיד לצערי, לא לצערי, אני לא נמצא באירוע הזה. הרי, ופה אני צריך רגע דקה של הקשבה. אני רוצה לתת לכם דוגמה מ-2021, ממשלת השינוי, נפתלי בנט לוקח את רשות הממשלה, ליכוד, חרדים, כולנו נמצאים באופוזיציה. גם אז, הם עוד היו, מה שנקרא, לקחו את רשות הממשלה, הסתכלו אחורה רגע, לראות, אתה יודע, הם עוד חששו, הם הבינו שהם עשו מעשה, אתה יודע, איפה את נתניהו, זה מבחינתם כבר היה הישג, ומבחינתם כל מה שהיה אחר מכן זה כבר בונוס, אז אתה צריך לעניין, לא באמת נגעו מי יודע מה בנושא עולם התורה, שים לב, תקציבים עברו, אחרונה את ימינה, והיה זה היה להם כל מיני, לא משנה, חוק גיוס, לא באמת עבר שם, ובסוף, בסוף, בסוף, האירוע נשאר איכשהו, פגעו אולי בערך הנקודה פר תלמיד, היום תראה מצב שבישיבות לא מקבלים כסף. כן, אז באופן יחסי, לא באמת עשו כצעקוסו. מה יקרה הפעם לדעתך? ברגע שבאמת גם אנחנו פתוחים מלא מפלגות שלא עוברות אחוז חסימה, עם דיכוי הצבעה וברן של אנשים, גם מי שמצביע שס, שס, מי שיהדות התורה, יהדות התורה וכו', או אפילו להמשך הגוש שעובר אחוז חסימה. מה שיקרה הפעם, ואני אומר את זה הפעם לא כאיזה מסר של קמפיין, ולא משלמים לי, ולא ביהדות התורה ולא בשס, אגב נראה לי לא מכיר את המספר, אפילו לא הציעו לי, בסדר? איך יש לאנשים אפשרות עירור, מי שבאמת חשוב לו ומאמין בצורה הזאת של הצבעה, בבחירות איך יש לכם אחד את האפשרות לחשוב אם, ופה הפאנץ', אם יעלה השמאל, אם יעלה אייזנקוט, גולן, ליברמן וכדומה, ואני לא מדבר על הפחדות עכשיו של נתניהו, אני נותן לכם מציאות, פרספקטיבה קצת פוליטית שיש לי בה קצת ניסיון, לא הרבה. הם כבר לא הסתכלו אחורה. הם מבחינתם יש להם את כל הצידוק המצפוני לעשות כל מה שעולה על רוחם, בגלל שמבחינתם בקדנציה הנוכחית אנחנו חצינו, אנחנו הימין בהסתכלות שלהם, כל קו אדום, ולכן הם יעשו את כל מה שהם אומרים. הפעם זה כבר לא רק חלק מהם אומרים לצורך קמפיין, אבל הם מתכוונים לעשות את מה שהם אומרים. ומה שהם מתכוונים לעשות, זה לא רק בני שעות שגם ככה אתה אומר אין תקציבים וכדומה, זה סטטוס קוו, דת ומדינה, חוקים.

0: שבאמת עלולים לשנות פה צביון בצורה משמעותית, ואין מי שיאזן הפעם. אוקיי? אם הם ילכו לממשלה באימנות, חד משמעית שתהיה שם אימנות, אייזנקוט אומר, אני אביא ממשלה להצבעת הכנסת, ואז הערבים ירצו, יתמכו, לא ירצו, לא יתמכו, וברור שהם יתמכו, כי רוצים להניף את נתניה, והם מודים בזה. הם מודים בצורה ברורה. ולכן אני אומר, לא מבין את השעננות, אין לי פשוט הבנה איך אנשים יכולים לפעול, אני מבין, הם פועלים מרגש. תפעילו את השכל. יש עוד הרבה פנים בעניין הזה עוד דבר, בנוגע למינוי שופטים וכדומה, זה כבר ישמע מסרי קמפיין, לא רוצה. אומר לכם, הם יעלו, הם לא יסתכלו אחורה, הם יעשו כמעט כל מה שהם מתכוונים אליו, וזה יהיה אסון לא רק לחרדים, אלא לציוון היהודי במדינת ישראל.
1: אני מסכים כמעט עם כל מילה ממה שאמרת, אבל אני יש לי שאלה אליך. אם הפוליטיקאים, הרי מה שאתה אומר עכשיו, נכון, אנחנו שומעים את זה, לא קראנו כמובן להצביע לאף מפלגה, אבל אנחנו בסוף נמצאים בקרב הציבור החרדי, וכמובן שכל מי שמאזין לנו מצביע למפלגה חרדית, או דתית, כפי הוראת רבותיו. אבל אני שואל אותך, הפוליטיקאים החרדים מגיעים עם הטיעון הזה של האחריות למצביעים, ואני שואל דווקא אולי כמצביע, איפה האחריות של הפוליטיקאים החרדים? למה הם לא דורשים מעצמם את מה שהם דורשים מהמצביעים? ושוב אני אומר, אני מסכים עם מה שאמרת, אני חושב שגודל האחריות פה צריכה להתעלות מעל רגשות יש מי שיגיד רגשות הנקם או רגשות
0: אבל רגשות אמיתיים, רגשות אמיתיים, רק לא המקום במקום הקלפי. 100%
1: בדיוק. אבל אני באמת שואל, איפה האחריות של הפוליטיקאים החרדים? מה זה כל הסליחה על הגועל נפש, בסדר? שאנחנו רואים עכשיו שזורם בתוך המפלגות החרדיות. וגם אגב במהלך הקדנציה. היינו עסוקים פה באמת בדברים של, ברומו של עולם. היינו עסוקים פה בגיוס, בתקציב לעולם הישיבות, בעולם התורה שנמצא באחד הרגעים הכי קשים שלו, ואז אנחנו רואים, בלי שמות ומפלגות, פוליטיקאים שמתעסקים בג'ובים, במקום להתעסק באירוע אמיתי. אז לכן אני שואל אותך, נתן,
0: כל מה שאמרת נכון, ממוען גם אליהם, אתה צודק לחלוטין. אני רק מבקש דבר אחד.
1: הפוליטיקאים שמבקשים את אחריות מהמצביעים, תדרשו את זה גם מעצמכם. זה הכל.
0: מסכים איתך לחלוטין. תראה, אין לנו ויכוח בכלל בעניין הזה, אבל אני רגע מדבר בתכלס, שורה תחתונה, חבר'ה, לא משנה מה תפעלו, תצביעו למפלגות של עוברות אחוז חסימה רק בשביל לנקום, רק בשביל להעביר מסר וכדומה. חבר'ה, מה מונח על הקו? בסוף, בסוף, אני אהיה פה בעזרת השם, אני אהיה פה בשידור, מה רוצה שנגיד? אמרתי, לא אמרתי. אני אדבר לך מציאות שהיא תתממש, כי הצד השני מבחינתו מגיע עם המון תסכול, גם הם מגיעים, התסכול שלהם של השמאל מדרבן אותם, אין להם מפלגות שלא עוברות אחוז חסימה, הם סידרו את הגוש בצורה פנומנלית, כן? הם יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות, והם מונעים הפעם, שוב אותו תסכול מביא אותם לקלפי, הם יעלו שם את שיעורי הצבעה, זה ברור לכל בר דעת אחרי השבעה באוקטובר והרפורמה המשפטית שהשנה שלמה המדינה בוערת, לא משנה כרגע מה הסיבה, הם יגיעו וכשהם יהיו בממשלה, הם יממשו, כי כפי שאמרתי, הפעם הם מרגישים גם מצפונית, וכשאנחנו נעלה אותם לשידור, מה הם יגידו? כשאתם הייתם בממשלת ימין, רציתם לדרוס את כל הקווים האדומים שלנו, גם לנו אין קווים אדומים.
1: אני אתמצת את מה שאתה אומר בגדול, כל אלו שמתכוונים אולי לא ללכת להצביע, או להצביע על מפלגות אחרות, בגלל הטיעון הזה שלכאורה בממשלת, הממשלה האחרונה, ממשלת הימין, היה הגרוע ביותר, אז התשובה היא לא. יכול להיות הרבה יותר גרוע ממה שהיה. בוא נאמר תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, מיד גם נהיה איתו, תודה גם להורי בני ישראל, תודה לאריה וישניאק, האיש היקר שלנו, חתן דנן בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, תודה גם לרפי יוחנה, אנחנו מתחילים.
0: אנחנו פותחים קודם כל עם כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, שלום אבי.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: טוב, דיברנו פה והזמנו את האחריות של המאזינים, ושוב, מהסתכלות שלי, כל אחד יעשה משהו מעוניין, רבותיו וכדומה. בוא תסביר לי למה באגודת ישראל, בתוך פנימה, שזה יהדות התורה, סלש אגודת ישראל, עשייה המרכזית, בתוך הסילות גור, פשוט נהדרים מהאירוע, לגמרי.
2: נכון, תראו, קורה אירוע מטורף בתוך יהדות התורה, באמת אירוע קרבות בוץ מכוערים ביותר.
0: זה כבר לא המודיע שלא מסקר, יש משהו ענק שעומד מאחורי זה.
2: נכון, תראו, הקרע הולך ומחריף, ויש חילופי האשמות קשים בין עשיות וגם בתוך אגודת ישראל עצמה. הרקע למהלך, זה הפיצול שקרה בתוך אגודת ישראל, כאשר חבר הכנסת פרוש וחסידות בלז הקימו מפלגה חדשה. שימו לב שהדבר הזה נעשה בתיאום עם דגל התורה. כפי שחשפנו פה לראשונה, זה קרה בתיאום דגל התורה, ועל כך בסיעה המרכזית רותחים מזעם על דגל התורה שחברה לפרוש, וגם זוהמים על פרוש ובלז עצמם. בכירים בסיעה המרכזית ששוחחו איתנו ממש לפני כחצי שעה, תוקפים בחריפות ואומרים כך, דגל התורה עשתה דיל עם פרוש כדי לדפוק את אגודת ישראל, כעת הם רוצים את הלחי השנייה שלנו.

0: למה אנחנו צריכים להצביע בשביל להכניס את דודי זלץ, לתת לדגל התורה יותר כוח?
1: חשבונות נמים, אבי, אתה שומע, מוס גדלוביץ'.
2: אבל זה בדיוק מה שדיברתי איתך לפני רגע.
1: תמשיך עם התישור.
0: רק
1: לומר, חצי שעה לפני השידור, מוסקוב הלך פה במסדרונות הרדיו, בקולי קולות, כמובן לא חשף את המתדרך, אבל ראיתי אותו פה אחוז זזית עם התדרים התדרוך הזה, כן.
0: אז אותם בכירים אומרים, יכול להיות שגור לא תצביע, לא תצביע ליהדות התורה, אבל האדמור יחליט. שימו לב לדבר נוסף, המתיחות הקשה נותנת גם את אותותיה בשטח, כמו שכבר דיברנו פה כמה פעמים, על כך שבגור, בסיעה המרכזית, אין קמפיין, אין קמפיין. אבל, ופה קורה אירוע נוסף. לצד הכעס הפוליטי, באגודת ישראל יש מי שמצביעים גם על שיתוק פנימי בתוך הסיעה המרכזית. בחירים נוספים באגודת ישראל ששוחחו איתנו היום, הם אומרים שהסיעה המרכזית משותקת לגמרי. זייברט, חנוך זייברט, שניהל במשך עשרות שנים את מערכות הבחירות של אגודה, הגיש תביעה נגד מי שמונה למנהל המטה של גור בקמפיין. ישראל טרנגר, הוא מונה להיות, יש שם קרבות כוח מטורפים שם, והם אומרים, בגלל הדבר הזה, אחד לא מדבר עם השני, זייברט לא מדבר עם דרנגר כמובן, ודרנגר לא מדבר עם זייברט, הם אומרים שלכן עשייה המרכזית משותקת לגמרי ואין שום קמפיין. כמובן שבחסידות גור ועוד מכחישים אומרים שזה לא הסיפור, אלא כמו שאמרנו, אלא אך ורק קרבות בתוך, בין אגודת ישראל ולא בתוך גור עצמה, באגודת ישראל
1: אחרי... אולי מחפים על הקרבות הפנימיים בכך שיש להם טענות, זה צריך לומר שבלז מנסים כל הזמן להיכנס לאירוע הזה, ואת הוואקום הזה שגור משאיר.
2: אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. כשאנחנו אומרים עשייה המרכזית, בסוף זה לא רק חסידות גור, נכון? זה עוד כמה חסידויות שלוקחות חלק לכאורה בסיעה הזו, ואני שואל אותך אבי מוסקוב, האם שאר החסידויות כן מנהלות איזשהו קמפיין, או שכולם כרגע נצמדים למה שקורה בתוך הלך הרוח בחסידות גור?
0: לא, לא, אז תראו, בתוך הסיעה המרכזית, כשאני אומר הסיעה המרכזית, זה בעיקר חסידות גור וחסידות ויז'ניץ, ויז'ניץ שיקון, כלומר אנחנו ראינו שויז'ניץ מרכז חברו לציר פורוש שלומי אמונים. פורוש שלומי אמונים, בלז ושאר החסידיות עמוק בתוך הקמפיין. מספיק לפתוח הבוקר את עיתון המבשר ושלשום ולאורך כל השבוע האחרון, הכל כמעט כתבות לטובת יהדות התורה.
2: טוב.
0: המודיע לא ככה.
2: טוב, תשמע, אני חושב שזה אירוע מדהים. דיברנו פה על אפשרות לפיצול, אני חושב שיש פה פיצול דה פקטו, כלומר חוץ מהעובדה ש... יצחק גולדקנופ מתמודד במסגרת יהדות התורה, אין לזה כרגע שום משמעות, אנחנו עכשיו נרחיב על זה. אבי מוסקוב, תודה.
1: תודה. עכשיו אומרים שלום ליעקב ריבלין, היסטוריון ופרשן פוליטי, עיתון בקהילה, יעקב שלום, צהריים טובים.
3: שלום וצהריים טובים.
2: טוב, זה יעקב, תקדים היסטורי, נכון? שלפחות לעת אתה פחות משבועיים לבחירות, הגוף המרכזי בתוך יהדות התורה, החצר, הקהילה, הגדולה ביותר גם, כרגע לפחות, לא רק שלא קוראת להצביע ליהדות התורה, אלא אומרים שם גורמים בכירים, אנחנו לא מתכוונים להצביע ליהדות התורה, זה לא משנה מה יהיה בסוף, כי כולנו יודעים שכנראה בסוף כן נראה אותם יוצאים לקלפי. עצם העובדה שאנחנו פחות משבועיים, וזה האירוע, זה חסר תקדים, נכון? במפלגות החרדיות.
3: ממש לא.
2: תסביר.
1: אני אוהב את יעקב, ככה הוא...
3: כן. אולי לא נורדתם אז, אבל אין סמכתת, היו בחירות
1: הראשות
3: עיריית ירושלים. מאיר פורוש התמודד, וגור לא תמכו בו, והוא נפל. וזה היה תסכול, זעם, ורירות, ושלומי אמונים. הם לא עבדו. אלו, שאז הם אמונים לא אמרו בפה מלא, אנחנו לא עובדים. אפילו עשו כבר כנסים, ועשו את הצמייאני עובדים. ונחרית מחייבת בפועל. הם לא עבדו, וכדי גם שלא כולם הצביעו, כי ידעת התורה ירדה לראשונה בתולדותיה, קום לעלות, היא ירדה משישה לחמישה. כמו שאומרים, ההיסטוריה חודרת על עצמה.
1: תמיד, אגב, זה מול אותם אנשים, אם אתה שם לב. זה גור מול פורוש, זה בטח מובנה כל הזמן.
2: אתה מסכים אבל עם הגישה שלי שבסוף כן נראה את חסידות גור יוצאת לקלפי, או שיש סיכוי שהברוגז הזה יימשך עד הרגע האחרון?
3: אני לא יודע, כי מעבר לכל הוויכוחים האלה בין פורוש ובל וגור, יש כאן מגמה אחרת. מי ששם לב, גור, הסיעה המרכזית, עוברים מגמה של סאטמריזציה. הם, העורך הכבוד אצלם זה יואלי לנדאו, שדבר על מדינת ישראל עוד טוב ממה שחמינאי מדבר עליה, גם שולח מכתבים לראשי החסידות, לא להצביע. יש קשר הדוק בין הפלג הירושלמי לסיעה המרכזית. אני חושב שזה חלק ממגמת ההתבדלות של הסיעה המרכזית. הם רוצים כנראה לעבור לצד של... לא בוחרים ולא מצביעים, אבל
2: יעקב, אם באמת זה היה חלק מתהליך סאטמריזציה, כמו שאתה קורא לזה, אז עם כל הכבוד, חסידות גור הייתה צריכה להגיד, אנחנו לא לוקחים חלק, לא מכניסים את יצחק גולדקנופ כמקום הראשון במפלגת יעקב.

0: יהדות התורה.
1: אוקיי, אז זה מה שיפה בציין.
0: אפשר לשחק.
1: רגע, בואו נעשה פה סדר. אמרתי מגמה סטבריזציה תחום האידיאולוגיה, אבל התחום התקציבי הם לא ידעתו על שקל, הם לא ידעתו על אף סטק, כי זה מין מה שנקרא מין כליים כאלה. האידיאולוגיה היא סטברית, אבל הטבעי זה כמו כולם. הם לא ידעתו על מקום בכנסת, לא בעירייה, לא על תקציבים למוסדות החינוך שלהם, אבל באידיאולוגיה

0: התמכרות לסאטווה.
1: כן.
2: אני רוצה רגע ברשותך יעקב, נסביר רגע למאזינים, תיארנו פה גם עם אבי מוסקו, אבל אתה גם דיברת עם בכיר בסיעה המרכזית, אתה מביא את הדברים בטור בעיתון בקהילה שיוצא היום. מה העיקר הטיעון שלהם? באמת, מה, הפורוש שהקים, רגע, זה מפלגה בשביל ענייני תקצוב פנימיים, זה מה שהוציאו אותם מהכלים?
0: טוב, הוציאו אותם מהכלים משהו אחר הרבה יותר עמוק. תראה, או קצת אחורה. פעם הסיעה המרכזית הייתה מאוד מרכזית, היא באמת הקימה את אגודת ישראל בתרפ"ב, היא הנהיגה את העדות החרדית לאט לאט, הכוח שאתה התחיל להתכרסם. ב-1984 ש"ס הלכו, אחר כך הלכו הליטאים, לאט לאט הם איבדו גם את השליטה בתוך אגודת ישראל. היום נוצר מצב אבסורדי, שבתוך מה שמכונה אגודת ישראל, יש רק אצבע אחת של גולדקנופ. העניין הזה מוציא אותה מדעתם, עכשיו הם חוששים אולי בצדק, והבחירות יבואו ויגיד להם, בואו בחלוקת את התפקידים, אתם יהיו מספר שלוש קודם כל דגל, ככה, פורוש ובלד, כי הם יש להם שתי מנדטים, אתם אחד. מצב הזה שהם אצבע אחת ובלתי בנטית להרבה דברים, המצב הזה, לכן הם רוצים להבטיח. אחרי הבחירות יהיה להם מעמד שווה כמו הקודם, ופה אני שואל, על מה אתם רוצים להבטיח חלוקת תפקידים? וכל מי שנעד בראשו רואה שלא יש פה שום תפקידים. יהדות התורה נעה בין אופוזיציה למוחלטת לבין תמיכה מבחוץ. ולמה? כי אף אחד לא יכול לתת להם את החוק הדמיוני שהם רוצים. בלי סנקציות ובלי יעדים. אולי בקשו גם חוק שתוסף את הגדלת תקציב.
2: אבל הם אנשים ריאליים, יעקב. מה קורה כשהם דורשים את זה כשהם מבינים מציאות פוליטית? הם
0: לא ריאליים.
1: תגיד,
0: אידיאולוגיה גברה על הריאליה.
2: אגב, כותב לי תוך כדי, רק אצטט תוך כדי הדברים שלך, יעקב, כותב לי מישהו, אתן לך דוגמה, אנחנו חסידות תנא, ואנחנו כביכול מתחת לגור, בדרך כלל אנחנו מקבלים בקשה להכריז וכולי, בינתיים עדיין לא קיבלנו. זה נקודה, כן.
1: תגיד, יעקב, עד כמה הם לוקחים פה סיכון בחסידות גור, במסגרת האפשרות שנהיה פה שוב במערכת בחירות, אוטוטו, ואם הם לא יצביעו, אפילו לא יקראו להצביע, הסיכוי ששוב דגל התורה ושלומי אמונים יחברו אליהם, הוא סיכוי נמוך, ואז הם לגמרי יזרקו מהמערכת הפוליטית. יש פה סוג של אימור?
0: זה נכון. כן, יש כאן אימור, הם לקחו את האימור על כל הקופה, הגדרת את זה נכון. אם הם לא יעבדו, זה שהם לא יעבדו מאלה, אני לא רואה שכל היתר עובדים כל כך קשה. זה שהם לא יצביעו, זה מה שאחרי הבחירות יהדות התורה מתפלגת.
1: אגב, רק הערת ביניים, יהיה קל מאוד לדעת אם חסידות גור הצביע, כן?
2: אנחנו יודעים שיש... אגב, אמרת הערה שלא כולם עומדים, הם תמיד היו השבט לוי בעניין הזה של הבחירות חסידות גור, תמיד הם היו במטות, הם היו אנשים המיוזעים, הם הגיעו, הם סחבו, אין מה לומר, כוח עבודה ואפקטיביות הם עשו.
1: מספיק יהיה לקחת את העיר הרד ושמה לבדוק האם חסידות גור הצביע ליהדות התורה או לא, זה די פשוט.
2: יש עוד כמה ערים שהם ברומטר.
0: לכן להערכתי, תקשיבו לי טוב, אנחנו מדברים פה על הערכות, הם כן יצביעו בסוף. אם הם לא מצביעים, הם נותנים גט לאגודת ישראל ולעצמם. מיד אחרי סגירת הקלפיות, דגל שלומי אמוני שוב ביחד, תגידו, יש לנו פה במכונית טרמפיסט, יצחק גולדקנופ, הוא לא הביא את המצביעים שלו, הוא יושב פה על החשבון שלו, הם ישימו אותו בצד, יקימו סיעה לעצמם.
1: כן.
0: יצחק גולדקנופ יהיה כמו פלטו שרון בשעתו, סיעת יחיד, האיש היחיד בכנסת. לדעתי הם לא יגיעו למצב הזה, הם ישחררו את ההודעה הרשמית הזאת, תראה, אם היו רוצים באמת, כמו שאומרים, לפגוע במערכה, הם היו עושים את זה ביום האחרון. זה שמודיעו זה שבועיים
2: הם עושים כאבי בטן בכל, כי רוצים שיתייחסו, בקיצור.
0: בדיוק, איך אומרים, זה הקל, כמו שאדם חותך את הברידים, אז הפסיכולוגים אומרים, שזה קריאת מצוקה. פה זה קריאת מצוקה, הם דיברו איתי כבר ביום שלישי, והם ידעו שזה יתפרסם, והם באו לשדר לכולם, אל תיקחו אותנו כמובנים אליהם. אני שומע שיש היום פגישה בין יעקב אשר לנציגי המרכזית, וייתכן שאם הוא יבטיח להם את התפקיד הראשון, השני והשלישי והרביעי, הם יסכימו ביום הבחירות לבוא להצביע.
1: טוב, תגיד, עד כמה...
2: לבוא להצביע, רגע, מה המחיר שלהם יהיה גם להצטרפות אפקטיבית?
1: בלי קריאה בהמודיע, רק לצאת להצביע.
2: יש מחירון, אתה מבין, יש לבוא להצביע, לפעול ולהפעיל, יש המודיע. יעקב, תן לי רגע מה המחירון.
0: אני רוצה... לא, המחירון עדיין לא נקבע, זה כי יקבע היום. אני רוצה להגיד לכם על היבט פה יותר כללי, מעבר לדיווחים השוטפים. כולם אומרים, אם לא הצביעו, אז הם יפגעו בגוש הימין. זו אחת המטרות שלהם. זה לא סוד שמאז שהעבירו בכנסת את חוק הרווחים הכלואים שפגע מצד אור הנטו של הסיעה המרכזית, ואני לא אפרט פה למה, הם נגד נתניהו באופן קטגורי. הם רוצים ללכת עם השמאל או עם כל מי שלא יהיה נתניהו. לכן אני אומר, וזה גם כתבתי בטורי אתמול, שגם יהיו 61 מנדטים, אצבע, אני מכיר שלא ימליץ לנשיא, זה יצחק גולדקנופ, ויקרא לעצמו סיעת יחיד, אבל נגיד, אני לא ממליץ עליו. הם לא רוצים את נתניהו, לכן כמה שיגוש

0: מין יורד, עוד יותר טוב, אז אם הוא ירד, יש במקום 61, יש 60 או 59, מבחינתם הם יעשו את זה קידוש.
1: אוקיי.
0: שאלה את האלמנט שאתם מדברים עליו בתחילת השידור, אני שומע אתכם, מה יהיה עם גוש הימין, מה יעשו מבחינתם?
1: נכון, אגב, מה יהיה עם נתניהו, הערכה שלך במשפט? יפסיד?
0: שלי במשפט, לא יודע מה, המקסימום שיוכל לצפות, זה אולי ממשלה ברוטציה עם אייזנקוט. אבל ראש ממשלה לבד, ימין שיהיה לזה, זה תספט נראה לי דמיוני.
1: כן, אתה רואה אגב אפשרות שאייזנקוט בסוף שובר את המילה שלו ונכנס איתו רוטציה, כמובן ראשון בתפקיד?
0: הגיעו באמת למצב, הגיעו למצב של 60-60, הברירה תהיה בחירות חוזרות, פה נשיא המדינה ייכנס, או ביקורה יהיה לך הצדת קהל, תראה, אנחנו באמצע מלחמה, זה לא פשוט ללכת, זה לא כמו ב-2000 או 2002 שלחנו לארבע מחות בחירות, אנחנו באמצע מלחמה, אנחנו לא יודעים מה קורה באיראן עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שלושה, אי אפשר ללכת פה לסבבי בחירות באמצע מלחמה. יכול להיות שיעשו, יתכנסו בטסט היעזים, יעשו התרת נדרים.
1: אוקיי, יעקב ריבלין, היסטוריון ופרשן פוליטי, עיתון בקהילה. תודה.
0: לכם.
1: תודה רבה. פרסומות.
2: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: אשרנו פר הדור שלנו.
2: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264. קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-344-3600.
5: שלום, גלמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 49-39. כוכבית 49-39.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: דמי, ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. האזינו למראה. כאן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
11: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים ברכה
11: לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
12: רבותיי, אני כשהייתי ערב ראשי תל אביב, ברוך השם אני ערכי לכתוב הרבה, כשעד היום חברתי

0: عم شو مسافر؟ كشفت رضا شو بتلاديم؟ لو كتاف دي كنوم تيتي مسؤولة سبور يتو لك كل عرب الكنسيت اليوم مكنت الزبق هيتا شخرا هرتيكوا شي ماما أفراب لرسها ليوت شما واني هلقت شما بحثت شما بتكنسيوت شعري تورا بأدرخا كلها منهروا للتورا عم يسرعيل وهيبت التورا بترا وهيبت الدو بيتهم شما كما تمدح خامين يو كمان الشيب شي يتبعلو مع التورا السوس منهين بشيبوت بعشان هم ربانيم قدرين ربانيم شلهم خين تدعو لخين ربوتاي اكل تروي بخين فهول هم زكية ربيم زخوت ربيم تروي بو
1: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: טוב, אירוע קשה מאוד צריך לומר אתמול בעיר ביתר עילית. השיחה הזאת היא תמרור אזהרה להורים וילדים. המשחק הזה, זה בדרך כלל קורה לפני ל"ג בעומר בבני ברק, פחות שאני רואה ילדים חוזרים מהתלמוד תורה, משועממים, מדליקים פחים, רוצים לראות קבעים, ולצערנו אתמול זה נגמר באסון. נכון. ילד שנהרג כתוצאה ממשחק, לא אומר משחק שלו או לא, אבל כתוצאה ממעשה קונדס, כך כנראה מתברר.
3: כן, עכשיו כולנו היינו ילדים, כולנו היינו, לפחות חלקנו היינו קצת כן. שובבים, וילדים לא מספיק רואים את הסכנות שתמונות נכון. הדברים האלו, אבל בדיוק בשביל זה, יש את המחנכים ויש את ההורים שצריכים לא להרגיש איזה, אולי שאתה, להרגיש מושפל שאתה הולך עכשיו לילדים וצועק עליהם, למה הם עושים את זה? כן, זה מסתיים בסוף בחיי אדם.
2: אתמול הדליקו פח רנדומלי, כן. דיבר שהיה שם חפץ, לא יודע מה בדיוק שהתופף.
3: עוד פח שהדליקו איזה דורדורנט או משהו.
2: רק זה טס לפנים של ילד בן 10, והוא לצערנו
3: בוא נדבר עכשיו עם סגן אפסר תמיר ארז, מפקד התחנה האזורית יהודה בכבאות והצלה. שלום.
4: שלום וברכה.
2: אנחנו כמובן מדברים על מה שקרה אתמול בעיר ביתר עילית.
3: אנחנו כבר יודעים מה קרה שם אגב?
4: לפני שנדבר על מה שקרה שם, אני רוצה להביע את התנחומים שלנו. אני חושב שכל התחנה האזורית, יהודה, קצינים, לוחמים, עובדים, כולם באמת מכינים ראש היום על ה... וכולנו ביחד עם המשפחה, ואני חושב שאין מילים שיכולות לנחם הורים שאיבדו ילד בן 10 ברגע אחד, זה כל כך אכזרי.
2: ברור.
4: באמת אנחנו מחבקים את
2: והמטרה שלנו כאן, סגן תפסר תמיר ארז, זה לנסות ולמנוע ולמזער אירועים דומים בעתיד. בוא נסה להבין קודם כל מה היה שם באירוע, מה אתם מבינים?
4: אז תראה, מבלי להיכנס לפרטי החקירה, לצערנו, כפי שרואים בממצאים של הזירה, החום הקיצוני שהיה שם של אותו מיכל של השריפה, רואים ככל הנראה איזשהו מיכל או משהו של גז דחוס או תרסיס סתמים, ברגע שהוא נמצא בתוך מיכל כזה כן. הוא הופך בעצם למטען של ממש.
2: תרסיס של מה יכול להיות לדוגמה?
4: זה יכול להיות תרסיס של דורדורנט.
2: דורדורנט יכול להיות באפקט כזה, אולי בטמפרטורה כזו גבוהה.
4: כן, זה הפיצוץ, הוא מעיף רסיסים בעוצמה מאוד מאוד אדירה. הפגיעות הן קטלניות ומתרחשות ממש בשבריר של שנייה. אני יכול לומר שלוחמי האש והצוותים הרפואיים עשו כל מה שניתן בזירה, אבל באמת התוצאות קורות לב. אני חושב שזה הזמן שלנו בעצם.
3: אז רגע, בדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך, תמיר. בוא נדבר שנייה על התופעה, מה שקרה אתמול, זה תוצאה של תופעה של ילדים שבאמת רואים את זה כאיזשהו משחק שובבי, וכמובן שפסול לחלוטין,
2: אבל ככה
3: זה נראה מהצד שלהם, בדיוק. בוא נדבר על האחריות של ההורים, בוא נדבר על מה שאתם נתקלים בשטח, אולי לפעמים צריך לשים את הדברים על שולחן, זלזול בחיי האדם, אין הגדרה אחרת.
4: הילד הזה היה צריך להיות עכשיו עם המשפחה שלו והחברים שלו, ולשם אנחנו כל הזמן, חושבים על זה. הטרגדיה הזאת חייבת להיות תמרור אזהרה מהדהד לכל בית בישראל. אסור לנו בשום אופן לקבל משחק באש כעניין של מה בכך. פח בוער ומחל תרסיס זה לא מעשה קונדס, זה מלכודת מוות שלקחה מאיתנו ילד. אני חושב שזה הזמן שלנו באמת להתאחד ביחד עם הכאב של עם המשפחה, ולא לחפש כרגע אשמים בשידור. אני יכול להגיד שפרטי החקירה כן. כרגע נבדקים ביסודיות יחד כן. עם המשטרה.
2: לא, אתם יודעים שהציתו, שלנו... נכון? אתם קבעתם כבר שהפח הזה הוצת.
3: אני לא קרה לי אף פעם שפח אשפה בבית נדלק לי מעצמו.
4: אני אגיד לכם, הפרטי החקירה עדיין...

0: נבדקים, עדיין לא הוסקו מתקנות סופיות.
1: ראשוניות מה?
0: אני יכול לומר באמת כרגע שהאחריות שלנו, וגם אני אבא לילדים, האחריות שלנו עכשיו כהורים, כמחנכים וכקהילה, זה באמת לדבר עם הילדים, להשגיח עליהם באלף עיניים, למנוע את האסון הבא. הורה מבוגר, לא ככל שיהיה, רואה, אפילו אם הוא רואה ילדים שהם לא מוכרים לו, זרים לו, צריך למנוע את האסון הבא. בדבר הזה. אני באמת פונה לכם מדם ליבי בנושא הזה. לכל הורה ששומע אותנו היום, תסבירו להם, האש הזו לא מרחמת. ובאמת שלא נדע עוד אסונות כאלה לעולם.
2: הלוואי, בעזרת השם. סגן תפסר תמיר ארז, מפקד תחנה אזורית יהודה בכבאות והצלה. תודה על השיחה הזו.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם יושב ראש מפלגת צבע שחור.
2: נכון.
1: רבי יעקב חיים מילר, שלום. יש מקום לקבל את הקולות של חסידי גור, כך זה נראה, עושים קולות שתשמע, יש לך בייס חזק מאוד, אם ככה.
3: אתה לא באמת חושב שהקמנו את מפלגת צבע שחור, כי ידענו לנבות ולתכנן שכנראה יהיה איזשהו קשל במגעים, וכנראה יהיה, אנחנו לא הקמנו...
1: דווקא,
2: הפוליטיקה מכינה לנו הרבה הפתעות,
1: דווקא אתה צריך לבוא ולהגיד לי, תשמע, כשאנחנו הקמנו את צבע שחור, ידענו בדיוק לאן אנחנו חותרים, ומה פוטנציאלית, ממי פוטנציאלית...
2: אפילו נפגשו עם בבצ'יק בזמנו.
1: נכון.
3: מפלגת צבע שחור לא קמה מאנשים שרוצים ייצוג על ממחים, או מאנשים שרוצים שיהיה פריימריז, או מכזה...
2: כל הדברים האלה שאתה אומר לא רלוונטי לחסידות גור, הלאה?
1: לא, אני כאן להגיד...
3: מפלגת צבע שחור קמה כדי לפתור את בעיה של הגיוס, ואין ספק שהמצע של המפלגה בעניין הגיוס זה רצונו של האדמו"ר מגור, וזה רצונו גם של רבי שאיל אליש, וזה גם רצונו של עוד הרבה, כל גדולי ישראל, הרב טרנבוך, כל גדולי ישראל והפתקה, כולם רוצים, זה הדעה שרוצים, ואנחנו נותנים את הסיכוי במערכת המשפטית איך באמת ליישם להם ולהביא את זה למצב שמה שצריך שיהיה בגיוס.
2: בסדר, אוקיי, הכל טוב ויפה. רב מושאל אלירש לא, כנראה לא יגיד להצביע למפלגה שלכם, אבל אנחנו יודעים שיש כרגע פיצוץ רציני ביחסים בתוך יהדות התורה, והאם אתם בונים על זה, בוא נדבר בתכלס, שיש וריאציה כזו, שבמסגרתה חסידות גור, אפילו בלי הנחיה רשמית, מצביע לכם, כן או לא?
3: אנחנו מקבלים את כל אדם בברכה.
2: האם מקיימים מגעים? האם מתנהלים מגעים מתחת לפני השטח? אין מגעים.
1: אתם נפגשתם עם מוטי בבצ'י, כן? זה משהו שכולנו יודעים.
3: זה בתחילת הדרך, עוד לפני שהמפלגה קמה, בדקנו אופציה שהפלג הירושלמי יצטרף, אז הפלג הירושלמי אמר הוא יצטרף במידה ויגור, ואגודת, לא גור, אגודת ישראל תצטרף, כי באופן עקבוני אגודת ישראל הם נגד, האדמור מגור מוביל לאג'נדה נגד זה, אז הוא רצו לצרף, אז זה היה בדיקה שפתקו, ואז בא אדון הרב בבצ'יק ואמר, אין סיכוי לעבור את אחוז החסימה, תעבור אלינו, להביא לנו את השמיני, כדי שיהיה לנו את הנציג השמיני שזה וישניץ, ולפחות נוכל גור בוישניץ להילחם, שלא יהיה, אבל זה היה הפגישה.
2: תגיד. הרב מילר, אתם מנהלים קמפיין, יש שלטי חוצות, תשדירים.
1: בינתיים ראיתי שהעדה החרדית תוקפים אתכם מאוד חזק.
3: אנחנו, קודם כל, כל אחד שתוקף אותנו זה טוב, כי בסוף פסוק הוא מפרסם אותנו, וכשהוא יפסיק לתקוף אותנו, אוטומטי הוא כבר פרסם לנו.
1: השאלה אם אתם מייצרים פרובוקציות בשביל שיתקפו אתכם.
3: אנחנו לא מפלגה שבאה עם תקציבים, אנחנו, כל ההרצאות שלנו זה מתרומות של אנשים שבוער להם... כל מיני אנשים שתורמים עשר,
2: אנשים פרטיים או שיש גורמים שעומדים מאחוריכם?
3: לא, אנשים פרטיים, אין לנו לא גורמי שמאל ולא גורמי...
1: מי, אגב, מי למשל?
2: גורמים חרדים?
3: כן, יש לנו הורים חרדים שיש להם ילדים עריקים ויש להם יכולת...
2: בסדר, מה, תורמים 180
1: שקל הם יעבירו, זה לא... בוא, צריך פה ערבויות, צריך...
2: או שאתה אומר לי, אין לכם הוצאות.
3: אז אנחנו, לכן, אתה שאלת את השאלה אם יש שלטי חוצות, אנחנו את התקציב... הפעות שיש לנו שומרים לשבוע האחרון, אבל בוודאי יש שלטי חוצות.
2: הולכים על הטקטיקה הגדולה.
1: מה זה אומר?
2: יום הבחירות.
1: מה זה אומר? מה זה אומר הרגע האחרון?
3: לא יום הבחירות.
1: השבוע האחרון. מה יכול להפתיע במשהו שלא ראינו? דוגמה, אתה לא חייב לחשוף קלפים, אבל באופן כללי.
3: מה יכול להפתיע? יכול להפתיע אותך ששלשום קיבלתי סקר של ציבור החרדי. שיצא ל-600 אלף בעלי קומה כשרה, ו-200

0: אלף חרדים בלוק קומה הקשרה ברגיל, שמתוך זה יש לנו תשובות של 31 אלף פלוס אנשים בקומה הקשרה, כמעט 10,000, אולי 9,900 ומשהו אנשים בקומה הרגילה. ובסקר הזה אני יכול להגיד לך שתי שורות דרמטיות. א' זה של 13% מהציבור החרדי
1: מצביעים לכם, אז אתם מתקרבים לאחוז החסימה או שזה כבר
0: לא, עכשיו זה השאלה, השאלה שנשאלת זה כמה זה הציבור החרדי. אם הציבור החרדי הוא 20 מנדטים, אז אנחנו יש לנו כבר סיכוי טוב.
1: תשמע, לפי הריבוי הטבעי אתם אמורים לקבל אולי אפילו עשרה.
2: טוב, בוא נהיה ריאליים. אתה חושב שתעבור אחוז חסימה, או שזה מפלגה בעיקר שנועדה לקטר? בוא תכלס, אתה מוקלט, ושלא תתבזה יותר מדי לאחר מכן.
0: אני חושב שבסיטואציות שקרה עכשיו, הקדוש ברוך הוא סיפק לנו, אם זה אמירה של אריה דרעי, שבא ואומר דוגרי, אדוני, אין לי פתרון לחוק הגיוס, ואם זה הדחות באגודת ישראל בדגל התורה, ואם זה כל הפיצוצים שהקדוש ברוך הוא מזמן אותם לידיים שלנו, ונצליח לשכנע את הפלג הירושלמי לבוא איתנו כן להצביע, אם כל
2: מה זה נצליח? זה כאילו מתקיימים מגעים, הם הודיעו שהם לא שייכים מערכת הבחירות וזהו.
0: עם הפלג הירושלמי אני לא הכבדתי אף פעם שאני מנסה לבקש מהם לבוא ולהצביע.
1: והם מביעים נכונות?
0: מה?
1: הם מביעים נכונות? שמעת שם ממישהו שיש על מה לדבר?
2: מה יש לדבר? או שהם...
0: אני רוצה להגיד לך, אם לא היה על מה לדבר...
1: מגרשים אותך מהדלת.
0: אם לא היה על מה לדבר, היו מגרשים אותה. היו מגרשים אותי, בדיוק כמו שאמרת.
1: מה אתה שומע?
2: מה אתה יכול לתת להם אבל? מקום ברשימה כבר לא. מה אתה יכול לתת להם? מה אתה יכול לתת להם? מקום ברשימה כבר אי אפשר.
0: הפלג הירושלמי, אין להם רצון שאלה עם חבר כנסת. הפלג הירושלמי, אם הם יצטרפו, הם יצטרפו למטרה אחת. הם יצטרפו, כי זה באמת המפלגה שמתחייבת לעבור רק תורתו אומנותו. הם לא צריכים להציג שם
2: המצרים.
0: אם כל הדברים האלה יקרו, אנחנו מקווים שאנחנו נעשה תרגיל גמלאים 2, אם אתה יודע מה
1: זה. יש כל כך הרבה מפלגות שבונות הפעם להיות...
2: לא, כל פעם יש מפלגה שבונות
1: הפעם להיות הגמלאים. לא, רק שהפעם יש 5 מפלגות.
2: פעם ראשונה שמעתי במערכת הבחירות מישהו שמשתמש במטאפורה, זה פעם ראשונה שומע מהרב מילר. טוב, שבראש מפלגת צבע שחור. אמרתי פעם ראשונה שאני שומע את מישהו שמשתמש בדוגמה הזאת של הגמלאים.
1: במושג הזה.
2: כבר בוא נגיד ככה, למושג גמלאים כבר יש גמלאות. אז פעם ראשונה אני שומע עכשיו במערכת הזאת. תודה רבה, יעקב חיים מילר. אגב, הוא איש מאוד נחמד.
0: אם אתה יודע לקרוא סקרים פנימיים, אנחנו לא
2: רחוקים. אגב, אני רק מוכרח לומר לך שכל מפלגה שרצה הפעם במעטפת החרדית, לכולם יש סקרים פנימיים, ותמיד שאתה תזמין סקר, כולם ייתנו לך להיות קרוב לאחוז החסימה. רבי יעקב חיים מילר, קח את זה בחשבון, אל תתבשם, אל תתבשם יותר מדי.
0: אין לנו זמן. קודם כל, יעקב חיים מילר לא מתבשם, כי יעקב חיים מילר לא מועמד להיות חבר כנסת.
2: אוקיי.
0: יעקב חיים מילר לא מתבשם, אין לו ממה להתבשם. אם הייתי מועמד להיות חבר כנסת,
2: יש מכיר את זה, יכול להיות גם בוסם.
0: אז יכול להיות שאתה מדבר איתי על להתבטא. אני לא מועמד להיות חבר כנסת, אז כך שהדיבור הזה לא נגוע אליי.
1: יעקב חיים מילר.
0: אני יש לי רצון טוב, וכמו שאמרתי,
2: חייבים לסיים.
1: צבע שחור. לא, לא, אנחנו לצערנו ראה לנו את הזמן הזה.
2: די, חרגנו, הרמילה נתנו.
1: 5 שניות.
0: מפלגת צבע שחור, גם אם היא לא עוברת אחוז החסימה, הכל שלה שווה זהב.
1: הדברים בורים. תודה.
0: וגם ג' לא יעשו שום צעד כדי לא להחזיר את הקולות האלה חזרה הביתה.
1: תודה רבה, יעקב חיים מילר.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים

0: עם ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. כל המזרח בקרוב.
1: נביא שלום בבית.
2: רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
3: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
4: עשו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור לסתם.
3: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
8: מייפל, גן אירועים.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: בשבילך ובשבילי, כל
12: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
13: פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
14: תשמע, אני לא איש של געגועים, נתן, אבל יש משהו שהתגעגעתי אליו. הפינה עם הגאון הרב יעקב סיני. שלום כבוד הרב.
15: שלום לכם חברים יקרים.
14: אחרי הפוגה קלה, בסוף אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות ויש אילוצי מערכת, אני חושב אבל שאין מתאים יותר, נתן, מהיום הזה לחדש את הפינה על רקע הילולת מרן הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה.
16: ואתמול ציינו, צריך לומר, 13 שנים לפטירתו של מרן זכר צדיק לברכה.
14: נכון, אנחנו באמת רוצים הרב לנצל את הפינה הזו כדי לעסוק בדרך של מרן, בשיטה שלו, בעיקר בלימוד ובפסיקת הלכה, וזה גם כמובן לרגל זמן חורף שהתחיל השבוע, בני הישיבות חוזרים לספסל הלימודים, אבל לפני כן אי אפשר שלא להתייחס למה שראינו בימים האחרונים. באמת הרב, אין מקום בארץ שלא ערכו הילולה, אז קרה, עצרת, התעוררות, או כל מה שזה לא יהיה לכבודו של מרן. בוא נפתח עם העניין הזה.
15: טוב, נכון מאוד. באמת ראינו דבר פלאי בימים הללו. 13 שנים אחרי, בכל פינה, בארץ ובעולם, הייתה השתוקקות כזו לתורתו של מרן ומורשתו וגעגועים גדולים לאבא והסבא של כל עם ישראל, כאילו מדובר בשנה הראשונה. ואני רוצה לומר לכם, אפילו יותר מהשנה הראשונה. ממש לא קעתה עינו ולא נס לחו. אני יכול להעיד על עצמי שזכיתי לקבל מאות פניות בשנה הזו. אתמול הייתי בעשרה מקומות ובכל מקום היו המונים. זה היה מרגש מאוד. יש כאלה שעשו הילולה, יש כאלה שעשו עצרת התעוררות או דרשה, אבל בהרבה מקומות אני רואה גם ילדים ונערים צעירים שיושבים בעיניים נוצצות ומקשיבים, קולטים את הסיפורים וההנהגות. זה דבר שאין לו אח ורע, וזה מעיד על החיבור המיוחד שיש לעם ישראל עם מרן, לא רק השבוע, אלא כל השנה, שפתותיו דובבות בכל רגע. זה נכון שרבותינו אמרו בברכות בדף נ"ח, גזרה על המת שהשתכח מהלב אחרי 12 חודש, אבל החי לא נשכח, ובלב של עם ישראל, בלב של רבבות רבבות, עוד יוסף חי.
16: אני מוכרח לומר הרב שזכיתם באמת, נכתו של מרן, אני מסתכל רק על השבוע האחרון, איכן כבודו היה, כן, זה התחיל בשבת, בפרשת בראשית הייתם ברחובות, ביום ראשון הייתם בדימונה ובאופקים, ביום שני בפתח תקווה, בנתניה, בקדימה, באלעד, אבי, אני מקווה שאתה לא מסוחרר, כן?
14: אגב, השאלה הבאה שלי זה, האם הרב קנה מסוק, איך עושים את הדבר הזה?
16: מישהו צריך לממן פה מסוק. ביום שלישי זה היה בחולון, ברעננה,

0: בהוד השרון, בהרצליה, בגבעתיים, אתמול, יום רביעי, באשדוד, ברמלה, בראשון לציון, וגם בבני ברק, וגם בבת ים, וגם היום, יש עוד
1: זה...
0: בקריאת ים, חיפה, מגדל העמק, צפת.
1: עוד לפני השבת הקרובה, מה שהולך להיות לנו באלעד.
0: אם לא מסוק, לפחות, הרב, תחנת דלק, יש לכם.
2: טוב, אנחנו למודי ניסיון, נתן, את חלק מהמסעות עשינו ביחד.
0: נכון.
2: ואנחנו בקיאים בסדר העבודה, אבל באמת זה מבטא את הצמרון וההשתוקקות שיש לעם ישראל למרן.
0: מה הם רוצים בעיקר לשמוע שם? הרב גם מתחכך, שומע, זה אנשים שבדרך כלל מה, לא מגיעים לשיעורים ביום יום, או שמוסיפים פשוט על הקיים? מעניין אותי הרב, סליחה שאני רגע עוצר מהלכה, כן.
2: אתמול למשל בבני ברק זו הייתה עצרת נשים, למעלה מ-1,000 נשים, ואי אפשר לתאר את ההתלהבות שהייתה שם, אבל בכל מקום ומקום רואים כל מיני סגנונות, יש אברכים ויש בני תורה ותלמידי חכמים, ויש גם אנשים בעלי בתים ועמלי יום, שכולם רוצים לשמוע על ההנהגות וההדרכות והסיפורים ודרך הלימוד של מרן, ועובדות חשובות ולקחים ומוסר השכל שאנחנו יכולים לקחת מדמות המופת הזו, כאילו לא עברו 13 שנה, זה באמת לא יאומן.
0: כן, אין ספק. הרב שומע אותנו?
2: כן.
0: אוקיי, עכשיו זה רגע, זה נפל. אני מוכרח לומר, באמת, צימאון האדיר הזה, יועמשית שרצתה לבטל את ההילולה, ובאמת משם המון אנשים התחזקו.
1: אף אחד לא יכול לעצור את ההילולה של הרב. טוב, נתן, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, הכנו פה הרבה מאוד נושאים לדבר עם הרב, אבל לצערנו לא, הזמן ככה דורק בנו, בואו נבחר משהו אחד.
0: הרב, נצא לנו דקה אחרונה, כל הנושא של שתיים מקרא ואחד תרגום, אנחנו אמנם פרשת נוח, זה התחיל בראשית, עדיין יש סיכוי, אולי הרב בתמצית, לפנינו אולי מי שעוד לא הצליח להיכנס לתוך הסיפור הזה בבראשית, איך אפשר להשנים למה לעשות נכון?
2: זה באמת חשוב מאוד, וחשוב להזכיר את העניין הזה, מי שלא קרא בשבת הקודמת פרשת בראשית, ישלים תכף ומיד, ישלים כבר היום את פרשת נוח, את פרשת בראשית, ויתחיל בפרשת נוח, כי צריך להשלים את סדר הפרשיות על הסדר נוח, קודם פרשית, אחר כך נוח. זה נכון שלכתחילה צריכים להשלים שניים מקו אחד תרגום כבר במהלך השבת, מצווה מן המובחר עד הסעודה של שבת בבוקר. אם אדם לא הספיק, אז עד שהוא מתפלל מנחה של שבת, שאז מתחילים לקרוא את הפרשה הבאה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשפ"ה סעיף ד', אבל פוסק השולחן ערוך שם בסעיף ג', שאפשר להתחיל כבר מיום ראשון. מיום ראשון בשבוע אפשר להתחיל לקרוא את הפרשה של שבת הבאה, כמה טוב שאדם ירגיל את עצמו בכל יום לקרוא חלק אחד מהפרשה, לפחות את העלייה של אותו היום.
0: אבי, יש לך הזדמנות
2: עוד. בשבוע אחד
1: מי אמר שלא התחלתי? הפרשה, אנחנו מדברים על זה כל שנה מחדש. ולמה נתן פה מסיק?
2: שלא קרה.
1: כן, בבקשה.
2: מי שלא קרא, יקרא פרשת בראשית, ומיד יתחיל פרשת נוח.
0: כן. טוב, אמרתי שלאבי יש עוד הזדמנות, ברוך השם, אגב הוא אמר שמי אמר לך שלא אמרתי. יפה, כל הכבוד.
1: אני משאיר פה את הכל בעמימות. הגאון הרב יעקב סינאי, יישר כוח על הפינה הזו, תודה רבה.
0: הרב יצבור עוד כוח בעזרת השם, ולפחות יש שבת, ובשבת הקרובה הרב נמצא
1: באלעד, נכון?
0: בעיר אלעד, מה, יש עדיין מה שנקרא ספיחים
2: באלעד, בעזרת השם, כן, שבת מרן בעיר אלעד,
0: אצל ברונן בוסטן.
1: אז תושבי אלעד מחכה לכם שם, מחכות לכם הרבה הרצאות ושיעורים.
0: תודה רב, צורות טובות
1: שיהיה. תודה, יישר כוח.
2: תודה רבה לכם חברים,
1: להתראות. שלום שלום, שבת שלום לך נתן, גם למאזינים ולכל הצוות היקר שהיה איתנו, עשה עבודה מופלאה. תודה רבה, להתראות, שלום שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית. פור, חד וחלק. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
3: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
4: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
5: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו היום במרחב המכשול החדש המוקם בגבול המזרחי. ראש הממשלה הפנה עזרה לאויבי ישראל ואמר, אל תנסו אותנו, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. צהל השמיד מנהרה באורך כקילומטר וחצי שחצתה את מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במנהרה הותרו חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. שרי הממשלה אישרו במשאל טלפוני כי המצב המיוחד בעורף יוארך עד לאחר הבחירות. במסמך שהוגש לשרים צוין כי קיימת סבירות גבוהה שלקראת הבחירות התרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. נשיא המדינה יצחק הרצוג עקף את איסור הטיסה של מטוסים ישראלים מעל שמי טורקיה בדרכו לאזרבייג'אן. הרצוג טס לבקו במטוס של חברה אזרית שלא התקנה את טורקיה כי היא מובילה את הנשיא הישראלי. הבחירות בישראל יערכו בעוד 12 ימים, אך נציגי ישראל בעולם החלו להצביע כבר הבוקר במספר מדינות. הצבעת הנציגים והדיפלומטים תימשך כשבוע. יהודה אליהו ימשיך לכהן כממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. בג"ץ פסק הבוקר כי ניתן לאשר את המשך המינוי, והשר חיים כץ חתם עליו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: היום נאה, מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות בשבת קודש, יחלשו הגשמים בהדרגה.
12: עכשיו במחסני חשמל,

0: המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? הרב קורן, אתה תשלח לי את הטלפון שלך האישי, שאני אשגע אותך ככה באישי. טוב, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לשניאור גילפלד שעורך אותנו, תודה רבה לכל הצוות היקר. תודה רבה לארי וישיניאק, נאחל לו הרבה הרבה מזל טוב, אריכות ימים, שנים טוב, ובריאות איתנה, שיהיה בניין עדי אדני התורה והיראה, שיהיו הכנות קלות לחתונה, בעזרת השם, תוך שנה נראה, בעזרת השם, גם בן זכר, שיקרא לו אבא, אבא אריה, אין עליך. אל תדאג, חייב. אנחנו נסגור את זה, מה אתה דואג? אנחנו פתחנו את הקווים רבותיי ל-079-9800-921, 079-9800-921. שרגים על כסף מזומן, איתנו גם היום, בעזרת השם, ריתחא דמימון, הגאון הרב אברהם מימון, רב קהילת שערי ציון, יהיה איתנו כאן בשאלה רצינית, האם בתיבה צריך שיהיה מזוזה או לא שתהיה מזוזה? נוח שם מזוזה בתיבה, לא שם מזוזה בתיבה. דברים מעניינים רבותיי הלכתיים, אתם על התוכנית התורנית הגדולה בעולם. הרבה דברים טובים כמו שאמרתי, הרבה דברים נפלאים כמו שאמרתי, אבל כולם מתכוננים לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש. מוטי וייס, לכבוד שבת קודש, פותח לנו את התוכנית שבת פרשת נוח. נוח למקום ונוח לבריאות.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת,
2: לכבוד שבת קודש,
1: חלות לכבוד שבת,
0: שניאור גרילפלד לכבוד שבת,
2: לכבוד שבת קודש, מן עולם
0: הבא יחיאל.

0: משחקים
1: מזומן.
2: אבי, מה קורה, מותק?
3: דוד, עם רבי עמי.
2: יופי, מאיפה אתה נסיך?
3: בני ברק.
2: בני ברק, בני ברק, עיר של תורה. בני ברק, בני ברק, רים, פם, פם.
3: תודה רבה לך, רבי עמי, ככה שאתה משמח את כל עם ישראל, אשריך.
2: תודה רבה, חיממת את ליבי. השם יחמם את ליבך בשמחות וגיל. מה שתעשה, תשכיל ותצליח, בזכות רבנו הצדיק, רבנו מצליח. מה העניינים?
3: חסדי השם.
2: טוב, בסדר. כסף גדול או קטן?
3: קטן, בפיית הנשמר.
2: יאללה, שאלה ראשונה, פרשת השבוע, פרשת נוח. כמה חיות טמאות נכנסו לטבע וכמה טהורות?
3: כמה חיות טמאות נכנסו לטבע? טהורות, שבע.
2: כן.
3: טמאות.
2: מה, אתה מדפדף כאילו?
3: כמה שניות יש לנו, עמי?
2: לא, כאילו אתה מדפדף כאילו, אני לא מאמין, כאילו אתה לא מונח בעניונים. אה, זה מדע בדיוני. הטמאות היו שתיים, שתיים שתיים מכל בשר, והטהורות שבע.
3: מכל בשר כמה?
2: מה חשבת?
3: כמה אתה רוצה סך הכל? סוגים?
2: סך הכל, למה תאורות היו שבע בסך הכל? מה פתאום? אז מה הם עשו? בשביל להקריב קורבנות זה מה שהוא עשה איתם. היה מסופר, וזה קחו את זה לסעודת שבת, ספרו את זה לילדים. שניאור, ספר את זה לילדים מסעודת שבת, שאינה תאהב את זה. היה מסופר על איזה רב וכומר שעמדו מחוץ לבית ספר, שלמדו שם גם יהודים וגם גויים. בקיצור, איך שהייתה הפסקה, צלצול, כל היהודים קופצים מהחלונות, מתגלשים שם מהמדרגות, בום, והגויים יוצאים בעדינות ככה שתיים שתיים, עם ילקוטים מסודרים, עם עניבות. הגוי אומר לו, תראה איזה חינוך יש לכם אתם. אתם קופצים ככה בעניינים ואנחנו יוצאים שתיים שתיים. אמרו, למדנו את זה בטבע של נוח. אומר לו, מה? החיות הטהורות יצאו שתיים שתיים, עם עניבות מסודרות. הטמאות, אבל הטהורות יצאו שבע שבע ככה, כמו העניינים. זה, באמת. הוא היה בסדר, הוא המאזין הראשון, למרות שהוא לא ידע את התשובה, את החצי תשובה. אז תן לו בבקשה משחק של איזרא טויס שיהנה לו מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליעזר, שלום.
4: שלום, מה שלומכם?
2: יופי, מאיפה אתה אליעזר?
4: בירושלים.
2: יאללה, גדול או קטן?
4: ננסה, גדול.
2: תנסה גדול, רק אז תמליך את המקלט. אין בעיה, אני אמשיך איתך בגדול. בגדול,
4: מה?
2: אני שומע את עצמי כמה פעמים. או שאתה ליד הרדיו, או שיש עוד מישהו שומע את השידור, או זה לא אכפתי, אבל... יאללה. מתחילים כסף גדול, בוא נשים רק את המוזיקה של הגדול. כסף גדול, משחקים על כסף גדול. הנה זה בא. טוב, יאללה.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
2: שאלה ראשונה מהכסף הגדול, על מה נאמר טובים השניים מן השלושה?
4: זה כן,
2: שאולכם בכל. תשובה נכונה. שאלה הבאה, מתוך הכסף הגדול,

0: מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת?
1: אותו נוכרי שבעלי שמיים, צריך שבת.
0: הוא היה נוכרי או שהיה גי? גר.
1: גר, כן, גר, שבת. צריך שבת, כן.
0: אז הוא היה גר, הוא לא היה נוכרי.
1: גר, גר, כן.
0: גר. טוב, נחשיב לך את זה. נחשיב לך את זה. שאלה הבאה, מי אכזרי יותר, ישמעאלים או אדומים?
1: אדומים. צריך שבת, יודע, נביא
0: את זה. נכון, נכון. תשובה נכונה. שאלה הבאה. לאיזה אמורה היה זוג תאומים וזוג תאומות ומה שמם?
1: רב חייה, יהודה חזקיה והייתה בפזי.
0: יפה, תשובה נכונה. כן. יפה, תשובה נכונה. את ה-300 שקלים יש לך.
1: מה, לי... 400,
0: אה? 300, בוא נחזור עכשיו לשאלות מההתחלה. מה אמרתי לך השאלה הראשונה?
1: אבי נאמר.
0: נו.
1: תאומים ושניים
0: לאחד. 100. מה השאלה השנייה?
1: מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחד?
0: הגר, שתיים.
1: מי אחזרי יותר מהישמעאלים או אדומים?
0: נכון, 400, נכון, נכון, נכון, נכון. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש?
1: מנחות המזיין שם, עמוד א'.
0: מי זה היה?
1: כן, כן, כן, כן.
0: הוא בשאלת ה-500 שקלים, הוא צודק. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש? פתחת גמרא, אין בעיה. פתחת, עלינו. עלינו, עלינו. יש לנו תשובה?
1: פלימו.
0: תשובה נכונה. פלימו שאל את רבי איך פה מניחים תפילין, מי שיש לו שני ראשים. תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי מהאמוראים מצאנו שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר?
1: רב ששת או ששת האירובים.
0: מי מהאמוראים מצאנו שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר? אני אומר לך לא אירובין, אתה פותח באירובין. אני חוזר על השאלה. מי מהאמוראים מצאנו היו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר? לא סתם רועדות שפתיו בגלל ש... אשתו לא הכינה צ'ונט.
1: זה לא רב ששת או רב חיסדא, אחד מהם, לא?
0: מה אתה אומר?
1: מה אני אומר? אני חושב שזה רב ששת.
0: תשמע, אני בכוונה לא אומר לך כן או לא, נותן לך עוד הזדמנות, כי מה שאני עד עכשיו זה לא.
1: לא, שנייה.
0: דוק חופשי, תרגיש חופשי, תכין לעצמך קפה או עוגיות, תקרא לנו אחר כך. אין בעיה. זאת לא התשובה. אפילו שה-GPT אומר את התשובה הזאת, זאת לא התשובה.
1: אבל כתוב, בסטען שלפתח, שעושה שלא
0: רועדות. אני חוזר על השאלה, ואני אדייק אותה אולי קצת יותר. מי היו אמורה שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר? וכל זה, הוא היה שומע שם של אותו אמורה.
1: יש
0: רמי,
1: או לא.
0: איזה מסך שזה?
1: זה מה שאני
0: זוכר,
1: אירובין,
0: תום. הוא היה שומע את השם של אותו אמורה, היה רועד. הוא לא היה צריך לראות אותו.
1: אולי הרב כהנה, ששמעת את יוחנן?
0: גם לא.
1: תמיד. טוב.
0: היית מצוין, היית מצוין, אין ספק. טוב, תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס, תן לו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה, גריל האוס, חוב אחוזה, 124, ברעננה, השגחת הרמח פוד, אחלה מסעדה שבעולם, יאכלו ענבים ויסבאו, ויעבור למשחק בפעם הבאה. ממשיכים הלאה, מי איתנו? ישראל שלום. ישראל שלום.
2: שלום וברכה, עמי.
0: גדול או קטן?
2: קטן, רגע, מה התשובה?
0: שיפתח את הגמרא, מה?
3: משחקים על כסף מזומן.
2: אנחנו רוצים לשמוע.
0: אין בעיה, תמשיכו. גדול או קטן?
2: קטן.
0: הגמרא מספרת על איזה נביא שנבלע בתוך עץ כדי שלא יהרגו אותו. מי זה הנביא הזה?
2: מה השאלה?
0: מי נבלע בעץ כדי שלא יהרגו אותו? הוא היה נביא. הגמרא מספרת על אחד הנביאים שהוא נבלע בעץ כדי שלא יהרגו אותו. מי זה אותו בלוע?
2: וואו, חזקיהו?
0: לא, ישעיהו הנביא. גמר במבוא דף ממתת מביאה את הדברים. תודה לך, היית מצוין. קבל צעיף של דיימונד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה ישראל?
4: מהצפון.
0: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, מה זה כתובת בנין דכרין?
4: מה זה עוד פעם?
0: מה זה כתובת בנין דכרין?
4: בעיר מסוימת?
0: לא, מה? מה פתאום? יש דבר שנקרא כתובת בנין דכרין. מה זה כתובת בנין דכרין?
4: לא

0: כתובת בנין דחרין זה כתובה שבן אדם מתחייב לאשתו השנייה שבניה יקבלו את הכתובה בנוסף לירושה. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה אתה רבי יצחק?
1: צפון.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: איפה מציע? לא, זה כסף גדול, רגע תן לי לעבור לשאלות השניות, הנה. בוא נראה, פרשת השבוע, פרשת נוח. בוא נשאל קצת על נוח. מי היה צריך לצאת מנוח, אבל לא יצא מנוח בעקבות זה שהוא שתה לחיים? התשובה היא מנוח. מנוח היה צריך להיות מנוח, שמשון הגיבור. תודה נסיך. קבל מאיתנו רב מגב מבית טירולר. רב מגב שחברת טירולר זה אחד ממוצרי טירולר שכיף לנקות עם את הבית. הרב מגב הזה, רבותיי, מי שיש לו אותו בבית, מבין מה אני מדבר. זה הדבסט של הדבסט. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יויסף, שלום עליכם, יויסף, יאלי יויסף.
2: צהריים טובים, עמי.
0: תבואו מפעילון, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. האם מותר לתת מתנה בשבת?
2: אסור.
0: תשובה נכונה. כיצד ינהג בן אדם שקיבל מתנה בשבת? נזרוק את זה?
2: כוון לזכות אחרי שבת.
0: תשובה נכונה. כוון לזכות אחרי שבת. יפה מאוד. שאלה הבאה. באיזה גיל היה נוח כשהתחיל המבול?
2: שש מאות,
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. כמה ילדים היו לנוח? איזה שאלה של הגן.
2: שאלות.
0: בסדר, 80. שאלה הבאה. תגיד לי, כמה דורות עברו מנוח עד אברהם אבינו?
2: 10.
0: יופי, יש לך 100 שקל, ממשיכים?
2: ממשיך
0: ארוחה
2: זוגית, כאילו, עד שזה יעצור שם.
0: עד שיעצור בארוחה זוגית. איי, איי, איי. טוב. ממשיכים הלאה. אתה מוכן?
2: כן.
0: איך קראו לאשתו של שאול המלך?
2: שאול.
0: איך קראו לאשתו של שאול המלך? תדע לך.

0: אלי, אנחנו מפללים עליך. עשינו לך תיקון עכשיו.
1: וואי, אני מוצג.
0: כן? לא מאמין לך, כן? זה שיר של שמוליק סוקוט או של עופר לוי? מה, עצוב לי כבר כמה ימים כשבור לרסיסים? זה מתאים לעופר לוי השיר הזה.

0: פנק לי את המערכת פה. לא עובד טובי שרוגע בירושלים, טובי שרמה לא עובד איתנו. החליפו בעלים. אבל תלו בארוחה זוגית, אתה שומע? אצל גרילהאוס, שיסע לרעננה, ייקח אותו. חוב אחוז ה-124. יאכל את השיפודים שם עם ההצגה, עם הלפות, עם הסילן, עם האסדו במעשנה, עם כל הדברים. הנה, יהיה לי נהיה רעב, אתה מבין? תזמין לך בוולט. תהיה בריא. איך קוראים לשיר של הדיכאון שאמרת לי? שבור לרסיסים. טוב. נשמיע את זה אחרי זה. שבור לרסיסים. רסיסים, עופר לוי. אין זה. איך קוראים לשיר? איך קוראים לשיר? עצוב לי בנשמה, מה? עצוב יושב אני? זהו? תדבר איתו. תדבר איתו. תדבר איתו ואני איתך. בסדר, אחרי זה נשים לכם את זה. שמתי בפלייליסט. שלום למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד.
1: שלום אמי.
0: מה יש לך דוד? גם אתה עצוב?
1: לא, לא עצוב.
0: מה יש לך דוד דיקי?
1: חלילה, חלילה.
0: תהיה באנרגיות, יש לך חידודון, שבת מתקרבת, שפעת פשט נוח. תכין אוכל טוב, תכין אוכל טוב, תכין פרחנשן, תכין מטבוחה חריפה של חפלפל או צ'ומה.
1: תטבח, כל הטבחות מוכנות.
0: תכין תטבחות מוכנות, שים את הפקיילה מוכנה על השולחן עם הטבחה בסלק. תעשה את כל המטוגנים, תאכל מטוגנים, תאכל בשר שמן. תהיה שמן בטט, אחר כך תעשה דיאטה. גדול או קטן?
1: קטן.
0: באיזה גיל שאול המלך נהיה מלך?
1: 17?
0: וואלה, אלוף אתה. איזה 17? גיל 58. טוב, אבל היית בסדר. היית בסדר. שימחת אותי עם אדבך. תאכל עניבות וגרביים של דיימונדס. תן לו עניבות וגרביים של דיימונדס, הבחור. עכשיו שלא יתקרר לי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. בסולל. תן לי עוד אחד בצלאל. בצלאל, שלום. מספיק, כן.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, בצלאל?
2: אני ברכסים.
0: איזה כיף. כל הצפונים היום השתלטו עליה לתוכנית. גדול או קטן?
2: קטן.
0: כמה שנים דוד המלך היה מלך?
2: 40
0: או 50, 60. לא יודע, תחליט. מה זה, משחק טריוויאלי אם אתה משחק בלוטו? תשמע, זה הזיה, אני אומר לכם. אם החבר'ה לא יודעים שדוד המלך מלך 40 שנה, זה לא נורמלי.
2: 40.
0: זרקת 40, אבל אתה לא היית מונח
2: בזה. ידעתי מה שכחתי.
0: לא היית מונח בזה. כמה שנים בירושלים וכמה בכל הארץ? שבע שנים בירושלים, בחברון, אחרי זה 33 בכל הארץ. תשמע, מה אני אגיד לכם? מי אמר שכך יהיה, שגם הלילות ללונדניר, ננניר, ננניר. רוצה לספר למאזינים העיקריים, שתדעו לכם, לפעמים בן אדם, יש לו איזה... מעלקה, מה זה מעלקה? הוא עולה לשידור, הוא כולו לא יודע למה הוא שבור, לא יודע למה מה קורה לו. יכול להיות שיש לו עין הרע. איך הגמרא מספרת? בן אדם הגיע לבית העלמין, אחד על הצדיק, לא שכחת, שכחת השם של מי שזה. קיצור, נכנס לבית העלמין, ראה את כל הנפטרים שם, הסתכל עליהם, ראה 99% מתו שלא בזמן שלהם בכלל. ורק אחד מת בזמן שלו. אבל מה קרה פה? אז זה כנראה, אלו שמתו שלא בזמן שלהם, היה להם עין הרע. לכן, אנחנו כל בוקר אומרים, יהי רצון שתצילנו מיצר הרע, עין הרע, לשון הרע. אז דרך כלל להסיר את הנפסה, שתתחבר חג'ני, הוא מסיר עין הרע. הוא בא לי פה פעם בשבוע לתוכנית, שם עליי את הבגד הזה מיוחד, טק טק טק, מוציא את העין הרע. קשרו אליו, תוציאו את העין הרע שלכם. 050-243-9041, זה הטלפון שלו. קשרו אליו, תוציאו את הנפסה. 050-243-9041, 050-243-9041. זה מוקדש לאלי. רע לי, מר לי, קר לי, עצוב לי, עופר לוי, בדואט עם שמוליק סוכות. הטלפון של חג'ני עוד הפעם, 050-243-9041.

0: איי איי איי איי. למה לספר לקדוש ברוך הוא מה שכואב לנו? ספרו לנו כמה טוב לנו. אבא תודה. אבא תודה על כל הטוב שאתה נותן לנו. אבא תודה שאנחנו יכולים לשמוע באוזניים ואנחנו לא חרשים. אבא תודה שאנחנו יכולים לדבר במיקרופון ואנחנו לא אילמים. אבא תודה שאנחנו יכולים להתלבש בכוחות עצמנו. אבא תודה. היי, עצוב לי, מר לי, כואב לי. למה? תסתכל טוב. תקשיב טוב, אלי. תקשור מילים, אתה ואני נעשה דואט. אני עכשיו מתקשר לאודי דמרי. זה לא יכול להיות המצב הזה. כואב לי, מה כואב לך? תירגע אתה, הלו, הלו, ווי. מילא, ביבי כואב לו, לא יודע מה לעשות. לא עוברים אחוז חסימה שם. כולם בלחץ בבחירות. צבע שחור, צבע אדום, צבע בורדו. מה אנחנו רגועים? יש לנו כל אשר יראו לך, מה אתה? מה יגיד על הצדיקים? אנחנו עושים? מה הבעיה?
1: רק תדבר איתו.
0: תדבר איתו. תספר לו.
1: עזור לך. תסמוך עליו. הוא מגיר אותך. רק תדבר.
0: אבל תדע שאופר לוי הוא נהיה מאוד מפורסם. בעקבות השירי הבכי הזה. ושמוליק סוכות עכשיו מעתיק.
1: בשבילך ובשבילי.
0: איזו מאוד.
2: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264. קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
4: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: סופר נתיב החסד.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום, כאן עמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר, בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע? חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
11: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: חיים של שולוי.
13: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו, 08-330-1500. שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.

0: איזה כיף. בא שבת. שבת של קודש. האישה מכינה תבשילים, מכינה מטעמים, מכינה דברים, אבל שאתם לא תחלמו בבית, כן? תכינו וורטים, תכינו דברים טובים. תלמדו את ההפטרה ותספרו את הסיפור מההפטרה. בשביל זה יש לנו את הפינה המדהימה של סיפור מההפטרה עם הרב זרביב, אחד הדיינים החשובים. הנה זה בא.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: מה קורה הרב זרביב? הרב הדיין זרביב, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מה קורה יקירי? התגעגענו אליך, כבר שבוע לא דיברנו.
2: אנחנו בשידור, ברוך השם, ברוך השם, עמי מימון.
0: תבח שמו. תגיד לי, הרב זרביב, שאלה רצינית, כי כולם במתח פה. ביבי הורה לעצור את הקמפיין של הליכוד, לדחות אותו סמוך לימי הבחירות. האם אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים? האם יש מלחמה בפתח?
2: אני לא יודע, אני יודע שיש לנו בעשת השבוע תיבת נוח, שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא מבול על העולם, והקדוש ברוך הוא שיהיה קיץ וחורף, זה מה שאני יודע. זה הידיעות היחידות שיש לי.
0: תגיד לי, ומה עם האטום על איראן? בדקת את זה?
2: האטום על איראן זה בדרך, אנחנו בדרך מתכוננים.
0: אז הנה רבותיי.
2: אנחנו מתכוננים.
0: הרב זרביב בחשיפה, מתכוננים לאטום על איראן. פרסום ברדיו קול ברמה ראשוני 234 פה בחידודון. טוב, מה עם ההפטרה?
2: כי זה ההפטרה שלנו, זה ההפטרה. א', כבר אמרנו שבעצם ההפטרה כשפרשת נוח אנחנו נמצאים, על תיבת נוח.
0: כן.
2: והקדוש ברוך הוא בהפטרה אותי, באמת קראנו אותה כבר בשבע דנחמת את ההפטרה הזאת, שרוני הקרא לא ילדה והיינו במצב כל כך קשה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כן, היה שם רבים בני שוממה מבני בעולה, היה כל כך פה, היה כל כך שממה פה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, תתכוננו, תרחיבי מקומו עלייך, ויראות משכנותייך, ארץ ישראל צריכה להתרחב, כי ימין ושמאל תפרוצי, כי זרח יירש גויים, וערים נשמות, שממות, כן, יושבו, יהיו יישובים, מה שהיה שממה, אל תיראי ואל תבושי ואל תחלמי, כי לא תכפרי, כי בושת עלומייך תשכחי, את כל הצרות שהיה לך, את כל

0: חרפה שהיה לך וחרפת אמינותייך שהיינו כמו אלמנה בגולה, לא תזכרי עוד מרוב שיהיה פה טוב. אתה יודעת למה? כי בוא עלייך הוצאיך. מי זה בוא עלייך? קודשא בריך הוא, השם צבאות שמו, שהוא שר הצבא והוא שולט על כל העולם. אז ההבטחה שלו זה הבטחה, כן, ואז הוא אומר, כי כאישה עזובה ועצובת רוח חייך השם ואשת נורים לא תימאס, אמר אלוקייך, כי ברגע קטון עזבדיך וברחמים גדולים הקבצך, הקדוש ברוך הוא מקבץ אותנו ברחמים עצומים, רק צריך לפתוח את העיניים, בשצף קצף הסתרתי פנייך רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, הקדוש ברוך הוא חסד, כמה חסד יש עלינו. עכשיו הוא אומר ככה, כמו שמי נוח, זה הקשר לפרשה שלנו, כי מי נוח, זאת לי עוד נשבעתי עבור מי נוח, עוד על הארץ, כן, נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך, כמו שנשבעתי לנוח, שלא יהיה קיץ, שיהיה קיץ וחורף ולא יהיה מבול, והארץ תמשיך להיות ותמשיך להתקיים כסדר מסוים, כך השבועה שלי עכשיו היא אותה שבועה שהקדוש ברוך הוא יאסוף אותנו בחסד וברחמים. זה השבועה של קודשא בריך הוא, כי הערים ימושו והגברות ימותנה, כולם ירקדו וחסדים מאיתך לימוש.
1: יאללה, בעזרת
0: השם. ובריא שלומי לתמות.
1: רק חסדים של הקדוש ברוך הוא. תן לי איזה חסד של הקדוש ברוך הוא שעשה איתנו.
0: אני רק רוצה, אני אגיד לך, לפעמים יש תקופות שיש מבול בחוץ, צריך תיבת נוח. צריך תיבת נוח, יש מבול בחוץ. צריך את הישיבות הקדושות, שהן התיבת נוח של הדור, מתנדדות בגלים, ברוח, אבל הן שומרות. אבל מה שצריך לזכור, שכמו שבתיבת נוח היה צוהר, נכון, שמשפיע לא רק לבפנים, מביא אור לבפנים, להעיר לבחוץ. אנחנו מהישיבות הקדושות, מהתורה הקדושה, צריכים להעיר לכולם. כמו שהמדרש אומר, שנוח מתווכח עם משה רבנו, אומר לו, אני יותר גדול ממך. ככה אור החיים מביא, אני יותר גדול ממך. אומר לו משה רבנו, אתה הצלחת להציל רק את עצמך, אני הצלחתי להציל את כל עם ישראל. וזה זה התיבת נוח שצריכה להשפיע על כולם, לא רק על נוח, עלינו בני התורה המסולאים מפז, צריכה להשפיע על כל עם ישראל, כולם צריכים לחזור בתשובה, וזה התפקיד שלנו, זה התפקיד שלנו, ובעזרת השם אנחנו נממש את התפקיד הגדול הזה, שהישיבות הקדושות שכולם יגידו, אני רוצה להיות בן תורה, אני רוצה להיות בן תורה, זה מה שאנחנו צריכים לשאוף, שהתיבת תאיר החוצה. אז בעזרת השם, אנחנו מהירים ונעיר, ושבת שלום לעם ישראל הקדוש.
1: אין עליך, יא נסיך על חלל, השם מפנק אותך, הרב. הרב זרביב, הנסיך על חלל, דבר מפיליון במיליון, אז יש לנו סקופ על פי הוראת צהל, מתכוננים לאטום על איראן.
0: בעזרת השם, הכל יחרב שם, מי שהתחיל עם עם ישראל נחרב, מה אתה חושב?
1: יאללה, עם כל הכוח, דבר מפיליון במיליון.
0: אמן, שבת שלום לכולם, שבת שלום רבי עמי, שבת שלום.
1: תודה, תבואו מפילון פי מיליון, פרסומת מיד חוזרים.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: ברכותינו לאלפי הלומדים בארץ ובעולם שהוסמכו לרבנות בשנת תשפ"ו בלמען ילמדו. הצטרפו עוד היום למעגל הלומדים ושריינו מקום במעמד

0: המשפחה הבאה בלמען ילמדו. חייגו עכשיו 03-55-80-300.
1: תושבי בית שם, תיק לטור. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
3: חייגו עכשיו 03-677-7772
4: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. פור, חד וחלק.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: בשבילך ובשבילי.
1: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר השמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
8: מיד יהיה איתנו הרב הגאון הרב אברהם מימון, שאני אוהב לדבר איתו כל הזמן, וחדש ימינו כקדם. הגאון הרב אברהם מימון, שלום כבוד הרב. הרב אברהם מימון.
9: כן, שלום עליך, מה שלומך?
8: שלום עליכם, טובה וברכה. איך אתה?
9: מסתבר שמונעד. ברוך השם, מסתבר שמונעד. התבטרנו בבשורה המשמחת ש...
8: מה קרה, מה קרה?
9: חידודון חלק ג', חלק שני, חלק שני.
8: חלק שני, נכון. בוא הנה, נכון.
9: שם הכבוד. איזה מתנה לעם ישראל. כל חידה מלאה ידע, מלאה חוכמה.
8: הפתעת אותי שאתה מדבר על זה עדיין, רק מחר מחותן זה מגיע לחנויות, אני אומר ראשון, אבל כן, כן, יצא ספר חידודון.
9: אולי אנשים יחכו מחוץ לחנות.
8: אולי בחלק מחנות זה כבר נמצא, כן, נכון, אתה צודק, חידודון חלק ב', 1250 שאלות ותשובות, משהו תרללת עם כל החידות היפות, יכולות להחזיק את כל שולחן שבת, וברוך השם זה יצא לאור, ויש את ההסכמה של כבודו, שמעטרת את ספר החידודון. מה חכמי ישראל?
9: אתה בחנוכה, אתה יודע שבחנוכה בלקט יושר הוא כותב,
8: כן.
9: תלמיד תרומת הדשן הוא כותב, שרבו במקום לשחק בסביבון, אם היו משחקים עם סביבון על כסף, אז הוא יצא נגד זה, כי זה כמו משחק בקוביה, מה שכתוב בגמרא וסלמי את המחפה, השולחן ערוך בסימן רזיין נגד זה, אז הוא היה תופס את הבחורים, היה עושה להם חידות תורניות, ככה הוא כותב, בחנוכה.
8: חזק.
9: כי אומרים שחנוכה זה ראשי תיבות, חופש נעשה ונלך כולנו הביתה, זה ראשי תיבות חנוכה. אז הולכים הביתה, אבל הולכים לביתה עם חידודון, אתה מבין? איך אומרים, היו הרבה רבנים גדולים בספר האגור, אחד מהראשונים, יש לו בסוף ספר האגור, יש לו שם ספר חידות, ממש קרוב ל-330 חידות, ויש הרבה ספרים, דברי חכמים וחידותם, יש שם 198 חידות, היו הרבה גדולים. שאתה הולך בעקבותיהם, ברוך השם, עושה חידות בכל העניינים.
8: ברוך השם.
9: תפר שמול עד השכה, השכה והשכה חלקך.
8: אמן. אז חבר'ה, מי שרוצה את חידודון חלק ב', נמצא בחנויות, חלקכם היום כבר, חלקכם ביום ראשון. תגיד לי, כבוד הרב, נוח...
9: אתה יודע שאנחנו עכשיו בפרשת נוח, נכון?
8: כן, נוח בטבע, נוח צריך מזוזה בטבע.
9: מה זה ראשי תיבות נוח?
8: מה?
9: נקנה חידודון.

0: בשבוע הבא יש לי בדיחה, זה למה נשמחה פרשת נוח לפרשת לך לך? אם לא נוח לך, לך לך.
1: אם לא נוח לך, אז לך לך, כן, כן.
0: תגיד לי, כבוד הרב, תיבת נוח, אנחנו יודעים את ההלכה שמקום שבן אדם נמצא שם 30 יום צריך מזוזה. הוא היה שם שנה, מה?
1: נכון, נכון. אז קודם כל, בשולחן ערוך כתוב מפורש ביורד הארץ פיבה, שבית של הספינה פטור ממזוזה. זה דבר ראשון. ככה גם הרמב"ם בהלכות מזוזה, פרק ו' הלכה ט'.
0: בגלל זה גם במטוסים הם מזוזות, מעניין.
1: כן, גם במטוסים, כי הרבה כל מקום לא נשארים שם, אבל הגאון חידה כותב משהו אחר, אומר הגאון חידה, שכתוב בשולחן ערוך ביורד הארץ פיבה, שבית האסורים פטור ממזוזה. אז אומר, אצל נוח זה היה כמו בית האסורים. וגם הוא אומר עוד דבר, הוא אומר בגלל שהיה שם הרבה סירחון של הפרות והבהמות, וגם זה היה נץ, איך יכולים להיכנס שם שבע מכל הבהמה ב-150 מטר, 300 אמה, אורכה, ב-30... אז הוא אומר, היה שם סירחון גדול, ולכן בגלל שהיה שם סירחון גדול, אז לכן זה מקום לא מכובד, במקום לא מכובד הוא פטור ממזוזה, ככה חידה כותב.
0: באמת הם סבלו ככה בסירחון במהלך כל הזה, מה?
1: כן, אז זה חכון הזה, יש מדרש, במדרש, באוצר המדרשים שם הוא מביא, שהיה נס, שלא היה שם סירחון, אבל אתה יודע שכתוב שאין סומכים על הנס, אז בגלל שאין לא סומכים על הנס, אז לכן אין חיוב מזוזה. אבל מההלכה הזאת של ספינה, מה שכתוב ביורד הארץ פיבה, ודנים הפוסקים לגבי קרב הנייד. יש מחלוקת מאוד גדולה בין הפוסקים לגבי קרב הנייד, יש כאלה שלוקחים, אתה יודע, לחופשים, באירופה, או כל מיני מקומות בחוץ לארץ.
0: נכון.
1: לוקחים קרב הנייד, ושם שועים יותר מ-30 יום בקרב הנייד. אז יש כאלה שאומרים, בחליכות עולם, בחלק ח' עמוד שין, אז הוא כותב שם, בגלל שיש איזה מחלוקת הפוסקים, אם זה כן חייב במזוזה, לא חייב במזוזה, אז אומר לקבוע בזה, לקבוע מזוזה בלי ברכה, כי יש בזה מלא מחלוקות, בתשובות בהנהגות, בחלק ב', סימן תפקוף מ"ב, יש בזה דיונים הלכתיים, מאוד מאוד נידונים בנושא הזה, לכן הוא אומר לקבוע זה בלי ברכה. ודרך אגב, אם אנחנו מדברים על קרוון, אנחנו מדברים על מזוזה, אנחנו כבר מדברים על המים של המבול, אתה יודע שיש איזו המצאה שעושים מקווה נייד. שמעת על המקווה נייד?
0: לא, וואי, אימאלה, מה כן. קורה פה? מה זה מקווה נייד?
1: אני אומר לך, עכשיו יש איזה אחד שמפתח את זה, הוא לוקח קרוון, בגלל שהמקווה שהוא מתנייד, יש לו כלי, יש לו שם של כלי. אז מה הוא עושה? אז הוא מחדיר את זה לתוך האדמה עם איזה משהו כזה שיהיה קבוע לפי כל הפוסקים. עכשיו צריך להביא עם איזה ראיות, לבדוק את זה הלכתית יותר לעומק.
0: עם דיבלים.
1: עם דיבלים, כל מיני כאלה, אתה קובע את זה יותר לקרקע. ואז יש לדון אם יש לזה שם של מקווה, זה שם של מקווה, כי זה המים סך הכל התניידו ממקום למקום, אבל אם זה יהיה עם קרח, אולי זה כן יהיה מותר. עכשיו אנחנו במשא ומתן בנושא הזה.
0: יש לי חבר שקנה מכונת קרח ב-40,000 שקל, והוא עושה את זה קבוע.
1: מה אתה אומר? השתבח שמאלה, זה
0: יופי. כאילו, הוא מלקה את המקווה, זה תהיה לחיצת כפתור, מלא את המקווה ממי קרח וזהו. מהמקובלים.
1: כן, זה השתבח, מהמקובלים, ממי קרח, גלגולי שלג.
0: כן, עוד מעט זה העונה של הגלגולי שלג, כן, של השובבים, כן, כן.
1: כן, השתבח שמונה, אז איך אומרים, זה יהיה מותר, עכשיו זה לגבי קרוון היד, עכשיו לגבי קרוון שהוא קבוע בקרקע,
0: כן.
1: אז שם הפוסקים כותבים, שאם מרימים את הקרוון עם מנוף מהקרקע, אז הוא נפטר ממזוזה, כי ברגע שאתה מרים אותו מהקרקע, בטל ממנו שם בית, ואחרי זה שאתה מניח אותו בחזרה, הוא מתחייב במזוזה, לפי ההלכה אתה לא יכול להשאיר את המזוזות, למה? כי זה נכתב לתעשה ולא מנעשוי, כי כשזה באוויר, זה פטור ממזוזה. אז מה צריך לעשות? צריך בעצם, לפני שעוקרים את הקרוון מהמקום, צריך להוציא את הארכון הזה, את המזוזות, ואז לקבוע אותם בחזרה. זה הדין. עכשיו, אני אגיד לך פה סקופ. יש ברכה מיוחדת שכותב אותה ברשות רב קיבה איגר, בסימן י' א', רב קיבה איגר אומר שבן אדם נכנס לבית שיש בו מזוזה, בוא נגיד, אתה עכשיו הולך לשוק, הולך מסתובב בבית במסחר, הולך מחוץ לבית, הולך לכאן הרדיו כל ברמה, מסתובב. לפי רב קיבה איגר, שאתה חוזר הביתה לבת ים, לפני שאתה נכנס לבית, שים את היד על המזוזה ותברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לדור בבית שיש בו מזוזה.
0: בוא, מה זה לא ברכה
1: שאינה צריכה?
0: מה זה ברכה שאינה צריכה, אבל לא?
1: לא, הוא טוען, רב קיבה איגר טוען, על פי המגן אברהם, שמצוות מזוזה זה לא רק בקביעה של המזוזה, אלא זה בדיורים. בדיורים של המזוזה. עכשיו, הרבה פוסקים, יביע עומר ועוד הרבה פוסקים, כותבים, זה ברכה שלא כתובה בתלמוד. אבל לפי רב קיבה איגר, ככה הוא מחדש, שצריך לברך לדור בבית שיש בו מזוזה, כי לפי שיטתו, בקביעה של המזוזה, אתה רק עשית את המצווה של הקביעה. זאת אומרת, לפי שיטתו יש שתי מצוות, יש מצווה לקבוע מזוזה, ויש מצווה לדעת.

0: בבית שיש בו מזוזה. אבל כמובן שהפוסקים לא קיבלו את דבריו, כי זו ברכה שלא כתובה בתלמוד, אבל אני חלק... סתם, זה דעת.
1: אבל חלק מהדברים, חלק מהדברים אנחנו הולכים לפי רבי עקיבא איגר, מה?
0: נכון, אבל יש לנו... דברים שלא. יש דברים שכן, אתה יודע, אז הנה... בכל ההלכות הולכים אחרי רבים לעתות.
1: כן.
0: אחרי רוב הפוסקים, אתה מבין? כל פוסק יש לו איזה חידוש מיוחד, אתה יודע, אבל אתה יודע, הולכים... הרב,
1: תבואר מפעילון פי מיליון, כבוד הרב, יישר כוח גדול, אוהב אותך, אהבה גדולה, הרב אברהם מימון.
0: בכן למור, בעזרת השם, תרוצו לקנות חידודו על חלק ב', מוריי ורבותיי, תרוצו.
1: גם אורך, הרב, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, יישר כוח גדול לגאון הרב אברהם מימון, פרסומות חדשות, פשוט תחילת שעה הבאה. אלה שרוצים להזמין את הרב לשיעורים וכן הלאה, 054-055-679-7353.

0: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, ואת לבעלי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא היית עצמו עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקחתי את הכדור הזה.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח.

0: מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
5: שינו החסערים, מה ידענו? מה ידענו אוכלים? בסהריים, ילחם ועגבנייה, לא ידענו אוכל, שום דבר. בשביל שנוכל ללמוד תורה. ויכולנו לעבוד, הייתי יכול ללכת לעשות עבודה. בוא לחשב, כשלונות לא היה חסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה היה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר היה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה כל שמה? חדר אחד היה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז. צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו כשהיינו צעירים? כלום. למדנו תורה מתוכני, ממש מתוכני. אבל השתבח שמו הקודש ברוך הוא. השם הוא נשמע עשיר. הקודש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמו. שנינו ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, יספו לקיימה מעושר.
6: בשבילך ובשבילי,
7: כל
6: כאן
8: 100% ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו היום במרחב המכשול החדש שמוקם בגבול המזרחי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במהלך הביקור אמר נתניהו שמדובר בחלק ממהלך שנועד להעביר מסר לאויבי ישראל, לפיו כל ניסיון לתקוף את ישראל יענה ביד קשה. צהל השמיד מנהרה באורך 1.5 קילומטר שחצתה את מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במנהרה הותרו חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. נשיא המדינה יצחק הרצוג עקף את איסור הטיסה של מטוסים ישראלים מעל שמי טורקיה בדרכו לאזרבייג'אן. הרצוג טס לבקו במטוס של חברה אזרית שלא התקנה את טורקיה כי מובילה את הנשיא הישראלי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מצהיר כי לא יסכים לממשלת מיעוט מאף צד של המפה הפוליטית. ליברמן פסל ישיבה עם המפלגות החרדיות או עם בנימין נתניהו באותה קואליציה. יהודה אליהו ימשיך לכהן כממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל. בג"ץ פסק הבוקר כי ניתן לאשר את המשך המינוי והשר חיים כץ חתם עליו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר צפוי לרד גשם בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות. בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: יאללה, שעה שנייה מאזינים, התחלנו.
1: תוכנית הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: צהריים טוב, שעה שנייה מאזינים בקרים, יום חמישי בשבוע, מתכוננים לכבוד שבת קודש. שבת יקרה וחביבה. השתבח שמו לעד, שבת פרשת נוח, תודה רבה לצולמן. תודה רבה לגרינפלד, תודה רבה לכל עוסקים במלאכה, אני עמי מימון. כל דברי התורה בעזרת השם יהיו לעילוי נשמת אימא של הרב רוני כהן, שושנה גואר, בת חנום, רוח השם תנחנה בגן עדן, היא וכל בנות ישראל השוכבות עימה בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אל תדאג, יולידי. אתה רושם, אתה רושם. בוא תרשום, בוא. אלי בן חבו הברבור. אלי, אתה רושם, אלי? אלי, אתה רושם או לא? אלי ביקש שוב את הטלפון של החבר שלי של העין הרע. תרשום, 050. תרשום, נו. 050-243-9041. רשמת? יאללה. לא אמרתי לו שזה מישהו מוציא עין הרע והוא אלוף. הרב חג'ני, הברבור. שמרחם בטוש נותם בני ימים, פרנשלי מהם, כל הדברים. זה מספר הטלפון, חייגו ותחגגו ונהנה מכל הדברים הטובים. נפתח עם אבישי לוי. אתה המלך. וזה כתשורה אני שולח לאבישי לוי, ישירות בגן עדן, שם הוא נמצא. שחיבר ושר שירים לכבודו של קוצ'ה בריחו. שהשם מפנק אותך שם למעלה, אבישי.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: יאללה ברצף, שלום הצהריים טובים לכם, שם תהיה איתנו הקווים, שלום איתנו, הלו, כן, הלו, כן. צולמן, צולמן, אני כולי אנרגיה בזה. אני כולי אנרגיה, צולמן, ואתה... נריה.
2: שלום עליך, הרדיאמי.
1: מה קורה, נריה?
2: ברוך השם.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, איך קוראים להורים של דוד המלך?
2: הורים של דוד המלך.
1: כן, כן, הורים של דוד המלך. ספר לי, ספר לי, כבוד הרב.
2: ישי וניצבת בת הדל.
1: יפה, תשובה נכונה. למה לקח כל כך הרבה זמן? שכחת?
2: אנחנו חושבים, יש פה עוד חבריתי.
1: יאללה, ברכה. ברכה, שתבח שמו. כל הכוח. יש
2: פה...
1: דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין
2: שאלות קלות, רבי אבי.
1: שאלות קלות, אשאל אותך, איך קוראים לי אמא של עמי מימון?
2: זה אתה צריך לדעת.
1: אני צריך לדעת. איך אתה יודע שאמא של דוד המלך ואמא שלי אתה לא יודע? אז דוד המלך לפני שנים זה היה. יאללה, עזוב, עזוב, יאללה, בסדר, אני אעזר לך, יאללה. דיברנו על דוד המלך, נמשיך איתו. מי זה היה הבן שלו הבכור?
2: הבן הבכור של דוד המלך.
1: כן.
2: אמנון.
1: אמנון, נכון, תשובה נכונה, אמנון. אמנון ותמר עלו לראש ההר. כמה אנשים היו לדוד המלך?
2: טוב, הוא לא היה כמו שלמה.
1: כן, כמה אנשים?
2: 18 ולפי חלק מהפרשים 19, עם אבישג השונמי.
1: לא, לא מחשבים את הפילגש. יאללה, בסדר, יאללה, בסדר.
2: תעתי תשובה מלאה, רבי אמי.
1: כן, כן, יש לך 60 שקל. יש לך 60 שקל. אמרת מילה, מילה. אתה יודע שאני לא מפוקשי, יש את כל העניינים האלה. לא. יאללה. פרשת השבוע, פרשת?
2: נוח.
1: יופי, איך קוראים לי אמא של נוח?
2: אתה פה שאלה קשה, רבי אמי.
1: בואי לפרשת השבוע. מה שאלתי אותך, איך קוראים לי אשתו? אשתו נעמה, מה אתה?
2: נעמה, נעמה,
1: נעמה,
2: נעמה,
1: נעמה. קראו לה נציבת מלח. מה? קראו לה מלוחיה, מלוחיה. על שם המלח שלה.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אל תעבוד על הערי.
2: בת אנוש. רבי עמי.
1: אני איתך, דבר.
2: בתורה זה לא הוזכר השם שלה.
1: מה, מה, מה?
2: בתורה לא הזכר השם של אמא של נוח.
1: בטח בתורה לא ישר, אבל...
2: בת אנוש.
1: לא בת אנוש. בת אנוש, נכון, בת אנוש. בת אנוש. בת אנוש, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אוקיי.
1: נכון, נכון, נכון. בוא נכח שכחתי את זה, בת אנוש, נכון. יפה, יפה, יפה. יאללה. שאלה הבאה, מי היה יותר גדול בגיל, רשב"י או רבי מאיר?
2: רשב"י או רבי מאיר.
1: מי היה יותר מבוגר כזה, יותר גדול בגיל? תול בגיר בגיר או תול בגר בגור? תול בגיר בגור. צולמן אוהב אותך, אתה יודע למה? כי אתה מושך אותי.
2: רבי מאיר בעל
1: הנס. אה? רבי מאיר, נכון.
2: רבי מאיר בעל הנס.
1: יאללה, 100 שקל, ממשיכים?
2: ממשיכים.
1: יאללה, את מי מהחכמים לא הרג הורדוס

0: חוץ מבאבא בן מוטה.
1: רבא גורדו.
0: כן, כן. אבי ברדה כותב, אמי מימון, אתה היית הכי גדול. אני יותר גדול מרשבי? מה ככה?
2: בבא בן בוטה הוא לא
0: הרע. חוץ מבבא בן בוטה. זאת השאלה, זה החידודון פה, אתה מבין? אבי ברדה, תזמין איזה 30 ספרים חידודון חלק ב' אליך למוסדות. תודה.
2: את מי אורדוס לא הרג?
0: מהחכמים, הוא הרג את כולם, מי מהחכמים? רק אתה אותי, אני שומע, רק אתה אותי, ואני איתך, ואני משדר פה.
2: הוא
0: השאיר
2: לו יועץ אחד.
0: מה?
2: הוא השאיר לו יועץ אחד, לא רשום את מי.
0: לא, לא. מופיע במפורש, הוא השאיר שני חבר'ה, והוא לא הרג אותם. יאללה, קח 10 שניות, למה אני... זהו, נגמר, גמרת לי את התוכנית אם אתה מהאי שלך.
2: אני חושב, חושבים פה.
0: מה חושב?
2: אין לנו תשובה.
0: תהיה, תשובה.
2: אין לנו תשובה,
0: אדוני. אין לכם תשובה.
2: אין לנו תשובה, רגע, רגע, רגע.
0: אין לנו תשובה.
2: אין לנו תשובה,
0: אדוני. אין לנו
2: תשובה.
0: אין לנו תשובה.
2: את בבא בן בוטה.
0: חוץ מבבא בן בוטה, הוא לא הרג את הלל ושמאי, כך מופיע בספר היוחסין השלם, במאמר א', אבל היית בסדר, תותיר לה לקו קבל מאיתנו חולצה יוקרתית של דיימונדס. אחלה חולצה, גם אני שם דיימונדס. שלום וצהריים טובים למאזין הבא אחריו, אברהם שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, בכיף, שאלה ראשונה. איפה ראינו? לא, מאיפה השאלות האלה? זה שאלות מחתור עליך אתה, יאללה, יאללה. שאלה ראשונה, מה זה מוקצה מחמת חסרון כיס?
3: דבר שלא משתמשים בו למלאכה שזה לא מיועד לזה.
0: מאיפה שלפת את זה? לא הבנתי משהו. מוקצה מחמת חסרון כיס.
3: כן, זה מיועד למשהו אחד, ולא משתמשים בזה למשהו אחר, כי מפחדים שזה יערס.
0: זאת התשובה. יפה מאוד. שחוששים שהוא התלכלך או התקלקל, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. יאללה.
3: בדיוק.
0: מה זה מוקצה מחמת גופו?
3: שאין לזה שום שימוש.
0: מה זה אין לזה שום שימוש?
3: זה לא כלי, זה כמו זבל.
0: יפה, ולא ראוי ל...
3: לא ראוי ל... למה? למאכל בהמה אולי?
0: יפה מאוד, מאכל אדם או מאכל בהמה. יפה מאוד, תשובה נכונה. מהו בסיס לדבר האסור?
3: דבר שהיה
0: עליו מוקצה, בבין השמשות. בסדר, נחשיב לך את זה. שאלה הבאה, האם יש מוקצה ביום טוב? הלו?
3: מה זה?
0: יש מוקצה ביום טוב או לא?
3: יש מחלוקת, רבי יהודה ורבי שמעון.
0: הלכות שבת, איזה מחלוקת? להלכה, יש
3: מוקצה. כן, כן, יש, כן, בטח יש.
0: יותר חמור משבת או פחות חמור?
3: יותר חמור.
0: יותר חמור, יפה מאוד. יש לך 80 שקל. כל הכבוד לך, כל הכבוד. שאלה הבאה.
3: כן, אני מהגדולים, אני.
0: גדול, גדול, גדול, גדול. שאלה הבאה, מי היה מקריב אשם תלוי בכל יום? יש אשם תלוי, אשם זה, זה, זה. מי היה מקריב אשם תלוי כל יום? אתה מהגדולים, אחי. אתה צריך שאלה של הגדולים.
3: כן, כן. זה נראה לי בבא בן בוטה, לא?
0: נכון, תשובה נכונה. יפה מאוד. כל הכבוד. כל הכבוד. 100 שקלים. ממשיכים?
3: בטח.
0: יאללה. איפה מצאנו? בעל חיים שיודע להסתרק במסרק. בעל חיים, לא גבר. כן, בעל חיים. איזה קוף, איזה שטויות אתה מדבר, צולמן. איזה קוף בראש שלך. מספיק כבר.
3: לא, אל תקשיב לצולמן.
0: מספיק, הוא משגע אותי באוזניות. מספיק כבר. אני צריך לתפוס אותך בגרון שלך. אתה מבסוט מהאלה שעונים תשובות, אה? אין עליך, טוב. איברי. אח שלי, יש תשובה למה יצא שבת דבר?
3: שנייה.
0: קח את הזמן, תחזור אלינו מחר.
3: ראם.
0: מה לך, מה זה ראם? מה שייך לראם? איפה אתה?
3: מה?
0: איזה רם?
4: לא יודע, אז אולי פרה?

0: אני לא יודע.
1: פרה? לדוד משה הייתה פרה, מסתרקת ביממה, תמתין על הקו חמוד, הגעת ל-100 שקל ועברת ל-150, אבל הכסף נשאר אצלי היום. קבל לך תלוש לגולדיס בבני ברק, תאכל לך אוכל טעים, תקנה גם קוגל וגם קצת חביתות וגם ביצים של גולדיס. בכיף. מה, תן לו תלוש של גולדיס. תודה צדיק, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? מי? דוד, מה קורה דוד? דוד, שלום לך. דוד.
2: הלו.
1: נתן, שלום.
2: שלום וברכה.
1: מאיפה רבי נתן?
2: רחוב אותי רקודש.
1: אחלה. מי זה היה נתן צוציטה?
2: נתן צוציטה זה...
1: הנה, צולמן בלחץ, תראה, עכשיו עושה לי, הוא מתחפש בג'יימיני, הוא חושב שהוא הצליח לשבור אותי, הוא לא מצליח.
2: אותו אדם שהיה לו
1: היסטוריון עם אשת איש,
2: והוא ניצל,
1: זה לא, לא, אל תכניסי פה שאלות כאלה לרדיו. מי זה הבן אדם הזה? יעזוב את הסיפור שלו. תודה שאתה ברדיו חרדי פה, אתה רוצה שהעבדה תעשו לי הפגנות פה? מה אתה אומר?
2: חברות של רבי עקיבא.
1: לא, מי זה היה בפועל? נתן צוציטה היה רבי מאיר, היה רבי משה, היה רבי דוד, היה משה רבנו, היה... מי זה היה? מי היה נתן צוציטה?
2: רבי נתן הבבלי? לא.
1: מי זה היה נתן צוציטה? טוב, הכסף נשאר אצלי. יאללה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. בן ציון הנסיך, שלום בן ציון. מה בן ציון?
3: שלום וברכה
1: עמי. מאיפה אתה בן ציון?
3: צהריים טובים, מבני ברק.
1: טוב. גדול או קטן?
3: קטן.
1: טוב. טוב, האם מותר לקפל דף בספר? סליחה, לא. האם מותר לכתוב על לחלוכית מים בשבת?
3: כן, זה דבר שלא מתקיים.
1: אז תפתח ילקוט יוסף, שבת, היי, דין כותב בשבת סעיף ב', אסור לכתוב על לחלוכית מים בשבת. ילקוט יוסף. הנה, זיכיתי אותך בהלכה ש... כבודו לא יודע אותו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוחנן, שלום יוחנן. יוחנן. קו שלוש לא עובד נראה לי. יוחנן.
4: כן, שלום.
1: יוחנן, שלום לך יוחנן. מאיפה אתה יוחנן?
4: מהמרכז.
1: על שם מי אתה קורא יוחנן? על שם סבא או שם בי יוחנן כהן גדול?
4: לא זה ולא זה.
1: על שם מה? בי יוחנן בן אורקינוס, מי?
4: צדיקים, מה יכול להיות?
1: יאללה. האם מותר לילדה לקלוע צמה בשבת?
4: שאלה באיזה גיל?
1: נו, מספיק עם הפלברות. מותר או אסור?
4: שנייה.
1: אתה לא אבא לילדים?
4: לא, לא, אסור. אומרים לה לא לעשות.
1: ואז אסור לקלוע.
4: אומרים לה לא לעשות, היא פתורה, היא קטנה, אבל אומרים לה לא לעשות, כן.
1: לא, ואם היא גדולה, מה?
4: גם לא.
1: גם לא, יפה. אתה אבא לילדים?
4: לא.
1: הבנתי, קשה לדעת את זה. אסור לקלוע צמה בשבת, אפילו אסור להתיר צמה קלועה. ככה לקוד יוסף שבת, ב' שין ג' ת' ו'. האם מותר לאישה לשים סיכות בראשה בשבת? סיימנו צמות, עוברים לסיכות. נראה לי זה פה עכשיו, כל השאלות פה על תסרוקות פה, לא יודע, בגלל המסרק ששאלתי של הדג ההוא, שאמרתי שהוא מותר לו.
4: אז דברים קשים, אז...
1: יש דברים קשים, מסתרקים בשבת, ונוחתים הריסים, ונדביק אותם גם. מה אתה אומר, אדוני?
4: האם מותר לשים סיכה בשבת? כן, מותר.
1: מותר לשים בסיכת, אין הבדל גם סיכות. בסדר, יאללה.

0: אבל למה אתה עונה לי כל כך הרבה באיטיות? זאת אומרת, אתה מתכונן למשהו?
1: מיכאל. האינטרנט
0: שלך
1: איתי? לא, אני חושב.
0: האינטרנט שלך איתי?
1: לא.
0: טוב.
1: לא.
0: בסדר. באיזה חודש ניתנה באר מרים לישראל?
1: היא...
0: אייר? תשובה נכונה, בחודש אייר. מאיפה ידעת את זה?

0: ביי. שנייה. קיאת בן עזאי ומי?
1: ורבקה ממנו.
0: ורבקה.
1: כן. אתה צריך לעבור זה.
0: זומנים לחיי העולם הבא?
1: לא.
0: לא, לא, לא, זה לא נאמר למעות.
1: יפה מאוד, זולמן.
0: שלא מתו בעטיו של נחש?
1: לא, צולמן, תקשיב, הוא עשה, הוא כתב את זה בג'יימיני, בג'יימיני? והוא נתן לו תשובה נכונה, 133 שנים, שלושתם, יפה. צולמן, כל הכבוד לך, אחי. אתה מנצח אותי. תקשיב, זה, לפי המצב הזה, אני חושב, אני אתחיל, אני אסביר לך מה קרה. לא יאומן, אה, ראית? תשמע, זה תרלול. אני אספר לכם מה קרה. אולי זה רק פה, אולי זה רק פה, או שהוא קולט את הכל. לא נראה לך? חבר'ה, אני חייב לחשוף בפניכם משהו שעשיתי, בכל זאת שעשיתי טעות. הכנסתי לג'יימיני מאגר של 10,000 שאלות שיש לי, וביקשתי ממנו לשנות את הגופן. נראה לי הבחור העתיק ממני את כל השאלות, וכל שאלה, צולמן פה פותר אותה, תקשיב טוב, אני אנגיש תביעה נגדם. אני לא יודע, לא יודע. יכול להיות שנגיש תביעה נגדם, אני לא יודע. חבר'ה, פרסומת, מעד אחר מכן יש לנו איזו הפתעה עבורכם. הפתעה ממש ממש רצינית. מי רוצה חולצת פורור? שיחכה אחרי הפרסומות. בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה. התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פורור, חד וחלק. שלום בבית. רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500 שלוחה 3, מרכז תפנית בראשות הרב מנחם ישראל.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
6: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
7: חוגג

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הופה, מגיע לך מזל טוב.
2: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: שלום, גנה ממימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל, תכלס, בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית

0: גדול הזמר ארז יחיאל, רבותיי, בואו נעשה שמח, ואיתנו עכשיו איתי.
1: תוכן פרסומי.
0: מה קורה איתי הנסיך?
2: בסדר, עמי, מה קורה? מה נשמע?
0: על הגאולה. היום ראיתי תמונה שלך, תשמע.
2: אני נשמע באנרגיות.
0: תשמע, היום ראיתי תמונה שלך, אתה בתמונה ובכל, לא זהה לחלוטין.
2: באמת?
0: לא זהה לחלוטין, אחי, אין, בדקתי את זה. כנראה שתית כמה ויניות ושתנה לך המראה גם. טוב, ספר לטובת המאזינים, אני רוצה לספר לכם ששנו פיתוח ישראלי מדהים, שהכניס את שלל היתרונות הבריאותיים שביין אדום לתוך כמוסה אחת. ויצר עבורנו תוסף תזונה חדשני שנקרא ויניה. אממה, המוצר הזה עושה לכם אנרגיה בגוף, וזה עושה בלגן רציני. להם אתם שותים את זה ב-4 אחר הצהריים, עד 4 בבוקר אתם יכולים לדבר עם עצמכם. לכן, איתי עצמו לוקח את זה בבוקר, ב-8 בבוקר עד 8 בערב הוא באנרגיה. ב-8 בערב הוא יושב ככה, לומד תורה, מפצח גרעינים, נהנה מהחיים. זה מוצר מטורף, שלפי כל הנתונים שיש על ידי הבדיקות שהם עשו, כמוסה אחת שווה למה?
2: בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר, בלי אלכוהול.
0: והיעילויות של היין כתובים בתורה. יין ישמח לבב אנוש, האישה עושה חור בראש, לא סתם, יין ישמח לבב אנוש, והכוח של היין הוא גדול להמיס את השומנים בדם, ומאידך, הגמרא כותבת שיין טוב ליהודי מעל גיל 60, לשתות יין כל יום כוס יין, על מנת להמיס את הדברים הלא טובים מהגוף, וגם מרחיב את הכלי דם.
2: עמי, אתה יודע שהיום מדברים כבר מחקרים, שכדי שיין עד יין אדום יעשה את העבודה שלו, מדברים לשתות כל יום 3-4 כוסות יין ביום. כדי שהוא יהיה פעיל, החומרים הפעילים יעשו את העבודה שלהם, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, בגלל שיש בזה גם את הסוכר וגם את האלכוהול. אלא אם כן מישהו רוצה לתפוס איזה סאטלן על הדרך, כל יום, כל יום. ואנחנו באמת הכנסנו לכמוסה אחת את היתרונות האלה, בלי החסרונות האלה, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
0: תקשיב, זה פצצה, ואני רוצה לומר לך שאני אישית משתמש בזה. והיום התקשרתי לך גם, אתך תשמע, יש פה פדיחה, כל

0: עובדי תחנת קול ברמה, זה נמצא על השולחן שלי בחדר, כל אחד מרגיש חופשי, פותח, לוקח כדור, ממשיך הלאה. פתאום אני רואה אותם משחקים תופסת פה. אמרתי, מה הולך פה? מה קורה פה? לא, שתו ויניה. עכשיו זה גם כמו אלף ענבים, נכון?
1: נכון, אלף ענבים. זה מדהים.
0: זה גדול. איזה הכשר זה?
1: בד"ץ העדה החרדית. הכל מגובה במחקרים גם קליניים. אנחנו בדקנו את הדברים. נזכר פה בישראל כבר 9 שנים. גם בארצות הברית אנחנו מוכרים את זה 5 שנים. יש את כל האישורים הנדרשים. זה עושה פלאים לאנשים בכל הפעולות הבסיסיות, וכמובן במורכבות יותר, גם בעלייה במדרגות, בהליכות, שאנשים רוצים ללמוד, להרגיש יותר חדים, בנהיגה, בפעילות גופנית כמובן. זה עושה בכל הפעולות הבסיסיות החשובות שאנחנו עושים ביום יום, ונראות לנו מאוד טריוויאליות ופשוטות, ונראה לנו מובן מאליו לקום בבוקר ולעלות במדרגות, או לרד במדרגות. יש אנשים שקשה להם, וזה עוזר להם. אז אני באמת ממליץ לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
0: ודבר חשוב, שיש לנו ימי ניסיון והחזר כספי מלא.
1: מה זה ימי? 3 חודשים, 90 יום, עמי, זה אורך המחקרים, 90 יום, השתמשתם, התנסיתם. אם אתם לא שבעי רצון, מקבלים החזר כספי מלא ברכישה ראשונה.
0: חברים יקרים, הטלפון שלהם, כוכבית 2908. תגיד, אתם מצליחים לחזור לאנשים שאני מפרסם את הטלפון? את האמת.
1: אנחנו קוראים לכולם, בטח.
0: מספיקים.
1: אתה יודע שדיברתי עם מישהו פעם שעברה שדיברנו, אני עניתי לאחד הטלפונים.
0: כן.
1: אבל אני לא מאמין שעמי לוקח את זה. הוא סתם אומר, אתם סתם אומרים, אתם אמרתי לו, תקשיב, עמי לוקח את זה.
0: שלחת לו את ההקלטה שלי, הוא אמר לך, תיזהר. אם שלחת לו את ההקלטה, תקשיב טוב, אני מוסד את הטלפון שלך בשידור שאתה מחלק פיצה חינם. תקשיב.
1: לא נתתי לו את הטלפון, אבל אמרתי לו שעמי משתמש, ועמי...
0: לוקח,
1: כן. אוהב את המוצר.
0: הנה, אומר לכם, חבר'ה, אני לא פרזנטר שלו ולא כלום, אני גם הייתי סקפטי, אמרתי, יאללה, מדבר שטויות, זה מטורלל זה. אולי אצלי שידור לאיזה אייטם שיווקי וזה, אחרי שלקחתי את זה, אמרתי, בוינה, הם עשו פה משהו נכון, בוינה, זה משהו, זה בוינה, הוא שיחק אותה. עכשיו נגיד לך דוגרי, בוינה, שיחקת אותה. חבר'ה, חייגו אליו, לאיתי, תגידו שעמי מימון שלח אתכם, כוכבית 2908, כוכבית 2908, תבורך, ועד שכך לשכוח לי את הכמוסות, נגמר לי.
1: אני דואג לך.
0: תודה, נסיך.
1: אני דואג לך.
0: תודה,
1: כוכבית. שבת שלום.
0: שבת שלום ובורך. כוכבית 2908, כוכבית 2908. עכשיו סיפור על הרב עובדיה, בכלי ראשון. הנה זה בא.
2: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: סיפורי ניסים מתגלגלים ומתגלגלים ומתגלגלים. גידי דגה, שלום.
3: שלום, שלום. צהריים טובים.
0: טוב. הילולתו של מרן הרב עובדיה הייתה אתמול, כולנו עלינו לציון, התפללנו. אתה גר באלעד, 10 שנים, אין לך ילדים. בוא תספר לנו את הסיפור.
3: הוא היה כזה, בזכות הרב רונן בוסטן, והרב שלמה פרלמן, ראש הכולל באלעד, אני אעלה את הנס כאן ברדיו, וזה יהיה לי עילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אשתי ואנוכי לא הצלחנו לקבל את הזכות לגדל ילדים כ6 שנים, בתקופה הזאת שימשתי את הרב ישראל שרבי, תכף לבאל שברכה, הרב של פתח תקווה, והרב עובדיה ביקש שנביא את הרב אליו ביום שישי בשעה 10 לחווה דעת, כדי לקבוע מי יהיה הרב. נסענו, ובזמן ההמתנה אני רואה שהרב דוד יוסף נמצא מחוץ ללחווה דעת. אמרתי לעצמי, טוב, תקופה ארוכה כבר אין ילדים, לראות כל חודש את הבכי ואת הצער העמוק. הרופאים אומרים שאין שום צ'אנס בעולם מבחינתי. אז אני אלך לבקש ברכה, יהיה. ניגשתי לה ואמרתי לו, כבוד הרב, אין לי הרבה זמן ילדים, ושאלתי כמה שנים, אז אמרתי לו, אמר, חכה רגע, אבא מאוד רגיש לנושא של ילדים.
0: רבי דוד, כן? הרב דוד אמר לך את זה.
3: הרב דוד יוסף, כן.
0: מרן, הרב דוד, הרב הראשי לישראל.
3: כן.
0: כן.
3: אז בחוץ כזה היו שם אנשים שחיכמו, שרים, סגני, חברי כנסת, אנשים שרוצים להחתים, איך שהרב שלי יוצא, הרב דוד תופסתי, מושך אותי פנימה לרב עובדיה.
0: זה צדיק הרב דוד יוסף.
3: אז הרב עובדיה מסתכל עליו, שואל אותו בעיראקית, מי הוא? לא, לא, לא היה ברור לו איזה, אני לא בא עם ספר, בא עם ג'ינס, כאילו לא בדיוק, מי הוא? אז הרב אומר לו, במחזיר לו, אומר לו, אין לו ילדים.
0: שקונו, אה? אמר לו, אין לו ילדים. וואי, נו.
3: מה קורה לד? אז הוא אומר לי, בוא אליי, בוא אליי לכאן. אני ניגש אליו, אני יושב על הברכיים, קורא הברך ליד הרב עובדיה, הוא מטובס איתה את הצוואר, ומתחיל לברך דגים, דגים, לא יודע, הרבה הרבה דברים על ים ודגים ועולמות עליונים. אני מדבר על, לא, אני לא מדבר על בערך 2-3 דקות, אני מדבר על כ-10 דקות שהוא תופס אותי.
0: בואי.
3: זה לא דקה 2 שאתה מקבל צ'פה. 10 דקות אני מים בוכה כל החולצה שלי, אז אני חוטף שתי צ'פות ככה, לא ברורות מאחן, חזקות, ואומר לי, תלך. אז אני כזה עומד, ודאי, לא נעים לי, חושפה ישראלית, אתה יודע. תובב אליו, אני שואל אותו, מה, כבוד הרב, יהיה לי ילדים? אז הוא עושה לי, תלך, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש. איזה אחד, איזה שתיים, תביא אחד, אני קונה את זה עכשיו. מה אתה נותן שתיים, שלוש? אמר לי, הרב דוד, תפס המדע, אבא בירך אותך, תאמין בזה, ודאי. קצתי הביתה בשמחה רבה, ואחרי 5-6 שבועות, אני נמצא בישיבת הנהלה, במשרד, אשתי מופיעה לי מול הפנים במשרד, אמרתי לה, מה קרה יום שישי היום? באמת לי, בוא נלך לצוק, חוף הצוק בתל אביב, נעלה עם האוטו למעלה, נגיד תהילים, על הים. אמרתי, טוב, סימן המילטה, אתה יודע, עושים את מה שהאישה אומרת.
0: כן.
3: אני יושב על מצלי המנוע, עם הפנים לכיוון הים, אומר תהילים, אשתי ניגשת אליי עם קופסה קטנה, אני פותח את הקופסה ככה, בזהירות, בירור, מה אני הולך לקבל שם, ואז אני רואה שיש שם מוצץ. אמרתי, טוב, כוונה, אתה יודע, יש ביהדות, לוקח איזה משהו, מוצר כלשהו,
0: נכון.
3: או שיר כלשהו, או מילה, ואתה עושה עליה מנטרה, אתה יודע, אתה מכוון שיהיה ברכה, אתה מכוון את התהילים למוצץ. אני לוקח את הקופסה, ובלי שימת לב מי יודע מה, זורק אותה בתוך האוטו. אשתי מסתכלת עליי, ככה כולה בשוק כזה, אמרתי, מה אתה עושה? אמרתי לה, לא יודע, אני שמע, אני מבין, אני יודע, אני קורא תהילים, אני למדתי כמה הלכות. אמרתי לי, לא, אני בהיריון.
0: וואי! לא יאומן כי זובר, היא מספרת לך שם את זה באמצע הים שם עם כל הבלגן והמוצץ בקופסה?
3: מוצץ בקופסה, ולאחר מכן באו ברצף 5 ילדים.
0: יאללה מברוק, השתבח שמו לעד בורא עולם. וואי וואי, גידי דגה, נשיקות.
3: תודה רבה, כל טוב.
0: כזה יופי. השתבח שמו בורא עולם, עושה ניסים. קדוש ברוך עושה ניסים! יא ווילק! פרסומות מיד חוזרים רבותיי.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: ברכותינו לאלפי הלומדים בארץ ובעולם שהוסמכו לרבנות בשנת תשפ"ו בלמען ילמדו. הצטרפו עוד היום למעגל הלומדים ושריינו מקום במעמד ההסמכה הבא בלמען ילמדו. חייגו עכשיו 03-55-80-300.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: שר התורה הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר רבי אברהם בן רבי ישראל ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו מה עשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא אשר לא יקרה.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
9: יום חמישי בשבוע זה הרב מעברי. למה? אני אוהב לשמוע אותו. הוא עשה בלגן שבוע שעבר, עכשיו נראה איזה בלגן הוא יעשה היום. מה אין אני עם הרב מעברי? איזה בלגן עשית שבוע שעבר? כל העולם הודעות.
10: תמיד ככה יש זיכוי הרבים, וגם אתה, שריך על הספר החדש בשעה טובה, שאתה מעיד את התורה על כולם, שהוא עסוקים בדברי תורה וחידות.
9: איזה כיף. כן, חידודון חלק ב' בחנויות בעזרת השם. תודה רבה רב מעברי על הברכות. תבואה מפעילן.
10: אני יודע שפעם הרב עובדיה אמר, אם אני אבוא לעולם העליון, אם שוט יביא עומר? לא, הוא אמר, אני אבוא עם זיכוי הרבים. אז גם אתה מכין את העולם הבא, שריך.
9: לא, לא רוצה, רוצה לרדת למטה, עזוב אותי למטה. כן, מה נלמד היום?
10: אז נלמד ביחד לפרשת השבוע, פרשת נוח. כתוב בהתחלת הפרשה על נוח, הוא התחתן. אם הוא התחתן, עם נעמה?
9: כן.
10: בני כמה הם היו שהם התחתנו? 18? כתוב בספר הישר, נוח היה בן 498.
9: צעיר.
10: והכלה הייתה בת 580. הייתה גדולה ממנו ב-82 שנה.
9: מה לקח, אישה זקנה ככה 100 שנה מעליו?
10: תראה מה זה, פלא פלאות. וכתוב שבטבע נוח יחיל את כל החיות. אז שואלים איך החיות לא אכלו אותו? הרי יש כל מיני סוגי חיות. יש חיות שהן מזיקות רק כשהן רעבות, כמו למשל האריה. זה באמת הזיק לנוח, עשה אותו צולע. אבל יש חיות שהן מזיקות ואורבות אפילו כשהן לא רעבות, כמו למשל נמר. אז איך לא טרפו את נוח שם? אז כתיב בפרקי רבי אליעזר, שנוח לבש את הכותנות אור, הבגד של אדם הראשון, שהסגולה שלו שכל החיות נכנעות מלפניו. לכן הוא תמיד היה מקפיד, לפני שהוא מאכיל את החיות, הלך ללבוש את הבגד הזה, ואז היה בא ומאכיל אותם. אבל, זה הציל אותו רק מהנזק של בעלי חיים, שלא יזיקו לו. רק כתיב המדרש תנחומה, שמבחינה בריאותית, הוא הצטנן. הוא היה צועק מפני כאב לב, משתעל ויורק דם. ככה קרה לנוח.
9: הייתם דלו ויטמין C שם, לא יודע, לא ראה שמש אולי בגלל זה. היה לו חסר ב-12.
10: קודם כל, נכון, מזג האוויר שהיה קריר, ולכן כתוב שמלאך לימד את בנו, את ספר הרפואות, כל מה שכתוב בחז"ל.
9: נכון.
10: ולגבי דור הפלגה, כתוב שהם בנו בניין מאוד מאוד גבוה, כתוב בפסוק, והיא כל הארץ שפה אחת. אז איזה שפה כולם היו מדברים עד לאותו דור בעולם? שם הקודש. אבל תשמע חידוש גדול שכתוב במושב זקנים של התוספות, כל העולם, כולם דיברו אותה שפה לשון הקודש, כולל החיות, בעלי החיים. ורק אחרי שבני אדם נפרדו ל-70 לשון, אז הפסיקו החיות לדבר בלשון הקודש, והתחילו לעשות קולות כמו שאנחנו מכירים היום. וכתוב שהם אמרו, נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים. אז ידעו שהמגדל היה מאוד מאוד גבוה, יש מחלוקת במדרשים, לפחות חצי שנה לעלות עד למעלה, אבל רבי יונתן אייבשיץ כותב חידוש מעבר למפורסם. הם רצו לבנות את המגדל כל כך גבוה, למה? עד כדי כך שהוא יצא מהאטמוספירה, ואז בלי כוח משיכה אפשר להתעופף בקלות על ידי ספינה או דבר אחר, ואז אם שוב פעם יהיה מבול, הם יברחו לירח. כך הוא כותב.
9: איך יקבצו לירח?
10: הם עושים את האסטרונטים הראשונים בעולם.
9: איך יקבצו לירח? קולומבוס, לא?
10: אמסטרונג, אבל זה יש כבר בתכננות.
9: אמסטרונג, כן. אין עליך, הרב אברי.
10: חידוש אחרון, מה קרה עם המגדל הזה בסוף? הכתוב ששליש נבלע באדמה, שליש נפתח דש משמיים, שליש נשאר עומד באיזה גובה, עד כדי כך שללכת רק את הצל שלו לקח 3 ימים.
9: וואי, יפה. הגאון הגדול, ידידי ורי, רבי יעקב מעברי, מחבר סדרת הספרים, מעבר למפורסם, שנמצאים אצלי בשולחן שבת קבוע, ואני נהנה מהספרים הללו, תבורך מפי אילון פי מיליון,
10: וחייגו
9: לרב ותחגגו. 054-840-6245. תודה רבה, כבוד הרב.
10: תודה רבה, שבת מבורכת.
9: נשיקות, אין עליך, הרב מעברי, אין, אני אוהב אותו, אהבת נפש. המתיקות שלו בתורה זה אגדה. תניה יומי, אפשר לדבר עם התניה ביום, סלח לי בבקשה, הוא איתנו התניה ביומי, הוא ענה לנו התניה יומי, הוא התקשר אלינו התניה יומי. הוא איתנו תניה יומית, דבר איתי.
4: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
9: מה קורה הרב נדב?
11: ברוך השם, אמי היקר, אנחנו ממשיכים.
9: תשמע, התניה של היום עשה לי כאבי בטן קצת, אתה יודע.
11: למה, אתה לא מסתדר עם זוהר?
9: לא, זאת אומרת, הוא מסתדר עם הזוהר כאן, אבל כל העניינים... לא, אבל עברתי את זה, עברתי את זה. מה העניינים?
11: האמת שקראנו שם קטע שחשבתי עליך.
9: כן, שמה?
11: שהאריזה לא מהר, ציטטנו את זה פה כמה וכמה פעמים, אבל זה חשוב לומר את זה כל פעם מחדש, כי לא כולם מכירים את זה. אבל הרבי שם מצטט את האריזה, שהאריזה אומר, שבדורות אלו האחרונים מותר ומצווה לגלות זאת החוכמה.
9: פנימיות התורה שמתאים לכולם, נכון.
11: לגלות את חוכמת הסוד, זה מצווה. וזה מצווה שמקרבת את הגאולה. וזה ממש החובה של כולנו, כי בן אדם שלומד תורת הסוד, זה מחזק את האמונה שלו. וזה מחזק את העירת שמיים שלו. וכמובן אנחנו לא חושבים רק על עצמנו, חושבים על כל מי שמסביבנו, ושאנחנו רואים את המצב בחוץ, אנחנו רואים כמה קשה לאנשים עם עירת שמיים, אז אנחנו מבינים שיש לנו מצווה עוד יותר גדולה לחזק את האמונה של כל מי שמסביבנו, על ידי לימוד פנימיות התורה. הנה, בוא ניתן דוגמה, אנחנו בסימן פרק י' ד'.
9: כן, תכף נגיד לך, אני דוגמה שלי בשבילך, שם לספר הבא שלך, במקום ספר התניה, תרשק קרא לזה בלי סודות.
11: בלי סודות, יפה,
9: אמי. יאללה, דבר איתי, בלי סודות.
11: פרק י' א', אדמור הזקן אומר לנו שתשובה צריך לעשות מתוך שמחה. למה מתוך שמחה? כי אנחנו עושים תשובה עם אמונה וביטחון. להיות נכון ליבו בטוח בהשם, כי חפץ חסד הוא, וחנון, ורחום, ורב לסלוח. ותכף הוא מיד שמבקש מחילה או סליחה מאיתו יתברך, בלי שום ספק וספק ספקה בעולם. באדם צריך להיות בכזה ביטחון, שכשהוא בא ועושה תשובה, ומבקש סליחה ומחילה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא סולח לו. יש הרבה אנשים שמסתובבים עם הרגשה, מי אני, מה אני, אין לי סיכוי, אני מקרה עבוד, לא יסלחו לי, לא יקבלו אותי, אומר לא, שום ספק ושום ספק ספקה, והוא גם הוכיח את זה, אומר, הרי אנחנו מברכים, בתפילה, חנון, ברוך אתה השם, חנונו הרבה לסלוח. זאת אומרת שזה ודאי, כי ספק ברכות אנחנו יודעים להקל, אם היה ספק, אולי הוא לא סולח לנו, אי אפשר לומר את הברכה הזאת עם שם ומלכות. זאת אומרת שאנחנו בטוחים ב-100% שהקדוש ברוך הוא סולח לנו, ואם אתה בטוח בזה, לא תעשה תשובה מתוך שמחה. לא סתם שמחה, שמחה אילאית, שמחה גדולה מאוד, כי אתה יודע, הנה, התקבלת בחזרה, כמו שהרמב"ם אומר, שהבעל התשובה רצוי ונחמד לפני השם יתברך, כמו שהיה מקודם החטא, ועד רבה, יש בו מעלה, ועד רבה יכול להגיע למעלה של זדונות, עושים לו כזכויות,
9: ענק.
11: אז לא תהיה בשמחה גדולה מדבר כזה.
9: אין כמוך הרב, תודה רבה, שבת שלום.
11: שבת שלום.
9: אנחנו סיימנו מאזינים בקרים, מיד אחרינו התוכנית הנפלאה של רפי יוחנה, אנחנו סיימנו שתהיה שבת שלום לכולנו, שבת של שמחה. ללמוד תורה בשבת זה פרק.

0: אלף. ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף. ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. ואל תשכחו את הסביבה מסביבכם, מי שצריך אוכל לשבת, הכנות לשבת. שווה לרדת לעולם הזה 70 שנה לעשות טובה אחת ליהודי. שבת שלום לכולם.
1: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
4: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
5: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים כולנו בניו כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש עם ישראל זקוק לישועה יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
6: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-344-3600.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל שלושה זוכים בכל יום
12: אחרי החגים כבר כאן ואתם נשארתם עם כל ההוצאות הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600 מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים תשמרו את המספר 03-31-31-6 89. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. איילון.
14: אשרנו פרה דור שלנו
15: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות סדרה מרהיבה לכל המשפחה הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים חייגו עכשיו כוכבי 9264 והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית כוכבי 9264
16: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
17: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת?
8: ט'

0: עד י' ג' בשבט, להזמנות כוכבית 3206, זכאות לעמיתי שחרון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: כל המזרח בקרוב.
6: בשבילך ובשבילי
7: כל
6: כל
7: ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו היום במרחב המכשול החדש המוקם בגבול המזרחי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במהלך הביקור אמר נתניהו שמדובר בחלק ממהלך שנועד להעביר מסר לאויבי ישראל, לפיו כל ניסיון לתקוף את ישראל יענה ביד קשה. צהל השמיד מנהרה באורך לקילומטר וחצי שחצתה את מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במנהרה הותרו חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. ראש הממשלה יכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד. בדיון השתתפו הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש המוסד רומן גוף, מעין ראש השבק דוד זיני ושר הביטחון ישראל כץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג עקף את איסור הטיסה של מטוסים ישראלים מעל שמי טורקיה בדרכו לאזרבייג'אן. הרצוג טס לבקו במטוס של חברה אזרית שלא התקנה את טורקיה, כי היא מובילה את הנשיא הישראלי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מצהיר כי לא יסכים לממשלת מיעוט מאף צד של המפה הפוליטית. ליברמן פסל ישיבה עם המפלגות החרדיות או עם בנימין נתניהו באותה ממשלה. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה אמר באירוע בצפון אירלנד כי העם היהודי שלדבריו סבל מרדיפות וביקש מקלט לקח אדמה מאנשים והגזים, כלשונו. ארגונים יהודיים בארצות הברית מתחו ביקורת חריפה על אובמה וטענו כי הגזים בנקיטת עמדה אנטי-ישראלית. במסחר במטבע חוץ התחזק הדולר ב-0.9% ושערו היציג נקבע על 3.10 שקלים. האירו רשם עלייה בשיעור של יותר מ-1% ושערו היציג היום 3.47 שקלים ו-9 שקלים בקירוב. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. בשבת קודש יחלשו הגשמים בהדרגה.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.
12: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

חברים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1.105.7 104.3 וגם באפליקציה. יום חמישי בשבוע, חג חמישי שמח, ואנחנו בערב

שבת קודש, יום חמישי שמח לכולם. אנחנו קרבים לשבת הקדושה, פרשת נוח. אם לא נוח לך, לך לך. יחיאל צונמן איתנו היום, מצלם אותנו בווידאו. אלי בן חמו עם כל ההפתעות, הדברים הטובים, חברים יקרים, כמה כיף, כמה מוזיקה טובה וחדשה. יש לנו באמת הרבה דברים טובים היום. מקם השבת, מקם בית. חברים יקרים, אנחנו שוב מקבלים בברכה את כל התושבי הצפון, בפרט תושבי חיפה והקריות, שהשבוע גם שיפרנו את הקליטה שם, וגם כן כל תושבי בית שאן והסביבה, וגם בקעת הירדן ושוט ושוט. אז תרימו ווליום, תהיו איתנו, כמו שאומר חברנו, תרימו ווליום. זה הזמן להודות למלך מלכי המלכים שנותן לנו כאן כוחות, זה לא מובן מאליו. אתמול זכיתי לבקר בבית הרפואה, כפי שאומר עמי מעמי מימון שר השמחה, והרבה מאוד אנשים צריכים רפואה. אז מה זה אומר? תסתכלו על עצמכם, תחזיקו את האצבעות, תראו איזה יופי יש לכל אחת חמש אצבעות, בצד ימין, צד שמאל, צריך הכל עשר אצבעות, תודו להשם, לא צריך יותר מזה. רבותיי, רק תודה לבורא עולם על כל החסדים, כל מה שקורה וכל מה שיקרה, מי יודע מה יהיה, איראן, לא איראן, בחירות, לא בחירות, הכל בידי בורא עולם, אנחנו רק הבובות שמלמעלה משחקים איתנו, וכמובן גם נבחרי הציבור, זה התפקיד שלהם. אז אנחנו עכשיו, חברים, רוצים ככה להיכנס לאווירה של השבת, יש לנו גם את מקם השבת, שהוא מקם מאוד שמח, מקם פרשת נוח, עוד מעט גם נדבר על מה שקרה בבית הכנסת עדס, עם רם מזרחי וכל החברים. חברים יקרים, זה הזמן להרים ווליום, פחות דיבורים, יאללה ווליום, תנו לי בווליום. הנה! לא יודע למה, אני אוהב את זה. הנה, זה מוקדש לדוד שיו שלנו ולאבא היקר שלו. איזה כיף. הנה, מיד אני פותח בלייב בכל הפלטפורמות.

טוב עכשיו, ברוך השם. איזה כיף. רבותה, אנחנו פותחים את השידור הזה עם הרבה מאוד שמחה. ואנחנו נאמר לכם שאנחנו גם בלייב בכל הפלטפורמות. גם אתם ששומעים אותנו עכשיו. תהיו מוכנים לכתוב לנו כאן בלייב. אנחנו בשידור חי ברדיו. איזה כיף, קול ברמה.

האמת שאני מאוד אוהב את המחוזת הזו, ויש הרבה מאוד דברים חדשים. ואתמול זכינו להיות ביום הפטירה של מרן רבנו עובדיה יוסף, יום ההילולה.

כיף. הנה עכשיו הוואטסאפ שלנו פתוח, זה אומר שאתם יכולים לשלוח מסרונים ישירות לשידור שלנו, זה 054-3900-800, וכל אלו שישלחו בדיקת נוכחות, מה שמכם ומהכן, היום אנחנו נפנק בפרטים, בפרסים שווים מאוד, שהפרטים על הפרסים יגיעו בהמשך. חברים יקרים, אמרנו לכם שאתמול היה יום הפטירה של מרן, אני רוצה להשמיע עכשיו שיר ששר לכבוד מרן רבנו עובדיה יוסף. שימו לב, שמעון וקנין, איציק אשל, אבישי אשל, דוד חפצני, משה דואק, רגע, זו רשימה ארוכה, ארז יחיאל, אליה והב ומדד טסה, כל אלו הגיעו לשיר הזה. קבלו אותם, קבלו אותם, איזה כיף, זה גם יהיה בסט השבועי שלנו, ואולי אפילו יפתח לנו את הסט השבוע. יאללה, בדיקת נוכחות וים בפרסים לכם.

אבנר לשון, איש השרון שלנו. היידה קריית חיים, רפאל מקריית חיים איתנו. דרך הביג טוק. וגם נאמר לכם, אבנר לשון ומרדכי לוי בירושלים. אלי בן חמו. והרבנית סילבי איתנו גם בדיגיטל. היידה יהודה נידה מירושלים. תנו לי בדיקת נוכחות מה שמכם ואנחנו נפרסם כאן בשידור חי. ובין כל השולחים אנחנו עם הרבה פרסים. וואי וואי

אנחנו היום בבני ברק היום. בעיר הקודש. איך אומרים, תיבנה ו...

חביב אלבי, יא חביבי, מה קורה פה היום? חברים יקרים, אני רק מודיע לכם שאוטוטו העונה השנייה של כל המזרח 2, כל המזרח 2 מירושלים. היידה עזרה, תודה רבה גם לאלעזר ועזרה שמפרגנים כאן בביג טופ. מיד נקרא מה שקורה פה בוואטס.

0: איזה פנן, איזה פנן. מה דעתכם על השיר הזה? האם הוא יפתח את הסט שלנו היום או ש...
1: ערכים תמיד, זהו חומסי דרכים, אורך ימים, זאת חיים, גורמות טובה, גורם עלייה, תקול שנים רבות, נעמות וטובות. באמת, באמת.

עוד מעט נשמיע לכם הופעה חיה של יחיאל נהרי יחד עם מרן רבנו עובדיה יוסף. תהיו מוכנים, זה קורה מיד.

הדבר הזה, רבותיי. חברים יקרים, מחוזת חדשה של לכבודה של רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. הרב שמעון וקנין מארח את איציק אשל, אבישי אשל, דוד חפצדי, משה דואק, ארז יחיאל, אלי אהבה ומדד טסה. אתם זוכרים את כל השמות שאמרתי? כל זה יהיה בסט השבועי היום, חברים. הסט השבועי, אתם תקבלו אותו פרי. פרי אליכם. כל מי שישלח את המילה סט לבוט של הרדיו, הנה מספר 03-5-6-7.

אגיד לכם, אלי בן חמו לא רק הגיע היום כמו מיוון, אלא הביא לנו איזה מטעמים מיוחדים משם, אז תהיו מוכנים, זה כבר מגיע. עכשיו תקשיבו, אני רוצה להשמיע משהו שקשור לשבת, כי אנחנו התחלנו את עונת הבקשות, עוד מעט נשמע את דוד שירו על הבקשות, אבל אני חייב לספר לכם שהייתי השבת בבית הכנסת עדס, שבת בראשית. אני חייב לומר לכם, אחד הדברים המרגשים והיפים ביותר שיש, באמת, הגיעו שם אפס מקום, גם מורנו ורבנו הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ש... כל השבת נתן שם דברי תורה ושירים, ובאמת כיף ואווירה טובה, והפייטנים המיוחדים, חיים ג'רבי, איתמר דואק, הרב איתמר דואק, רם מזרחי, והרב שלום אריאלי, וכל החבר'ה שם, משפחת אריאלי,

השאלה הראשונה שיחיאל צולמן שאל אותי היום? מה השאלה הראשונה? מה השאלה הראשונה? מה שואל אשכנזי ספרדי בפעם הראשונה שהוא רואה אותו? מה מכה מה שבת? זה מה שהוא שאל אותי היום.

הוא אחראי על הפרומו של הסט. איזה כיף, איזה כיף לראות את כולם עובדים פה. הוא הגיע עם האמבולנס היום, אני רואה.

0: אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, לא לזוז לשום מקום, בהבטחה יהיה פה משהו יפה, פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: הופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
4: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: לבית של שלום.
6: גם אתם רוצים בית של שלום? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
8: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
9: מייפל, גן אירועים.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

לנו על החיים. מה דעתכם על זה? תגידו לי, מה דעתכם? האמת שאני אמרתי שאני לא משמיע AI, אבל אמרו לי שזה מאוד יפה, אז לא חבל?

בוא נאמר שלום לויקטור בן חמו, פרדס חנה, קרקור, שבת שלום. אדון הכל בחיי כל נשמה. הרבנית נינה לוי מארנוף, שמחים שהגיע יום חמישי הקבוע. חמישי שמח. תודה רבה. אל תדאגו, אנחנו נפנק בעזרת השם. הנה משפחת כהן מנתיבות, מהבריקה האורגינלית. פול ווליום עם הבריקות. דס, דס. היידי יוני מנתיבות, אש עליך. משפחת עזרא מבת ים, מחכים כל יום חמישי, שיהיה לכם חג חמישי שמח שם. אין, אנחנו בחג

יצחק מלוד. יצחק, לא לדאוג, אנחנו נפנק בעזרת השם. טוב, אני חושב שהגיע הזמן, בוא ניקח למרחקים, אחד שהייתי איתו בשבת, והיה כל כך יפה. הנה הוא, יניב מדר, איש המרחקים שלנו. גם אתה בקריית אתא, תרים ווליום שם. למה? כי אפשר לקלוט אותנו בקריית אתא גם באמצעות המזגן.

אומרים לי עכשיו שבבית שמש ברמה ד' עם הפייטן עמנואל זאודה, עם מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, אוכל עשיר בשפע, הילולת מרן. לכו לשם, רק יקיר, תן לי את הכתובת המדויקת.

0: אתה לא רק יודע לשיר טוב, אתה גם יודע לרקוד טוב. עכשיו אני יודע.
1: לא מביט אחורן דרך הזרה.
0: מה השאלה? נטי עטר איתנו, אנחנו נאכל ביחד בגולדיס. 50 שקלים.

אז הנה אומרים לי עכשיו כל תושבי בית שמש, רמה ד' בית כנסת משכנות יוסף, הילולת מרן יחד עם בנו הגאון הראשון לציון הרב דוד יוסף, ברמה ד' בבית הכנסת משכנות יוסף הערב בבית שמש. לכו לשם, יש כיבוד, לא כיבוד, אוכל עשיר, המרוקאים יודעים לפנק. לכו תתפנקו לכבודו של מרן עמנואל זאודה. אתם יודעים מה, הדלקתם אותי עכשיו, עמנואל זאודה עוד מעט ייכנס אלינו כאן לאולפן, תהיה מוכנים. רגע, היינו בצפון.

לידך נמצא שם עומר ביטון, ממש לידך בקריית אתא, תן לו את המיקרופון, בבקשה. יאללה. הנה, זה המיקרופון, עבר עכשיו מיניב מדר לעומר ביטון, שכן שלו, שנמצאים שם בקריית אתא. יאללה, תרימו ווליום, כל תושבי הקריות. היידי, יקיר היקר.

0: טוב, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, נאמר לכם שמיד לאחר מכן, מה יש לנו? יש גם הפתעות וגם פינוקים, ואם אתם רוצים לשלוח לנו כאן בדיקת נוכחות לוואטסאפ, זה 054-3-900-800, בין כל אלו שישלחו לנו מה שמם ומאחן, היום אנחנו נחלק הרבה מאוד פרסים, יש לנו גם גולדיס 50 שקלים, ככה לכו תתפנקו, ארוחת צהריים, בוקר וערב, יש לנו גם את העונקי וכל העניינים של המוזיקה, קיצור, שלחו הודעה וקבלו, זה הכל.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689.

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: משקאות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב וכל ברכה.
3: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: ברכותינו לאלפי הלומדים בארץ ובעולם שהוסמכו לרבנות בשנת תשפ"ו בלמען ילמדו. הצטרפו עוד היום למעגל הלומדים ושריינו מקום במעמד ההסמכה הבא בלמען ילמדו. חייגו עכשיו 0355-80-300.
5: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לצליב העומר, בהגשת רפי אוחנה.
7: טוב, חברים יקרים, האמת שהתלבטתי עם מה לפתוח, אבל יש הרבה מאוד דברים טובים, ובאמת, אני חושב שכל דבר שנעשה הוא יהיה פשוט טוב, אז בואו נשמע את זה.

חברים יקרים, עכשיו אני רוצה לספר לכם שכמובן אחרי החגים זה עכשיו. אחרי החגים זה הגיע, זה עכשיו. זה אומר שאני פתחתי את הארון בבית וכל הפסטות נגמרו. מה קרה? כל החגים אכלו ושתו. אז אני רוצה לספר לכם עכשיו שיש מבצע מיוחד של פסטה אוסם. פסטה אוסם שמעמידה לכם סירים טעימים. אתם קונים עכשיו, משתתפים במבצע המיוחד, קונים חמש חבילות של פסטה אוסם. אתם משתפים מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם. איך אתם עושים את זה? בכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237, 050-969-1237, ואולי אתם זוכים בסט צירים יוקרתי מבית פוד אפיל, ובכל יום יש שלושה זוכים. חברים יקרים, אני אספר לכם שהמתכון שלי זה הרבה מרק עוף ובצל מטוגן, טעים

0: שאנחנו נשמע משהו.
1: חתן וגם כאן יש חגיגה, חתן, חתן וגם כאן עוד
0: ישמע. קודם כל שתדעו שזהו אורי אריאלי, אחד הטובים והתותחים למשפחת אריאלי, הענפה שעושה הרבה למוזיקה, וגם הרבנית אודל, האמא היקרה שעושה הרבה מאוד למען המוזיקה המזרחית והפיוטית, אז מגיע להם כבוד גדול, לא רק להשמיע את השירים שלהם, באמת מגיע להם כבוד גדול, ופוגשים אותי הרבה מאוד פייטנים וזמרים, חברים, לא צריך להיות מקושר, לא צריך להיות מחובר, לא צריך להשקיע הרבה, פשוט תקליטו את עצמכם באולפן טוב, באיכות טובה, ואנחנו ניתן לכם את הבמה בכיף, באמת, אנחנו מכבדים את המוזיקה המזרחית ונותנים כבוד לכל אחד שמוצא משהו לשמח את עם ישראל, מוזיקה פיוטית, מוזיקה שמחה, רק לעשות טוב, לשמח אלוקים ואדם, והנה הדבר הבא. חברים יקרים, בקטע הזה השתתף מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, אנחנו עוד מעט גם נשמע את הברכה שלו, ספיישל, יהיו מוכנים.

0: עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את ברכת מרן בקטע של השיר הזה. זה באמת מרגש, אם בוא תשמע. תקשיבו, תקשיבו. הקול הזה ישמע בבית המקדש בעזרת השם. קודם כל יחי נערי הוא לוי, השירת הלוויים. יחי אל, מאחלים לך שברכת מרן תתקיים עליך. איזה כיף, איזה כיף. זה היה מרן רבנו עובדיה יוסף, גאון וענק בתורה, אבל גם כמונו היה אוהב ליהנות מהמוזיקה. אנחנו חותמים שעה ראשונה, לא לזוז לשום מקום, בשעה הבאה אקשן, חפלה, פנן, הכל. אני איתכם רפי יוחנן, כל הצוות איתנו כאן, פרסומות, חדשות טובות, מיד מיד שווים, כל ברמה, לא לזוז לשום מקום.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי יוחנן. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוכיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
3: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
4: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
5: פור, חד וחלק.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני שלוש

0: שנים וחצי, מעיין יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו והחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו היום במרחב המכשול החדש המוקם בגבול המזרחי. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי במהלך הביקור אמר נתניהו שמדובר בחלק ממהלך שנועד להעביר מסר לאויבי ישראל, לפיו כל ניסיון לתקוף את ישראל יענה ביד קשה. תוך כך נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד עם ראשי מערכת הביטחון. צהל השמיד מנהרה באורך כקילומטר וחצי שחצתה את מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במנהרה הותרו חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. נשיא המדינה הרצוג עקף את איסור הטיסה של מטוסים ישראלים מעל שמי טורקיה בדרכו לאזרבייג'אן. הרצוג טס לבקו במטוס של חברה אזרית שלא התקנה את טורקיה כי היא מובילה את הנשיא הישראלי. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה אמר באירוע בצפון אירלנד כי העם היהודי שלדבריו סבל מרדיפות וביקש מקלט לקח אדמה מאנשים והגזים כלשונו. ארגונים יהודים בארצות הברית מתחו ביקורת חריפה על אובמה וטענו כי הגזים בנקיטת עמדה אנטי-ישראלית. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות ותחול ירידה במידות החום. בשבת קודש מידות החום יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה והגשמים יחלשו בהדרגה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
1: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

קול ברמה, איזה כיף. חמישי שמח, ערב שבת קודש, פרשת נוח. אם לא נוח לך, אז לך לך. חברים יקרים, הרבה מאוד שמחה והרבה מאוד כיף, כי אנחנו בשבת מיוחדת, שכבר התחלנו את עונת הבקשות, והרבה מאוד חתנים וקלות מתחתנים להם, וגם הרבה מאוד מתחילים מבראשית. בראשית, בראשית, בראשית. וכמו שאנחנו אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כן.

חברנו אריה וישניאק, שלקח לו את הטוניסאי, ובעזרת השם ייכנס בברית הנישואין, שיהיה במזל טוב. אז בואו נקדיש לכל החברים היקרים שהתחתנו השבוע, ואלו שהתחתנו השבוע, ואלו שהתחתנו, ואלה שהתחתנו החודש, שיהיה להם מזל טוב. הנה, אני בן משיח פנק אותם. להזכיר לכם שאנחנו בלייב בכל הפלטפורמות, שידור חי, קול ברמה, חג חמישי. הנה הוואטסאפ שלנו פתוח עכשיו לבדיקת הנוכחות, 0543 900

את השיר הזה צולמן, למה? רוצה להרגיש חתן וקלה כל החיים. למה לא? אני מאחל לך זיווג הגון. אתה יודע מה הכוונה אבל? שגם מי שיש לו זיווג, שיהיה איתו.

עכשיו שואלים אותי מאיפה כל השירים האלה. אז רבותיי, עשינו פלייליסט מיוחד מאוד. היידה נאורה בריקה. אך! איזה מוואל!

0: איזה מוואל. מה זה?
1: זה הזמן לתת לכם.
0: היידה משה קדוש, ברוקלין, ניו יורק. יאיר חיים ואנחנו מירושלים, משוגע על התוכנית.
1: את התשובה.
0: איזה מתוק אתה. אין כמוך בעולם.
1: אתם מוכנים?
0: בטח.

שלום הילדים המתוקים, צופיה וישראל אסולין מירושלים. תודה רבה. היידה גדעון חג'בי, חדרה. אין כמוך גדעון. יוסף חורי, חורי, מבקש למסור לך דרישת שלום.

אורלי, מזל טוב ל-13 שנים טובות ליום הנישואין. מזל טוב. משפחת אלפסי מתל אביב, אי אפשר לבשל בשבת בלי התוכנית שלנו. תודה, תודה, אבל לא לבשל בשבת. בוא נשמע עכשיו פנן אמיתי, באמת אחד הדברים שהתחלתי להתלהב עליו, מתחיל בקורדית, אבל גם מרוקאית וגם ידידי השכחת וגם פנן אמיתי. היינו משפחת בן חמו בכל הארץ, תרימו לישראל בן חמו, אלי בן חמו, הרבנית סילבי, לא לדאוג, גם ציון יחזקאלי יהיה לנו.

0: הבור של טבריה מאחל דרישת שלום לצולמן. עוד מעט הוא יגיע. היי למשפחת אלמליח ממגדל העמק וכל משפחת קול ברמה, תודה רבה, וואו. אז הוא רוצה לתת לך ביס באוזן, צולמן.
1: אז הוא מצופף את
2: צולמן, אסון דרכים גרמים.
0: היי למשפחת אלמליח ממגדל. רואה פה אחד מפרגן לשני.

0: הרבי שמעון חבר שלי, ישמעו מה קרה איתו. הרבי שמעון אסולין, הרבי שמעון אסולין, ברוך השם, הבן שלו ברוך השם השבוע הולך להתחתן בעזרת השם. הרבי שמעון היום באחד היה על שפת הנהר, וברוך השם הברבורים הללו קפצו לו על המנגל ואכלו לו את כל האסדו. הרבי שמעון, פעם הבאה תכעס עליהם.
1: תראה מה זה כותבת לנו דליה מתל אביב. איזה כיף עם המוזיקה של קול ברמה, חמישי שמח, בזכות רבנו עובדיה יוסף. איזו שאלה, מרן הרב עובדיה, הוא ייסד את הרדיו.

הנה נאוראי בן האהוב של האמא היקרה, נאחל מזל טוב. שני סדיק, שיהיה לכם חג חמישי שמח ושבת שלום.

0: שלומך?
1: חמישי שמח.
0: תודה.
1: חמישי שמח. אח שלי היקר, אופן הנופה.
0: היי דיגל, סימן טוב, שתהיה בריא.
1: תפעל אופן, צריך לומר.
0: נכון, נכון.
1: צדיק.
0: מה שנכון,
1: נכון. שיהיה להגיד תורו לדירה.
0: הנה, השבוע הזה, החודש הזה זה יום הולדת שלי, אז ככה תשתדלו אחד ביום לקרוא לי רפאל. תודה, תודה, יגאל סימן טוב, תודה רבה. היית משפחת אריאלי מביתר אלית, מה אומרים?
2: היי, רפי, חמישי שמח. שמח, שמח, שמח, תודה רבה. אתה פשוט נותן לנו פוש וכוח לעבוד לכל שבת, כל השבוע אנחנו.
0: שיהיה לכם תמיד שמחה, תמיד שמחה.
2: ישמין את זה, זה תרבנת, רואה, נגיע חמישי, הארבע, הופכים את הרגל, רפי.
0: תודה, תודה.
2: מתחילים, איך אומרים, להתפלש על העבודה, על
0: החלום. שבת מתקבלת מיום חמישי כבר.
2: אה, אתם יודעים מה אתם עושים לנו פה, אתם מרכיבים אותנו.
0: תודה, תודה.
2: עם החלות, עם החלות.

0: באש ובמים. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, נאמר לכם שבעזרת השם אנחנו מיד לאחר הפרסומות עם הרבה מאוד שמחה והרבה מאוד כיף, אבל זה מקבץ קצר, אז לא לזוז לשום מקום. אלי בן חמו, חמי מנועים.
1: מיד לשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה. רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון. משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הופה, מגיע לך מזל טוב.
2: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: שלום, גלם עם האימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 49-39, כוכבית 49-39.
6: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
7: יין צריך להיות יין אמיתי, לפי דעתו של מרן, שרובו יין, אבל עם מזוג, מים, והרוב מים, או חצי חצי ממים, זה לברכתו שהכל נהיה בדברו. הרמ"א כתב 17% יין וכשר, זה מספיק. הספרדים עשו להם לברך על היין הזה. יין הזה זה מים, לברך שהכל נהיה בדברו. ופעם אחת הייתי עושה קדושים לאיזה חתן, קנה בקבוק מאלה, מהתוצרת הזאת. הייתי אני, היה חכם על ידות צדקה. לקחתי את הכוס, ואמרתי שהכל נהיה בדברו. קודם ברך, ולפל הגפן, ואמרתי שהכל נהיה בדברו. טוב, גמרתי את ברכת הרוסין, נתתי לו לרב על ידות צדקה, לברך ברכת קדושין. שאל אותי, למה ברכת שהכל? אמרתי לו, זה לא יין. זה היקבים של 83% מים. באמת? באמת. אז גם הוא פתח את השבע ברכות, ברוך את השם שהכל יהיה בדברו. וכולם אותו, כולם. ונעשה גושפנקה, שזה לא יין, אלא מים, צריך שהכל יהיה בדברו. לכן לא יקנה אדם אלא דבר שהוא בטוח, שהוא באמת יין.
8: טוב, חברים, זה היה מרן, איזה כיף, באמת, לשמוע את הקול של מרן, ואם שמתם לב אתמול שהתראיינתי אצל רבי יעקב גרודקה, אז דיברנו והשמענו את ההפרשים מהיום הראשון שהרדיו קם וקיבלנו את ברכת מרן. בואו נשמע עכשיו את החפלה של יוסף חיים בוסקילה.

יא חביבי, איזה כיף, איזה כיף. טוב, חברים יקרים, אנחנו רוצים להרים את הקצב, ויש הרבה מאוד דברים טובים היום, ויש לנו גם את... החלטנו שאנחנו נשמע את משה דואג, אבל ביקשו מאיתנו גם את... ציון יחזקאל, אז בהמשך יהיה לנו גם את ציון יחזקאל. חברים, בוא נרים את הקצב לכבודם של הצרפתי.

והנה זה אחד השירים שאני מאוד אוהב, של אבי דלבנטי. אבי רלוונטי.

0: תהיה איתנו, יחיאל נערי.
1: יא חביבי,
0: היידה, אחיית חודפי היקר מוסר דרישת שלום לתומר הספר של אחיית. חברים, אחיית הוא גם אחד הפייטנים הטובים בעולם, וגם הוא יש לו אצבעות זהב ליפות אנשים. אז הנה דרישת שלום לתומר הספר של אחיית. ויש לנו הפתעה גדולה מיחיאל נערי, עוד מעט תהיה איתנו כאן בשידור.

עוד מעט ספיישל של מנשה אליאס. נכון, נכון, ישראל נחמני צודק בהחלט. הרבה מרוקאים דוברי צרפתית כמו הסבתא שלי, שיפה להפרויצה, וי וי.

אנחנו נהיה ביוון. עוד מעט, עוד מעט. השיר הזה מוקדש לחברנו היקר אמירה מלונו, שיושב על הכיסא הזה בין ראשון לרביעי. וידיו רב לו בכל מעשה הרדיו והמוזיקה. אין עליך אמירם.

טוב, חברים יקרים, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד מאוד חשוב. מי מאיתנו הורים, אפילו לעצמנו, גם לילדים, כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו. אבל לפעמים אומרים למה, לא כואב, אולי לא צריך, אולי זה. אז חשוב, חברים יקרים, שתדעו שמרפאת שיניים של דוקטור גפן, אני מדבר פה על משהו

0: שיווקי, אבל מאוד חשוב, גם מי, באמת, דוקטור גפן היקר הזה עושה את כל הדברים, מיישור השיניים ושיקום הפה ועד לטיפולים משמרים. מה זאת אומרת טיפולים משמרים? זאת אומרת, אם השיניים שלכם תקינות וטובות ולא עשות טוב, עדיין כדאי לעשות טיפול משמר, שחס וחלילה לא יקרה משהו בהמשך, וחשוב מאוד, והדבר הזה מיוחד. חברים, אני רוצה שעכשיו, כל מי ששומע אותי עכשיו, אתם יכולים להתקשר לדוקטור גפן, להגיד שאני שלחתי אתכם, אני רפי, תגידו רפי מכל ברמה, אין בעיה, תזכירו את השם שלי, אם זה יעשה לכם באמת טוב, וגם מי שצריך כל מיני טיפולים, הכל במחירים נדירים. אני אומר לכם, תבקשו מחיר של הרדיו, מחיר שלי, שימו לב למספר, 03-570-75-75, 03-570-75-75. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו, באמת, משהו מיוחד שקיבלתי ישירות מהזמר והפייטן העולמי, יחיאל נהרי, שאנחנו כולנו אוהבים אותו. אגב, אני, באמת, אני תמיד אומר, אנחנו חייבים לו הרבה, כי הוא אחד מהאנשים שהרימו למוזיקה, וששמענו כאן, לרגל פטירתו של מרן, את הקטע שמרן היה בהופעה של אל המעיין, זה היה קרן החינוך אל המעיין, ושם יחיאל נהרי שר את השיר שהשמענו כאן עכשיו, וגם את ברכת מרן, הלבבי מדרש בית נשיא. בואו נשמע את הדברים שיחיאל נהרי קיבל עכשיו, לדעתי הוא בהפרש שעות, אבל העירו אותו, בואו נשמע.
1: הלכו לי זה עכשיו, אני ראיתי, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה על הפרגון. זה נכון, זה אמיתי, הרב במעמד, עם הרבה הרבה אנשים, זה היה ערב לכבוד, אני חושב, אם אני לא טועה, איך קוראים לארגון הזה של ש"ס, של כל הבתי ספר, שאז היה עם אלי ישי, זה היה במלון היאט, היינו שם גם עם משה חבושה וציון, שרנו שיר של שלוש בתים, ואז הוא שלח לקרוא לי, ניגשתי אליו ואמר, במיקרופון ליד כולם, אל המעיין, כן, זה מוסדות אל המעיין. ואז אמר במיקרופון ליד כולם שכולך, יהי רצון שכולך ישמע בית המקדש. זה המתנה הכי טובה שקיבלתי ממרן, פלוס קיבלתי ממנו מתנה מאוד יקרה של תפילין של רבנו תם, שהוא דרש שאני אניח אותם אחרי ראשי. אז ברוך השם, זכינו, אבל שוב תודה רבה לך על הפרגון, אני מאוד מעריך את זה.
0: באהבה, אוהבים אותך, תודה רבה.
1: אני מודה לך אלף תודות. שפו.
0: יחיאל נהרי, תודה רבה ליחיאל נהרי.
1: נכנסת לי ללב עמוק.
0: אוהבים אותך, אתה תמיד בלב שלנו, תודה רבה. יחיאל נהרי, תודה רבה.
1: רפי, שלחו לי את זה עכשיו.
0: כן, טוב. אנחנו עכשיו נמשיך, ואמרנו שקצת פנן עכשיו, אז בואו נלך ליוון, מה דעתכם? הנה אלחנן משמרתי.

בקרוב כל המזרח, בקרוב, בקרוב, כל המזרח העונה השנייה, כל המזרח 2 מירושלים, כל הזמרים שרוצים להירשם, תהיו מוכנים, שלא תגידו נהיה מאוחר.

בנות, ואנחנו עכשיו, אם כבר אנחנו לכבוד האבא, אז בוא נלך לילד, עוד פנן אמיתי, דוד חפצני, ילד שלי, איך זה גדלת, ילד של אבא, איזה פנן, איזה פנן, חברים. ברור, זה גם הגיע מיוון, אמרנו שהולכים ליוון, אז הולכים ליוון, עד הסוף, עד הסוף, רק תביא לי את החולצה.

0: הפכת
1: שפע קדושה וטהרה
0: ואת הבא
1: גילה ניסן, תודה רבה, חג חמישי שמח, ישראל ואפרת ברכיהו, שם ישמור אתכם, תודה רבה, יום נישואין שיהיה לכם מזל טוב, מזל טוב לשוגי בן ישי, הללי רז, יום הולדת, ולשירה הבת של אורלי, אורלי מזרחי להולדת הבת מהדוד אורי בן ישי.
0: ילד של אתה בשבילי
1: יומי ולילי, כל אחד שיקח את הילד שלו ויחבק אותו, לא להקות, לא, שום דבר לא יעזור, רק חיבוקים, רק לאהוב. יצחק תביב היקר, אוהבים אותך, שבת שלום לסבא ולסבתא טרבלסי היקרים, שבת שלום הרבה בריאות, אוהבים אתכם, הנכדים שוקרון מטבריה, וגם הנינים איילה ודביר.
0: היי דה

תהי עושה מן הסבתא דליה היקרה, נאוריי אוהב אותך המון. ענבה עזרה מבית שען, שיהיה לכם שבת שלום שם, בית שענים אוהבים אתכם, וואי איזה כיף. מקשיבים לנו עכשיו, מי שלא יודע, אפשר בתדר 105.7.

0: על בידני שמאחל דרישת שלום לאורי דוד ואליה בידני הנסיכים, כל ילדי בידני. קשור למשה בידני שלנו?
1: עזרו לי!
2: ילד שלי, עומד שלי, פרסומות שלי, יומים ולילים, לא ידעת.
0: טוב, חייבים לצאת למקבץ פרסומת קצר מאוד, מיד אנחנו שווים, אבל באמת קצר, בסך הכל פחות משתי דקות, אז לא לזוז לשום מקום, מיד מיד שווים.
3: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד. חיים של שולוי.
10: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: תמי 4 שבת. מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם?

0: הפסדתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
3: טוב, אז יש לנו גם חדש של יהודה בן דוד, נכון? אז בואו נפרגן ליהודה בן דוד, החדש שלו, מקבל הכל באהבה. אני חושב שזה באמת כבוד לפרגן לכל מיני זמרים טובים שלנו, שעושים עבודה מושקעת. אז בואו נשמע את יהודה בן דוד, שמקבל הכל באהבה.

0: השנה של יהודה בן דוד מקבל הכל באהבה. מזל טוב נאחל לו. היידי יהודה בן דוד. גם זה בסט השבועי שלנו היום. חברים יקרים, עכשיו זה משהו שיווקי אבל חשוב מאוד, מיוחד לכבוד שבת קודש. הרב עמיתי שמואל, מה שלומך? התגעגעתי אליך, ביקשתי שתעלה אותך לשידור, כי אני רוצה היום לפנק את המאזינים, זה הכל.
1: כן, כן, בוא נתחיל לפנק אותם. בוא תספור את רמת הפינוקים.
0: אני רושם ומקליט ויושב בצד, לא מדבר. בבקשה, הבמה שלך, פנק לנו את המאזינים. קודם כל לגבי הנועם, נועם 3 ננו הגיע לארץ, יש כמויות? מה המצב שלו עכשיו?
1: אז ככה, אתה לא תאמין, אבל אני כרגע, אתה מדבר איתי, ואני כרגע בגואנג'ו בסין.
0: לא! שומעים אותך כאילו אתה לידי, איזה כיף.
1: כן, כן, אתה רואה למה אני עולה לשידור?
0: אגב, הייתי שם, יש שם בית כנסת מרוקאי, ליד מלון ה-W, שבזמנו התפללנו שם, פשוט כיף, אוכל טעים, וזה אני אשלח אותך אחר כך, דבר איתי.
1: שמחה רבה. אני רק אגיד לך כמה דברים. הגענו לפה קודם כל כדי לדעת ולהבין, לזרז, תשים לב מה אני הולך להגיד לך, את הייצור של הנועם 3 ננו, כדי שבעזרת השם יהיה לכל עם ישראל, כי יש לחץ מטורף.
0: נדיר, נדיר, נדיר, הזה. אני יודע.
1: ואני, ברוך השם, עשינו מהלך גדול, נסענו, כי הבנו שבלי שניסה זה יכול להיות יהיה, אבל זה יתעכב ויתעכב ויתעכב, ולכן החלטנו שאנחנו נוסעים. אז הנה, לכל המאזינים שומעים אותנו כרגע, רפי, הבטחתי לך שאני אעלה לך לשידור.
0: פנק לי את המאזינים, רגע, שנייה, אני מבין שאתה חוזר עם כמות...
1: אנחנו נתחיל פנק כמו שצריך.
0: כמות נדירה של ננו, נועם, שלוש ננו, הנדיר, נדיר, נדיר, זה פשוט מדהים, זה תכשיט. אל תשתו, חוץ מהמים שאתם שותים, זה פשוט יפה בבית, כל הצבעים, כל הדברים. כמה אתה הולך להביא אתכם במזוודה, תגיד לי, יש כמות מספיקה לי?
1: לא, במזוודה לא מביאים שום דבר, אבל אנחנו עושים מהלך גדול פה מאוד, כדי לספק את כל המתקנים שהתחייבנו, אז בואו ניתן את המספר טלפון.
0: יאללה, מה המספר? בבקשה.
1: כוכבית
0: 6265. כל מי שמחייג עכשיו, מה קורה איתו?
1: רגע, תן לי. אני
0: אומר, נעלמת לי טיפה.
1: אני אומר ככה, כל המאזינים, כל מי שמחייג כרגע,
0: כוכבית
1: 6265. כן. אנחנו נותנים פה את ההובלה וההתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, הכל כמובן ללא עלות, ואני לא מדבר על זה. רפי, אני מדבר על המחיר. אנחנו נותנים פה מחיר שדרוג מיוחד, עקב זה שאנשים חיכו הרבה זמן גם, אז אנחנו רוצים באמת באמת לפנק את המאזינים ולתת מחיר שדרוג מיוחד מאוד. אתם מחייגים כרגע לכוכבית 6265. רפי, שים לב, אנחנו מדברים על נועם 3 ננו, בצבע שחור כתיפה, בצבע אפור גרפית. אנחנו מדברים על לבן, אנחנו מדברים על צבע אבן. אני אומר
0: מה עם הסגול, שטוב, הסגול?
1: צבעים שלא נראו, כמו שראית את הסגול.
0: נכון.
1: נכון מאוד.
0: איזה יפה.
1: אנחנו אומרים צבעים שלא נראו, אז אני אומר לך כרגע, כל מי שמחייג אלינו לכוכבית 6265 ורוצה להזמין ולהתחדש עם בר המים, נועם 3 ננו, או עם בר המים, נועם 2 גם, עם מחיר מיוחד.
0: איזה מחיר.
1: וגם נועם 1.
0: איזה מחיר, כוכבית 6265.
1: עכשיו, לכבוד שבת קודש.
0: הכל חוזר, ותיהנו לכם. תודה רבה רב עמיתי שמואל, תמשיך לעשות חיל.
1: תודה רבה לך, ותמשיך לשמח.
0: רגע, כל מי שמחייג עכשיו מקבל את כל המבצעים הללו, תגידו רק קול ברמה רפי יוחנה, כוכבית 6265.
1: רפי יוחנה, לא צריך להגיד קול ברמה. אומרים רפי יוחנה, יודעים הכל.
0: לא, אבל יש תיעוד שאתה בשידור. רפי יודעים. כוכבית 6265. אין כמוך, אין על הבן אדם עם הלב הרחב הזה. בואו נלך להיכנס עכשיו לאווירת השבת. מה דעתכם? עוד מעט משה לוק ייקח לי את הכיסא, אז אני תופס את הכיסא חזק חזק שלא יהיה פה בעיות.

טוב חברים יקרים, הגיע הזמן לחתום את התוכנית, ואנחנו נחתום לכבודם של כל החתנים והקלות. אנחנו רוצים להגיד מזל טוב לכל מי שהתחתן היום. הנה עמנואל זאודה חותן לנו, ישמח חתני. שיהיה לכם שבת שלום חברים יקרים, עשה את השבועי מיד יוצא אליכם. עוד מעט אתם תרשמו את המילה סט בבוט של הרדיו, אגב יש שם גם טריוויה ומתנות והפתעות, ואני ממליץ לכם להתחבר לקבוצה ושם לקבל את הסט מיידי.

0: שאני שמח אותך על התוכנית עלי לך בעולם. רציתי לתת את זה כולה קטנה ככה פרשת השבוע בשילוב תקופה
1: שאנחנו חיים בתקופת החירות. תן לנו, ישראל נחמני, תן לנו.
0: קדוש ברוך הוא אומר לנוח, בוא אל עתירה. לא ללכת, אלא בוא. השם בעצמו כבר מחכה בפנים. אז אני אומר, במקום להיסחף למחלוקת בחוץ,

0: בואו ניכנס כולנו יחד לתיבה של אהבת ישראל, לאהבת חינה בעזרת השם. דבר אמן. מאוד מאוד חשוב להתחזק בימים האלה. שיהיה בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה ישראל, נחמני, שבת שלום.

0: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
1: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
2: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סנו ספארק. מה הבעיה? קחו סנו. פור, חד וחלק.
2: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
3: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
4: אני חוזר ובקש בכל המנהלים בית הספר שלנו, כל השאלה של בקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם זרוק אותו מהתם התורה. אומר אבידי ויצחק ברשב, כשיש ילד שובב לא יושב מקום אחד, הוא צודק. למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל, אז הוא לא אשם, נסבול אותו, נגותו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה, יהיה תמיד חכם. גרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה, ראש ולענה. פחות שערר, שמיים. לא לזרוק, מה אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות. אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? ואתה לקבל אחריות, לחבב אותה. בית כשפתיים, בלעים דרשון כבוד, בעבותות אהבה נמשוך אותם. ושעושה כך, אשרה בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ ביקרו היום במרחב המכשול החדש המוקם בגבול המזרחי. במהלך הביקור אמר נתניהו שמדובר בחלק ממהלך שנועד להעביר מסר לאויבי ישראל, לפיו כל ניסיון לתקוף את ישראל יענה ביד קשה. בתוך כך, נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד יחד עם ראשי מערכת הביטחון. לאור ביחידת דובדבן עצרו הבוקר בהכוונת שירות הביטחון הכללי מחבל שהשתייך להתארגנות הטרור בג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל. המחבל שימש סוחר אמצעי לחימה מרכזי ועסק ברכישת נשקים ובהעברתם להתארגנות הטרור. לראשונה מזה כארבע שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
1: לראשונה מזה כארבע שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק יחד עם ראשי הישיבות הגדולות ומשגיחים מכלל הישיבות, כך נודע לראשונה לכל ברמה. אתמול עלו למעונם של גדולי ישראל כדי להזמינם לכינוס המועצת שצפוי להתקיים כשבוע וחצי לפני הבחירות. מטרת הכינוס היא לשדר מסר של אחדות והתגייסות סביב הנהגת גדולי ישראל ולמקסם את כוחה של דגל התורה.
0: ולסיום, ישראל ניצבת במקום הראשון בתחזית הצמיחה בקרב המדינות המפותחות שנכללו בנתונים שפורסמו היום עם תחזית של 4% ומחצית. אחרי ישראל בדירוג מופיע דנמרק עם תחזית צמיחה של 3% ושבע עשיריות. נתון נוסף שנמסר עומד על 3% וארבע עשיריות. אולם שם המדינה שאליה הוא מתייחס אינו מצוין באופן, שם המדינה לא מצוין באופן ברור. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות ותחול ירידה במידות החום. בשבת קודש מידות החום יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל העונה והגשמים ייחלשו בהדרגה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. אז אנחנו בעזרת השם ובישועתו אנחנו נשמיע תוכנית מיוחדת היום. סוף סוף אין הילולות, אין טוב, אז ככה, רק שרציתי להקריא לכם גם הפסוקים של של הפרשה. בואו נראה, אולי אחרי מה שאנחנו נשמיע עכשיו אני ארגיש יותר טוב, אז אני אקריא לכם. בכל מקרה, בואו נתחיל עם דודי ירד לגנו, ואנחנו פותחים את עונת הבקשות. אז נתחיל עם דודי ירד לגנו, תזמורת אנדלוסלם, שלומי לוגסי, משה לוק, שמעון ציבוני, דודי ירד לגנו, אני חושב של פרשת וירא, מאוד מאוד נעים. אז בואו נשמע קצת ונהנה, וככה נפתח את עונת הבקשות. בקשות לזכור מפרשת בראשית עד פרשת זכור. אז יש לנו פרשת זכור הרבה שבתות, כי יש לנו שנה מעוברת. אלי בן חמו היקר, חברינו היקר, איך התגעגעתי להיות בלייב. היא נמצא איתנו על עמדת הטכנאי, יחיאל צולמן, מפיק התוכנית. סוף סוף רואים אותך באמת בלייב, גם אתה היית תקופה ארוכה בבית. אז דודי ירד לגנו, תזמורת אנדלוסלם, עם מירב הפייטנים,

בירח האיתנים, איי, דודי הרלגנו, שמענו את הרוב, את רוב הפיוט המיוחד הזה. אבל לפני שנצא לפרסומות, אני לא אבטר, נשמע עוד פיוט, בואו נשמע את תודה לאל של רבי אשר אזולאי, סינגל חדש, מילים ולחן רבי אשר אזולאי, בלחני הרבי פין, חונני אל. בואו נשמע את רבי אשר אזולאי, בהצלחה, רבי אשר, על כל מה שאתה מוציא, ובואו נהנה.

0: זה היה אשר אזולאי, איי איי איי איי איי, תענוג. טוב, יאללה, בואו נצא לפרסמות ואנחנו כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
2: ברכותינו לאלפי הלומדים בארץ ובעולם שהוסמכו לרבנות בשנת תשפ"ו בלמען ילמדו. הצטרפו עוד היום למעגל הלומדים ושריינו מקום במעמד ההסמכה הבא בלמען ילמדו. חייגו עכשיו 03-55-80-300.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0548-0058.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ו-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה בתנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
11: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237,

0: שלוש. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שהם ידעו תורה, שהם ידעו אמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו חס ושלום, נלכו בית הספר החילוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים מהבלים, נעשים. נעשים. אין להם אמונה ולא שום דבר. מה שווה? אחים, צריכים לעשות מאמץ, לבקש. יתחנן, אני חושב שזה ילדים של אלה. חבר שהילדים האלה ילכו. ואתה לא תזזי נפלו בילד אחד. מה יצא הילד הזה? אולי יכול להיות אור עונם. מה אתה יודע? כל ילד, תתון יהיה לאלף. לא לזזי בשום ילד. לכי תשמיע, ידבר על לבם. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם אנשים סלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, ילכו וישפיעו. כל אחד יעשה מאמץ.
2: אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
3: חזרנו מפרסומות. אתם שומעים כמה אני לא מרגיש טוב, והגרון שלי, השם יעזור. בואו נשמע את מה אתם אומרים על בא לי, אמת כן אל תמכור. יאיר כהן מארח את הלל עזרואל. אמת כן אל תמכור, אחד הפיוטים המדהימים שיש מלקוח מיגל יעקב. אני חושב שזה רבי יעקב. אני אבדה את זה. אבל אמת כן אל תמכור, אחד הביצועים היפים שאני שמעתי, אחד הפיוטים המיוחדים. אז תשמעו את יאיר כהן שמארח את הלל עזרואל למשפחת עזרואל. תשמעו איזה ביצוע מדהים.

וואו, וואו, וואו, וואו. שמעתם איזה פיוט חזק. וזה לא רבי יעקב שכתב, זה רבי דוד אבו חצירה, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי דוד אבו חצירה, שהיה אחיו הבכור, אחיו הבכור של סידנה בבסלה. כן, תשמעו, עטרת ראשנו, זה עטרת ראשנו כתב את אמת כן אל תמכור. וואו, טוב. בואו נתקדם, בואו נשמע את הסירת תקווה, אחד הפיוטים היפים שאני אישית מתחבר, תזמורת אנדלוס עלם, עם מרב הפייטנים, בואו נהנה.

0: וואו, איך אני אוהב את השיר הזה. קליפ מאוד יפה, אגב. כל הכבוד לרב עזרן ומנכ"ל התזמורת, מנכ"ל תזמורת אנדלוס סלאם, ולבאבי אדרי על הביצוע, קודם כל גם על הביצוע, אבל על ההפקה המדהימה הזו. פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: 5. תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה.
1: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: תחזור טוב, תחזור.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
4: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: סופר נתיב החסד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5
9: לבית של שלום.
10: גם אתם רוצים בית של שלום? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי.
16: אזינו לרב יגאל כהן.
17: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה הרחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
18: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
15: טוב, אז מזל טוב לי יעקב זרחיה שהפך לסבא, והשבת ברית בעזרת השם חברנו יעקב זרחיה. טוב, אז חברים יקרים, מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים בתקופה של בחירות, תקופה שבה יש דעות שונות, מחלוקות, ולעיתים גם, תראו, יש הרבה הרבה הרבה הרבה לחץ, נקרא לזה. אבל דווקא בימים האלה חשוב לזכור, עם ישראל הוא עם אחד. אפשר לחשוב אחרת, אפשר לבחור אחרת, אבל אסור לנו לשכוח שאנחנו אחים. התורה הקדושה מלמדת אותנו, ואהבת לרעך כמוך. וגדולי ישראל לימדו אותנו תמיד להרבות באהבת ישראל, בכבוד הדדי ובאחדות. כל אחד יקבל את החלטתו מתוך אמונה, אחריות ויראת שמיים. אבל מעל הכל נשמור על השלום ועל כבוד הזולת. כי הבחירות עוברות, אבל האחדות שלנו חייבת להישאר. הכל עובר, אבל אנחנו בסוף נשארים פה. הכוח שלנו הוא בתורה, באהבת ישראל ובאחדות ישראל. שנזכה תמיד להיות מאוחדים כאיש אחד, בלב אחד. ואני אומר את זה לא סתם. מרן הרב עובדיה, טוב, נגיד כמה מילים על מרן, כמה שהוא אהב את עם ישראל, כמה שהוא רצה באחדות ישראל, כמה הוא רצה לשמור על תורת ישראל. אז אנחנו מכבדים לכבד אחד את השני, ולא, ושימו לב, אנחנו בני תורה, אי אפשר עם כל הלשון הרע והריח.

בחילות, ואנחנו לא יכולים להיות שם. זה סך הכל בחירות, הכל, הכל בסדר, לא משנה מי יעלה ואיך יעלו. בסוף השמש זורחת, והקדוש ברוך הוא איתנו. רק הוא מחליט. אנחנו צריכים לעשות השתדלות, אבל רק בורא עולם למעלה מחליט. אז אנחנו לא מלאכים. בקיצור, מקווה שהבנתם. בואו נשמע את יוסף בן עטר, מחרוזת למולדת שוברוני במקם סיקה ספניול. תהנו לכם עם יוסי בן עטר.

טוב, והגענו לסוף התוכנית. אני לא יוריד אותו, אנחנו נמשיך, אבל כמה מילים. היום ביום מילולתו של מרן, רבנו עבדי יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, נזכור את דמותו הגדולה, את אהבת ישראל שהייתה בו, ואת מסירת, ואת מסירות נפשו למען התורה ולמען כל יהודי. מרן לימד אותנו שהתורה היא שמאחדת את עם ישראל ושנו להרבות באהבה, באהבה ובשלום. דווקא בימים של בחירות ומחלוקות נזכור את דרכו של מרן, שר התורה, אחדות ואהבה, ואהבת ישראל. יהי רצון שנזכה ללכת בדרכיו, להגדיל תורה ולהדירה. זכותו תגן עלינו לכל עם ישראל, אמן. זכותו של מרן. הגענו לסוף התוכנית, אני רוצה להודות למנכ״ל הרדיו אריאל דרעי, אני רוצה להודות למפיק שלנו יחיאל צולמן, יחיאל, אוהבים אותך, ולטכנאי שלנו אלי בן חמו, תודה רבה לכם, שבת שלום, ועד השבוע הבא, בעזרת השם, תוכנית שיר ידידות, התוכנית עם הידיעה, ואנחנו נמשיך את יוסף בן עטר עם המחרוזת המדהימה. תודה רבה לכם ושבת שלום.

0: התוכנית הבאה, חדשות השבוע עם מנדי ריזל.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה פור, חד וחלק.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: כל ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
4: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
5: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
7: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון

0: איילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים כולנו בניו כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש עם ישראל זקוק לישוע יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
4: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
6: ואני עני ואביון, כלום לא היה לי, סבנו יסורים, אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו, כל המקים בתורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלמד תורה, והתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפרט יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד, בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסוע באוטובוס, היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, תפל בידי בשביל עומד. לא הייתי מבד שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתבש בו הקודש ולכנו. לא, אני זוכר בתורה, ככה, נשרבול. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.
7: בשבילך ובשבילי, כל כאן 100%.
8: מטוסי קרב של חיל האוויר.
9: אתה לא אמרת לו עוד שירות כפוך.
10: נחשפו פירי מנהרות טרור.
3: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.
11: שלום לכם. ערב טוב. האמת שהתגעגעתי. נחמד, נחמד בסך הכל אורי וכן, נחמד בגולה, אבל אין כמו הבית, אין כמו ארץ ישראל, וברוך השם שאין הפגנות של הפלג, אז גם יכולתי להגיע היום לאולפן, כרגיל. אחרי הבחירות, נראה, האם ההפגנות הללו יימשכו? ההפגנות הן חלק מהבחירות, ממה שקורה פה, מהרצון, לשנות 12 ימים לבחירות והמתח בשיא, האם הציבור החרדי במו ידיו ימליך כאן את

0: לנקוט ואביא עליו ממשלת שמאל בגלל הצבעות מחאתיות כאלה ואחרות. מדוע הסיעות שאינן עוברות את אחוז החסימה לא מסירות את מועמדותן? אנחנו יכולים לספר על כך שממש עכשיו יש דיונים בין אחת מהסיעות הקטנות שלא עוברת את אחוז החסימה לבין נציגים מהליכוד כדי להסיר את המועמדות. והאם בגלל אולי מלחמה, מערכה, הבחירות הללו יידחו? ומה קורה עם החותים והסעודים ואיך זה שריאד סופגת רקטות וטילים כאילו הייתה הסדרות של לפני 15 שנה, לפני הכיפת ברזל, ולא הרבירה של מי שמחשיבה את עצמה, ובצדק כנראה, כאחת המעצמות הצבאיות הגדולות בעולם הערבי. שר המורשת הרב עמיחי אליהו יהיה איתנו, אוהדכם הוא הפרשן לענייני ערבים, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, בעזרת השם. יום חמישי ד' בחשוון, תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026 למניינם, ישי חסון, אורי כהן, יחיאל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון, אני מנדי ריזל, אנחנו יוצאים לדרך.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום וערב טוב, מנדי.
0: אז מה קורה בחסידות גור, חסידות הגדולה בישראל, חסידות עצומה, אימפריה של תורה וחסד, ש... מה, לא בטוח למי יצביעו והאם יצביעו?
2: ככה לפחות הזמירות שנשמעות מכיוונה של החסידות. תראה, מה שקורה בימים האחרונים בתוך יהדות התורה, יש שם קרב מאוד גדול בין חסידות גור לבין דגל התורה שלומי אמונים בלז. הרקע לדבר הזה, כך לפי גורמים בחסידות גור בסיעה המרכזית, הוא שלפני מספר שבועות בערב סגירת הרשימות, כולנו זוכרים שחסידות פורוש שלומי אמונים יחד עם בלז, הציר הידוע, הם בעצם רקמו מהלך מאחורי הגב של חסידות גור, יחד עם דגל התורה, צריך לומר. זאת אומרת, זה היה בתיאום עם דגל התורה, ופרשו מהמפלגה של אגודת ישראל, משהו טכני אמנם, אבל עדיין יש בזה משהו סמלי ובעל משמעות פוליטית משמעותית לעתיד, והקימו מפלגה חדשה בשם חומת תורת ישראל. המטרה הרשמית הייתה שיקבלו תקציבים באופן נפרד, יחידות מימון נפרדות. הדבר הזה כאמור נעשה מאחורי הגב של חסידות גור, במטרה שלא יוכלו לסכל את המהלך הזה. בזמנו, כבר דיברנו על זה, במהלך פוליטי די מבריק, צריך לומר. הזעם בחסידות גור, הם לא שוכחים את הדבר הזה, והם, ובעקבות כך, אפשר לראות בימים האחרונים שבזמן שביהדות התורה, בדגל התורה ובחלקים מאגודת ישראל, כלומר אצל פורוש, בעיתון המבשר ובלז, יוצאים בקמפיין חזק באופן כללי בעד הצבעה לדעת התורה, דווקא בגור, בעיתון המודיע ועוד, רואים שאין אין כמעט קמפיין. למעט דברים פה ושם, אין. בחירים בחסידות...
0: זה נראה לך משהו מכוון?
2: בוודאי, בוודאי, אני יכול להגיד לך כך.
0: תן לי דוגמה, כן.
2: בכירים בסיעה המרכזית שמשוחחים איתנו היום אומרים כך, דגל התורה עשתה דיל עם פורוש כדי לדפוק את אגודת ישראל, כעת הם רוצים את הלחי השנייה שלנו, למה אנחנו צריכים להצביע בשביל להכניס את דודי זלץ, לתת לדגל יותר כוח? יכול להיות שגור לא תצביע ליהדות התורה בבחירות הקרובות, אבל הרבי יחליט, מרן האדמור מגור, בסוף הוא זה שיחליט. תראה, אם אתה שואל אותי מה יקרה בסוף, אני מאוד מאוד יופתע אם גור לא תצביע בשביל יהדות התורה, אני מעריך שבסוף תצא ההכרזה.
0: זה מה שרצה לשאול, הרי בסוף תצטרך להיות הכרזה פומבית כזו או אחרת. נכון?
2: נכון, נכון, נכון, נכון, ודאי, לא, תצא הכרזה רשמית, ככל ותצא, ככל ותהיה, ובאמת תהיה הכרזה כזו. תראה, אני עברתי קצת על ההיסטוריה בחסידות גור, על המועדים שבהן, שבהם החסידות שיצא הקריאה הזו, ההכרזה הרשמית, ובדרך כלל זה קרה באמת בשבוע, שבוע וחצי לפני הבחירות. הסתכלתי קצת בהיסטוריה, בדקתי, זה קרה בשבוע, שבוע וחצי לפני, אנחנו עדיין לא נמצאים שם, אבל אני מדבר בעיקר מבחינת קמפיין. עכשיו, אני אגיד לך עוד נקודה, גורמים אחרים באגודת ישראל ששוחחו איתנו היום, הם אומרים שהסיבה שאין קמפיין עדיין בתוך עשייה המרכזית, ואני מקריא לך ככה כלשונם, עשייה המרכזית משותקת לגמרי לדבריהם, זייברט, חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק, שניהל במשך עשרות שנים את מערכת הבחירות של אגודה, הגיש תביעה נגד מי שמונה למנהל המטה של גור בקמפיין, ישראל דרנגר, כן, השניים היו מאוד קרובים אחד לשני, אבל חל ביניהם סכסוך דרמטי כאשר חנוך זייברט הגיש נגדו או יגיש נגדו תביעה. אחד לא מדבר עם השני, עשייה המרכזית משותקת.
0: הפרשייה שהוציאו בשם הרבי מגור שלא לדבר עליה? קשור לזה?
2: אני לא יודע, לא יודע. אני יכול, אני רק יכול להגיד לך שזה בעיריית בני ברק, זה בעקבות טענות להקלטות סתר, האזנות סתר שבוצעו בתוך לשכת העירייה. הדבר הזה זה פרשייה שלא משנה, סיפור בפני עצמו, אבל הדבר הזה לטענת גורמים באגודת ישראל, הדבר הזה משפיע גם על קמפיין של, של עשייה המרכזית. בכל אופן, לסיכומו של דבר, יש דרמה בתוך יהדות התורה. אני מעריך שבסוף, תהיה פה הערכה, אתה יודע, בסוף גור תצביע עבור יהדות התורה, כי גולדקנופ הוא בסוף, הוא ברשימה, הוא חלק מיהדות התורה, זה כאילו אבסורד שאתה נמצא ברשימה, ו... לא תקרא לחסידים, לחסידות שלך, לא להצביע לך, אבל הכל פה במסגרת כיפופי ידיים וניסיונות גם של נקם. ימים יגידו מה יהיה.
0: כן, מדהים. בסדר, אני חושב שבסוף בסוף, כנראה רק רוצים לגרום לאחרים שניסו לעשות להם בית ספר פוליטי, לא לישון בלילה מרוב חרדה, ומתנו את ההחלטה בזמנם שלהם. שני צדדים
2: נכון,
0: למטבע בסוף.
2: אני לא בטוח
0: שאתה מנסה לעשות מהלכים מאחורי הגב של גור או של כל מישהו אחר, אז אל תתפלא שגם להם יש כנראה מהלכים.
2: נכון, נכון, אבל אני לא חושב שזה ברמה שהם לא ישנים בלילה, אבל זה בהחלט מטריד. אין ספק שזה מטריד, כי אני אגיד לך גם מה. היהדות התורה מאוד רוצה לשדר מסר של אחדות לקראת הקמפיין. הרי אנחנו כולנו, גם אנשי התקשורת, אולי אנשי התקשורת לא, אבל הציבור החרדי רוצה לראות אחדות, רוצה לראות...
0: נו, ותקשיב, כמה פעמים דיברנו פה, אבי, על הבלגן שיש בין דגל לאגודה,
2: וחל
0: בתוך השני. עכשיו הם נזכרים לבקש מאיתנו להיות... תקשיב, ודאי שצריך להצביע למפלגה חרדית, או למפלגה שנמצאת, אתה יודע, גם, לא יודע, בן גביר או סמוטריץ' עדיף מכלום, כן? אבל... אתם כל הזמן חינכתם אותנו על הפך האחדות, ועכשיו אתם מגיעים ואומרים לנו, בואו תעשו אחדות, נציגי הציבור החרדים.
2: נכון, אתה צודק, מנדי, אתה פשוט צודק, אבל זאת עובדה, ולכן אני אומר, ברור שזה כאב ראש לא קטן, כן, יש מגעים לפגישה בין חבר הכנסת אשר, יושב ראש יהדות התורה החדש, לבין יצחק גולדקנופ. אני יכול להגיד לך...
0: אחדות זה דבר טוב, שיהיה ברור, זה חשוב מאוד, כן, אבל...
2: אבל אני מסכים שאי אפשר לעבוד עלינו בעיניים, מה שנקרא. אבל יש באופן להבנתי, היחסים בפן האישי בין גולדקנופ לבין אשר הם מצוינים. אבל בסוף יש פה דברים מערכתיים, מפלגתיים, רחבים יותר. יש מגעים לפגישה. דובר שזה יקרה היום, זה עדיין לא קרה. האם זה יקרה היום או לא, אני לא יודע. מסרבים לומר לי בלשכות של השניים לתת לי שעה, מיקום וכדומה. יש איזשהו ערפל סביב האירוע הזה, נצטרך להנתין לראות האם באמת יצליחו ככה ליישר את הדורים רגע לפני הבחירות, או שלהפך האירוע רק יצלים.
0: ועוד מילה אחת, אבי, אתה מפרסם היום שאחרי 4 שנים, לראשונה, מועצת גדולי התורה של דגל מתכנסת.
2: נכון, אז אנחנו מביאים בפרסום ראשון, שלראשונה מזה 4 שנים, מועצת גדולי התורה של דגל התורה, צפויה להתכנס במוצאי שבת בבני ברק, יחד עם ראשי ישיבות גדולות ומשגיחים מכלל הישיבות הליטאיות בארץ. אתמול עלו למעונם, לפחות לחלקם, לפי מה שאני יודע, של גדולי ישראל, חברי המועצת, כדי להזמין אותם לכינוס, שהתקיים כאמור, צפוי להתקיים במוצאי שבת, שזה שבוע וחצי בדיוק לבחירות. המטרה של המהלך הזה זה לשדר מסר של אחדות ומחדות, בתוך דגל התורה.
0: לפחות
2: נכון, נכון, המטרה היא, כן, צריך לומר, בדגל התורה, בתוך דגל התורה עצמה, אחרי הסיפור עם ההדחה וכל הבלגן שכבר דיברנו על זה אז, וכבר באמת כבר נבחן מה שנקרא, בתוך דגל התורה הרוחות אינן לוהטות, כלומר, יש באמת אחדות באירוע, יש המסרים של המפלגה אחידים, ברורים, יש כבר קמפיין, יש חוגי בית שמתרחשים בכל, היום יש בירושלים, יש בכל ערב.

0: יש חוגי בית, חוגי בית או כינוסים, אבל המטרה כאמור של כינוס המועצת, כפי שפרסמנו כאן הראשונה, זה לשדר אחדות ולמקסם את הכוח האלקטורלי הציבורי של המפלגה. ביהדות התורה, דרך אגב, אם ככה אני בקצרה נאמר, ביהדות התורה מדברים על הכיוון של 300 אלף מצביעים, זה הכיוון שמדברים מבחינת הערכות. זה נע בין השבעה לשמונה מנדטים, כמובן שזה הכל תלוי בשיעור ההצבעה ואחוז ההצבעה.
1: כולל החסידים, כן, נכון? כולל החסידים,
0: לא רק לידה. כן, אני מדבר על יהדות התורה כולה, זה מדובר על בין שבעה לשמונה מנדטים, אבל אי אפשר באמת לדעת.
1: מעניין. טוב, אנחנו נשאר במתח עוד שבוע וחצי, או קצת יותר, ונראה מה קורה, והאם בגלל כל מיני פוליטיקות קטנות, והעלבויות ודברים כאלה, אני מדבר גם מבחינת הציבור, אנשים שאני מדבר איתם, חרדים, שנצביע לפה, נצביע לשם, בסוף בסוף אנחנו כולנו באותה ספינה. ואם אנחנו נקדח כל אחד מהסיבות הכי מוצדקות שלו בספינה של כולנו, כולנו, כל הציבור החרדי עלול לשלם על כך, חלילה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה.
0: תודה רבה.
1: אז עד עכשיו דיברנו על מה קורה למעלה עם נציגי הציבור, ואיתנו איש התקשורת ינקי קצבורג, הפרגות שלום. איתך אני רוצה לדבר על הלך הרוח במגזר החרדי. אתה יודע, אני מדבר בשעה האחרונה. פגשתי פה בדרך לאולפן בבני ברק, שלושה צעירים, בחורי ישיבות, שלושתם מהזרם הספרדי. אחד אומר לי, אני לא מצביע. אחד אומר לי, אני מצביע צבע שחור. ואחד אומר לי, אני מצביע בן גביר. עכשיו, זה חבר'ה שאמורים להצביע בגדול שס. עד כמה הם משקפים את מה שקורה באמת, ואת העובדה שהמגזר החרדי עומד לראות לעצמו בראש בבחירות האלה?
2: לא יודע לראות לעצמו בראש, אבל נראה שחברי הכנסת אומרים כל הזמן שהם מנותקים מהנושא של הגיוס, מהנושא של הצרכים האמיתיים של החרדים, שמקצצים, והם לא יודעים עד כמה המצב קשה אצל האברכים. אבל במקרה הזה מנותקים מלדעת עד כמה המצב קשה פוליטית, אבל הערכה הגסה אומרת שבסוף לא יהיה איזה משמעות. אם אני מזכיר לך, הבחירות הכי קשות לאריה דרי היו הבחירות שאלי ישי התמודד מולו עם מפלגת יחד, אוקיי? בסופו של דבר היה חסר לאלי ישי סך הכל 22 אלף קולות בשביל להיכנס לכנסת.
1: אוקיי.
2: שזה כלום במונחים, זה כלום,
1: יחסית.
2: כלום.
1: ראינו, ראינו כן. פה יותר כלום מזה.
2: כן, אני אומר, אוקיי, קצת מאמץ מצידו, קצת פחות רדיפה מצד שץ, והוא היה נכנס, אוקיי? עכשיו, הבחירות האלה זה הבחירות שאריה דרעי הכי חגג. למה? מה הוא אמר בנאום ניצחון שלו? 0-7. 0-7.
1: כן.
2: אז בעצם הוא קרא לזה אפס, והציבור גם לא שם לב, כולם צחקו על אלישה, הוא נפל והוא לא עבר והכל. אבל בסוף הוא הביא כמות היסטרית של קולות. אז יכול להיות מאוד עכשיו שאנחנו נמצאים ככה עם מפלגת האחי, מפלגת הציבור החרדי ומפלגת צבע שחור. שלושתם יחד יכולים להביא את הכמות. לא יודע, אין לי מושג.
1: אבי מעוז.
2: כן, כן, אני אומר, כל הרשימה של המפלגות שלא עוברות.
1: תרורי מפלגות.
2: כן, יכולים להגיע למצב שזה המון המון מנדטים, אבל בסוף, זה מה שאני בא לומר, בסופו של דבר, הם יביאו את ה-16 ביחד, ש"ס ויהדות התורה, 17, 16, 18, אז לא ירגישו את זה, יגידו, הפוך, הניצחון יותר גדול, למה? כי למרות אחי, ולמרות הציבור החרדי, ולמרות הכל, הנה אנחנו קיימים, 6 או 7 מנדטים יהדות התורה, 8-9 לש"ס, או 8 לש"ס,
1: בסדר, זה לא דרמטי. אבל ינקי, אבל גם אם זה יהיה 16-0, אם אני לוקח את הדברים של דרעי אז 7-0, או אתה יודע מה, אפילו 18-0 ביום טוב, זה היה יכול להיות 20 או 22-0. זאת אומרת, כל הקולות שהתבזבזו במצטבר עשרות אלפים יכולים להעביר אולי את האיזנקוט.
2: לדעתי, בגלל שהערכה היא שיהיה סיבוב שני בבחירות האלה, אז למשל, אז כל מיני דברים לקחים ככה בחשבון. למשל, מוטי לייטנר לא יפרוש, ושהוא רוצה להוכיח את הכוח שלו, שבסיבוב השני יגידו, הנה יש לו 40 אלף, בוא ניתן לו מקום באיזה מפלגה. נתניהו יגיד, צריך לתת לו, אוקיי? גולדקנופ עכשיו מאיים לא להצביע, אבל הוא לא יעשה את זה. למה הוא לא יעשה את זה? כי יש סיבוב שני, ואז יגידו לגולדקנופ, בסיבוב הראשון לא תמכת ביהדות התורה, לא תקבל מקום ביהדות התורה.
1: כלומר, אתה יוצא מנקודת הנחה שיהיה סיבוב שני, בחירות ב', ואז כל אותם קטנים,

0: עכשיו בבחירות הראשונות האלה, מנסים להרוויח כדי להגיע לסיבוב השני.
1: יפה, כל אחד צריך להוכיח כמה קולות הוא מביא.
0: מעניין.
1: אני חושב שהאירוע, כן, כל אחד צריך להוכיח את המפה שלו, ואז בבחירות התחשבו בהם. אני חושב שהאירוע הכי משמעותי, אם נדבר על ש"ס, האירוע המשמעותי שלהם זה מפלגת אחי, שתביא כנראה 20,000 קולות, והאירוע המשמעותי שיצא את התורה זה צבע שחור, שתביא לדעתי 40,000 קולות, אם כל הציבור של עץ יצביע להם. אז יש פה אירועים משמעותיים, אבל יכול להיות שבסופו של דבר, מה שאני יכול להגיד לך דבר אחד בטוח, כן? מוצאי הבחירות, אתה תראה ריקודים בש"ס וריקודים ביהדות התורה, זה בטוח.
0: כן.
1: אנחנו נתחיל לצלול למספרים למחרת ונגיד, הוא לא עבר אבל קיבל ככה, הוא לא עבר אבל קיבל ככה, ואז זה יהיה הדיון, אבל חגיגות ניצחון יהיה, אף אחד לא באמת מוטרד, יעקב אשר ייכנס לכנסת, גולדשנוף ייכנס לכנסת, ארי דרי ייכנס,
0: תמר, אנחנו יכולים להיות רגועים.
1: כל הגוארדיה הרגילה תיכנס, לא יהיה שום דרמה ושום, לדעתי, כן? לך תדע. אבל בדרך כלל בציבור החרדי אפשר לצפות מראש ולדעת בערך מה יהיה, זה מה שזה. השאלה במספרים לצלול, אני זוכר שדרי בנאום ניצחון שלו, שהוא שהיה 0-7,
0: כן.
1: אז הוא אמר שדווקא בקלפיות של חרדים לא ראו אלי ישי. כלומר אלי ישי, הוא מחק את ההישג שלו, הוא אומר, אפילו את מה שהוא הביא, זה הדתי לאומי הביא, שיוני שטבון הביא ולא אלי ישי. תמיד אפשר לשחק, תמיד אפשר להגיד, ובסופו של דבר אני חושב שלא יהיה דרמטי, לא תראה את זה מוצא הבחירות.
0: למרות שפה עכשיו, אתה יודע, הצבע שחור והציבור החרדי ואחי והקהל, אם הם עדיין מתמודדים, אתה תראה את זה ממש בריכוזים החרדיים, זה לא כמו אלי ישי ושד בונז.
1: נכון, נכון, אבל קודם כל, הציבור החרדי זה אנשים שבין כך, או שהם לא מצביעים או שהם מצביעים לציבור החרדי, זה לא רלוונטי. לא כך רלוונטי אם לא מצביעים או מצביעים לציבור החרדי, זה רלוונטי רק בשביל למספר את זה, אוקיי? עכשיו, הציבור החרדי, זה לא בזה חרדי מודרני, שלושת המפלגות האלה זה כולם מצבעת מחאה, אין אף אחד... הרב הברצל זה הצבעת מחאה בוודאות, הציבור החרדי הצבעת מחאה של המודרנים, וצבע שחור הצבעת מחאה של האתניקים.
0: כן.
1: אף אחד פה לא מנסה להעביר באמת, אף אחד מהם לא, אלא אם כן יש כאלה שחיים בסרט, יש בנתיבות אנשים שחיים בסרט, שהאוקוס פוקוס יבוא בבוקר ויהיה חבר כנסת, זה לא יקרה, אנחנו יודעים את זה, בסוף צריך להביא המון המון קולות, רק עולה ועולה המספר שצריך להביא בשביל להיכנס לכנסת, ולכן מי שחולם חלום שיכנס זה רק אנשים מיסטיקה, אבל באמת, מי שבאמת מסתכל על המספרים, הם לא יעברו, אבל הצבעת מחאה משמעותית מאוד, זה משמעותי מאוד. אחי, זה משמעותי מאוד מאוד מאוד, ולוחצים מאוד מאוד חזק על הרב הברג'ל.
0: איך בש"ס לא ידעו לטפל בבעיה הזאת לפני?
1: זה בעיה מאוד מאוד קשה ועמוקה, ואני חושב שגם אם מרן הרב יצחק יוסף יבוא לבית של הרב הברג'ל, זה לא יעזור. כלומר, זה תמיד היה ביהדות התורה, אם אתה זוכר, שהרב שמואל אוירבך אמר לא להצביע, אז האדמו"ר מגור בא אליו והוא הסכים. כי היה ויכוח על משהו קטן והוא הסכים. אבל פה זה הרבה יותר עמוק, אני לא רוצה להיכנס לזה. כל מיני בעיות של שנים וגם עניינים.
0: אתה אומר ניסו וזה לא... אני מצא.
1: זה קשה, קשה. אין לנו היום...
0: לא נכנסים לדברים של רבנים, אבל...
1: אם אתה זוכר, רבי שי בן חיים אמר שיסתיים שלטון המרנים.
0: כן.
1: והרבה חלקו עליו, אמרו, יש מרן הרב יצחק ויש מרן... יש הרבה מרנים, כן?
0: אתה אומר אם מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה היה היום בחיים, זה לא היה קורה.
1: כן, לא יודע זה היה קורה, הוא יכל לפתור את זה. אתה זוכר שמול הרב אמנון יצחק היה לו קצת קשה, אבל רבנים אחרים שניסו כל פעם, כמו הרב מאיר מזוז והרב כדורי, שהיה מאוד קל בסוף להביא את הגדול הגדול הגדול גדול על ולפתור את זה, או לקרוא לו לרב אלישיב, לקרוא לו לרב שטיימן. היום קשה לי... קשה לומר שמישהו גדול יכול לפתור.
0: כן,
1: אולי טוב. עוד יגיעו להסכמות, כן, אגב, להסכמות להוריד
0: מפלגה... אני להבנתי, יש שיחות עכשיו.
1: לא, לא, אני אומר, להוריד מפלגה, כן. זה לא משהו שהוא צריך להיות טכני, פשוט להודיע למצביעים, שמצביעים ש"ס.
0: כן.
1: זה יכול לקרוא גם שעה לפני פתיחת הקלפיות, תיאורטית. אז אומר, אנחנו עוד הרבה זמן לפני המאני טיים.
0: מעניין, מעניין. אני רק אצל לגבי החרדים, אתה יודע, אני בסוף קטונתי מלתת ציונים לרבנים וכולי, אבל כן, אין ספק שהשתנו הייתי. אני רוצה לשאול אותך, ינקי, לסיום, תגיד, אתה רואה הבדל בפרסום בין הבחירות הקודמות לבחירות עכשיו, בחירות של שנת, אתה יודע, 2026, המפלגות החרדיות מפרסמות פחות באופן המסורתי?
1: לא, אני לא חושב שיש שינוי דרמטי, זה השינוי הוא הדרגתי, כי בסוף, ביהדות התורה, העבודה של כל הקמפיין זה בעצם סתם לא באמת...

0: אמיתי, כי מי שהרב שלו יגיד, בסוף יש כל קוירה, כל אחד פותח את העיתון, מחפש את הרב שלו ברשימה של הרבנים, אם הרב הזה מופיע, אז הכבוד של הקהילה זה להביא, ואם הרב הזה לא מופיע, אז הוא לא יצביע. יש, הקמפיין הדיגיטלי הוא קמפיין לעשות בז סביב החרדים המודרניים, אני לא חושב שזה דרמטי לעומת הבחירות הקודמות, כמובן שכנראה מסכים יותר קצת, אבל לא, לא דרמטי, אני חושב שיש קמפיין באתרים, יש קמפיין בקבוצות הוואטסאפ, זה היה כבר בבחירות
1: הקודמות. אבל בסוף אתה חרדי, אתה יודע, שלומד עכשיו באיזה כולל בקריאת ספר מודיעין אלית, זה לא מעניין הקמפיין, הוא ילך להצביע בכל מקרה.
0: נכון, נכון, זה מה שאני אומר, שבסוף ש"ס צריכה את הקמפיין בשביל המסורתיים, יהדות התורה צריכה את הקמפיין בשביל המודרניים, אבל הציבור הבייס הקיים, החזק, ילך להצביע לפי הוראת הרב, הרב דוב לנדו, משה אליש, הרב מאיר צבי ברגמן, אגב, זה גם אירוע משמעותי שהיה אמור להיות ביהדות התורה. הרב מאיר צבי ברגמן היה נגד ההדחה של גפני ומקלב, ובסופו של דבר כל חברי הכנסת של דגל התורה נכנסו למרן ראש הישיבה ו... ודיברו איתו, והוא יישר קו עם ה... כי בסוף, בסוף הדעה שלו זה שאסור לו להצביע, כי אם אתה לא מצביע, אז הדעה שלו של ליברמן ייקח את הקולות האלה, או מרץ, או לא, אין מרץ עכשיו, יש יאיר גולן, אבל כאילו, הדעה שלו בסוף להצביע, אז בעצם יעקב אשר יישר את כל ההתנגדות שהייתה בתוך המפלגה. אפילו מרן הרב ברגמן חתם, אז זה אומר בסוף... מסתכלים על הכל קוירה, חתמו, מצביעים.
1: תשמע,
0: חסידות גור, שאנחנו לא יודעים אם...
1: כן, זהו, דיברנו על זה לפני זה עם מוסקובה להסגה הזאת. תשמע, הבחירות הכלליות, באופן כללי, די משעממות הפעם, יחסית, זאת אומרת, היו בעבר מערכות בחירות.
0: לא, לא, לא.
1: לא, הכלליות, בציבור החרדי זה משהו.
0: הכי טוב שעד היום לדעתי.
1: בציבור החרדי, בכללי אני לא חושב כל כך.
0: מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין לדעתי.
1: אני חושב שבתקופה של בני גנץ... היה קצת יותר...
0: אתה רואה את האהדה ברחוב לביבי מצד אחד, מצד שני הסקרים גרועים מאוד, ולכן מאוד מעניין לראות איך זה ייגמר לעומת הסקרים.
1: טוב, אולי נדבר לפני הבחירות, נעשה פה זה. נרשום את האימור שלך. ינקי קצבורג, הפרגות, תודה.
0: לילה טוב, כל טוב.
1: פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם. ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי.

0: ועוד כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: חיים של שולוי.
3: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו, 08-330-1500. שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל.

0: הייתי מסור לציבור, הייתי הולך כל הערב בכנסת. היום בכנסת דבר הייתה שכונת התקווה שממה. אף רב לא רוצה להיות שמה, ואני הלכתי שמה. ועשיתי שמה בתכנסיות, שיעורי תורה והדרכה. כולם נהרו לתורה. עם ישראל אוהבת התורה, והתורה אוהבת אותו. ויצא משם כמה תלמידי חכמים. היו כמה אנשים שהתפעלו מהתורה, נסוץ ביניהם בישיבות. ועכשיו הם רבנים גדולים, רבנים שלהם. לכן, תדעו לכם, רבותיי. הכל תלוי בכם. כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
2: כן, חזרנו, ואתכם או איתנו? אהלן, שלום אוהד.
3: בהחלט, ערב טוב, שלום.
2: פרשן עיני הערבים, חדשות 12. תשמע, אני מסתכל על מה שקורה בסעודיה, מדגש על ריאד בימים האחרונים, ואתה אומר, בוא נע, מה זה, זה, זו בירת הממלכה הערבית, עם כוח צבאי כל כך גדול, שזה סדרות לפני 15 שנה. זה בלתי נתפס המכות שהם חוטפים שם.
3: אני יכול להבין את הקושייה שלך. אנחנו מדברים למעשה על 20 תקיפות, כך לפחות הסעודים מדווחים, 20 תקיפות חוטיות שכוונו לשדה התעופה הבינלאומי בריאד בימים האחרונים. אנחנו מדברים על התקפות חוזרות ונשנות על המקומות החשובים ביותר, באמת, אם זה מתקני הנפט של ארמקו, ממש קודש הקודשים מבחינת הסעודים, עד כדי כך, ושוב ושוב הם חוטפים מכות. אני חייב...
2: אתה יכול להגביל לנו את ארמקו, סליחה אוהד, לתרגם את זה לעברית, כלומר למשהו ש... החשיבות שזה מבחינתנו כישראלים, יש משהו שמשתווה לזה? לוויתן, מאגר הגז לוויתן לצורך העניין?
3: אפילו יותר מזה. כשאני אומר קודש קודשים, כן, כן, כשאני מדבר על קודש קודשים, אני מדבר באמת על מדינה שבסוף מושתתת בדיוק על הדבר הזה, על יצוא נפט. והמדינה הזו, סעודיה, יצוא הנפט הנפט החשובה בעולם, בטח ובטח במזרח התיכון, מוצאת את עצמה מתמודדת בקושי רב, צריך לומר, עם אותם חוטים, ואם יש מישהו שזלזל בעבר בחוטים, נדמה לי שאף אחד כבר לא מזלזל, יכולות צבאיות בהחלט טובות, מצד אחד כפכפים, אבל מצד שני שימוש באמלח חדיש, כולל טילים בליסטיים, כולל הגנה אווירית, יכולות הגנה אווירית ולוחמה אלקטרונית, ודברים שלא היית לצפה אולי מחוטים, כל הדברים האלה נמצאים שם. אני רוצה להזכיר את ההיסטוריה, עד לא מזמן, סעודיה הגדולה נלחמה בחוטים והפסידה להם, היא לא יכלה להם. אחרי 7 שנים, במובן מסוים, ירים הידיים, אחרי מלחמה שנמשכה כל כך הרבה זמן. ומה שאנחנו רואים פה עכשיו זו מערכה שהיא באמת מאוד חשובה, אלא מאי, שסעודיה מוצאת את עצמה לבדה. אמריקה הגדולה, בת הברית הגדולה, לא באמת עוזרת לה.
2: כי סעודיה לא עזרה לטראמפ כשהוא היה צריך אותה בשגעת הערב.
3: אני לא יודע למה, אני לא בטוח שזה הסיפור, אני חושב שהסיפור הוא יותר לא. אני חושב שטראמפ הוא בהחלט מעריך וזקוק לסעודים, אבל הוא חושב שזה אירוע משני ביחס למערכה הגדולה באמת, שזה איראן. אז ארצות הברית לא מושיטה יד, לפחות לא במישרין, והטורקים והפקיסטנים, עם אותו הסכם חדש, הסכם מקה, גם הם לא עוזרים בדיוק.
2: איך אתה מסביר את זה? מה שווה ההסכם?
3: אף אחד לא רוצה להתאמת עם החוטים, AKA אף אחד לא רוצה להתאמת עם האיראנים. אף אחד לא רוצה במישרין להתאמת מחדש עם הציר, בטח ובטח לא מדינות כמו פקיסטן המתווכת או טורקיה, שהדבר האחרון שהיא הייתה רוצה באמת זה להגיע למקום הזה. ולכן סעודיה הגדולה מוצאה את עצמה לבד. זו נקודה מאוד מעניינת.
2: זה מדהים.
3: מסתכלים על זה. האמת שכן, האמת שזה מאוד מעניין לראות את ההתפתחות הזו של התקופה האחרונה. מצד שני, צריך לומר שגם אצלנו דברים מתרחשים, או גם בזירות אחרות, כמו הזירה האיראנית למשל, עם כל מיני הזהרות כאלו ואחרות שנשמעות בטהרן דווקא, על העובדה שארצות הברית להבנתם, מתקפה אמריקאית, ישראלית, או רק אמריקאית, על איראן, אומרים באיראן היא רק העניין של זמן.
2: אז זה עוד, אוהד, ברשותך, על איראן, על איראן אני תכף אגע איתך, אני רוצה רק לעסוק בשני דברים שמעניינים אותי בסיפור הזה של הסעודים. קודם כל, אתה יודע, טורקיה, לפחות לפי מה שאני קורא ויודע, היא מעצמה צבאית, הצבא השני בחוזקו בנאטו. יש להם פיתוחים של כלי נשק, טילים בליסטים, טילי שיוט וכו'. למה הם כל כך מפחדים מהחוטים? והשאלה השנייה היא, התוצרת שיש בידי החות'ים, זה מה שראינו כשהאיראנים

0: שיגרו לעברנו, או שעם הסנדלים שלהם, כפי שהגדרת אותם, פשוט איכשהו הצליחו לפתח את זה לרמות שלא הכרנו ולא ידענו שיש להם.
1: כן, אז בואו נתחיל עם הטורקים. לגבי טורקיה, היא לא הייתה רוצה להיכנס לאימות עם החות'ים. אף אחד לא רוצה לעצבן אותה, מהרבה סיבות אגב, גם מהסיבות של התלות של כולם במיצר באבל מנדב, לצורך העניין, חשוב מאוד. שים לב, החות'ים מייצרים ממש מצור על סעודיה, מצור של יצוא נפט סעודי, אם יבים ביבשה אנחנו ראינו את זה, ובטח ובטח דרך הים. כך שאף אחד לא רוצה לייצר לו עכשיו כמובן אויבים חדשים, בטח לא אויבים כמו החות'ים. לגבי היכולות הטכנולוגיות החות'יות, החות'יות, כן. יש להם יכולות מאוד טובות, חלקן איראניות, או אני אומר כך, בסיס הטכנולוגיה הוא איראני, אגב, אני אספר לך ולמאזינים שלנו שהמדריכים של החות'ים, כן. למשל בכל מה שקשור לטילים הבליסטיים, הם לא אחרים מאשר אנשי חיזבאללה.
0: וואלה.
1: אנשי חיזבאללה, כמובן, אנשי חיזבאללה במשך שנים היו שם, טבטבאי, אותו רמטכ"ל של חיזבאללה שישראל חיסלה לפני חודשים ארוכים, הוא למשל היה שנים, הוא בילה שנים בתימן כדי לפתח בין היתר את המערך הזה.
0: אז התלמיד עלה על רבו במקרה הזה.
1: במקרה הזה בהחלט, אין ספק שטביעת האצבע האיראנית, חיזבאללה, השיתוף פעולה הזו בהחלט משמעותי מאוד.
0: כן, והתחלת לומר משהו על איראן, מה מדברים שם ברפובליקה האסלאמית, שמה, שאימות הוא ממש עניין של ימים?
1: יש הערכות כאלה באיראן, בהחלט, שאימות הוא עניין של ימים, אנחנו שמענו השבוע בכירים באיראן מזכירים את זה, אנחנו ראינו ממש בימים האחרונים למשל תרגילים של את ירי של טילים בליסטיים איראנים, בשל משמרות המהפכה באיראן, אנחנו מדווחים על פינוי של כמה בסיסים, למשל, של משמרות מהפכה מחשש שיותקפו על ידי האמריקאים. יש פה צבר של מידע, הייתי אומר, שמקורו באיראן, והשורה התחתונה שלו היא שיש חשש שבעצם ארצות הברית גמרה אומר כן להתקיף בסופו של דבר, זה יכול להיות לפני בחירות האמצע, זה יכול להיות אחריהם, אבל הנחת העבודה ברפובליקה האסלאמית שהדבר הזה יקרה. זה מתחיל.
0: אבל זה סוג של ביצה ותרנגולת אולי, כי אתה יודע, זה סוג של מיסקלקולציה, זאת אומרת, אתם רואים את הדיווחים אצלנו, על כך שאנחנו חוששים מהפתעה מצידם, ואנחנו נערכים בצורה כזו או אחרת, ואז הם משדרים את זה בצורה מסוימת ונערכים בהתאם וחוזר חלילה.
1: יכול להיות אם כן, אני מאמין שזה מבוסס יותר, נאמר זאת כך, והדגש עליו הוא פחות על ישראל ויותר על האמריקאים.
0: מעניין. טוב, לא שקט אצלנו בשכונה, וגם לא יהיה שקט.
1: זה נכון, זה תמיד.
0: אוהד חמה, פרשן ענייני ערבים חדשות 12, החכמת אותנו, תודה על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: להתראות. תכף יהיה איתנו אחד מהשרים, נדבר איתו על הערכות לבחירות, על נתניהו שחל בשתיית המנדטים, ועוד... ועוד, איתנו, השר הרב עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: טוב, הגענו לישורת האחרונה של הבחירות, ונתניהו כבר עם הקשית בפה, מחבק חזק את סמוטריץ', איך שזה נראה גם הפעם, על חשבון עוצמה יהודית. למה, למה הוא עושה את זה?
2: כי ברוך השם, עוצמה יהודית, מפלגה חזקה. השר איתמר הביא ביצועים פינומינליים בתחום שאף אחד לא חשב שיהיה אפשר להביא בו, להביא פה עסקים, ובלי לשלם דמי שתיקה למשפחות הפשע, וברוך השם אנחנו מחוברים לכל המגזרים, אני חושב, גם לציונים הדתיים, הכיפות הסרוגות, וגם לציבור המסורתי, גם למצביעי ליכוד, גם למצביעי ש"ס, אנחנו מייצגים, אני חושב, את הרוח של, הגדולה של העם הזה, וזה קצת מדהים, אנחנו לא מפלגת חסות, לא מפלגת חסות ש... אתה יודע, שרית אמרו, ברוך השם שר חזק, יהודי חזק, שיודע לעמוד על שלו.
0: אבל ממה ביבי חושש? הרי בסוף בסוף ברור שאיתמר בן גביר ועוצמה יהודית, הם חלק בלתי נפרד מממשלת ימין, והם הלכו עם נתניהו, ומביאים גם קהלים שפחות מתחברים לנתניהו, פחות סומכים עליו, או שרוצים יותר עוצמה יהודית. מה מפריע לו שעוצמה יהודית תקבל אולי עוד מנדט או שניים, במקום שאנשים יצביעו לצורך העניין לוינטר או יישארו בבית?
2: פשוט מאוד. ברגע שעוצמה יהודית תקבל 12 מנדטים, 14 מנדטים, אנחנו לא נוכל להמשיך להתנהל, ולא ניתן להמשיך להתנהל עם היועצת המשפטית בצורה ש...

0: הממשלה מתנהלת היום. זאת אומרת, ברוך השם שעשינו שינויים, אבל זה ברור לך שככל שכוחנו גובר בתוך הממשלה, אז היכולת שלנו להשפיע היא גדלה יותר.
1: אז נתניהו רוצה אתכם קטנים?
0: בוודאי, שנתניהו, אני מזכיר לך, אתה זוכר שבפני שנה ומשהו, רצית מנות, נראה שהוא בעל זכויות, עם כישורים, עם בשם שרית, לראש הגליות, ראש
1: השנה. הקו איתך קצת קטוע, הרב אליהו.
0: זוכר,
1: לא, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך. יחיאל, תנסה. לא, אתה ממש קטוע, הרב אליהו, אנחנו מצליחים לשמוע.
0: אני אנסה לשפר גם מיקום.
1: או, עכשיו יותר טוב, אוקיי.
0: עכשיו שומעים טוב יותר?
1: כן, עכשיו הקו חלק.
0: אני אומר, לפני שנה ומשהו, ראש הממשלה שלנו, רצה למנות את שרביט, להיות ראש השבק. ולמעשה אני עבדך נאמן, אני מחיתי ואמרתי, לא יכול להיות שכל פעם הליכוד נוטה ימינה ומתמרכז. למה למנות איש של, שהדעות שלו הן דעות של קפלן, שהוא אומר שהוא לא יהיה קשור לממשלה, שהוא יהיה קשור למה מראש למנות לראש השבק עוד מאותו דבר? עכשיו, ברוך השם, הצלחנו לעשור את המינוי הזה, וראש הממשלה מינה את דוד זיני. אבל תחשוב שעוד פעם היינו הולכים למרכז, עוד פעם חותרים למנות מנדלבליט ושי ניצן, ואנחנו כולנו, גם בנט גדל אצל ראש הממשלה. לכן, כשאנחנו באים עם עוצמה יהודית, עם הדרך של השר איתמר, אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, די, אי אפשר. אי אפשר ללכת לבחור ימין, וכל הזמן להתמרכז, למנות את ציפי לבני להיות שרת המשפטים. למה?
1: כן, אבל זה נתניהו של פעם, אולי נתניהו שאחרי השביעי באוקטובר השתנה.
0: אתה שומע את הדברים, שומעת עכשיו את השר מיקי זוהר, אומר שהוא ימליץ לממשלת אחדות עם אייזנקוט. מה זה אומר? זה אומר שהיועצת המשפטית יישאר, ושיצחק עמית יישאר.
1: טוב, מיקי זוהר לא נראה לי הבחור הכי חד סביב שולחן הממשלה.
0: לא, זה לא נכון. מיקי זוהר בחור חד, הוא בחור טוב, אני מאוד אוהב אותו.
1: אז מה, אז הם מעדיפים את אייזנקוט וישאירו את עוצמה יהודית ואולי סמוטריץ' בחוץ?
0: אני אומר,
1: הם יקחו את ליברמן במקום החרדים?
0: לליכוד יש נטייה להתמרכז. ולכן, אם הליכוד יהיה גדול, ועוצמה יהודית תהיה גדולה לידו, לא תהיה לו ברירה, אלא ללכת לכיוון שאנחנו באים גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה אמונית. אמונית זה אומר שאנחנו באים מתוך בית מדרש. התפיסה שלנו, גם בתפיסה הביטחונית של איתמר, היא נשענת על בית מדרש, היא נשענת על עולם תורה. וכשאנחנו ניגשים לתוך המערכת הפוליטית, אנחנו באים עם הכלים האלה. אבל אם נהיה קטנים, אז יהיה אפשר, אתה יודע, לעשות לשחק משחקים. לכן, ביבי נתניהו, אני אקרא לזה, עם ישראל צריך את השר בן גביר חזק, גדול, אנחנו באים עם עולם ערכים.
1: אבל אומר נתניהו, הפרסומות שלכם, זה תיק הביטחון, בן גביר שר הביטחון, גוטליב שרת המשפטים, אומר נתניהו, ואגב שמעתי את זה גם מהאנשיו, לא יהיה, איתמר בן גביר לא יקבל את תפקיד שר הביטחון, והמפלגה גם לא תקבל לו את תפקיד שר המשפטים.
0: הם אמרו את זה שם, שלא נקבל את תיק ביטחון.
1: לא, מבחינתכם, אם אתם לא מקבלים את זה, אתם לא נכנסים לממשלה הבאה?
0: בצלבי בגודל שנהיה, אנחנו נקבל...
1: קיבלתם 8 מדעתים נניח, מה שהסקרים נותנים לכם.
0: 12 מנדטים, אנחנו צריכים בשביל לקבל, שוב, הכל עניין של מסע ומתן. אם נהיה מספיק גדולים, נוכל לדרוש את זה. נהיה קטנים, לא נוכל לדרוש את זה. והתפיסה שלנו, אנחנו צריכים את האמון של הציבור. ברגע שהציבור מאמין, אנחנו לא נהיה כמו בנט, אתה מבין? לא נדרוש את ראש הממשלה עם 6 מנדטים. יש פה איזה לוגיקה. אתה ניגש למסע ומתן...
1: כשיש לך יותר קלפים ביד, נו, זה ברור.
0: יש לך יותר קלפים ביד, ולכן, כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את הכן, השר איתמר הוא רפורמטור מטורף, הוא נכנס למשטרה אחת, יצא משטרה אחרת. המשטרה שאיתמר נכנס אליה הייתה בלי שוטרים, עם עזיבה מטורפת של שוטרים. היום ברוך השם, גם בציבור החרדי שמתגייסים אל תוך המשטרה, גם השירות בתי הסוהר, אפילו המחבא שזה כביכול היה מה שנקרא לא ליבת העשייה שלו, גם זה השתפר, הכל השתנה.
1: אז אם תקבלו את תפקיד שר הביטחון, תקבלו עצמכם גם לגייס יותר בחורי ישיבות? בצבא?
0: אני לא חושב שאנחנו הולכים לכפות על אף אחד שום דבר, זו תפיסת עולמנו, אנחנו לא באים לריב, אנחנו רואים מתוך עולם שטחים, אנחנו לא באים לריב עם הציבור החרדי כפי שנעשה עד היום, אנחנו לא באים לדרוש, לזלזל,

0: אפילו הסיסמה שקוראים להם משתלטים, זה סיסמה שהיא לא מקובלת עלינו. אנחנו, אתה יודע, אני מגיע לעולם של אני גם תראו את הדבר. אני חושב שאפשר לחבר שפה ושפה ושפה, אבל אי אפשר...
1: וואי, הקו שוב משובש. אתה שומע אותנו טוב?
0: אני שומע אותכם.
1: כי הקו משובש. כן, במשפט לסיום, בבקשה.
0: אני אומר, אנחנו באים עם בשורה שמאחדת, שמחברת, שמגיעה מתוך כבוד לתורה, מתוך כבוד לרבנים, מתוך כבוד לבית המדרש, מתוך אהבה גדולה למדינה הזו ולעם הזה ולארץ הזו.
1: תכננו לדבר על עוד משהו ולא נספיק לצערנו, אני רק אומר את זה בכותרת, כי העורך הבטיח שנדבר על זה. מה שמכונה התותח הקדוש שירה על, על תלנה, הוא עבר למוזיאון האצל, אירוע שהיה שלשום, קשור אליך, למשרד המורשת. הגיע הזמן שבאמת ילמדו גם על המורשת הלא נעימה שהייתה אז. ואיך לא חוזרים עליה, שוב.
0: גם מצאנו את האונייה לפני חודש בחצי.
1: נכון, נכון, נכון, בשורה גדולה.
0: ברוך השם, אחרי שניסו להשכיח את המורשת, וברוך השם, אנחנו עושים את זה, בנינו בשנים האחרונות גם מרכז מורשת הבעל שם טוב,
1: זה הרבה יותר חשוב, עכשיו התחלת לדבר.
0: גם הבעל שם טוב,
1: וגם הרבי מלובביץ' נראה לי, נכון, היה איזה הצעה אחר.
0: הרבי מלובביץ' יש מחלוקת בתוך המגזר הדתי.
1: אז לא ניגע בזה, אבל עושים דברים טובים. השר, אגב, מה התפקיד הבא שאתה רוצה בממשלה הבאה, אם בכלל אשר?
0: משהו שקשור לזהות יהודית, לאמונה, לחינוך, למורשת, למסורת, כל הדברים האלה, זה הדברים שאני, בגרם אני נמצא בתוך המערכת, אני חושב שהעם הזה צמא למפגש עם הקדוש ברוך הוא. העם הזה, אני לא מדבר רק עלינו, הציבור שגדל בתוך הבתים הדתיים והחרדים. העם הזה צריך שידברו בשפה האמונית, ולשם אני מכוון.
1: השר הרב עמיחי אליהו, שר המורשת עוצמה יהודית, הוא כמובן נכדו של מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, שלום.
1: להתראות, תוסמות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב וכל ברכה.
6: אופה, מגיע לך מזל טוב.
7: תודה, בקרוב אצלכם.
8: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: תמי, 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: כל המזרח, בקרוב. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
12: כי אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
11: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות

0: הטובות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
4: שינו הסערים, מה ילנו? מה ילוכים? בסהוריים ילחם ועגבנייה, לא ילנו אוכל, שום דבר. בשביל שנוכל ללמוד תורה. ויכולנו לעבוד, הייתי יכול לעשות עבודה. בוא לחשב, כשלונות לא היה חסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה היה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר היה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה, כל שמה, חדר אחד היה. סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז, צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו, כשהיינו צעירים, כלום. למדנו תורה מתוך עוני, ממש מתוך עוני. אבל השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. השם הוא נשמע עשיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמו. שנה ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר.
5: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל. מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
6: אנחנו תכף מסיימים את התוכנית הזאת, אבל לפני זה פינתנו צידה לדרך עם הרב חיים אלימלך, רב שכונת צמרת בפארק בתל אביב, ושליח הרבי בשכונה. שלום הרב.
7: ערב טוב מנדי אליך ולמאזינים. והיום בפינתנו צידה לדרך נתבונן מעט בפרשת השבוע, פרשת נוח. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז יש לנו כמובן בפרשה גם את כל הנושא של נוח ובניו, הטבע, המבול, וכן הנושא של דור הפלגה, עד לדתו של אברהם אבינו. הרבה דברים אפשר ללמוד, החל מהעניין של בוא אל הטבע, כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, שאדם רוצה להינצל מכל המים הרבים, מתרדות הפרנסה, הוא נכנס אל הטבע, בוא אל הטבע, אל טבעות התורה והתפילה, ויש להם כוח להכניס את האדם לתוך טבע ולשמור עליו. ובהקשר לזה, שמעתי סיפור יפה, סיפר לי יהודי השבוע, באנו מחודש החגים, והחלפנו מעט חוויות, כל אחד מספר מה הוא ראה, איך היה אצלו, וכו' וכו'. וסיפר לי סיפור מעניין שבבית כנסת ביום הכיפורים אצלם, בתפילות הכיפור, הוא קולט בזווית עין אישיות מאוד מפורסמת בציבוריות הישראלית, שנמצא איתו בבית הכנסת, אבל הדבר המעניין שהוא ראה זה שבן אדם מוזיל דמעות, מצטנף עם הסידור ומתרכז בתפילה, וזה הפתיע אותו מאוד. הפתיע אותו עד כדי כך שבשלב מסוים או בסיום התפילה הוא יצר עם אותו אישיות קשר, והתחיל לשאול אותו מה כל כך מרגש אותו, מה העניין של התורה והתפילה והעניין של יום הכיפורים. אז אותו יהודי מספר שעל פניו לכאורה נראה שהוא רחוק קצת מענייני יהדות, אז הוא אומר לו ששנים רבות הוא לא ביקר בבית הכנסת, ומשהו קרה לו ביום הכיפורים הזה לבוא להתפלל בבית הכנסת. החליפו ביניהם כתובות, אני חושב שגם את הטלפון הצליחו איכשהו להחליף ביניהם, כנראה שזה היה לקראת צאת החג. הוא מקבל מאותו יהודי טלפון אחרי כמה ימים, איך אני בונה סוכה? אז הוא הסביר לו, צריך לבדוק אחד, יש לך מקום, איך לבנות סוכה, ואתה לא גר בבניין רב קומות. כן, לא, יש לו מקום שיכול לעשות סוכה, עשה סוכה, שולח לו תמונה. אחר כך, מה זה הלולב, ארבעת המינים, תסביר לו, ארבעת המינים. ושמחת תורה כמובן, הסביר לו מה צריך לעשות, בואו לבית הכנסת לשמחת תורה. וכל הדברים האלה קרו וקורים, בן אדם נכנס לבית הכנסת ביום הכיפורים, ניצל מטרדות המים רבים, ואותו יהודי, באמת, על פניו, מי שאולי יכיר אותו מהציבוריות, יחשוב שהוא רחוק מאוד מענייני תורה ומצוות. וזה הכוח. הכוח הוא להיכנס את תיבות התורה והתפילה. כשיהודי רוצה באמת להינצל מכל רעשי הרקע, מכל המים רבים, מכל הדברים שמבלבלים ותורדים את האדם, בוא אל בית הכנסת, בוא אל התורה. לפעמים לא צריך להילחם יותר מדי, פשוט לך ללמוד, הדברים יסתדרו, לך להתפלל. עצם הכניסה אל תיבות התורה והתפילה, וכוחה לקחת את האדם, לרומם אותו גבוה מעל הרי הררת אפילו. לשים את האדם מעל כל חומריות העולם. צריך לנצל את הנקודה הזאת, צריך להבין כמה כוח יש לעניין הזה להיכנס אל תיבות התורה והתפילה. שיש שבת שלום, בשורות טובות. חיים טובים ומושרים וחורף בריא לכולנו, אמן ואמן.
6: אמן, הרב חיים מלימלך, רב שכונה צמרת בפארק בתל אביב, ושליח הרבי שנזכה ליישם את הדברים. אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, ישי חסון, יחיאל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון, תודה גם לטכנאי, אורי כהן, אני מנדי ריזל, תודה לכם המאזינים, שנבשר ונתבשר בזאת השם רק בשורות טובות, וברקע, אוטוטו. שר לנו אברהם פריד, אוטוטו, בעזרת השם, הגיע משיח, וראש הממשלה פה, יהיה משיח צדקנו, בעזרת השם. במקום להסתכל על הכנסת, ולראות מה גוזרים עלינו שם או בבגץ, יהיה לנו את בית המקדש, להבדיל. שבת שלום, להתראות.

0: קול ברמה, 92.1 FM.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים כולנו בניו כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש עם ישראל זקוק לישועה יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה
3: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772
4: מייפל, גן אירועים
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל שלושה זוכים בכל יום
6: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם ארבע שכבות, בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית.

0: להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת. בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים. סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
6: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: אז אני בערך שנה אחרי לדעת. כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, ואת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה כמו עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
7: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פור, חד וחלק.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
13: כל ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד יחד עם ראשי מערכת הביטחון. בביקור שערך נתניהו מוקדם יותר היום במרחב המכשול החדש המוקם בגבול המזרחי, הדגיש נתניהו שמדובר בחלק ממהלך שנועד להעביר מסר לאויבי ישראל, לפיו כל ניסיון לתקוף את ישראל יענה ביד קשה. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו אתמול בחאן יונס וחיסלו שני מחבלים שעסקו בהברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי לשטח רצועת עזה. המחבלים היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה, ובמקביל קידמו הברחות נשק לשטח הרצועה. על רקע ציון שנתיים לחיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינואר, צהל חשף היום מכתב שכתב בנו אברהים בתחילת המלחמה כשהיה בן 10 בלבד. המכתב נתפס על ידי כוחותינו ברצועת עזה במהלך שנת 2024. במכתב הממוען לאביו נכתב בין היתר, אני רוצה לאחוז בקלצ'ניקוב ולראות ביהודים, לשון המכתב. לראשונה מזה כ-4 שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק. מוסיף פרטים כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
15: לראשונה מזה כ-4 שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק יחד עם ראשי הישיבות הגדולות ומשגיחים מכלל הישיבות, כך נודע לראשונה לכל ברמה. אתמול עלו למעונם של גדולי ישראל כדי להזמינם לכינוס המועצת שצפוי להתכנס.

0: מתקיים כשבוע וחצי לפני הבחירות. מטרת הכינוס היא לשדר מסר של אחדות והתגייסות סביב הנהגת גדולי ישראל ולמקסם את כוחה של דגל התורה.
1: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר למניינם במחצית האחוז, מעט מעבר לציפיות האנליסטים. קצב האינפלציה השנתית עומד על 1.6%, נתון שעשוי לקרב את בנק ישראל להורדת ריבית נוספת. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות ותחול ירידה במידות החום. בשבת קודש מידות החום יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה, והגשמים החלשו בהדרגה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה,

0: יעקב, מה אתה נאנח? מה אתה נאנח?
1: לא, הנחה, הפוך, זה נשימות, נשימות.
0: הנשימות, נשימות של, כן, של נשימה נכונה, של...
1: אמרתי לך, אנחנו חייבים לעזוב את תחום האקטואליה ולחבור ליוגה.
0: ליוגה, לשמות הנכונות, למדיטציות.
1: כן, ישראל, בוא נעשה מדיטציה.
0: טוב, קודם כל, בוא נגיד לאנשים, ערב טוב,
1: ערב טוב, עם ישראל. לא, אנשים לחוצים, אנשים, בחנייה פה מישהו צפר לי וכילה ו...
0: מה קרה? לא יודע. גם אני לפעמים נוסע, אתה יודע, ואני מחור קצת לטלפון בעוונותי הרבים, אז אני ברמזור, אני נכנס קצת לראות, לקרוא הודעות, ואז מאחורה, שלוש מכוניות, זה צופרים. חבר'ה, תתעסקו גם אתם בטלפונים שלכם, או אם יש לכם עדיף, תהילים.
1: לא, אפשר לחשוב, למה אותו בן אדם יהיה? בסדר, אם זו פגישה חשובה לאחר לשידור.
0: אז בסדר, בדיוק.
1: אבל מה, אתה ממהר, אתה בא הביתה, ומה, ואתה, זה כאילו, מה, אפשר לחשוב, לא, אבל הוא, אתה יודע, התנפל וצועק לי, זה שאתה שדרן רדיו, לא אומר, מה אתה מערב עבודות, בסך הכל, ביקשתי לך להזיז את האופנוע קצת ימינה, שאני לא אקבל חריץ באוטו.
0: נורא, נורא, נורא, נורא.
1: ואתה יודע, החוכמה להישאר רגוע, ולא לצעוק, כי באמת, אמרתי לו, חבל על הכעס שלך, אתה יהודי כל כך יפה, כל כך זה, לא חבל על, אתה יודע, אנשים כל היום כועסים, אתה יודע מי אשם בזה. אני אומר, בסוף ישראל, סבא שלי, מנוברדוק, אתה לא אוהב שאני מזכיר נוברדוק.
0: לא, להפך, להפך, אני אוהב מאוד.
1: כל פעם היה אומר לי, שברוסיה, בפולין, שם, בישיבות, ידעו שפוליטיקה זה כפירה. פוליטיקה זה כפירה. אנחנו מאמצים פוליטיקה, בפרט המגזר החרדי. אנחנו עטופים ומדברים כל היום. פוליטיקה זו כפירה. ואני חושב שהפוליטיקאים הרסו את הכל. לא רק מימין, משמאל, כל הפוליטיקה, כל המימד הפוליטי. כי זה הופך אותנו עצבנים. זה נותן לנו כל הזמן נושא לוויכוח אחד עם השני. זה עושה את המריבות, את המדנים, את ה... קח את נתניהו. השבוע מנדלבליט מגיע לבית המשפט. אתה רואה שהכל קורס. עכשיו, אני לא בצד של נתניהו אפילו. אני רק אומר לך, תראה כמה שנים מתבססים על שטויות, על שקרים הזה. תאיך את תוציא את הפוליטיקה, תאיך שאתה מוציא את הפוליטיקה מעם ישראל. איזה יופי. סוף סוף לא יהיה על מה לריב. הרי ביום יום אתה רב עם השכנים שלך, עם אנשים, לא, אתה, מה, אתה יודע, בפצ'יק, זה יהודי טוב, שהיה מדבר איתך על המרשים של גור, לא על אייזנקוט. אתה מביא מה אני אומר, ישראל?
0: תראה, אני כל כך חשבתי לבוא ועל תחילת התוכנית להסכים איתך, ואני חייב להגיד לך שכמו הרבה פעמים אני מסכים איתך ולא מסכים.
1: לא כצעק אתה.
0: לא, אני אגיד לך במה אני מסכים ומה אני לא מסכים. אני לא מסכים, תראה, ברור שהיה עדיף שהיינו יושבים כמו שוויץ, או לא יודע,
1: שוויץ.
0: זה, כן, יושבים כל אחד, אתה בחצר שלך, יוצא, מפנה את הזבל בזבל.

0: זמן גם במדויק, וזה והפרות, הפרות עוברות, ומהצד השני הכבשים,
1: טרקטור של הכפר, ככה עובר.
0: והשלג והכל, הכל, הכל באמת ככה בשלווה בזה. מה רע? ואנחנו כיהודים ללמוד תורה כל היום, הלוואי, הלוואי על כולנו. בסוף הפוליטיקה זה כלי. זה כלי, עזוב להביא ג'ובים, זה הפך, בנקודה הזאת אני מסכים איתך שזה כאילו, הפכנו את התפה לעיקר, בלבנו את היוצרות. פוליטיקה, כשמרן החזוני, כשמרן הרב מבריז, כשגדולי ישראל אמרו להיכנס לדבר הזה, הם בעצם ראו את האלף כל, לדאוג לידישקייט, לדאוג לצביון היהודי של מדינת ישראל, שזה שני דברים, לדאוג לפנימיות של החרדים, לדאוג לגטו כאילו, לנו, לתורה, ומצד שני לדאוג לעם ישראל, לפרסי היהודי. זה שזה נהיה אחר כך גם מלחמה על ג'ובים ועל תפקידים, ומי יותר חזק, ומי מנצח את מי, ומי פחות, ומי זה.
1: אתה עונה לי על פוליטיקה חרדית.
0: אתה מדבר על פוליטיקה
1: בכלל, על מימד הפוליטיקה. מרן החזון איש באמת, וגדולי ישראל, אמרו לנו, כציבור חרדי להשתלב, אבל לא אמרו לנו להתעסק בזה, להיות חלק מזה. עכשיו, זה לא קשור, המסר שלי הוא לא לציבור החרדי, הוא בכלל. תסתכל ככה, דרך אגב, ערוץ 14, השם מאוד בעניין הזה, אבל,
0: למה,
1: הוא,
0: למה?
1: אבל הוא היה חייב, הוא היה חייב לתת קונטרה, אחרי שהשמאל, אתה יודע, השתלט פה על כל, כי בסוף, קח את ערוץ 14, כמה נושאים עולים שם בשידורים? כמה נושאים? בדיוק נושא אחד.
0: מה?
1: 200 שנה כבר, אותו נושא. מה, ביבי לא ביבי, ימין, שמאל. כמה אפשר לדבר? זה לא מעניין.
0: אבל אפשר לעשות בערוצים אחרים גם, רק
1: לכן אני אומר, אבל ערוץ 14 הוא קריטי בשביל לתת קונטרה, אבל תראה מה נהיה פה. שני צדדים שכל הזמן עסוקים באבל, בשטויות. אני שואל אותך, זה החיים האמיתיים?
0: תקשיב רגע, ובהמשך למה שאתה אמרת,
1: אתה חלק מהקונספציה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אתה כל הזמן חלק מהג'וס, אתה נהנה מזה. אתה מדושן עונג, נוזל לך
0: ריר,
1: די, שחרר.
0: לא נכון, יעקב, אנשים אומרים להשתנת בשנתיים שלוש האחרונות, יעקב הפך אותך לאיש של גשר, לאיש של חיבורים.
1: אני הפכתי אותך, לא זכיתי, אתה איש של חיבורים, דרך אגב, צריך לומר למאזינים, גיליתי אתמול שאתה בוחש בין גולדקנופ ליעקב אשר, כי מה קורה?
0: אז הנה, בוא ניכנס רגע לפוליטיקה.
1: לפני הפוליטיקה מתברר, אולי, שחסידות גור לא הולכת להצביע בבחירות הקרובות, רק אולי למפלגה, איך קוראים לה, צבע שחור וכאלה. למה? כי הם לא אוהבים את נתניהו, לא אוהבים את הפוליטיקה, לא אוהבים כלום, לא אוהבים.
0: מה שקרה עם הגיוס, יש כאלה שגם מכניסים את הציר החדש שם של מי, של איך קוראים להם? של החבר שלך, שמי שיתראיין אצלך. לא, נו, חבר שלי גם, חבר של כולנו.
1: הרב מאיר פרוש.
0: כן, כן, כן.
1: כן, צחיתי.
0: מה שאלת אותו על הזקן? מה שאלת אותו? מה אתה שאלת אותו משהו על הזקן?
1: שאלת אותו אם חתכו לו את הזקן, אתה רוצה לשמוע מה שאלתי אותו?
0: כן, תשמיע רגע למאזינים.
1: זה אתמול, נוח המול,
0: עוד פעם.
1: לא, אני אסביר לך מה קרה עם הזקה.
0: כי שאלות פוליטיות אנחנו מכירים כבר, אבל מה...
1: בוא תקשיב.
0: כן.
2: מתחת לבית, והיה אחד שעבר אחד משוגע, נכון? מה היה? עצרו אותו, מה רוצה לעשות לך שם?
1: תקפו את פורוש,
3: נכון? נכון, נכון, את הזקן וגזר קצת.
2: גזר את הזקן?
3: שליח, נו.
2: מה הרגשת אז?
3: הצרכות שאני עשיתי מרוב, זה היה בסרט מתשובה, זה היה ימי סליחות, הלכתי בשש וחצי בבוקר לבית כנסת, היה שקט ברחוב, אני צרחתי חשור, צרחתי עליו, הוא אף טס, הלך,
2: הוא הצליח לגזור את הזקן?
3: כמה שערות, כן,
2: כמה שערות, ומאז הוא גדל, לא? כי אומרים שאם
3: קופצים... עכשיו אתה בודק את הזקן שלי או שאתה בודק מה שהוא עשה?
2: לא, אני אומר, ידוע שאם שערות...
3: הוא בא עם מספריים, כן, כן, הוא שלח מישהו עם מספריים. אבל אני אמרתי למשטרה מיד, זה לא מישהו מהמאה שערים. אין קורקינט במאה שערים.
1: אתה יודע מה המיוחד בפורוש?
0: איזה יופי, איזה מתוק.
1: הוא צ'למר, הצ'למר אם תחתך לו את הזקן, הוא מתלוצץ עם המשטרה, שלא יכול להיות קורקינט במאה שערים.
0: איזה מתוק, אבל תשמע רגע משהו, אז אני רוצה להגיד לך משהו. יש תירוצים לכולם, לא, וגם מה שאתה אמרת על הפוליטיקה, אמרתי, יש בזה משהו במלחמה על הג'ובים. אבל פה, היהדות החרדית נמצאת באחת השעות הקשות בתולדותיה. נכון שהייתה ממשלת ימין מלא מלא וציפינו להכל, ונכון שזה, אבל נפלו כל הגזרות דווקא בממשלה הזאת. נכון שאפשר לקרוס על נציגי הציבור מפה ועד הודעה חדשה, וזה בסדר. גם הם מודים שהם נכשלו וזה. ואז הרבה אנשים אומרים, אז למה להצביע? למה זה? צריך להבין שיש פה באמת את הסיפור האמוני, את הסיפור של ההתקרבות של עם ישראל, את הסיפור של ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, שהשמאל הקיצוני רוצה להרוס את זה, והם אומרים את זה במפורש. יש פה את הסיפור הזה החרדי, שאם חלילה הכוח החרדי ייפול, אפילו רק במנדט אחד של או של ש"ס, כי יש מפלג מפלגות שם שמתחרות בשעס, כביכול, מתחרות, מנסות, הם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל לעשות נזק, לקחת אלפי קולות, כל מפלגה יכולה. ויש מהצד השני את המפלגות שמתחרות ביהדות התורה. ומה שאתה סיפרת עכשיו, על זה, לכן, לדעתי,

0: מאוד חשוב לשים את הכל בצד ובאמת להתאחד, ליטאים, חסידים, ספרדים וכולם ללכת להצביע, זה לא משנה שס, אגודת ישראל או דגל התורה, העיקר לצאת יחד באחדות למשימה הזאת, ולכן חסידות גור חשוב שתצביע כמו שזה, כמו שהיא יודעת, עם כל הכוח, עם כל השטורים, עם כל הפעילות, לכן חשוב שגם כמובן ויז'ניץ וכל החסידויות וכמובן פרוש שעומד בראש המערכה של שלוים האמונים, ומצד שני דגל התורה יעקב אשר, ואני חושב שאתה יודע מי יעקב אשר חשוב לו הסיפור הזה של האחדות הזאת, הוא הולך מחצר לחצר ממקום למקום לגבש את הכל, ואם הוא יצליח באמת בפגישה עם גולדקנופ
1: שאתה תפרת,
0: לא תפרתי, אני על זה, לא, אני אל תיקח פה קרדיטים, אני רק בדיבורים פה חשוב לי לדבר על האחדות ועל כל זה, ובסוף אם הדברים האלו יקרו וכולם יצביעו והכוח החרדי יגדל, א' כל לא יהיה חילול השם, ב' תהיה קידוש השם, כי נבוא, אתה יודע מה? יש כאלה חושבים צריכת עם אייזנקוט, הרוב אומרים כן עם הימין עם נתניהו, לא משנה למי אתה בא, בסוף כשאתה בא עם כוח מסוים, אתה בא ואתה נותן אמירה וסופרים אותך וצריכים אותך ומתחשבים בצרכים שלך, ואם חלילה הכוח החרדי קטן, אז מה יגידו? ארבע שנים שדרכנו עליכם, הנה אתם למטה.
1: אני אוהב את הקו של האחדות שלך, שהוא באמת גם עם החטופים וגם עם עכשיו הרבנים, ואתה גם נהנה מזה, אתה נהנה שעם ישראל מוכן, אתה לא איש שמעורר מדנים, אני לא זוכר שאי פעם אתה עוררת איזה ריב, אבל אתה יודע, דיברתי על דברים שמעבר לפוליטיקה, אנחנו מתעסקים פוליטיקה, מתפרנסים מפוליטיקה, בסדר, עזוב, זה נשאיר לפודקאסט עם יוסי בן אתר, האם אני אוהב פוליטיקה או לא, מה כוס הקפה שלי, אבל אתה יודע מה, לא צריך לדבר על זה, אבל אני ראיתי סרטון של ראש שיבת חברון, רב דוד כהן, שקפץ לי כמה פעמים בחודשים האחרונים, הוא מדבר על נושא שלא מדברים אף פעם, נושא של מוגנות במגזר החרדי, והוא מדבר על זה בגלוי מול המצלמות, והוא מסביר עד כמה אנשים בתוך המגזר החרדי יש פגיעות וזה, וכמה הערס הגדול. אני אומר, יש לנו כל כך הרבה נושאים לדבר, אתה יודע מה, אפילו מצוקות חברתיות, ממצוקת הדיור האמיתי, תחבורה ציבורית למגזר החרדי,
0: עוד נושא,
1: נעיף את הפוליטיקה. דרך אגב, הנושא של
0: חרם על ילדים.
1: חרם על ילדים.
0: חרם על ילדים. ילדים שמגיעים לכיתה והם היחידים ולא מדברים איתם חלק מהילדים.
1: העיסוק האובססיבי בפוליטיקה מכסה לנו את זמן האוויר ברדיו, אתה מבין? במקום לדבר על נושאים שרב דוד כהן באומץ רב מדבר עליהם, והנה אנחנו פה מדברים עליהם בלי מורה ובלי שום דבר פה ברדיו המיינסטרים שלנו, ולדבר על מצוקות, אתה יודע, אפילו תחבורה ציבורית למגזר החרדי, אתה נסעת פעם באוטובוס בירושלים, פה בבני ברק, אבל בירושלים בצומת רמות, אברכים, אברכיות, חוסים כולם ביחד, הגיע הזמן להתעסק בנושאים האמיתיים.
0: ואני אגיד לך עוד נושא, עוד נושא יעקב, שצריך לשים עליו את הדגש, אתמול קרה אסון נורא בביתר עילית, אבל חלילה זה יכול לקרות גם לא בלי לפתוח פה, באלעד, במודיעין עילית,
1: או בברש,
0: ילדים שיחקו באש, אין את גם המודעות הזאת, למה שלא יבואו לחיידרים ויסבירו את הסכנות הגדולות האלה, ילדים הדליקו שם איזשהו פח זבל, איזה מחזורית, איזה קופסת שימורים או משהו כזה, עפה באש, פגע בילד אחר שבכלל היה רק,
1: והילד נפטר.
0: והילד נפטר. ואנחנו פה מדברים עכשיו.
1: תבין, עוד רגע לייטנר, עוד רגע לייטנר ייקר אותנו לזה, כי אנחנו אומרים, קחו אחריות, אבל זה לא קשור לפוליטיקה. בדיוק.
0: זה גדולי ישראל מדברים על זה, ואנחנו צריכים לשים את זה פה ברדיו כזה, את מי מעניין אם ההוא מקום ראשון, ההוא מקום שני.
1: פחות פוליטיקה.
0: הוא יקבל שר, הוא יקבל סגן שר.
1: אבל אני מדגיש, הסיפור לא חרדי. בכלל צריך לתת את הפרופורציה הנכונה למימד הפוליטי.
0: תדברו על סכנות חיים, תדברו על תחבורה.
1: מוזיקה, בוא נדבר על מוזיקה ישראל, איזה מוזיקה, עוד פעם מוטי שטיינמן, צורך שיש לך משהו אחר. מה אתה אוהב? איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
0: לא, אני אומר, זה הדברים פה חייבים שיחלחלו.
1: שאלתי איזה מוזיקה אתה אוהב, לא, אתה תגיד לי.
0: לא, אני אוהב מוזיקה חסידית רגילה, אתה יודע, אני לא
1: מה זה מוזיקה חסידית? קליש?
0: כן.
1: מרשים של גור? מה?
0: מה נביא, מה נביא? בוא
1: אתה הולך להשמיע, שאלתי מה אתה אוהב.
0: מה אני אוהב? אני אוהב באמת כזה מוזיקה חסידית, כן, ישנה כזה.
1: שומשי?
0: כן, של חסידיות חצרות.
1: אתה יודע מה, אני רוצה להשמיע.
0: חבד.
1: להשמיע עכשיו או בסוף?
0: לא, בסוף.
1: אז תקשיב רגע, יש זמר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אני אדבר עליו בחלק השלישי של התוכנית שלנו, בסוף אנחנו ניפרד משיר נפלא שלו, אתה יודע מה, אפילו הוא לא ביקש ממני, הוא הוא פשוט יודע שאני כל כך אוהב אותו, אני, דרך אגב, אני מחובר אליו שנים בלי שהוא
0: מי
1: יודע.
0: מי זה אז אמר?
1: אתה תשמע בסוף השידור. ישראל, בוא נצא להפסקת פרסומות.
0: יאללה, נצא לפרסומות, ובהמשך, רגע, קודם יש לנו את הרב יהודה חזן.
1: איפה יהודה חזן? הוא איתנו היום?
0: לא יודע, כן, בטח, בטח.
1: טוב, נצא להפסקת, לא, כי הוא להשיג אותו ביום חמישי בערב, מעל

0: שהוא נהיה מיישי וסגן ראש ישיבה. מיישי
1: וזה קשה מאוד.
0: ומזכיר המועצת הספרדית
1: האלטרנטיבית.
0: מדויק ישראל.
1: שאולי תהפוך בעתיד גם למיינסטרים. למה למועצת הרשמית.
0: כמו בדגל. יש 4-5 שנים זה שולט וחמש שנים הבית השני שולט.
1: טוב, אנחנו לא, אמרת בלי פוליטיקה.
0: חס וחלילה, מי פוליטיקה? פרסומות.
2: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
3: הופה, מגיע לך מזל טוב.
4: תודה, בקרוב אצלכם.
5: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
6: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: תחשוב טוב, תחשוב.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
9: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: סופר נתיב החסד.
2: כל המזרח בקרוב. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
12: יין צריך להיות יין אמיתי, לפי דעתו של מרן, שרובו יין, אבל עם מזוג, מים, והרוב מים, או חצי חצי ממים, זה לברכתו שהכל נהיה בדברו. הרמ"א כתב 17% יין וכשר. זה מספיק. הספרדים עשו להם לברך על היין הזה. יין הזה זה מים. לכברך שהכל יהיה בדברו. ופעם אחת הייתי עושה קדושין לאיזה חתן, קנה בקבוק מאלה, מהתוצרת הזאת. הייתי אני, היה חכם על ידי צדקה. לקחתי את הכוס, ואמרתי שהכל יהיה בדברו. קודם ברך, ולפעד הגפן, ואמרתי שהכל יהיה בדברו. טוב, גמרתי את ברכת הרוסין, נתתי לו לערב על ידי צדקה לברך אחת קדושין. שאל אותי, למה ברכת שהכל? אמרתי לו, זה לא יין. זה היקבים של 83% מים. באמת? באמת. אז גם הוא פתח את השבע ברכות, ברוך את השם שהכל יהיה בדברו. וכולם מתאו, כולם. ונעשה גושפנקה, שזה לא יין, אלא מים, צריך שהכל יהיה בדברו. לכן לא יקנה אדם אלא דבר שהוא בטוח, שהוא באמת יין.
2: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
0: עכשיו לפינה של הרב יהודה חזן,
1: הרב
0: נכון?
1: יהודה חזן, נמצא איתנו על הקו.
0: רגע, לפני הקו, יש לנו עוד.
1: את האות.
2: בקודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.
0: הקרש הקבועה, ישראל, שהיא כל כך אבל מדויקת, דווקא אלי בן חמו אמר לי מקודם שצריך לשנות את הפתיח של הפינה הזו ממעונם של גדולי ישראל למעונו של גדול ישראל,
1: הרב יהודה חזן.
0: הרב יהודה חזן, שלום, ערב טוב.
13: תקשיב.
0: מה תקשיב?
13: ערב טוב.
0: ערב טוב, מה תקשיב?
13: לא, הלצלות שלכם גורם אותה הרבה אנשים לשמוח, לכן אני...
0: אני שואל אותך, למה לא להתלוצץ? בוא תבין, אנחנו במדינה, מדינה קטנה, האויבים שלנו, כולם רוצים לחסל אותנו, בפנים רבים כמו תרנגולים, על מה רבים? אף אחד לא מבין. פוליטיקה כל היום, אקטואלי מלחמות, בדקה שיש רווח, אז חס וחלילה יש איזה צרה. בסדר,
13: הנה. אתה יודע מה? אתה יודע מה נהניתי? שאפילו עם פורוש, אתה מביא אותו לשידור, ישר מתלוצץ, חתיך, זה. אבל בוא נודע על האמת, שעם אריה דרי, לא יכלת לעשות את זה. כי במקום היית חוטף.
0: לא, זה לא עניין של חוטף. בסופו של דבר, יש אנשים עם, כל אחד עם הקצב שלו ועם המקצב לב שלו. אתה מבין? בסוף אני עושה רעיונות ברדיו, בדיוק משתדל לפחות, בדיוק כמו שאני מנהל שיחה ברחוב עם הבן אדם. זאת אומרת, אם אני אפגוש את פורוש עכשיו ברחוב, איך אני אדבר איתו? ואם אני אפגוש את ארי דרי ברחוב, איך אני אדבר איתו? זה בעצם האירוע. עכשיו, ארי דרי, מה לעשות? יש לו מזג מסוים, ולפורוש יש מזג אחר. פורוש מדבר איתי על הזקן שלו לפעמים. ואריה דרי, לא. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? ישראל, אתה...
1: צריך לומר, הרעיונות האלה של יעקב הם משהו גאונות...
0: טוב, אני לא הנושא.
1: אז מי הנושא, אם לא
0: אתה? אתה מכיר את ישראל? רגע, לפני אריה דרי. לפני אריה דרי, הדפוס היפה של ישראל, אתה מפרגן, לא? ואז אתה אומר, אבל, השבוע היה איזה עם יאקי. יאקי מרים לך, בהילולה של מרן, ואז הוא מתחיל להגיד, אבל לא הצלחת. כאילו, אתה... מקרב על אומי, אז אתה אומר לו, די, אתה תעצור, למה בבל? תישאר בפרגון.
1: נכון, לא, אני נשאר בפרגון, יעקב. כן, אז מה הרב יהודה אומר, דרי, זה מה,
0: איך הגעת לדרי?
1: לא יודע, איך הוא נכנס גם לפוליטיקה, הרי.
0: מה לך ולפה? זה לא שלך.
1: על גדול ישראל, הוא בורח פה לאיזה מקום, כן.
0: מה הסיפור?
13: לא, אז בוא נשמע הנהגה של ארי, לא, אם כבר דיברת על דרי, אז בוא נשמע הנהגה של ארי דרי. אתה יודע, דיברת על
0: המזיק
13: שלו.
0: אתה עוד פעם מדבר מתוך צינור. אתה יכול לדבר נורמלי בטלפון, כמו כל עם ישראל?
13: הנה, אני אומר, אתה דיברת על המזיק שלו. בחתונה שלי, אריה דרי הגיע.
0: אוקיי.
13: אני הייתי ביחד עם הרבנים, עם כתיבת הכתובה. ודיברנו בהם כמה אנשים ככה, בינתיים. ואז כשגמרנו עם הכתובה, באתי להגיד לו מזל טוב. אז הוא ככה היה מדבר עם מישהו, אז עשיתי לו יד על הגב.
1: אתה שמת לאריה דרי יד על הגב?
13: או, ואריה דרי לא רגיל, אריה דרי הוא גדול הדור, הוא אחד יחיד ומיוחד.
0: זה לא, די, זה לא גדול הדור.
1: זה לא עניין של גדול הדור.
0: זה מסק, זה מסק, זה קצב מסוים. אריה דרי יש לו קצב, הוא לא סחבק, הוא לא זה.
13: לא, זה לא רק זה, זה גם קצב שהוא רוצה שכל גדולי ישראל יבואו אליו.
0: די,
1: יהודה, אתה יודע מה, יעקב, אני חושב, יעקב, שאני ואתה צריכים להיכנס לעובי הקורה ולעשות מפגש פסגה.
0: עם הרב יהודה חזן לרב אריה דרי.
1: לרב יהודה חזן. אתה מבין? יכול להיות שזה יכול להיות בבית שס, יכול להיות שזה יכול להיות במקום ניטרלי, בלובי של לילטון. אולי אתה אמרת שיש את הקמפינסקי, מקום חדש.
0: קמפינסקי, הוא לא חדש.
1: לא, מקום שראוי לשני...
0: בסיגרים של קמפינסקי.
1: כן, לדרי אנחנו יודעים שהוא ככה מחבב את הרמות הגבוהות, ויהודה חזן, הרב יהודה חזן גם בהתחלה היה מסתובב במלונות ככה קטנים.
0: בוטיק.
1: לא קטנים, לא בוטיק, מוטלים כאלה, אתה יודע, בצידי דרכים. לאט לאט הגיע לכינר וזה, והיום אני שומע שהוא כבר ברמות הגבוהות.
0: בצודה דוד.
1: כן, אז אתה יודע, באיזשהו מקום, אולי אליטוב גם ייכנס כתיווך ויסדר להם איזה שולחן בוולדורף אסטוריו.
13: אני בסוף שואף להגיע לאריה דרי, לשקוף האמיתי, אז אני חייב ללכת
0: למודות. טוב, תקשיב, אתה הפינה שלך נגד אריה דרי לא מקובל.
1: כן, אנחנו נעשה פה...
0: לא רק זה, יהודה, תקשיב. לא, אני אגיד לך את האמת שלי. לא, יהודה, אני אעשה מחאה ואני אגיד את האמת שלי. אמת שלי, בסדר? אני לא ביביסט, לא של ביבי ולא שסניק של אריה דרי. אני אומר לך דבר מאוד פשוט. כדי לנהל צריך שליטה. זה הכלל, בניהול, בכל העולם. לא יכול להיות מנהל, מנכ״ל. תן לי אבל רגע לסיים. בשביל לנהל עסק, מערכת, מנגנון, פרויקט, אתה חייב שליטה מוחלטת. למה? כי לא יכול להיות שפתאום הוא מחליט ככה, וגם אם זה לא סתירה לדרך שלך. מנהל חייב שליטה. מנהל שאין לו שליטה, הוא לא יכול לנהל את העסק, והוא לא יביא את העסק למקסימום, לפוטנציאל. הוא לא יכול לממש את הפוטנציאל במקסימום. עכשיו, מה קורה? אנשים, מנהלים טובים, צריכים לדעת לנהל בלי לדרוס. זה כן. אבל אם אריה דרי מבין שיש לו מורכבות בתוך שעה שקוראים לה מורכבות בזירה הרבנית, אז כן, הוא מנסה לאחד, והוא חייב לאחד את הרבנים סביב המנכ״ל. אין פה עניין של אגו, אין פה עניין של כבוד.
1: אנחנו בכלל, אני ויעקב בתוכנית...
0: יש פה עניין של ניהול נכון, אתה לא אוהב את זה, אתה לא חייב.
1: בתוכנית הזאת אנחנו במסרים באמת של אחדות ושל זה, דווקא לפני הבחירות, דיברנו על זה כבר גם לפני זה, יעקב, כן.
13: בדיוק אמר לי זה תלמיד חכם במילים, הוא אומר לי, אריה דרי... הוא אומר לי, בציבור הספרדי
0: חייב שייך,
13: אם לא, העניינים לא
0: יתנהל. גם
13: בציבור
1: אשכנזי, מה? לכן, לא, לכן גם אריה דרי לא עושה בנשיא מועצת את בנו
13: של מרן, כי הוא בסוף השייך והוא הקובע. אבל לעניינו, בוא נתקדם עכשיו בהקלטה נדירה,
1: אני רוצה להשמיע. הקלטה נדירה כבר הפלת אותנו פנימה, זה מחפר על הכל.
13: הקטן לדירה, שאני הייתי בכיתי עשרות פעמים, אבל אחד הפעמים ככה...
1: ראיתי אגב, צריך לומר, שראיתי כל מיני ליטוב לתמונה, אני ויעקב גם, בוא נגיד את האמת, לא, שיש לנו תמונות עם מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, כחלק מהקשר שלנו גדולי ישראל, אבל לא תמיד אנחנו...

0: מה שנקרא מתפארים בזה. עכשיו, לא שאני בא אחרים, זה בסדר גמור. ראיתי יוסי אליטוב אלה, כתב געגוע עמוק. הוא גם כתב שזה היה בזמן שסודרו השידורים של רדיו קול ברמה, האישורים.
1: אריאל אטיאס הרי נמצא איתו שם, והוא מציג את יוסי אליטוב בפני מרן, והוא אומר לו, תדע לך, מרן, הוא לא אומר תדע לך, אבל הוא אומר שיוסי אליטוב היה מעורב מאחורי הקלעים ודאג ועשה. יכול להיות שכל...
0: שכל מה שאנחנו...

0: יהודה חזן, אבל עוד לא נולד, אני חושב.
1: לא, אז יהודה חזן מספר לך שיש לו עשרות תיעודים, לא תיעוד אחד. זה עכשיו אנחנו שומעים.
2: אני זכיתי שמרן, ספרו האחרון, חלקי חזון עובדיה, הביא לי עם הקדשה האישית שלו.
0: וואו.
2: עם הקדשה האישית, לידידי וחבילי, ככה, אגב, אתה רואה מה זה הענבה של מרן. אני בחור צעיר, הוא בן אדם גדול עדו, כותב לי לידידי וחבילי.
1: מה הסבר? מה, היה לכם
0: איפה הבעיה?
1: היה קשר מיוחד.
0: איפה הבעיה? שאתה לקחת את זה ברצינות.
1: אתה מנהיג הרבנים,
0: אתה קובע. דרך אגב, אתה אומר לאריה דרעי על רבנים, הרב יהודה חזן, אתה זה שנותן הוראות לרבנים ומלעטט את כולם סביב העניין.
1: כן, מאיפה להיכנס, מהכניסה הזאת, לבר מצווה הזאת להגיע,
0: איפה לבוא, איפה לא לבוא.
1: לחתונה הזאת לא, פה צריך להחרים, פה צריך לחבק.
0: מה ההבדל? הרב יהודה חזן, תענה לנו.
1: לא, הרב יהודה, אבל עושה את זה בלי אינטרסים.
2: אני כל רב שמגיע, אני מכוון, מחכה לו למטה, מביא אותו, מקדם אותו, מנשק את ידו.
0: מאחורי הקלעים אתה נותן להם הוראות. הרב יהודה, אנחנו ראינו לא פעם, צדיקים.
2: אנחנו לא נותנים שום הוראות,
1: רגע, מה עם ההקלטה הנדירה? בוא, אתה אומר לנו עשרות פעמים.
2: אז מה היה הסיפור? המרן היה, מישהו בא למרן, ושאל אותו שאלה כזאת, הוא אומר, האם מותר לעשות כזה דבר? יש תורם שמוכן לתרום 10,000 שקל, למי נולד לו בן וקורא את הבן על שם מישהו מסוים שהוא רוצה. האם מותר לעשות את זה?
1: האם מותר למכור שם? זאת אומרת שהאבא אומר למישהו, אני אקרא שם על שם מי שאתה רוצה, תמורת 10,000 שקל. למה לא? מה, זה לא זכותו של האבא?
2: אז בהתחלה מרן...
1: מה הצדדים? רגע, תסבירי רגע מה זה. למה לא?
2: לא, כי אולי, כמו שאתה אומר, זה מחיר בשמות, אומרים שהשם משפיע על האדם, אז כאילו עכשיו לבוא לקרוא...
1: אתה אומר זה בעצם לקבוע לילד, אבל ממה נפשך הוא קובע, ההורים קובעים לילד את השם?
2: כן, אומרים שהשם שנכנס להורים, זה שם שמגיע מלמעלה.
1: אתה אומר, ברגע שזה בכסף מתערב בזה, אז זה כבר מלכלך את ה... מזהם את התהליך, כן.
2: בדיוק, מתחיל להפוך אותך למסחרים מדי כבר על ההתחלה, ומגיל אפס. בקיצור, אז מרן בהתחלה אומר, קלה, הוא לא הבין את הנקודה, אז הוא אמר, אני לא מתערב בענייני כסף. הוא אומר, לא, האם מותר או לא? ואז מרן אומר, אין שום בעיה, בוא נשמע את ההקלטה של השאלה והתשובה.
3: הוא שואל, יש לו אדם חרירי שתרם סכום של כסף, 10,000 שקל, מי שיקרא שם על שמו.
4: סלם לוי.
3: אמר, מי שיקרא, יפלד לו בן, יקרא את השם שלו, שבתאי, הוא מוכן לתת לו 10,000 שקל. באו אחרי זה, אמרו לו שזה לא טוב להתעסק בדבר כזה, לא טוב. הוא פוחד, שואל אם זה...
4: אני לא רוצה.
3: שואל אם יש בזה בעיה.
4: אני לא רוצה לבוא שום דבר.
3: מישהו אמר לו שאסור לשלם בשביל שיקראו שם.
4: לא נכון.
5: תודה רבה, כבוד הרב.
4: לא נכון.
5: לנו יש גם מוגמח של בריתות.
0: הוא היה שווה. הרב יהודה, אנחנו רואים פה תמונות שלך עם...
1: מה, תראה לי?
0: לא יודע, הרב זוודיה כהן, כאילו אתה קשור, מה קורה? מה,
1: אתה מלווה גם את הרב זוודיה, הרב זוודיה זה רבה ראשי של תל אביב, והיה שם ניחום אבלים.
0: רגע, יש בצוערי היום במחיצתו של מרן הרב אמר, איפה זה מרן הרב אמר? אני רואה שני צ'למרים מאחוריו, מה זה אומר? זה לא יועיל.
2: זה בבית הכנסת דושית, כבשמואל הנביא שמה.
1: שם הם ישבו שיבה בתל אביב, לא?
2: לא, זה לא קשור, זה עוד נושא, בוא, אי אפשר הכל
1: לחשוף. זה סתם תמונה.
0: יהודה, ישראל, תראה את התמונה הזו. שני המרני ומי מאחוריהם
1: נותן להם? אני רואה תמונה של מרן הרב דוד יוסף הראשון לציון, מרן הרב שלמה משה אמר, גם עם גלימה. שניהם מדברים יחד בחביבות, והפנים של מי בדיוק נוצצות באמצע. של הרב יהודה חזן שלנו.
0: תראה את האבא של הרב יהודה חזן. תתאר רגע, תתאר למאזינים את האבא. עם כל הג'וס, ישראל.
1: האבא פה, בעצם הרב דוד יוסף לוחץ יד בחמימות רבה לרב אמר. יהודה עומד מאחורה ודואג א' שהלחיצה הזאת תתועד. ב' שבאמת העניין הזה ככה קורה בסוף. זאת אומרת, כאילו היה איזשהו סיכום סודי לפני זה, והנה הוא בא...
0: עכשיו יש חשש באוויר שזה לא יקרה.
1: לידי ביצוע, זהו, אנחנו כבר אחרי העסק. שלוש, כאילו רואים אותו ולא רואים אותו ביחד. אתה מבין שזה כזה, כאילו מאחורי הקלעים נמצא ולא נמצא.
0: אבל שים לב, יש שם איזה...
1: מסתכל
0: על העיניים. לא על העיניים.
1: עיניים בורקות. בסדר, גדול השלום. זה בהמשך לכל מה שאנחנו אומרים. השאלה שלי רק כזה דבר, אני רק שואל, האם יהודה, אתה מסכים רגע?
0: לא, שים לב שהרב יהודה, אחרי זה מסתכל בעיקר על הרב אמר. זה נראה שהרב, כאילו, דוד יוסף יותר בקיס, כאילו, ורק צריך לראות שהרב אמר באמת ביצע את הצד שלו.
1: את הלחיצת יד. לא, ואני יש לי שאלה, האם גם באירוע של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שלוחץ את הידיים או של הרב דוד, או של הרב אמר, גם היינו רואים את השמחה הגדולה הזאת.
2: כן, כן, כן.
1: כן, בסדר, אז אני רגוע.
2: בפגישה הזאת נכח בנו של מרן הראשון,

0: לציון הרב יצחק יוסף, הגאון הרב עובדיה יוסף, שזכה
1: גם הרב אליהו אמר, הרבה בנים,
2: הרב אליהו אמר, כן,
0: אבל כל התיאורים שלכם זה יפה וזה, אני רק...
2: לא, כי לפי התמונות שיעקב מראה לי, אז יש פה התפתחות יותר גדולה. זאת אומרת, הרב דוד יוסף, מרן הרב דוד יוסף ומרן הרב אמר דיברו במשך לדעתי לפחות 10 דקות, ויש רגעים שרואים אותך יהודה מאחורה מנצח על המלאכה, יש רגעים שרואים את הרב אליהו אמר מנצח על המלאכה, ויש רגעים שרואים גביר מסוים.
1: לא, זה טריקי.
2: וטריקי מנצח. אז מי, מי, מי, מי פה מה שנקרא הבוחש? מי איש השלום פה? יש פה לדעתי איזה 5-6 שעמדו.
1: יש פה גם להגו של מרן, ואי הוא עצמו צור במרבן על רבי יעקב לוי. אי הוא עצמו, זה משהו חדש, זה תואר ספרדי חדש.
0: אגב, מה זה הוא עצמו? הוא עצמו עבר את כל מבחני הרבנות, אתה מבין? גם העוזרים של הרב דוד, תלמידי חכמים ענקיים, זה לא יאומן כי סופר. עכשיו, אני רוצה קודם להיכנס למה שהתחלתם עם התמונה. דבר ראשון, אני אגיד לך משהו, אנשים חושבים, אתה יודע, מקורבם, גדולי ישראל וכו'.
2: זה סתם אמירה, זה אמירה בעלמה, זה לא אמירה בעלמה.
0: אני התחלתי בגיל אפס להסתכל על הנהגות, לכתוב לעצמי הנהגות של גדולי ישראל, וכשאני מסתכל דוגמה על מרן הרב אמר, אני יכול להגיד למישהו, תסתכל עכשיו, איך הוא יעשה כך וכך וכך, סתם לצורך.
2: זאת אומרת, אתה יכול לצפות את ההתנהגות?
1: אתה חושב, ככה אריה דרי גם חושב.
2: כן, כן, אתם כבר לא
1: יודע מה הם יגידו.
0: בוא נתן לך סיפור. למשל,
2: סיפרו לי תמיד, אני מגיל אפס, שדת גדולי ישראל זה רוח הקודש. אתה אף פעם לא יכול לצפות. לפעמים אתה חושב שאתה מגיע משהו לגדול ישראל, שואל אותו אחד, אתה בטוח שהוא יענה את תשובה אחת, הוא עונה תשובה שתיים או תשובה שלוש. אז מה?
0: אתה מערבב. לא דיברתי על מה יגיד. אני דיברתי על הנהגות פירושו, יש שולחן ערוך. יש הרבה הנחות שאנחנו לפעמים אפילו לא יודעים ולא שמים לב אליהם. לצורך העניין, קח דוגמה. מרן הרב אמר מגיע יום אחד לביקור שמחה בבית של מרן הרב סלים. הוא מגיע לשמחה, אמרתי למישהו, סתם מישהו בדיוק יצא,
2: בוא תראה, בוא תסתכל.
0: אמרתי לו, בוא תראה, כן, מה רואים? הרב אמר מגיע מהדרך, עולה 3 קומות מדרגות, אבל הוא לא מתיישב. הרב סלים, אמר לו, דיבר איתו שנייה, ואז הוא מדבר עם עוד מישהו שהגיע, והרב סלים עדיין עומד. מרן הרב אמר, לא מתיישב עד שבעל הבית יושב. זה הנהגה של שולחן ערוך.
2: איזה יופי. יהודה, אתה צריך להוציא ספר על כל ההנהגות האלה. טוב, מה עם ההקלטות?
0: עכשיו, רגע, עכשיו, מה שדיברתם על הפגישה עם הרב דוד והרב אמר, זה היה כמו שלא
2: בחוץ. תן ככה כמה פרטים.
0: אתה יודע באיזה שעה זה היה? זה היה בשעה 1 בלילה עד 2 בלילה.
2: למה? למה בשעה כזאת מאוחרת? מה, הם לא יכולים להגיע לשמחה יחד בשעה 8 בערב?
0: אז אני אגיד לך, גם מרן הרב דוד יוסף וגם הרב אמר, מרן הרב אמר עליהם עשרות עצרות, שיעורי תורה לזכרו של מרן. אז עשו מראש את 7 ברכות מאוחר, הרב אמר גם הגיע מאוחר. ואז גם הרב דוד הגיע אחרי עשרות שיעורי תורה וחיזוקים, וזה התחיל מאוחר. וגם מרן הרב צדקה ישב שם שעה שלמה, דבר נדיר, אני אומר לך, אני לא ראיתי בעולם כזה דבר, אבל היה כל כך, אתה שומע את שיחתיו של גדולי ישראל מדברים בהלכות שבת, בהלכות זה... אני אומר לך, להיות שם זה מעין גן עדן. בכל אופן, בוא נתקדם, נחזור לרב זמיר כהן.
2: אגב, אני רק רוצה להגיד רגע שזהו, אצל הרב זבדיה כהן ראיתי גם איזושהי הסרטה של מרן הרב יצחק יוסף. מרן הרב יצחק יוסף מגיע לאירוע ביחד עם חתנו יד ימינו הרב ברוך דרי, שגם הוא צריך לומר מבין היום כבר ברבנים.
1: אני חושב שהרב ברוך דרי הוא האיש החזק היום.
2: חתנו.
0: לא, יד ימינו זה הרב דודו
2: אמר, ממונה על החלק הפוליטי ציבורי.
1: לא, דודו אמר הוא מעל.
2: הוא קשר עם
1: אליון. בואו נעשה סדר.
0: אז הוא מעל, אני
1: מוחה
0: בך, הוא מעל הרב יצחק, אני מוחה בך.
1: לא מעל הרב יצחק, לא. בואו, בלי ליצנות. דודו אמר הוא אדם עם לב מאוד מאוד טוב. בסדר? הוא אדם עם נשמה טובה. שבאמת אוהב להעניק ולתת ולפרגן, הוא אדם טוב, בניגוד לתדמית של האיש הכוחני. בוא, אני מכיר את התדמית הזאת כבר 20 שנה.
2: כן, יש אנשים שהם בדיוק הפוכים מהתדמית.
1: דודו אמר הוא איש לב, תראה, אתה יושב איתו ישר נותן וכל הזמן חושב לתו, אדם באמת עם לב מאוד טוב.
2: וגם יש לו ויסקי או יינות,
1: זה אני לא יודע, לך הוא
2: יציר בשמחות.
1: לא, אדם מאוד טוב. עכשיו, אדם מוכשר,
2: לא, היום הוא מעורב בהרבה מאוד מיזמים.
1: אבל דודו אמר לא נכנס לקטנות עכשיו וזה. הרבה אנשים, הוא מרחף מעל.
0: וברוך דרי.
2: לא. ברוך דרי כחתנו של מרן הראשון
1: אצל הרב יצחק יוסף. הוא פעיל היום בדברים הקטנים.
2: יד ימינו, לא, אני בכלל לא מסכים איתך, הוא לא בדברים הקטנים, הוא בדברים הגדולים.
1: השוטפים התכוונתי.
2: אתה יודע מה, תיקנת את
1: עצמך טוב. אנחנו עושים גם תחרות, מה זה ריאליטי עכשיו, המקורבים של מרן.
2: לא, אבל אני רוצה רגע להגיד, אתם מפריעים לסיפור.
0: שנייה, יהודה. רגע, אתם מתחילים לדרדר אותי, אתם רבנים עכשיו נהגים של...

0: רבנים. אז מי שלמה הרב יעקב לוי, נהגו של מרן הרב דוד יוסף, יש לו כושר רבנות.
1: הוא בעצמו, איך הגדרה?
0: אתה נכנס לערק ולשטויות.
2: אבל גם הרב ברוך הרי,
1: זה לא שטויות,
2: תלמיד חכם גדול ויודע זה, אבל אני רוצה רגע להגיד, בגלל שזה מרן הראשון לציון, הרב יצחק, לא הכל זה תעודה, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף נכנס לנחם את הרב זוודיה ורבה הראשי של תל אביב, ואת הרב זמיר כהן, מגדולי מזקי הרבים, והוא אומר לרב זוודיה, אבא שלי מרן פסק, אם אבא היה חי, הוא היה פוסק ככה, כמו שאני אומר לך, אם באה אליך שאלה של ממזרות, לכאורה אבל, אבל אסור ללמוד תורה, יש רק דברים מסוימים שמותר. פוסק מרן הרב יצחק יוסף לרב זוודיה הכהן.
0: אתה מתבלבל, ישראל, ישראל, מה, מישהו משלם לך, אתה מחליף שמות, זה היה, הוא לא שאל את הרב יצחק, הוא שאל את הרב אמר, זה הווידאו שאליתי.
2: הפינה פה מסתבכת, אבל ישלחו את זה.
0: אולי הוא שאל, אני מתחיל לחשוב שמשלמים לך, ישראל.
2: אולי הוא שאל, לא, אני
1: אז אני השופט, אני הבורר, כי משלמים לשניכם, רגע.
2: לא, יעקב יודע שאני מעולם לא ראיתי צורת
1: מטבע.
2: צורת מטבע מהזה, רק פשוט.
1: רק שטרות, אין מטבעות.
2: אז מה שיכול להיות פה, בואו ננסה רגע לעשות סדר, לנסות לפעמים.
0: רגע, אני רוצה להגיד משהו, מילה טובה על ישראל. אני יכול להעיד כמו שישראל אומר.
1: הכל בחינם.
0: אתם חושבים, ישראל כותב משהו כי זה ישראל מעריך את גדולי ישראל, והוא עושה את זה באמת.
1: בלי הערכה לגדולי ישראל, הערכה למשמשים שמבקשים.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. די, יעקב, לא לזה, לא לזה.
1: שלא חשבתי שהוא אמר את זה.
2: אבל אני רוצה רגע, כן לנסות לפשט פה את זה.
1: את המטבע.
2: כי אני הרבה פעמים, אנשים שקרובים ליהודה חזן, שולחים לי באמת סרטונים יפים מאוד של מרן הרב דוד יוסף, לפעמים שמרן הרב אמר, והרב ברוך דרי שולח לי את של מרן הרב יצחק יוסף, אז א', יכול להיות שהתבלבלתי, אבל לא נראה לי שבמקרה זה התבלבלתי. אני חושב שיש פה נבואה של שני רבנים שהתנבאו בסגנון אחד, בסגנון של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. כנראה שהרב זוודיה שאל גם את מרן הרב יצחק וגם את מרן הרב אמר, והם ענו תשובה זהה.
1: חזק מאוד. עכשיו תביא את ההקלטה, ישראל, תכין את ההקלטה שלך.
0: ואגב, ההקלטה הזאת היא לא על ידי קפלן, אלא בלי לי שלוש מול אף אחד.
2: בוא נשמע.
0: מרן הרב אמר מגיע לניחום אצל הגאון הגדול הרב זוודיה כהן והגאון הגדול הרב זמיר כהן, שבאמת אמא שלהם זכתה לענקי תורה ומוכנים בתשובה בצורה, וכמובן ראשי ישיבות, הכל, הוא עצמו ראשי וגדול. הוא מגיע לשם, ואז הרב זוודיה אומר לו את העניין הזה, אומר לו, היה לי איזה נדון ממזרות ואני קורא את זה, אומר לו, ודאי, גם מרן הרב עובדיה היום הלך אפילו לשיעור, הכל בסדר, בוא נשמע את ההקלטה.
3: היום, היום בעיה של ממזרות, יש סמכות של בית הדין לתל אביב כדי שיגיע לזה בשביל. קשבתי על זה אתמול בלילה, זה היה מותר?
4: גם אני אצלבים בשביל. זה השאלה של דוד.
3: אז ישבנו וכתבנו על זה כדי שהוא
4: יגיע לזה.
3: אין בזה.
4: מצוין.
3: אפשרות תרח גם בבעיה וגם הם בשמחות בזה של עם הרב בשלט השם.
1: ישראל 1-0.
2: רגע, זה לא 1-0, זה לא 1-0.
1: ישראל שולף עוד הקלטה.
2: לא.
1: אפשר להעביר עוד נושא?
2: רגע, לא.
1: בניחום האבלים של הרב זוודיה כהן.
2: כי זה חשוב. רגע, זה חשוב, אבל...
1: כבר 20 דקות.
2: זה חשוב מאוד הנושא הזה. רגע, יש גם את ההקלטה של הרב מאיה שאמר שהוא לא ישן בלילות. יש לך אותה או...
1: מי לא ישן בלילות?
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני גיליתי בזכות יעקב
1: גיליתי.
0: שהרב מאיה הוא בסוף נשיא המועצת. ולמה? מה הוכחה? מרן הרב מאיה אתמול הבין גילוי נדיר על הנושא הזה שהוא לא ראה את הקבר של מרן.
1: איפה הוא אמר את זה?
0: אצלך במדורה המרכזית.
2: אז לפחות תגיד את זה.
0: רגע,
2: אמרת, עשית 1-0, אני רוצה להראות לך שלום ואחווה אהבו. אני משמיע רגע, הקלטה של הרב יצחק. שנייה.
1: הנה, שנייה. ישראל, תלחץ פליי, לוחצים פליי.
5: בא
1: אליי
5: היום
1: הרב יצחק לוי
5: בבוקר.
6: אני אף פעם לא הייתי בציון שלו, לא בזמן ההלוויה, ולא עד היום לא הייתי בציון שלו.
1: מה?
6: למה? מפני שאני כל כך הייתי קשור אליו, שאני פוחד שברגע שאני אראה את המצבה שלו אני אתעלף.
1: הבנת? מרן הרב מאיה לא היה בציון של הרב עובדיה.

0: אני רוצה להגיד לך על זה עוד פעם, ואז גם להגיד לך על זה קשור לדרי. הפעם הזה, יעקב אבינו, הראש שיבה שלי, הגאון הרב שאול גבאי, היה לו שתי גדולי ישראל ראשי, הרב בן ציון אבא שאול, ורב שמחה דיסל ברוידה, וכמובן יש לו שתי הורים, אבא ואמא. אתה יודע שעל כל ארבע הלוויות האלה, הוא לא היה. כל ארבע הלוויות האלה...
1: בלוויות גם לא?
0: גם של ההורים שלו.
2: אולי זה בגלל מנהג ירושלים, שבנים לא הולכים.
0: בדיוק כי נפטרו כשהוא היה בחול תקשיב אז הוא אמר זה בבחינת יעקב אבינו לא מת כשאתה רואה מגיע להלוויה רואה את המצבה אתה מבין זה הוא נגמר הוא אומר אצלו חם בן ציון רוצים חזית שלא מת הוא ממשיך את הדרך את הלימוד שלו
2: בעולם הפסיכולוגיה המקביל קוראים לזה הדחקה אדם שקשה לו להקל אז הוא בורח הוא מדחיק אבל צריך להתמודד עם הכאב ולפקוט ולהתעלף לא נותן עצות לרמה אני אומר סתם גם לך, יהודה, אל תיקח את זה לחיים האישיים. אם יש כאב, מותר לפקוד.
1: מוציאים.
2: לא לברוח.
0: ודאי. עכשיו, לגבי הרב מאיה, אני רוצה לומר משהו. הרב מאיה אמר שהוא לא עלה לקבר. אני מכיר עוד מישהו שלא עלה לקבר.
1: מי?
0: אתמול, למרות כל ה-200,000, אחד שלא עלה, שהיה קשור למרן, אתם תנחשו לבד.
2: הרב אריה דרעי?
0: יפה, אז אולי הוא באמת פוסק כמו הרב מאיה.
2: תגידי, הפינה נגד אריה דרעי.
1: תגיד, זהו, יהודה, אנחנו רוצים זה יהודה, אתה באמצע פה גם זרקת.
2: אולי הוא לא עלה, כי הוא לא רצה שיהיה אקט פוליטי. הוא רצה להשאיר את זה טוב.
0: טוב, נשאיר את זה ככה, ניתן
1: לה... הרב יהודה, אני חושב, תשמע, אנחנו נעשה פה סקר מאזינים אולי שבוע הבא, אולי נחכה לאחרי הבחירות, האם להכניס היבטים פוליטיים פה בזה? כי זה צריך לשמור על הנקיות, לשמור על הטהרה, לשמור על ההשקפה המדויקת. אתה מבין?
0: בוא נעשה עסק, לא אני, לא אתם. אתם לא מכניסים פוליטים.
1: זה עבודה של עשרה. גם באים זה נאמני גדולי ישראל. מה זה? אנחנו פה הכנסנו פוליטיקה? טוב, הרב יהודה חזן באמת.
0: רגע, עוד הקלטה אחרונה.
1: הקלטה, כן, תביא.
0: זה בציון הקדוש, שאגב זכינו לעשות שידור חי ברדיו קול ברמה באותו לילה של ההילולה. בשליחות הרדיו הלכנו עם מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף לציון, לתפילה כללית על כלל ישראל. בוא נשמע את התפילה של מרן הרב דוד יוסף בציון הקדוש.
3: אל מלא רחמים, המרחם על כל ביותיו, הוא יחוס ויחבול וירחם על נפש, רוח ונשמה של אבי מורי, עטרת ראשי, עטרת תפארת ישראל, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. רוח השם תניחנו בגן עדן, הוא וכל בני ישראל בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ולומר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, ואימותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כל הכהן הקדוש הנמצאים כאן סביב ציונו הקדוש של אבי מורי, אנשים וגם נשים, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, וכל אלו שלא זכו עדיין לחופה, שיזכו לחופה בקרוב. כולכם בתים נאמנים בישראל, זה הקודש של קיימה, בנים ובנות לעבודתו יתברך. ייתן הקדוש ברוך הוא לכולכם בריאות טובה, אריכות ימים ושנים, שפע של פרנסה טובה, תשרה הברכה תמיד במעשה ידיכם, וזכותו של אבי מורי תגן עליכם אלף המגן, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
2: מחזק, צריך לומר מחזק. כן, הרב כן. יהודה חזן, שתהיה לך שבת שלום, שבת פרשת נוח, שיהיה לך נוח בשבת.
0: אמן.
1: ולא נשאל, יש איזה מלון שהזמין אותך להרצאות או להביא רבנים? או...
2: די. יש מלונות?
0: יש בחירות, וזה אין מלונות.
2: בסדר, אין מלונות.
1: עד אחרי הבחירות, טוב. הרב יהודה, להתראות.
2: הרב יהודה חזן, נשאר שבת שלום.
0: להתראות ושבת שלום.
2: הגות יור.
0: שבת שלום.
2: הגות יור.
4: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
6: עשו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
4: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
5: תביא שלום במה. רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500 שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים

0: לכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: יין צריך להיות יין אמיתי, לפי דעתו של מרן, שרובו יין, אבל עם מזוג, מים, והרוב מים, או חצי חצי ממים, זה לברכתו שהכל נהיה בדברו. הרמ"א כתב 17% יין זה כשר. זה מספיק. הספרדים עשו להם לברך על היין הזה. יין הזה זה מים. לכברך שהכל יהיה בדברו. ופעם אחת הייתי עושה קדושים לאיזה חתן, קנה בקבוק מאלה, מהתוצרת הזאת. הייתי אני, היה חכם הגדול צדקה. לקחתי את הכוס, ואמרתי שהכל יהיה בדברו. כל דברך, ולפה לגפן, ואמרתי שהכל יהיה בדברו. טוב, גמרתי את ברכת הרוסין, נתתי לו להרב הגדול צדקה לברך אחת קדושים. שאלו אותי, למה ברכת שהכל? אמרתי לו, זה לא יין. זה היקבים של 83% מים. באמת? באמת. אז גם הוא פתח את השבע ברכות, ברוך את השם שהכל יהיה בדברו. וכולם מתאו, כולם. ונעשה גושפנקה, שזה לא יין, אלא מים, צריך שהכל יהיה בדברו. לכן לא יקנה אדם אלא דבר שהוא בטוח, שהוא באמת יין.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
10: טוב, אנחנו לקראת סיום, אתה זוכר מה הבטחתי
11: לך? הבטחנו בהתחלה, אם אני לא זוכר שיר, אבל אמרת איזה זמר שלא רצית לחשוף את שמו, ואולי תחשוף לנו שאתה מחובר אליו שנים, והוא אפילו לא יודע.
10: האמת היא, זאת האמת, יש זמר בשם חיים גולד.
11: חיים גולד? סליחה שאני אומר לך, בחיים לא שמעתי את ה...
10: כן, אני אסביר לך, הנשמה היהודית לא עובדת עם יחסי ציבור, כן. אתה יודע, אין לו יחצנים, אין לו כלום, ואני גיליתי אותו לפני 10 שנים לדעתי. אתה יודע, שיר שלו, שיר מי שהיה אני אומר לך, תחפש את השיר הזה, נשמע אותו פעם אחרת. השיר הזה בעצם, מי שהיינו, מדבר על געגועי ויצא רבי נחמן ברסלב, אתה יודע, הוא חסיד ברסלב כזה עמוק עמוק, ויש לו יכולת מוזיקלית מיוחדת, ותבין, בשיר זה לא הווקל רק, זה גם העיבודים. עכשיו, אם אתה זמר ואתה נותן לאנשים אחרים לאבד, אבל אז אתה יודע, זה משהו אחר, אבל אם אתה גם מאבד וגם הזמר, ואתה יודע, על כל תו, על כל זה אתה שם, אז חיים גולד השבוע הוציא שיר חדש בשם, ואני מקדיש אותו לך, ניגון רוז'ין. ניגון מפורסם.
11: ניגון רוז'ין זה ניגון ישן, זה ניגון
10: מפורסם. מאוד מאוד ישן.
11: הוא מחדש אותו?
10: הוא חידש אותו.
11: איזה יופי, אני
10: חידש אותו.
11: יעקב, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה שלא, שאתה יודע שיש אנשים שאומרים, יש איזה אינטרס עם איזה זמר כזה, עם זמר אחר. אתה מוצא זמרים שאפילו הם לא מכירים אותך, לא פגשת אותם.
10: הוא אומן, הוא לא זמר, הוא אומן מופלא. ואני מציע לכל המאזינים לחפש, יש לו דיסק חדש בדעתי בשנה האחרונה, הוא הוציא פשוט דברים מיוחדים. תתחיל להשמיע לנו, אני רוצה שישמע ישראל, ישמע. תשמע את הסגנון, תשמע את הסגנון, ישראל.
11: מקשיב.
10: אנחנו על רקע השיר הזה, אנחנו ניפרד ונאמר שבת שלום ישראל.
11: שבת שלום, גודשה בסיעקב, ובאמת שיהיה שבת של אושר ושל שמחה ושל רוחניות וגשמיות כאחד.
10: שבת פרשת נוח.

0: התוכנית הבאה, השיעור השבועי עם הראשון לציון, הרב שלמה משה עמר שליטה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
3: מייפל, גן אירועים.
4: כל ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
8: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
7: חייגו כעת 054-7-580-0058-054-7-580-0058.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7.

0: 75-75 מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: זכירי הימים הקדם, שהייתי צעיר, בני 70 שנה, בן 20 שנה הייתי, למדנו בשבת פרץ יוסף. מה היה בשבת פרץ יוסף? סך הכל, 70 ילד, 70 זמרים, הוא יחנו שם. שבעה חרף לא הייתה בעולם, זה ספרדים. מה היה פה נביא באותו הזמן? 500 תלמידים. אנחנו בושים, דלים וירשים, דבקנו דלתיך. הייתי מתבייש. ככה היינו אשכנזים, נפרסף עונים, ואנחנו מטעמות. הייתי בצער גדול. אבל מה אשיב להשם כות הגמרי עליי, עיניי רואות בפרס יוסף. כל התלמידים האלה, ואמרת, בלבבך, מי ילדי את כל אלה? ואני שכונה וגנגודה, איך זכינו לדבר הזה? לא נבוש בעולם הזה, ולא קנה בעולם הבא. שלנו מתחכן.
0: פור, חד וחלק.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד יחד עם ראשי מערכת הביטחון. מוקדם יותר הערב שיגר נתניהו איום לרפובליקה האסלאמית ואמר, אם איראן תתקוף אותנו היא תעשה את טעות חייה. יש לנו גם אפשרות לפעול באופן עצמאי, ואני לא מציע למישהו מאויבינו לנסות אותנו בשום צורה. דברי נתניהו. ישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות מחשש להסלמה ביטחוני, פחות משבועיים לפני הבחירות. כתבנו מנדריזל מוסיף כי בשלב זה אין מידע קונקרטי על כוונת איראן או ארגון הטרור חיזבאללה לתקוף, אך בצהל עוקבים אחר ניסוי הטילים והכתבאמים שמבצעת איראן. ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הטיל עיצומים חדשים הקשורים לאיראן, המכוונים נגד 16 יחידים ו10 ישויות, כך על פי הודעה שפורסמה באתר משרד האוצר האמריקני. לראשונה מזה כ4 שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק. מוסיף פרטים כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
2: לראשונה מזה כ4 שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק יחד עם ראשי הישיבות הגדולות ומשגיחים מכלל הישיבות, כך נודע לראשונה לכל ברמה. אתמול עלו למעונם של גדולי ישראל כדי להזמינם לכינוס המועצת שצפוי להתקיים כשבוע וחצי לפני הבחירות. מטרת הכינוס היא לשדר מסר של אחדות והתגייסות סביב הנהגת גדולי ישראל ולמקסם את כוחה של דגל התורה.
1: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר למניינם במחצית האחוז, מעט מעבר לציפיות האנליסטים. קצב האינפלציה השנתית עומד על 1.6%, נתון שעשוי לקרב את בנק ישראל להורדת ריבית נוספת. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות ותחול ירידה במידות החום. בשבת קודש מידות החום יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל והגשמים ייחלשו בהדרגה.
3: עכשיו במחסני חשמל,

0: בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בשיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: וממלא באמצע עמוד. אומר הרב, עוד התברר העניין הזה בתורה, שנאמר כי ביום הזה חפר עליכם ותאר אתכם. הנה כי הוצרכה כפרת יום הכיפורים אחרי התשובה. כי עיקר כפרת יום הכיפורים עם התשובה. יום הכיפורים עצמו מחפר, אבל עיקר הכפרה זה עם התשובה. לא יום כיפור לבד. בשביל זה יש ראש השנה, יש אלול, יש עשרת ימי תשובה, שאדם יעשה תשובה. תשובה באמת זה לא דבר כאן. צריך לשנות. וכשאדם מחליט לעשות תשובה, אז היצר הרע הוא נבהל מזה. אומר עכשיו עד שתפסתי את האדם הזה והצלחתי להפיל אותו, הנה עכשיו הוא בורח לי מן הידיים. כואב לו ליצר, זה קליין טוב. עכשיו כמו הוא סוחר, סוחר גדול, סוחר על כל קליינט הוא משקיע והוא לא רוצה שיברחו, בפרט אם הוא קליינט שקונה הרבה, קניין גדול, כל יום בא ולוקח מן הבא לידו. עכשיו אומר, זה היה בידי ועשיתי בו ככל העולה הרוחי, ועכשיו הוא חוזר בתשובה, יברח, הפסדתי. אז מה עושה צערה? מחפש כל מיני דברים. תמיד ראיתי, מאז שהתחילו בעלי תשובה לעינרה בכמויות, תמיד ראיתי שכשמתחילים אנשים חוזרים בתשובה, משפחות, ברוך השם חזרו מאות אלפים, מאות, אולי הרבה יותר. וכשהם חוזרים, פתאום יש להם ניסיונות קשה. הייתי הולך הרבה, מדבר איתם, וגם באים לפעמים לשאול. אחרי שחוזרים מתשובה, מתחילים, באים ניסיונות מכאן ומכאן. הצערה, יש לו כוחות אדירים. הוא מביא כל מיני משברים, לומר לו, הנה, חזרת בתשובה, זה עזר לך. הנה, תראה, גם הפרנסה לך, פתאום הוא חזר בתשובה, מסכן, העסק שלו נשמע. אין לו מה להתפרנס, ריבונו של עולם. אני התקרבתי אליך, כך מגיע לי, אז הוא לא, באמת זה יש קושיות, אבל זה לא צרות, זה ניסיונות לבעבור נסות אתכם באלוקים. השם מנסה. וכמה שאדם מתקרב יותר, מגדל יותר, הניסיונות שלו באמת קשים. אינו דומה ניסיון של אדם פשוט לניסיון של תמיד חכם, של צדיק. הניסיונות הם קשים. הם קשים מאוד. והשם מנסה כל בריאה, כל אדם. והניסיונות הם לפי הגודל של האדם. זה הסבר הוא פשוט מאוד. למה? כי אם האדם, למשל, אחד שהוא חכם, בעל כישרון גדול, עילוי, ויביא לו איזה צערה טמבל, חוכמה שהוא ינצח אותו, בקלות יגבר עליו ויסדר אותו. אז מה השם עושה? כל הגדול מחברו, יצרו גדול. תמיד נותן יצר שהוא גדול מאדם. אם הוא עילוי, זה עילוי כפול שלוש. אם הוא גאון, זה גאון כפול שלוש. יותר גדול ממנו. כך הניסיון הוא קשה. אז בעל תשובה, עד שלא חזה בתשובה, הניסיונות היו פשוטים, כי בלב אחרי עושה עבירות, מה הבעיה? אבל כשעכשיו חזר, וחדל מהרע, הפסיק לחלל שבת, הפסיק לאכול טרפות, הפסיק ללכת לכאן ולכאן. אז הצרה אומר מה זה ככה? מביא לו ניסיונות קשים מנסו. כשאדם מתחיל, אפילו לא בעל תשובה, לא אומר אדם אל השמיים, תמיד חכם, אבל היה לו איזה הנהגה שהתנהג בה ברפיון. יש תמידי חכמים שלא הרגילו עצמם בתפילה כמו שצריך, והתפילה שלהם פשוטה. ופתאום יום אחד תופסים את ההצעה. אומרים, הם לא עכשיו עם אתם, מה אני יושב? זה התפילה, זה אפילו של אדם פשוט מתפלל יותר טוב מני. אז הוא מתעורר ומתחיל להתאמץ, ואז באים לו ניסיונות. רק מתחיל את התפילה, פתאום מודיעים לו כך וכך, אבל משגעים אותו. למה? כי הוא עכשיו החליט להיות גיבור, באים ניסיונות. שלא יחשוב אדם אם הוא מתגבר, גמרנו, הוא כבר עלה. הוא יכול, אבל יש ניסיונות. והניסיונות מנסים את האדם. וינסיהם וינטלם, מתנשא על ידי הניסיון. והאלוקים ניסה את אברהם. אפילו אברהם, כשבא אפילו ללכת לעשות עקידה, הסכים, צרה אמרו במדרש, הביא מהנהר להפסיק אותו, הביא לו הר, הביא לו זה. מה לא עשה כדי להפסיד לו את המצווה הזאת? שתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ככה רוצה שאדם יעבוד אותו. אז אדם אומר, מה, אני חזרתי בתשובה. או אדם אומר, אני לא חזרתי. הוא תמיד היה צדיק, אבל עכשיו שאני התחלתי לעבוד את השם יותר, לשים לב יותר התפילה ועל הלימוד יותר, עכשיו באים לי כאלה משברים. כן, כן, לא תיבהל מזה. למה? כי השם מביא, כי עכשיו השם רואה שאתה רציני, הוא בוחן אותך כדי להתחזק. הדברים האלה מחזקים את האדם יותר מהכל. הניסיונות הם מחזקים. כשאדם עומד בהם יוצא מחוזק מעל לכל המה, אין חיזוק יותר גדול מזה. דווקא הניסיונות האלה. יש, הזכרתי גם פעמים מדברי הרמב"ן, רש"י אומר, מה זה לבעבור נסות אתכם באלוקים, שם כתוב בפרשה אחרי מתן תורה, כתוב, אתה הוראית לדעת. מה הוראית לדעת? כי השם הוא האלוקים, בשמיים, ממעל ועל הארץ, מתחת, אין עוד. מה זה הוראית לדעת? אמרו חז"ל, פתח להם את כל השבעה ערכיים. אמר להם, תסתכלו, נתן להם כוח ראייה לראות כל השאר כאן. זה הפירוש פתח, פתח עיניהם, שיוכלו לראות את כל השבעה ערכיים. מסתכלים, רואים, אין עוד מלבדו. אנחנו יכולים לראות לו, השם עשה, כמו שהמית אותם והחיה אותם באותו רגע, גם פתח. אז אם ככה מזל בעבור נעשות אתכם, איזה ניסיון. עד רבה הראה להם שאין עוד מלבדו. ראו עין בעין. אז מה זה ניסיון? אז אומר רש"י, לא, שמע לבעבור נסות אתכם, אין הכוונה לנסות ניסיון, אלא לרומם אתכם. כמו שים אותו על נס גבוה. הרמב"ן אומר, לא, לא יכול להיות. הפשט הפשוט, לנסות זה לנסות. אבל מה הניסיון? הרמב"ן מחדש דבר חדש, חדשה בארץ. אומר, בדרך כלל הניסיונות זה שאדם מביאים לו ספקות, מביאים לו כל מיני דברים שמבלבלים אותו. כאן זה סוג אחר. אומר, האדם תמיד אומר, למה אני לא עובד את השם מספיק? למה אני לא לומד בהתמדה מספיק? למה אני לא מתפלל? כי יש כל מיני ספקות, יש דברים לא ברורים, אם השם יעשה לנו איזה נס גלוי, כמו קריעת ים סוף, כולנו נהיה צדיקים ומתמידים. אמר לו, עכשיו השם מראה, לא, זה לא תלוי בזה, תלוי בהתבוננות. הנה פדחתי לכם את כל השבעה ערכיים. אומר הלשון הרמב"ן, עד שהסיר כל ספק מליבם.

אתם יודעים מה זה? לא היה עוד כדבר. הסיר כל ספק מליבם. אנחנו מלאים ספקות. אבל הם הגיעו עכשיו, אומר, לדעת, אני עכשיו עושה לכם ניסיון. אין ספק, נכון? נראה אישכם אוהבים את השם. נראה איך אתם לומדים. אתם חושבים בגלל תירוץ שיהיה לכם ספקות? עכשיו נראה אתכם. אז מה באמת מפריע? האדם הוא עצל. אדם הוא אוהב לדחות, אדם אוהב לא להתאמץ. זה מה שמפריע אחר. אבל אם יתגבר גם אז אחרי הניסיון הזה, אז הוא מתנשא באמת כמו ראשי. אלו ואלו דרכם. על ידי הניסיון בא התנסות, מתנשא. לא התנסות של גאווה, אלא התנסות של התרוממות למעלה, להתקרב יותר ויותר, אל השם עד שידבק בו. אומר עוד הרב עליו השלום, ויש עוון עוד דלת, ויש עוון אשר לא תנקה הנפש ממנו בלתי טהורה היא, ואינה רצויה עד אשר המוות יפריד בינה ובין הגוף שחטא בו. יש עוון, יש עוון שאפילו התשובה ואפילו כיפור עוד לא מספיק. התשובה עושה את שלה, כיפור עושה את שלו, אבל לא עוד לא מתנקה לגמרי עד יום המיטה. יש דברים חמורים שרק המיטה מסיימת את הכתם הזה. נשאר איזה צל של אותו עוון על האדם רחמנא ליצלן. עד שבא נפרדת הנשמה מן הגוף, כמו שיש חולי שלא ינקה הגוף ממנו כל הימים, אז גם בזה יש בחולי הנפש איזה עוון. זה אומר, והוא עוון חילול השם. חילול השם עולה על כולם. זה דבר שצריך להיזהר בו. צריכים להיזהר הרבה מחילול השם. לפעמים אדם חושב לעשות מצווה ועושה חילול השם. גם המצווה צריכה בדרך ארץ. גם אם אדם נאבק על דבר חשוב, צריך בדרך ארץ. לא לאבד את הראש, לא להשתגע, לא ללכת כסומה בערובה. צריך לשמור על דרך ארץ, על נימוסים טובים ועל אמירה טובה ועל דיבור נאה. לא להשתגע. שנאמר, והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחט צאן, כי לא היו משגיחים כל על דברי הנביאים, ולא חרדים עליהם. אבל הקובעים בגלוי, והקהל חברים במיני שמחה, ונאמר על זה, אם יכופר העוון הזה לעם, לכם, אם יכופר העוון הזה לכם, עד תמותו. אמר לו, העוון הזה שעשו חילול השם שלא נזהרו בכבוד השם וכבוד התורה, וגרמו לחלל שם שמיים ברבים, לא יכופר עד שימותו, עד יום איתם. אפילו עשו תשובה, אפילו עברו כיפור, צריך עוד רחמנא ליצלן. ונאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי אלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמד השם בעמו עד לאין מרפא. היו מזלזלים במלאכים. אז המלאכים זה תמיד החכמים שבאים ללמד, תמיד החכמים אמיתיים שמלמדים תורה, מלמדים דעת השם ומלמדים את האנשים לנהוג בדרך ארץ. הם מזלזלים בהם ורומסים אותם. זה דבר שלא יכופר בעוונות. צריך הרבה הרבה זהירות בדברים האלה שלא יבוא לידי כך. וגם עוד היא, וגם לחולי הזה, אבל בי שאין לו מרפא על דרך שער העוונות, אם מצא לו מרפא, יעזרו השם יתברך לקדש תורתו. נגד בני אדם. אם הוא ישים ליבו ויעשה את תורתו נגיד בן אדם, זאת אומרת, אלך יזכה הרבים, כי זיכוי הרבים

בדיוק עכשיו דיברתי על זה באיזה מקום ש... זיכוי הרבים יש בו מעלות גדולות. אפילו משה רבנו היא שיבחה אותו המשנה בזיכוי הרבים. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. אפילו משה. למה? למה כך? כי האדם אפילו עושה תשובה לא תמיד, הוא נזהר בכל הדקדוקים, לא תמיד נזהר בכל... כשהוא מזכה את הרבים, מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כאילו מידה. אתה מחזיר לו את בניו לידו, איזה שמחה יש לפניו. איזה עונג יש לו לחודשה בכל. אז הוא גם, אומר, אתה עושה ככה, מחזיר לי את זה גם אני, אפילו אם נשאר עוד איזה אבק, השם יכול להעביר את הבא השם, בחנותי את אשר אחון, רחמתי את אשר אחר. יש, כשהוא לבדו, בנשגב השם לבדו ביומו, ואז הוא חונן, אפילו שלא מגיע לו, אבל עשה זיכוי הרבים. השם, כדי כך אמרו, והוציא יקר מזולל, כפי תהיה, פרשו רבותינו בגמרא, אם אתה מוציא יקר מזולל, אותם ילדים, אותם בחורים, אותם אנשים, שהיו יקרים, שהם נשמה יקרה, ונעשו זוללים, הלכו אחר ההבל ויבלו, הלכו אחר השטן, אחר הסערה, ואתה מוציא את היקר הזה מתוך הזוללים ומחזיר אותו לשם, מה השם אומר, מה מגיע לו, כפי תהיה, הפה שלך כמו הפה של השם, שאומר תהיה כמו הפה שלי, הוא גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, ואם יש גזרה הוא יכול לבטל אותה, למה הוציא יקר מזול, על ידי, אדם לא יודע מה זה ה... אדם חושב, פעמים מדבר באיזה מקום, פעמים אומר, הוא לא יודע עד כמה זה משפיע. פעמים נפגשים עם אנשים, אפילו בנסיעה ברכבת, או עומדים באיזה מקום בתור, הוא אומר לו איזה משפט טוב, הוא אומר לו איזה דברים של חיזוק ואמונה, והולכים כל אחד וכדרכו. אחר זמן, מתברר שאותם דברים שדיבר איתו עשו בו רושם. והחלחלו אל תוך הפנימיות שלו, והוא שינה את דרכו, ומאז התחיל ללכת לשיעורי תורה, והתחיל לדקדק במצוות, כמה שכר יש לו לאותה, זכה וזיכה, בפרט אם יעשה עוד ועוד, אי אפשר לתאר. זכות הרבים זה מעלה את האדם לדרגות, אפילו אומר דבר שצריך מיטה, בשביל שיתנקה ממנו, על ידי זיכוי הרבים, יכול לצאת ממנו עוד לפני כן. ולהודיע לבני אדם, גבורת השם וכבוד האדם מלכותו, שר עוונו, ברוב גודל הכישרון, המעשה שהוא בהפך, מן המעשה אשר נועל, ואשר חטא בו. אותו עוון שהוא נועל, שהוא היה טיפש והחטא באותו התנהגות שלו, עכשיו אותו עוון שר והולך אותו עוון, אפילו על פי דין היה צריך להישאר שם קטם עד יום המיטה, אבל כיוון שעשה המעשים האלה שהוא בא ותיקן וזיכה רבים וקרב אותם, אותו עוון הולך חשוך, הוא אומר לו, אבו, אני מנקה אותו, השתבח שמו. כמאמר הרופאים על חולי הגוף, כי ירפא בהופכו ותעלה ארוחתו, אומרים על חולי הגוף, כי ירפא בהופכו ותעלה ארוחתו בתמורתו. ואמר שלום המלך עליו השלום, בחסד ואמת יכופר עוון. זאת אומרת, יש דברים שהופכים את החולי. יש דברים פעמים, יש תרופות שיכולים להסיר, יש תרופות שלא מועילים. יש כמה, כל אחד וכוחו. אבל יש תרופות. התרופה הזאת, תרופת הנפש, שהוא חלה בחטא שחטא, עשה חילול השם, שזה דבר חמור ביותר, אם עכשיו הוא מזכה הרבים, הוא קרב אותם,

אותם, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז על ידי הקירוב הזה מרחיב את גבולות הקדושה. מרבה חיילים בצבא השם יתברך. משיב בנים טועים לחיק אביהם אבינו שבשמיים. אז מה הקשוח עושה? אומר גם אתה, אני מחפר לך, כאילו מנקה אותו מכל אותם דברים. רוחץ אותו, אם יוחתך עם כשנים, קשה לגלבינו. עכשיו כנגד זה, צריך לדעת, אם חס ושלום מחתי הרבים, כמה אבונו קשה. אם הוא מחתי הרבים, השם ישמור, השם ישמור. ירובעם חטא והחתי את הרבים, חטא הרבים תלוי בו. אותו חטא תלוי בו. מה זה הרבים? יכול להיות אם הוא חטא מאלף אנשים, יש לו אלף חטאים מאותו חטא. ואם חטא יותר, כמה שאדם עשה דבר והוא מפורסם והוא חשוב, לפעמים הוא לא אומר, לא, אנחנו חושבים הזה מחטי הרבים, זה רק הרבעם שעשה עבודה זרה ואמר להם, הנה זה, פעמים בהתנהגות של האדם. אדם שהוא מוחזק אצל האנשים, כאדם מרא שמיים, כתמיד חכם, והוא למשל עושה איזה דבר שישבו חילול השם. עושה דבר שלא מתי אנשים נבעלים מזה. זה, זו תורה וזו שכרה, זה ככה מתנהג. וגם הם לחלשים, הוא החטיא את הרבים. בהתנהגות, בלי לומר להם כלום. זה נוחתי הרבים. נותן להם דוגמה, במקום לראות דוגמה של התחזקות, של התדבקות בשם, רואים דוגמה של התקררות, אשר קרחה בדרך. רואים דוגמה של רפיון, שזה הורס את כל עבודת השם. אז זה נקרא מחתי הרבים, מחתי הרבים. עבונות, כמה קשה שיצא מזה. זה לא דבר פשוט, אפילו עושה תשובה, אבל כל אותם אנשים שחטאו בגללו, כל זמן אם מישהו מגיהנם והוא יושב בגן עדן, לא ייתנו לו מנוחה. עד שיחזרו ויתוקנו, מי יודע כמה ארוכה רפואתו, אם תהיה לו. כמה צריך להיזהר שלא להחטיא הרבים, וכמה צריך להיות זריז לזכות הרבים. אלו דברים עצומים. עוד אומר הרב, נמשיך החלק הזה, בעניין אמת שהזכיר, מה שאמר פה, בחסד ואמת יכופר, אבל מה זה האמת הזה? באורו שיכין החוטא ליבו לחזק את האמת, ולעזור לבקשי אמונה ולהסיר השקר והעוול. שהוא מחזק את האמת אצל הבריות. מחזיק ומחזק אצלם ללכת להיות איש אנשי אמת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי הודעת האמת והשיבו לביצרון כבוד אלוקים, כעניין שנאמר, דן דין עני ואביון, אז טוב, אלוהיד הדעת, הדעת אותי. אדם שדן, גם משל יושב בבית דין, מתנהג עם אנשים בדרך ארץ, מקבל אותם בסבר פנים, שומע את הטענות ומוציא דין אמת, לא תמיד, תמיד יש שני צדדים, ואחד מרוצה ואחד לא מרוצה. או לפחות לתת לו שישמיע דבריו כמה שאפשר. אלא אם כן הוא נחש ערמומי שמנסה רק לדחות. צריך להעמיד אותו עם כאן מקומו. כל דבר יש לו את המשקל הנכון. אבל באופן כללי צריך בסבר פנים ובסבלנות. ונאמר על רוטפי השכר. במרמה מענו דעת אותי. ברוב שמואבים השקר, במרמה מענו, מסרבים לדעת השם. ואמרו רבותינו זכרו הברכה, בעניין הורדוס, שהרג את החכמים, שאל עצה לבבא בנבוטה, אם יוכל לרפא לו,

ולגהות ממנו מזור. הרי הורדוס, חכמי ישראל הרג את כולם רצה, כי הם לא רצו לקבל אותו, אמרו שום תשים עליך מלך מקרב אחיך, אז זה שם מעשה מעיניי. אז אומר, אחרי שהרג הוא בא לבבא בן בוטה ואמר לו,

כל חכם הוא מאיר. בתורה אור. חכם שהוא מלא תורה הוא מאיר. אתה חיבט את האור. אתה צריך להדליק אור. תבנה בית המקדש. ואז הוא הלך, הוא בנה בית המקדש, יש לו זכות. אבל עם כל זאת, העבונות שעשה, לא פשוט. כל דבר יש לו את המשקל שלו. היות וזיכוי הרבים עסקינן, הנה נוח, היה צדיק תמים. בדורותיו יש דורשים את זה לשבח, יש דורשים את זה לגנאי. כל אחד הסתכלות אחרת. הדורשים לשבח אומרים, בדור כזה, שכולם רשעים, כולם חמסנים, כולם עובדי עבודה זרה וכו' וכו'. והוא צדיק, איזה אדם גדול זה. לשבח. והדורשים לגנאי אומרים, צדיק תמים היה בדורותיו, כי לכלפיהם הוא, אם היה בדורו של אברהם, לא נחש. על מה הם נחלקו פה החכמים? החכמים ישראל נחלקו. המחלוקת היא, מפני שנוח היה צדיק לעצמו. יש צדיקים שהם צדיקים גדולים וגאונים, אבל לא עוסקים בזיכוי, זה בחינות בחינות של נשמות. ויש צדיקים שהם גוזלים מזמנם, ממש מפסידים חלק מנם כדי ללמד, כדי לרזקות, כדי לקרב אנשים לעבודת השם. אדם שמקרב ומזכה, זה הזכות שלו, אין לה גבול. אין לה גבול. אדם שלא עוסק בזה, זה בעיה. חסר בו הדבר הזה. שזה אומר, צדיק תמים בדורותיו, אבל אם היה בדורו של אברהם, אברהם אבינו לא ישב במקום שלו, הוא הלך ממקום והלך עם הסעה והלוך ונסוע, והוא מקורא בשם השם לעולם, מלמד, נותן להם לאכול ולשתות, הכל רק תברכו את השם. ואז הוא מסביר להם מזה השם, ומזה מנהיג את העולם, מי ברא את העולם. לאט לאט היה מקרב את הנפש אשר עשו בחרן. הנפשות שהוא קירב הוא, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגייר את האנשים. זה הנפש שעשו בחר. והיו הולכים ממקום למקום, עיר לעיר, ועושים נפשות. זה מעלה גדולה, אז הם קרבים אל השם. נוח ראה אותו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, יתהלך לפני, בסדר, תמשיך. אבל אני נותן לך תפקיד. מה זה יתהלך לפניי? אמרו, טוב, מה שאתה עושה, אם יתהלך אתה לפניי, בסדר, תמשיך. עשה לך הטבעה. והטבעה הזאת, שאתה הולך לעשות, תעשה אותה שתהיה במידה יפה, אני אתן לך את המידות, וזה שאתה עשה את הטבעה, 300, נתן לו עבודה של 120 שנה של עבודה. היום, אם רוצים לעשות טבע בגודל הזה, תוך כמה ימים, אולי יומיים, אולי שלושה, יש מכונות, יביאו עצים, ויש... נוח לקח 120 שנה. היה הולך לעצים, צריך לשחוט את העצים, להוריד אותם, ולהוציא, לפצל וניתח אותה, לנתחיה, עד שיעשה עץ, קורות מסודרים שיוכלו לעמוד כמו בית, שלא יהיה גשם כזה גדול, מבול. בעצם 300 אמה אורך, היום מה זה 300 אמה? זה 150 מטר. מה זה היום? תעשה אונייה של 150 אונייה, מה זה 150 מטר? זה שום דבר. אבל אז מעולם לא היה אפילו רבע, אפילו שמינית מזה. לא היה. עד עושה איזה משהו קטן. ולעשות השניים, שלישיים, שלוש קומות, לחלק ולהכין, זה לקח.

לו 120 שנה. ולמה השם הטיל עליו כזאת עבודה? אם השם רצה בשביל ההצלה, הרבה מקום יש לפניו, הרבה דרכים. היד השם תחסר, יגידו אדוני, תלכו אתם כולכם למקום פלוני, לעיר הזאת או לכפר הזה, תשבו שם אתה ובניך ונשבניך איתך, ומכל החי תעשה שם קצת גדע, תוסיף שם פילים והנמרים והריות וחזירים ונחשים וכל הפגעים הרעים האלה. ומן הבהמה תאורה שבעה שבעה, תעשה להם מקום. ויש מקום, יגידו, פה לא יהיה מבול. השם יתברך, קובע גבול סמת בלי עבורון, לא יעבור המבול. זה בעיה שצריך לעשות 120 שנה של עבודה. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לדחוף את נוח לזכות הרבים. הוא לא התעורר לזה מעצמו, אומר לו, אני. את האלוקים התהלך, מה זה התהלך? לא הלך, התהלך. כמו תינוק, מהלכים אותו, מדדים אותו. הוא עוד לא יודע ללכת, הוא יודע קצת לעמוד. תופסים את שני הידיים שלו, ואומרים לו איזה ניגון, בוא, בוא, והוא מתחיל להרים רגל, או, איזה יופי, תוסיף עוד. ככה מדדים אותו. השם יתהלך, מוליך אותו ככה כמו תינוק. לאן? זכות הרבים, תעשה טבע. הם באים, אנשים עוברים, רואים קורות כאלה מעולם, קורות בתינו הרזים, בירותינו, אף פעם לא ראו דבר כזה. לא חשבו שיכול להיות. אדון נוח, מה יש לך? מה אתה הולך לעשות? לך תנוח, לך תאכל ותשתה. מה אתה השתגעת? אומר להם, לא, לא, לא השתגעתי ואין לי שום דבר. אז מה אתה עושה? טבע. שמה? השם אמר לעשות טבע כדי לשמר שם. למה, מה קרה? השם רוצה להביא מבול. מה זה מבול? מסביר להם מה זה מבול. ולמה מביא מבול? למה אתם לא יודעים למה? הנה העוון הזה והעוון הזה, תראו מה העולם עושה. מה אתם עושים? אתם חושבים שאין דין ואין דיין? כי ידע וידע שאת הכל יביא האלוקים בחשבון. אין דבר נעלם מעיניו, ואין דבר שהוא מבטר עליו, מביא דין וחשבון.

הם שומעים ככה. אז מה אפשר לעשות לנו? אמר להם, מה זה מה אפשר? תעזבו את הרעות שלכם, תעזבו את העבירות, חידלו הרע, תפסיקו, סור מרע ועשה טוב. במקום להכות, במקום להרוג, תלכו תעשו טובות, חסדים. במקום לגזול ובמקום לגנוב, תנו צדקות, תעזרו לעניים. במקום, והם אומר להם, עכשיו הם באים לשאול, לבד הוא לא הלך, אין לו את התכונה הזו. השם עשה לו עבודה כזאת, שהיא תביא לו את ה... ויתחילו לשאול אותו, ואז הוא מוכרח להענות להם. זה דרך ארץ, ונוח היה אדם נוסחן בעיני כל העם, צחן בעיני השם, כדי שיתרגל לזכות עליו. טוב, עכשיו נוח התחיל לקבל שאלות, כל רגע טלפון, אם היה אז, כל רגע אנשים עוברים, אדון נוח, מה זה? טבע, מה זה? מבול, עבירות. התחיל הדברים, טוב, התחילו לדבר אחד עם השני. עברה שנה, עוד פעם עוברים שם, אדון נוח, הבטחת לנו מבול, לא? איפה המבול? אמר להם, המבול יבוא. אני לא יודע מתי, אבל אם השם אמר, הוא אמר ויהי. אי אפשר לזה לצאת. רק אם תעשו תשובה. עוברים שנתיים, שלוש, חמש שנים.

אמרו לו, אדונוח, אתה לא רציני. כל שנה אתה אומר לנו, יבוא, תראה כמה שנים, 5 שנים. והוא צדיק תמים, ידע שהשם אמר, הוא עשה מה שהשם אמר. עברו 20 שנה, 30 שנה. ריבונו של עולם. אומרים לו, אדוני, 30 שנה מה? אתה לא מבין שאתה מגזים? אין מבול, גמרנו. תצרוף את העצים האלה ותעשה בהם מה שאתה רוצה, אבל אין מבול. והוא אומר להם, המבול יבוא. אנשים מה התחילו לומר? כנראה מסכן, מרוב שקע במחשבה הזו השתגע. נשאר לו בפה רק מבול, מבול, מבול, מבול. זה מה שנשאר לו בפה ובלב שלו. הוא שוגע מסכן. היו עוברים לפניו, אומר, אדון נוח, רפואה שלמה. רפואת הנפש, רפואת הגוף. טוב. הוא הבין מה שהם אומרים. גם אלה שלא אמרו לו בפניו, ידע שהם ככה חושבים. והוא ממשיך. עברו 50 שנה. יובל. יובל היא שנת 50. נו, אתה עוד... די, בוא תלך. בוא נעבור ל... מקום אחר, אולי תחליף אוויר, נלך קצת לים, אולי תשכח את השיגעון הזה, נביא לך איזה משקה, נעשה לך קצת זעתר וקצת שיח, ודברים שיעבירו ממך השטויות האלה. אולי יין, שתי וישכח ראשו, אמר להם, אני לא, אני בסדר גמור, ברוך השם, אני יודע שם אומר לי, ואני יודע מה אני עושה. 80 שנה עברו, כבר חלקם כבר שעברו את 700 שנה שלהם, וחלק מבול, איפה מבול? ונוח אומר, מצד אחד תראו איזה כוח עמידה, איזה אמונה, הזה 119 שנים אין מבול. מי לא היה מתייאש? כולם כבר התייאשו. אבל נוח עומד. עוד שנה אחת, והנה התחיל הגשם, וכולם נתחו מחפשים, אבל לא יכלו להיכנס. את מי שהשם רצה, הכניס. בוא אתה לטבע, ואשתך, אומר להם, אחד לא יכול. ומה שיש, כל מה שיש היום בעולם, גם אנחנו, בני ישראל, כולנו בני נוח. רגילים לומר בני נוח על אומות העולם. אנחנו אז חושבים שאנחנו, אנחנו גם בני נוח. אין מישהו אדם שהוא לא מבני נוח. מבניו, או משם, או מחם, או מיפה. וכל החיות, וכל הבהמות, וכל הרמסים, וכל השקצים, וכל העופות, כל מה שיש בעולם, מקצה העולם ועד קצהו, הכל מהטבע הזאת. אין משהו אחר, ולא יכול להיות משהו אחר. כל זה בא כי השם נתן לו זכות, ראה אותו צדיק, אמר לו, אתה תציל את העולם. אני משחית את כל העולם. לא יישאר כלום. אבל אתה וכל אשר איתך בטבע, אין לכם מה לפחד. הטבע תעלה ותרד, עלתה מעל לכל הערים. כוסו הערים, כולם בעולם. ואיש אתה שם. עד היום חפשים את העצים שאתם, יש כמה מדענים, אומרים אולי מצאו, שמה אולי, שמה, טוב, המשיכו לחפש. נוח יודע מה שהיה, וראו כולם את השם, אבל כבר היה להם מאוחר, כבר לא זכו להינצל. ואימח כל היכוב, לא ישיר כלום. אבל השם התברך רצה, שהוא יצא לזכות הרבים. אז היות והוא מצד עצמו לא עשה, יתהלך השם הוליך אותו לזה, על ידי המצווה הזאת. כי באמת, פלא גדול, הרי בלב הכי, הטבע לא יכולה להספיק כזה. 150 מטר על 25 מטר, 50 המרוחבה. תכניס שם פיל ופילה, ועוד איזה קרנב ואשתו, ועוד

כמה חיות ככה, שאם תכניס כמה זוגות כבר הטבע מאז זה 150. זה כלום. מה ישר? ועוד 3 קומות, וקומה אחת זה של אדם נוח ואשתו ובניו, וקומה אחת של אוכל שיספיק כולם. שנה שלמה היו שם. כמה אוכל? יש לו פריז? מה יש לו? והספיק, איך יכול להיות? אלא כל זה היה נס. אז הוא אומר, שואל הרמב"ן, אם זה נס, למה צריך כל העבודה הזאת? ואם כך צריך נס, השם יסדר מקום מסוים. אלא השם יתברך רצה, שהם יבואו לשאול, שיתמהו, מה אתה עושה? מה העבודה הזאת לך, אדון נוח? כמה אתה תורח? ויגיד להם, אולי, אולי תראו כמה ערך הפיים לפניו. אולי אחד מהם יחזור. אבל לא זכו. היו רשעים גמורים, ולא זכו לחזור, והשם עזב אותם. לנפשם, לא רוצים לחזור, יש דין ויש דין. אז אמר לו, לפחות נעשה שארית לעולם. שהעולם לא יבד. אחרי שיצא, גם יקריב קורבנות, אז הוא הבין למה אמר לו מהבהמה תאורה תיקח 7 7 שיהיה לו יישארו אחד ואחד בשביל זכר וקיבה בשביל לקיים את הסוג הזה אבל כדי להקריב קורבנות לשם יקריב קורבנות ועלו לריח נחוח לפני השם יתברך והשם קראת איתו ברית, הקשת בענן, שיותר לו עם הבול על הארץ, יותר לו יבוא מבול גם לעולם, אז הוא גם השאיר קיום לעולם, וגם נתן להם במה להתקיים לעול מעט, שלא יהיה עוד מבול מים בארץ. הכל זה זכויות גדולות שהוא זכר. אפילו אחי, כשלא שם ליבו וחשב קצת להתפרק, מסכן עלתה לו, נכתב עליו בתורה, וישת, וישקר, והתגל בתוך העולו, וכו' וכו'. היה נותן את כל העולם, כדי שלא יכתוב עליו בתורה לנצח, דברים כאלה. כמה אדם צריך להיזהר, אפילו אם הוא צדיק, אפילו אם הוא עשה מצוות, לא ישמוך, ואל בינתך אל תשען. צריך תמיד להתפלל לשם. אדם יכול לחשוב במעשה כאן, שהוא חושב, הנה, אני בסדר, אני יכול להמשיך כאן, אני יכול לעשות ככה. צריך הרבה תמיד, בהתבונה ובהתבוננות, להסתכל, הסתכלות מעמיקה, מה הדרך שאדם ילך בה כדי לעשות עבודת השם. אם לא יכול להיכשל ולהפסיד את כל השגותיו, כל מעלותיו, כל כישרונותיו, הכל הוא יכול להפסיד, וירד עד התום. לא סתם אמרו, שרק כשעולים, עולים עד הכוכבים, כשיורדים, עולים עד עפר הארץ. כוי עזרעך, פעם כתוב ככוכבי השמיים, אמרו, סע עיניך וככוכבי השמיים, פעם אמרנו כעפר הארץ. כשעולים, עולים, כשיורדים, אדם לא מרגיש את הירידה. ירידה באה בצורה מאוד מתוחכמת מצד היצר, שאדם חושב עדיין שהוא בסדר גמור. לא מתעורר על מצבו. צריך אדם להיות ערני, להעיר את עצמו, לא לשבת בחיבוק ידיים, לא לשבת בשקט. רבותיי, אנחנו גם כן פה אחרי החגים, אלו לכולו, כולו היינו בסליחות, בשופרות, ובתפילות, בתחינות, ובחקירות במעשים שלנו. והגיע ראש השנה, ועלינו עוד, ועשיתי מתשובה מיום ליום עולים, עד הכיפורים. כי ביום הזה חפר עליכם. אחר כך, 5 ימים שבין כיפור לסוכות, עמוסים ועסוקים. זה בונה סוכה, זה קונה לולב, זה מחפש אתרוג, זה עמוסים. והסוכות, אור מקיף, ימינות, חבקני, מוקפים, כולנו נכנסים

0: שמחה סוכה, על קרבו, על קרעב, כל נכנס. שם אוכנים, שם שותים בצילד עם אמנותה, צילו של הקדוש ברוך. אחר כל זה, כמעט חודשיים שלמים, אלול כולו ותשרי, אדם אומר, ברוך השם, השתדלתי, תמסתי, אבל אני עכשיו רוצה, אולי אני אלך, נעשה איזה ערב עם כמה חברים, אולי נעשה איזה טיול עם כמה, והכוונה קצת להתפרק, למה מספיק עבדנו, אלול, זה. וברגע שאדם אומר, אני רוצה קצת להתפרק, קצת, או לשתות משהו, איזה משקה טוב, אז היצר עומד עליו, מפיל אותו ארצה, הורס לו את כל מה שעשה. מי לנו גדול מנוח, צדיק, התורה מעידה עליו, ועשה דברים כאלה, שהציל את כל העולם, על ידו, וגעות מביא להם ברית, קשת בענן, שלויים הבול עוד, אחר כל זה מסכן, ויחל נוח איש האדמה, ואיתה כרם, התחיל לעשות חרישה, עוד אין כרם, עוד אין ענבים, ודאי עוד אין יין, ומה נאמר אומר השם, בשם חזם הזה, ויחל, שעשה את עצמו חולין, אומר ויחל, חילל את עצמו, למה? אומר ויחל, התחיל, וכי עושים כרם, מביאים אותו מהחנות ושמים אותו, צריך לחרוש את האדמה, לסכל האבנים, לנקות הקוצים והברקנים, ואחר כך לעשות תלמים, ולחפש איחורים יפים של ענבים, לשתול אותם, ועד שגודל בשנות עורלה, וכרם רבעי, אז ייקח לו עוד הרבה שנים. אבל ויחל כבר נהיה חולין, כי המחשבה שלו, של אותו כרם, לא בשביל לקיים מצוות עורלה, ולא בשביל לקיים מצוות קידוש בשבת, אלא מה הייתה המחשבה? להתפרק. לשתות יין ולשכוח, ולעשות קצת חיים, מה שאומרים בעברית של היום. לעשות חיים. אתה רוצה לעשות חיים, רוצה להתפרק. מסכן, בית צערה, ונכתב עליו דברים הכי נורא. ואילולי כל זה מאיפה התחיל ויחל, בהתחלה הזאת כבר תראו בספורנו שם הכל. כשתחילת הדבר הוא לא נעשה כדרך התורה, אחריתו מביא לתוצאות נוראות וחמורות ביותר. זה מה שהיה. ומזה צריך, לא יאמר אדם עכשיו אני רוצה. אנחנו ממשיכים. מה שצריך לנוח בגוף, ישכב וישן קצת, מה שצריך, בלי הגזמות ובלי שגעונות. אבל עבודת השם בלתי פסיק, שמה אין הפסק, שמה זה לא, זה חווה השם, יחליפו כוח, יעלו נשר כאלו, אדרבה, יעלו עבר כאלו, אדרבה הם מתחזקים, המחדש כנשר נעורייכי, השם הדרבה נותן כוח, נותן להיב כוח, ולאין עונים עוצמה הרבה, הוא מוסיף ומוסיף והולך, אז אדם לא צריך להירדם, לא צריך להתנתק, לא להמשיך. מי שיתחיל להתרגל בתפילה עכשיו ימשיך, כדי לקנות את זה קניין עולמי, ומי שיוסיף בלימוד ימשיך ויוסיף עוד. ומי שירגל עצמו לבוא יותר לשיעורים, עוד ימשיך. ומי שעושה חסד, עוד ימשיך בגופו, בממונו, בדיבורו, בכל השלום. וכן על זה, ומי שעמלו במקצוע זה תורה, תורתו אומנותו, ימשיך ביתר עוז, לא יתחשב בשום דבר שבעולם. יהיה הכל בעיניו כעין, כל אין. רק יישב וילמד. זה נקרא ימית עצמו בעולה של תורה. וזה ימית, כאילו אין כלום, רק זה, הדבר הזה מת, הדבר הזה מת, אין. רק תורה, עכשיו אני לא מת תורה, תורת אלוקים חיים. אני מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני נדבק בקדוש ברוך הוא. על ידי תלמוד תורה שהיא כנגד כולם. הרחמן ברוך הוא יזכנו בחיינו, וייתן לנו כוח ועוז להמשיך, ולא לטעות לחשוב שאנחנו כבר אין לנו כוח, לא יש, ימשיך כל אחד בפי הכוחות שיש בו, לנצל אותם לתורה ולעבודת השם. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, רבי שלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה ואת אלה שאינם פה, שומעים בכל אתר ואתר. מלכה דעלמא יברך יתכון ויזכה יתכון, וימלא משאלותי בכם לטובה ולברכה, וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם, יבטל מעליכם ומעל כל עמו ישראל ומעל כל חיילי ישראל, כל גזרות קשות ורעות, יחזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם, אלה פעמים עליכם יוסף דיבר לכם, ובא לציון גואל ונאמר אמן.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
8: כל המזרח, בקרוב.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
10: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
8: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
11: גם אתם רוצים בית של שלום? חייגו עכשיו 08-3

0: 630-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, ברשות הרב מנחם ישראל.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: לעדי התורה, איך היינו לכם? לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כמה יש מנקינים לנו בתורה. דווקא פרשת תורה חביבה לנו, באים מנקינים לה. בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו. הקודש ברוך הוא מסרנו מידם. יש קניון גשמי, ויש קניון רוחני. זומים להפסיק את השיבות, אבל הם בקרעו ונפלו. ואנחנו קמנו מן התעודה הזו. נמשיך להתפלל לקודש ברוך הוא. תעשה למען תורתו הקדושה. לא תבואו שתורה מפינו, מפי זרענו, זירה זרענו על העולם. אשרי מי שעמדו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. אשריכם, אשרי חלקיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים. יברך אתכם. אדוני עוז עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
4: חד וחלק.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד יחד עם ראשי מערכת הביטחון. מוקדם יותר הערב שיגר נתניהו איום לרפובליקה האסלאמית ואמר אם איראן תתקוף אותנו, היא תעשה את טעות חייה. יש לנו גם אפשרות לפעול באופן עצמאי, ואני לא מציע למישהו מאויבינו לנסות אותנו בשום צורה. דברי נתניהו. ישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות, מחשש להסלמה ביטחונית פחות משבועיים לפני הבחירות. כתבנו מנדריזל מציין ומדגיש כי בשלב זה אין מידע קונקרטי על כוונת איראן או ארגון הטרור חיזבאללה לתקוף, אך בצהל עוקבים בדריכות גם אחר ניסוי הטילים והכתבאמים שמבצעת איראן. ממשלו של נשיא ארצות הברית טראמפ הטיל עיצומים חדשים הקשורים לאיראן, המכוונים נגד 16 יחידים ו10 ישויות, כך על פי הודעה שפורסמה באתר משרד האוצר האמריקני. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו אתמול בחאן יונס וחיסלו שני מחבלים שעסקו בהברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי לשטח רצועת עזה. המחבלים היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה ובמקביל קידמו הברחות נשק לשטח הרצועה. לראשונה מזה כארבע שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק. מוסיף פרטים, כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
8: לראשונה מזה כארבע שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק יחד עם ראשי הישיבות הגדולות ומשגיחים מכלל הישיבות, כך נודע לראשונה לכל ברמה. אתמול עלו למעונם של גדולי ישראל כדי להזמינם לכינוס המועצת שצפוי להתקיים כשבוע וחצי לפני הבחירות. מטרת הכינוס היא לשדר מסר של אחדות והתגייסות סביב הנהגת גדולי ישראל ולמקסם את כוחה של דגל התורה.
7: שוטר תחנת מעלה אדומים, זיהו נהג מסעית משליך פסולת במקום אסור סמוך לכפר עזריה, ולפי המשטרה הנהג ניסה להימלט ולפגוע בניידת. השוטרים שחשו סכנה לחייהם ירו לעבר גלגלי המסעית, ותומר דף קצר נעצר הנהג ועובר לחקירה בתחנת מעלה אדומים. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות ותחול ירידה במידות החום. בשבת קודש, מידות החום יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה, והגשמים ייחלשו בהדרגה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת נוח. נודה בתחילה לצוות המסור, אלי בן חמו, אורי כהן, יחיאל צולמן, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077, 5x2-11, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו כפי שאמרנו שבוע שעבר, השבוע, כיוון שהשבוע הזה כולו בכל הארץ, עוסקים, עסקו, עוסקים, וגם שבוע הבא יעסקו בחלק מהמקומות, בהנהגתו ומשנתו וקווים לדמותו של המנהיג אבינו רוענו, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכבר 13 שנה מאז הסתלקותו מאיתנו, אבל תורתו מיום ליום הולכת ומתעצמת, דבריו מתבדרים בכל בתי המדרשות, בכל כדור הארץ ובכל מקום, בכל בית מדרש, בכל עיר, בכל מושב. השבוע ישבו ודיברו מתורתו, מהנהגותיו, ובעזרת השם אנחנו בשעה הראשונה נייחד אותה לקווים לדמותו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. דברים שניקח איתנו, אפשר לדבר על ההיקפים ועל הגאונות, הזיכרון של מרן רבי עובדיה שעות, ולהביא עובדות שהמוח לא יכול לעכל איך אפשר להגיע להישגים כאלו, שאפילו בעידן הטכנולוגיה והתוכנות והבינה המלאכותית, מה שראינו אצל מרן רבי עובדיה זה לא במציאות שיכולים להגיע המתכנתים להביא רעיון כזה. אין מציאות כזו. אבל מה ייתן לי? קודם כל, אם זה הזיכרון, מה השבח למרן בזה ומה לי נותן הדבר הזה? שבח, כי זה לא ממנו, זה קודשה בריחו ברא אותו בגנטיקה שלו, שיש לו זיכרון של מה שהוא רואה ומצלם. כותב הרמב״ם, איך זה קורה לאדם שאחד ככה ואחד כך. כותב הרמב״ם, הרופא הגדול, באחת האגרות, שאם המוח יש בו מעט נוזל, הוא יבש בעיקרו, אז הזיכרון שלו ברזל. ואם הוא רטוב הרבה, הזיכרון שלו פחות. סטנדרט ו...

יכול להיות עם הרבה רטוב הזה פחות, אבל בכוח העיון יש לו כוח אחר. אמרתי אולי בספרה על פי דברי הרמב״ם, מה שרבותינו אמרו, יש את העשב שנקרא פלדור, הדור הדור ולא תצטרך לפלדור, תחזור על הלימוד ולא תצטרך את הפלדור הזה. מה זה הפלדור? ראיתי באיזה ספר כותב במעריך, מביא תיעודים עם שמות שהיה בירושלים לפני 50-60 שנה, חנות באזור גאולה שהיה מוכר את העלים האלו, אבל היה מזהיר את האנשים מהעזרות, כי רבים לקחו את זה, נהיו בעלי זיכרון שאי אפשר לתאר אותו, אבל נפגעו דברים קשים בדברים אחרים. ושם הוא כותב שהרבה קיבלו אירוע מוחי מאוד קשה. חשבתי בסיעת הדשמיה, כנראה אולי הפלדור מייבש את הנוזל, שהוא מייבש, הוא פוגע בתאים ונהיה אירוע מוחי. בדרך אגב, נחזור לענייננו. אז אם חכם עובדיה היה לו זיכרון, מה זה נותן לי? מה יש לי ללמוד מזה? יותר מזה נגיד לכם, יש לי זה מוקלט, צריך למצוא את זה שם בכל ההקלטות. פעם נכנסתי למרן רבנו עובדיה, אמרתי לו, רבנו, אני קורא תשובה אחת ביביע עומר, אני נשבר, אין לי חשק ללמוד יותר. ולי, מה? חזרתי שוב, כי אני לא יכול לחזור אפילו על 10% מהתשובה. מה זה? היקפים, מאות פוסקים, 10% נסות לחזור על זה, לא מצליח. אז יורד לי כל המוטיבציה. אז הוא נתן לי צ'פחה בפנים, אמר, ללמוד, לחזור וללמוד וכו'. בסדר, דברים ידועים. אם ככה, לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר מה אנחנו לוקחים, מה אנחנו לומדים ממנו. נכון, עוד שנה ועוד שנה עוברת, אבל זה המנהיג, מנהיג שמי שזכה להיות בדור הזה, הכיר או לא הכיר, ראה או לא ראה, זה כבר תוספת. זכה להיות בדור, זה כבוד מלכים. ומי שלא מבין אותי, בעזרת השם, עוד 60-70 שנה, יבין אותי טוב מאוד. ולמה? שיגיע לזקנה, גיל 100, 110, כל מקום שילך ברחוב ויגידו, תראו את זה, זה היה בדורו של מרן רבי עובדיה. הזמן עובר, אנחנו מבינים, מתחילים להבין, איזה זכות נפלה בחלקנו שבכלל שהיינו בדורו. קל וחומר מי שראה אותו ומי שדרך איפה שהוא דרך. אני נזכר, יש לי שיעור בקבוצת אנשים בירושלים, כבר שנים, שכונת קירת יובל, קבוצה מאוד סגורה. יהודים שעשו שם עשו אותם בתשובה שלמה, לא שומרי שבת אפילו. ואחרי שמרן נפטר, אחד הגיע ואומר, תופעה מוזרה בשכונה. קירת יובל, ארגנים, כל זה שכונות מחוברות. מה התופעה המוזרה? יש איזה גוי אחד, סרילנקה, שהוא הולך ברחוב עם הזקן הסעודי, אנשים עוברים, מנשקים את הגוי להבדיל כמו שמנשקים ספר תורה. שים את היד על הגב שלו ומנשקים, על הבטן מנשקים. מה בוא, אנשים השתגרו? צעיר אחד סרילנקה. אז הוא אומר, הוא בדק, וכך נודע לו. אומר, הזקן הסעודי הזה, זקן מרוקאי אחד, זקן היה. אתם יודעים, טבע הזקנים אליהם סבלנות, הוא לא הסתדר עם העובד זר שלו. אמרו להם, תקחו אותו מפה. היה לחץ גדול, אמרו לו, תחכה עוד קצת וזה. ואז יום אחד קיבלו טלפון מחברת כוח אדם, תשחררו אותו, שולחים אותו למישהו אחר. ואתם, שלחנו לכם מישהו אחר, רק מה, תתכבדו אותו יפה, תתחברו אליו, שככה לא נצטרך כל שבוע להחליף מישהו. הגיע עובד סרילנקה, אתה מדבר עברית? אומר, כן, אני כבר כמה שנים בארץ. ומאיפה באת? אומר, עד אתמול אני הייתי מטפל ברב עובדיה יוסף. סוף ימיו היה בעל איסורים גדול, היה צריך סיוע גדול, לרחוץ וכל מה שצריך. אז הביאו עובד זר, זה הסרילנקה הזה. והוא היה מטפל במרן. אומר, עכשיו שהוא נפטר, התקשו חברת כוח אדם, אמרו, תשמע, אתה, לך לבית של ההוא בארגנים שם של הזקן המרוקאי. אמרו לו, ככה?
הופץ בשכונה,

מרוב האמונת חכמים, הסגידה, ההתבטלות, הזכות והעוצמה שהיינו בדורו של קודש הקודשים רבנו עובדיה יוסף, אנשים היו, אם אתה נגעת בגופו הטהור של רבנו עובדיה, מנשקים אותו. אתם נוגעים, אומר, מה שתגעתם? אומר, ברנוף הפעם לא נשקו אותי. אומר, פה מנשקים אותך. גוי, מה מבין? אבל אתה נגעת בקודש הקודשים, אתה יודע מה הפירוש? זה קודם כל שנבין, רבותיי, צריכים באמת שחרות שזכינו להיות בדורו. ופה אני רוצה לדבר על כמה נקודות, מה שיספיק הזמן. דבר ראשון, רבותיי, זה דבר ראשון שכל מאזין, כל מאזינה, צעיר, מבוגר, זקן, לא משנה מה, דתי, לא דתי, חרדי, דתי לאומי, למדנו מרבנו עובדיה יוסף, תהיה עקבי במה שהחלטת שאתה הולך עליו. אחד יגיד לי, תשמע, אני לומד פעם בשבוע, אני לא בא להיכנס עכשיו מה כן לעשות לו. הלכת על זה? תהיה עקבי בזה ללא פשרות. עקביות. יש נפילות? יש. כואבות? כואבות. אבל קום, קום, תשכח מה שהיה, תרוץ קדימה. ועוד פעם נפילה, אז עוד פעם, כי נפלתי, קמתי. 7 פעמים מפול צדיק וקם. אתם יודעים, מרן רבנו עובדיה, אם לא הייתה לו שתעקשנות הזאת, וכוח השרידה, הדור הזה, אני לא יודע איך אנו מדברים היום. היה עוד איזה עיראקי, העיר כאן במחנה יהודה, זה מה שיוצא ממנו. קודם כל, הוא לא בן של... היום אנחנו לצערי, אנחנו בדור, שמי שלא בן של, אפילו לא מדמיין שיכול לקבל פעם משהו. זה לצערנו הדור העקום הזה. הכל על פרוטקציות וקשרים. זה בן של זה, בן של זה. אבותיי, קודשה ברוך הוא מנהל את העולם. זה הנער הזה שהיה ילד עובדיה. יושב נפשו חשקה בתורה. אביו יש לו מקולת, בעל מקולת. לא רב, לא חכם, לא חלילה לא שאין בו חוכמה, כמובן, לא חכם אצל הספרדים, מנהיג נקרא חכם. ואמר לו יום אחד, תראה, אני גם קשה לי כבר בחנות, ולהביא פועל, אין הרבה בשר להרוויח פה, אז איך נביא אוכל הביתה? תבוא לפה חצי יום, תעבוד איתי. מה יעשה? צריך אוכל הבית. התחיל לעבוד איתו, ראש ישיבה שואל רבנו עזרתיה, איפה חכם עובדיה? אמר במקולת, הלך למקולת, אמר לו, אני עובד במקומו. אמר לו, אביו, אני מכבד את תלמידי החכמים. אמר לו, אם כבודו ככה מדבר, עזוב, אני אסתדר, קח אותו ולך איתו. בתלמוד תורה, היו נלחמים ומקנאים בו התלמידים. דברים שקשה לשמוע. אבל זה אני שמעתי מכלי שני, אשעד למעשה, שמרן רבנו עובדיה שמר את הדבר הזה מעל 70 שנה בבטן שלו. עד שיום אחד גם החליט שהוא חייב להוציא את זה, אבל להוציא את זה לכתובת הנכונה. ואז שלח לי קול, אני מקצר לכם, שלח לי קול לאיזה זקן קשיש בשכונת שמואל הנביא, בוחרים, שיבוא אליו. כשהוא הגיע, אז הוא לא, אתה זוכר אותי? בקיסור גלגלו, שהם באותו כיתה למדו. ואז הוא מזכיר לו שהוא היה ילד, יום אחד הכריזו כל התלמידים שבהפסקה עושים משחק כדורגל כל הכיתה יחד. והילד עובדיה אומר להם, אני לא משתתף, אני רוצה ללמוד. קמו כמה בעייתיים, אמרו, למה תהיה שונה? אתה תהיה כמו כולם, ואנחנו נחנך אותך, אתה תראה שתהיה כמו כולם. אומר, מה עשיתם לי? לקחו אותו וירדו למגרש והחליטו, אנחנו נחנך את עובדיה, אנחנו נעשה ממנו כדור. שתי קבוצות, זורקים אותו מאחד לשני. חיכה מתי תיגמר ההפסקה הזאת. וזה כאב לו. וזה הוא שמר עד הזקנה ואמר לאותו זקן, שכבר חלק מהחברים גם הלכו לעולמם. אומר, תראה מה יצא מזה שלא רצה לשחק כדורגל. והיה מתבטא כי בשמו של מרן החידה, השמו יוסף, כל ששמו יוסף, מקנים בו יוסף גימטריה קנאה. גם אחרי תקופה.

כבר נהיה נער. זה אני אומר לכם, אברך בביתר אלית, שמע מבעל המעשה, בעל המעשה אני הכרתי אותו, כבר הלך לעולמו. אחד ידוע בירושלים, אינו בחורים מדברים איתו. והוא סיפר לאברך בביתר את שהוא הודע בדבר הזה. אז אני אומר לכם מכלי שני מה שאני מדבר איתכם עכשיו. יהודי המבוגר הזה, לא עליכם, לא עלינו, הגיע המצב צריכים לקרות לו את שתי רגליו, בדרך להדסה עין כרם. נושא עם המונית, עולים לבית אושר רבנו, עובדיה מתחיל לבכות. אומר לו, מה? אומר לו, אני חייב לומר את האמת. אומר שאתה היית נער, אני מאלו שכל הזמן לסו להציק, למה אתה כל הזמן לומד? אז הוא החליט לעשות מעשה קונדס קשה מאוד. לקחנו בלילה חול, מלט, טיט, גיבלנו את זה יחד, שיהיה גם יתייבש מהר, פחות נוזל, מילינו לעובדיה הנער את כל את הנעליים שלו, מסכן, קם בבוקר כבר היה יבש, הלכו הנעליים, נאלץ ללכת כמה ימים עם גרביים, והיה לו צער גדול מאוד מזה הרבה זמן. אז הוא בוכה ומבקש מחילה, אומר שהוא עשה את זה. העובדיה התחיל לבכות איתו, והתחיל להתפלל שלא יקרתו את רגליו. קיצור, לא ניכנס לכל הפרטים שם. התורה טבע את אלבונה. והמשיך. גדל, החליט כבר לכתוב תשובות. פתאום נודע לכמה עיראקים, מה? אומר הפוך מהבן איש חי? תראו, גם מה זה הדיקטטורה? לא רק היום. אתה תגיד הפוך מהבן איש חי? חוצפה? ירדו עליו מסכן, אבל ירדו עיראקים שיורדים לטפל במישהו, מטפלים בו. ואז נפל למשקף. נפל למשקף. אמר לעצמו, סיימתי את הסיפור הזה. אני יותר לא כותב. אם זה מה שאנשים עושים, אין לי מה להמשיך לכתוב. היה כמה ימים במיטה מסכן. עד שבא אחד מגדולי חכמי העיראקים, רבנו אפרים הכהן, אביו של חכם שלום הכהן, זוכר צדיקים לברכה. הוא אמר, אתה תקום תכתוב. מי שלא רוצה שלא יקבל. מה זה הדבר הזה? התורה עוברת בירושה? ובאמת, בירושלים, אני גדלתי בירושלים. בקטמון עם כל השכונות, העיראקים באמת, לא הלכו עם הרב עובדיה, עד יומם האחרון לא הלכו איתו. הלכו עם הבן איש חי. בסדר, זכותם. אבל הוא המשיך. המשיך, היה קשה, בתוך המגרש שלך, אתה אומר, דברים, טענות חזקות, בוא תפרחו את זה. אף אחד לא בכלל סופר אותו. המשיך הלאה. תראו לכם, באחד התחנות היה נופל. ולא נגמר רבותיי, כל ימיו היה במלחמות, לוחמים נגדו. אני לא רוצה לפתח יותר מדי, אבל אם אתם יודעים באיזה חזיתות היו, וואי וואי וואי וואי, כפשוטו אברהם העברי יחיד, למען ההגינות אני לא אומר שאין עוד, אבל זה היה הבולט. ראשי ישיבות ספרדים פחדו להתקרב אליו. אני גדלתי בישיבות. היו כנסים מיוחדים נגדו. ומפורסמים היום אפילו היו באים לשם, מתחבאים. היחיד שהיה לו אומץ. ואני לא אשכח את זה לעולם, אני הוציא קלטת מגדולתו של מרן רבנו. זה הגאון רבי מאיר מזוז. שגם עליו היה לחץ. אמר, מה פתאום? אני יוצא בכל ותעצומות לספר מזה הענק הזה. אני אומר לכם, חד בדרה. ואמשיך, והמשיך, והמשיך. נשבר? הוא כן נשבר. אבל התעורר עוד פעם, קם המשיך. ובהמשך, עם הפסקים שלו. אני אומר לכם בידיעה. תאמינו לי, מאזינים, אני לא אומר משפט כזה, ובוודאי לא ברדיו. אני אומר לכם מבפנים. אני הייתי הולך זמן רב, כל שבוע לביתו של הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן. אני אומר לכם זה מבפנים עכשיו. מי זה מבפנים? מבפנים בפנים. שאמר לי, בלי אישור ממנו אני לא יכול להוציא את זה החוצה. פעם אחת הלכתי, אומר לי, תקשיב טוב. אמר לי ראש הישיבה, רב שטיינמן אמר לו, אם רבי עובדיה חוזר בו, הביא איזה שתיים או שלוש הלכות. אחד מהם העיקרית, זה יותר מחירה בשמיטה. אם הוא חוזר בו, אנחנו עושים אותו מלך.

0: כי לא קיבלו את זה. לא קיבלו, והמלחמה הייתה קבועה על הדברים האלו. והוא המשיך בשלו. ושלחם מלחמות קודש למען עולם התורה, למען התלמודי התורה, לא היה בוחל בשום דבר. היה יכול לפתוח שידור שצופים בכל העולם, וכל התקשורת כולה, וברית חדורה את המקלל, כי הוא זה כללה כלל את אריק שרון. כמו שכלל אותו, מילה על מילה. אישן לא יקום, שמיתן לו בנה. וכך היה. ישן ולא קם שנים עד שהלך. ואחרי זה כלל עוד את יוסי שריד, אני זוכר. ואחרי זה לחצו אותו שיחזור בו, כלל עוד יותר. מנהיג! אבל יכול להיות נסתבך? מה זה משנה? אני אומר את האמת. בפרט שיש פה הנהגה שצריך להרחיק ולהזהיר ולהטרות. ולא שיש איזה גחזים סביבו שזה יגיד לו ככה. יעיז מישהו יאמר לו מה לומר, מה לא לומר. הראש שלו הלך לו. זה הענק שבענקים שזכינו. והמשיך. ועוד ספר ועוד ספר. ואני מתמצאת כי אני רוצה לדבר על עוד הרבה דברים. ובסוף, שלט בכל הכיפה. ומה שתורתו היום, אני אומר לכם, פשוט לי, הרבה יותר מחייף. אני אגיד לכם נקודה קטנה, אף פעם לא אמרתי זה ברבים, אני לא אוהב את הסגנון הזה, אבל משמיים עכשיו יצא לי, אני אגיד. אחרי שמרה נפטר, תקופה לא ארוכה, אני חולם אותו שהוא שוכב במיטה, ואני יודע שהוא נפטר. לא, רבנו, רבנו! כל בניו ליד המיטה איתו. ואני בא לדבר. הוא אומר, כן, תדבר, תדבר. וכך אני אומר לו, כמה שהייתי חי את הדברים. אמרתי לו, רבנו, התורה של כבודו, הרבה יותר ממה שכבודו היה בחיים. כבודו היה בחיים, ודאי שהתורה הייתה גדולה. היום, בלי סוף, באיזה דקדוקים ודיוקים. פתאום הדלת נפתחה, נכנס אחד מפורסם גדול, לא אגיד את שמו. אמרתי, הוא מחילה, אני עוצר רבנו. לעזוב אותו, תמשיך לדבר. זה סתם נקודה, אני מספר תוך כדי השיעור. אבל זה האמת. הם רוצים ספרים על גבי ספרים, רק דיוקים במשנתו. ברצות השם דרכי איש. גם אויביו ישלימו עמו. אבל זה לא בא בחינם. אין מתנות בחינם. כל ימיו בעבודה, עבודה, עבודה, עבודה, בלי הפסקה. ואני רוצה לדבר על עוד כמה דברים, אנחנו נצא להפסקה, ומיד לאחריה נמשיך לפי הזמן שיש לנו בשעה הראשונה, לעסוק בעוד כמה וכמה נקודות. בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
2: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
4: כל קומר זה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
3: רוצים ברכה
4: לכל מי
3: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
1: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
5: אסור לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע.
1: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
6: רוצים לגלות את הדרך לשלום בית אמיתי? חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז

להבין. כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: אני חוזר ובקש בכל המנהלים בית הספר שלנו, כל השאלה של בקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם לזרוק אותו מהרתם התורה. אומר רבי יצחק ברדיצ'ב, כשיש ילד שובב לא יש מקום אחד, הוא צודק, למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל, אז הוא לא אשם, נסבול אותו, נגדו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה יהיה תלמיד חכם, גרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה ראש ולענה, פחות שער לשמיים, לא לזרוק, מה אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות, אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? ואתה לקבל אחריות, לחבב אותה, ביתק שפתיים, ביניהם דרשון כבוד, בעבותות אהבה נמשוך אותה, ושעושה כך, אשרה בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.
1: כל המזרח, בקרוב.
3: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
5: שבנו מהפסקה, אנחנו נמצאים בתוכנית מבט לשבת. כפי שאמרתי בפתיחה, את השעה הראשונה נקצה לכבודו של רבנו עטרת ראשנו רבנו עובדיה יוסף, לעסוק במשנתו, בהנהגותיו, מה אנחנו לומדים ולוקחים ממנו. אני רוצה לדבר על נקודה רבותיי גדולה מאוד, לפני כמה שנים נגעתי בה ברדיו. אני אומר לכם דברים שלא תחשבו לרגע שזה בא חס ושלום מאיזה מחשבה של כמה רגעים. זה דבר שהתאבר לי בשנים עד שנפל לי הסימון וקלטתי מה קרה פה. תראו, אני אומר משפט מאוד קשה. מאוד קשה. מי ששומע אותי בתי מדרש, אני אומר את זה בכל במה. לא משנה, בני תורה, לא בני תורה. ופשוט לי הדבר, ולא להיבעל. אני רוצה לפתוח את הדברים כדי להגיע לאיזה משהו שנקבל מושג. היה פה משהו מחוץ לסטנדרט שאנחנו מכירים אצל, אפילו אצל הגדולים. רבנו עובדיה יוסף כתב מעל 50 ספרים, ואני אגיד לכם, אתם יודעים, כל הספרים שלי אני לא זז ממנו. ברדיו אתם שומעים, כל דקה אני מזכיר אותו, ולא ראיתי חידוש אחד שלו בעלה. חידוש שלו, רק כדי כך אני אומר בבתי מדרש, מי שיראה לי חידוש שלו כך $1,000. הייתי במעלה אדומים, אמרתי זה לפני כמה שנים, אברך בא, התווכח איתי המון זמן על איזה הלכה בהלכות שבת, אומר לי כן זה חידוש, ואני מסביר לו לא, זה לא חידוש שלו, וויכוחים וויכוחים. אמרתי לו, אבל בסוף תראה, אם אתה מצאת רק אחד, אז אתה גם בכיוון שלי. שלהם יש אחד או אין כלום. ואני אסביר, אתה פותח שוט יביע עומר, זה הספר הדגל. לקרוא תשובה, יכול לקראת לך גם שעתיים. אתה קורא, קורא, קורא, מתחיל מהגמרה הראשונים, זה הכל. אחרונים, מי לא מביא את הכל? איפה הוא? לא רואה שום דבר ממנו. זה כתב כך, זה כתב כך, זה כתב כך, ועל פי הכללים יש להכריע, כך והלכה כמו זה... איפה אתה? אלף, תח חזון עובדיה, אותו דבר. כמו שכתב בשוט זה וזה ולא כמו שזה וזה ויש לדחות את זה. איפה כבודו? כל הפוסקים כולם מפוצצים בחידושים שלהם. הרב וירבך, וואי וואי וואי, מסעיות אתה ממלא. כך נראה ונגמר. חכם בן ציון אבא שאול, רבי משה פיינשטיין, חכם אחרי חכם. כל הרבנים שאתה רואה כתסכים בהלכה, היה להם חידוש, נראה לעניות דעתי כך וכך. ושמחתי בראותי שכן כתב וכן כתב וכן כתב. קודם כל הוא חידש. וחכם עובדיה, איפה החידושים שלו? ואני לפני שאני אענה, אני אפתח סוגריים. לאלו ששומעים אותי שהם מהדור הזה שלפני 25 שנה, שהיו קשורים לעולם החרדי, לעולם הישיבות, זה היה המלחמה הגדולה שמשכו את הבחורים והסיתו נגד רבנו עובדיה, בזה

0: שטענו יודע הרבה ספרים, יש גם תוכנת מחשב יודעים. אבל איפה הוא מחדש? מה החידוש? כלום, ואין לך מה לענות. והדבר היה משגע. והשתבח את עלי הדרו אחרי שנים והצטברות של עוד התקרבות למרן רבנו עובדיה. עוד הצצה, עוד הצצה, עוד מכתב. יום אחד קפצתי, אמרתי, תפסתי מה קרה פה. אמרתי את זה בבמות, במקומות שהיו הכי נגד רבי עובדיה, כמו קריית ספר. זה היה המעוז הכי לוחם נגדו. אמרתי את זה שם בפני אולי 2,000 אבריחים, אודיטוריום שלהם. אז אמרתי את זה באחד העולמות אחרי כמה שנים. כמויות של אבריחים באו אליי, אמרו לי, חבל שלא ידענו את זה בחייו, מה שאתה אומר. תראה, גם אני לא ידעתי את זה. ידעתי בשנים האחרונות יותר, לא בצעירותי יותר כנער, או בתחילת הדרך. מאזינים יקרים, תקשיבו טוב, אני אומר לכם. זה דבר, אני לא יודע אם יש דבר כזה, באמת, אני לא מתלהם. מששת ימי בראשית, מה שאני הולך להגיד לכם. רבנו עובדיה יוסף, הייתה בו ענווה שלא לא ראינו דבר כזה. יש מאות אלפי ספרי קודש, ולא ראינו דבר כזה. מה הדבר הזה? הוא היה לו חידושים בלי סוף. מעיין המתגבך. רק מה הבעיה? בענווה שלו, שלא מחזיק מעצמו לכלום. אומר, רגע, אני אגיד חידוש נראה לי, אני יודעתי. מחר יפרחו את זה, מי אמר שזה נכון? ראיתי את זה סוגם בכתבי יד בבית, שהייתי עובד תקופה בלילות על הכתבי יד שלו. אחרי פטירתו ראינו את התייחסות, איזה לשון של רבקי ואיגר הוא השתמש בה. יבוא אחד יקשה, ורוח תסעם וכו', תעיף וכו'. אז הוא אומר, תראה, אני רוצה לבדוק אם החידוש שלי נכון. פותח את כל הסוגיה, פותח פוסקים, פתאום הוא רואה, כן, זה נכון. מלא פוסקים, קדמונים אומרים את זה. אז מה קורה לכל מחבר שעושה דבר כזה? או, איזה שמחה, השתבח שמך לעד. קודם כל נראה לעניות דעתי כך. שתדעו רבותיי, אני חידשתי את זה. עכשיו, תדעו לכם, אולי מי אמר שאני צודק, ושמחתי בראותי שכן כתב וכן כתב וכן כתב. אבל אני אוותר על הזכות הזאת שחידשתי, ולא חלילה, זה לא גאווה. אפילו זה גאווה בדברי תורה, זה בסדר. אצל רבנו הייתה ענווה מיוחדת, שהיה אומר, אם מצאתי שכתוב, אז למה צריך אותי? אז אני יוצא מהתמונה. ואז מה נשאר? שאלה, פותח את הגמרא, גאונים, ראשונים, אחרונים, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בלי סוף, כל התורה כולה פרוסה לפניו. מסקנת הלכה מותר. מה כבודו אומר? מה אכפת לך מה אני אומר? מצאתי לך 50 פוסקים אומרים, מה צריך אותי? יש פה קדמונים שאומרים, מי אני אכנס לתמונה בכלל? יוצא מהתמונה, נשאר תשובה לא קשורה אליו בכלל, הוא רק אומר לך מה אחרא לפי הכללים, וכך בכל הספרים שלו. עכשיו, מה יותר מזה עכשיו? מה, אין חידושים שלו שהוא לא מצא מקור? רבותיי, מאזינים יקרים, תקשיבו מה אני אומר לכם. מלא חידושים יש בכתבי יד שלו, ומלא חידושים שהיו לו. אבל שם לעצמו כלל ברזל, אם לא ראה מי שכתב, הוא לא כותב את החידוש הזה. לא כותב אותו. מה הבעיה, תכתוב אותו, מה קרה? ימציאו מישהו אחר, אז תחלוק עליו, מה קרה? לא, אני לא כותב אותו. מאיפה אני יודע מה שאני מספר לכם? מה זה הניתוחים, מאיפה לי? אתם יודעים כמה סיטואציות היה לי עם מרן עטר את ראשנו? דברים שנהייתי עומד מתייבש. דוגמה אני אתן לכם. כל פעם הייתי מתייבש מחדש. פה מרוב שאני השתגעתי מהסיטואציה, אם תבואו איתי ניסע ברכב לכביש הזה היה שהייתי נוסע באוטו, האספלט יעיד פה זה היה. כי במועד סוכב ארבעת המינים, עבדתי עליו שנה בערך יותר, וזכינו ברוך השם מכתבים ממרא, שהכנסתי אותם בכי במועד, אתם מכירים הרבה תשובות כתביות של רבנו עובדיה יוסף, ברוך השם, תודות לבורא שפתח את ליבו לבוא לקראתי. אז היה איזה מכתב, בלחוץ סוכר בת מנים כמה שאלות. אחד מהם דיברתי איתו גם בעל פה, אבל רציתי שיהיה כתוב שאני מוציא את זה, שהנה יהיה לנצח. חותם שרבנו עובדיה כך פסק, ולכן יש הרבה מכתבים בספר, זה כתב ידו. אני שולח לו מכתב, הוא לא רוצה לענות. חלק ענה, תשובה אחת לא עונה. עוד מכתב אני שולח, משנה את הצורת השאלה, עוד פעם לא עונה. שאלה גבי, רב צבי חקק, מה קורה? אמר לי, תשמע, אני בעיניים שלי ראיתי. הרב קרא את המכתב, הוא לא רוצה לענות, מה אני אעשה? ורב צבי שיהיה בריא, אני מקריא לו תודה. טובה, והיא תשמע מה תעשה. תשנה את כל הסיפור, בוא ניתן לו עוד פעם. כך הייתי עושה כל הזמן. מביא לו מסתכל, לפעמים על המזל הוא עונה, לפעמים אומר, עוד פעם זה? בקיצור. יום שישי אחד, היה לי לחץ גדול, זה היה לפני ראש השנה, כמה ימים, שבוע לפני, אמרתי, תשמע, כבר מצוקות. הספר גמור, אני לא ארד לדפוס, אני מחכה למכתב. אמרתי, אם יביא לי את זה אחרי שהספר יצא, מה ייתן לי? נשים את זה בעיתון יום ליום הזה, בזמנו עיתון יום ליום. גם העיתון מה מחזיק? שבוע, שבועיים, כולם הולך לפח. או לגניזה. ספר זה שמור לנצח. ואם יביא לי זה אחרי, מה אני אעשה? ואם הוא לא רוצה להביא, שיגיד לו, אני אצא לספר, אבל הזמן הוציא את הספר. התקשרתי בצהריים, יום שישי, היה איתו אברך לידו, רבי שלטיאל עמר, היה פותח לו ספרים ואיתו ביחד. אמרתי לו, תעשה טובה, זה מעכב לי את הספר. תגיד למרן שחותם מתחנן, או שיוציא את המכתב, ואם הרב החליט שלא, תגיד לי לא. אני חייב לרדת לדפוס, אם לא, מה אני אוציא את הספר של סוכות בחנוכה? כואב לי, עבדתי הרבה בשביל שיצא לציבור. כך הוא אומר לי, ניגש למרן, אתם לא תאמינו. הייתה שאלה בהלכות להכניס בעלי חיים לסוכה. אז מרן הרב עובדיה אומר לו ככה, תשמעו טוב, אני אומר לכם, אתם לא תאמינו. תגיד לחוטה שיביא לי מישהו אחד שכתב ואני כותב אחריו. שמעתם? הענק שבענקים, כל התורה כולה אצלו. שיביא לי אחד שכתב על זה, אז אני אכתוב אחריו, אני אכתוב לו תשובה. אני רגוע, אני לבד לא כותב את זה. מה לא כותב? עכשיו, אני כבר הייתי ארוך ברוך השם. עניתי לו מיד, שמע, אני מתבייש לומר לך, תגיד למרן שיש איזה אברך מחולון שיש לו הסכמה בספר של רבי עובדיה, והוא כתב, מה אני אביא לו איזה אברך עכשיו צעיר, אני אעשה צחוק מעצמי? אומר, לא, גם זה הוא מוכן, רק תביא. אמרתי לו את המקור, רבותיי, אותו יום או יום ראשון כבר יצא מכתב. ואני תעומד ומשתומם, מה הולך פה? מה הולך פה? יש לך תשובה, תענה אותה, אין לך, מה יעזור איזה אברך מחולון? יש לו תשובה. הוא לא יכתוב! כי מחר מישהו יקשה ויתחה, אני לא מוציאה לך בצורה הזו. ויש לי רשימה של סיפורים בדבר הזה. שמעתם ענבה כזאת מיום שנבראתם? זה המנהיג הענק, כמה שגדל וגדל וגדל וגדל וגדל וגדל, הקטין עצמו והקטין והקטין והקטין והקטין והקטין עוד יותר. יכל לצחק עם ילד קטן, יכל... אבל שצריך להיות מנהיג זה משהו אחר, זה שם כבר... וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. תכף נדבר גם על זה אם נספיק. אבל מה זה הענבה הזאת? אלפי, עשרות אלפי מתנגדים לו. לא קראו את המפה, נכון? כי באמת הוא שפך, הוא גרם להם, הוא הביא להם את הנפט למדורה. מה עשו מזה? הציסו את כל הבחורים. מה אתם מתלהבים? אין פה כלום, שום דבר לא מחדש. מצטט כל הזמן, יש לו זיכרון. יש הרבה כאלו מצטטים, גם משחקי כדורגל להבדיל. יש לו זיכרון, נגמר. לך תענה להם. אני כבחור הייתי משתגע, מצד אחד מרן זה קודש קודשים. אבל יש פה שאלה, אני בחור ישיבה, שומע פה טענה, אני למה לענות. לא אשכח אחד מרבותיי, זרצי קדוש לברכה, רבי יצחק מרקוביץ'. אילוי גדול, עמד בפונוביץ'. אז יום אחד הוא קרא לי לצד, מתקשיב, אני רואה כמה אתה מחובר לרבי עובדיה, ואני שומע איך שוטפים לך את המוח. אני רוצה להגיד לך משהו בארבע עיניים, אל תגיד את זה החוטה, שלא תסבך לי את הפרנסה שלי. תקשיב טוב, אנשים לא יודעים מה זה רבי עובדיה, לא יודעים מה זה יביע עומר. אומר, אני יושב, קורא תשובה יביע עומר, זה אחד שאת כל השס ידע, בעיון, בעיון. אומר, אתה יודע איך אני קורא תשובה יביע עומר? זה משהו לא נתפס בכלל. אומר, אתה עוד נער שלא יפילו אותך. תגדל, תבין, אתה לא יודע מה מדובר בכלל. סליחה. אבל זה בא מהענבה הענקית שלו. מהצניעות, מהלהסתיר, מהלהקטין. אתה משלם על זה ביוקר, כולם יורדים עליך. אני מדבר אתכם ישיבות ספרדיות. מי שמחזיק בישיבה ספר של הרב עובדיה נזרק הביתה. שמאזינים אומרים, מה קרה לחוטה? איזה דיבור זה? לכו תקראו היסטוריה אם זה כתוב בכלל. במחשב לא תמצאו את זה. כי אז לא היה כבר אינטרנט, אז אין את המידע הזה למכור לכם. העבודה זרה בינה מלאכותית, אין לה את המידע הזה. וזה חלק מהמלחמות שרבי עובדיה עבר. שהוא גידל דור. כל בני עדות המזרח בארץ, הכל ממנו. הם ובניהם ובני בניהם. וכמה גולם על יוצרו. וכמה מוסדות שלמים נגדו. כל מיני טענות מגוחכות מהסוג דוגמה שהבאתי לכם. הוא יושב ובולע ובולע. תולה ארץ על בלימה. אם אתם תופסים מה מדובר פה בכלל. זה לא מלאך השם, זה מפעל למלאכים החכם עובדי הזה. אנחנו נצא שוב להפסקה, מיד אליה אחרי נשוב, עדיין נדבר בתוך השעה הראשונה, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
2: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: תושבי בית שם,
3: תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7

0: בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
1: חיים של שלום.
0: הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: כן.
5: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
0: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
7: שבנו לתוכנית שאנחנו עוסקים בשעה הראשונה הזו, קווים לדמותו של המנהיג העצום. אולם בחרתי, האמת לא בחרתי, אני יושב ולא רושם כלום מולי, מדבר איתכם על כל מה שעולה לי לראש. אבל חשוב למען ידעו לדורות, לא רק את הפיץ' כלכתם שומעים ואת כל הזה, תבינו מה הלך פה, איזה מנהיג, מה עבר פה, מה עבר והמשיך והמשיך והמשיך ולא נשבר. כמה אתה יכול לא להישבר? אני לא רואה מספיק פידבק, אבל המשיך עד שזכה ותשחק ליום אחרון, ראה את כל הכיפה. הנה תורתך, היא זו ששולטת היום, הנהגה של כבודו, פירות ופרי פירות שאתה הקמת בעולם התורה. אני מדבר, לא מדבר פוליטיקה חלילה. דיברנו על הענבה, מי שלא שמע צריך לשמוע, זה שידור חוזר רבותיי, או בקף של התוכנית או בוואטסאפ, אני אתן לכם מספרים, אסור לדלג על זה. ונתתי לכם דוגמה אחת, אבל אצלי יש הרבה עריכות בדברים האלו, ראיות עם עוד סיפורים מדהימים, שהכל על אותו ציר. אפשר לשמוע את זה ב-077-5-2-1-1 או בוואטסאפ 054-2-333-576. זה משהו אחר לגמרי. פה אני רוצה לספר לכם סיפור אחד. האמת יש הרבה מה לדבר, הרבה מה לדבר. אני עכשיו רואה את השעון, כי שעה הבאה אנחנו רוצים כבר עם המאזינים, ואני כבר לא יודע מה לספר, מה לא לספר. אני אגיד לכם את האמת, אני עכשיו שוקת שבורה, לא יודע מה לעשות. הזמן קצר ויש כל כך הרבה דברים לדבר, כל כך דברים שיכולים לקחת וללמוד. בוא ניקח נקודה אחת. הפסוק אומר, עדינו העצני. לא ניכנס עכשיו, מה גמרא דורשת? שאדם צריך להיות כמו פיצול, נקרא לזה בשפה היום פיצול אישיות. צד אחד הוא עדין כמו תולעת, וצד אחד עצני קשה כמו עצם. איפה צריך להיות עדין? תהיה רחמן, תהיה רגיש, תהיה טוב, איפה שצריך להיות, שמה אין פשרות, תהיה הכי קשה שיש. ואצל המנהיג הענק הזה שזכינו לאורו, שהוא יצר את העם הזה רבותיי. אתם יודעים, בישיבות, אם זו ישיבה חזקה, אז מה הם עושים? לוקחים את המוכשרים, גם ככה הם בחורים מוכשרים, גם ככה הם מתמידים, מרכזים אותם ביחד, ומשפשפים אותם עוד קצת. זהו. ואם זה מקום שבחור לא לומד והפכו אותו ללומד, זה יצירה. זה יצירה. לקחת הבחורים שהם לא למדו, אין להם חשק, נסת מהם חשק אהבת תורה, הנה, אתה גידלת דור, ואם לקחת 700 עילויים, סיננת מתוך 1,000 נרשמו, קיבלת 100, בוא עם כל הכבוד, מבחינת הרעש הציבורי, זה נשמע יפה, אבל למעשה לא עשית כמעט כלום. זה האמת. בלי לדבר חלילה על מישהו. אני לא אתן ציונים, אבל הגדול הזה

0: רבי עובדיה, תקשיבו טוב. הוא לא לקח אנשים דתיים, בוא נחזק אותם יותר, או בוא נלמד אותם יותר. הוא לקח עם שהיה בדיות התחתונה. בני עדות המזרח, בעוונות הרבים, הציונות, השמידה את העם הזה. מרוקאים, טוניסאים, ג'רבאים, פרסים, עיראקים, קפקזים, גרוזינים, כל עדות ישראל, תימנים, הודים, בכל הארץ. נהיו חילונים, הזקנים, זה הדמות של הקידוש והזה, בניהם ידרדרו נכדיהם בכלל אשר לא ידע את יוסף. איך אמר תימני אחד פעם? רואים בתפילה, גלינו מארצנו, אמר תימני אחד, גלינו לארצנו. אומר תראה שם כולם היו שומרי תורה מצוות, באו לפה כולם נמחקו. מה עשה אחד יחיד? אחד יחיד. יצא באוטובוסים ממושב לכפר, מכפר לעיר, וזעק וזעק וזעק, והלב נפתח וקודשה ברוך הוא, הריק רוח ממרום, ויצר את העם הספרדי מחדש. מחדש! תלמודי תורה, מאילת ועד קריית שמונה, מקוואות, בעלי תשובה בלי סוף, כל מה שאתם רואים רבותיי, הכל זה ממנו. כמובן, העמיד תלמידים, העמיד תלמידי חכמים שהדריך אותם, לא זזו ממנו, אבל הגנרל, הבוס הענק שעשה את הכל זה חכם עובדיה, נקודה. והוא על כל פרט, על כל מסכן, על כל גלמוד, על כל צרה, תורות יושב ובוכה וחיבה. ושצריך להיות תוקף, שיש פה זה מחה או מלחמת קודש, או יש שם מרחם ויציל. מי יעמוד לפניו? אין! וזה מוצר בשבילנו. צריך להיות לדעת מתי אתה צריך להיות. פלדה? לא מתפשר, מצטער, לא מתפשר, לא יעזור כלום. כלום! כל כמו שעל פי דעת תורה, מתייעץ עם החכם וכו'. ויש מקמות, בדיל לא יעבור. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אתה בפיצול, אבל ככה. זה נקרא עדינו עצני, וזה מרן הרב עובדיה, יכל לוותר על זה ועל זה ועל זה. אבל שזה משהו של קודש, אי אפשר לתאר אותו. אני אומר לכם סך הכל כותרות, אבל העובדות והסיפורים אי אפשר בתוכנית קצרה. אבל מי שישמע גם שדיברנו השבוע בכמה מקומות, שם פתחתי יותר סיפורים, אתם שומעים עובדות שאני בעיניים ראיתי, מה זה עדינו ומה זה עצני. יהי רצון שמרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא... והכי הרבה הוא יכול לעמוד ולהמליץ יושר ולפסוק לנו לטובה. אתם יודעים למה? כי בספרים כתוב שהדיין של אותו דור, מי שישפוט את האנשים בעולם האמת, הדיינים, זה אותם חכמים של אותו דור. בית יוסף לא יכול לפסוק לנו. בית יוסף היה בכלל בהתמודדות שיש היום מה שהולך פה בכלל. הוא יודע מה זה אינטרנט. רבי עקיבא איגר היה בדור שיש מה שקורה פה היום. זה החכם עובדיה שהוא מהדור הזה. הוא יודע מי הדור. הוא האב אביהם של ישראל. הוא יכול להמליץ טוב. היא רצון שהמליץ טוב בעד כל המאזינים, כלל ישראל, כולם, החיילים, כולם, ואת ציפור נפשו. זה בני התורה שהוא חלה עליהם, שחלילה וחס לא ייפגעו. רק בתפילות בקודשה בריחו. זה לא יבוא מפוליטיקה. המציאות הוכיחה. רק קודשה בריחו מנהל את העולם. הוא יעמוד תחת כיסא הכבוד, ויהפוך שערי שמיים, ששום בן תורה שרוצה ללמוד ולהתעלות, שערה לו טיפול משערות ראשו. ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן, נצא להפסקה, מיד לאחריה למאזינים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
2: בשבילך ובשבילי, כל בר.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: קול ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600.
8: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר דביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
9: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פודאפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית.

0: סטייל? לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים בונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, בונים מערבה.
4: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
5: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
4: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
6: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
9: כל המזרח בקרוב.
10: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
13: למדנו תורה בתוך עוני, בתוך צמצום. לא היה מה לאכול. הם לוקחים אותנו לישיבת פרץ יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה, וזה היה אוכל, זה היה בחצהריים. ובמשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה. לא ידענו רגע אחד של פנאי על משהו אחר. בדרך היינו הולכים, היה עליו שלום רבי מציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשלם לאוטו. היינו הולכים ברגל, גרים בבית ישראל, עד פרס יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים בשער שכן נכנסים, מדברים כל הזמן דף אחד של גמרא בהליכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפת אחת ואומר שפת שני. אומר שפת שלישי ואומר רביעי. חזי הדרך. גומנים ככה דף עם גמרא וראשית שפות. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד. לא יצאנו תלמידי חכמים מהשרבול. הרבה הגיעה, הרבה עמל. וכך ילמדו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו.
14: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
15: פור, חד וחלק.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. פיגוע דריסה בבנימין, דובר צהל עדכן כי כוחותינו פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט מן הזירה לאחר שדרס אזרח ישראלי סמוך ליישוב הטרץ שבבנימין. באירוע דווח על פצוע באורח קל שפונה לקבלת טיפול רפואי. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד יחד עם ראשי מערכת הביטחון. מוקדם יותר הערב שיגר נתניהו איום לרפובליקה האסלאמית ואמר כי אם איראן תתקוף אותנו, היא תעשה טעות חייה. יש לנו גם אפשרות לפעול באופן עצמאי, ואני לא מציע למישהו מאויבינו לנסות אותנו בשום צורה. דברי נתניהו. ישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות מחשש להסלמה ביטחונית פחות משבועיים לפני הבחירות. כתבנו מנדי ריזל מציין ומדגיש כי בשלב זה אין מידע קונקרטי על כוונת איראן או ארגון הטרור חיזבאללה לתקוף, אך בצהל עוקבים בפרט אחר ניסוי הטילים והכתבאמים שמבצעת איראן. הממשלה תתבקש לאשר ביום ראשון קיצוץ תקציבי שני בתוך 4 ימים לטובת רכש ביטחוני דחוף. הקיצוץ יבוצע מכל משרדי הממשלה ויעמוד על כ2.5 מיליארד שקלים. כמו כן, הקיצוץ יהיה בהיקף אחיד של כ5% מתקציב הפיתוח והקניות של כל משרד ממשלתי. לראשונה מזה כ4 שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק. מוסיף פרטים כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
2: לראשונה מזה כ4 שנים מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס במוצאי שבת בבני ברק יחד עם ראשי הישיבות הגדולות ומשגיחים מכלל הישיבות, כך נודע לראשונה לכל ברמה. אתמול עלו למעונם של גדולי ישראל כדי להזמינם לכינוס המועצת שצפוי להתקיים כשבוע וחצי לפני הבחירות. מטרת הכינוס היא לשדר מסר של אחדות והתגייסות סביב הנהגת גדולי ישראל ולמקסם את כוחה של דגל התורה.
1: ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. בעקבות הנחיות היועצת המשפטית לממשלה, נציבות שירות המדינה הפיצה השבוע הנחיות חדשות למשרדי הממשלה, שלפיהן מועמדים החייבים בגיוס לצה"ל ולא הסדירו את מעמדם מול הצבא, לא יוכלו להתקבל לעבודה בשירות המדינה. מערכת הקליטה תחובר למאגר צה"ל, ומועמד שזכה במכרז ולא הציג אישור מתאים, תוך 5 ימים עלול לאבד את המשרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש בבקו עם שר החוץ של בחריין. השניים דנו בחיזוק הסכמי אברהם ובהרחבת שיתוף הפעולה האזורי. בנוסף, הרצוג נועד גם עם נשיא אזרבייג'אן איליה מלאייב ודן עמו ביחסים בין המדינות ובביטחון האזורי. המפגשים מדגישים את תפקידה של אזרבייג'אן כזירה לדיאלוג בין ישראל למדינות האזור. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות ותחול ירידה במידות החום. בשבת קודש מידות החום יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה והגשמים ייחלשו בהדרגה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

הכל ברמה, 92.1 FM. מבט לשבת.

0: שבנו לשעה שנייה, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת נוח. נודה שוב לצוות המסור, יחיאל צולמן, אורי כהן, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה. שעה ראשונה עסקנו בקווים לדמותו של מרן רבינו עובדיה יוסף, והשעה הזו נקצה אותה כמובן לתוכנית מבט לשבת למאזינים. רק לפני כן יש לנו את פינת מחברי הספרים, רק אתן טלפון למאזינים, 077 חמש פעמים 211. לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. ובזריזות יש לנו את הפינת פרסום ספרים חדשים שהגיעו לשולחן המערכת. יצא חיבור חדש שנקרא חלה תרימו, של הרב הגאון יששכר חזן שליטה. הוא ידיו רב לו בהרבה ספרי הלכה בצורה יסודית, עיונית כידוע. גם חתנו של רבי דוד בצרי, זכר צדיק קדוש לברכה. אז רבי יששכר הזה מביתר הוציא את החיבור, מקיף מאוד. יש בו בספר גם קיצור פסקי הלכות הפרשת חלה, וגם הוסיף קונטרס בית יעקב, שזה מיוחד לנשים. מה ששייך אליהם בשפה קלה ופשוטה. אז אני אתן לכם טלפון, מי שרוצה להשיג את הספר החדש, 02-5806-343. 02-5806-343. יצא עוד חיבור מיוחד מאוד, מקיף גם כן, לפי סדר השולחן ערוך. נקרא הספר שולחן ערוך, אבני השולחן. כולו עוסק בהלכות ריבית, לפי סדר השולחן ערוך, עבודה מקיפה, עד הלכה למעשה. באמת יצירה מיוחדת, חיבר אותו הרב הגאון יוסף א', לא מעדיף ידעו שם משפחתו, ומגבעת זאב. אפשר להשיג את הספר בטלפון 058-327-0495. אני חוזר שוב, 058-327-0495. עוד חיבור מיוחד מאוד, יצירה, ממש יצירה, נקרא הספר יגה ליבנו. כל הספר עוסק בתאריכים ומאורעות בתנ"ך, מבריאת העולם ועד בית שני. ספר מרהיב עין, שפה ברורה, קלה, פשוטה, ידיעות נכבדות. חיבר אותו הרב הגאון יגאל אלון שליטה מהעיר ירושלים, תיבנה ותיכונן. אפשר להשיג בטלפון 052-713-86 96. אני חוזר שוב, 052-713-8696. כל מי שרוצה פרסום לספר שיוציא, בין חדש בין ישן, ישלח עבורי שני עותקים עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית. אני אתן, יעבור על ככה מלמעלה, אתן בתקציר מה הספר עוסק, שם המחבר, שם עירו וטלפון להשגת הספרים. עד כאן זה פינת מחברי הספרים. אנחנו כעת נעבור למאזינים. כפי שאמרנו, השעה השנייה בעזרת השם, כרגילנו, מבט לשבת עם המאזינים. שלום וערב טוב למאזין.
1: שלום וערב טוב כבוד הרב.
0: שלום עליך.
1: עלו פה השנה הספק, הואיל וראש השנה וגם סוכות וגם שמחת תורה יחלו בשבת, דנו בזה והיינו פה בספק בליל שמיני עשרת, האם לומר שלום עליכם או לא. הבעיה היא שהרב יקוד יוסף גילה דעתו בראש שנה שכן לומר, וביום טוב של ראש של פסח שחל בשבת הוא כתב שלא לומר, כדי לזרז את העניינים שלא ירדמו הילדים. ולא גילה דתו לא בסוכות שחל בשבת ולא בשמחת תורה שבשבת, האם אומרים שלום עליכם או לא. ועיינתי גם בסידור האשכנזי, הוא כותב כנ"ל, אבל בסוכות זה שמחת תורה, לא גילה דעתו. מה אני לא יכן להגיד או לא להגיד.
0: יפה. שאלה חשובה מאוד. קודם כל, לגבי פסח, הסיבה שיש כאלו שכתבו שלא לומר, זה לא בגלל קדושת היום או השתנה המצב. זה רק כדי להזדרז, אפילו חכם עובדיה, שבדאורייתא מקפיד לרבנו תם, הוא כותב בחזון עובדיה, ליל הסדר, אל תמתינו לרבנו תם. למה? התינוקות ירדמו, הרווחת את החומרה של רבנו תם, והפסדת דברים שהם הבסיסיים של הלילה. אף שאני כל שנה, כמה שנים, הייתי מתקשר אחרי פסח, כמו שאני אומר לכם, מאזינים, לבדוק האם הרב באמת עשה כמו שכתב, או שלעצמו כן ימתין לרבנו תם. הייתי מתקשר לרב צבי חקק, שנה אחרי שנה, כמה שנים, ורשמתי לי שמרן הרב עובדיה, נכון שכתב לציבור כך, הוא עצמו ימתין לרבנו תם. זה סתם לדעת שגם במנהיג ובמחבר יש הוראה ויש הנהגה של עצמו. נחזור לענייננו. בית באמת שמיד התחילו, בפסח שלא יגידו. אבל אתה יודע, עד שמוכנים, אצל הספרדים נשים חייבות בהלל. וואי, שכחנו לומר הלל. אז גם ככה הם אמרות הלל, אז למה לא תגיד שלום עליכם? לגבי סוכות, בקיבה מועד עמוד צדיק דלת, הבאנו מקור לזה. זה פשוט שאומרים שלום עליכם. יש דיון את מה נאמר קודם. האם אמר עולו שפיזין אלאין קדישין או שלום עליכם. לכאורה כל אחד יגיד תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מה יותר תדיר? שלום עליכם. ככה לכאורה. אבל הבאנו וכך הכרנו בקיבה מועד שוט דברי יציב חלק א' אור החיים סימן קוף ג' עוד ו'. הוא אומר חידוש. אומר, יש לומר, קודם עולו שפיזין. מדוע? כך הוא כותב. כיוון שמלאכי השרת מוסרים את כוחם לאושפיזין. בסוכות זה משהו חריג. הם מוסרים את כוחם לאושפיזין. אם מוסרים כוחם, אז מי פה הכי כוחו והכי השפעה? זה האושפיזין. לכן תפתח עם עולו שפיזין. אבל שמחת תורה למשל, שאר הדברים... שאין את הסיפור הזה, חזרנו לתדיר ושנות תדיר. אז מה אנחנו נאמר? שלום עליכם. מה יש חוץ מזה? אין איזה מיוחד לשמחת תורה. אין פה עוד איזה אמירה. אז לא, אומרים רק שלום עליכם. אבל ודאי שלום עליכם, אנחנו נאמר אותו בכל הימים טובים. פסח, אם באמת הציבור מיד מתחיל קידוש, אז באמת, ויש ילדים קטנים, שידלגו על זה, או לפחות בעל הבית יעשה את זה ככה, פחות מנגינה, יעשה מכל קטע אחד. נגיד, אף שכמעט בכל בתי ישראל, זה לא המציאות שאתה בא מיד. זה לא מוכן, זה וזה, ועוד לא גמות החסות. אז למה לא נגיד? ודאי שנגיד את זה. ויש על זה הרבה מעלות, תראו בקיבו שבת חלק א', כמה כתבנו על שלום עליכם, כמה דברים נכתבו על הדבר הזה. ישר כוח לכבודו, יגדיל...
1: זה משהו רק.
0: מחילה?
1: מילה אחת, לא, מילה אחת. בכבוד. בסוכות... התעכבתי בבית הכנסת, כי עשינו קידוש לאלה שלהם סוכה, והתעכבתי שם, יצאתי איתה, עמד שבחו בקטע מזון. אז באתי מאוחר, אמרתי ישר קידוש, לא הולו שפיזיל, אמרתי אחר כך בסעודה. אז אני יודע שזה נהגתי נכון, שאם חיכרו לי כבר רבע שעה, כי התעכבתי בבית הכנסת, זה קודת הרבים,
0: כן, אבל
1: לא
0: שמה...
1: נעכב אותם יותר.
0: נכון, נכון, אבל שמה, אני אגיד לך, כן, אבל שמה אין חשש שירדמו. אז אני הייתי אומר, אולי תעשה אותו מזורז.
1: לא, תינוקות, ילדים קטנים, ולא... אז
0: תראה, מה אני יכול לומר? לפחות את אומר להם שהם... מאיפה כבודו?
1: מאשדוד.
0: אשריכם. אשריכם, זה מה שעשיתם לזכות הרבים בסוכה, אשריכם.
1: כן, שאם אני לא עומד שם, הם הולכים.
0: להבא, תגיד לבני הבית, לגברת, תתחילו אתם שלום עליכם. אני בא, מיד... כן, לשלום עליכם, באמצע הסעודה זה מצחיק. איפה שלום עליכם? כן. איפה צאתכם לשלום? אלו כבר באו, אלו
1: לא,
0: התחלפו.
1: לא,
0: אמרו שפה
1: להירצון, ואולו השפיזי לך. הוא...
0: בסדר, רק אני אומר, אבל נכון, להבא, וזה טוב.
1: להבא, זה ככה.
0: זה דברים שאנחנו צריכים לדון בהם.

0: נכון שהרבה שאלות מגיעות עכשיו של החג, כי בחג לא הספיקו לדבר בהם. יפה. ישר כוח.
1: תודה רבה, ישר כוח עצום.
0: שבת שלום, ישר כוח לכבודו. תודה רבה, ושבת שלום וברך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום כבוד הרב, ערב טוב.
0: שלום לכם, ערב טוב ומבורך.
2: עוד מהשורים שכבוד הרב ומחכימים ממנו.
0: תודה רבה גם, תודה רבה.
2: תגדיל כבר בתעתיר, כבוד
0: הרב. אמן וכן למור.
2: שאלה לי לכבוד הרב, על מנת שלא יהיה חילול שבת, מכשולים. יש אנשים שאומרים שאם יש שלושה כוכבים בשמיים, זה צאת השבת. האם זה נכון?
0: יפה. שואל שאלה חשובה מאוד. ופה צריך לדעת את הכללים שלא נכשלים חס ושלום. שבת השם ישמור, מחלליה מות יומת. אז אני אגיד בקצרה, מי שיש לו עוד שאלות ועוד פרטים, מי שיש לו כיבו שבת חלק א', כתבנו על זה לפרטי פרטים בדיוק בנושא הזה. בעמוד תפרש צדיקי. יש לנו שולחן ארוך. שולחן ארוך ברש צדיק ג' סעיף ב' כותב כך. צריך לזהר. מלעשות מלאכה עד שיראו שלושה כוכבים קטנים ולא יהיו מפוזרים אלא רצופים, ואם הוא יום מעונן וכולי נעזוב, שעננים לא רואה והוא לא יודע מתי, ימתין עד שיצא הספק מליבו, יחכה. תשמע, הרבה זמן חיכיתי, ודאי שיצא שבת, כי אין לו שום מדד, אין לו לא לוח, אין לו כוכבים, כי זה מעונן. זה שולחן ארוך. אומר הבית יוסף במקום, למה צריך שיהיו קטנים? מעיקר הדין די בכוכבים בינונים. עד שיהיו הקטנים, זה עוד זמן. מכיוון שאנחנו לא בקיאים בזה. ושמה הם גדולים הנראים ביום. הרי יש כוכבים גדולים שגם ביום רואים אותם. לפחות בחלק האחרון של היום. ואז תגיד, ראיתי השם ישמור, עוד לא יוצא שבת בכלל. אז מי זה נקרא הגדול? מי זה הקטן? אנחנו לא יודעים. מי הבינוני, מי הגדול? זה יכול לבלבל. אומר הבית יוסף, לכן מחייבים אותך לראות קטנים. קטן ודאי שהוא לא הגדול. אבל בין בינוני לגדול אתה יכול לטעות. עכשיו יש לנו תוספת שבת. נגיד ראית כוכבים. נוצא את הכוכבים, אבל יש גם תוספת שבת. צריך להוסיף מחול על הקודש. אומר, לכן אנחנו ממתינים עד שיהיו רצופים, לא מפוזרים. לכן כותב הדגול מרבבה, אם ראית את הכוכבים, מפוזרים, עוד לא רצופים, והמתנת כמה דקות, וכל המטרה מה הייתה? שיהיה עוד זמן בשביל תוספת שבת. אז אני אעשה תוספת בלי לראות מה הבעיה. ראיתי כוכבים מפוזרים, שהם קטנים, יצא כוכבים. תמתין 2, 3, 4 דקות. עכשיו הוספת דקות. אז גם אם הם לא רצופים, זה מועיל, כך מביא אותו שערי תשובה סיב קטן א'. לכן, זה הכללים, בזה התנאי. מי שלא יודע ולא מבין, חלילה וחס יעשה את הדברים האלו בדרך הזו. ישאל אנשים, מתי יוצא שבת? היום כבר יותר קל, יש לך לוח שנה, לוחות מדויקים, וזה אחרת לגמרי. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
3: שלום הרב, ערב טוב.
0: שלום עליכם.
3: מדבר אסף. אנחנו מאוד מאוד נהנים מהספרים של הרב, באמת.
0: תודה
3: כל,
0: רבה.
3: כל הזמן ממש, ממש, בלי עין הרב, ממש, ממש
0: תודה, תודה רבה. תודה רבה.
3: הרב, רציתי לשאול לגבי מקרר, שיש בו, יש בו אור ממש ממש חלש, שאני לא צריך את האור הזה. עכשיו, ברגע שאני פותח את המקרר, אני יודע, כאילו בידיעה שזה פשוט נפתח, כאילו נדלק. וכשזה נסגר, אז נכבה. עכשיו, השאלה היא אם זה מותר בשבת.
0: מה כבודו מתכוון, או חלש? בתוך המקרר או על הצג בחוץ?
3: על הצג, אבל הצג הזה מכוסה.
0: כן, הבנתי.
3: לא סיים, למי שלא יודע, הוא לא יודע. מי שלא יודע שזה נדלק, הוא לא יודע שזה נדלק, כי זה מכוסה.
0: יפה.
3: ובזמנו הרב אמר, לגבי העניין של מכשיר שמיעה, שאם לא ניחה לה, זאת אומרת, זה לא אכפת לו אם זה דולק או לא דולק, אז זה בסדר. שאלה אם זה דומה.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. מאזין הנכבד מעלה פה שאלה יפה, ואני רוצה להרחיב את השאלה של כבודו עוד טיפה, לתת פה הגדרה, ואז בעזרת השם גם לענות על השאלה הזו. בוא נגיד, הרי אדם פותח דלת מקרר. למה פותח? מטרה אחת, להוציא אוכל, להוציא מטרה.

0: להשקיע. אבל יכול להיות שכרגע עשית פעולה נוספת. מה זה יכול להיות? אם זה לא מצב שבת, ודאי תדלק מנורה. זה נקרא פסיק רשע. ישאל השואל, יגיד, אבל לא אכפת לי מהמנורה, אני מדבר על זה בתוך המקרר. אני אעצום את העיניים. או אחד שומע אותי סגי נאור, אומר, תשמע, ואני מותר לי לפתוח? לא נהנה מהאור, ודאי לא ניחלי. אומר הפוסק העצום, רב שלמה זמן מרבך, דבר שהמהות שלו, המציאות שלו, שזה ניחלי, אם תעשה טריק לומר שלא, לא תפתור את הבעיה. אני יודע שזה כלל שרבים פה מרימים גבה. יש פה עוד איזו משהו דק, אנחנו לא נרחיב מדי בכלל הזה. אבל בגדול, זה הכלל. אור בתוך מקרר רבותיי, גם אם המטבח כולו מואר, האור במקרר מועל. תעשו ניסיון. כל הסלון מואר, המטבח מואר, הכל. אין אור משפיע לתוך המדפים. אתה רוצה להוציא חסה, להוציא משהו. אור בתוך המדפים, בתוך המקרר, זה דבר שהמהות שלו שאני אחלה. יבוא יגיד, אני אעצום את העיניים. אני לא מחפש בדיוק. בדבר שהמהות שלו נוח לו, אני לא אומר לו נוח לו. עכשיו בוא נתקדם. הצג הזה של הדלת בחוץ, זה לא מהותו ניחלה. מהותו, למי שמעניין אותו לראות טמפרטורה, או כל מיני דברים. עלה פה מאזין לא מזמן. אומר, אתם יודעים, היום העולם מתקדם, טכנולוגיה. יש לך צג מובנה בשיש, שהוא אומר לך את הטמפרטורה של המים. יש דברים שהמהות שלהם נוח, ויש דברים שבכלל לא תופסים חשיבות. הרבה אנשים בכלל לא מסתכלים במקרר. כשאני מנתק את המנורות של המקרר, נכון, יש עוד מערכות, ודיברנו בעבר, כתבנו על זה, מעיקר הדין לדעת מרן רבנו עובדיה, אין איסור לפתוח מקרר בשבת. העיקר תנתק את המנורות אם אתה יכול. אם אתה לא יכול, אל תפתח. ואיפה רבי עובדיה? בסוף ימיו, בחזון עובדיה חלק ו'. נכון שהמקררים השתנו, אבל עדיין נשאר בהלכה שלו. באמת מי שלומד את המקורות של חם בן ציון, חם עובדיה, היתר קיים. אנחנו היום שפע יש. משתדלים וקוראים לציבור, תהדרו בשבת. תעשו את כן שבת. יש לנו מכון מיוחד שבמיוחדים, משמרת השבת. זה של האנשים, מכון בבני ברק, שאני מכיר את ראשי המכון. הייתי אצלהם, למדתי מהם הרבה. יש חילוקי דעות כדרכה של תורה. אבל זה התקן שבת נאמבר 1, מספר 1. אם עשית, תעשה את שלהם. חד משמעית. אז זה הכי טוב, אבל אחד יתארח באיזה מקום. אין לו. או קנה מקררתי באיזה בית בראשון לציון אחרי השיעור, קנה מקררת, יודעים כמה? לא זוכר, אולי 40-50 אלף שקל, לא יודע איך עושים דבר כזה. אמר לי, מה עושים עכשיו? זה התקן שבת. אמרו לו בחברה, אם אתה שם התקן, הלכה אחריות. אתה יודעים מה זה הלכה אחריות במקרר כזה? מה אני יכול להגיד לו? אז אם אתה קונה מראש דגמים, ויש רשימה ארוכה במכון, מובנה בחברה, דגם זה וזה, יש בו כבר מובנה את כן שמרת השבת. אבל אחד שאין לו, יתרח באיזה מקום, מותר מעיקר הדין. עכשיו הוא מגלה שהצג של המקרר בחוץ, פתאום נדלק, נכבה. זה לדים, זה דרבנן. זה פסיקה שדה לא ניחלה. ואני אמרתי כמה פעמים בשיעור. מקרה כזה הכי טוב, תחסו אותו עם נייר מלפני השבת. יש הרבה בתים, אי אפשר לבטל אותו. ואין לי עניין איתו, הוא לא, באמת לא מעניין אותי. המהות שלו גם לא ניחלה, זה לא... עושים אותו למי, מי שמסתכל, מי מסתכל? מי עכשיו מעניין אותו מה הטמפרטורה? מוציא אוכל שותה גומר. לכן זה שונה, וזה יהיה מותר בשבת. ישר כוח לכבודו, כמו שדימת. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. ישר כוח. המאזין איתנו? הוא ירד? אני לא שומע אותו? אני לא שומע אותו, מחילה. כבודו איתנו? ירד. לא יודע, לא שומע. אני לא שומע אותו. אתה שומע, אני לא שומע. בסדר. נצא להפסקה. ב-
1: התוכנית הבאה, מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.

0: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה. הגיע הזמן לרפא את הקשר הזוגי. חייגו עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, מרכז תפנית, בראשות הרב מנחם ישראל. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
7: רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמדעו תורה, שמדעו האמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו חס ושלום, ילכו בית הספר חילוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים אהבלים, נעשים. נעשים. אין להם אמונה, ולא שום דבר. מה שווה? לכן, צריכים לעשות מאמץ, לבקש, להתחנן על נפשם של הילדים של אלה. חבר של הילדים האלה ילכו, ואתה לא תזזין אפילו בילד אחד. מה יצא הילד הזה? אולי יכול להיות אור עונם? מה אתה יודע? כל ילד, תתון יהיה לאלף. לא לזזין בשום ילד. לך את השמיע, לדבר על הבאם. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם אנשים סלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, ילכו וישפיעו. כל אחד יעשה מאמץ.
8: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
9: שבנו מהפסקה, אתן שוב טלפון למאזינים 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזור עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין הבא.
10: שלום, ערב טוב לרב.
9: שלום עליכם.
10: שלום, רמתי שעשתי שלו ברשות הרב. שאלה ראשונה לגבי אדם, שאלה ראשונה לגבי אדם שסחרו אותו להגיד קדיש, האם יהיה מותר לו להפסיק באמצע פסוקי דזמרה? ושאלה שנייה לגבי אדם, שברוך השם זכה לברית ביום שבת, ויש חשש שקצת מן המוזמנים יגיעו בשבת. מה דין בציור כזה?
9: יפה מאוד. שתי שאלות חשובות. שאלה שנייה, שאלה מאוד לא פשוטה.

מציאות בעוונות הרבים, שרבים שואלים את השאלה הזו, וטוב ששואלים, ותכף אנחנו נדבר בזה, ונביא גם חידוש, שהעליתי בפני הגאון רבי מאיר מזוז, רצב קדוש לברכה, גם בעניין הזה. בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. האם אדם ששכרו אותו לומר קדיש, האם באמצע פסוקי דזימון,

דל, סימן זין או תלמד ה. כותב ציבור, לא אמרו קדיש בהתחלה, לא היה מניין. פתאום עשירי הגיע, והם באמצע אשרי יושבי ביתך. אומר, יאמרו את הקדיש, באמצע פסוקת הזמרה. נגיד, בין פרק לפרק יעצרו, ויגידו קדיש על ישראל, כך הוא כותב. ביביע עומר, בחלק זין, אור החיים סימן יוד, שם הוא דן למי שנמצא באמצע פסוקי דה זמרה, והציבור, שימו לב, אני אדם פרטי, נמצא באמצע פסוקי דה זמרה, והציבור נמצאים לפני עלינו לשבח, אומרים קדיש, ואני רוצה לומר קדיש, האם אני אומר איתם או לא, אני באמצע פסוקי דה זמרה. וכך ביבי עומר נראה שהוא חולק על מרן החידה, הוא סובר כמו הבית עובד, והכרעתו, שרק יחיד שנמצא באמצע פסוקי דה זמרה. אני יחיד באמצע פסוקי דה זמרה. ושמעתי אומרים קדיש לפני עלינו לשבח, ואני צריך לומר איתם, יאמר, אבל הציבור לא אומרים קדיש באמצע פסוקי דה זמרה. יחיד שהוא שמע יאמר, וכך כותב גם כן מחזון עובדיה אבלות חלק א' עמוד שין סמך ב'. ומה שמרן החידה כתב, שגם ציבור יעצרו באמצע פסוקי דה זמרה אמרו קדיש, תראו ביביע עומר חלק ב' סימן לב עוד ו' וגם בגיליון, כך הוא כותב. סברת מרן החידה בקשר גודל נתחה קרולה. כאילו זה נתחה את הסברה שלו. הוא מכירה בפירוש שלא לומר קדיש. הוא רוצה גם לדחות שאלו שמוכיחים ממרן החידה שאפשר לענות לקדיש כולו באמצע צוקת זמרה. הוא חולק עליו. אף שלמעשה בהליכות עולם חלק א', עמוד הנחית ע'ט, הורה לענות על כל קדיש, רק בכל ברוך שמו לא לענות. איך שלא יהיה זה עוד נקודה. מסקנת הדברים. ציבור לא עוצרים באמצע פסוקי דה זמרה לא אומר קדיש. גמרנו. אמרו כבר ברוך שאמר, עבר זמנו בטל קורבנו. יחיד, כמו שכבודו שואל, הוא צריך לומר קדיש. יש לו חיוב, הוא סחור לומר קדיש. והוא עכשיו נמצא בפסוקי דה זמרה. להתפלל. למה? איחר, מה יעשה? תחיל להתפלל, והציבור כבר נמצאים, גם הולכים לסיים. הגיעו לקדיש, יפנה לנו שבח. הם אומרים קדיש. הוא עובר באמצע פסוקי דה זמרה. במקרה כזה, הוא כן יאמר איתם קדיש. והטוב ביותר, מה זה טוב? יעשה ככה. יאמר את זה בין מזמור למזמור. כמו שאמרתי לכם, חזון עובדיה, אבלות א', עמוד שין סמך ב'. סיים... דוגמה, יהי כבוד, לפני אשרי, ימתין, יגיד איתם קדיש. בין אשרי להללויה, בין הללויה להללויה. זה לגבי הפרט הזה. לגבי השאלה השנייה, וואי, וואי, וואי, זה שאלה גדולה מאוד. שאלה גדולה מאוד. ביום השמיני, מול בשר ועולתו. ביום השמיני, רבותינו דרשו, ואפילו בשבת. חותכים, עודים, דם. כמה מלאכות. למדו מהפסוקים, ברית מילה, חל בשבת עושים ברית. יפה. עכשיו, מה קורה אם הוא עושה את המצווה? אבל הוא יודע שיגרם פה חילול שבת המוני. הוא בעל תשובה. ההורים שלו לא דתיים. האחים שלו, הגיסים, יבואו כולם בהמוניהם ברכבים, חילולי שבת המוניים. למה? רוצים לשמוח איתו. עכשיו אני אומר לכם את הכל. רבים אמרתי להם, מעט מצליחים לעשות את זה. אני יודע, אני בתוך עמי אנוכי יושבת. ותגיד להם שאין ברית, הוא צהוב דחו את הברית. ובשבת תביא את המוהל, סגור איתו בשקט. ותגיד להם יום ראשון, אל תשאלו. בא המוהל בשבת, ראה אותו, אמר ברוך השם עברה לו הצוות, עשה לו ברית מילה, מה אני אגיד לכם? בבר מצווה שלא ניפגש. היא תגיד לי, מותר לשקר? מותיי, מותר לשקר כדי להינצל או להציל מעברה. חד משמעית. אז מי שיכול לעשות את זה, הכי טוב, הרוויח יום השמיני, וחסך והציל שלא יחלו שבת המוני. אבל אחד אומר לי, לא שייך כבודות. זה מורכבות משפחתית, לא טיפשים, וישמעו, ויהיה פה מחלוקת. ואני יודע, אני מבין עניין. אני לא אומר לך, חייב לעשות את זה.

0: אין מצב? רבותיי, לא פחות ולא יותר. תראו בספר שכתבתי על ברית מילה, ברית בנימין, עמוד סמך ג', בדי תמר שג, הבאתי את מרן רבנו עובדיה, הבאתי את הרב ווזנר. אם אין דרך לעשות בצנעה, כמו שאמרתי, דוחים את הברית, נקודה. דוחים אותה אחרי שבת. אם זה חל בחג, יום טוב שחל ביום חול, אז זה יבוא ברכבים. אש גמורה ביום טוב היא רק איסור דה רבנן, לרוב ככל הפוסקים, וככה לך למעשה. יום טוב הדלקת האש זה איסור דה רבנן. כשהוא מוליד, חלס אותה לפני יום טוב, כי אש במות שלה זה אוכל נפש. אז פה אני אתחד דאורייתא של ביום השמיני מול בשר עולתו, בגלל חילול יום טוב בדה רבנן, או יבוא עם מצלמות, פלאפונים, מקרה כזה, אנחנו לא נדחה את הברית. והעליתי את הדברים בפני הגאון הגדול, רבי מאיר מזוז, זה צריד וקדוש לברכה, ראש ישיבת כיסא רחמים, והסכים הלכה למעשה. ביום טוב זה שונה. אבל צריך לדרוש מהם, לא להתבאש. זכותך אתה בא לשמחה. חבר'ה, לא להוציא פלאפונים, לא לצלם. להסביר להם, יש פה עוד אנשים, יש לי פה שכנים, יש פה זה, תכבדו. ובדרך כלל, בדרך כלל, אם זה משהו יוצא דופן, לא יודע, מאיפה איזה ג'ונגל באו, אני לא יודע. בדרך כלל, מבינים. וגם אם לא מבינים, שיגישו לא מבינים מה קרה. לא כל דבר צריך שיסכימו ויחייכו לך. חבר'ה, אני, הכל בסדר, באתם, ברוכים הבאים, נשמח בכם. אבל אל תעשו לנו פה, תפיל את זה ככה, אל תעשו לנו פה בושות. אנשים שומרי תורה ומצוות, תכבדו בבקשה. אל תוציאו את זה מהפלאפון, מהכיס, ולצלם וכו'. זה בתמצית העניין בשאלה המורכבת של כבודו, ולכן, אם אין דרך לעשות בצנעה, רבותיי, ובאים כל המשפחה ויחילו שבת המוני, הלכה למעשה, כן, הלכה למעשה. מודיעים, רבותיי, הברית תהיה ביום ראשון, באולמי זה וזה, אבל נולד בשבת. אני יודע שאני לא יכול לברוח מהמציאות, שאתם כולכם פה איתי, או ההורים ייפגעו, ויהיה פה בלגן לא נורמלי. מקרה כזה, ודוחים את הברית, העיקר שלא יהיה חילול שבת המוני. זה הלכה למעשה. מה כבודו אומר?
1: רב, רציתי
0: לשאול,
1: זה דווקא בחילול שבת המוני?
0: כן.
1: בציור שתבוא דוד אחת.
0: דוד שתיים. אחת ודאי שאני לא אעשה בשבילה. מה פתאום? מה פתאום? זה אני אומר לה מראש. תבואי לפני שבת את אחת. אסור בכלל להזמין מחלל שבת. אסור להזמין מחלל שבת. לא באמצע השבת, ולא בתחילת שבת, אם אני לא מזמין אותו לכל השבת. היה והחליט ללכת, זה לא תלוי בי. אבל אני מראש אומר לו, אתה מוזמן אצלי, בוא על העיני או על הרסי. כל הסעודות, לינה, הכל אתה איתנו. רוצים אותך איתנו. הוא אומר, לא, אני אברח באמצע שבת, אני לא אזמין אותו. אם הוא לא אמר והוא ברח, אין לי בעיה. הדליק פלאפון בחדר, לא רואים, סגור. לא רוצה שהבית שלי יראו חילול שבת. הוא גם יש לו כבוד, הוא סגר את הדלת. מה זה קשור אליי? לכן אני לא אזמין אותו, לא אכבד אותו. אבל להזמין קרובת משפחה, להגיד לה, תבואי בחר בצהריים הברית, אסור לך בכלל. היא שמעה והיא באה מעצמה, כן, אבל זה לא המוני. לא המוני, אני אבטל דאורייתא בשביל איזה אחד או שתיים, מה פתאום? בסדר?
1: תודה רבה.
0: יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום, ערב טוב הרב.
0: שלום עליכם.
2: יישר כוח על הדברים, על הרב. הרב ריגש אותנו על הרב עובדיה כל
0: פעם. איזה נקודה התרגשתם? איזה נקודה מעניין אותי?
2: הרב סיפר על הרב, על כל משהו, הקשיים שהוא עבר.
0: אוי אלוהי, אני השבוע כל יום, אני רוצה לומר לך, למאזינים, השעה הראשונה, אתמול הקלטתי אותה, כדי שאני אספיק להיות בכמה מקומות היום. אני עכשיו חזרתי מכמה ערים, וככה השבוע כל יום, שאני סיפרתי לציבור את הנתונים, את רואה אנשים דמעות בעיניים. לא האמינו, איך יכול להיות? הם רואים את המצנפת והגלימה של מרן, המלך, הוא אומר, תראה, זה מאושר שבאדם. מה שמרן עבר, רבותה, עוד אני סיפרתי לכם, אפס קצהו.

0: ואני לא אומר לכם איזה סודות מתחת האדמה. רק תצאו החוצה, קחו אדם בגיל 40-50, תגידו, תגיד, אתה בוגר ישיבה, כן, תגיד את האמת, מה היה? יעמדו לכם קרניים. והוא נלחם ונלחם, כל דבר במלחמה. אתה יודע מה? הדלקת אותי אתה עכשיו. אני חייב לספר לכם סיפור. אתה מסכים המאזין שאני אספר?
1: בבקשה.
0: תשמע, מאזינים יקרים, תקשיבו. שמרן נפטר, הייתי ככה תקופה זכינו להיות בבית שם, בלילות, לעבוד. יום אחד באמצע הלילה אני ניגש לרב צבי חקק. לא תגיד לי דבר אחד. תן לי, אני כל היום חושב על מרן, זו תקופה קשה. לך עם הראש שלי. מה הדבר האחרון שרבנו עשה בבית לפני שיצא? מה אתה שואל? מה זה? מה זה? אתה אומר, אכפת לך. תחשוב, תתרכז, תשחזר. מה היה? אני מעניין אותי, באמת ככה עלה לי בראש. מה הדבר האחרון שהוא עשה לפני שיצא מפתח ביתו, בעוונות הרבים לא חזר? אמר לי, וואי, תשמע. ואז מי שזוכר, היה פה איזה חידון או משהו ברדיו, האירוע גדול, עשו אזכרה למרנות בשנה הראשונה. סיפרתי את זה ברדיו, אני זוכר אז, והתחלנו לפרסם. תראו רבותיי, מאזינים יקרים. אם בארזים, תכף מה שאני מספר לכם, מה אמרו אזובי הקיר. מרן רבן עובדיה בסוף ימיו, לא סוד, הוא הסתבך בחוליות בשדרה, עבר טיפול מורכב, הוא לא הצליח, הסתבך, והיה בעל איסורים נוראים. איך נאמר לי בבית, שמה, ככה דיבור היה. השבת האחרונה שהיה בבית, מסכן מרוב איסורים, היה קופץ, קופץ, דיבור שם כמו תרנגול, מרוב איסורים שהיה, לא שכח להרגיע אותו. אין מה שירגיע אותו. איסורים נוראים בשדרה שלו. הגיע צאת שבת, רב צבי חקק מספר לי, הזמנתי אמבולנס מהר, דחוף לקחת אותו להדסה. שם הייתו לו איזה זריקת וולטרן, משהו בשדרה ירגיעו אותו, הוא משתגע מייסורים כל השבת. הוא לא יכול לאכול, לא להתפלל כלום. הגיע אמבולנס, אומר למרן, יאללה, נוסעים לבית חולים שירגיע אותה רב. אומר לו, רגע, מה עם סעודה רביעית? אומר לו, רבנו, מה, אין לחם בבית חולים בהדסה? יש שם כשרות, יש שם שפע, נותנים לאנשים לאכול. אומר לו, מאיפה אתה יודע, אולי אני תקע. אומר לו, ככה, לקח סקית, אומר לו, הנה רבנו, לוקח מהבית איתנו לחמניות, חלה, ניקח את רבנו באמבולנס, ירגיעו אותו, הרב ינוח, אי אפשר ככה, איסורים האלו ממרתים כוחו. ואחר כך, הרב יאכל את הסעודה הרביעית מלווה מלכה. אומר לו, מרן רבנו עובדיה, זכותו תגן בעדכם ובעדנו, אמן. אדם בשנות ה-90, איסורים נוראים. הוא אומר לו, מניין לך שנציע לעשות סעודה רביעית? אולי העסק שם יתעכב ויסתבך? לא. אני יושב לאכול סעודה רביעית, נוטה לי ידיים, אוכל סעודה רביעית, ברכת המזון, עולה לאמבולנס ונוסעים להדסה. וכך היה. מחכים, האמבולנס פה, המיטה כבר מוכנה, הגבאי מחכה, ומרן יושב לאכול בסעודת מלווה מלכה שכל כולו איסורים קופץ. גמר, מים אחרונים, ברכת המזון, עכשיו נסע לבית חולים, ולצערנו הגדול, כבר שם ישיב נשמתו לבוראו, ולא חזר לביתו. ושומעים אותי המאזינים והמאזינות, אחרי סיפור כזה, מישהו יכול לומר לי, אין לי תיאבון? קשה לי? נצא ידי חובה בעוגה? תראו את החכם, שוודאי לכל הפוסקים היה פטור אנוס. לא ויתר. בקלות כוחותיו, איסורים נוראים. ישב לאכול סעודת מלווה מלכת הרבית המוציא, בלי משחקים. אז מה נאמר אנחנו? צימו את זה מול עיניכם כל מוצש שהמלך רבנו עובדיה מה עשה, אז מה אני יכול? ואני מבטיח לכם, לא, אני לא סתם זורק מילים. ברוך השם, גם לי אין תיאבון. תודות לבורא יתברך, לא זוכר שחיסרתי, לא בא להתגאות לספר,

0: בא לספר דבר אחד. לא זוכר פעם אחת שהיה לי תיאבון, אבל גם היה, לא היה אפילו פעם אחת, תקשיבו טוב, שתמיד התחרטתי ביום ראשון שאכלתי יותר מדי. כי התיאבון בא עם האוכל. ויש טאבל קיים מצווה בעולם פותח לך, ואז פתאום שעוד, סטופ, תעצור. זה כבר, כל השבת, יום ראשון אתה לא יכול לאכול כלום. אז נמצא שהיה דמיון, שאני לא יכול לאכול. קל וחומר עם הענק שבענקים. זה מה שעשה? זה מה שעשה? בדרך לבית חולים, זה מה שמטריד אותו עכשיו מלווה מלכה? אז מה אמרו האנשים הבריאים, וגם חלילה הלא בריאים, אבל הם לא במצב הזה. זה מחייב אותנו. כן, מה כבודו אומר? מחילה שככה, אבל בזכותך הכנסת לי, הזכרת לי את זה. ולא יודע אם סיפרתי את זה בכלל השבוע באיזה מקום. בכבוד.
1: טוב, אני אשאל את השאלה. למרות שעל מערה אני אפשר לדבר בלי לסיים. יש לנו קרוב משפחה שהוא עובד במרפאת שיניים, הוא עובד בשיננית, שינן, לא יודע איך.
0: כן, בוודאי, מנקה אבנית.
1: כן, וכל פעם שאנחנו באים לביקור, קובעים תור, קובעים אצלו, כי זה יותר נוח, ובכל פעם מחדש הוא שם לנו פלואוריד, אפילו שלא צריך לשלם את זה בנפרד, הפלואוריד, עוד איזה 20 שקל או משהו לפי הסדר, והוא עושה את זה, הוא אומר לו, שטויות, אני אעשה לכם את זה בחינם. עכשיו, כל פעם היינו מנסים להתחמק או להגיד לו שלא, והוא אומר, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. חשבנו, אולי יש להם מהנהלה, מאפשרים להם או משהו. הפעם האחרונה, שילמנו מראש למזכירה על ה... על הדבר הזה, ואז כשהוא שמע ככה, הוא אמר לו, פתאום, אני אגיד להם שיבטלו, ואני כבר אעשה לכם, ואל תגידו להם אבל. אז הבנו שזה כנראה לא בסדר. אז אמרתי, הרב, יש לה רב יותר
0: כלים
1: לברר לי עם
0: הפוצפולים וכדומה. כבודו שואל שאלה גדולה, וזה רק דוגמה, ורבים שומעים אותי עם חברים וידידים וקרובים בכל מיני תפקידים שבאים, הכלל הוא כזה. אם אני לא יודע באמת שהדבר הזה לא מקפידים בו, דוגמה, אני חס עכשיו, כמו שאמרת, קופת חולים, הביא לי כוס פלסטיק, לא מקפידים, זה לא צריך לשאול. אני אתן דוגמה קיצונית. כוס חד פעמי לשתות, אני לא מהקופה בכלל, לא מקפידים. אבל דבר שלוקחים עליו כסף, צריך לבדוק, יכול להיות שהוא כזה בכיר, שבהנהלה, כל כך הוא שווה להם הרבה, בדילבה יעבור, זה בסדר, תיתן למשפחה שלך. זה חלק משמור לי וישמור לך. אבל זה חייבים לשאול. כי פעמים אלו שנותנים, הם באים ממקום שהם חושבים פשוט אין בעיה. אבל באמת הם גזלנים, סליחה שאני מדבר כזה חריף. דין פרוטה כדין מאה. מי אמר שהנהלת המרפאת שיניים, מנהל או המנהלת, מסכימים אם ידעו מזה? ולכן לא צריך להתבאש. תשאל אותו בפירוש. תסלח לי, אני מאוד מעריך. אבל ככה למדנו. יש לך אישור מיוחד לזה? של המשפחה, לידידים, חופשי, חופשי? או שאתה אומר, תראה, זה, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, זה. זה לא הולך ככה. אפילו מנהל במרפאה, עד כדי, אפילו מנהל במרפאה, אם יביא לקרובים שלו, מי אמר שיש לו סמכות? יש דברים שאי אפשר לומר עליהם, הדעת נוטה שכן או לא. יש דברים שאתה יכול להבין כן. דוגמה, חלקו מברשת שיניים, כמה זה גרושים, והוא בא נתן, זה, בסדר, זה אני אומר, שמה, דברים שלא מקפידים. אפשר להבין. אבל אם זה חומרים, מי אמר שמנהל המרפאה יש לו סמכות בכלל? לכן גם בסופרים, דיברנו על זה בעבר, בשיעורים. יש מנהל סופר חבר שלו. כך, מה זה כך? מה כך? כך הרמת שקיות. מה זה, של אבא שלך סופר? אז מה אם אתה מנהל פה? מה זה? מנהל זה שכיר, מה זה מנהל? ופה צריך לדעת. אם יש לנו בירור, עומדן דעת מוחלט, שהדבר הזה ודאי שלא מקפידים וכו'. שמישהו מבין עניין, יודע, לא סתם מה שמתחשק לי, אין שאלה. אם לא, חייבים לעצור את התופעה. שלא חלילה ניקשל, ונסחב איתנו גזל, ואחר כך סיפור, איך לתקן ולהחזיר ולפגוע באנשים, זה סיפור. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם. בסדר, כבודו?
1: זה גזל מבחינתנו, מבחינתו. ממש
0: קודם
1: היה
0: כל, כבר. קודם כל מבחינתו, ואתה מבחינתך שאתה לוקח גזל. מה שהיה, תרים טלפון, אל תתבייש. לא, כבודו, אני לא רגוע, עשיתי שאלת רב, רב סיפר בשיעור, סיפור דומה לזה, תערבב אותו קצת. ואמר שלא פשוט, אבל

0: אמר לו, הקלטה שברדיו. אז הוא יגיד לך, רגע. תגיד לו, אתה מפורש, יש לך אישור? אם הוא לך מפורש, כן, אני לא חושד בו. הוא חשוד לשקרן? אם הוא חשוד לשקרן, אל תאמין לו. אבל אם לא, כן, מה השאלה פה? אני פה מנהל ככה, בזה זה שטויות, זה דבר ש... הם עושים על זה כסף, אבל זה לא עולה להם כסף כמעט. אז הם מפרגנים. אני יכול לשמוע סברה, אם הוא אומר ככה. בזה תלוי. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו רוצים להפסקה ומיד שווים. בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: גם אתם רוצים בית של שלום? חייגו עכשיו 08-330-1500 שלוחה 3 מרכז תפנית ברשות הרב מנחם ישראל.
3: נפלים הם סכנת חיים, הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרא.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים חייגו עכשיו. 03-677-7772.
14: מייפל, גן אירועים.
5: כל המזרח, בקרוב.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מההפסקה, אנחנו כבר מתקרבים לסיומה של התוכנית. נודה לצוות המסור, אורי כהן, יחיאל צולמן, אלי בן חמו, על השעתיים, כל מי שרוצה לשמוע את השעה הראשונה שוב, נטו על מרן הרב עובדיה, אפשר בוואטסאפ 0542-333-576, או להזנה בקו 077-5x211, שיהיה לכולם שבת שלום, בשורות טובות, נשתמע בשבוע הבא. כל טוב.

0: התוכנית הבאה, לילה מנצח, בהגשת יואלי תיקמן. כל ברמה מתרחב. למערך הטכני של הרדיו דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה, מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים ולשליחת קורות חיים בוואטסאפ 054-344-3600 054-343-600. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
4: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת. בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים. סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
7: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
8: אני עני ואביון, כלום לא היה לי, סבנו יסורים, אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו, כל מקיים בתורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה, והתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפורץ יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד, בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסועה באוטובוס, היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, ספר בידי, בשביל עומד. לא הייתי מבד שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתבש בו הקודש ולוחנו. לא, אני זוכר בתורה ככה, נשלבול. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.
9: פואו, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. כוחות צהל והמשטרה פתחו במרדף אחר נהג שפגע באזרח ישראלי סמוך ליישוב עטרת שבבנימין ונמלט מן המקום. האזרח נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי, מצבו מוגדר קל. הכוחות מבצעים חסימות בצירים ובכפרים באזור, בכפרים שבאזור, בניסיון לאתר את החשוד. כתבנו מנדרזל מציין כי במערכת הביטחון מעריכים לאחר תחקור ראשוני כי מסתמן שלא מדובר בפיגוע טרור על רקע לאומני. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב דיון ביטחוני מיוחד יחד עם ראשי מערכת הביטחון. מוקדם יותר הערב שיגר נתניהו איום לרפובליקה האסלאמית ואמר, אם איראן תתקוף אותנו היא תעשה את טעות חייה, יש לנו גם אפשרות לפעול באופן עצמאי, אני לא מציע למישהו מאויבינו לנסות אותנו בשום צורה. דברי נתניהו. בתוך כך, ישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות מחשש להסלמה הביטחונית, זאת פחות משבועיים לפני הבחירות. בשלב זה אין מידע קונקרטי על כוונת איראן או חיזבאללה לתקוף, אך בצהל עוקבים בדריכות ובפרט אחר ניסוי הטילים והכתבאמים שמבצעת איראן. הממשלה תבקש לאשר ביום ראשון קיצוץ תקציבי שני בתוך 4 ימים לטובת רכש ביטחוני דחוף. הקיצוץ יבוצע מכל משרדי הממשלה ויעמוד על כ2.5 מיליארד שקלים. הקיצוץ יהיה בהיקף אחיד של 5% מתקציב הפיתוח והקניות של כל משרד ממשלתי. ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. בעקבות הנחיות היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, נציבות שירות המדינה הפיצה השבוע הנחיות חדשות למשרדי הממשלה, לפיהן מועמדים החייבים בגיוס לצהל ולא הסדירו את מעמדם מול הצבא לא יוכלו להתקבל לעבודה בשירות המדינה. מערכת הקליטה תחובר למאגר צהל, ומועמד שזכה במכרז ולא הציג אישור מתאים תוך 5 ימים עלול לאבד את המשרה. נשיא המדינה הרצוג נפגש בבקו עם שר החוץ של בחרין. השניים דנו בחיזוק הסכמי אברהם ובהרחבת שיתוף הפעולה האזורי. בנוסף, הרצוג נועד גם עם נשיא אזרבייג'אן, אילהם אלייב, ודן עמו ביחסים בין המדינות ובביטחון האזורי. המפגשים מדגישים את תפקידה של אזרבייג'אן כזירה לדיאלוג בין ישראל למדינות האזור. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה ואישה כבת 62 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בדרך חברון בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים שערי צדק בבירה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב. הנצח חמה 6.51, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.59 ולשיטת אגרה 9.35, זו זמן תפילה למגן אברהם 10.08 דקות ולשיטת אגרה 10.32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6.08 דקות. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות ותחול ירידה במידות החום. בשבת קודש מידות החום יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה, והגשמים יחלשו בהדרגה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות לערב זה בצוות. אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: מוס, בינו מסיבוס ניות, תגיד לי שאתה שומע טוב. יואל אלי דיקמן. שומעים טוב? רגע, עובד, אחד, תוריד את הפופר הזה, הכחול, זה מוריד בסאונד של העניינים. חבר'ה, יום חמישי בשבוע לילה, מנצח, איך אתם מרגישים, מה הולך, איך עבר עליכם השבוע, איך אתם מתכוננים לתקיף והגדוילה, בעזרת השם מורמוז, איראן, יורדת על הברכיים, המשטר שם הולך ליפול, תן כי השם נראה כוחות וניסים עצומים מעל הטבע, בימים הקרובים, תהיו מוכנים, בלי לחץ, שישיות מים, טרנזיסטורים, וכמה רמקולים שופרות של בניומין קלצקין שהגיע פה, מה העניינים?
1: וואי וואי, בפרט עבר הבחירות. יש דרישה מאוד מאוד גדולה למערכות כריזה.
0: אגדה וחייב. חבר'ה, הולך להיות פה הלילה מנצח. בלי קשר, סתם אני רוצה להגיד לכם שהעונה המדהימה של לילה מנצח בחורף הקרוב תהיה כל כך מגוונת. חבר'ה שלא התראינו, אני רוצה להגיד לכם משהו. כאילו אנשים אומרים, יש כל מיני תוכניות דגל מוזיקליות. שמענו כבר את יוסי גרין המדהים ואת מוישה לאופר, ושבוע שעבר איזה תוכנית עם אלי לאופר, וואו! וכולם רואינו כבר ונשאלו ותושאלו כבר על כל השאלות ובכל הפוזיציות. אנחנו בלילה מנצח מאז ומתמיד, תמיד חיפשתי להביא דברים אחרים. דברים לא שגרתיים, נושאים מעניינים שאף אחד לא דיבר עליהם. לא עוד פעם, תגיד לי מתי יוצאת את השיר, מתי תוציא את השיר הבא. מתי התחלת, מתי תסיים. זה כבר שמענו, מכירים. חבר'ה, איש ההגברות הראשון בעולם. איש ההגברות שהמציא את הדבר הזה, חברה שמספקת רמקולים, קבלים, מיקרופונים, לטובי וגדולי התזמורות, סיפורים טורפים, מאחורי הקלעים, עולם מטורף, וגם מתחזק בית מדהים עם ילד פלא לשעבר, שזה התמודדות בפני עצמה, המון המון עושים, תוכנית מאוד עמוסה היום, חבר'ה. לילה מנצח, פרשה סנויה, איתנו בצוות, במשפחה המדהימה, גם בכל ברמה, בתדר החדש שלנו בצפון, 105, אין לי מושג כמה, זה תדר שלא רשום לי על הקיר פה. אבל אנחנו משודרים ב-92, 104, 3, 105.7, זה ברור. משודרים גם ב-107.6 FM. קולפליי, כל השלום בניו יורק, גם מעבירים אותנו ב-88.7 FM, שומעים אותנו בכל העולם. תודה רבה, יורם יצחק וזנה, תודה לאלי בן חמו. אלי בן חמו, התותח. תודה ענקית לדודי זינגר, לאשר ולס, אזניים, ז'יניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, דגנצו אלה, מחב זכרן, כולם נכנסים לתוך המעגל הזה של השידור הגדול, האזנה מעולה מתוך פרשת השבוע, נויח! צא מן התיבה, האזנה מעולה מעתה ועד אלוהי...

0: תודה, תודה, אין זמן. לילה מנצח, חבר'ה, יום חמישי בשבוע, פרשס נויח. תוכנית עמוסה ככל שיותיר לנו הזמן, בהמשך שניאור גרינפלד, ישראל כהן חם על המדף. כיף גדול מה שיהיה פה היום. בניומין, רב בניומין, רב. חבר'ה, רב בניומין קלצקין, תלמיד חוכם, ירא שמיים. אין לי מושג איך הוא מספיק כל יום. שתבינו, זה שבע בבוקר, זה מקווה, זה דף היומי, זה עזבו את המשפחה וילדים וזה, ובסוף הוא עושה גם כל ערב מפרק ומזכיר, ותקשיב, החיים שלך עמוסים ברבי קבלים ודברים, אמא לב ואבא לב, תגיד לי, מה סדר יום שלך, אפשר לשמוע רגע, ובלי לבאש, אנחנו מדברים על הכל.
1: אין סדר יום ואין לילה. אנחנו חיים 24 מיציאת שבת עד כניסת שבת, אנחנו כולנו, הכל נעשה בנתינה, ולכן זה לא מעייף.
0: תגיד לי, זה לא שוחק, אתה יודע, בגילך אתה לא ילד, אבל אתה לסחוב רמקולים, זה פיזי אחי, זה כבד.
1: נו,
0: שאלה הכי פרקטית, כאילו, עד מתי?
1: אז זה חיסכון, במקום ללכת לחדר כושר, אז זה ההזדמנות שלי.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. היה אריה ברונר ווינדיש ובועז אנטמן ומונה, אבל לפני כל הדבר הזה הייתה התחלה, היו חתונות בעזרה ואחווה. לפני שנולדתי הייתי פתק בכותל. איך זה עבד? הייתה חברת הגברה שהייתה מספקת רמקולים? איך היה עובד כל הסיפור הזה של ההגברות אז, לפני 40 שנה, לפני שהיה בניומין קלצקין?
1: אוקיי, לא היה כזה דבר. כל אחד קנה לו איזה, קוראים לזה פרפיסה, בוקסה קטנה.
0: פרפיסה?
1: זה היה חברה, כמו שאומרים, אוטובוס טייגר בירושלים. כן. אז כל האוטובוסים זה טייגר.
0: כן.
1: אז לרמקולים קראו לזה פרפיסה.
0: יפה.
1: על שם החברה של, של הגיטרות. Mm-hmm. היו באים עם כל מיני צעצועים שבנו אותם, וכל כן. אחד בא במזוודה, לא היית צריך רכב, לא היית צריך לסחוב, לא היה בסים. אמירן דביר, כולם עבדו בלי בסים בהתחלה. שתי רמקולים קטנים, שתי מוניטורים מהשלוחה אחד.
0: והייתה חברה שמזכירה להם את זה שכל אחד היה בא מהבית. זאת אומרת, הבסיסט היה בא עם המגבר האישי שלו, הגיטרה. היה גיטרה בכלל? לא היה גיטרה? אקורדיון.
1: כן, כן. ברקוביץ' היה מגיע עם הבוקסה.
0: אריה ברקוביץ'.
1: כן. היו באים לבד, האורגניסט היה יושב על הרמקול שלו, והיה מתחבר מתחת לרגליים. כן.
0: לא מאמין.
1: יש לי תמונות שאני עוד מנגן, והנגן בא עם הרמקול שלו. היינו שתי רמקולים קטנים, זה לא היה מחזיק. אני זוכר, מייטן סובל, היינו במגבר מיקסר.
0: כל אחד. שלב. אין, לא, אין איש סאונד בן לא, שגובים עליו 2,500-3,000 שקל עם חבר... כלום!
1: היום להדרשות אני לא יכול כבר להביא את זה. רק לדיבורים. מה שהיה פעם. אבל וואו.
0: תגיד לי מתי... באמת מעניין אותי, תנסה להיזכר, לא, זה לא מתוכנן פה כל השאלות, ולא שאלת אותי ולא התכוננו, זה באמת נושא מאוד מסקרן. מתי התחיל הרגע הזה שאתה אומר, בוא נפתח חברת הגברה, אגב, גם היא היה באותה תקופה תזמורות, שאומר, בוא נפתח חברה מסודרת שמזכירה הגברה, וכלל בסים, מה זה בסים? כן. מאיפה בא הרעיון?
1: זה לא היה אף פעם. לפי הדרישה, הייתי מיד משיג מה שצריך, לפי הדרישה הייתי קונה. לא הייתי קונה
0: וממליץ,
1: לעולם עוד לא התפרסמתי. מה שדורשים ממני...
0: ומי הראשון שדרש והתחיל לפרוץ דרך בתחום? אז?
1: האמת שזה, כבר דיברתי על זה, אחרים לא זוכרים את זה, איתן לוי התחיל לעבוד והתחיל לקחת...
0: איתן לוי זה תימני, זה אמר תימני.
1: כן, התימני, כן, שלא שומעים היום כמעט, לא זוכרים את זה, אבל...
0: אתה שלחת לי את הסרטון מהחתונות, כן?
1: כן, כן, אבל הוא התחיל להקים תזמורת יותר גדולה. גם רב חיים בנט היה עובד איתי, אבל ממש מיד אחרי, לפני 35 שנה.
0: כן.
1: אבל הייתי בא עם מערכת מאוד מאוד קטנה, גם הייתי מנגן איתו, קלרינט סקסיפון ו...
0: קלרינט סקסיפון.
1: ומיקסר ליד.
0: גדל, לאכול אותך בפיתה אתה. אין רב בניומין, אתה אגדה. כן, כן.
1: מיקסר קטן של מלכי ללא שלוחות מוניטורים. שלוחה אחד לכולם, כולם היינו מסתדרים, היינו שומעים איך שהקהל שר.
0: יו, חזק.
1: וזה היה השמחה הכי גדולה. אין דברים כאלה.
0: בגלל בעצם שלא היה כאלה עוצמות וווליום מחריש אוזניים עם...

0: אסי, אתה אומר שהקהל
1: היה זמר. לא היה זמרים.
0: לא היה זמרים.
1: לא היה זמרים. פאביאן הכניס את הזמר הראשון, החבץ, כן.
0: פאביאן, מה? לא נמוך.
1: היה אחד פאביאן.
0: אקורדיוניסט לדעתי.
1: כן. הוא הכניס את ג'רופי ראשון. הוא היה מהראשונים.
0: מה ג'רופי? ג'רופי כזה מבוגר? מה זה ג'רופי?
1: כן, הוא לדעתי, הוא יותר גבוה, יותר מבוגר ממני.
0: בן כמה אתה? לא להתבייש, תגיד לי.
1: אני 56, צעיר מאוד.
0: יפה, אתה, כן.
1: מלא חבר'ה יותר מבוגרים ממני, רק לא רואים את זה עליהם.
0: בונה, אתה עם אנרגיות, תקשיבו, אתם עם אנרגיות, אתה סוחב אחרי רמקולים, יואו, 56, וג'רופי גם, מה לדעתך, ג'רופי גם צריך להיות?
1: ודאי, אנחנו באותו גיל, אני, אמירן דביר,
0: לא מאמין לך.
1: אריה ברונר הרבה יותר מבוגר ממני, הרבה.
0: שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לאריה.
1: כן, שמואל ברונר.
0: כן, עבר ניתוח לפני חודש. רגע, שנייה, אז ג'רופי, פאביאן הכניס כזמר, לא היה זמרים לפני זה, אתה אומר, הוא הכניס את ג'רופי כזמר ראשון.
1: באנו לשיר בטור, לא כל החתונה, ב-30 דולר, 100 שקל, 200 שקל.
0: בוא, 30 דולר כשהדולר היה 10 שקל.
1: בסדר.
0: אתה אומר, עדיין זה כן.
1: זה היה רק בשביל למלות, זה היה התחלה של הדרך של זמרים.
0: כן.
1: כי אני באתי מחתונות ירושלמיות בירושלים, וכל הזמן שירה, ואין נגינה. אז כל הירושלמים בכלל לא רוצו לשמוע בכלל שירה, רוצים רק נגינה, כי אין להם נגינה כל השנה. רק שמחת בית שושבר, רק בפורים.
0: נכון. אז חורבן בסמיגדוש וכל העניינים, כן.
1: לא רצינו לשמוע זמרים בהתחלה. עד שזה קיבל עוצמה.
0: כן, יצאו אגב, אתה זוכר שעם... באותה תקופה שנולדו כל מיני זמרים בטח יצאו על זה, רבנים, מה זה אומר, זה,
1: חוקוי
0: סגויים.
1: לא, כי היו זמרים בלי חליפה, זה עוד לא היה הדברים האלה.
0: הבנתי.
1: אפילו עכשיו התפרסם סרטון של אחי, ממש סרטון לפני 40 שנה, איך שישרים.
0: ראיתי את זה.
1: בלי חליפות.
0: כן.
1: היום אין כזה דבר זמר יעמוד.
0: ייצוגי כאילו.
1: כן, היום זה כבר הפך להיות משהו, יש לזה הרבה צדדים, ולכן, וגם הדור. הייתי... עובד בחתונה, ויכלת לעמוד מחוץ לחתונה ולשאול 100% אנשים מה היה תזמורת, אף אחד לא היה יודע.
0: זה היום, לא עניין את אף אחד.
1: לא עניין, היום 100% מהאנשים תשאל אותם בחוץ מה התזמורת, כולם יענו לך
0: מהתזמורת. בטח, זה נייס, כן. והוא גם יגיד לך איזה ברקם הוא עשה ובאיזה סולם הוא ניגן כל שיר.
1: אז הכל הפך להיות, זה כבר משהו אחר, עולם אחר לגמרי, אין מה להשוות.
0: תגיד לי, אוקיי, אני מתקדם איתך עוד שלב. מתחיל, אתה בעצם מזמין ציוד חדש, חבר'ה בניומין קלצקין פה בשידור חי, לשיחה שלא תשמעו בשום שידור עם עוד זמר כזה או אומן אחר שכבר נתחן. אני אוהב את השידורים האלה. בניומין קלצקין, אתה קונה מערכות הגברה בהתאם למה שמבקשים ממך. מי התזמורות הראשונות אז באותה תקופה שמזמינות ממך כל מיני דברים?
1: אז בעיקר רב חיים בנט.
0: אוקיי, רב חיים בנט, כן.
1: היה לי איזה...
0: והוא מזמין, רב חיים בנט מזמין את הבאסים?
1: לא, עוד לא היה בסים. לא ראו, לא ידעו שקיים כזה מוצר.
0: כן.
1: מאיר אדלר, כבר שמות שלא שומעים מהם. אחד לזר, אני צריך לזכר בשמות, אבל היו עובדים לי 6-7 סטים.
0: כן.
1: וכל לילה היו מתארגנים מהבוקר עד הערב.
0: תגיד לי שאלה, אני מקופץ מנושא לנושא, אתה זוכר את השופרות האלה שהיו על הרכבים של הלוויות? הלוויה תופן, הלוויה פנרה וחוסית, השופרות היפים האלה על הרכבים, מה איתם? אני מאוד אהבתי אותם,
1: כן,
0: בתור ילד.
1: לא, היום זה הצטמצם לרמקול עם שופרות באיכות מאוד מאוד גבוהה וצלול וברור.
0: כן.
1: במקום העיגולים הגדולים שלא היה לזה צליל, היה חסר הרבה גבוהים כדי שישמרו את זה למרחקים.
0: כן.
1: זה כבר או בחירייה או עוד מונח למוזיאונים. אבל היום זה קטנים ומאוד מאוד איכותיים שאני בונה אותם בעצם, אבל...
0: אתה מה זאת אומרת בונה? אתה בונה בונה פיזית טכנית?
1: אני עושה הזמנה מיוחדת...
0: של החומרי גלם?
1: אני אסביר לך מה הבסיס. בעולם אין כזה דבר הכרזה. אין כזה דבר, לא בסין ולא בארצות הברית ולא בצפת, אין כזה דבר שאוטו יוצא ומכריז הכרזות.
0: מכריז איזה משהו.
1: והצורך היחיד שיש את זה,
0: בציבור החרדי?
1: חרדי ולוויות.
0: מה אתה אומר?
1: וזה צריך להיות כל כך ברור, כי אנשים צריכים תוך שעה לדעת את כל הפרטים.
0: להתעדכן איפה הלוויה והעניינים.
1: אז זה צריך להיות צלול וברור ושומעים חד. ופעם היה הכרזות, לא הבינו מה מדובר.
0: מה, תרציני? אין בסין הכרזות על צ'ינצ'ונצ'ן שבדיוק יוצא עכשיו לאיזה משחק אגרוף, או אני לא יודע מה.
1: גם שוטר צריך להגיד למישהו, אתה כמעט לא שומע, אתה שומע...
0: נכון. בצד. שומעים את המילה רק בצד. בצד.
1: אז בן אדם משלם ללוויה, הוא צריך לקבל גם תוצאה.
0: כן.
1: גם ההכרזות האלה שעושים בכסף, אז עושים את זה בצורה... מוניטורית.
0: תגידי, לא עדיף לשים איזה RCF כזה מוגבר יפה כמו שיש לי מוניטור ששומעים גם עם הבאסים?
1: כן, אבל שם צריך צורך חשמל ואין לך חשמל ברכב.
0: לא בדיווח, אתה לא רוצה חשמל?
1: לא, אז זה מגברים מיוחדים שעובדים על מצית

0: על מצב של הרכב.
1: ואז שופר של 40 וט נותן לך רחוב שלם, שומע אותו. רמקול אתה צריך 1,000-2,000 וט בשביל לדחות אותו.
0: הבנתי, נכון. בוא נתשמע, אתה גאון ואתה הכי טוב בשוק אגב בפאר. רבי ניומן קלסקי שידור חי. תשמע, תראה לאן השתדרגנו. מערכות מטורפות, הופעות, רמקולים, ליין הרי. תגיד לי, שווה להתעסק, הבלי שיש בזה, ההתעסקות והסחיבה. אגב, זה לא הולך לשום מקום, תדע שחברות הגברה פשוט מתלוננות ונסגרות על בסיס יומי. כי תחשוב, הזמרים העלו את המחירים, לקחו אז בזמנו 3, 4, 6, 8, היום אנחנו מדברים על זמרים שמתחילים מ-7-8 אלף, וזה עומד על 10-12 לבן אדם אחד, לבן אדם אחד, היום, ותזמורת, שזה 5 נגנים, עם חברת הגברה, שלחברת הגברה יש סבא לפעמים 2, והאיש סאונד שזה שלישי, ובלי של קבלים, ועלות שהוא צריך שלם כנראה משכנתה על חצי מיליון, אולי מיליון שקל. תגידי, שווה להתעסק בדבר הזה בכלל? מה הסיפור?
1: אין אחד שעשה את זה ולא מתחרט, אבל כשאתה כבר נמצא בפנים, אין לך כבר אפשרות אחרת, ולחלק גדול מאוד מאוד זה ריפוי בעיסוק. כמו, יש המון עסקים ככה שלא סוגרים את החנויות, כי הבן אדם, מה יעשה מחר בבוקר?
0: כן.
1: אמר לי פעם רואי חשבון, אתה רואה רוב התיקים, הייתי פה סוגר וסוגר את העסק. כן. אבל אנשים, מה ילכו לעשות? מישהו יעסיק אותם? אז מגלגלים.
0: למה אתה מתגעגע מאותם תקופות? משהו שאתה יודע, עם כל הטכנולוגיה מתפתחת ואנחנו נמצאים הכי בקדמה, אבל דברים שהיו פעם... ואתה אומר, וואלה, אין את זה היום, אם זה ברמה של איכות אולי, יש דברים אולי שהם פחות איכותיים היום, אולי יותר קל לתפעל אותם, אבל איכות הסאונד היא פחותה. תגיד, זה מאוד מעניין אותי.
1: אז היום אין לך כבר שקט נפשי, וכל מה שעשית פעם, היית עושה את זה ברוגע, והכל היה בסדר, לא היה תלונות, אף אחד לא עקב אחריך, נתת את התוצאה, היום יש לך דרישות לא הגיוניות, כל אחד מה שיש לו בבטן צריך. אז כבר אי אפשר היום, אני יכול להגיד דבר אחד, פעם היה שקט ורוגע, היום אתה צריך להיות
0: כן, באמת אבל,
1: אדם...
0: אבל פעם אולי גם לא היו מרוויחים כמו שמרוויחים, כמו שיש לך יכולת היום להרוויח על זה.
1: כי גם לא היה צורך בהוצאות הרבה. הסתפק לה ברכב כמו שענקתי סובריות, אף אחד לא היה תחרויות של מכוניות, לא היה... היום...
0: איכות החומר גלם של הרמקול עם סתם, זה משהו שמבחינת הסאונד, איכות השמע, יש מצב שהיה פעם יותר איכותי מהיום?
1: אי אפשר להגיד את זה, זה ברור שהיום יש איכותיות, אבל...
0: כי יש רמקולים שאני רואה אותך לפעמים באירועים היום, ויש לך את הציוד הכי חדש, שאתה מביא רמקולים מלפני 30 שנה, אתה אומר לי, יולי, אתה רואה זה מלפני 30 שנה, אריה ברונר היה מגן עם זה בולמי וקשה למטה.
1: נכון, יש לי
0: אותו,
1: ואני משתמש איתו יותר לאירועים של לוויות ודיבורים, בגלל שתי סיבות. הסיבה האמיתית בשבילי, כי זה הכי חזק והכי איכותי, הכי עוצמתי,
0: כן.
1: וזה גם יכול להיות ווליום רצחני, והוא לא קורס.
0: הבנתי.
1: הסיבה השנייה, זאת אומרת, אני לא אביא את הדברים החדשים האלה, כי בלוויה והדרשות, אף אחד, אין את הדור הצעיר שיגיד לך, אני רוצה את זה, אין את המוזיקה, כן. אין את הנגן שהוא מבולבל והוא מתמודד, היום יש לנו מתמודד עם חברה, זה לא משנה, רוצים לראות בעין, זה השמע והראייה, זה לפעמים רוצים את את הפוזה יותר יותר מהאיכות. אז זה לא היה פעם. אז אין מה להשוות.
0: טוב, תגיד לי, בוא נדבר רגע על החיים בבית. חבר, בנימין קלצקין קפץ פה לשיחה קצרה על החיים, על קריירה, על מוזיקה, על סאונד, וזה מאוד מאוד מרתק אותי. והרבה מאוד אנשי חינוך, עכשיו שימו לב, בנצי קלצקין, שהוא היה ילד פלא, אחד הכי גדולים שהיו פה בשנים האחרונות, היה את עמית ליסטמן, שהגדה בחייו. ואז היו כל מיני צצו, כל מיני, במהלך השנים, כל מיני ילדי פלא שהם נחמדים, יותר טובים, פחות טובים, אבל בנצי באמת עיני העולם היו נשואות, כי היה לו איזשהו ערך מוסף נוסף, הוא היה מאוד מוזיקלי. הוא נתן בשירה שלו הרבה מאוד אינטרפטציות מיוחדות, קולרטורות, קישוטים יפים, היה מסלסל נדר, היה מאוד מאוד מדויק, והוא בן של אבא שלו, הוא גדל באיזשהו חינוך מאוד מעניין, ואני רוצה לדבר איתך על זה, כי שומעים אותנו הרבה מחנכים ומורים ורבס, ילדים שהיום מתחבטים בשאלה 2026, הדור מאוד מאוד פתוח, כולם יודעים הכל, יש אפשרויות היום שלא היו פעם, ואתה בתור אבא שמגדל בית, ואתה בית ערכי כמובן, לתורה, חסידות במקרה שלכם, עם ערכים, וזה מאוד מאוד חשוב שם, איך גורמים לדבר הזה להיות פרח טהור.

0: יהלום מלוטש.
1: אז ודאי כדי להצליח זה הרבה סייעתא דשמיא, ואי אפשר לדעת את העתיד מה יהיה, אבל הצורך מספר אחד של לגדל ילד כזה אומן ולהוציא את הפוטנציאל, וזה לא יישאר אצלו בבטן אחרי שכבר קרה הכל, אנחנו רואים מה היה לו בפנים.
2: כן.
1: ולא לתת את זה לעולם, לאבא שהוא חי את הבמה כבר דורות, כי גם אבא שלי וכל אחים שלי וכל בני דודים ומלא, אנחנו כולם אנחנו באים מהבמה. זה לא איזה ילד שפתאום מתגלה בבית שאתה לא מכיר. אני מכיר את כל האג'נדה, את כל ה... את כל הרובדים, את כל האומנים.
0: אני רק רוצה להזכיר לך שחלק גדול מילדי הפלא, וזה מעניין אותי מה דעתך על זה אגב, כאבא שהעמיד משפחה לתפארת, הרבה מאוד מילדי הפלא שהם היו, אתה יודע, ילד מקבל את הפרגונים, עומד על הבמה, איזה קול יש לך, והוא כזה מתוק, והזונגלח והכל, וביום אחד זה נגמר, והמשבר הגדול הזה שאתה מ-100 ל-0, זה פשוט בום, זה אפילו לא תהליך, אתה יודע, זמר בונה את הקריירה שלו, מכיל את ההצלחה ואת אור הזרקורים, בניומין הוא ילד, וזה נגמר, זה גורם ממשברים, והרבה מילדי פלא נהיו חילונים, לא עלינו, והלכו לכל מיני מחוזות, בטח לא פה לשידור, וזה אחריות מטורפת. חשבתם על זה?
1: אין ספק, אם כל העולם חשבו על זה לכתחילה, והיו אנשים שצרקים לי בהתחלה איזה בחייה לדורות, אז לקחתי הכל בחשבון.
0: היו כאלה שאמרו, קרא כסף מעניין אותם
1: לא,
0: וכאלה.
1: אז אמרתי, לא כסף, כסף זה דבר השני. השיקול הראשון זה הנפש של הילד, ולכן הכל נראה אחרת. הכל ההתייחסות זה אחרת. אצל בנצי כבר ראינו שיש לו עוד אומנויות. רק דוגמה אחד, הייתי מראה לך איזה ציורים,
0: ציורים
1: יש לילד.
0: כן,
1: הוא עסוק באומנות, זה לא משנה לו, הוא עבר מפה לפה, יש לי כל כך הרבה דברים יפים לספר.
0: אגב, מה הוא עושה באמת היום, ברגעים אלו, בימים אלו?
1: הוא בישיבה, הוא גם מנגן בגיטרה ובאורגן, והוא מלווה את הבחורים קרומזיצים, סליחות, הוא כל הזמן במוזיקה, זה לא הולך להתנתק איתו.
0: האם אנחנו הולכים לראות את בנצי קלצקין בעוד שנתיים, שלוש, כשהוא יתחתן בעזרת השם, זמר חתונות או זמר אירועים או דינרים או מה שזה לא יהיה? או צייר, הצייר בנצי קלצקין.
1: בעזרת השם אין ספק שעוד נשמע ממנו, כי הרבה דברים מתחת לפני השטח קורים, אבל אי אפשר, זה צריך להיות כשזה יהיה 100% מובן.
0: שלם, מלוטש, לאט
1: כן,
0: לאט.
1: עוד לקחת בחשבון, אנחנו לא יודעים עתידות, כן?
0: כן.
1: אבל מה שנראה, בעזרת השם, יכול להיות עוד, העולם מאוד עוד ייהנה ממנו.
0: אבל רגע, הגענו בנושא מאוד מאוד מעניין שאני לא רוצה לסטות ממנו, העניין הזה שאנשים אמרו, רבי ניומין, זה הכל בשביל כסף, מסכן הילד. אז אני עונה לי שהנפש שלו, ואני רוצה שתמשיך משם, שאתה זיהית שמה, הרגשתם שמה, שהנפש שלו צריכה את זה.
1: אנחנו הורים לילד שאנחנו רוצים לגדל אותו בריא, ובעזרת השם בגיל צעיר, כמו כולנו, להתחתן ולהיות בריא בנפשו.
0: ומה עם חיידר ומוסדות וחברה שהוא מאבד אולי בדרך?
1: אז המבחר שלנו היום במגזר החרדי, יש לנו כבר מבחר כל כך גדול, שכל ילד אתה יכול להכניס אותו במקום הנכון, עם החברה הנכונה, מסונכרנת. זה לא היה בעיה, זה היה בעיה הכי קטנה שקיים, כי הקשרים והידע שלי בעניין, וההסתכלות שלי על החינוך זה קצת אחרת מכולם.
0: מה?
1: אני לא, אין אצלי מה יגידו אחרים. לא קיים כזה דבר. ואז רוב הבעיות החינוכיות כבר פתרת אותו. כי אני אדם שלמדתי המון חינוך, ואני מגיע, הרי מוישה אח שלי הוציא ספרים על חינוך. אנחנו גדלנו על חינוך אותנטי, גדלנו בחינוך טוב,
0: כן.
1: וההסתכלות שלנו גם, הוא הילד האחרון שלי, וברוך השם, הלכתי בכיוון הטוב, אז לא היה לי בלבולים, גם אני והבני בית והילדים, כולנו ביחד עבדנו עם ראש אחד, לא היה שאלות בכלל על כל דבר. זה היה כל כך בנוי, הכנה שקיבלתי שמימית בחיים, בגיל שלי, וכל הסיפור הזה התחיל בתוך הקורונה, שחצי לא החיידר, לא היה...
0: את אומרת, היה יותר, יצא לו בפוקס יותר קל, העניין הזה.
1: בדיוק, ההתחלה שלו התחיל בעיתוי הכי מוצלח של...
0: לא, הוא לא התחיל בקורונה, הוא התחיל לפני.
1: לא, לא. לא.
0: באמת?
1: כן, זה התחיל. היה כמה
0: הקריירה
1: דברים...
0: הקריירה הגדולה, נכון, נכון.
1: היה...
0: כי הוא שר קצת לפני.
1: איפה שהופיע הראשון זה כבר היה בזומים. אם היה מישקולץ דינר עם אברי מירות, שהוא שר שם...
0: רגע, דיר שי היה אחרי, כי הדיר שהיה...
1: כן, כן,
0: דיר שהיה אחרי, כן.
1: בתוך הקורונה. היה קצת דיר שהוא לפני, שעוד לא גילו אותו.
0: עם אבי זרי שאנחנו שומעים ברקע. כן,
1: אבל בכל אופן, הוא...

0: הוא הפעיל פה את הכל.
1: תגיד, מאוד מעניין אותי מה.
0: אנחנו רק היינו צריכים להסכים איתו, וראיתי כל הזמן שהוא צודק.
1: להסכים שמה?
0: הוא בחר את מלכוס. אבל עוד כמה פנו אליי לפני זה.
1: מה זאת אומרת בחר את מלכוס?
0: הוא בחר שהוא הולך עם מלכוס.
1: שהוא ינהל, כן. שהם ינהלו אותו, שגולדשטיין, פינחס.
0: כן, כן, כי היה עוד, אני לא רוצה להגיד שמות, כמובן. שתיים שרצו אחריי, כן. ורצו אותו.
1: מי?
0: מוישה כהן.
1: נו, מוישה כהן שהוא בעצם גדול ילדי הפלא, מגדל, כן, ילדי הפלא.
0: אולפן טנור, איך קוראים לו?
1: צי, מיכאל צי.
0: הוא שכן שלי, גם פוגש אותי כל יום. בוא נעשה, אנחנו...
1: מיכאל, אנחנו אוהבים אותך.
0: אבל...
1: זה טנור.
0: בסופו של דבר, בנצי אמר רק מלכוס, כי הוא הבין גם, הוא
1: היה בלייב על במות.
0: הרמה המוזיקלי שלו הוא יותר ממני. גם שניגנתי שנים, אני סולן. אני לא יודע מה קורה בכל המאחורי...
1: כן, מאחורי הקלעים, תכלס כל הניואנסים והעניינים.
0: בנצי, 70 כלים, אם אחד יזייף, הוא מזהה אותו תוך שנייה.
1: כן.
0: הכיף שלו הכי גדול, בלמוד דימון על במה עם 60.
1: מיתרים.
0: כן, וזה היה הכיף שהכי כאילו. אז אין מה להשוות בכלל. אז גם שמה ראיתי בסוף שהוא צודק, כי הוא הרגיש שזה המקום שלו. לא אכלתי להתווכח
1: רגע,
0: איתו.
1: רגע, וכשהוא מרגיש שזה הולך להשתנות, זה הרי פתאום הוא קם בבוקר והוא מרגיש שמשהו בכל לא תקין.
0: לא, לפני זה הוא כבר ביקש להפסיק.
1: מה?
0: הוא ביקש כמה חודשים, הוא עשה מסיבת פרידה עם מלכוס לפני ראש השונה.
1: די, לא סיפרת לי את זה בחיים.
0: לפני ראש השונה עשה מסיבת פרידה והוא ביקש לעצור את זה.
1: די.
0: וזה לא היה מורגש בחוץ. עוד פעם ועוד פעם, אבל עד חנוכה...
1: עוד אירוע, אני זוכר, היה לנו עוד כמה אירועים שם, נכון?
0: לא, והרביצו כל זמן שמלכוס ראו שהתוצאה בשטח דופק כמו שצריך עד הסוף, הם לא רצו לעצור את זה.
1: אני זוכר שהיה אירוע עם בנצי, זה אחד האירועים האחרונים שאני ניגשתי לאברימי ואמרתי לו, אברימי, זהו, אתה צריך לעצור. ואני יודע שבנצי אמר, אני זוכר שאתה אמרת לי, אני נזכר שאתה אמרת לי שבנצי אמר שהוא רוצה לעזור, ואז אני נזכר בתקופות של אביעד גילי מידע טסה, שהוא אמר, לא, לא, הוא יכול להמשיך עוד, הוא שר עוד מעולה והוא מסלסל. חבר'ה, לא. לעצור. זה לא זה. אתם מוכרים טוטים, אתם עכשיו חושבים על העוד 3,000-4,000 שקל. לא. זה נגבר.
0: הכי יפה שאחרי בר מצווה שלו, גם מלכוס גולדשטיין כבר חשב שזה הולך להיגמר, והוא לא הגיע לשיאים בכלל. מאז הוא עלה עוד ועוד ועוד.
1: עלה באיזה פן? בהכל. באיזה מישור?
0: תראה איזה אירועים היה מהבר מצווה שלו. חשבו שאוטוטוטוטוטוט, לא. זה הלך והתעצם מניעה יותר, יותר, יותר.
1: ברור, 13, אגב, שנתיים הכי גדולות זה מ-13 עד 15. עמית ליספון סיים ב-15.5-16 בערך.
0: כן, אז הוא קצת לפני 15 ביקש לסיים.
1: יפה, ביקש לסיים, הבין את זה, הכנתם אותו נפשית, חינוך בריא קוראים לזה, ובעזרת, ואתה אומר שבימים אלו הוא מנגן, והוא יש לו, זאת אומרת, יש לו איזה חזון מוזיקלי.
0: כן, אבל הכל בשקט.
1: הוא רצה להיות מאבד איזה תקופה, אני זוכר.
0: כן, הוא עושה הרבה, הוא מתמצא ב... אני כבר לא מבין בו.
1: אני לא מבין בו.
0: אבל מה? ראיתי שכל מה שהוא ביקש, זה היה נכון. אפילו שאני חשבתי אחרת ואמרתי בוא נגדור, בסוף ראיתי שהוא צדק.
1: כן.
0: אז איך שאומרים, אני סומך עליו, יש לנו על מי לסמוך.
1: טוב, בוא נדבר רגע הגברות. מה דעתך על כל מה שקורה היום? רעש, פיצוצים, הגברות, מה, לאן זה הולך כל האירוע הזה של הגברות המטורפות? איזה מיקסרים, אבל יש, עזוב אותך, תשמע, אנחנו עושים הופעות, איזה כיף.
0: זה נכון מצד אחד שאתם יושבים על הבמה, אבל מאחורי זה, זה...
1: מה?
0: אין אפילו מילים לבטות מה מונח מאחורי זה. מה עולה? עלויות של מיקסר היום, שאתה עומד על הבמה, מתקרב ל-400 אלף שקל.
1: נכון, הדיגיקו, הדיגיקו הגדול החדש.
0: רק הקופסת במה, מה שמונח איזה קופסה קטנה על הבמה, זה 100 אלף שקל.
1: למה? מה יש בקופסה הזאת? הקופסה השחורה של המטוס הכי יותר זולה, מה?
0: לא, לא.
1: מה זה? למה לא, שואלה מאזינה פשוט שלא מבין בכל מה שאנחנו מדברים, למה אי אפשר חבר קבל מהמיקסר לכלי נגינה?
0: זה איכויות שבלתי נתפסות, כל האומנים כבר מרגישים על הבמה שמקבלים הרבה יותר איכות, כשהאמן מקבל מה שהוא צריך, הוא רגוע ומבצע את העבודה הכי טוב, וזה אחד מהדברים הכי חשובים, הגברה יכול להרוס אירוע. את המוטיבציה, את ה... הזמר צריך לשחק אותו מול סבל, שהוא סובל והוא צריך לשחק מול קהל.
1: כן.
0: זה צריך להיות מסוכן. שניהם, זה צריך, אירוע צריך להיות כיף.
1: חבר'ה, בנימין קלצקין איתי, אנחנו בשיחה קצרה, אנחנו כל פעם מדברים עם אומנים מעניינים ומיוחדים בעונה הזאת.

0: זאת לסיכונת קצרה בתוך כל התוכנית, והיום רבי ניומן קלצקין הראשון, חבר'ה, גבירותיי ורבותיי, הראשון שהביא את עולם ההגברה לשוק שלנו. לא היה לפני זה כלום, לא היה רמקול, לא, כל נגן היה בא מהבית עם הטרנזיסטור עם הרמקול שלו, לא היה דבר כזה,
1: לא היה רמקול פלסטיק.
0: מה זה מסתובב פלסטיק?
1: הכל היה בתוך עץ.
0: מה זה עץ? מה זאת אומרת?
1: הקופסה היה מעץ, לא היה כזה דבר.
0: הספיקר, הרמקול, הבוקסה כאילו.
1: הבוקסה החיצוני. היום אתה כמעט לא רואה כמעט עץ.
0: עץ, ועץ יותר טוב הרי לסאונד.
1: ודאי שיותר טוב.
0: אבל כבד גם.
1: גם כבד, אבל על כבד כבר אף אחד היום כבר לא מסתכל.
0: כן, אז מה השתנה? למה היום לא עושים מעץ אם זה יותר איכותי?
1: לא, במערכות היוקרתיות אז ברור הכל עץ.
0: אוקיי.
1: אבל
0: אל אקוסטיק לא עץ.
1: לא, אז
0: DNB לא עץ.
1: לא, DNB ודאי עץ.
0: איזה, ברור, באמת?
1: הכל עץ, הכל עץ.
0: הציפוי לא נראה עץ.
1: לא,
0: נראה
1: לא, זה, אז זה ציפוי יפה, אבל
0: וואלה, הפתעת אותי.
1: בעיקר פה אנחנו
0: אתה DNB, שרון שאלתי אל אתה.
1: כן.
0: נכון,
1: כן,
0: נכון, אבל אתה עם DNB, מי יכול עליך, נו?
1: לא, אז
0: לא, אז למה לא עושים עץ?
1: למה לא עושים עץ? זה גם כבד וגם יקר, וכל האירועים הקטנים לא שווה אותם. האנשים לא יקנו היום, האנשים כבר לא יכולים לסחוב, אין להם את הכוח הזה, כל דבר, אפילו הנגנים כבר לא מרימים אורגנים. אתה לא תרים אורגן היום לאירוע.
0: אני לא יודע איך מפעילים אותו, אתה מדבר איתי
1: להרים. אז זהו.
0: כי החברה עושה זה.
1: כן, אז איפה שאפשר, כל אחד עם השיקולים שלו.
0: טוב, מה האירוע הכי מסובך? מה האירוע עם הדרישות הכי מטורפות שהיו לך אי פעם בהיסטוריה? וישיניאק, מזל טוב, הוא התארס. אוי, דישו, מה ב... הלו, הלו, חברת הגברה, בנימין קלצקין, מי מנגע אצלם אצלך יהיה להקה בוחרית? כל אחד מגיע עם שופר.
1: בבר מצווה של בנצי, הוא הציל.
2: בבר מצווה של
0: בנצי. למיקרופון, וישיניאק.
3: בר מצווה של בנצי, זכיתי שבניומין אומר לי, לא, אל תקפל, אני מכיר את בניומין לא מהיום.
0: כן.
3: אנחנו מכירים כבר כמעט איזה 30 שנה, הוא מכיר אותי מגיל ילד.
0: חבר'ה, בני כמה אתם? אני לא נולדתי.
3: אני בן 40.
0: לא!
3: כן, סוגר בבית שבט ביוצאת שרי בזישה 40.
0: כן.
3: ולבניומין יש אחיין שקוראים לו שיה, בן של שימן, אחיו. ולמד איתי בכיתה, היום הוא נהג אוטובוס בדרך אגד, עובד ביד לחים, בחור רציני.
0: הוא נטייחנה, כן.
3: וחייב להגיד שזה אני, ובניומן אמר לו, לא, תעזור. אמרתי לו, בניומן, אני לא שואל אותך, אני פשוט מאוד נשאר.
0: שימי לך זה.
3: ובניומן נתתי בניומן כמעט לגעת בקבל, והיה שם במה בלי
0: אריה, אתה לב ונשמה, שתדע.
3: בכל אופן, יואלי, שיהיה לכם בהמשך
0: בעצמך. רגע, איפה החתונה? איך עלי מלכות למטה, רמונות חן למעלה. איפה החתונה? ומי מנגן, הלו?
3: מי מנגן זה נסגור את זה עם מויזר, איתך אסור לי לסגור.
0: אתה להקת בוחרים, אתה לא? אתה מה?
3: לא, זה אם כאן זה כבר ג'רבאים, אז תכין לך איזה כמה קליד.
0: רגע, איזה,
3: תכין לך,
0: אתה חסיד גור, לא?
3: אני חסיד גור, אם הייתי הולך על חסידי, אז בוא.
0: אחי, לא צריך כלום, תבואו עם שופרות מהבית, תביאו את ברזי
3: סקי. שופר היה לי אתמול.
0: בוא נמזל טוב, מתי התאריך אבל? וישיניאק.
3: זה עוד לא סגור, אז לא נגיד את זה סתם להעלות המאזינים.
0: תגידי רק אם זה יהיה בקבוקי פלסטיק או בקבוקי זכוכית. זה יהיה באולם עם בקבוקי זכוכית או פלסטיק?
3: המינימום אמור להיות דימול.
0: הופה! ושניאק, אין עליך.
3: מה ששולי מיוסקוביץ' אחרי זה לא יצא כאלה, שבתור עובד שלו אני הולך לאולמות אחרים.
0: וואלה, צודק. ושניאק, אנחנו מחזיקים אצבעות, שיהיה הכנות בקלות. חמוד, נשמה אריה. לא זוכר שיבות של קשב וריכוז על מה דיברנו. רמקולים, איכות, במה. דרישות של הציבור היום, לא זוכר, לא זוכר על מה דיברנו.
1: בקיצור, היום הכל מבולבל.
0: מה זה מבולבל? אבל יש איכות סאונד יותר טובה, תפסיקו לבכות.
1: בסדר, אבל זה לא רק הסאונד, יש פה בני אדם.
0: תקשיב, אני יצא לי להיות השבוע, סיימתי אירוע והגעתי לחתונה פה בבני ברק להגיד מזל טוב. סיימנו את ה-MDY רבלי סטפנס, זה השבוע שעבר. קפץ לי, תשמע, חשבתי שאני הכי מופרע בווליום, בקטע של הווליום, כי אנשים מגיעים מתלוננים, אנשים קצת יותר מבוגרים. אני מבטיח לך שבחיים שלי לא היה נכנסתי לאולם ושמתי את הידיים שלי על האוזניים. בטורף, פצרש, שפשוט סבל. אני אמרתי, בונה לאויזר באוזן, תגיד לי, יש סיכוי שאנחנו גם ככה נשמעים?
1: אבל זה היה תזמורת חי או
0: קלידן?
1: נו, זהו.
0: מה זהו?
1: מה? שמע, מקצבים ב-10,000 שקל, צריך,
0: מה, שזה טוב או לא טוב?
1: לא טוב. זה כן טוב לצעירים.
0: אמרת 10,000 שקל, זה נשמע כאילו, מקצבים ב-10,000 שקל.
1: לא, אבל אתה צריך את הרמקולים, אתה צריך להפגיז, אתה מקבל דנסים במערכות, זה לא ליין הרי אצלך. אתה באת לשמוע סטים של בס קטן, שתי בסים קטנים, שתי עליונים, שתי פיזורים, וזה לא מערכת ליין הרי שיכול להחזיק אותם. אז
0: תקשיב, יש המערכת שאנחנו עובדים עם בלמס, מערכת מטורפת. באמת אין בשוק אף אחד שמחזיק כזאת מערכת. ואנחנו אגב משלמים יותר על הדבר הזה. ואנחנו יש לנו ווליומים מטורפים. אבל זה לא רק עניין של הווליום, זה פשוט כואב. נכנסתי לאירוע, בחיים שלי לא חשתי כזה טירוף.
1: אצלך יש סאונדמן, ושם אין סאונדמן. אין את ההוצאות, אתה חייב ללכת על המינימום. טוב.
0: בשי, כן, בואנה, הגיעו פה לביקור. מאיפה, בואה, תראה, נוטף פה מה. משי הגיע פה לביקור, אני לא מאמין.
2: מה נשמע, יוילי, עברתי ברובן.
0: כמה יהדות התורה, רגע לפני
2: בלימי. עזוב, לא מעניין אותי.
0: 7 או 8 או 6, ובן גביר כמה.
2: תשמע רגע, יוילי, אני לא יודע על מה אתם מדברים, נכנסתי לאולפן, ראיתי אתכם, אתה נמצא עם הרב בנימין קלצקין.
0: נכון.
2: הוא לא יאהב את מה שאני הולך להגיד בדידיה ועובדה. הבן אדם הזה הוא איש חסד מעליך, אתם מדברים על מוזיקה והגברות ועל לא יודע, השיוך של הבן, הכל טוב ויפה. בן אדם שיודע להגיע, אני מדבר על אבא שלי, זיכרונו לברכה, בן אדם היחיד, לא היחיד, הרבה מאוד אנשים, אבל לעשות את העבודה הסיזיפית, אני לא רוצה לתאר פה בשידור דברים שהם לא הכי...
0: כן, עוברים שידור.
2: לא נעים, אבל בן אדם שהיה איתי ביחד ולעשות את הדברים הכי קשים, במצבים סיעודיים הכי מורכבים שיש, זה רבי בנימין קלצקין, שאני אומר לך, בשיחת טלפון אחת הוא מגיע, הוא חוזר, עושים, אם זה להרים, אם זה לעשות עוד כל מיני דברים, הרב קלצקין, תדע לך, אני פה נודדות בשידור חי. אני באמת, באמת, לא רק מעריך, זוכר את הרגעים שנטפתי זהה, ואתה גם בגיל הרבה יותר מתקדם ממני, זה לא עניין אותך, וזה לא פעם אחת ולא פעמיים, כל שבוע ושבוע, ועוד הרבה דברים מאחורי הקלעים.
0: וואו.
2: אני לא יודע מה אתם מדברים, תמשיכו.
0: משי,
2: אני מעריץ אותך, יוילי, שזה האנשים שאתה מביא לשידור.
0: משי, ריגשת אותי, סתם שתדע עכשיו, אנחנו בואו מדברים, צוחקים, אירועים, ריגשת אותי. שיהיה בהצלחה במהדורה, אין עליו.
1: אבא שלו היה איש צדיק, צדיק.
0: מה? מה הכירות? נשמע שהיה
1: ברסלב,
0: ממש...
1: ברסלב בבית כנסת.
0: אבל אתה לא
1: ביחד.
0: ברסלב.
1: לא, גם אם אני לא ברסלב, אבל כל הילדים שלי הם נכדים של אחד מגדולי ברסלב.
0: ברסלב.
1: רבי יומין זאב חשין.
0: וואי, נכון.
1: הרב חשין הידוע, אשתי חשין. אני, כל הילדים נכדים, לא סתם הם כולם נוסעים באומן. 7 ילדים כל שנה באומן. הם לא מוותרים על זה.
0: אתה לא מוותר על המניין בסוף רחוב חזוניש. שחריז ב-12.
1: או, שם.
0: מאיריב ב-7 בבוקר, שם מאיריב של הלילה, כאילו. אתם אגדה שם. אין זמנים למניין שלכם.
1: לא, זה...
0: יש לכם קשרים עם הקודש ברוך הוא משהו מיוחד.
1: כן, כן. ברור שכן, כי מי שלומד תורת הסוד, זה, אם אפשר להגיד רחמון אלי בבעיה, זה מהתורת הסוד. מה הפשט נותן לנו? הפשט זה סיפורים שהיה. תיבת נוח היה פעם. מה זה עכשיו? מה עכשיו? אבל התורה היא רוחנית, אין לו זמן, אין לו מקום. אז אתה צריך ללמוד את זה בצוויון וירטואלי.
0: כן, אבל לא היה זמנים, אתה יודע, כשאתה מגיע למלך יש זמן, זמני קבלה, יש זמן לשחי, זמן למינכה, זמן למיירי.
1: כן, אבל...
0: חכומים קבעו את זה.
1: כן, אבל אתה, זה החיצוניות.
0: מה זה חיצוניות?
1: אנחנו גם מקיימים חיצוניות,
0: מי אמר זה חיצוניות? זה הפנימיות.
1: אז אם הקודש ברוך אומר לך רחמון אלי בבעיה, אז הלב זה הדבר הפנימי. הוא רוצה את הפנימי. החיצוני...
0: כן, אבל מה הגבולות לרחמון?
1: אז לכן הוא אומר לך, אם פיקוח נפש, תדחה את כל התרוע, למה? בשביל הלב.
0: כן, אבל גם בפיקוח...
1: זה ניתן לשינוי. יהדות, כל הדברים החיצוניים, אחד שהוא...
0: כן, אבל פיקוח נפש, סכנת חיים, אי אפשר להשוות.
1: לא, בן אדם... אני יכול לתת לזה על כל מצווה דוגמה, שיש אנשים שפטורים לעשות את זה. הוא יכול לבט... אני לא רוצה
0: כן, לעלות... כן, אבל חכומים בעצם קבעו את זה. טוב, זה, וואי, זה נושא
1: בסדר,
0: שיחה
1: אבל
0: מאוד...
1: אבל זה דברים חיצוניים.
0: זה הבדל בין הליטפישר סחסידישר, ההסתכלות והחינוך העניין הזה.
1: אז
0: איפה
1: שאני מתפלל שם, זה חיים גם את תורת הפנימיות, אז לכן זה נראה קצת אחרת.
0: אז שחיס ב-14:00.
1: כן, זה הכל על הגבול יכול לראות, אבל...
0: אתה אגדה, לא יכול איתך בניומין. אני בא לגור אצלך.
1: שמע, אנחנו צריכים... העולם הזה ניתנה... בשביל ליהנות.
0: טוב, שתי שאלות. האם, חבר'ה, אנחנו מיד מסיימים את השיחה עם בנימין, יש לנו פה תוכנית עוד מלא דברים, עניינים, יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע נויח, מיד ישראל כהן ועוד מלא דברים טובים. בנימין, פיזורים אתה מעדיף, או עמדה של הגברה לעין הרי שזורקת לכל האולם, במקום אחד?
1: ודאי שבמקום אחד, כי בפיזורים יש המון מורכבויות, קבלים, לוגיסטיקה, זה עושה גם תקלות.
0: יש דילי מלא...
1: גם דילי, אבל זה לא מורגש. כל כך, אבל פוטנציאל לתקלות.
0: כן.
1: כי זה פאזה אחרת, זה חשמל אחר. יש הרבה נזקים מזה.
0: אין בעיה. לא להגיד את זה בשידור. לחתום? מה זה?

0: תכף אני אסיים, אני תכף זה. מה אתה אומר בנימין?
1: אני אומר
0: שיש מלא תקלות.
1: הפיזורים, יש נזקים. יש נזקים. זה, אני יכול רק לעלות, סוף החתונה אתה צריך לסוף את הקבלים, ויש לך ספסלים, להזיז, זה מתלכלך, אנשים שמים על זה שולחנות, חותכים את הקבלים, זה הרבה נזקים. חוץ מהחלק האלקטרוניקה שלפעמים...
0: איך אתה אומר אלקטרוניקה? אלקטרוניקה?
1: אלקטרוניקה.
0: אלקטרוניקה בסקסיפון שלי של הרמקול הששקוי, הלו, מישה. הלו, זה רדיו? כן, וואי, זה מטורף מה שאתה אומר. וואו, טוב, תן לי את שלושת הזמרי חתונות הכי גדולים, הכי טובים, הכי חסידיים לדעתך. בשלוף, כולם אהובים, כולם מצוינים. לא אני רשמתי את זה. טוב. יש שלושה זמרים שעולים לך שהם מייצגים את החתונה החרדית האולטימטיבית.
1: טוב, אי אפשר מותחי בן דוד כבר לא שר בחתונות.
0: הוא לא זמר חתונות.
1: זהו, כבר לא...
0: בלי להתבייש. אבל אל תהיה פוליטיקאי. שלושה זמרים, אתה אומר, אני חתונה חסידית, זה ארה לסמת אחד, שתיים.
1: זה ודאי, ארה לסמת שהזכרת, כי הוא... תעזור לי אתה גם...
0: מאז אפילו, מאז, לא מהיום.
1: כן.
0: אבא של אמירן דביר. מהראשונים לכאורה, או שלא.
1: כן, לא, זה כבר סגנון ניגן ו...
0: עשית לו הגברות?
1: היה לו לבד גם.
0: הוא קנה ציוד?
1: לא, כן.
0: איזה דבורקין זה לבד?
1: כן, כן. הוא היה תמיד לבד. זמרים טובים.
0: טוב, אתה פוליטיקאי, אתה לא נותן לי.
1: תראה, אני האחרון שראיתי ועבדתי אתמול שלשום, זה אחיין שלי, סרוליק לצקין.
0: אוי, סרוליק זמר מצוין.
1: חזק ו...
0: איש חסד גם. שזקה.
1: כן, ודאי.
0: עושה הרבה מאוד חסדים.
1: הרבה דברים שסמויים.
0: טוב, תן טיפים, תן לי, רגע, לפני טיפים. שלושה תזמורות שאתה מפרגן להם. מקמהלך אגב כל השנים, כל 40 שנה האחרונות. מאיר שמחה שלזינגר. גדה וחייו. אתה בקשר איתו?
1: ודאי.
0: איזה מתוק, הוא גם איש חסד ענק.
1: כן, כן.
0: איש מדהים. אריה ברונר עבדת איתו מלא שנים.
1: את כל השנים יש
0: לך. היה לך רמקול עם שני מוניטורים עם כזה אור כחול בתוכו. שני מוניטורים, אני זוכר כשהייתי ילד, קטן הייתי ללום שני מוניטורים שחורים כאלה, עם אור כחול בתוכו, כזה באלמנט. שהוא היה מאוד אוהב אותם. ואז את הכיסא האדום שגנבו את זה.
1: כן, לא.
0: אני פעם התגנבתי למחסן שלך, סיימתי, למדתי באור זורח ממול. יו, אני מספר לך את הסיפור הזה, עכשיו אתה מת. יו! אתה לא יודע מי זה, המחסן שלך תמיד היה פתוח בזמנו. היה לי פנטזיה לשבת על הכיסא האדום של אריה. אמרתי. ואתה היית סוחב לו את זה.
1: ודאי, זה היה עם תחתית כזה...
0: עגולה.
1: עגולה, שהוא יוכל להתנדנד.
0: שהוא יוכל להתנדנד עם הכיסא. היה לי פנטזיה לשבת על זה. התגנבתי למחסן שלך פעם אחת, אתה סולח לי?
1: כן, רק היית מבקש. כולם היו יכולים להיכנס אצלי ולנגן ולתופף ולעשות כל מה שאני... הייתי מכניס הרבה חבר'ה.
0: שימי וייצנדלר היה אצלך במחסן מתאמן על כינור.
1: וואה, עוד הרבה, עוד הרבה.
0: היינו שומעים את זה עד הכיתה בחיידר.
1: כן.
0: חבר'ה, בנימין, תן לי טיפים למוזיקאים היום, לתזמורות, לזמרים ששומעים, לאנשי הגברה. באמת, יש לך ניסיון אדיר, ניסיון. עשית הכל כבר. חווית הכל. עליות ומשברים. היה תקופות פחות טובות בתחום, כמובן.
1: כן.
0: מה התקופות הפחות טובות?
1: תקופות פחות.
0: שאתה כאילו אומר, די, אין תקווה כבר בתחום.
1: זה מעברים. בתקופה של מעבר, שהשתנו דברים ש... לא ידעת איך, אתה יודע, כל דבר חדש בעולם, אתה עוד לא יודע מה, אתה עוד לא יודע מה התוצאות, כמו ה-AI.
0: אתה מאמין בבינה מלאכותית AI וכל העניין הזה?
1: ברור שאני מאמין בו. עכשיו זה, איך שומעים, הקליפה לפני הפרי. עכשיו אנחנו עוד רואים את כל הבעיות שלו, וזה הכי בולט, אבל בסופו של דבר, יצא מזה המון המון המון.
0: ברור, ברור.
1: אנחנו נדע להבדיל.
0: אתה חושב שזה ייקח לכם, אנשי הסאונד, חברות ההגברה, את העניין הזה? אתה יודע, לא יהיה מיקסרים, יהיה איש, יהיה סאונדמן מתוכנן, תגיד לו, אני רוצה ככה, הכל, אולם וקשל, אתה שולח לו את המידות של האולם, את הגובה של התקרה, את כמות הנגנים והזמרים, אתה רושם לו איזה מיקרופונים, והוא מעצב לך סאונד, הכל, ואם הוא מזהה גם בעיות.
1: זה יכול להיות שיהיה קיים כזה דבר, אבל זה לא כל כך, אי אפשר לצפות שזה ייכנס עד איפה, עד איפה, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר... כמו שהרבה דברים חדשים שאנחנו היום כל כך רגילים מזה, כשזה נכנס, אף אחד לא חשב שזה בכלל יתפוס ו... אבל...
0: תורף.

0: איפה אנחנו? אנחנו...
1: טוב, טיפ לתזמורות מוזיקאים זמרים וטיפ לאבות מחנכים, כאחד שגידל ילד שביום אחד סיים את הקריירה שלו כילד פלא ושלא ינזק מזה רוחנית כמובן. טיפ, בכבוד.
0: הטיפ הוא הרבה הרבה הרבה סבלנות ולחשוב לפני כל, לפני שאתה מדבר בכלל. מוזיקאים שעומדים על הבמה, כן, צריכים לעמוד עם סבלנות ולא להתרגש מכל, ולראות טוב ולתת יחס טוב, ושומרים, לא אומר להבליג, אבל זה היום התפתחות תודעתית, זה עולם אחר. כדי ליהנות מטיפ זה צריך הרבה
1: אורך רוח וסבלנות.
0: כן, הרבה ללמוד.
1: יפה. כמוזיקאי, כאיש סאונד הראשון, חבר'ה, שהביא את כל עולם ההגברות, הרמקולים והסאונד לעולם היהודי חסידי, רבי נאומן קלצקין, איזשהו טיפ, חבר'ה, אל תיכנסו לזה, אל תעשו את זה, אם אתם עושים את זה, תעשו את זה ככה, איזשהו, תחשוב על איזשהו טיפ שיכול להיות פה ערך מוסף.
0: אז להתייעץ, הרבה חבר'ה באו להתייעץ איתי על כל מיני דברים, שמתי להם הכל על השולחן, ואז יכלו לדעת אם להיכנס לזה או לא להיכנס, אבל להתייעץ, לא, לעשות, לחפש ייעוץ לפני שעושים...
1: ואני בסוגריים אגיד בהמשך למה שהוא אומר להתייעץ, רבי נאומן קלצקין, כולם, כולל חבר'ה מהשוק החילוני, כולם מגיעים להתייעץ אצל רבי נאומן.
0: גם ילדי הפלא האחרונים ישבו איתי לפני על כל נושא ונושא, ואמרתי להם, אתם מוזמנים כל דבר, גם איזה התמודדות, כל אתגר שיש לכם, הטלפון פתוח והמפגש, אפשר להיפגש, ו... הניסיון הוא רב, ברוך השם. יש לי להגיד על כל דבר, לראות את זה בצביון עתידי.
1: מדהים. רבי נאומן קלצקין, אני רוצה, קלצקין, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. כיף שהגעת כאן לילה מנצח לשיחה אחד על אחד. אני אוהב את זה, זה שונה, ורוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, המשפחה, הילדים המדהימים, החינוך שלכם המדהים, החיוך שלך, השירות שאתה נותן, אין דברים כאלה. אז שכוייך, תודה ענקית. אגב, בשם מאות אלפי אנשים שערב ערב נמצאים בסמכות ולא יודעים ש הרמקולים שנמצאים באולמות של התזמורות הם שלך, כי אתה מזכיר להרבה מאוד חברות הגברה.
0: נכון, גם עוזר להרבה.
1: שרון שאלתי אל אחד הגדולים בארץ,
0: איך אריה ברונה פעם אמר לי, אתה צריך לנסוע עם צ'קלקה בשעות של החופות, אתה צריך רכב עם צ'קלקה שתוכל לעבור את כל הרמזורים ואת כל ה...
1: איזה מטורף.
0: אנשים תקועים הרגע האחרון, וברוך השם אני הכתובת.
1: בן יומן קלצקין, חמישי בשבוע, פרשה סנויח, שידור מדהים, שכוייך גיצ'אבס. אני מסיים את השיחה שלנו כאן כרגע, אנחנו מיד ממשיכים עם בנצי קלצקין, מחוזת יפהפייה, מחוזת ציון וירושלים, ברי זמבל ובנצי קלצקין. לילה מנצח.

0: שניאור, נו, אתה מגיע?
1: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
0: טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכי, מורדכי לא מדבר על זה.
2: איי, איי, איי, הבריימל והבריימל כן מדבר על זה.
0: הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
2: אז עובד פה.
3: ועכשיו, שטייגל מוזיקלי.
2: אמחתי, אמחתי. מי הגיע לפה לפה? עובד לך אוזניות? רגע, רגע, חבר'ה, מה קורה? מה העניינים? איך אתם מרגישים? האחבר הזה, בוא נה, זה צריך לזיז אותו לפה. שניאור, מה איתך? איך אתה מרגיש? איך הרך אני לא עוד? הכל בסדר?
4: האמת היא שעברתי שבוע ככה, קצת מתונן וזה.
2: שומעים על הקול שלך.
4: ברוך השם.

0: אני מבקש, אנחנו מתחילים
1: משמעית.
0: התחלנו שנה חדשה, אנחנו בנויח. בוא נדבר דברים טובים. תמים. אולי נויח איש צדיק טוב עם אויו בדוי רויסוב. אולי הזמרים התמימים.
1: תשמע, יש הרבה דברים לדבר על פסס נויח.
0: אתה יודע, זנב לדוגמה הוא זמר שיש בו איזה תמימות.
1: אני אתגר אותך עכשיו, אני אכניס אותך לכזה
0: בל... תוציא את הפופר של המיקרופון, אני לא אוהב לשמוע.
1: לכזה בלבלות. תקשיב טוב, השאלה שלי כזאת היא. עם איזה זמרים נוח לך לעבוד?
0: יו, זמרים ש... דבר ראשון נוח לי לעבוד, נוח לי לעבוד עם כולם.
1: עכשיו אתה דעלה כמו פוליטיקאי.
0: לא, יש זמרים שכיף, לא, יש נוח
1: ויש... למה, אני לא צריך מלא עכשיו, אתה מפחד שלא יהיה...
0: תקשיב, יש נוח ויש כיף. זה שני דברים.
1: נוח, פשוט נוח, פשוט
0: נוח. נוח נוח לעבוד עם כולם. לא, אני לא יכול להגיד את זה, אני לא יכול להגיד.
1: ידעתי.
0: יש כמה זמרים, יור, הכנסת אותי למצב, יש כמה זמרים שכאילו הם לא נוחים בעבודה, כי הם יודעים מה הם רוצים מעצמם, מאוד מאוד דורשים, וזה לא תמיד ממקום מקצועי. זה ממקום של שליטה, זה ממקום, ואני נותן את השירות, שתדע.
1: בוא נגיד, אברמל ומותחה, אז אברמל זה יותר נויח, ומותחה זה יותר אברום.
0: לא, לא, לא, אתה טועה. גם מורתחה וגם פריד, שני זמרים שנוח וכיף לעבוד איתם.
1: עבדתם שניהם באולפן.
0: עבדתם שניהם. גם עם מורתחה יותר כמובן,
1: כן.
0: גם נוח, גם כיף, אגב בפער מטורף, והם באמת הכי גדולים.
1: עם מורתחה נוח לעבוד באולפן?
0: מאוד, מאוד, יש כאילו סטיגמה כזו, חושבים מורתחה, לא, ממש לא, מורתחה אחד האנשים הכי נוחים, כשהוא סומך על מישהו והוא מגיע לעבוד איתו, זה אחרי עבודת מחקר, הוא יודע למה הוא הגיע. וליפה, וואי, איזה... ליפה זה לא רק נוח, זה גם כיף. יש זמרים שאני כמובן לא אגיד את השם שלהם, ואני באמת הכי שם לתת שירות לכולם, וזה להיות פלסטלינה ופסיכולוג, אבל יש זמרים שלא נוח לעבוד איתם.
1: בכלל, עם מלחינים, קל נוח לעבוד באולפנים או קשה? כי מלחין...
0: זה תלוי באופי של המעבד. זה תלוי באופי של המעבד. אני יכול להגיד על עצמי, אין לי בעיה להעיד את זה על עצמי, מה קרה לך פה איזה?
1: זה קצת...
0: אני יכול לעזור, יש לי טיפות לכל דבר.
1: כן, אין בעיה, אני מדבר, זה אחרי הסידור.
0: זה מה, גנטי?
1: לא, לא, לא, לא, זה...
0: מזניים, שניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוגנזן? לא, לא נוגעים בזה, אגב. ומים חמים לא טוב, אגב. לא, מקלחת, אתה טובל לי במקוואות פה בבני ברק. זה מהמקוואות שאתה טובל בבני ברק. אתה צריך לשמור על האור שלך, זה אור רגיש. יש לי איזה משהו לתת לך. זמרים שנוח, אז כן, איך הגענו?

0: אמרתי, פס הסנוח, אז אמרתי שהעניין של נוח באולפנים, האם נוח לעבוד עם מעבדים, האם נוח לעבוד עם מלחינים, הקשר בין העבודה בין מלחין למעבד, כי המלחין יש לו בראש איזה ויז'ן מסוים, ולא תמיד המעבד מצליח לרדת לסוף דעתו.
1: לדוגמה, יוסי גרין מאוד אוהב לעבוד עם מוישה לאופר, כי מוישה
0: מבין את הראש שלו.
1: מבין את הראש שלו, אפילו לא נוגע לו, לא משנה לו את השירים בעיבוד. לפעמים העיבוד, אתה יודע, אתה מכניס אלמנטים, לפעמים לחן צריך עזרה מהעיבוד.
0: רכניץ, בתור מלחין, איך לעבוד איתו?
1: כיף עולם. כיף עולם, ואגב, רכניץ מאוד ידע מה הוא רוצה. כל האלבום הראשון, אם זה היה וסעור ואלה כאלה שומו, ואל הנער הזה הספללתי.
0: שים ברקע את רחם בחסדי חום, האלבום הראשון, שזה לחן של רכניץ, שזה עבודה שלך עם אברמל, באולפן. טייק אחד זה היה, נכון? מה זה היה שם?
1: הנה, רכניץ, רחם בחסדי חום, מצאתי את זה.
0: זה נשמע זה ככה, אבל לא זה כדי הגודל.
1: איך הגענו... תשמע, רכניץ ידע מאוד מה הוא רוצה.
0: איך היה לעבוד על השיר הזה? זה היה נוח או שזה היה...
1: מאוד נוח. חבר'ה פרשסטור, מאוד נוח. אתה יודע איזה שיר היה קשה? אל הנער הזה הספללתי, זה בפריט פונה אליי.
0: כי זה... שיר באמת זה שיר כאילו קצת
1: מסובך. אבל זה לא היה אמור להיות ככה. זה היה אמור להיות שיר פשוט. זה היה אמור להיות שיר פשוט. הביאו את זה לאיזה שמישהו לאבד את זה. וזה בפריט אומר לי, יואלי, משהו לא טוב קורה פה. ואז רכניץ עלה לשיחה ואמר, יואלי, הוא לא יודע להסביר מה. משהו פה לא קורה, המקצב משתנה המשקל.
0: זה גם שלושה זמרים, שלושה מנדים.
1: נכון.
0: זה שיר מורכב להוציא אותו.
1: היה משהו לא נוח.
0: לא יודעים מי אמר, אם חנה אמרה,
1: או
0: אמו, לא אמרה אמו.
1: האמא.
0: כן.
1: אין מילה כזאת. אני, אי או אמו.
0: המילים האלה, אני אמו, יצחים לנהל מעט. מאיפה זה? אין לך מקור. זה יוסי גרין.
1: מה יש לך?
0: זה לא כתוב ב... אני אומר לך, ישבתי בשולחן שבת עם אשתי, חיפשנו את זה אחר כך.
1: מה, איפה חיפשת בשבת? אין לך כלום?
0: לא, אחר כך. המילים, אני או אמו, יצחים לנהל מיד, זה לא מה שחנה אמרה.
1: אני עכשיו אמצא לך את המקור. רגע, אני האימא.
0: אני אומר לך, זה מילים שיוסי אוסיף, יוסי גרין, אם אני אותו.
1: לא, נו, מה יש לך? אל הנער הזה התפללתי והייתן השם לי את שאלתי. אל הנער, טוב, ותכף אני אמצא לך את זה. לא משנה, דיברנו על זה הרבה. זה אני האימא, זה אני האימא ולא אני או אימו. מה זה או אימו? טעות, אגב, שטיינמץ שינה את זה בשנים האחרונות, הוא שר אני או אימו. אני האימא. בקיצור, דיברנו על זמרים שנוח לעבוד. בקיצור, רכניץ, אז זה שיר שלא היה נוח לעבוד עליו, היה שם הרבה בלגן.
0: חוץ מזה,
1: לא יישגו עם ליפה, רחם בחסדכו, אלוהיקאי נשומו.
0: רחם בחסדכו, זה היה טייק אחד?
1: כן, של אברמי?
0: כן.
1: טייק אחד וחץ, כן.
0: כי אין הרבה שירים של פריד עם רכניץ, אבל כל שיר של פריד עם רכניץ אני אוהב. יש.
1: זה שונה, זה לא הפרידה, זה לא ה-DNA של פריד שאנחנו מכירים.
0: זה גם לא, רגיל, ודרך אגב, הם לא קיבלו, לדעתי, הם נעלומים. השירים של רכניץ עם פריד הם נעלומים. חוץ מזה לסדר, מי זה לסדר באמת התפרסם, אבל יש לדוגמה שיר ברוך הבא, שיצא ברכניץ, שהוא גם נעלם, היה אלבום, מיני אלבום קטן כזה, שיצא באחד החתונות של רכניץ, 5-6 שירים נראה לי זה היה. אז יש
1: שם
0: שיר ברוך הבא של פריד.
1: נכון.
0: שיר מאוד מאוד מאוד יפה, לחן של רכניץ, שגם לא קיבל מספיק במה.
1: תשמע, כי בסופו של דבר זה גם לא באלבום של פריד, שעיני העולם נשואות לאלבום כזה, וזה רכניץ,
0: זה מלחין. כן, אבל דוגמתו בחרטון, הוא כן בחגים המשמיעים את זה.
1: הנה, זה אלו דבריה של חנה, אימו של שמואל הנביא. לאחר שהיא זכתה בבן.
0: אבל מי אמר את המילים, אני האימא איתכם לא למעד, זה לא כתוב ב...
1: כן, אבל זה מדרשים, זה מתאום מדרשים.
0: בסתום.
1: לא, אבל זה מדובר על האימא.
0: ברור, ברור.
1: האימא של שמואל, כן. דברי של חנה בקיצור. אז מה שאמרתי שהעניין הזה של נוח לעבוד עם מלחינים מעבדים, זה מאוד אינדיבידואלי באופי. אתה יודע מה, אני אגיד אודי דמרי. אודי דמרי הוא תימני, שהוא יודע מאוד מאוד מה הוא רוצה כמעבד. ולא כל זמר שעובד עם, לדוגמה, עם אודי או לא משנה, דוד ביטן או מי שזה לא יהיה.
0: אבל יש דווקא בחסידים בשנים האחרונות נכנסו אליו מאוד יפה.
1: כן, כן, כן.
0: לייבי פולקוביץ' עשה איתו כמה דברים יפים.
1: נכון, נכון. זה מאוד, מה שאני בא להגיד שזה מאוד אינדיבידואלי בקליק.
0: כן. הוא בעצמו היה בשוק מזה שהחסידים עובדים איתו, אתה יודע? הוא אמר לי,
1: כן.
0: כאילו, בוא, אני לא יודע מה קרה, כל החסידים מגיעים. זה באמת, זה תלוי בקליק, בחיבור.
1: יש אומנים כמו אברומורט חשוורץ לדוגמה, שהוא אוהב להיות בקונטרול, אוהב להגיד לך תעשה ככה, תעשה ככה, הוא אוהב להרגיש שהוא חלק מהיצירה. עכשיו, לא כל אחד בנוי לתת שירות לדבר כזה כמו אברומורט חשוורץ.
0: כן.
1: לדוגמה, מונה, תבוא למונה, תתחיל להגיד על זה, תגיד, עזוב אותי, תן לי לאבד את זה כמו שאני חושב, כמו שאני עושה. עכשיו, תיכנס לי, תעשה לי את החצוצרה פה, את הכינור פה. לבוא את הסמידס.
0: לדוגמה, אבי סינגולדה ומונה, מאוד נוח להם לעבוד אחד עם השני.
1: סינגולדה, סינגולדה הוא הנגן הכי נוח בעולם. אה, אוקיי, רצית פרשה סנויח? הנגן שמקבל פה את הכותרת הנגן הנוח בעולם, לכאורה, אני אומר את זה לכאורה, זה אבי סינגולדה. גדול הגיטריסטים שידע לתת שירות.
0: מה לדעתך הביצוע הכי טוב שלו במוזיקה?
1: של אבי סינגולדה?
0: כן,
1: אין הכי טוב.
0: לא, מה הסולו הכי חזק שלו בשירים?
1: תשמע, לולי של מורטחט, הפתיחה, זה אחד המיתולוגים, לא יודע הכי טובים.
0: אני חושב שקיילי לא מזוב טוני, זה אחד הסולים. בקיילי, קיילי, שמות. אז יש שם הסולו של...
1: כן, אבל הוא לא מוכר כמו לולי, לדוגמה.
0: כן, אבל הסולו שם הוא...
1: מהמם.
0: מונה נתן לו שם בשופי, זה כמה דקות.
1: קיילי, מורדכי. הנה קיילי, קיילי.
0: איתן נתן הרבה.
1: נכון, הגאוי בן זמן. יש לך בשיר של עקיבא המניק.
0: יש אלבום שלם. אבי סינגולדה מנגן.
1: נכון, נכון.
0: זה לקראת הסוף, זה לקראת הסוף.
1: נכון.
0: זה נראה לי מסיים את השיר אפילו, אתה יודע?
2: שמה ישראל.
0: לא, לא,
1: זה לא זה, זה לא זה. רגע, בוא נראה אם זה זה.
0: כן.
1: הנה, הנה. תשמע, מה רציתי להגיד לך?
0: אז אמרת ש...
1: גולדה הוא אחד הנגנים, הוא ופטר ורטהיימר, זיכרונו לברכה.
0: פטר.
1: היו נגנים נוחים, נותנים לך שירות. וואלה.
0: אתה יודע מה? מה הכלי שנוח לעבוד איתו בעיבודים?
1: כלי הכי נוח, דבר ראשון, כלי שהכי נוח לנגן עליו, זה פוצניקיישן.
0: לא, שאני מתכוון שלמעבד קל לתקשר עם הנגן שלו, כי יש כלים שמאוד לא, שיותר מורכבים. לדוגמה, כשרוצים לעשות כלי נשיפה, יש כל מיני כלי נשיפה.
1: זה שאלה לא רלוונטית, כי זה תלוי גם ביכולות של המעבד להבהיר ולהסביר את עצמו. כשאתה רוצה... אני לא יעיד על עצמי, אני כאילו כיף לי וקל לי, אבל אתה יודע, מהבית שלי לדוגמה, לא יודע מה האופי של הנגינה של החצוצרה, או לא יודע מה האופי של הטרומבון או הקרן יער, איך הוא יסביר לנגן מה לנגן. זאת אומרת, נכון, כתוב א', ב', ג', ד' בתווים, אבל לפעמים צריך להסביר עד כמה אתה רוצה את א', שא' יהיה קצר, ארוך, חזק, חלש, כמה חלש, כמה חזק, 1001 דינמיקות וארטיקולציות. זה עניין אינדיבידואלי של כל אחד, מה נוח לו. אבל לכאורה, הכלי שהכי נוח לאבד עליו, לאבד ולהכין את המבנה, את הבניין של העיבוד, כמובן, שזה פסנתר וקלידים. פסנתר זה הבסיס. אז כן, זה הדבר. והנגן הכי נוח לכאורה זה אבי סינגולדה, ופטר ורטהיימר, ואבי אבידני מתופף שכיף לעבוד איתו. איזה עוד דברים נוחים, פרשה סנויח?
0: אתה יכול גם להגיד מה זה עיבודים שהם מבול.
1: שמע, יש עיבודים שהם יותר נוחים, אתה יודע מה לא נוח? והרבה מגיעים אליי שאני אעשה את זה כי זה אטרקציה. כל היצירות שיש להם שינויי קצב ושינויי משקל שהם מאוד לא נוחים.
0: רציטטיב.
1: גם רציטטיב, קטעי חזנות שצריך לנצח עליהם, ובלי ניצוח זה בחר מודר ובלגן.
0: לדוגמה מן השומיים של זנבי.
1: מן השומיים. אגב, לאופר עשה את זה שנים במוזיקה עם פרידקי אמיץ ושיין הם חולם ושטר את נורים.
0: מן השומיים זה משתנה מאוד שם, כל איזה דקה שתיים אצל זנבי.
1: המקצבים, נכון.
0: המקצבים.
1: זה עיבוד.
0: ולא עושית לובו של ברי ובר.
1: לא עושית לובו של ברי ובר, זה עיבוד הכי לא נוח ברעיון, יחסית לשיר פשוט, שהקצב הוא אותו קצב. המשקל הוא 4/4 או 3/4, הכל אותו דבר. תחשוב שפתאום אתה מקבל אטרקציה של אוסי דלובוי. יש לך בלדה, סווינג.
0: גם כנישר לדוגמה של
1: אייזיק
0: עם משה גולדמן.
1: לאוסי דלובוי, ברי. הנה, וואי, ברקע מורטחי עם קיילי. בקיצור, קיבלת תשובות?
0: כן.
1: מה השיר הכי נוח לך באוזן בימים אלו?
0: השיר הכי נועה, תשמע, יצא עכשיו שיר חדש.
1: אגב, אתה לא מרגיש טוב, אני רואה לעיניים שלך, אתה חייב לנוח שבוע לא לבוא לרדיו, שבוע. שניאור, אני יודע מה אני אומר, אני לא טועה.
0: תשמע, יש שיר שנקרא חיבת ירושלים, יצא השבוע.
1: חיבה סידי שלהם, נכון?
0: של אברהם אלפריד, עם מישהו שאני לא מכיר, מישהו חדש, משהו שטיין. נסיים גם מזה את התוכנית,
1: כן, ארי שטיין, כן.
0: אתה מכיר אותו?
1: לא.
0: לא שמעתי, תקשיב. אתה יודע, זה מעניין, כי אברהם אלפריד, גדול זמר, הוציא במשך השנים כל כך הרבה דואטים,
1: כן,
0: עם זמרים שלא הכרנו בכלל.
1: נכון.
0: וזה מעניין כי באמת...
1: מה, אמרה בדר שמות, וזה?
0: לא רק אמרה, בכלל. כן. זילבשטיין, היו הרבה גם. ו...
1: זה חיבס ירושלים של אברהם פריד וארי שטיין. מה, ארי שטיין, אבא שלו מנהל בנק?
0: לא כן. לא, אבל זה שיר שמאוד אהבתי.
1: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. טוב, תסכם לי את הפינה שלנו, פרשה סנויח.
0: אברום הוא, אברום פריד, יש בו משהו נוח בקטע.
1: לזה רצית. מה, כי הוא חבדניק?
0: לא.
1: אגב, לא בטוח. פריד, הוא מאוד פרפקציוניסט. מה זה, תראה, נוח גם זה מילה מאוד גדולה.
0: לשירים שלו, מה שהוא עושה בפרויקטים אחרים.
1: נכון.

0: יש משהו, וואלה. כן, הוא יותר גמיש.
1: השירים שלו הוא פרפקציוניסט
0: מאוד. מאוד מאוד ספציפי.
1: בשירים אחרים, לדעתי, יש שירים שהוא לא זוכר אותם בכלל.
0: חבר'ה, תרשמו לנו באתר מה לדעתכם השיר הכי נוח לכם. נעים, נעים ונוח. באוזן. כיף לכם, הוא עושה לכם נוח. בלב. יש כאלה שירים. כאילו יש שירים מעיקים. יש שירים שהם כבדים לך באוזן.
1: בוא נגיד דוגמה לתזמורות. אז השירים, יש גם שירים שהכי נוח לעשות אותם באירועים, כי כבר הנגנים מכירים אותם, וזה, ותמיד כשמגיעים, מבקשים כל מיני בקשות, אז אתה בתור מנצח, מה עכשיו באת עליהם? זה יותר נוח לי עכשיו לנגן דברים שכבר הנגנים שלי יודעים.
0: כן, מצד שני זה גם נדוש לפעמים. אתה פה הנושא הזה של השירים הנוחים.
1: כן.
0: כי אנחנו רוצים שיהיה מעניין. תביא לי פתאום איזה אידל כזה וסעין באלי.
1: אתה יודע מה אהבתי אצלך? שהייתי בחתונה, ואמרתי לך זה מאוד אוהב את ליפה. ולא יודע מאיפה שלפת את גמזי לטויבה.
0: מה, הקסמת? לא, זה הכי בייס, הכי בייסיק.
1: מה זה הכי בייסיק? אני לא שמעתי, אף תזמורת עושה את זה.
0: אה, עם כל העיבוד. פעם, פעם,
1: פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. אתה באת מוכן לזה? מצד שני, כאילו התגרתי אותך, אמרתי לך, הוא רוצה ליפה. כאילו מצד אחד, כן, אז הנגנים שלך מכירים את זה, אבל מצד שני, זה לא רואה שכל יום שרים את זה.
0: בקיצור, בוא נסכם, רבו איזה פרשה סנויח, רבותיי, הזמרים הנוחים שכיף לעבוד איתם באולפנים.
1: השירים הנוחים, המעבדים הנוחים.
0: רגע, שמולי קליין לדוגמה, שזכה במצעדים, בכל האלבום השנה ושיר השנה ועניינים, לדוגמה, גם נוח וגם כיף. שזה אקסטרה כאילו שאתה מקבל.
1: אבל גם הוא יודע לעשות מעבול.
0: בסדר, מה זה קשור? אבל זה כיף, אמרתי, הוספתי את המילה כיף. מעבול, זה עניין בעיני המתבונן, מה זה?
1: אגב, יש וורט חסידי, יש וורט
0: חסידי.
1: לא חסידי, וורט נברקי.
0: כן.
1: למה נויח בנה רק שלוש קומות?
0: כן.
1: מה, הוא הולך לעשות טעמה וזה? אז הוא שיש לך כאלה שכנים, חיות וזבל.
0: איזה בדיחות מתבצן שלך על לוויינטרופ.
1: זה רק
0: שוליים אותו שיר הכי לא נוח שהיה לי בקריירה. זה לא הכי נוח. אתה יודע מה, ניתן לכי בסיר שוליים ככה להסתיים. ולאוסי דלובוי, היצירה של ברי שאיצי וולדנר הלחין חלק שם, ואני זכיתי.
1: גם לזה איצי וולדנר קשור.
0: גם לזה איצי וולדנר הפיק, נכון. חבר'ה, לילה מנצח. ביי, בניומין קלצקין קרא אותי בשעה הקודמת. אין דברים כאלה. יואלי, שים דחוף לאוסיד בוואטסאפ, רושמים לנו. בהמשך נתייחס להודעות באתר, כי אני לא נמצא באולפן. זאת אומרת, הקלטתי את זה ואז אני רואה את זה מרחוק, ואז אני מתייחס לזה בהמשך, כי אני חלק מוקלט וחלק לייב. שקוייך.

חבר'ה בני ברק, תפתחו לי מרחוק את, את האתר, אני לא מקבל את האתר אצלי במכשיר, רק את הוואטסאפים. כן, זה השיר עם הנעל, מי שכותב 5-2-2 בסוף, הלאוסיד לא בוזה עם הנעל. מה לא היה נוח בלאוסיד? לא, אמרתי, אנחנו פרשע סנוח, אז כאילו יש שירים שיש להם שינויי קצב ושינויי משקלים ומקצבים וז'אנרים, וצריך לאחד ולחבר את הכל, יש הרבה מאוד מלאכת מחשבת שצריך לטפל חוץ מסתם לרשום תפקיד לגיטרה או לכינור. הסאונד עם הכל, אז זה אחד מהשירים שאני הכי, אולי הכי הרבה סיפוק מכל מה שעשיתי, אבל מבחינת נוחות של עבודה, זה מהפחות.

0: פה עם חום, תרח יתעורר.
1: מה זה?
0: כולו... מה זה? זה דלקת גרוע? מה זה? חום? מה זה?
1: לא, אני עדיין לא הבחנתי את האמת.
0: סתם זה שכולם אגב עם
1: צינון, חוליק. צינון מוגזם, אבל היום כאילו בבוקר התעוררתי פתאום ברמה כן. שאני כאילו לא יכול לקום, מתפוצץ לי הראש.
0: די, איזה מבאס זה.
1: מבאס, אבל אלו החיים. אני נאבק בצינון
0: אתה
1: הזה.
0: אתה מצונן קצת.
1: אני נאבק בו.
0: אני אוהב אותך
1: אני
0: ככה
1: מצונן. אני נאבק בו רצין... אני יודע שאתה אוהב את הסאונד הזה.
0: מאוד,
1: אולי
0: למה?
1: אולי יש מאזינים שפחות, אני אומר לך את האמת, קודם כל, משהו בזה מוריד לי את האנרגיה קצת, כי אין מה לעשות, אתה חסום. אתה חסום.
0: יש אור כזה כזה.
1: כן, כן.
0: אבל יש, תדע שזה משהו מאוד כאילו מרגיע ורדיופוני כזה, שדמיין אותי כאילו נשמע.
2: לא כמו ישראל, אני אומר לך ש...
0: לא, לא, אתה מצלם אותך.
1: לא, אני מצלם רק לאריאל.
0: שאנחנו פה בשידור.
1: כן.
0: חבר'ה, נא לאחל, כנסו לאתר ישראל בן... לרפואה שלמה.
1: די, נו, בוא לא נגזים, בוא לא נגזים.
0: אגב, רפואה שלמה גם לדודי זינגר, לדאודי, לגבי, לכולם, כולם...
1: כולם, אז זה משהו כאן שמשתולל ברדיו אולי.
0: כאילו רק אני ואתה בגדול עכשיו ברדיו העולמי,
1: זוכרים. עד כמה שאפשר לומר.
0: תראו, בריאים בנפשנו אף פעם לא היינו, אבל בסדר, לפחות ברוחנו אנחנו נותנים פה עבודה, ואני אוהב את החורף. קפוצ'ון.
1: באמת, נכון, אתה בן אדם של חורף, אני בן אדם של קיץ.
0: קיץ, נכון.
1: אחת הסיבות שאני בן אדם של קיץ, זה בגלל כל העונת מעבר הזו.
0: רגיש לך?
1: לא, אני לא רגיש, אתה יודע שעד לפני כמה שנים הייתי פעם בשנתיים שלוש,
0: כן.
1: הייתה לי דלקת גרון, הייתי יודע שמתוזמנת לי דלקת גרון, ולא יודע, משהו בשנתיים האחרונות...
0: מתוזמנת לי דלקת משהו... גרון, אתה אגדה. כן.
1: כאילו פעם בשלוש שנים, ידעתי שאני עשרה ימים... צריך לקחת אנטיביוטיקה, ושלושה, ארבעה ימים צריך לנוח.
0: רוצה, אני אשתף אותך במשהו הזיה שאני לא יודע להסביר אותו.
1: נו.
0: יש לי קטע בחודשיים, מראש השנה.
1: נו.
0: היה לי קורונה. אתה שומע עכשיו שאני מדבר ככה בתדר לצרוד?
1: כן, כן. עדיין הצרידות נשארה לך?
0: בדיבור, בתדר, בצליל מסוים, כשאני מדבר עכשיו ככה, אתה שומע את הצרידות הזאת?
1: כן, כן.
0: עכשיו, כשאני שר, אני שר יותר גבוה ממה ששרתי בעשר שנים האחרונות.
1: די.
0: לא יודע להסביר, לא, אז היא הסבירה לי את זה, המורת פיתוח קול.
1: תודה לקורונה.
0: שהתעודה והפוזיציה, אוי, משם שאני שר, אני פתוח, שם. אבל כשאני מדבר למטה...
1: בנמוכים?
0: מה קורה ישראל?

0: אני כאילו,
1: צמוד לי. יש שם איזה משהו
0: חוספס. לוקח חודשיים עד שזה חוזר.
1: עובר?
0: יו, זה מבאס אותי.
1: לא, שטויות.
0: אני מרגיש ישראל הצעיר כשאני מדבר. לא, אתה מבין מה אני אומר? שחק היו...
1: הבנתי אותך. תשמע, זה יעבור ויהיה בסדר, ואנחנו...
0: הכל יהיה בסדר.
1: אתה יודע, לא יצאו הרבה מאוד שירים.
0: טוב שלא, אלו.

0: עוגיית שוקולד?
1: זה עוגיות, זה עוגיות...
0: היה טעים, נכון?
1: זה עוגיות חנק. מותר לך לדבר, את רוצה לדבר?
0: איך קוראים לך?
2: ליה.
0: ליה מתוקה.
1: לא קוראים לה ליה, קוראים לה ליה. אבל בסדר.
0: אז הגננת בטח, הגננת בטח...
1: הגננת קוראת לה ליה.
0: הגננת קוראה.
1: לא, לא, האמת שהגננת...
0: הילדה ליו.
1: האמת שגם הגננת...
2: אתה תגיד לנו...
0: כן.
2: אורית והגן אורית.
0: גן אורית, היא גננת מעולה. רגע, רגע, ומה היא סיפרה לכם היום? היא סיפרה לכם על נוח, על התיבת נוח?
2: כן.
0: כמה קומות היה בתיבה?
2: אחד.
0: אחד, קומה אחת. ומה היה בקומה? אני זורם, אני זורם. מה היה בקומה הזאת? מלא מלא
2: חיות.
0: חיות, נכון. את יודעת
2: את זה? גם פיל.
0: גם פיל וגם אריה ונמי וכם. וסיפרו לכם על היונה?
2: כן, וגם הם...
0: כן?
2: גם נמר.
0: נמר מפחיד כל כך.
1: את ראית נמר פעם?
2: לא.
1: לא ראית אף פעם נמר?
0: ניקח אותה, תגיד, ניקח אותה, תיקח אותה לגן חיות.
1: לקחתי אותה לגן חיות, מה זה? אני לא הבנתי.
0: בגיל שהיא לא זוכרת.
1: לא, לקחתי אותה לפני שבוע.
0: תוריד את הפופר שנשמע.
1: לקחתי אותה לפני שבוע.
0: הפופר, הספוג המיותר הזה.
1: אוקיי. לפני שבועיים לקחתי אותה לגן חיות, ומה, לא ראית נמר שם? נמר?
0: כן.
2: כן.
1: נו, היה גם נמר וגם טיגריס לבן.
0: יו!
1: זה היה גם חיות שם בחיפה.
0: ונכון, נוח היה איש מאוד מאוד...
2: נמר...
0: כן.
2: למען היה.
0: נמר.
1: מה היה?
2: נמר.
0: נמר, נמר. רגע, ונוח היה איש מאוד מאוד צעה. נכון, וגם היה תמים, סיפרו לכם?
2: כן.
0: סיפרו לכם על היונה שנוח שלח בתיבה? היונה הלבנה?
2: וגם
0: עורב. אבל נכון, היה עוד קומה של מה היה בקומה למטה, היה זבל, סיפרו לכם?
2: כן.
0: זה לא, לא, לא.
1: לא הגיעו איתם לזבל.
0: לא. טוב, היה קומה אחת בטבע, רבותיי. הגנים, גני 2026. היה חיות. חיות אדם.
1: חיות, זה הכי חשוב, נו.
0: טוב, שיהיה מעניין לילדים, הרי מה מעניין אותם בזבל ובבני אדם? כל הכבוד, ובאיזה יום יש לכם מנגנת באקורדיון?
2: מחר.
0: מחר, כאילו, אנחנו מוקלטים, זה יום שישי. אז היא מנגנת יפה, נכון? ומה נשיר ביחד? היום, יום שישי.
1: יואלי, נכנסת את כולם למות של ילדים עכשיו.
0: מחר שבת, מחר שבת.
1: יש איזה שיר שהיא הולכת איתו עכשיו לאחרונה. איזה? שרה אותו. לא, לא, לא, לא, לא. איזה שיר ישן.
0: איזה תביא?
1: שיר של שמחת תורה, נו. עשו להם...
0: תורת השם, תמים, מה זה?
1: זה?
0: די!
1: תשירי לנו.
0: בוא נשיר שלוש, ארבע, ו... תורת השם תמימה, תמימה! גם עונים, תורת השם תמימה, איי, תורת השם
2: תמימה,
0: משיבת נא.
2: תם,
0: קומה אחת בתיבת נוח, תודה.
1: יופי, טוב,
0: נעבור. הכי טובה בשוק. שתגדל לתורה, לבית,
1: אמן, אמן, אמן.
0: בנים ובני בנים עוסקים בתורה, וזאת השם ישראל, יפה, כל הכבוד.
1: טוב, נתחיל עם...
0: ועד כאן הפינה הילדותית השבועית שלנו, הפפה, צ'יקון צ'יקים. מה היא רוצה?
1: מה זה, מה רצית?
2: שאני
1: אצבע בזה. שאני תצבעי בזה? אחרי זה.
0: אם זה היה ילד שלי, אבא תביא לי טיק טוק.
1: טוב, קובי ברומר.
0: מה איתו? קובי שלנו, שאני אוהב.
1: ביום חמישי שעבר, ממש לפני שבוע, הוציא את הסינגל שלו, המאורות הגדולים. סינגל שהוא, איך לומר, כאילו מתאים ככה מתוך פרשת בראשית. והוא הלחין אותו ביחד עם אלי קליין. אני לא יודע מה הקטע להוציא שירים בסגנון הזה.
0: בקאנטרי הזה?
1: לא, לא, לא, בסגנון של המוזיקה. דווקא בסגנון של המוזיקה זה בסדר.
0: אז מה?
1: אבל בסגנון של... בעצם אתה מוציא שיר שיש לו איזה משהו שמדבר מתוך הפרשה, אז בטח ניסית לתזמן אותו לזה.
0: נכון.
1: ואתה מוציא אותו ביום חמישי בצהריים. כמה הוא כבר יכול להמריא, כאילו? לא חבל על כל ההקלטה ועל כל הענייני ועל כל...
0: אני בכלל
1: טועה. או שזה שיר שישאר לנצח...
0: לא, זה שיר אווירה. לפרשת בראשית. הבנתי, אתה אומר כשאתה מוציא שיר כאילו באווירת הפרשת שבוע, אתה מקטלג אותו ומתחם אותו. מה, אני אביא לך, מה את רוצה?
1: מה את רוצה?
0: לצייר?
1: אבל אני צריך רגע...
0: קחי את שלי, קחי את שלי. רגע, אני אביא לך. בוא נראה. מה זה, אפליקציה ציור?
1: כן, אני לא נותן להם יותר מדי.
0: אשתי גם, תדעי.
1: אין אצלנו...

0: יש צום, צום טכנולוגי, ככה היא קרא לזה.
1: צודקת.
0: כאילו זה, חבר'ה, הורים, תדעו שזה הורס את הילדים, המסכים לגמרי, והעניינים לגמרי, פשוט לגמרי. צום, צום טכנולוגי.
1: יפה.
0: תכף אני מביא לך, אני... הנה, הנה, יש לי. אשתי הורידה לי פה משהו. אבל אני מקווה שאני הורס. רגע. קידס.
1: טוב, אני מקווה שזה בסדר.
0: קחי. תלחצי מה שאת רוצה. יש לך דברים מאוד טובים. יש לך רבי, אל... יש לך רבי אלטר, מנוחה פוקס, סמי הקבאי. איך מנוחה פוקס זה סמי הקבאי?
1: כן.
0: שנייה. ישראל, אז רגע, המאורות הגדולים. זה שיר שצריך לצאת לא קשור לפרשת שבוע.
1: את צריך להוציא אותו בצורה שהיא פשוט לא יהיה קשור לפרשת שבוע.
0: כן, ברגע שאתה קשור בזה, אז הוא כבר שבוע הבא לא רלוונטי, כי זה, אנחנו כבר בלך לך, בעניינים אחרים.
1: כן, אנחנו עכשיו בנוח וזה, אז זה כאילו, נכון. טוב,
0: אבל קובי הוא זמר גדול, והוא זמר מעולה ואנרגטי, והסגנון יפה.
1: נכון, נכון.
0: אין הרבה כאלה.
1: אני אוהב את קובי, ואני יודע שהוא גם עובד איתך על דברים, אז...
0: כן, עובד על אלבום מעולה.
1: הוא חרוץ, הוא חרוץ...
0: מאוד, מאוד חרוץ. יו, קובי, השבוע דפקתי לו ברז ביום רביעי, זה היה אתמול...
1: הייתם אומרים לי...
0: לא, היינו אומרים להקליט שירה לשיר יפה, שיר ענק שלו, עד הרבה, אבא, אבא, עד הרבה.
1: אוקיי.
0: ופשוט נפל לי חום, הבן שלי היה לדביק אותי.
1: וואלה.
0: וקרסתי ב...
1: אז גם אתה תחת השפעות מסוימות.
0: כן, כן, כן, כן. קרסתי במיטה עם חום, אז דפקתי לו ברז, והוא בטוח שאני לא רציני. כן, מה, איפה היינו?
1: אז דיברנו על קובי... בסדר, אז פשוט לא צריך להיכנע, הכל טוב, לא שומעים את זה.
0: וגם שישמעו, אין לנו שום בעיה, זה התוכנית הזאת, זה, תאמין לי, זה לא מהדברים מעניין, הטובים לא ששומעים פה. שלא נדע.
1: טוב, רגע לפני שהוא משיק את אלבומו החדש.
0: כן.
1: אברומי ויינברג משחרר את שיר הנושא.
0: רגע, אברומי ויינברג, מי זה שפעם הוציא מנגן ולנגן ולנגן.
1: חברו של ישי ריבו.
0: של ריבו, וחבר של ברומר, אפרופו.
1: נכון, אנחנו אברומי.
0: מה איתו, כן.
1: אז הוא מוציא סינגל, הוא הוציא בסוכות את השיר קאבץ קאבץ.
0: כן.
1: ואחר הוא מוציא שיר שנקרא ויילון, בלחן של לו, והפקה של קאן וברי.
0: בונה,
1: הכל השיר נשען על
0: מסתבך, הבנתי.
1: על מעשה מהגמרה, בעצם על חתונה של בנו של רבינה.
0: כן.
1: והתשובה היא בעצם הוא רבינה בעצם ביקשו מרב אמנון על השיר, והוא שר שם ויילון. ועל זה בעצם אברומי הוציא את השיר. ואגב, אברומי באמת שאני שומע אותו לומד, כאילו אני מאמין לו, כי אני יודע שהוא...
0: אתה יודע מה? אתה אומר משהו? אני מצטרף לדבריך. אגב, הוא חושף את האלבום שלו שבוע הבא פה, שידור חי. יש לו אלבום 10 שירים מטורף, מיוחד, מדהים. הוא יהיה פה רגע לפני כולם, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אברומי, יש בו משהו מאוד אמסדיק בשירה, לא חנפן, בלי כל מיני...
1: אחלה אברומי.
0: באמת, הוא מהראשונים, והייתי מצפה שהוא יותר יצליח. חבל לי שהוא קצת בשנים האחרונות, אתה יודע, ריבו פתאום פרץ, ואז כל המוישי פלד נלקחו כזה קצת אחורה, ואברומי ויינברג קצת מבאס אותי, אבל הוא יעשה את של, תאמין לי שהוא מתחיל קריירה מחדש, ככה אני רואה את זה.
1: מעניין.

0: שכוח, כן, אברומי ויינברג בהצלחה עם האלבום. מה עוד יצא מעניין?
1: טוב, נמשיך לדואט חדש של אברהם פריד וארי שטרן.
0: מה?
1: בלחן של...
0: פריד?
1: כן, כן, לחן של איצי וולדנר ופריד, ועל העיבוד אברומי לונגר.
0: כן. שטרן אמרת מישהו?
1: כן, כן.
0: מה זה?
1: ארי שטרן, לשיר קוראים חיבת ירושלים.
0: כן, כן.
1: אני לא מצליח אף פעם להבין את החיבורים האלה.
0: מה הכסף? מה זה?
1: כן, כנראה.
0: למה לא? אני בעד. אגב, יכול להיות שהוא, מעולה אגב. אני בטוח שזה נשמע מצוין. חיבס ירושלים, איצי וולדנר.
1: אתה יודע, הוא אוהב לשתף פעולה עם ארי.
0: איל, שטרן, עם האריות.
1: עם האריות. זה חוק.

0: טוב, הבנתי. כן, מה? הלו?
1: אני חייב לומר שאני פחות התחברתי לביצוע של ארי.
0: למה?
1: לא,
0: אני מאוד התחברתי דווקא.
1: אני חושב שההבדל בינו לבין פריד זה כאילו, די.
0: הפערים כאילו?
1: פערים מאוד גדולים.
0: כן, אבל פריד צריך לחתן ילדים ודברים, אתה משווה.
1: אני לא חושב שפריד חסר לו זה, אבל...
0: בכל זאת, אתה יודע, לא מדובר על נכס ברחוב ורנר 6 בבני ברק.
1: פעם אמר לי... יובל סטופל שהם ממה נפשך, או שזה מצליח ואז זה מעולה,
0: ואז מעולה,
1: או שזה לא מצליח ואף אחד גם ככה לא שומע על זה.
0: אבל הבעיה ששומעים היום הכל, זאת הבעיה.
1: לא שומעים, אבל כן, קשה לי להאמין שיקרה עם זה משהו עם השיר הזה.
0: משטף בנער כזה.
1: נכון.
0: טוב, בסדר.
1: טוב,
0: ונכס נקנה, כאילו, אתה מבין?
1: יכול להיות. נספר שמתי שריקי הוציא סינגל חדש שנקרא ימים באים.
0: מתי שריקי זה הווידאו הזה שעורך וידאו, לא?
1: כן, כן, הוא עושה את הקליפ מילים. מאוד נבון. אפשר לומר ששחלה קליפ מילים לשיר הזה.
0: קליפ מילים משובח יש. לגבי השיר נתראה בהמשך, נעדכן אתכם.
1: לא, דווקא האמת שהוא זמר מצוין.
0: אני מאוד אוהב אותו.
1: זמר מצוין. אגב, הוא... דעתי הוא היה מחבריו של חנן בזמנו, הוא הלחין לחנן את אמא אם הייתי, אם אני לא טועה או משהו.
0: די, באמת, זה לא
1: כן,
0: ידעתי.
1: כן, כן, כן, הוא הלחין משהו לחנן, אם אני לא טועה. אפשר לוודא את זה, אתה רוצה שנוודא את זה?
0: סתם, כן, מעניין אותי. עבדתי איתו באיזשהו קליפ או משהו, דקה של מצב רוח נראה לי, הוא עשה לי.
1: הוא עשה לך קליפ מילים שם?
0: יואו, נשמה טהורה.
1: לא, ברור.
0: לא קליפ מילים, ממש סילמנו בפונוביץ' וכאלה שם, פנימיה. פופ, אלפון שלי, אצלה.
1: כן, רגע, מיד...
0: יפה שם.
1: עבדתי לך את העניין הזה?
0: יפה, איך קוראים לה? ליה, איך קוראים לה?
1: ליה.
0: ליה! יפה הסרט של רבי אלתר? נכון, יפה, תודה.
1: כן, מאוד יפה.
0: הרסתי לכם את כל החינוך של החצי שנה האחרונה.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, בכל אופן, נתקדם.
0: כן, כן, מה תשריקי ימים באים? מה עוד קורה בעולם הזה, בעולם המוזיקה?
1: נתקדם לסינגל חדש של גד אלבז.
0: גד אלבז חוזר!
1: גד אלבז בכלל עושה רושם של, גם של באמת, רעשי רקע.
0: רעשי חזור.
1: רעשים של, הוא מוציא סינגלים אחד אחרי השני, עד שמשהו ייקלט. ויגל עינה הזה, הייתי קורא לזה שיר על גבול החסידי, כאילו. זה כאילו, הלחן, אני יכול לראות גם שירה חסידית אליו, ויש בזה משהו יפה בגד, שהוא לוקח את זה, שיר כמה מן המקורות, יגלנה, וחדש של גד אלבז.
0: לא יודע למה מרגיש לי שגד עובר איזה תהליך של חיזוק כזה.
1: כן, הגיוני. אגב, הלחן של יוחנן גורדון ועל העיבוד גד אלבז וויליאם סיגיסמונדי.
0: בקיצור.
1: שני חברים שלו ממיאמי.
0: בקיצור, צ'אט ג'י פי טי פרימיום 32 שקלים בחודש.
1: לא חושב. חושב שסיגיסמונדי הזה...
0: זה היצרן של קלוד.
1: לא, הוא פשוט... כאילו חברים במיאמי שם אפשר.
0: בשר ויין.
1: כנראה.
0: בוא נשמע רגע את גד.
1: תוך ידיד נפש כמובן.
0: וואי, זה חסידי.
1: כן.
0: אולי, אני שומע את מורדכם.
1: לגמרי.
0: לא ימחו. יגולנו.
1: לגמרי, לגמרי. עכשיו זה אפילו חסידי, חסידי.
0: יסיידין חביבי.
1: שיר חסידי לחלוטין בעיניי הלחן.
0: מאוד ישיבתי. מאוד יפה. גד, כל הכבוד.
1: טוב, סינגל חדש לנער הפלא שי וינר.
0: שי וינר, תזכיר לי. וינר, וינר, וינר מילד טרמפולינה משהו.
1: נכון מאוד.
0: כן, אז מה איתו עם וינר?
1: אז שי וינר החמוד מוציא סינגל חדש שנקרא...
0: הוא כבר לא חמוד, הוא כאילו גדול כבר. חמוד אומרים, כדי הילדים האלה, מה אתה קורא לי חמוד? אני כבר לא ילד פלא, אני בחור ישיבה. אז רגע, אז וינר החמוד, מה איתו? יש לו קול של ילד עדיין.
1: כן, יש לו קול של ילד עדיין. והסינגל הזה, מי שכתב ילחין אותו, תנחש.
0: העורך שלנו, דניאל פרץ.
1: לא, הוא עשה לו את הקליפ.
0: עשה לו את הקליפ מי ילחין. וואי, אין לי מושג מאיפה להתחיל.
1: ישי לפידות.
0: מה הקשר?
1: מילים ולחן של ישי לפידות, ועיבוד של דניאל חן, שעובד הרבה עם שי וינר. והאמת, יש משהו מאוד... חינני בסינגל הזה, אני חייב לומר.
0: אני חייב לשמוע, בוא נשמע, פעם ראשונה שלי. שישי כבר כאן,
1: הבית כבר מוכן. תרוץ הפיזור על הפיזור.
0: מניע אותי. מאוד
1: אישי.
0: ואישי לא משתמש בבינה מלאכותית.
1: לא, לא, לא.

0: זה קול של ילד, הוא לא שם. שבת שלום, שבת שלום. וואי, יפה, אני אוהב.
1: תשמע, תזמור מאוד יפה, בעיניי.
0: קינדר לך כזה.
1: נכון.
0: יו, אני אוהב את זה.
1: נכון, זה חמוד?
0: זה ימי אופסים חסליזים. לגמרי. קינדר לך, בלמום הראשון.
1: זה DNA של מוזיקה ישראלית, ואני כל כך אוהב את הלחנים האלה של אישי.
0: יו, אישי, זה שיר יפה, הפזמון כאילו שונה. זה כאילו חסידי כזה של פעם. נה נה נה נה נה נה
1: נה נה נה. כמו המוזיקה הישראלית.
0: וואי, איזה יופי, אני אוהב את זה. אני אוהב את השיר הזה, אני אשדר אותו יותר.
1: יש משהו מגניב בזה.
0: מה עוד יצא או שלא?
1: יצא אמת עוד, קודם כל יצא ביצוע לייב ללירוי סבונים של שמולי קליין.
0: יואו, לפקוט, לפקוט, לפקוט. הוא בכה שם, אתה יודע. כן. אמת, כן, נדמעות.
1: כמובן שהעיבוד והניצוח של...
0: תודה נסיך.
1: מישהו מתחיל, שמעתי את השם הזה לראשונה, יואלי דיקמן משהו.
0: זה שנותן פה לראות רבי אלתר לכל מיני ילדים, והורס את השוק. אמא לא, הוא בכה פה.
1: באמת? כי הוא הרי ללא ילדים, אז הסיפור הזה... בעצם בשיר הזה הוא מבקש לראות ילדים, נכון?
0: לראות ילדים, שולחן
1: שבת, עם ילדים ששרים שלום עליכם, על אחרי השלום. זה בהחלט מהשירים הגדולים של זה, ואני שמח גם שהשיר הזה מקבל את הביצוע הזה של שמולי קליין, כי שומעים את הלב שלו בפנים.
0: ממש, ממש. לא השטוטניק, האומוריסטי.
1: אני חושב שיש בו צד מאוד גדול כזה של הצד הרגשי.
0: בדיוק.
1: כל הזה מסתיר מאוד מאוד.
0: בדיוק, תדעו. שאתם רואים את כל המצועצאים, אלה שקופצים יותר מדי ורוקדים, אני מדבר גם על עצמי אגב. כל האלה שיותר מדי פומפוזיים וקיצוניים, יש המון המון מתחבא, המון רגש בתוך ראש.
1: מחביאים, מחביאים.
2: את מה?
1: את מה?
0: אני אפתח לה, מה? מה, לא עובד לה?
2: לא, עובד הכל.
0: מעולה. לא להתבייש, לבקש. ליה, לא להתבייש. בקיצור, כן.
1: בכל אופן, זה הסינגל הזה, וסינגל אחרון שיסגור לנו...
0: מה הוא יהיה? אני בלחץ ובמתח גדול, מה יסגור לנו פרשה סנויח?
1: שימון לוי.
0: שימון לוי.
1: שעשה בזמנו גם דואט עם יעקב שואקי.
0: נו באמת, אין דבר היורד מן השמיים מהפיגוע בירושלים. מה איתו הוא נעלם לי באמת עכשיו?
1: אז הוא חוזר עם סינגל חדש, שנקרא בוכה איתך.
0: אוי נו, עכשיו לבכות.
1: עכשיו לבכות.
0: די נו.
1: הלחן מהמילים שלו, והעיבוד של מאור ושאול כהן.
0: שאול כהן זה הקלידן של התזמורות.
1: כנראה.
0: וואלה, מעניין לשמוע.
1: לגמרי.
0: אני מאוד אוהב את שמעון.
1: אחלה שמעון.
3: אני לבד עכשיו בוכה. תגיד לי איך הלב מתרפא.
0: מה, עם זה אנחנו חותמים?
1: כן, ועל רקע השיר הזה נדבר קצת על ה... אתה רוצה שנדבר קצת על השירי בחירות?
0: וואפה! האמת, מה יש חוץ מיהדות התורה ג' לא שמעתי כלום.
1: יהדות התורה... אני שמעתי יהדות התורה וג' וגם עוצמה יהודית, לא יודע אם אפשר לדבר על עוצמה יהודית.
0: כמה בן גביר מקבל לדעתך?
1: אין לי מושג. אין לי מושג בפוליטיקה, אבל אם לבחון את השירים...
0: כן. לא, אימור שלך, אימור.
1: אם לבחון את השירים, המצב רע בסקרים לשלושת המפלגות.
0: רגע, אונגר וקמפה של ג' אליך, ביצוע תן ציון.
1: זה, קודם כל, הביצוע יחסית בסדר.
0: לא יודע, מערכת בחירות האלה, המוזיקה נמוכה, לא טובה.
1: קודם כל, חיברו שם שלושה שירים, כן? לא הרלי, בירת אבט ו...
0: בלגן.
1: קצת לא היה לי מעודק, וגם שמילי אונגר, בוא, שמילי אונגר,
0: זמר
1: סאטמרי. מארצות הברית, בכלל לא בר הצבעה.
0: ציונים, בחירות, הם לא מצביעים.
1: תראה לו תמונה של יעקב אשר ותמונה של לייטנר, ותגיד לו מי זה מי, הוא לא יודע.
0: ריד חברך בשתובל במיקלוזופניק.
1: אין לו מושג.
0: נכון.
1: סביר להניח שהוא יגמי, אם תצים לו את
0: שתי... אבל מה זה משנה בעצם? למה הזמר שמבצע צריך...
1: אני חושב שיש משהו שצריך להיות בג'ינגל, אתה צריך לתת מישהו שאתה מאמין.
0: שהציבור רואה, שומע... ואם אתה
1: מזייף... אז זה לא משנה, אז תן ל-GPT לשירך, אז תן לסונו לשירך, מה אתה, כאילו מה צריך זמר,
0: וואלה,
1: מה הקטע?
0: מעניין, לא חשבתי על זה.
1: ובעיניי, כאילו, זה היה הקטע עם ג' בחירת שירים טובה, כי זה לעתים, אבל שוב, וגם פנחס ביכלר, שאפשר לומר שעשה עבודה לא רעה שם.
0: כן, פנחס תמיד עושה עבודה טובה.
1: וכמובן נפתלי קמפה במקרה הזה לדעתי היה בחירה טובה, כי הוא כן מאוד משקף את ג'
0: מעולה, קמפה מצוין.
1: אני הייתי מחבר אליו זמר חסידי מהארץ.
0: אגב, בכלל אני טוען, ישראל תקן אותי אם אני טועה, שבשנתם ככה זו תאר

0: הרגשה של לי קמפה בשנתיים האחרונות מבחינת voices recording, הקלטות שירה שלו, הוא התעלה, זה כבר לא הקרליבכיסט עם השערות של פעם, הוא פשוט נהיה ווקליסט מעולה, מצוין, מנעד, הוא גילה לעצמו דברים יפיפים.
1: שס בכלל בעיניי חרפה, לדעתי זה גם לא פורסם.
0: מה זאת אומרת? מה יצא?
1: לדעתי זה גם ירד, כאילו זה עלה לרשת וירד מרוב שהבינו תוך כדי ריצה שזה זה.
0: מה עשו לא עשו?
1: גם את זה כתב הלחין ישי לפידות, ביחד עם...
0: את שס?
1: את שס.
0: לא.
1: כן, חיים ישראל שר שם, ישי, וגם הילד, ילד הפלא שיש לפידות, בני הגרנות.
0: אבל אתה אומר שכבר זה ירד.
1: וזה, כן, זה נשאר במקומות מסוימים ברשת.
0: כן, דרך אין על חזור בעניין הזה.
1: אבל אני פחות, פחות הבנתי מה שמעתי שם, ולא הבנתי, פה לא הבנתי איך...
0: לא הבנתי מה שמעתי שם.
1: לא, זה היה כאילו באמת חלטורה במיטבה.
0: מה, אתה רציני עד כדי?
1: ואני כאילו ציפיתי ליותר, ציפיתי ליותר. זה חיים ישראל, זה ישי לפידות, זה לא אנשים... זה לא אנשים שאני צריך לתת להם אפילו לשפוט אותם, אבל אני מאמין שהם מסכימים איתי. אני מאמין שזה לא סתם ירד מהרשת.
0: וואו. מה עוד יצא? בן גביר?
1: בן גביר יצא, מי שמר מי לא מפחד,
0: עם החדר כושר מאוד יפה כל ה...
1: אני יודע, אני לא...
0: לא מתחבר?
1: בסוף, בשורה התחתונה, פשוט תסיימו עם הסאגה הזאת של שירי בחירות. נראה לי, מצינו את זה, או שפשוט הם מחזרו, היו שירים טובים, היה את שס נצביע, שס נבחר, שס היום בשביל מחר של טסה, היה את חיים ישראל בזמנו.
0: תקשיב, אתה זוכר את האוזר קאי!
1: כן, יש לעיתים, יש לעיתים טובים לשס, אז אפשר להשתמש בהם ולהחזיר אותם, מה שנקרא. או לבצע אותה מחדש, לא צריך להמציא את הגלדה.
0: לדוגמה ג' היה לכם את הג' ג' ג' מלך מלך מלך.
1: לגמרי, אבל שוב, אני מבין שהם רוצים לחדש משהו, לא יודע, שוב, זו דעתי. יכול להיות שיש אנשים שכן התרגשו מזה? לא יודע. ועד כאן.
0: היי, ישראל, השבת אנחנו לא נפגשים, אנחנו לא נשאל אחד את השני באיזה...
1: איפה תהיה?
0: אנחנו נהיה במיטות של כל אחד.
1: ננוח, ננוח טוב, ובעזרת השם נחזור ביום ראשון חזקים ואיתנים. וצ'אבס.
0: ישראל, אין עליך בעולם. שמעת, יצא לי כזה אוויר, אין עליך בעולם. קול של מישהו שהיה לו קורונה. ישראל...
1: איך היא יצאה מחמש דקות לשעה? אני לא את הטלפון שלו.
0: ישראל, כהן הצעיר התותח שבעולם, אני מעריך אותך שגם עם חום הגעת כאן, לתת למאזינים שמתגעגעים אליך.
1: בהשפעת האדוויל.
0: שווקי קידיש, שבירת שבת, פרשה סנויח, ואל תשכחו, גרסת לאה, יש קומה אחת בטבע. לאה, יש שלוש, תזכרי, שלוש. אלי בן חמו, צולמן, דודי

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? הרב קורן, אתה תשלח לי את הטלפון שלך האישי, שאני אשגע אותך ככה באישי. טוב, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לשניאור גילפלד שעורך אותנו, תודה רבה לכל הצוות היקר. תודה רבה לארי בשיניאק, נאחל לו הרבה הרבה מזל טוב, אריכות ימים שנים טוב, ובמהירות התנה שיהיה בניין עדי אדרני התורה והעירה, שיהיו הכנות קלות לחתונה, וזאת השם תוך שנה נראה בזאת השם גם בן זכר, שיקרא לו אבא, אבא אריאל, אין עליך. אל תדאג, חייב. אנחנו נסגור את זה, מה אתה דואג? אנחנו פתחנו את הקווים רבותיי ל-079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1. שחקים על כסף מזומן, איתנו גם היום, עזרת השם, ריתחא דמימון, הגאון הרב אברהם מימון, רב קהילת שערי ציון, יהיה איתנו כאן בשאלה רצינית, האם בתיבה צריך שיהיה מזוזה או לא שתהיה מזוזה? נוח שם מזוזה בתיבה, לא שם מזוזה בתיבה. דברים מעניינים רבותיי הלכתיים, אתם על התוכנית התורנית הגדולה בעולם.

0: הרבה דברים טובים כמו שאמרתי, הרבה דברים נפלאים כמו שאמרתי, אבל כולם מתכוננים לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש. מוטי וייס, לכבוד שבת קודש, פותח לנו את התוכנית שבת פרשת נוח. נוח למקום ונוח לבריאות.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת,
0: לכבוד שבת קודש,
1: חלות לכבוד
0: שבת, שניאור גריל ולכבוד שבת,
1: לכבוד שבת קודש, מן עולם
0: יחיאל,

0: משחקים?
1: מזומן.
2: אבי, מה קורה, מותק?
3: דוד, עם רבי עמי.
2: יופי, מאיפה אתה נסיך?
3: בני ברק.
2: בני ברק, בני ברק, עיר של תורה. בני ברק, בני ברק, רים, פם, פם.
3: תודה רבה לך, רבי עמי, ככה שאתה משמח את כל
2: עם
3: ישראל, אשריך.
2: תודה רבה, חיממת את ליבי, השם מחמם את ליבך בשמחות וגיל. מה שתעשה, תשכיל ותצליח, בזכות רבנו הצדיק, רבנו מצליח. מה העניינים?
3: חס די השם.
2: טוב, בסדר. כסף גדול או קטן?
3: קטן, בפניית
2: המשמעות. יאללה, שאלה ראשונה, פרשת השבוע, פרשת נוח. כמה חיות טמאות נכנסו לטבע וכמה טהורות?
3: כמה חיות טמאות נכנסו לטבע? טהורות, שבע.
2: כן.
3: טמאות.
2: מה, אתה מדפדף כאילו?
3: כמה שניות יש לנו, עמי?
2: לא, כאילו אתה מדפדף כאילו, אני לא מאמין, כאילו אתה לא מונח בעניונים. אה, זה מדע בדיוני. הטמאות היו שתיים, שתיים שתיים מכל בשר, והטהורות שבע.
3: מכל בשר כמה?
2: מה חשבת?
3: כי כמה אתה רוצה סך הכל, סוגים?
2: סך הכל, למה טהורות היו שבע בסך הכל? מה פתאום? אז מה הם עשו? בשביל להקריב קורבנות, זה מה שהוא עשה איתם. היה מסופר, וזה, קחו את זה לסעודת שבת, ספרו את זה לילדים. שניאור, תספר את זה לילדים לסעודת שבת, שאינה תאהב את זה.
3: אני

0: היה מסופר על איזה רב וכומר שעמדו מחוץ לבית ספר, שלמדו שם גם יהודים וגם גויים. בקיצור, איך שהייתה הפסקה, צלצול, כל היהודים קופצים מהחלונות, שטרח, מתגלצ'ים שם מהמדרגות, וום, והגויים יוצאים בעדינות ככה שתיים-שתיים, עם ילקוטים מסודרים, עם עניבות. הגוי אומר לו, תראה איזה חינוך יש לכם אתם. אתם קופצים ככה בעניינים ואנחנו יוצאים שתיים-שתיים. אמרו, למדנו את זה בטבע של נוח. אומר לו, מה? החיות הטהורות יצאו שתיים-שתיים, עם עניבות מסודרות. הטמאות, אבל הטהורות יצאו שבע-שבע ככה, כמו עניינים. זה למד. הוא היה בסדר, הוא המאזין הראשון, למרות שהוא לא ידע את התשובה, את החצי תשובה. אז תן לו בבקשה משחק של עזרא טוב, שיהנה לו מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליעזר, שלום.
1: שלום, מה שלומכם?
0: יופי, מאיפה אתה אליעזר?
1: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: ננסה, גדול.
0: תנסה גדול, רק תמליך את המקלט. אין בעיה, אני אמשיך איתך בגדול. בגדול, אני שומע את עצמי כמה פעמים. או שאתה ליד הרדיו, או שיש עוד מישהו שומע את השידור, או זה לא אכפתי, אבל... יאללה. מתחילים כסף גדול, בוא נשים רק את המוזיקה של הגדול. כסף גדול, משחקים על כסף גדול. הנה זה בא. טוב, יאללה.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה מהכסף הגדול, על מה נאמר טובים השניים מן השלושה?
1: זה כן,
0: שאולכם בכן. תשובה נכונה. שאלה הבאה, מתוך הכסף הגדול, מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת?
1: אותו נוכרי שבעלי שמי, צריך
0: שבת. הוא היה נוכרי או שהיה גי? גר.
1: גר, גר, כן, גר, שבת. צריך שבת, כן.
0: אז הוא היה גר, הוא לא היה נוכרי.
1: גר,
0: כן. גר. טוב, נחשיב לך את זה. נחשיב לך את זה. שאלה הבאה, מי אכזרי יותר, ישמעאלים או אדומים?
1: אדומים. פחד שבת, יודע, אני
0: אבין. נכון, נכון. תשובה נכונה. שאלה הבאה, לאיזה אמורה היה זוג תאומים וזוג תאומות ומה שמם?
1: רבחיה, יהודה חזקיה, ואתה ופזי.
0: יפה, תשובה נכונה. יפה, תשובה נכונה. את ה-300 שקלים יש לך.
1: מיני... מה, 400,
0: אה? 300. בוא נחזור עכשיו לשאלות. מה התחלה, מה אמרתי לך השאלה הראשונה?
1: אבי נאמר.
0: נו.
1: קוראים את שניים לאחד.
0: 100. מה השאלה השנייה?
1: מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחד?
0: הגר, שתיים.
1: מי אחזרי יותר מהישמעאלים או אדומים?
0: נכון, 400. נכון, נכון, נכון, נכון. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש?
1: מנחות הנזיין שם, עמוד א'.
0: מי זה היה?
1: מנחות.
0: הוא בשאלת ה-500 שקלים, הוא צודק. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש? פתחת גמרא, אין בעיה, פתחת... עלינו, עלינו, עלינו. יש לנו תשובה? תשובה נכונה. לימו שאל את רבי איך פה מניחים תפילין, מי שיש לו שני ראשים, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי מהאמוראים מצאנו שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר?
1: רב ששת או...
0: מי מהאמוראים מצאנו שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר? אני אומר לך, לא אירובין, אתה פותח באירובין.
1: זה מופיע
0: בשני מקומות. אני חוזר על השאלה. מי מהאמוראים מצאנו היו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר? לא סתם רועדות שפתיו בגלל שאשתו לא הכינה צ'ונט.
1: זה...

0: לא, רב ששת או רב חיסדא, אחד מהם, לא?
1: מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? אני חושב שזה רב ששת.
1: תשמע, אני בכוונה לא אומר לך כן או לא, נותן לך עוד הזדמנות, כי מה שאני עד עכשיו זה לא.
0: לא,
1: שנייה,
0: אני לבדוק, שנייה.
1: דוק חופשי, תרגיש חופשי, תכין לעצמך קפה או עוגיות. תקרא לנו אחר כך. אין בעיה.
0: הנה, אני פותם, בארגון סנדח זיים, עמוד א', רב חיסדא ורב ששא, כי פגעי בעדי עדדי, רב חיסדא מרצה על צפבתי ממתניה, זה רב ששא, ורב ששא תמרת עקולי גופי מפלפולי דה רב חיסדא.
1: זאת לא התשובה. אפילו שה-GPT אומר את התשובה הזאת, זאת לא התשובה.
0: אבל כתוב, מרצה על צפבתי, התשובה שלו לא עדות.
1: אני חוזר על השאלה, ואני אדייק אותה אולי קצת יותר. מי היו אמורה שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר? וכל זה, הוא היה שומע שם של אותו אמורה. הוא היה שומע את השם של אותו אמורה, היה רועד. הוא לא היה צריך לראות אותה.
0: אולי הרב כהנה, ששמעת
1: את יוחנן? גם לא.
0: טוב.
1: היית מצוין, היית מצוין, אין ספק. טוב, תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס. תן לו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה, גריל האוס, חוב אחוזה, 124. ברעננה, השגחת הרמ"ח פוד, אחלה מסעדה שבעולם, יאכלו ענבים ויסבאו ויעבור למשחק בפעם הבאה. ממשיכים הלאה, מי איתנו? ישראל שלום. ישראל שלום.
2: שלום וברכה, עמי.
1: גדול או קטן?
2: קטן, רגע, מה התשובה?
1: שיפתח את הגמרא, מה?
3: משחקים על כסף מזומן.
2: אנחנו רוצים לשמוע.
1: אין בעיה, תמשיכו. גדול או קטן?
2: קטן.
1: הגמרא מספרת על איזה נביא שנבלע בתוך עץ כדי שלא יהרגו אותו. מי זה הנביא הזה?
2: מה השאלה?
1: מי נבלע בעץ כדי שלא יהרגו אותו? הוא היה נביא. הגמרא מספרת על אחד הנביאים שהוא נבלע בעץ כדי שלא יהרגו אותו. מי זה אותו בלוע?
2: מה חזקיהו?
1: לא, ישעיהו הנביא. גמרא במבוא דף ממתד מביאה את הדברים. תודה לך, היית מצוין. קבל צעיף של דיימונד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, שלום.
4: שלום.
1: מאיפה אתה ישראל?
4: מהצפון.
1: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, מה זה כתובת בנין דכרין?
4: מה זה עוד פעם?
1: מה זה כתובת בנין דכרין?
4: בעיר מסוימת?
1: לא, מה, פתאום. יש דבר שנקרא כתובת בנין דכרין. מה זה כתובת בנין דכרין?

0: כתובת בנין דחרין זה כתובה שבן אדם מתחייב לאשתו השנייה, שבניה יקבלו את הכתובה בנוסף לירושה. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה אתה רבי יצחק?
1: צפון.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: איפה מציע? לא, זה כסף גדול, רגע תן לי לעבור לשאלות השניות, הנה. בוא נראה, פרשת השבוע, פרשת נוח. בוא נשאל קצת על נוח. מי היה צריך לצאת מנוח, אבל לא יצא מנוח בעקבות זה שהוא שתה לחיים? התשובה היא מנוח. מנוח היה צריך עוד מין נוח, שמשון הגיבור. תודה נסיך. קבל מאיתנו רב מגב מבית טירולר. רב מגב שחברת טירולר זה אחד ממוצרי טירולר שכיף לנקות עם את הבית. הרב מגב הזה, רבותיי, מי שיש לו אותו בבית, מבין מה אני מדבר. זה הדבסט של הדבסט. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יויסף, שלום עליכם, יויסף, יאלי יויסף.
2: צהריים טובים, עמי.
0: תבואר מפעילון, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה.

0: היה נוח כשהתחיל המבול?
1: שש מאות,
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. כמה ילדים היו לנוח? איזה שאלה של הגן.
1: שאלות.
0: בסדר, 80. שאלה הבאה. תגיד לי, כמה דורות עברו מנוח עד אברהם אבינו?
1: 10.
0: יופי, יש לך 100 שקל, ממשיכים?
1: ממשיך ארוחה זוגית, כאילו, עד שזה
0: יעצור
1: שם.
0: עד שיעצור בארוחה זוגית. איי, איי, איי. טוב, ממשיכים הלאה. אתה מוכן?
1: כן.
0: איך קראו לאשתו של שאול המלך?
1: שאול.
0: איך קראו לאשתו של שאול המלך? תדע לך, אלי, אנחנו מפללים עליך. עשינו לך תיקון עכשיו.
1: וואי, אני מוצג.
0: כן? לא מאמין לך, כן? זה שיר של שמוליק סוקוטו של עופר לוי. מה, עצוב לי כבר כמה ימים כשאמרו לרסיסים? זה מתאים לעופר לוי השיר הזה. אתה בטוח? עופר בכי. מה אתה אומר?
1: אין לי
0: מוצג. אחינועם בבת החימץ, החימץ. החימץ, סליחה, אתה עובד במעץ. מה רצית, ארוחה זוגית?
1: כן, משהו.
0: יאללה, קיבלת מותק.
1: וואי, תודה רבה.
0: מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
1: ירושלים.
0: ירושלים. יאללה, פנק אותו בארוחה זוגית. פינוק, אחי. פנק לי את המערכת פה. לא עובד טובי שרוגה בירושלים, טובי שרמה לא עובד איתנו. החליפו בעלים. אבל תן לו בארוחה זוגית, אתה שומע? אצל גריל האוס, שיסע לרעננה, ייקח אותו. חוב אחוז ה-124, יאכל את השיפודים שם עם ההצגה, עם הלפות, עם הסילן, עם האסדו במעשנה, עם כל הדברים. הנה, יהיה לי נהיה רעב, אתה מבין? תזמין לך בוולט. תהיה בריא. איך קוראים לשיר של הדיכאון שאמרת לי? שבור לרסיסים. טוב. נשמיע את זה אחרי זה. שבור לרסיסים. סיסים, עופר לוי. אין זה. איך קוראים לשיר? איך קוראים לשיר? עצוב לי בנשמה, מה? עצוב יושב אני? זהו? תדבר איתו. תדבר איתו. תדבר איתו ואני איתך. בסדר, אחרי זה נשים לכם את זה. שמתי בפלייליסט. שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום דוד.
2: שלום עמי.
0: מה יש לך דוד? גם אתה עצוב?
2: לא עצוב.
0: מה יש לך את הבדיקי?
2: חלילה, חלילה.
0: תהיה באנרגיות, יש לך חידודון, שבת מתקרבת, שבת פשט נוח, תכין אוכל טוב.
2: אקשן, אקשן.
0: תכין אוכל טוב, תכין פרחנשן, תכין מטבוחה חריפה, שיהיה לך פלפל או צ'ומה.
2: ביך, כל הטבחות מוכנות.
0: תכין את הטבחות מוכנות, שים את הפקיילה מוכנה על השולחן עם הטבחה בסלק. תעשה את כל המטוגנים, תאכל מטוגנים, תאכל בשר שמן. תהיה שמן בטט, אחר כך תעשה דיאטה. גדול או קטן?
2: קטן.
0: באיזה גיל שאול המלך נהיה מלך?
2: 17.
0: וואלה, אלוף אתה. איזה 17? גיל 58. טוב, אבל היית בסדר. היית בסדר. שימחת אותי מטבחה. תאכל עניבות וגרביים של דיימונדס. תן לו עניבות וגרביים של דיימונדס, הבחור. עכשיו שלא יתקרר לי. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. בסולל. תן לי עוד אחד בצלל. בצלל, שלום. מספיק, כן.
3: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, בצלל?
3: אני ברכסים.
0: איזה כיף. כל הצפונים היום השתלטו עליה לתוכנית. גדול או קטן?
3: קטן.
0: כמה שנים דוד המלך היה מלך?
3: 40,
0: 45, 60. לא יודע, תחליט. מה זה, משחק טריוויאלי אם אתה משחק בלוטו? תשמע, זה הזיה, אני אומר לכם, אם החבר'ה לא יודעים שדוד המלך מלך 40 שנה, זה לא נורמלי. זרקת 40, אבל אתה לא היית מונח
3: בזה. ידעתי מה שכחתי.
0: לא היית מונח בזה. כמה שנים בירושלים וכמה בכל הארץ? שבע שנים בירושלים, בחברון, אחרי זה 33 בכל הארץ. תשמע, מה אני אגיד לכם? מי אמר שכך יהיה, שגם הלילות ללונדניו, ננניו, ננניו, אני רוצה לספר למאזינים העיקריים, שתדעו לכם, לפעמים בן אדם, יש לו איזה מעלכה. מה זה מעלכה? הוא עולה לשידור, הוא כולו לא יודע למה הוא שבור, לא

לא יודע למה, מה קורה לו. יכול להיות שיש לו עין הרע. איך הגמרא מספרת? בן אדם הגיע לבית העלמין, אחד הצדיק, לא שכחת, שכחת השם של מי שזה. קיצור, נכנס לבית העלמין, ראה את כל הנפטרים שם, הסתכל עליהם, ראה 99% מתו שלא בזמן שלהם בכלל. ורק אחד מת בזמן שלו. אבל מה קרה פה? אז כנראה, אלו שמתו שלא בזמן שלהם, היה להם עין הרע. לכן, אנחנו כל בוקר אומרים, יהי רצון שתצילנו מיצר הרע, עין הרע, לשון הרע. אז לא יכול להסיר את הנפסה. יש לי את חבר חג'אני, הוא מסיר עין הרע. הוא בא לי פה פעם בשבוע לתוכנית, שם עליי את הבגד הזה מיוחד, טק טק טק, מוציא את העין הרע. קשרו אליו, תוציאו את העין הרע שלכם. 050-243-9041, זה הטלפון שלו. קשרו אליו, תוציאו את הנפסה. 050-243-9041, 050-243-9041. זה מוקדש לאלי. רע לי, מר לי, קר לי, עצוב לי, עופר לוי, בדואט עם שמוליק סוכות. הטלפון של חג'אני עוד הפעם, 050-243-9041.

0: איי איי איי איי. לדבר. למה לספר לקדוש ברוך הוא מה שכואב לנו? ספרו לנו כמה טוב לנו. אבא תודה. אבא תודה על כל הטוב שאתה נותן לנו. אבא תודה שאנחנו יכולים לשמוע באוזניים ואנחנו לא חרשים. אבא תודה שאנחנו יכולים לדבר במיקרופון ואנחנו לא אילמים. אבא תודה שאנחנו יכולים להתלבש בכוחות עצמנו. אבא תודה. היי, עצוב לי, מר לי, כואב לי. למה? תסתכל טוב. תקשיב טוב, אלי. תקשור מילים, אתה ואני נעשה דואט. אני עכשיו מתקשר לאודי דמרי. זה לא יכול להיות המצב הזה. כואב לי, מה כואב לך? תירגע אתה, מה לא? הלו, ווי. מילא, ביבי כואב לו, לא יודע מה לעשות. לא עוברים אחוז חסימה שם. כולם בלחץ בבחירות. צבע שחור, צבע אדום, צבע בורדו. מה אנחנו רגועים? יש לנו כל אשר יראו לך, מה אתה? מה יגיד הצדיקים? אנחנו עושים? מה הבעיה?
1: רק תדבר איתו.
0: תדבר איתו. תספר לו.
1: עזור לך. תסמוך עליו. הוא מכיר אותך. רק תדבר.
0: אבל תדע שאופר לוי הוא נהיה מאוד מפורסם. בעקבות השירי הבכי הזה. ושמוליק סוכות עכשיו מעתיק. סליחה.

0: כיף. בשבת. שבת של קודש. האישה מכינה תבשילים, מכינה מטעמים, מכינה דברים, אבל שאתם לא תחלמו בבית, כן? תכינו וורטים, תכינו דברים טובים. תלמדו את ההפטרה ותספרו את הסיפור מההפטרה. בשביל זה יש לנו את הפינה המדהימה של סיפור מההפטרה עם הרב זרביב, אחד הדיינים החשובים. הנה זה בא.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: מה קורה הרב זרביב? הרב הדיין זרביב, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מה קורה יקירי? התגעגענו אליך, כבר שבוע לא דיברנו.
2: אנחנו בשידור, ברוך השם, ברוך השם, עמי מימון.
0: תבח שמו. תגיד לי, הרב זרביב, שאלה רצינית, כי כולם במתח פה. ביבי הורה לעצור את הקמפיין של הליכוד, לדחות אותו סמוך לימי הבחירות. האם אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים? האם יש מלחמה בפתח?
2: אני לא יודע, אני יודע שיש לנו בעשת השבוע תיבת נוח, שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא מבול על העולם, והקדוש ברוך הוא שיהיה קיץ וחורף, זה מה שאני יודע. זה הידיעות היחידות שיש לי.
0: תגיד לי, ומה עם האטום על איראן? בדקת את זה?
2: האטום על איראן זה בדרך, אנחנו בדרך מתכוננים.
0: אז הנה רבותיי.
2: אנחנו מתכוננים.
0: הרב זרביב בחשיפה, מתכוננים לאטום על איראן. פרסום ברדיו קול ברמה ראשוני 234 פה בחידודון. טוב, מה עם ההפטרה?
2: כי זה ההפטרה שלנו, זה ההפטרה. א', כבר אמרנו שבעצם ההפטרה כשפרשת נוח אנחנו נמצאים, על תיבת נוח.
0: כן.
2: והקדוש ברוך הוא בהפטרה אותי, באמת קראנו אותה כבר בשבע דנחמת את ההפטרה הזאת, שרוני הקרא לא ילדה והיינו במצב כל כך קשה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר... כן, היה שם רבים בני שוממה מבני בעולה, היה כל כך פה, היה כל כך שממה פה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, תתכוננו, תרחיבי מקומו עלייך, ויראות משכונותייך, ארץ ישראל צריכה להתרחב, כי ימין ושמאל תפרוצי, כי זרי חירש גויים וערים נשמות, שממות, כן, יושבו, יהיו יישובים, מה שהיה שממה, אל תיראי ואל תבושי ואל תחלמי, כי לא תכפרי, כי... בושת עלומייך תשכחי, תשכחי את כל הצרות שהיה לך, את כל החרפה שהיה לך, וחרפת אמנותייך, שהיינו כמו אלמנה בגולה, לא תזכרי עוד מרוב שיהיה פה טוב. אתה יודעת למה? כי בו עלייך הוצאייך. מי זה בו עלייך? קודש בריך הוא, השם צבאות שמו, שהוא שר הצבא, והוא שולט על כל העולם, אז ההבטחה שלו זה ההבטחה, כן, ואז הוא אומר, כי כאישה עזובה ועצובת רוח, חייך השם, ואשת נורים, לא תימאס, אמר אלוקייך, כי ברגע קטון עזבדיך וברחמים גדולים הקבצך, הקדוש ברוך הוא מקבץ אותנו ברחמים עצומים, רק צריך לפתוח את העיניים, בשצף קצף הסתרתי פנייך רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, הקדוש ברוך הוא חסד, כמה חסד יש עלינו. עכשיו הוא אומר ככה, כמו שמי נוח, זה הקשר לפרשה שלנו, כי מי נוח, זאת לי עוד נשבעתי עבור מי נוח, עוד על הארץ, כן, נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך, כמו שנשבעתי לנוח, שלא יהיה קיץ, שיהיה קיץ וחורף ולא יהיה מבול, והארץ תמשיך להיות ותמשיך להתקיים כסדר מסוים, כך השבועה שלי עכשיו היא אותה שבועה שהקדוש ברוך הוא יאסוף אותנו בחסד וברחמים. זה השבועה של קודש בריך הוא,

0: כי הערים ימושו והגברות תמותנה, כולם ירקדו וחסדים מאיתך לימוש.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: וברית שלומי לתמות.
1: רק חסדים של הקדוש ברוך הוא. תן לי איזה חסד של הקדוש ברוך הוא שעשה איתנו.
0: אני רק רוצה, אני אגיד לך, לפעמים יש תקופות שיש מבול בחוץ, צריך תיבת נוח. צריך תיבת נוח, יש מבול בחוץ. צריך את הישיבות הקדושות, שהן התיבת נוח של הדור, מתנדדות בגלים, ברוח, אבל הן שומרות. אבל מה שצריך לזכור, שכמו שתיבת נוח היה צוהר, נכון, שמשפיע לא רק לבפנים, מביא אור לבפנים, להעיר לבחוץ. אנחנו מהישיבות הקדושות, מהתורה הקדושה, צריכים להעיר לכולם. כמו שהמדרש אומר, שנוח מתווכח עם משה רבנו, אומר לו, אני יותר גדול ממך. ככה אור החיים מביא, אני יותר גדול ממך. אומר לו משה רבנו, אתה הצלחת להציל רק את עצמך, אני הצלחתי להציל את כל עם ישראל. וזה זה התיבת נוח שהיא צריכה להשפיע על כולם, לא רק על נוח, עלינו בני התורה המסולאים מפז. צריכה להשפיע על כל עם ישראל, כולם צריכים לחזור בתשובה, וזה התפקיד שלנו, זה התפקיד שלנו, ובעזרת השם אנחנו נממש את התפקיד הגדול, הגדול הזה, שהישיבות הקדושות, שכולם יגידו, אני רוצה להיות בן תורה, אני רוצה להיות בן תורה, זה מה שאנחנו צריכים לשאוף, שהתיבת תאיר החוצה. אז בעזרת השם, אנחנו מאירים ונעיר, ושבת שלום לעם ישראל הקדוש.
1: אין עליך, יא נסיך על חלל, השם מפנק אותך, הרב. הרב זרביב, הנסיך על חלל, דבר מפיליון במיליון, אז יש לנו סקופ על פי הוראת צהל, מתכוננים לאטום על איראן.
0: גם אתם, הכל, הנה, הכל יחרב שם, מי שהתחיל עם עם ישראל נחרב, מה אתה חושב?
1: יאללה, עם כל הכוח, דבר מפיליון במיליון.
0: אמן, אמן. שבת שלום לכולם, שלום. שבת שלום רבי עמי, שבת שלום.
1: תודה, תבואו מפילון פי מיליון, פרסומת, מיד חוזרים.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כי אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: ברכותינו לאלפי הלומדים בארץ ובעולם שהוסמכו לרבנות בשנת תשפ"ו בלמען ילמדו. הצטרפו עוד היום למעגל הלומדים ושרינו מקום במעמד ההסמכה הבא בלמען ילמדו. חייגו עכשיו 03-55-80-300.
6: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40.

0: תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. פור, חד וחלק.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
5: מיד איתנו הרב הגאון הרב אברהם מימון, שאני אוהב לדבר איתו כל הזמן, מחדש ימינו כקדם. הגאון הרב אברהם מימון, שלום כבוד הרב.
6: כן, שלום עליך, בשלומך.
5: שלום עליכם, טובה וברכה. איך אתה?
6: שלום עליו. ברוך השם, השתבר שם עונד. התבשרנו בבשורה המשמחת ש...
5: מה קרה, מה קרה?
6: חידודון חלק ג', חלק שני, חלק שני.
5: חלק שני, נכון. בוא הנה, נכון.
6: שם הכבוד. איזה מתנה לעם ישראל. כל חידה, כל חידה מלאה ידע, מלאה חוכמה.
5: השתבר שם עונד. הפתעת אותי שאתה מדבר על זה עדיין. רק מחר, מחרתיים זה מגיע לחנויות, יענו יום ראשון. אבל כן, כן, יצא ספר חידודון.
6: אולי אנשים
5: יחלקו מחוץ לחנות. אולי בחלק מחנות זה כבר נמצא, כן, נכון, אתה צודק, חידודון חלק ב', 1250 שאלות ותשובות, משהו תרללת עם כל החידות היפות, יכולות להחזיק את כל שולחן שבת, וברוך השם זה יצא לאור, ויש את ההסכמה של כבודו, שמעטרת את ספר החידודון. מה, חכמי ישראל...
6: אתה בחנוכה, אתה יודע שבחנוכה, בלקט יושר הוא כותב,
5: כן.
6: תלמיד התרומת הדשן הוא כותב, שרבו, במקום לשחק בסביבון, אם היו משחקים עם סביבון על כסף, אז הוא יצא נגד זה, כי זה כמו משחק בקוביה, מה שכתוב בגמרא וסלמי את המחפה, השוכן הוא בסימן רזיין נגד זה. אז הוא היה תוסס את הבחורים, היה עושה להם חידות תורניות, ככה הוא כותב, בחנוכה.
5: חזק.
6: כי אומרים שחנוכה זה ראשי תיבות, חופש נעשה ונלך כולנו הביתה, זה ראשי תיבות חנוכה. אז הולכים הביתה, אבל הולכים לביתה עם חידודון, אתה מבין? איך אומרים, היו הרבה רבנים גדולים בספר האגור, אחד הראשונים, יש לו בסוף ספר האגור, יש לו שם ספר חידות, ממש קרוב ל-330 חידות, ויש לי הרבה ספרים, דברי חכמים וחידותם, יש שם 198 חידות, היו הרבה גדולים, שאתה הולך בעקבותיהם, ברוך השם, עושה חידות בכל העניינים.
5: ברוך השם.
6: שמו לעד אשריך, אשריך ואשר חלקך.
5: אמן. אז חבר'ה, מי שרוצה את חידודון חלק ב', נמצא בחנויות, חלק בחלקכם היום כבר, חלקכם ביום ראשון. תגיד לי כבוד הרב, נוח,
6: אתה יודע שאנחנו עכשיו בפרשת נוח, נכון?
5: כן, נוח בטבע, נוח צריך מזוזה בטבע.
6: מה זה ראשי תיבות נוח?
5: מה?
6: נקנה חידודון.
5: תשמע, בשבוע הבא יש לי בדיחה, זה למה נשמחה פרשת נוח לפרשת לך לך? אם לא נוח לך, לך לך.
6: אם לא נוח לך, אז לך לך, כן, כן.
5: תגיד לי כבוד הרב, תיבת נוח, אנחנו יודעים את ההלכה שמקום שבן אדם נמצא שם 30 יום צריך מזוזה. הוא היה שם שנה, מה?
6: נכון, נכון. אז קודם כל, בשולחן ערוך כתוב מפורש ביורד הארץ פיבה, שבית של הספינה פטור ממזוזה. זה דבר ראשון. ככה גם הרמב"ם במלכות מזוזה, פרק ו' הלכה ט'.
5: בגלל זה גם במטוסים הם מזוזות? מעניין.
6: אבל, כן, גם במטוסים, כי בכל מקום אנחנו נשארים שם, אבל הגאון חידה כותב משהו אחר. אומר הגאון חידה, שכתוב בשולחן ערוך ביורד הארץ פיבה, שבית העצורים פטור ממזוזה. אז אומר, אצל נוח זה היה כמו בית העצורים. וגם הוא אומר עוד דבר, הוא אומר בגלל שהיה שם הרבה סירחון של הפרות והבהמות, וגם זה היה נץ, איך יכולים להיכנס שם שבע מכל הבהמה ב-150 מטר, 300 אמה אורכה, אז הוא אומר, היה שם סירחון גדול, ולכן בגלל שהיה שם סירחון גדול, אז לכן זה מקום לא מכובד, במקום לא מכובד הוא פטור ממזוזה, ככה חידה כותב.
5: באמת הם סבלו ככה בסירחון במהלך כל הזה, מה?
6: כן, אז זה חכון הזה, יש מדרש, במדרש, באוצר המדרשים שם הוא מביא,

0: שהיה נס, שלא היה שם סירחון, אבל אתה יודע שכתוב שאין סומכים על הנס, אז בגלל שאין לא סומכים על הנס, אז לכן אין חיוב מזוזה. אבל מההלכה הזאת של ספינה, מה שכתוב ביורד הרי שפיבה, אבל דנים הפוסקים לגבי קרב הנייד. יש מחלוקת מאוד גדולה בין הפוסקים לגבי קרב הנייד, יש כאלה שלוקחים, אתה יודע, לחופשים, נכון, באירופה, נכון. או כל מיני מקומות בחוץ לארץ.
1: נכון.
0: לוקחים קרב הנייד, ושם שועים יותר מ-30 יום בקרב הנייד. אז יש כאלה שאומרים, בחליכות עולם, בחלק ח' עמוד שין, אז הוא כותב שם, בגלל שזה מחלוקת הפוסקים, אם זה כן חייב במזוזה, לא חייב במזוזה, זה אומר לקבוע בזה, לקבוע מזוזה בלי ברכה, כי יש בזה מלא מחלוקות, בתשובות בהנהגות בחלק ב', סימן תפקוף מן ב', יש בזה דיונים הלכתיים, מאוד מאוד נידונים בנושא הזה, לכן הוא אומר לקבוע זה בלי ברכה. ודרך אגב, אם אנחנו מדברים על קרוון, אנחנו מדברים על מזוזה, אנחנו מדברים על המים של המבול, אתה יודע שיש איזו המצאה שעושים מקווה נייד. שמעת על המקווה נייד?
1: לא, וואי, היי מלא, מה כן. קורה פה? מה זה מקווה נייד?
0: אני אומר לך, עכשיו יש איזה אחד שמפתח את זה, הוא לוקח קרוון, בגלל שהמקווה שהוא מתנייד, יש לו כלי, יש לו שם של כלי. אז מה הוא עושה? אז הוא מחדיר את זה לתוך האדמה עם איזה משהו כזה שיהיה קבוע לפי כל הפוסקים, ועכשיו צריך להביא לזה ראיות, לבדוק את זה הלכתית יותר לעומק.
1: עם דיבלים.
0: עם דיבלים, כל מיני כאלה, אתה קובע את זה יותר לקרקע, ואז יש לדון אם יש לזה שם של מקווה, זה שם של מקווה, כי זה המים סך הכל התניידו ממקום למקום, אבל אם זה יהיה עם קרח, אולי זה כן יהיה מותר. עכשיו אנחנו במסע ומתן בנושא הזה.
1: יש לי חבר שקנה מכונת קרח ב-40,000 שקל, והוא עושה את זה קבוע.
0: מה אתה אומר? השתבח שמאלה, זה
1: יופי. כאילו, הוא מלקה את המקווה, זה הייתה לחיצת כפתור, מלא את המקווה ממי קרח, וזהו. מהמקובלים.
0: כן, זה השתבח, מהמקובלים, ממי קרח, גלגולי שלג.
1: כן, עוד מעט זה העונה של הגלגולי שלג, כן, של השובבים, כן, כן.
0: כן, השתבח שמאלה, זה איך אומרים, זה יהיה מותר. עכשיו, זה לגבי קרוון היד, עכשיו, לגבי קרוון שהוא קבוע בקרקע,
1: כן.
0: אז שם הפוסקים כותבים שאם מרימים את הקרוון עם מנוף מהקרקע, אז הוא נפטר ממזוזה, כי ברגע שאתה מרים אותו מהקרקע, בטל ממנו שם בית, ואחרי זה שאתה מניח אותו בחזרה, הוא מתחייב במזוזה. לפי ההלכה, אתה לא יכול להשאיר את המזוזות, למה? כי זה נחשב לתעשה ולא מנעשוי, כי כשזה באוויר, זה פטור ממזוזה. אז מה צריך לעשות? צריך בעצם, לפני שעוקרים את הקרוון מהמקום, צריך להוציא את הארכון הזה, את המזוזות, ואז לקבוע אותם בחזרה. זה הדין. עכשיו, אני אגיד לך פה סקופ. יש ברכה מיוחדת שכותב אותה בשיעור רב עקיבא איגר, בסימן י' א', רב עקיבא איגר אומר שבן אדם נכנס לבית שיש בו מזוזה, בוא נגיד, אתה עכשיו הולך לשוק, הולך מסתובב בבית במצחר, הולך מחוץ לבית, הולך לכאן הרדיו קול ברמה, מסתובב. לפי רב עקיבא איגר, שאתה חוזר הביתה לבת ים, לפני שאתה נכנס לבית, שים את היד על המזוזה ותברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לדור בבית שיש בו מזוזה.
1: בוא, מה זה לא ברכה של
0: הצריכה?
1: מה זה ברכה של הצריכה, אבל לא?
0: לא, הוא טוען, רב עקיבא איגר טוען, על פי המגן אברהם, שמצוות מזוזה זה לא רק בקביעה של המזוזה, אלא זה בדיורים. בדיורים של המזוזה. עכשיו, הרבה פוסקים, יביע עומר ועוד הרבה פוסקים, כותבים, זה ברכה שלא כתובה בתלמוד. אבל לפי רב עקיבא איגר, ככה הוא מחדש, שצריך לברך לדור בבית שיש בו מזוזה. כי לפי שיטתו, בקביעה של המזוזה, אתה רק עשית את המצווה של הקביעה. זאת אומרת, לפי שיטתו יש שתי מצוות. יש מצווה לקבוע מזוזה, ויש מצווה לדור בבית שיש בו מזוזה. אבל כמובן שהפוסקים לא קיבלו את דבריו, כי זו ברכה שלא כתובה בתלמוד, אבל אני חלק, סתם, זה דעת.
1: אבל חלק מהדברים, חלק מהדברים אנחנו הולכים לפי רבי עקיבא איגר, מה?
0: נכון, אבל יש דברים שלא. יש דברים שכן, אז הנה. בכל ההלכות הולכים אחרי רבים לעתות.
1: כן.
0: אחרי רוב הפוסקים, אתה מבין? כל פוסק יש לו איזה חידוש מיוחד, אתה יודע, אבל אתה יודע, הולכים... הרב,
1: תבואר מפעילון, פעילון, כבוד הרב, יישר כוח גדול, אוהב אותך, אהבה גדולה, הרב אברהם מימון.
0: בכן למור, בעזרת השם, תרוצו לקנות חידודו על חלק ב', מוריי ורבותיי, תרוצו.
1: כמה חרב, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, יישר כוח גדול, הגאון הרב אברהם מימון, פרסומות חדשות, תשעות תחילת שעה הבאה.